0: Bland annat kan hon visa foton på pojken som äter själv redan före omhändertagandet. Domstolen konstaterar också att det inte går att utesluta andra förklaringar till den dramatiska förbättringen. Svea hovrätt slår fast att det inte på någon punkt föreligger konkret och objektiv bevisning. 2014 väljer Högsta domstolen att ta upp ett fall där en pappa döms till fängelse för skakvåld.
1: Och sen i Studio 1 efter klockan 17 om Högsta domstolens friande dom idag, en pappa som tidigare dömts för att ha misshandlat sitt barn frias nu.
0: Skakvåldsdiagnosen blir nu allvarligt ifrågasatt. Några månader senare avslöjar Expressen hur 35 svenska familjer slagits i spillror efter anklagelser kopplat till skakvåld. Det visar sig att en del av skadorna hos barnen kan ha medicinska förklaringar och inte bero på misshandel. Det är barnskyddsteamets läkare som vittnat i rätten i flera av fallen. Rättsläkare Tommy Olofsson.
2: Men problemet var ju att de ofta bestämde sig väldigt tidigt i förloppet att det här är misshandel. Och då ledde de sig själva i tanken, och så såg man att då blev undersökningarna också sånt som de tyckte bekräftade misshandel. Och de på något sätt bortsåg från sånt som tydde på annat eller och andra förklaringar. De fick liksom ett tunnelseende.
0: Han menar att de också lägger sig i polisen, åklagaren, socionomens eller rättsläkarens kompetenser och bedömningar.
2: För det här blir ju också rättsosäkert. Och att det är viktigt att det är rätt kompetens som gör rätt sak när man ska bedöma om fynd då, som inger misstanke om barnmisshandel.
0: Den tidigare polisen Lena, som jobbar i ett av barnskyddsteamen, reagerar på grupptänkandet och inställningen till föräldrarna.
3: Antingen så erkänner föräldrarna eller en förälder att de har skadat barnet, eller så ljuger de. Går man in med den inställningen, då är man enligt mig inte ens öppen för att tänka att man kanske själv inte har svaret om vad som har hänt. Fokus låg till 100% på att bevisa sin egen tes, oavsett om det handlar om skakvåld eller misshandel genom sjukvårdsinsatser, vilket man kallade Münchhausen på den tiden. Det är också så att man sa väldigt tydligt, vi vänder på varje sten. Det gör man inte.
0: Det är mars 2015.
4: Barnläkaren Gabriel Otterman har lämnat sin chefspost vid barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Gabriel Otterman är en av de främsta förespråkarna för den så kallade skakvåldsdiagnosen i Sverige. Diagnosen som handlar om misstänkt barnmisshandel är ifrågasatt.
0: 2016 kommer en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Den visar att mycket av forskningen bakom skakvåldsdiagnosen har låg vetenskaplig kvalitet och att det inte går att dra slutsatsen att vissa skador, den så kallade triaden, automatiskt innebär misshandel. Projektledaren Lena får rapporten på sitt bord.
3: Det var en stor lättnad att man verkligen hade tittat på det här.
0: Men det blir inte som Lena tror. Hon säger att de som hänvisar till rapporten kallas för förnekare av Gabriel Otterman och de andra barnläkarna i teamen.
3: Men nej, utan de liksom struntade i den och förkastade den och hånade den. Det var en ny upplevelse att man kunde göra så.
0: Lena bestämmer sig för att hon inte kan fortsätta jobba med det här. I Riksanboken för barnhälsovård har nu också ett utvidgat begrepp om barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser kommit in. Det har Gabriel Otterman varit med och skrivit. Det handlar inte längre bara om att aktivt förfalska symptom. Nu räcker det med att visa överdriven oro för att misstänkas vara en Münchhausen-mamma. Men det är svårt att få genomslag för Münchhausen-begreppet i rätten. Vetenskapen bakom begreppet Münchhausen by proxy bedöms som för svag. Det är inte en etablerad diagnos och det går inte att dra några slutsatser om de anklagade mammorna. Det är för få och för spretiga fall. Under en rättegång får Gabriel Otterman frågan om han har några akademiska kunskaper om den här typen av misshandel. Om han har forskat eller skrivit artiklar om det.
5: Jag har inte skrivit artiklar just i det här området.

0: Men allmänt har jag föreläser jag om den här typen av misshandel.
1: Han berättar också om sina nära kontakter med socialtjänsten i just det fallet.
0: Ja, eftersom det finns ovana kring den här typen av misshandel, så det blir en det blir en utbildningstillfälle, kan man säga. Man behöver pejla med berörd kommun om vad de vet om det här, hade varit med om det tidigare, och sen att vårt arbetssätt är att vara övertydliga med vad vi är oroliga för och sen vad de borde tänka på.
1: När ärenden om tvångsvård tas upp i förvaltningsrätt och kammarrätt är processen annorlunda än brottmål. Istället för att bedöma om någon ska fällas eller frias handlar det om att avgöra om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. Och här spelar läkarnas intyg en stor roll. I LVU-domar kan jag se att föräldrars kontakt med barnen beskrivs som ett problem. Att det gör att barnen har kvar sin sjukdomsidentitet. Jag kan också se hur vården och socialtjänsten i vissa fall riktar in sig på att papporna ska skydda barnen från mammorna. Barnläkaren Gabriel Otterman och barnpsykiatriken Björn Lundin fortsätter att föreläsa för socionomer, barnläkare och för rättsväsendet. Enda sättet att kunna behandlas är att erkänna, säger Björn Lundin på en av sina föreläsningar.
2: Om föräldrarna inte erkänner, vilket väldigt få gör, så kan de inte få behandling. Och om den problematik som driver problematiken, som driver symptomförfalskningen, inte har kunnat bli bearbetad, så finns ju så att säga den gamla drivkraften kvar.
1: Även det här får stort genomslag. I LVU-domarna kan vi läsa att föräldrarna måste ha insikt om hur de har skadat sitt barn för att barnet ska få komma tillbaka hem. Flera av de nu vuxna barnen som jag intervjuar berättar om att de inte förstår varför de inte fick träffa eller ha kontakt med sina föräldrar. Evelina tvångsvårdas för anorexia men får inte vara med sin mamma för att mamman uppfattas försvåra vården. Hon får inte ha någon kontakt alls med sin mamma. Evelina blir snabbt sämre efter att mamman fått lämna sjukhuset. Hon sondmatas och får för mycket näring för fort. Hon flyttas till barnintensiven.
3: Och jag trodde att nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
1: När hon väl blir bättre kan hon inte skrivas ut eftersom socialtjänsten har svårt att hitta ett passande familjehem. I perioder är hon helt ensam på sjukhuset.
3: Och på en sån här slutenvårdsavdelning så är ju dörrarna låsta. Du kan inte komma ut. Det är liksom som ett barnfängelse.
1: Hon blir fråntagen sin mobil och får inte ringa sin mamma.
3: Jag kände mig så isolerad. Det kändes som att jag varit bestraffad. Alltså jag kände mig värre behandlad än en seriemördare. Alltså det var så fruktansvärt.
1: Vår granskning visar att flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Familjerna vi har kontakt med beskriver att när misstanken om Münchhausen är väckt sprider den sig snabbt och det känns som att vårdpersonal börjar leta efter tecken på att misstankarna stämmer. Vi kan också se exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem när de säger att de inte blir misshandlade. Evelina igen.
3: För att när socialtjänsten väl hade bestämt sig för att så här är det, då spelade det ingen roll vad jag sa.
1: När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Hon är inte längre lika allvarligt sjuk i anorexia. Hon har gått upp i vikt och får bra behandling. Hon tror att det hade gått fortare och bli bättre om hon hade sluppit vara isolerad. Nu träffar hon sin mamma varje dag. Socialtjänsten skriver i en kommentar att de har full respekt för att den tidigare placerade personen kan uppleva både utredningstiden och placeringstiden som mycket svår. Den typen av ingripande som det rör sig om innebär ofta starka känslor och olika uppfattningar om vad som skett och varför. Socialtjänsten skriver också att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Jag söker Gabriel Otterman. Jag håller nämligen på med uppföljningarna nu om det här fallet. Och då har jag tittat på fler fall där barnskyddsteamet på Akademiska varit inblandad. Och jag kan se både att du har en stor roll för hur barnskyddsteamen byggts upp i Sverige och också för hur man arbetar med de här fallen. Så därför skulle jag vilja intervjua dig.
4: Men då vet jag det. Får jag återkomma till dig då?
1: Men han svarar snabbt med mejl att det inte blir någon intervju. Akademiska sjukhuset skriver att de inte bemöter de uttalanden som görs i reportaget kring en enskild medarbetare. Barnskyddsteamet är ett multiprofessionellt team som har en särskild barnmedicinsk kompetens kring barn och ungdomar som misstänks fara illa. Hälso- och sjukvården har enligt lag en skyldighet att genast göra en anmälan till socialnämnden när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Hemma hos pappa Joakim hörs snabba steg i trappuppgången. In i lägenheten springer Elsa. Och kastar sig i pappa Joakims armar. Det är 8 månader sedan de såg sist på skolavslutningen. Joakim har förberett en skattjakt. De ska äta pizza och vara tillsammans i 2 timmar. Elsa börjar prata om det som hänt.
5: Jag fick inte prata med dig. Jag fick inte säga hej då till dig eller mamma.
1: Hon vänder sig till de socialsekreterare som övervakar mötet. Vi har bytt ut alla röster.
5: Det är som ett halvår vi inte har fått träffas. Varför har det gått så lång tid tills jag har fått träffa pappa? Det är så orättvist.
6: Det är ju det som framkommer i utredningen, att sjukvården inte fick riktigt tillgång att prata med dig. Så det var mamma som förmedlade hur du mådde och symptom, att du mådde illa och var trött.
5: Ja, jag gjorde ju det. Ja, men alltså, ni har inte lyssnat med så mycket.
6: Nej.
5: Inte alls.
6: Vad tänker du att vi inte har lyssnat på?
5: Jo, alltså att jag ska få ringa dem. Att jag ska få ens skicka sms. Har jag blivit lyssnad på? Det är mitt liv. Fattar ni inte? Det är mitt liv vi pratar om.

0: Det ringer i min telefon.
1: Hej Victoria, vänta ska jag koppla in och ta lurar.
2: Ja, tack.
1: Hej, nu hör jag dig.
2: Hej, alltså jag känner mig bara helt matt. Hon kommer ju aldrig komma hem.
0: Victoria berättar att socialtjänsten har kopplat in en ny expert. Det är barnpsykiatriker Björn Lundin.
3: Elsas röst görs av Bess Taylor. Inspelningarna med Björn Lundin kommer från ett webbseminarium med Barnläkarföreningen från 2024.
4: Om några minuter så får vi det senaste avsnittet av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Men innan dess, ett tips om en pärla som du hittar i vår SR-app. Nämligen Anton Karis P2-dokumentär om Kind of Blue.
5: Det är fantastiskt fin musik. Det är ju den här känsligheten, ingen brutalitet, utan det är ofta viskande eller en berättande sätt att spela jazz som jag är väldigt svag för alltså.
6: Men hela den skivan är ju väldigt filosoferande på något sätt, eller lite så där. Okej, den gör mig lite vemodig ibland, men på något sätt så är det väl någonting som jag tycker passar mig då.
7: Minnen av Miles Davis album Kind of Blue. Jag som gjort det här programmet heter Anton Karis. Kind of Blue spelades in under några vårdagar i New York 1959. Miles Davis hade för tillfället samlat några av den tidens bästa jazzmusiker. Ingen av dem visste riktigt vad Davis hade för planer. Det var väl ett speljobb bland andra speljobb, men skivan de gjorde har blivit världens mest sålda jazzskiva.
5: Här har jag då Kind of Blue, fast det här är då vinylplattan alltså. Den här har ju gått mycket hemma hos mig. Och frågan är om det inte är den skiva som man har svårast att skilja sig ifrån.
7: Saxofonisten Gunnar Lindgren är nästor i Göteborgs jazzliv. Han var med och grundade stadens jazzadresser, Club Arthur och sedan Nefertiti. På Musikhögskolan i Göteborg kan man hitta Lindgrensalen. Den är uppkallad efter Gunnar eftersom han undervisat där i så många år. Kind of Blue, den köpte han när den kom ut 1960.
5: Många av de här låtarna har jag spelat, jag höll på att säga, fler gånger än Miles eftersom jag har levt längre. All Blues har jag spelat ofta, So What har jag spelat, Freddie Freeloader och Blue and Green också. Så att det där är min standardrepertoar ibland alltså.
7: Vad var det som gjorde den här skivan som unik som du ser det?
5: Den har fulländad balans mellan det här mer offensiva och det här vilande, fredliga. Alltså det är som livet själv på något sätt alltså. Jag tycker nog att en del av jazzen har byggt på att det ska vara pompa och ståt alltså. Så där, va? Men inte den här skivan alltså, utan det är en viskning i örat från en kärlek.

0: Om du söker på Minnen av Miles Davis i vår SR-app så hittar du det här fina programmet. Nu byter vi fokus helt. Här är ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern.
1: Iranska raketer mot Israel som lyser upp natthimlen och enligt iransk stats-tv jubel från åskådare på marken som följs av flyglarm i Haifa i norra Israel. Återigen eskalering i Mellanöstern. Israel attackerar Libanon, Iran attackerar Israel, varpå Israel attackerar Iran. En slags måndag hela veckan där ingen riktigt tycks lyssna på Trump.
2: Now to the White House reaction on what is 100 days of this conflict with Iran. CBS's Olivia Rinaldi.
3: Good evening, Jerika. President Trump told several outlets he is asking Israel not to retaliate against those Iranian strikes, hopeful that he can somehow preserve this very fragile ceasefire.
1: Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut och jag heter Lasse Johansson. Idag när vi spelar in så är det tisdag strax efter klockan 10 på förmiddagen och vi har ju sagt det förut och säger det igen. Allting kan vara förändrat om en kvart, en timma eller ett dygn. Så Samar, hur är läget just nu då?
4: Ja, nu har attackerna mellan Israel och Iran upphört, men Israel fortsätter att angripa södra Libanon. Under morgontimmarna så har flera byar och orter i södra Libanon utsatts för både flyg- och artilleriangrepp.
1: Finns det någon rädsla att det där ska, just de angreppen ska dra igång allting igen, eller hur resonerar de som kan?
4: Ja, det är en intressant fråga eftersom Iran har tidigare varit väldigt tydliga med att attacker mot Dahye, de södra förorterna i Beirut, kommer att svaras med attacker från Iran. Men igår så lät det också som att även attacker mot södra Libanon kommer att besvaras med attacker från Iran. Men vi har inte sett någonting sånt ännu.
1: Vi kan väl hoppa till Lina direkt då i Beirut, attackerna här på morgonen på tisdagen. Hur omfattande är de och vad kan man säga om dem?
5: Nej, men det har vi sett de senaste dagarna och veckorna, en stor upptrappning i södra Libanon. Nu kom det på morgonen att hela staden Tyr i södra Libanon, också det kristna kvarter som har varit undantaget de här stora evakueringsåren, också där beordrar den israeliska armén människor att lämna. Har varit panik, människor flyr. Det är flera områden som är helt, som har sagt, de inte kan ta emot fler människor. Så det här är en stark upptrappning som fortsätter.
1: Och när de beordrar att lämna, varför ska de lämna? Vet man det eller?
5: Det är det vi har sett de här från hela de södra förorterna, hela staden Nabatieh, hela staden Sur. Den israeliska arméns argument för att beordra de här massevakueringarna som innebär då att hundratusentals tvingas lämna sina hem är ju att de vill slå till mot Hezbollah. Men det här är ju som sagt städer, byar, hela områden med en stor civilbefolkning.
1: Samma, om vi går tillbaka lite då till helgen ändå. Attacker ledde till attacker som ledde till attacker. Hur började det här?
4: Ja, det började med att Israel angrep två byggnader i Beiruts södra förorter. Libanesiska medier beskriver byggnaderna som bostadshus medan Israel hävdade att de användes av Hezbollah som ledningscentraler för militära operationer. Israels försvarsminister Israel Katz uppgav att attacken var ett svar på tidigare Hezbollah-attacker mot norra Israel nära gränsen till Libanon. Mm. Och Iran har, som jag nämnde innan tidigare, hotat med att angripa norra Israel om Israel slog till mot Beirut. Och det var precis det som hände söndagskvällen då Iran besköt norra Israel med ett antal ballistiska robotar. Ja, Israel svarade med attacker mot Iran natten till måndagen och därefter så utväxlade parterna attacker under flera timmar fram till måndag eftermiddag.
1: Just det, men den här attacken då mot delar av Beirut, den fick alltså Iran att svara med flera omgångar av missiler.
2: Iran has fired multiple waves of missiles at northern Israel, the strikes lighting up the night sky and sending people rushing to shelter. Most of the missiles appear, though, to have been intercepted. And this video is from Kermanshah, Iran, close to the border with Iraq. People in the streets cheering with the missiles flying overhead.
1: Samar och Iran då i alla fall lovade eller hotade med missiler mot Israel hela veckan. Det lät då som det var en stor sak som skulle bara fortsätta att rulla på.
4: Ja, precis. Revolutionsgardet sa att den här operationen kommer att ta en hel vecka. Och ja, det kan ta så länge det krävs så kommer de att attackera, sa de också. Men så blev det inte, utan de här attackerna pågick ungefär ett halvt dygn.
1: Lina, jag tänkte i Beirut då, gatubilderna från Iran med jublet från medborgare där var ju från iransk stats-tv. Var det äkta jubel eller är sånt här arrangerat? Hur ska man se på det där?
5: Jag skulle inte beskriva det som någon form av arrangerad teater, men inte heller som ett trovärdigt mått på folkopinionen. Regimen har fortfarande anhängare, men religiösa och statliga institutioner har också uppmanat människor att gå ut och visa lojalitet. Så de här tv-bilderna speglar ju inte hela Iran. Som vi vet så finns det starkt motstånd mot regimen, mot det hos delar av befolkningen. Men det vi har sett är att när det är en sån här yttre konflikt så kan människor sluta upp bakom nationen utan då att stödja regimen. Så det kan vara en del som är kritiska mot regimen och samtidigt också kritiska då mot israeliska angrepp.
1: Hur följde annars Libanon det som utspelades mellan Iran och Israel här då i helgen?
5: Ja, men väldigt, väldigt nära, minut för minut. Det var människor som satt hukade över telefonerna överallt, lyssnade på nyheter och diskussioner på gatorna. Folk här vet att det som händer mellan Iran och Israel, det har en direkt påverkan på situationen här. Och nu såg vi också hur hur huvudstaden i Libanon blev centrum för hur det skulle gå.
1: Så var folk på tårna igen då? Eller blir det en bizarr del av vardagen också att allt plötsligt kan förändras och det är man beredd på och det är inte någon stor dramatik i det? Eller hur kan man se på det?
5: Tyvärr så är det så att folk har varit och är fortfarande på tårna. Men samtidigt så har det ju blivit en del av vardagen att allting kan förändras inom loppet av några minuter. Vi har sett hur människor flyr från södra förorterna efter de här israeliska hoten om att attackera. Men just att Beirut blev centrum inne, det skapar en rädsla för bland många människor här, samtidigt som då södra delarna redan är ett slagfält.
1: Det var alltså en särskild del av Beirut då som attackerade södra Beirut som ofta beskrivs som Hezbollah-dominerad.
2: Israel has attacked the southern suburbs of Lebanon's capital Beirut. Multiple explosions have been heard. The army targeted Dahiya, an area known for being a Hezbollah stronghold.
1: Ja, Lina, den här stadsdelen, varför attackerade Israel just den?
5: Det här betyder förort. Det är flera olika stadsdelar och kvarter. Och det här är områden där Hezbollah har stärkt politiskt, socialt och säkerhetsmässigt inflytande. Och Israel ser de södra förorterna som Hezbollahs viktigaste maktcentrum i Libanon. De är integrerade i området, har under decennier byggt upp säkerhetsstrukturer, en parallell samhällsnärvaro och också utöver den militära. Det finns en stark socialt nätverk, skolor, lokal representation, välfärdsverksamhet.
1: Och om man beger sig dit, om du åker dit, ser du att det är här Hezbollah håller till?
5: Det som syns är ju flaggor längs med en del av gatorna. Det är inte så att det är beväpnade Hezbollah-medlemmar som patrullerar, utan det här är ju en tätbefolkad stadsregion med hundratusentals invånare. Det är restauranger, det är skolor, arbetsmarknadsdepartementet från den libanesiska regeringen ligger där, universitet, köpcentrum, och samtidigt så finns då de här Hezbollah-strukturerna också. Så det är ju inte det är inte någon slags militärt område där bara Hezbollah finns, utan det är en stadsdel, men samtidigt inte är flera stadsdelar som är väldigt, väldigt tätbefolkade och där både då anhängare och inte anhängare till Hezbollah bor, men inte heller då en helt vanlig stadsdel eftersom då finns den här Hezbollah-närvaron.
1: Kanske en dum fråga då, men är det en hotfull stadsdel på det sättet om man beger sig dit som främling? Hezbollah är ändå en terrorgrupp, eller delvis i alla fall stämplad som det.
5: Går du dit och äter middag eller köper någonting, handlar någonting utan att göra någonting utöver det, så är det inte hotfullt på något sätt. Det är människor som rör sig där dagligen innan de här evakueringsorderna, innan Israel beordrade människor att be sig lämna och började bomba. Men är det så att du går runt och fotograferar i känsliga områden, så kommer nog någon från Hezbollah snabbt att dyka upp och fråga vad du gör där och också ta reda på den saken, för om det finns en oro för att det ska vara en slags israelisk spion. Men för människor som rör sig där dagligen, handlar, köper någonting, det är inte hotfullt på något sätt.
1: Samma, jag tänkte, Irans missiler var ju ett svar då på Israels bombning av södra Beirut. Varför värnar Iran om Hezbollah?
4: Ja, Hezbollah är Irans viktigaste allierade i regionen. I arabisk media så brukar man beskriva Hezbollah som kronjuvelen i den så kallade motståndsaxeln. Och det beror på flera saker. Hezbollah och den iranska regimen delar samma ideologiska och religiösa övertygelser. Genom åren så har det också vuxit fram nära personliga relationer mellan företrädare på båda sidorna, där det har skapats familjeband genom giftermål. Mm. Hezbollah har dessutom viktig roll ur ett strategiskt perspektiv, eftersom rörelsen finns i Libanon, det är ett land som delar gräns med Israel, till skillnad från till exempel andra iranstödda miliser i shiitiska grupper i Irak till exempel, eller Houthi-rörelsen i Yemen, som ligger eller finns i länder som ligger långt från Israel. Mm.
1: Så de gör nytta för Iran?
4: Ja, absolut. Hezbollah är viktiga, både av ideologiska och strategiska skäl. Inte minst efter att Iran förlorade sitt inflytande i Syrien efter Assad-regimens fall.
1: Lina, vad säger du? Hur har Hezbollahs ställning i Libanon påverkats under senare år?
5: Ja, den har försvagats. Nu har vi sett hur kriget med Israel har kostat ledare, militär kapacitet. Och samtidigt så har vi också sett hårdare uttalanden från den libanesiska regeringen. Men Hezbollah har inte förlorat hela sin bas i delar av befolkningen. Ses den fortfarande som den främsta garantin mot då israeliska angrepp. Och är väldigt, väldigt starkt förankrad också i Libanon för att kunna avväpnas över en natt.
1: Youssef Aoun, Libanons kristne president, han intervjuades i CNN häromdagen. Det där väckte viss uppmärksamhet. Han var mycket kritisk både mot Hezbollah och Iran.
6: It's not your country, it's our country. Because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. Hezbollah must understand that. No other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
1: Det är vårt land, inte ert. Det är vårt folk som dödas. Libanon utnyttjas. Den enda vägen är förhandlingar. Det måste alla förstå. Youssef Aoun alltså, upprörd libanesisk president. Och Lina, det här väckte uppmärksamhet en del i alla fall. Varför?
5: Den här intervjun såg också som en ovanligt tydlig markering från presidenten om att det då ska vara staten och inte Iran eller Hezbollah som avgör Libanons framtid, och att det här är en sittande president mitt under brinnande krig. Så för det här är en intervju som har då hyllats av Hezbollahs motståndare som har sagt att det här är så som det måste gå till. Samtidigt så har det skapat viss annan kritik mot Aoun, att han inte då står upp för motståndet mot Israel i andra läger i det här splittrande landet Libanon. Men vi har också såg också under den här intervjun hur han visade bilder på hela familjer som har dödats i israeliska attacker. Så det var skarp kritik både mot Israel och Iran och en enorm trötthet på att Libanon är emellan. Och som han sa, att libaneser generellt vill inte ha mer krig.
1: Men att Libanons president då i amerikansk tv sitter och skäller, vad spelar det för roll?
5: Det har nog inte särskilt stor betydelse utåt. Libanon har ju väldigt få kort att spela med. Mm. Kan inte avväpna Hezbollah imorgon, kan inte tvinga Iran att lämna i regionen, inte stoppa Israel från att anfalla. Men internt här i Libanon så ökar de motsättningar som redan finns, de olika bilder som vi ser.
1: Och den här uppfattningen, du var inne på det lite grann, att Hezbollah är det enda skydd som finns i Libanon till skydd mot Israel. Hur spridd är den och stark är den uppfattningen idag?
5: Ja, den finns, och den finns till och med också bland flera kristna som är också en del motståndare till Hezbollah, som är mot Hezbollah som politisk rörelse, som organisation, men ändå tror att de är de enda som kan göra någonting mot Israel. Samtidigt som vi har den andra kritiken att fanns inte de så skulle det inte Israel ens attackera Libanon. Mm. Så det kan vara två saker samtidigt. Många libaneser vill att staten och armén ska vara den enda väpnade makten, men vet samtidigt att det är en väldigt svag armé som inte har tillåtits bygga upp en kapacitet och tvivlar på att den faktiskt kan skydda landet.
1: Men om Irans makt över Hezbollah skulle minskas eller försvinna helt, har Hezbollah någon form av eget existensberättigande i Libanon?
5: Om Irans roll och inflytande försvann så skulle ju Hezbollah förlora en stor del av sin militära styrka, finansiering, regionala roll. Men det här är en organisation som också är libanesisk. Det är inte bara en iransk proxyorganisation. Mm. De har en egen social och politisk förankring i Libanon. Så det är snarare frågan hur de skulle omvandlas och vad de skulle förvandlas till. Mm.
1: Trump försökte ju redan i helgen kyla ner och lägga band på både Israel och Iran. Han gav massor av intervjuer till amerikansk media. Han skrev på sociala medier, han ringde telefonsamtal och till sist återigen via sociala medier så tycktes han få gehör.
7: In the last few minutes, President Trump has posted on social media saying Iran and Israel must, as he said, immediately stop shooting. The two sides have been attacking each other in the first such missile attack since the April ceasefire. Reports from Tehran say massive explosions have been heard in the city center.
1: Ja, Samar, sluta skjut. Det fick effekt, eller?
8: Ja, det gjorde det. Parterna slutade skjuta mot varandra. Irans militär var först ut med att meddela att man har avslutat sina attacker mot Israel, och några timmar senare så sa även premiärminister Netanyahu att Israel hade pausat attackerna mot Iran, som han uttryckte det. Mm. Men att operationerna mot Hezbollah skulle fortsätta. Och från Irans håll så varnade man samtidigt för att attackerna skulle återupptas om Iran eller Libanon angrips igen, och där har det varit faktiskt lite otydligt om de menar bara Dahie, bara de södra förorterna, eller om södra Libanon också inkluderas i deras varning.
1: Trump ringde ju flera gånger till Netanyahu som inte lydde först, och sen hände någonting. Är det Trump som bestämmer? Det finns ju en diskussion om det här nu.
8: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att många är överens om att det är i slutändan Trump som sätter ramarna, men att Netanyahu hela tiden testar gränserna för hur långt han kan gå. Jag tror också att Trump många gånger accepterar att Israel angriper Hezbollah eller iranska mål, men sen blir han lite överraskad av hur långt den israeliska regeringen är beredd att gå. Mm. Och känner sig tvungen att kliva in och sätta stopp. Vi har ju sett exempel tidigare där Trump har sagt att han har försökt bromsa Israel för att inte äventyra förhandlingarna med Iran, och att han har till och med varnat Netanyahu för att Israel riskerar att stå ensamt om konflikten trappas upp ytterligare. Och det sa han igår till Axel Axios.
1: Mm. Men det tror ju, många tror ju också att USA från början godkände de här attackerna mot Beirut som han sen reagerade emot, så att säga. Eller hur?
8: Det finns de som tror det, att den här attacken var en slags testballong från amerikanskt håll för att se hur Iran skulle reagera och om landet har råd att ge sig in i ett nytt krig eller inte. Och i samband med de här militära operationerna så sker det dessutom ofta rörelser som kan avslöja var till exempel luftvärnssystem eller avfyrningsramper finns, och det är någonting som vissa bedömare menar att USA är intresserade av att veta. En intressant grej som rapporterades igår i både israeliska och iranska medier var att de israeliska stridsflygplanen ska ha genomfört de här attackerna utan att gå in i Irans luftrum. Och det här har tolkats i Israel som att Israel och USA antingen misstänker eller har information om att Iran har förstärkt sitt luftförsvar. Mm. Och det är sån information som kanske Trump var ute efter.
1: Mm. Lina, tror man i Libanon att det blir lugnare nu?
5: Nej, det tror man inte. Det finns ju en viss lättnad här över att det i alla fall inte just nu är direkta fortsatta bombningar av de södra förorterna Beirut. Men i södra Libanon så är det fortsatt intensiva israeliska bombningar och människor som inte vet vart de ska ta vägen.
1: Det finns en faktor till som kan spela in här. Nu i veckan startar ju fotbolls-VM i USA och Mexiko, Kanada. Iran är med. Det är första gången någonsin som en värdnation då tar emot ett land som man ligger i krig med. Det där har skapat problem med visum bland annat. Och utrikesminister Marco Rubio talade om detta häromdagen.
9: And we have no problem with the athletes, as we stated earlier, or their support staff. But what we're not going to allow is for them to embed in their delegation a bunch of people that we know have nothing to do with athletics and have ties to the IRGC or things of that nature. So we were going to watch that very closely and we'll continue to watch that very closely. But by and large, I don't anticipate that problem with any other country.
1: Ingen som har eller har haft med det iranska revolutionsgardet att göra kommer släppas in, sa Marco Rubio. Så här finns ju friktion, kanske också möjlighet till något annat då, Samar. Det finns ju någon som tror att VM kanske kan lugna ner fientligheterna. Hur resonerar de rösterna?
8: Ja, de menar att ledningen i USA inte vill att fokus ska ligga på kriget utan på USAs förmåga att arrangera ett så stort globalt evenemang och visa upp det bästa av landet. Och det finns också en ekonomisk aspekt, tror jag. VM väntas locka miljontals besökare, generera stora intäkter för turistnäring, flygbolag, hotell och så vidare. Och för dem är det viktigt att publikens uppmärksamhet ligger på själva matcherna och turneringen och inte på en regional konflikt.
1: Du sitter ju i Istanbul, Turkiet spelar VM. Hur stort är det här för turkarna nu?
8: Ja, väldigt stort, eftersom Turkiet har inte varit med i VM sedan 2002, alltså 24 år. Så man ser fram emot att se de här matcherna, och det finns en hel generation i Turkiet som inte har sett Turkiet spela i VM. Bara kvalificeringen har skapat väldigt mycket uppmärksamhet här i Turkiet, så det finns stora förhoppningar på det turkiska laget. Inte minst eftersom här vill man påminna att det gick jättebra för Turkiet när de spelade i VM förra gången för 24 år sedan. För då kom de trea.
1: Lina, i Beirut och Libanon, hur stort är fotbolls-VM där?
5: Nej, men det är enormt. Det är flaggor överallt. Trots att Libanon aldrig har spelat VM så är det verkligen... Gatorna är fulla av flaggor. Min lokala mataffär har en hel hylla tillägnad olika lag, olika länder. Från balkongerna så hänger det argentinska, brasilianska flaggor. Caféer och restauranger har börjat sätta upp storbildsskärmar. Så det här följs verkligen överallt. Och libaneser adopterar ofta andra landslag.
1: Aha.
5: Historiskt så har Brasilien och Argentina, de har haft en särskilt starka anhängarskaror här, delvis då på grund av eller tack vare den stora libanesiska diasporan i Latinamerika.
1: Okej. Tack snälla. Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut. Och gå in i appen gärna så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du då markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna, då missar du inte nästa avsnitt. Producent det är Jon Jeppsson, tekniker Peter Berglund och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.
10: Lubna El-Shanti, har ukrainarna slutat att bry sig om flyglarm?
11: Nej, snarare så försöker de hitta sätt att leva med flyglarm.
10: Jakob Hedenskog, kan Armenien bli ett nytt Ukraina?
12: Ja, i alla fall om man ska tro på vad Rysslands president Putin säger.
10: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio.
0: Nyheter nu i P1, klockan är 3.
13: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat, det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
14: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
15: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
14: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
15: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
13: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika, det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
16: P1, Sveriges Radio.
0: Att utnämnas till sommarvärd, det är något särskilt det. Och nu lyssnar vi till hur det lät igår när vi fick veta vilka årets utvalda är.
17: Sommar i P1 är ett tvärsnitt av sin samtid med berättelser som definierar vår tid. På midsommardagen är det premiär för denna älskade radioklassiker som också är Sveriges och Nordens största podd. Vilka blir sommarpratarna i år? Jag heter Bibi Rödö och jag printar ut en almanacka så att jag kan se vem som pratar och när. Och sen gör jag som många andra, sätter upp den på dörren till utedasset. Och det första namnet att skriva in är Manne av Klintberg som kommer ut från dasset. Vad gjorde du där?
18: Ursäkta, men jag tror att det ska du nog skita i.
17: Du har ju varit clownen Manne för så många, så länge. Att vara clown, vad är det?
18: Det är att aldrig sluta leka.
17: Och varför?
18: För att det är så himla kul.
17: Mm. Hur började det hela?
18: Det började med att jag halkade in på ett bananskal. Plus att vår äldsta dotter, Julie, var döv från födseln. Det där att ge henne ett språk, då gällde det att leka fram det. Och det visade sig att språket hette teckenspråk.
17: Och behövs clownen?
18: Självklart. Mer glädje, mer skratt, mer leenden och empati.
17: Så, då kan jag skriva in det första namnet i almanackan. Mm.
19: Manne av Klintberg.
18: Tycker jag låter som en dröm.
20: Hej, Joel Kinnaman här. Jag har precis kommit på plats i Montreal och satt igång med inspelningen på min nya serie. Och samtidigt håller jag på att fnula lite på mitt manus till mitt första sommarprat som jag är väldigt peppad på att göra. Så jag är väldigt glad över att vara en av årets sommarvärdar i år.
21: Jag heter Marie Göransson och jag är skådespelerska. Första gången som jag fick erbjudande att göra sommar, då var jag 32 år gammal. Och då jobbade jag på radio med Erland Josefsson och jag sa direkt, nej, ska jag göra sommar? Jag har ju ingenting att berätta. Och då sa han så här, du Marie, om man frågar en skådespelare om någonting så säger de alltid, nej men jag har ju ingenting att berätta. Om man inte frågar dem, då säger de, varför frågar ingen mig? Jag som har massor att berätta. Den här gången, 50 år senare, då ska jag bränna av något.
22: Hej, jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. Jag försvarar de allra värsta, de som alla hatar. Det har varit en process att göra det här programmet. Jag har tänkt på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge, men det har också varit väldigt roligt faktiskt. Jag hoppas att ni också ska tycka om det.
23: Jag heter Kajsa Ollongren, före detta försvarsminister, inrikesminister och vice premiärminister i Nederländerna. Och numera EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. I mitt sommar ska jag prata om hur jag väcktes mitt i natten den 24 februari 2022. Om att som nybliven försvarsminister känna igen historiens avgörande ögonblick. Och om vad jag tycker Europa ska göra mer för att vi ska vara fria och säkra i den här tiden av kris och krig. Okej, okay, the last one was good.
24: Om man tar från de hungrande för att ge till de svältande och andra tuffa val i kampen mot världshungern, det kommer jag att berätta om i mitt sommarprogram. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, World Food Program. Det tar mig till platser som Haiti, Sudan, Gaza. Jag kommer att berätta om de platserna och inte minst de människor som jag träffar där.
25: Hej Sebastian Ingrosso.
26: Hej.
25: Vad fint att få vara i er studio.
26: Mm, tack. Kul att du är här.
25: Det är här ni skapar musiken.
26: Det stämmer.
25: Du är ju världsartist och DJ i Swedish House Mafia. Vad kommer ditt sommar att handla om?
26: Det kommer inte handla om Swedish House Mafia så mycket, utan det kommer handla om min resa inåt. Och ett hål som har varit svårt att fylla när musiken har tystnat. Och det har varit tufft, men viktigt.
25: Du väljer nu att berätta din historia. Varför gör du det?
26: Men jag känner att sommar är en perfekt plattform för att prata till punkt först och främst. Och om jag kan förändra någons liv, kanske någon som relaterar till det jag har gått igenom, så är det underbart.
25: Du avslutar ditt program på ett speciellt sätt.
26: Mm. Jag avslutar mitt program med ett löfte. Kanske det viktigaste löftet jag någonsin har gjort.
25: Jag skulle vilja ge dig en sak som du kanske har på lite väggar här och där. Men du har inte just det här diplomet.
26: Wow! Vilken grej! Shit.
25: Ett magiskt sommardiplom.
26: Tack så jättemycket.
25: Inte med någon guldskiva eller så. Men
26: det här är nog viktigaste kanske diplomet man har fått. Det här måste vi hänga upp. Vi tog ner faktiskt alla våra guldskivor för att det bara påminner mig om vad man har gjort och inte vart man ska. Jag vet inte, jag blev bara så här, varje dag kom bara, shit, jag var bättre förr. Jag bara, ta bort dem här nu från, man blir lite, ja, jättefint, tack så jättemycket.
25: Psykologiskt klokt tänkt.
26: Ja.
25: Ditt program kommer sändas i midsommarhelgen.
26: Mm.
25: Hur känns det?
26: Det känns magiskt. Då har vi någonting att göra i sommar. Det blir bäst. Det är grymt. If my body was a boat, could you steer
27: that sail? Jag heter Ebba Kleberg von Sydow. Är jag royalist? Jag kan väl säga så här. Jag är väldigt glad att det här inte är en krona som jag har på huvudet. Utan, jag ska inte säga bara, men utan en underbar blomsterkrans. För jag ska ju sommarprata om det roligaste jag vet. Om kungligheter. Om det här hopplöst omoderna som en monarki är, som ändå lyckas hitta en plats i vårt moderna samhälle och i mitt hjärta.
28: Jag heter Jonas Bonnier och är författare. Det här är verkligen skräckblandad förtjusning. Jag har ju bestämt mig för att göra det här i år. Jag har ju burit en hemlighet i nästan 20 år och tänker att i ett sommarprat är det dags att avslöja det. Men jag vet fortfarande inte om det är en bra idé faktiskt.
2: Tjena, jag heter Alexander Karim, jag är skådespelare. Jag tänker att som skådespelare så får man ju använda sig av olika röster, olika karaktärer, identiteter. Det är allt från min första film Rampljus, där jag snackade lite slarvigt, till min senaste film Gladiator 2, där jag fick äran att säga What we do in life echoes in eternity. Frågan är bara vilken röst jag ska använda i sommar.
27: Så, nu är de 10 första sommarvärdarna presenterade. Och ja, vi får höra stjärnor från film- och teaterscenen, roliga hjärnor och flera tungviktare i sommar. Den 26 juni hör vi en av de främsta svenska cheferna i internationellt näringsliv.
3: Jag heter Carolina Dybeck-Happe och jag är operativ chef och vice vd på Microsoft. I mitt sommarprogram kommer jag ta med bakom kulisserna på två av världens största bolag. Hur räddar man ett bolag på väg mot kollaps med över 1 400 miljarder i skuld? Och hur ser AI-kapprustningen ut från insidan? Lyssna gärna.
4: Hej, mitt namn är Sebastian Siemiatkowski. Jag är entreprenör, vd och medgrundare till Klarna och Flat. Mitt sommarprogram ska handla om hur det är att cykla konstant i motvind i Uppsala. Hur det är att se någon man älskar långsamt gå under. Och om den där eviga undran om vad som döljer sig bakom nästa kulle.
5: Hej, jag heter Vanessa Kamga. Jag är friidrottare och jag är även sommarpratare i P1.
6: Jag heter Amanda Romare. Jag är författare och jag sommarpratar i P1. För jag har liksom också vuxit upp med mamma som går och klipper gräsmattan i trädgården i bikini och så i sommar på. Ja. Och pappa, när han liksom alltid la sig i vår sackosäck när vi växte upp och bara, tyst nu, alla måste vara tysta för nu ska jag lyssna på sommar. Så att det har alltid varit väldigt heligt och då var det så jävla stort att få frågan. Jag skrek ut ja.
5: Och från min sida så var det ett ja.
6: Ja, och då fick ju vi träffas.
5: Ja, precis. Perfekt ju.
6: Och jag älskar din klänning.
5: Tack så mycket. Jag älskar ditt halsband. Alltså hur fint. Har du gjort det till det här liksom?
6: Ja, jag har ju då sommarhalsbandet men du har ju ditt vackra OS-halsband.
5: Ja, mina ringar. Jag kände att jag ville föreviga det minnet. Det är ett av mina finaste minnen.
6: Jag började typ gråta varenda, alltså, att du har varit på ett sommar-OS. Jag är så avundsjuk.
5: Jag får ta med dig nästa gång.
6: Snälla.
5: Jag löser det.
6: Vad ska du snacka om då? Är det lite kring det där?
5: Jag ska snacka om min idrottsresa.
6: Ja, ja. Ja.
5: Och det vill lämna med mig av min egna idrottsresa till de som kommer efter. Oh. Du då? Vad handlar ditt om?
6: Vad rörd jag blir. Och jag tror jag har liksom två pitcher. Det ena är liksom hur sjukt mycket jord man får i ögon, öron, mun, röven av att plocka potatis på somrarna när man växer upp på Bjärralvön. Och kanske mest, var vill man bli begravd?
5: Oj.
6: Jag kämpar med det. Det är mycket existentiella tankar. För att det är det jag battlar med i programmet.
5: Kommer vi få ett svar på det här?
6: Jag landar kanske i något lite halvt i alla fall. Min syster, hon är också skiträdd för döden. Hon vill att jag ska äta henne. Men det känner jag är too much.
5: Ja, det är too much. Det kan jag
6: hon vill liksom inte vara ensam. Så hon vill leva genom mig. Men det är för äckligt.
5: Jag har fått veta väldigt mycket om dig nu. Bara på den här stunden så jag ser jättemycket.
6: Jag ska ju få veta mycket om dig på vår OS-resa sen.
7: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra om min historia, ur mina ord och mitt perspektiv. Min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
8: Jag heter Pelle Larsson och jag är basketspelare i NBA. För några år sedan när vi lyssnade på sommarprat med familjen i bilen så snackade vi lite och undrade om jag hade fått frågan för sommarprat, vad hade hänt då liksom? Ja, men enligt mina föräldrar så var jag lite för ung. Men nu är här, när jag fick berätta för familjen så var de jättepositiva och mormor såklart var väldigt stolt. Hon lyssnade på många sommarprat. Can I kick it?
9: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan, Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör, nej, jag är färdig. Men sanningen är det
26: att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll.
1: Hej, jag heter Ikra Ido och jag är grundare för en simskola som brinner för simkunnighet. Vi vill bygga en mer hållbar badkultur där simkunnigheten ska sträcka sig över generationer. Och det ska vara till för alla, för det är många som inte kan simma. I min sommarbrott så kommer ni få höra mycket mer om min barndom, vad jag har gjort, min resa efter Sverige och mitt ledarskap och entreprenörskapsresa. Vi hörs i sommar. Hej!
10: Jo, hörni! I denna videon ska vi testa farliga jobb.
11: Jo, hjärtligt välkomna ska ni vara till Hansius flyttar in.
12: Succé. Jag heter Emil Hansius och jag är youtuber. Det var aldrig tänkt att det skulle bli stort. Planen var bara att filma och spara minnen så som min pappa gjort under min uppväxt. Men jag är otroligt tacksam för att det här växte och blev till slut till ett jobb. Jag har även fått äran att programleda en del saker som jag gillar. Och vissa av er har haft oturen att se mig i en alldeles för tajt glitterdräkt. Here comes the sun.
13: Here comes the sun. Jaha, en almanacka. Herregud, det är ett sändningsdatum.
14: Men Helena Bergström!
13: Ja, men Vivi, hej!
14: Du var lite tidig. Här kommer jag med en krans.
13: Åh, tackar, tackar. Åh,
14: den passar omåttligt bra.
13: Ja, men det var väl tur att jag tog på mig rosa idag.
14: Oj, jag sitter du med sändningsskärmen och du ser, det är inte riktigt klart ännu.
13: Nej, jag ser, det inte många dagar.
14: Nej, vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen. Kan du tänka dig?
13: Det är ju ingen som har skrivit upp så där.
14: Nej.
13: Då skriver jag upp mig då. Men vilken ära!
14: 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
13: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
14: Och då inleder du?
13: Ja! Yeah!
15: Hej, jag är Niklas Rådström, författare och sommarpratare. Och den här blomsterkransen jag håller i handen, det kanske kan säga symbolisera mitt sommarprogram. Där livs binds för livs i en cirkel och återvänder till sin början.
14: Vi har precis bestämt årets sändningsdatum och vi vill att du blir den som avslutar årets upplaga i augusti.
15: Oj, fantastiskt. Det är ju det finaste av allt. Well.

0: Den stora skillnaden mellan att skriva ett sommarprogram och skriva en bok eller en tidningstext är naturligtvis att det ska låta bra. Jag måste säga allting. När jag skriver så är det ni som säger det i era huvuden. Nu ska ni höra det. Det är hela skillnaden mellan att titta och lyssna. Samma ord fast helt olika.
1: Hej, jag heter Åsne Seierstad och jag är journalist och författare. I sommar ska jag fortelle om Ryssland. Ett land jag har rejst fram och tillbaka till i över 3 år. Och något jag har lurt på i boken min Ufred är hur kan ryssarna tillåta krigen i Ukraina?
2: Jag heter Alexandra Polivanova. Förut jobbade jag som översättare från svenska till ryska. Men nu jobbar jag på Memorial, det är en människorättsorganisation som sysslar med att avslöja brott mot mänskligheten som ryska staten gör. 2022 fick Memorial Nobel fredspris. Det uppmuntrar oss att jobba och att fortsätta vårt jobb och att fortsätta vår kamp för fred.
1: Hej Martin Krag, så fint att vi fick komma hem till dig.
3: Välkomna.
1: Du är ju forskare med inriktning på rysk och östeuropeisk ekonomi, politik och historia. Och du är en röst som många känner igen. Vad kommer vi att höra dig berätta om i ditt sommarprogram?
3: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen. Med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet. Och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 år.
1: Vi är väldigt tacksamma för att du har använt kraft och tagit dig tid att göra det här sommarprogrammet. Hur känns det nu? För jag vet att du har spelat in det. Hur känns det att du har spelat in det?
3: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
1: Och det känns bra?
3: Jag är nöjd och jag hoppas också att det som kommer ha möjlighet att höra till programmet i sommar kommer uppfatta programmet som intressant och stimulerande, även då.
4: Den 22 juni skriver vi in Martin Krag i almanackan. Vi fortsätter blicka ut i världen.
5: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA, där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig. Jag heter Gina Lindberg, jag är korrespondent för Sveriges Radio här i Washington.
6: Jag blev rätt förvånad när universitetsledningen sa att det inte läckte på undervisa om Platons gästabudet för att det handlar om osexuella relationer. Det här blev en symbol för Trump-regimens angrepp för den akademiska friheten. Jag heter Marco Pietersson och är professor för filosofi vid Texas A&M University.
7: Hej, jag ska också sommarprata. Och i mitt sommarprat tänkte jag prata om hur det är att komma från landet, att vara skådespelare och om hur svårt det är att ibland tro på sig själv. Jag heter Amanda Jansson och jag är skådespelare.
8: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet.
9: Hej, jag heter Martin Modéus och jag är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ni kommer att få följa med på en liten rundtur i ärkebiskopsgården. Ni kommer att få titta in i vardag och arbete och få höra om en liten nyckel som kom att bli en nyckel till min väg i livet och till nuet.
10: Hej, mitt namn är Sven Hagströmer. Jag är entreprenör. Mitt sommarprogram kommer att vara lite av varje. Det är som en talkshow med mig själv. Jag har ett antal ämnen, bland annat public service och om våra politiker och lite sånt som angår faktiskt hela svenska folkets ekonomi. Så att det är, hoppas att ni är med hela vägen. Och sen blir det naturligtvis en koltrast också. Det är det finaste som finns.
4: Sven Hagströmers sommar sänds mitt i sommaren den 26 juli. Och med det är vi också halvvägs

0: in i denna presentation. Nu, dags för ett möte med artisterna som representerade Finland och Sverige i Eurovision.
1: Mitt namn är Felicia och jag sommarpratar i P1.
2: Jag heter Linda Lampenius och jag är violinist.
1: Alltså sluta, nu får vi ses.
3: Och tänk att det behövdes ett sommarprat här i svensk natur. Nej, för att vi ska kunna få prata med varandra. Med kransar dessutom.
1: Ja. Jag är så glad. Ja. Alltså jag älskar också att jag inte har gjort den här själv. Jag är alltså katastrofdålig på att göra krans. Så nu får jag liksom känna mig lite fyllig och fin i en krans.
4: Just det.
1: Hur mår du nu efter Eurovision?
3: Har du liksom valt något specifikt ämne än, eller är det många saker? För jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut, eftersom vi har levt så länge.
1: Men då känns det liksom som att du kan få nu här välja de bästa delarna i allting och göra det verkligen som en helhet.
3: Jo, så har du valt vad du ska prata om?
1: Alltså, nej egentligen inte. Alltså så här, jag har ju inte levt
3: så här länge.
1: Inte länge. Jag har inte levt lika länge som det. Nej men alltså jag är ju, jag har fortfarande varit med om väldigt mycket på en kort tid. Ja. Och det är väl nog min resa, hur jag tog mig hit, som jag kommer prata mest om liksom. Men ändå fokusera framåt. För att jag vill liksom inte fastna i det som är negativt. Men såklart så måste man ju få en bild av vad som faktiskt har hänt. Och masken såklart. Det är viktigt att få med, för det är många som undrar.
3: Ja. Jag med.

0: Så här låter jag, Elin Rombo, och jag är operasångerska och hovsångerska. Jag ser så fram emot att få berätta lite om mig själv. För i vanliga fall är jag lite av en hemlighetsfull Greta Garbo. Men är det någon gång jag ska berätta så är det i sommar i P1.
1: Hej, jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär och koreograf. I mitt sommarprogram så kommer jag prata lite om risk. Jag kommer prata lite om kontroll och kaos. Jag kommer prata lite om rädsla. Så kommer jag prata om tid och åldrande. Och så kommer jag prata lite om skådespeleri. Shakespeare sa ju, the world is a stage and all the men and women merely players. Vad hade han sagt om den här tiden, nu när kamerorna är överallt? Välkomna till mitt sommarprogram.
2: Jag heter Sara Vide Eriksson, jag är konstnär. I mitt sommarprat ska jag prata om varför måleri är livsviktigt och hur det kan vrida om huvudet både på sig själv och andra.
3: Hej, jag heter Maria Sid och jag är regissör och teaterchef.
4: Jag är ju också människoforskare och jag har ett pågående experiment, nämligen jag själv. Jag vill dela med er resultaten av det här experimentet. Jag har alltid försökt navigera i livet som ni alla andra också och aldrig egentligen tänkt på varför, hur, vem, och det vill jag dela med er. Sunday
5: kind of love. Bästa Olof Wretling, varmt välkommen på en fika i sommarredaktionsrummet. Och jag har då förberett mig två favoritmuggar där det står kaffet på en fin bild av dig.
6: Jo, en kopp kaffet.
5: Ja. Och du, om du vänder dig om så ser du någonting vi har på väggen. En tavla.
6: Ja, men åh vad mäktigt. Åh vad fint. Ja, det här vinterprogrammet som blev en föreställning, som blev en tv-föreställning, den betyder väldigt, väldigt mycket för mig.
5: Du gjorde ju sommaren 2011.
6: Ja.
5: Sen blev det 11 vinterprogram, där kaffet på nattåget var ett av dem.
6: Ja.
5: Med olika rubriker varje gång.
6: Många frågar mig så här, hur går det till när man får en fråga? Vet du det långt till dina? Så här, nej, det vet jag inte, utan... Jag brukar förklara att det är som ett litet fönster som jag öppnar och tittar ut igenom och berättar en berättelse. Och då vill jag ofta ha en rubrik med mig, jag vet inte varför. Och där kom då diagnoserna i mitt liv, kaffet, misslyckandena i mitt liv, männen i mitt liv, kvinnorna i mitt liv.
5: Ja. Men du, då är det ju dags att återigen förära dig med en blomsterkrans inför sommar.
6: Oj, vilken ära.
5: Hur gör du då med kransen?
6: Ja, men det måste bli så här då, antar jag. Jag vet inte, hur gör man?
5: Jag tycker det ser fint ut.
6: Ser okej ut?
5: Ja, ja. Ser bra ut. Det ser Olof Wretlingskt ut.
6: Ja.
5: Men du, har du någon rubrik till ditt sommarprogram?
6: Ja, det har jag. Mitt sommar är ett VMA. Ett viktigt meddelande till allmänheten. Det som hände våra föräldrar stannar kvar i oss. Och mitt dåliga omdöme och att räkna ner sitt liv. Det kan vara skönt att ha någonting att skylla på. Ja, rent utav nödvändigt för att man ska orka. Det blir haverikomik möter dödsångest.
7: Hej, jag heter Elaf och det rimmar på giraff. Jag har många olika titlar. En av dem är författare och så jobbar jag med humor. Min senaste bok, den heter Första generationens svensk. Men idag har Bibi bett mig dra ett skämt. Så jag tänkte att jag ska fråga AI vad Elaf Ali skulle dra för skämt. Jag älskar hur svenskar hanterar konflikter. Om en granne spelar för hög musik klockan 2 på natten, vad gör man då? Man skriver en arglapp, men det måste vara för arg, så man avslutar med en liten glad gubbe. Min pappa fattar ingenting av det här. När vår granne borrade i väggen på en söndag gick pappa över, bankade på dörren och bjöd in honom på arabiskt kaffe. Grannen var så livrädd att han inte har borrat en enda gång sedan 2018. Ja, det här är något jag skulle kunna dra.
8: Jag är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Jag har forskat en hel del om utvecklingen i Iran och jag har förekommit en hel del i media och berättat om det här. Jag har om ett år levt här i Sverige i ett halvt sekel, 50 år ungefär. Och i mitt program så kommer jag ge några glimtar ur min resa i den svenska gemenskapen. Jag heter Mohammed Fazlashimi.
9: Och jag är hjärnkirurg. Och jag tycker att hjärnan är det mest magiska organet vi har. Eftersom den gör oss till den vi är. Alla våra minnen, alla våra känslor finns i vår hjärna. Och jag jobbar också med traumatiska hjärnskador. Alltså när man slår sig i huvudet. Och jag försöker förstå varför vissa återhämtar sig bättre än andra. Jag heter Elham Rostami.
10: Min faster Gunnel fick inte några barn. Hon var en av de många tusen som tvångssteriliserades i Sverige. Jag heter Ann Heberlein. Jag är teologidoktor i etik och författare. Och mitt sommarprat kommer att handla om en kvinna med en stark lust att leva. Och om ett mycket mörkt kapitel i svensk samtidshistoria.
11: Och när det blir min tur, då tänker jag prata om hur den globala klimatkrisen och också krisen för demokrati nu förstärker varandra. Hur vi står mitt uppe i en strid om sanningen. Jag heter Erika Bjärström. Jag är journalist och före detta utrikeskorrespondent på SVT.
12: David Wiberg är aktuell med sin nytolkning av Shakespeares tragedi Otello. Där han som huvudpersonen Iago kapar en studio på Sveriges Radio för att få sommarprata.
13: Nu handlar det här inte om dig, Iago, utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst. Du måste källgranska vad du säger.
14: Sändarna skyddar skallen av er!
13: Sköt han sig nu?
5: Välkommen, Iago, eller hej, David Wiberg.
15: Hej, Bibi.
5: Nu sker det ju på riktigt. Jag sätter en sommarkrans på din keps och du blir sommarvärd 2026. Du blir sommarvärd på riktigt.
15: Ja.
5: Nu var kanske inte din metod rekommendabel.
15: Nej, man ska väl inte hota med att ta sitt liv om man ska sommarprata, utan man får väl köra med andra metoder helt enkelt.
5: Det är bra att du får det sagt.
15: Ja.
5: Vad får vi höra då när du nu ska sommarprata?
15: Jag ska prata om sinnesvidgande humor, tänkte jag. Och om att vilja berätta någonting fast man kanske inte har någonting att berätta. Och sen ska jag försöka få mitt ganska spretiga liv att hänga ihop.
16: Hej, jag heter Eva von Bahr.
17: Och jag heter Love Larsson. Och vi ska göra sommar tillsammans.
16: Och vi är maskörer.
17: Yes, på film och tv. Vi har fått 3 Oscars-nomineringar.
16: Vi har till exempel gjort Stellan Skarsgård i Dune och han skulle bada i ett badkar fullt med olja.
17: Japp, och det gick mindre bra för att olja är det man löser upp sminket med. Så att vi fick kämpa hela den inspelningsdagen med att hålla ihop honom. Kommer sommarpratet funka?
16: Jag vet inte, kanske.
17: Kanske. Vi får väl fortsätta och låtsas.
18: Jag heter Ebba Witt-Brattström. Jag är litteraturprofessor och författare. Jag har burit på den här historien om min uppväxt i hela mitt liv. Jag är barn till krigsflyktingar på mammas sida från Estland, på pappas från Tyskland. Vi kommer att färdas från, ja, det kommer att vara Estland, det kommer också att vara Ukraina och dessa. Det kommer att vara Sibirien och Gulaglägren där. Men det var en rik barndom också.
19: Hej, jag heter Patrik Nordqvist. I mitt sommarprat kommer ni att höra mig berätta om till exempel hur det kom sig att jag blev fysiker. Och i mitt program kommer ni att få svaren på mina favoritfrågor. Och det är svar som ni inte ens visste att ni efterfrågade.
20: Mitt program handlar om den ständigt internetuppkopplade människan. Hur vi hamnade här, att vi går runt med internet på fickan i princip hela tiden. Och själv har jag alltid varit lite tveksam inför det här, så jag försöker klara mig utan en smarttelefon, vilket faktiskt blir svårare och svårare, men jag vill inte ha något som pockar hela tiden på min uppmärksamhet. Jag heter Jonas Gren och jag är författare.
5: Hej Sofia!
21: Hej Bibi.
5: Säg nu, krans.
21: Vem var det som hoppade av?
5: Det var ingen som hoppade av.
21: En småländsk komiker måste ju ha hoppat av och så ringde ni mig. Kom igen.
5: Nej, jag lovar, vi vill ha dig. Sätt på dig kransen nu.
21: Ingen kommer köpa det här.
5: Så titta in i kameran.
21: Fattar. Men okej, jag testar.
5: Ta plats.
21: Hej, jag heter Sofia Dahlén och jag är komiker. Inte ska väl jag sommarprata?
5: Jättebra, toppen.
21: Okej. Men säg nu då, vem var det? Jag visste det. Den jäveln alltså.
22: Hej, jag heter Evelyn Mock och jag är komiker. Och i mitt sommar kommer jag prata om migration.
0: För min mammas farföräldrar gick nämligen genom hela Kina för att komma till Indien. Och vad de gjorde där, det berättar jag mer om i mitt sommar. Sen kommer jag även prata om vad det innebär att faktiskt uppnå en dröm på riktigt. Är det så bra som alla tror? Och sen så pratar jag också om varför Liseberg är bättre än Tinder. För jag är inte singel längre. Händer på Liseberg. Med en man som jag nu bor med. Ja, vi hörs i sommar.
21: Och var ska jag titta på dig?
5: Bara där.
21: Bara där.
5: Glöm mig. Ja.
21: Maria Mansbach här. Jag är författare.
5: En del sommarvärdar önskar sig hur deras krans ska vara.
21: Jag ville att det skulle vara presskragar, det skulle vara gult och rött. Och det är ju såklart för att det var det skånskaste jag kunde komma på. Ja, men alltså det känns omtumlande och roligt och jätteläskigt. Alltså jag har verkligen försökt tänka så att jag ska maxa och inte fega ut. Så att vi får se hur det går.
1: Hej, jag heter Bettan Byvald och är socialarbetare i Angered. I mitt sommar ska jag berätta om människor jag mött i livets allra svåraste stunder. Om varför jag ibland valt att gå emot regler när jag känt att människorna framför mig varit viktigare. Och om dagen då kungen utnämnde mig till riddare av första klassen av Vasaorden.
22: Hej! Jag heter Jan Rippe och är artist och har hållit på i nöjesbranschen i drygt 45 år. Och i mitt sommarprogram kommer jag att prata om hur slumpen ofta avgör var man hamnar här i livet. Och sen så kommer ni få möta och höra talas lite om mina gubbar jag haft genom åren.
23: Ja, Robin.
24: Hej Robin. Jag ringer från Sveriges Radio.
23: Ja.
24: Och vi har ju då fått resultatet på hur det har gått i omröstningen om lyssnarnas sommarvärd.
23: Ja.
24: Och du var den som fick flest röster.
23: Shit.
25: Shit. Och sen blev det bara tyst. Och sen kom jag knappt på vad jag skulle säga. Sen är jag för mig att ja, men bara 20 minuter efter samtalet där så fick vi larm igen. Och sen var vi upptagna hela eftermiddagen. Jag heter Robin Lademerus. Jag är brandman och lyssnarnas sommarvärd.
26: Vi lever längre än någonsin, men ändå verkar många känna sig mindre och mindre levande. I mitt sommar ska vi se varför det är så och vad vi kan göra åt det. Vi ska undersöka ett nytt sätt att se på hälsa och på oss själva och andra. Och vi ska prata om vad det innebär att vara människa, att aldrig bli färdig. Jag heter Anders Rosengren, är läkare och forskare och varmt välkommen att lyssna.
27: För 66 miljoner år sedan kom det en meteorit som kraschade rakt in i planeten. Det här gjorde att dinosaurierna försvann, tyvärr. Men också att däggdjuren äntligen kunde börja utvecklas. Så ingen meteorit, inga människor, inget sommar i P1. Jag heter Sara Shepard och är barnboksförfattare.
28: Oj, här var det namn.
5: Hej, ja, det är fullt. Ja, sommarens sändningar.
28: Ja, jag ser ju det. Du, 28 juli, där.
5: I upptagen.
28: Ja, jag ser det. Du behöver inte mästra mig. Jag ser att det står ett namn där. Där ska det stå 28 juli, Andreas T. Olsson ska det stå där. Du har väl ett radergummi, människa? Du kan väl ändra dig? Du vill inte sämre än att du kan ändra dig någon gång också. Så här är det. Jag är född den 28 juli. Mm. Jag vill prata den 28 juli. Mm. Vet du vad jag vill prata om? Jag vill prata om hur det är att vara född mitt i sommaren. Mm. Aldrig blivit sjungen för i skolan. Aldrig kunnat ha ett kalas med sina kompisar. Förstår du, Bibi Röde, vad det gör med en människa? Alltså, mamma blir ledsen!
5: Jag tror vi lämnar honom där.
29: Så, nu har jag presenterat årets alla 59 sommarvärdar och hela almanackan är ifylld. Och min ska sitta på mitt hemliga ställe. Och en sån här fin almanacka finns också på vår hemsida. På midsommardagen är det premiär i P1 klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio. Vi hörs!

0: Tilläggas kan att det här programmet kan du också se som film på vår hemsida sverigesradio.se. I P1 nu, ett avsnitt ur vår serie om kulturens arbetsplatser.
1: Det är ju det som får mina ögon att lysa, när man får skapa äckliga saker.
2: Det här är Hantverket, programmet där vi möter de människor i kulturbranschen där en stor mängd kunskap sitter i själva händerna. I det här avsnittet träffar jag Helene Alm, filmmaskdesignern Pia Cornelius. Hon har jobbat 40 år i filmbranschen, mestadels utomlands. Ofta är hon med under en hel produktion från planering till att leda ett team av maskörer under filminspelning. Men hon är också expert på specialeffekter, särskilt sår och skador. Och det är sånt hon tillverkar när jag träffar henne i ateljén som hon har i sin bostad. En gammal skola några mil utanför Falköping.
1: Jag kan plocka upp en liten låda här. Tror jag har med mig det här nere.
2: I en låda ligger mängder av små askar fulla av läbbiga silikonbitar.
3: Här är ju såna här olika läser.
1: Är det fullt med?
3: Här har vi brännspade. Olika skuddar. Det här är lite hud och lite sånt.
4: Det ser ut som någon sorts
1: friterad lök eller någonting.
3: Här har vi en bränt hud. Jag skapade en hudgrej som vi brände. Ja, det är brunsvart, äckligt och det är tredimensionellt. Och så här, då är det ju lager som har lossnat och så här, som fnasigt som bränd hud. Lite grann som en fläsksvåle. Det är lite så. Förr i tiden när vi började med det här för 40 år sedan, då använde vi ju grishudar. Men det är ju inte lite äckligt alltså. Nej. Men man kan göra mycket med silikon. Det är väl det största genombrottet vi har haft. Det här att man kunde göra silikon så pass mjukt så att man kan få den följsamheten av produkten som vi får.
4: Du har liksom förråd med olika skador och så.
3: Ja, det här är ju
4: sådana
3: grejer som så jag slänger ju aldrig någonting. För det kan ju vara så att, sista minuten, kan vi ha en bränd kropp där bakom imorgon? Ja, kan vi. Så, se till att täcka bra med det. Nu så har vi ju då gjort den här lilla gjutformen. Och då gäller ju det här då att man ska mixa den här silikonen. Då har man en liten våg.
2: Pia Cornelius är färd med att fylla på sitt förråd med generiska sår i silikon som hon kan sälja eller ha själv till kommande inspelningar.
3: Jag ska ta ett sår till exempel, eller ett svullet öga, eller vad som helst. Och det här är ju någonting som då inte är specifikt för en skådespelare, utan det här är liksom så här så att man kan ha det till vem som helst. Och det är ju ett lite billigare sätt att göra det på. För ska du ha skådespelaren och gjuta av någonting där, och det behöver man inte alltid göra för ett sår, då kan du använda det av mindre silikonbitar. Och du behöver alltså inte ha en skådespelare tillgänglig för det här.
1: Och så blandar vi ihop det här.
2: Metoden kallas flat mold. På en slät platta skulpterar Pia till exempel ett svullet ögonlock i lera. Och det är från det hon sen gör en kopia i silikon som färgas in.
3: Där ser du en jättefin hudton, eller hur? Och det där är då, alltså, du kan inte tro det, men där är små fibrer som har färgat det här. Jaha. Ja, det är textilfibrer tror jag. Det är väl, alltså, men det är som små hår som har klippta i alltså minutiösa små delar. Och då har vi mängder med olika färger där. Och när man blandar ihop dem så får du ju olika hudfärger. Och det kallas då för flocking.
2: Silikonbiten av till exempel svullet öga kan hon sedan använda till att skapa massor av olika varianter som behövs under en filminspelning.
3: Om jag till exempel har en scen där en skådespelare i ett slagsmål och får blåtira. Och filmen utspelar sig över till exempel 14 dagar. Då ska vi gå från färskt sår till när det andra stadiet är riktigt blått och allt typ av det. Sen går vi igenom hela den här blåtireffekten när det blir brunt och gult. Sen till att såret läker med skorpa. Olika blodgrejer, olika sårgrejer. Och sen så att svullnaden går ner. Alltså det är ju många byten där. Så att jag försöker göra mallar i princip. Så att det går snabbare, processen går snabbare.
2: I större delen av sitt liv har Pia Cornelius bott och arbetat utomlands, men på senare år har det blivit mer svenska filmproduktioner. Hon har till exempel förvandlat Fares Fares till en gråhårig närsynt gammal gubbe i Boys from Heaven. Och i de nya Wallander-filmerna blev det såklart en hel del av sår och skador. Men hon tillverkar ju inte bara små sår.
3: Men kroppsdelar, det gjuter vi ut av silikon. Jag gjuter av någons ben till exempel. Och sen så skapar vi ett ben. Jag kan gjuta av ett helt huvud. Det finns ju scener där som jag har gjort på vikingafilmer och sånt. Där man liksom skär av någons huvud. Och det är ju en silikondocka helt enkelt. Med ett huvud som rycker.
2: Och nu lyfter hon ut en näsa av silikon ur en fiberglasform. Här har hon haft en avgjutning av en skådespelares ansikte och skulpterat fram en ny förändrad näsa i lera som hon sedan gör en mjuk silikonkopia av som kan limmas över skådespelarens näsa.
3: Mm-hmm. Vi ser om den
4: lyfter upp försiktigt.
3: Jajamän. Okej, och nu är den här jätteklibbig. Ska vi med säkerhet inte förstöra någonting här, för det här är en beställning som ska ut.
2: Ja, hon får inte bara beställningar på sår och skador, utan även andra masker. Nu ska 10 stycken likadana sådana här silikonnäsor skickas till en filminspelning i Asien. Det krävs nämligen en näsa för varje inspelningsdag.
3: Och då kanske de har en veckas inspelning mellan skådespelaren. Och då brukar man ju skicka med 7 stycken, kanske plus 3 extra om det skulle hända någonting.
2: När hon arbetar med en hel produktion, då får hon själv frakta runt sina alster. Och berättar om den gången hon jobbade med den indiska terroristfilmen Kurban.
3: Jag kom ju med 10 resväskor med alltså kroppsdelar, silikonkroppsdelar. Som tur var hade jag inte färgat in dem. För samma dag som jag landade, det var då de gjorde bombattentatet på det här stora fina hotellet. Så jag satt ju fast i tullen med de jäkla resväskorna. Med tulltjänstemän som undrar då varför jag reste med kroppsdelar och så vidare. Det var ju inte förrän produktionsbolaget fick tag på dem. Alltså, då blev jag plötsligt bästa vän. Då skulle de ha bilder på mig med allt. För jag skulle ju jobba med deras... Åh, ska du jobba med honom? För det är ju nästan som små gudar i indisk film, va? Och då skulle de ha fot med min autograf och allt. Och sen släppte de hem efter mig. Då hade jag suttit där 24 timmar. Så här ser du en färdig produkt. Där.
4: Det kommer bara ut som en liten slamsa. Som ett litet plåster.
3: Ja, och nu är detta. Du ser att det här
4: är detta.
3: Du ser att det är räfflat. Det är vad gjutningen var.
2: Pia har tagit fram en alldeles ny silikonbit.
3: Just den här kan vara hudutslag. Det kan vara att någon har rivit sig för att jag har kliat. Det här är ju sånt där generiskt grej som jag säljer ganska mycket av faktiskt. För många kan ju ta många utav de här, sätta ihop det. Och då blir det som att handen till exempel har gått igenom en brännässle eller poison ivy grej.
4: Vad säljer?
3: Alltså öppna sår säljer mer. Skrubbsår. Svullet ögonlock är också ganska stort faktiskt. Brännskador. Ja. Sådär. Det här är ett riktigt pillerjobb.
2: Hon fäster såret på sin hand för att visa mig hur hon får allt att se verkligt ut.
3: Och vad jag inte tycker om med den här formen här, det är att det är en sån rak kant där. Kanter ska man försöka undvika i alla dess former, såna här raka linjer. För det är ju där ögat fastnar och vi gärna vill titta. Det kan ju förstöra hela arbetet. Liksom ser du kanter så ser det ju falskt ut, helt enkelt.
2: Och det är med alkohol hon kan smälta bort kanterna.
3: Vi ser här. Det här smälter jag bort och kanterna försvinner det.
4: Men ser det precis ut som en del av din hand? Ja. Mm. Vilket sår eller kroppsskada är mest intressant, spännande att göra tycker du?
3: Spelar ingen roll egentligen. Det handlar ju lite grann om kontexten också. Jag menar, brännsår är väldigt roligt att göra. Men där är det ju väldigt svårt också. För det första som händer med ett ansikte till exempel som är brännsår så smälter ju brosket. Och det är ju svårt att bli av med en människas näsa och öron och sådär. Så då får man ju ändå liksom... göra någon slags gjutning och så skapa ett helt nytt ansikte. Men kroppsbrännskador är jättekul. Och så tar vi detta här.
2: Till sist målar hon såret med särskilda alkoholfärger som fäster på silikon.
3: Och så har man då lite olika borstar.
4: Små borstar.
3: Och så skvätt jag då. Du ser bara, vilken fin...
4: Ja, du bara tar med pekfingret och sprätter iväg.
3: Du ser, det blir jättefint och genomskinligt. Och det här är då en slags blodrostbrun färg, lite gammalt blod, lite irriterad hudfärg. Och sen kan du ju då måla in här så att det ser ut som att det gör ont här inne. Sen kan du ju lägga låtsas blod i det här så att du får liksom skorpor och det finns allt möjligt man kan hitta på här.
4: Men just att det blev det här med kroppsdelar och blod och sådär. Var det någon speciell anledning?
3: Alltså, jag är bara fascinerad. Jag är inte äcklad och sånt. Jag tycker sånt är ganska spännande. Men när jag var riktigt liten så bodde vi i Indonesien. Och då var det ju inbördeskrig där. Och jag såg ju en del. Så att döda människor var aldrig associerad med rädsla eller någonting. Utan det var bara en del av vardagen. Så att jag har alltid varit fascinerad också på den mänskliga kroppen. Vad den klarar av. Alltså vad man kan överleva i form av skador och allt typ av det här. Så det har alltid varit ett intresse egentligen.
4: Som du nu får?
3: Utlopp för här. Så jag kan skapa. Så jag vet liksom, okej, det här ser tredje gradens brännsår ut. När man tar i huden och det liksom när man bara kommer av. Och så ska man kunna se liksom muskulaturen under och du vet allt typ av det här. Jättekul.
2: Du har hört Hantverket med filmmaskdesignern Pia Cornelius och mig, Helene Alm.
5: Jag hoppas att de som sitter på läktaren, de som lyssnar där hemma, hör.
6: Eva Busch kan höja tonläget.
7: Det är dags för partiledardebatt i riksdagen igen.
6: Men det går inte att komma ifrån.
5: Jag tycker att det är ett uselt svar vi får från Magdalena Andersson idag.
7: Och du hör den direkt här i P1.
8: Och det märks också att det är valår.
9: När vi har så stora problem i Sverige.
7: Med start klockan 9 onsdag.
0: Och aldrig har det funnits så många partilösa i Sveriges riksdag. Eller politiska vildar som vi ju säger. Fram till nyheterna så ska vi få ett reportage från Godmorgonvärlden. Anders Diamant är reporter.
10: Har du en förklaring till varför det är så många vildar just nu?
11: Jag tror att politiken har blivit mer personcentrerad. Och där har personvalet bidragit till det.
10: Socialdemokraten Anders Ygeman, han är idag den riksdagsledamot som suttit längst och har egna tankar kring att det idag är 9 partilösa av de 349 riksdagsledamöterna.
11: Och därmed så uppfattar fler och fler ledamöter att de inte bara har ett partimandat utan också ett personligt mandat inför väljarna.
10: Och hur ska man egentligen förhålla sig till den personliga övertygelsen när man representerar ett parti, enligt dig?
11: Jag tror att den här dualiteten eller uppdelningen, att den är faktiskt. Det vill säga att du har både ett personligt mandat utifrån dina egna politiska övertygelser och ett politiskt mandat som är ansvarig för att föra igenom det program som du och ditt parti lovade väljarna.
10: Den egna övertygelsen eller att vara en som röstar med partiet i alla voteringar, det är en fråga som även den före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg ställt sig. Efter anklagelse om rattfylla så har hon lämnat partiet men sitter kvar i riksdagen som partilös.
12: Jag har valt att fatta egna beslut, inte för att trycka på en knapp åt någon annan. Och jag anser att demokrati handlar ju inte bara om majoritet utan det handlar också även om att besluten ska hålla över tid. Det ska vara legitima beslut. Så att jag ser det istället som att det är ett ansvar, inte motsatsen.
10: Katja Nyberg, hon är en av de politiska vildarna som fått mycket uppmärksamhet i samband med det kvittningskaos som nu uppstått i riksdagen. Alltså det informella system som gjort att ledamöter kunnat kvitta ut sig med en partipolitisk motståndare om man behövt vara borta. Det systemet går inte längre att lita på efter att Sverigedemokraterna nyligen lät 2 utkvittade ledamöter rösta. Tills vidare så gäller absolut närvaro för alla ledamöter vid voteringar.
13: Vad kan man alltså säga förenar de här 9 partilösa idag skulle du säga?
14: Egentligen väldigt lite om man tittar på de här 9 enskilda fallen. En ganska stor variation mellan dem.
10: Det här är Tommy Möller. Han är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
14: Men någonting som framträder ganska genomgående är att de har blivit eller kommit att framstå som en politisk belastning för sitt parti. Och det har då dels resulterat i att de har antingen uteslutits eller på väg att uteslutas eller också valt att själva avgå.
10: De partilösa, de behöver inte längre vara så lojala gentemot sina före detta partier. Och de har blivit fler. De första 70 åren med allmän rösträtt, alltså från 1921, så hade riksdagen totalt 10 politiska vildar. På senare tid så har de ökat väsentligt, det säger Tommy Möller, som inte riktigt kan begripa varför.
14: Det här framstår för mig som lite oväntat, eller kanske till och med ologiskt, eftersom vi vet att partierna har stärkt sin ställning över ledamöterna. Partidisciplinen har genomgående blivit starkare, partipiskorna effektivare och också lojaliteten hos de som representerar partierna har överlag blivit starkare. Och alla partier idag jobbar med olika varianter av kandidatförsäkringar för att tillförsäkra sig om att man får in rätt personer som är lojala och som inte har några lik i lasten.
15: Det här är ju någonting som är väldigt underforskat, så det här är ju mer eller mindre gissningar som man har. Man borde forska mer om det här.
10: Det här, det är Magnus Hagevi. Han är riksdagsforskare och professor vid Linnéuniversitetet. Han ser ändå, till skillnad från Tommy Möller, en möjlig förklaring till att de partilösa vuxit i antal.
15: En faktor är en minskad partilojalitet generellt och det tror jag beror på att partierna har färre medlemmar och att de har minskad tid att lära känna medlemmarna. och veta riktigt vilka preferenser de har. Men också att medlemmar innan de blir riksdagskandidater har en kortare tid att socialiseras in i partiet. Att de lär inte känna partiet, att de inte tar emot riktigt och gör det till sina värderingar som partiets värderingar är.
10: Och förutom att partierna verkar ha svårt att rekrytera medlemmar numera så är inte väljarna så lojala heller. Något som också kan leta sig in bland ledamöterna.
15: Man känner inte samma betydelse för kollektiva gemensamma identiteter utan man har sin egen position och sin egen karriär och framtid i förarsätet och inte så mycket det här gemensamma.
10: Den lilla forskning som gjorts visar att partier som inte har någon erfarenhet av att sitta i regering också har fler vildar, det säger Magnus Hagevi, som också ser två partier med växtvärk som en till möjlig förklaring.
15: Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är två partier som har generellt sett många uteslutningar och de är också växande partier. Och det är ju inte helt hållet uteslutet från den här mer generella förklaringen att när man växer som parti så blir det ju ännu mer prekärt med att få tag på medlemmar som har kort insocialiseringstid och man har inte lärt känna kandidaterna så himla mycket.
10: En partilös brukar ha lättare att följa den egna övertygelsen. Men det händer också att andra ledamöter gör det. Även om man brukar kvitta ut sig på grund av sitt samvete. Ett exempel det är socialdemokraten Anders Ygeman.
11: Men även jag har ju röstat emot partilinjen vid några tillfällen.
10: Det var inte så att du kvittade ut det då?
11: Nej.
10: Minns du vad det handlade om?
11: Ja, jag röstade bland annat för att Sverige fortsättningsvis skulle ha en demokratiskt styrd riksbank.
10: Var det ett problem inom partiet att du hade en annan åsikt?
11: Ja, det får man nog säga. Det var många och långa diskussioner om hur jag skulle få rösta och den diskussionen. Så det var absolut en levande diskussion inom mitt parti.
10: Men Socialdemokraterna, de har inte haft många politiska vildar. Blott en under alla sina år. Jamal El-Haj, 2024 blev han partilös. Och förklaringen, den kan man hitta enligt Anders Ygeman i historien.
11: Framförallt på högersidan så var ju partierna, om vi tittar långt tillbaka i tiden, mycket lösare organiserade. Det var ju snarare en sammanslutning av personer än vad de var i partier i traditionella märken som vi har idag. Och därmed också mycket mer vilda eller präglade vildar. Partierna till vänster var ju mer sprungna ur folkrörelsen och därmed också mer liksom, organisatoriskt strukturerade. Vi är ett folkrörelseparti och därmed då så har vi större kanske förväntningar på att man ska stå upp för gemensamma beslut än ett parti som har lösare eller andra sammanslutningar som grund.
10: Den där lojaliteten inom folkrörelsen ska alltså enligt Anders Ygeman vara en förklaring till att de politiska vildarna nästan lyst med sin frånvaro i hans parti.
16: Politisk vilde. Jag tycker inte det är något bra uttryck. Jag skulle hellre använda termen som självständighet.
10: Det här är kanske den mest kända före detta politiska vilden i Sverige. Gudrun Schyman. Hon valde att sitta kvar i riksdagen efter att ha lämnat Vänsterpartiet och strax därefter startade Feministiskt initiativ. Hur självständig får man vara i ett parti om man sitter i riksdagen, tänker du?
16: Ja, det beror ju på hur högt i tak det är i partierna. Jag tycker att det ska vara högt i tak och långt i dörren. Men det finns ju också gränser naturligtvis. Alltså man har ju gått in i ett parti för att det är någonting som man känner att där finns det en stor samstämmighet med det jag själv tycker. Men om det inte stämmer längre så tycker jag att då får man ju lämna och hitta nya vägar att driva de frågorna som ligger en varmt om hjärtat.
10: Men fortfarande stanna kvar i riksdagen?
16: Ja, jag gjorde ju det för att jag kände att jag hade ett väldigt starkt stöd utanför. Jag hade mycket personkryss och jag hade kontakt med mycket feministiska rörelser utanför riksdagen och så. Så att det var ju noga övervägt ifrån min sida.
10: En annan före detta vänsterpartist som också kom att bli en vågmästare under förra mandatperioden, det var Amineh Kakabaveh. Hon fick faktiskt ett rejält inflytande, det minns Tommy Möller.
14: Om som politiskt vilde kunde sitta och själv förhandla med dåvarande regeringen om i statsministerfrågan när Magdalena Andersson skulle bli vald till statsminister och i det sammanhanget föra fram ganska långtgående och kontroversiella förslag när det gäller svensk utrikespolitik.
10: Det var inte så jag tänkt när man skapade demokratin.
14: Det var inte så det var tänkt, och det var väl inte svensk demokratis stoltaste ögonblick. Jag tror inte vi kommer uppleva det igen.
10: Jag ställer en sista fråga för att försöka få lite perspektiv på det som idag utspelar sig i riksdagen. Både det här kvittningskaoset, men även det rekordstora antalet partilösa. Är det intressant eller är det bara jobbigt att betrakta detta utifrån som statsvetare?
14: Det är intressant. Det är viktiga statsvetenskapliga frågor som kommer upp, som är viktiga att belysa, som illustrerar centrala demokratiska och parlamentariska problem. Sen är det är naturligtvis jobbigt också, för att det är inte så här det ska fungera. Det här är problematiskt att det blir på det här sättet.
0: Det var Anders Diamant som gjorde det här reportaget som sänds i Godmorgonvärlden. Nyheter nu, klockan är 4.
17: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
18: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
19: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
17: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
0: P1 Sveriges Radio. Det var ett spännande samtal igår förmiddag i P1. Och vi återutsänder det nu. Nicke Nordmark är programledare.
20: I dagens direktsända program ska vi prata om att medellivslängden i Sverige fortsätter öka. Men det gör också skillnaderna. Stockholmarna lever i snitt längst medan Norrbotten ligger kvar i botten på listan. Ja, den senaste 5-årsperioden var medellivslängden i Sverige 85 år för kvinnor och knappt 82 år för män. Jämfört med föregående 5-årsperiod har den ökat med ungefär 1 år för både män och kvinnor. Men varför har vi så tydliga regionala skillnader? Och vad kan man göra för att höja medellivslängden i Norrbotten och i andra glesbygdslän?

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen Mikael Rostila.
1: Hej, hej.
0: Du är professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och forskar om ojämlik hälsa och livslängd. Jag tänkte börja med en liten filosofisk fråga till dig. Hur gammal tror du en människa kommer att kunna bli om, ja, säg 50 år?
1: Ja, jag kan väl inleda med ett ganska tråkigt forskarsvar. Det beror väl på, tänker jag. Men jag ser nog att absolut att vi kan nå medellivslängder upp till 100 år och kanske mer inom 50 år. Men det beror ju också på annan utveckling i samhället. AI kanske kan innebära att vi kan förbättra vår medellivslängd ännu mer eftersom det kan utveckla sjukvård och behandling. Men det finns andra hot, klimat, pandemier och så vidare som skulle kunna istället göra att vi går i motsatt riktning.
0: Det låter ju ändå väldigt häftigt, alltså medellivslängd på 100 år, en ökning med, vad blir det, 15-20 år nästan, beroende på vilken region vi nu pratar om. Tror du det är möjligt alltså?
1: Ja, jag tror det är möjligt om man då sätter sin tilltro till exempel AI och att vi kan förbättra medicinsk behandling och sjukvård i den utsträckningen. Men naturligtvis, som jag sa, det kan också bero på andra faktorer som kan dra ner medellivslängden. Men någonstans kanske, i alla fall 95 år skulle jag kunna tippa på.
0: Ja, vi får nästan göra ett uppföljande program om enbart det där, tänker jag nu.
1: Om jag lever då.
0: Ja, precis. Och jag också för den delen. Hur som helst, vi ska gå vidare. Jag vill säga hej och välkommen till Joanna Hansson.
2: Hej.
0: Du är hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Du, Norrbotten ligger i botten när vi pratar medellivslängd. Vad skulle du säga är den främsta orsaken till det?
2: Ja, om man skulle vilja ge det korta svaret där, så är det att risken att drabbas av hjärtinfarkt är dubbelt så hög i Norrbotten jämfört med Stockholm, de som bor i Stockholm, alltså de som ligger bäst till. Mm. Och det här är den stora. Vi har högre dödlighet och insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom, och jag hoppas kunna få och utveckla det senare.
0: Jo, men det ska vi absolut gå in på, varför det är så och vad vi behöver göra åt det då för att förändra det. Jag är ju en av dem som löper risk för det, helt uppenbart, eftersom jag är norrbottning. Men vi ska gå vidare lite grann i programmet. Mikael Rostila, medellivslängden, ja, men den fortsätter att öka, och vilka är då de främsta förklaringarna till det?
1: Ja, det går ju inte att peka på en enda förklaring, utan vår medellivslängd påverkas av många olika faktorer som då bidrar till olika typer av dödliga sjukdomar. Men generellt kan man ju säga att en allt bättre sjukvård och större möjligheter att bota sjukdomar är en första förklaring. Och det som vi var inne på alldeles nyss då, alltså dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har ju minskat kraftigt till följd av till exempel bättre behandlingar, men även till följd av förbättrade hälsobeteenden, framförallt minskad rökning, men även ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor. Och de här förbättringarna då har positiva konsekvenser då, eller minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, men också andra folksjukdomar som cancer till exempel, som många dör i. Men levnadsvanor är framförallt viktiga också då, för att det handlar ju mycket om att man egentligen ska förebygga ohälsa och sjukdom innan man tvingas söka vård och kommer till sjukhuset, så att säga.
0: Så det är inte då bara så att säga att vi har blivit, sjukvården har blivit bättre på att förlänga livet, utan det du pratar om, de stora grejerna är också att vi är hälsosammare, kan jag uttrycka det så?
1: Ja, det skulle jag säga. Ta bara till exempel rökning, som ju är en väldigt stor riskfaktor för till exempel hjärt-kärlsjukdomar och cancerdödlighet. Vi har ju minskat rökningen i samhället drastiskt under de senaste 20 åren till följd av många folkhälsoåtgärder. Till exempel förbud mot rökning på allmänna platser och också då skatter på tobak och så vidare.
0: Mm, ja. Halland, hör ni, ligger på andra plats efter Stockholms län. Vi ska bara lyssna på hur ett par herrar resonerar om hur man når en hög ålder.
3: Trädgårdsskötsel förlänger livet, det tror jag.
4: Jag spelar tennis.
3: Lagom med motion och inte röka och äta nyttigt.
0: Ja, det var Martin Sandberg och Gert Karlsson som intervjuades av P4 Halland. Mikael Rossila, de sammanfattade egentligen det du pratade om, eller hur?
1: Ja, lite grann faktiskt. Ja. Helt klart.
0: Medellivslängden är då inte lika hög i hela landet som jag har varit inne på i inledningen. Det finns liksom tydliga geografiska skillnader. Men Mikael, har du någon förklaring till de här geografiska skillnaderna?
1: Ja, det är inte helt lätt eftersom bakom de här skillnaderna så döljer sig många olika faktorer och förklaringar. Och det handlar då om att bestämningsfaktorer för hälsan fördelas ojämlikt över landet, skulle jag säga.
0: Hur menar du med det?
1: Ja, till exempel att de här hälsobeteendena kan då variera efter olika geografiska områden. Sen är det också så att människors sociala position och materiella förhållanden och levnadsnivå, den har också avgörande betydelse för vår hälsa och vår livslängd. Och då kan det också finnas variationer mellan de här länen när det gäller den typen av bestämningsfaktorer. Till exempel så har det visat sig att de här uppe i Norrland då, och Norrbotten, de har inte bara lägst medellivslängd, utan tidigare siffror visar också på en låg genomsnittlig inkomst. Så att det har också med den typen av faktorer att göra.
0: Men kan vi inte gå in på det då? Alltså, pratar vi saker som utbildningsnivå, du pratar om lägre inkomst. Vilka är de där faktorerna som man kan se spelar roll för hur länge man lever?
1: Ja, man kan säga att socioekonomisk status är liksom en grundläggande bestämningsfaktor för många andra faktorer. Mm. Till exempel att ens utbildning, inkomst, klassposition bestämmer till exempel mycket av våra hälsobeteenden och levnadsvanor till exempel. Okay. Personer med hög inkomst har visat sig då de äter bättre, de rör på sig mer, de dricker mer måttligt och röker mindre till exempel.
0: Varför är det så?
1: Ja, det är en fråga som vi som är intresserade av ojämlikhet i hälsa försöker då förstå och förklara. Men om vi tar då utbildning till exempel, så har det visat sig att personer med högre utbildning kanske har en större medvetenhet. De har bättre kunskap om hur deras beteenden påverkar deras hälsa. Så de har någon typ av humankapital som gör att de också kanske lever hälsosammare och gör kanske bättre val då också i sina liv kring sin hälsa och sina hälsobeteenden.
0: Mm. Det är ju jätteintressanta frågor. Vi får se om vi kommer in ännu mer på dem kanske här så småningom. Men Mika tänkte också fråga, är det någon skillnad på hur, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men hur bra sjukvården är i olika regioner? Kan det spela roll?
1: Ja, vi har ju en så att säga allmän sjukvård i Sverige där alla ska ha samma rätt till vård och vården ska hålla samma kvalitet oavsett var man bor någonstans. Men det är klart att sjukvården kan också ha betydelse för de här hälsoskillnaderna. Särskilt i glesbygden när det är kanske långa avstånd till närmsta sjukhus. Ta Norrbotten, råkar man ut för en hjärtinfarkt eller en stroke till exempel och har väldigt långt att åka till sitt närmsta sjukhus, då finns det kanske en högre risk också att man då dör innan man får den vård man behöver, så att säga.
0: Mm. Ja, det låter rimligt. Vi ska in lite på regionen Norrbotten här, tycker jag. Johanna Hansson som är hållbarhets- och folkhälsostrateg. Du nämnde ju där i början hjärt- och kärlsjukdomar som den främsta orsaken till lägre medellivslängd i Norrbotten. Men vad mer utöver det gör att norrbottningar har kortare medellivslängd?
2: Ja, jag skulle vilja börja med först att hänvisa till den här rapporten nu som kommer från SCB, då, livslängden i Sverige under 2021, där man har tittat på. Och som norrbottning så är det ju en ganska sorglig läsning, måste man säga. Vi ligger i botten på många avseenden. Men här vill jag verkligen understryka och trösta norrbottningar med att säga att det är inte så att det går spikrakt ner, och tvärtom, vi följer utvecklingen med övriga landet. Det är bara det att vi ligger sämre. Så att vi har också en ökning av medellivslängden, men
0: vi kommer inte i kapp de övriga ännu.
2: Vi kommer inte i kapp de övriga. Man kan se att det finns tendens till, och det här har varit över åren, alltså tendens till att vi lyckas sluta klyftan till riket bland kvinnor något marginellt, medan man bland männen så tenderar det till att öka. Så att, men det här har liksom pendlat över tid. Och i det här sammanhanget så skulle jag också vilja lyfta någonting som man nu kanske sitter i andra delar av Sverige eller norrbottningarna själva, för det hör vi ofta, att man tror att det handlar om, ja men det är ju lite mörkt här uppe och det är lite krass levnadsvanor och det är lite kyla och allt det här. Det här kan ju kanske vara det då som påverkar. Men här skulle jag då vilja lyfta de här skillnaderna som den här rapporten visar och som Mikael här är inne på när det gäller utbildningsnivå och så vidare. De kan vi också se inom regionalt. Vi har mörkt och kallt i hela vårt län, men vi vet att 2017 så var det skillnad i hälsa mellan de med kort utbildning och lång utbildning var 5 år. Mm-hmm. Och nu 2022 tittade vi senast, vi har inte fått den senaste datan, då hade skillnaden ökat till 6 år. Okay. Alltså vi hade större skillnader. Och det här innebär ju då att man kan avfärda det här, men det är inte mörker och inte kyla. Och i samma andetag så skulle jag också då vilja nämna det här med gener. Att, för det tror man ju också att det handlar om, kanske vi har dåliga gener, kan det vara något sånt om mörkret och kylan och så vidare. Men det är ju samma sak där. Vi kan inte, det skiljer sig hos oss också när det gäller utbildningsnivå. Man kan ju också, tidigare när det gäller gener så gjorde man ett stort nummer om det handlade om arv eller miljö. Om det ena var, alltså var det ena så uteslöt det andra. Idag så vet vi att det är ett samspel mellan de här båda. Bara för att få en bild av hur, så kan man leka med tanken att man har 2 stycken tvillingar med identisk genetisk alltså uppsättning. Ja. En av dem har måttlig alkoholkonsumtion, rör sig enligt rekommendationerna, äter någorlunda hälsosamt och avstår tobak. Och den andra är inte så, kanske har en överkonsumtion av rött kött eller, och riskbruk av alkohol, mycket stillasittande och så vidare. Och naturligtvis i en kris, alltså både psykiska och fysiska saker som kan drabba oss under livet, så har ju den här personen med bättre levnad en större motståndskraft. Man skaffar ju sig liksom skyddsutrustning att möta både psykiska och fysiska ohälsa.
0: Så utöver då hjärt- och kärlsjukdomar så handlar det mer om de, vad ska jag säga, vanliga komplexa hälsofaktorerna här i Norrbotten.
2: Ja, man kan säga, om jag då kommer in på det, liksom var bara en men vad beror då på den här kortare levnads- eller medellivslängden på? Och där är det ju så att högre dödlighet och insjuknande i hjärt-kärlsjukdom, det är den alltså viktigaste delen. Det är dubbelt så stor risk att få hjärtinfarkt i Norrbotten än den som ligger bäst till, som då är stockholmarna. Och det som är positivt, det är ju jättetråkigt det här, men det som är positivt, det är ju att hälften av hjärt- och kärlsjukdom kan förebyggas med bättre levnadsvanor.
0: Ja.
2: Så det är också en viktig, men

0: på. Och där vill jag bara återge Mikael till det du lyfter här. Att vi har ju inte hela svaret i såna här situationer.
1: Nej.
0: Vi vet inte allting. Men vi vet att norrbottningen har flera ohälsosamma levnadsvanor än övriga riket.
1: Mm. Vi kommer ju att gå in mer på hur vi ska liksom titta framåt på det där så småningom i programmet. Mm. För det här är förmiddag i P1 och vi pratar om hur medellivslängden ser ut i olika delar av landet och i olika befolkningsgrupper. Ja, Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Om vi blickar lite bakåt då bara de senaste decennierna, så vet du hur har medellivslängden i landet utvecklats?
2: Ja, den har ju stigit då 2,5 år ungefär för kvinnor de senaste 20 åren.
1: Mm.
2: Men nästan 4 år för män. Så att det var ju då 85,5 år för kvinnor och 82,5 för män 2025. Och det här innebär ju då att könsgapet i medellivslängd, det var ju större förut då, för 20 år sedan. Men det har ju minskat då över tid.
1: Okay.
2: Sen kan man ju också lyfta fram att när det gäller skillnader baserat på socioekonomisk status, social status, där har de skillnaderna också, där har de ökat mellan personer som har en hög utbildning och personer som har en låg utbildning.
1: Ja.
2: Så att bland kvinnor till exempel, där har de ökat mest. 4,5 år sedan mitten av 80-talet har skillnaden mellan låg- och högutbildade ökat.
1: Mm-hmm.
2: Från 2 till 6,5 år. Så ungefär 6,5 år skiljer det mellan lågutbildade och högutbildade kvinnor.
1: För mig som lekman låter det som ganska stor skillnad. Har du någon aning om vad den beror på?
2: Ja, alltså jag tänker att det beror ju väldigt mycket på de här skillnaderna i levnadsförhållanden men också materiella förhållanden. Och de har ökat. Vi vet till exempel att under samma period så har inkomstojämlikheten ökat väldigt kraftigt i Sverige.
1: Mm.
2: Så att det handlar om människors sociala förhållanden och de med hög utbildning har fått det bättre relativt sett. Medan de med låg utbildning har fått det sämre relativt sett.
1: Just det. Det är ett valår i år. Jag hör inte särskilt mycket om lågutbildade kvinnors hälsa. Gör du det, Mikael?
2: Mm. Nej, det gör jag inte. Och jag hör inte väldigt mycket om hälsojämlikheter heller. Trots att det är Folkhälsomyndighetens uttalade folkhälsomål att minska de här hälsoskillnaderna.
1: Mm. Vad tror du det beror på att det här är inte är en fråga som det pratas mer om?
2: Ja, svårt att säga. Alltså, det finns ju kunskap, men jag känner ofta att när man lyfter fram de här siffrorna och de här skillnaderna så blir folk ganska förvånade, så kanske det finns en lite bristande allmän kunskap om att skillnaderna är så pass stora och också att de har ökat så mycket över tid. Det tror jag inte människor förstår riktigt runt i samhället.
1: Jag tänker att det vi pratar om är ju egentligen klass, eller hur?
2: Mm.
1: Det har inte varit på modet politiskt på ganska länge.
2: Nej.
1: Nej. Johanna Hansson, hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten, om vi fortsätter det här samtalet, alltså på vilket sätt spelar klass och kultur roll för medellivslängden i Norrbotten som har den lägsta i landet då?
0: Och ja, här vill jag bara instämma med det Mikael lyfte här, för det klass och kulturens påverkan på den norrbottniska hälsan, den överensstämmer med hur det ser ut i, den har lika stor inverkan som i övriga riket och övriga världen och övriga landet, skulle jag nog nästan våga mig på att säga. Det finns en social gradient i hälsa och det betyder att ju högre upp du är på den socioekonomiska stegen, desto bättre förutsättningar har du till en god hälsa. Och vice versa, ju längre ner så har du sämre förutsättningar.

0: det är den här övre delen, det vill säga där vi är det förebyggande arbetet. För det är jätteviktigt, är det så att du har vård, då är det en annan yrkesgrupp som kliver in, läkare och sjuksköterskor som vårdar människor. Där jobbar vi också jättemycket med folkhälsa och levnadsvanor, men det är huvudsakligen i den där övre delen. Så att, och om jag bara ska ge några exempel där hur vi jobbar då.
1: Ja, men kort.
0: Ja, här genomför vi hälsosamtal, bjuder in fullt friska människor när de fyller 40, 50 och 60 och pratar om hälsa. Man får en hel timma med en kunnig person att prata om sin hälsa och få råd och dåd och tips om detta. Mm. Vi pratar i vårdmötet om det hela. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept. Vi har naturaktivitet på recept som en väldigt viktig del i Norrbotten. Vi har mycket ohälsa, men vi har också mycket natur. Låt oss använda det. Mm. Men här vill jag också lyfta BVC och MVC som är ju, de har svart bälte i hälsofrämjande arbete. Mm. Här träffar man alla barn och föräldrar. Man har möjlighet att hitta riskgrupper och liksom fokusera på dem där.
1: Ja, vi går mot slutet, så jag vill bara höra någonting kort från dig, Mikael Rostila, om du fick skicka med någonting till våra styrande politiker. Vad skulle du önska att det satsades mest på? Det är ju trots allt valår.
2: Ja, eftersom jag forskar inom ojämlikhet i hälsa så är det naturligtvis hälsoskillnaderna jag skulle vilja trycka på mellan olika sociala grupper i samhället. Vi vet ju att man kan uppnå en medellivslängd på 85-90 år i Sverige eftersom de högutbildade till exempel ofta uppnår den medellivslängden. Men för att vi ska kunna uppnå samhället, så att säga, hälsopotential, så behöver vi minska ojämlikheterna i hälsa.
1: Det var vi hinner med, mina kära gäster. Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, och tack också Johanna Hansson, hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Producent för dagens program var Peter Öberg och tekniker Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar får jättegärna mejla in till oss på formiddagip@sverigesradio.se.
3: Kan träd ha egna juridiska rättigheter? Kan en sjö ha det? I konflikt om ett unikt fall i europeisk rättshistoria, Mar Menor i Spanien, en saltvattenlagun, har nyligen fått juridisk personlighet och stämmer nu jordbruksföretag för att ha förorenat den. Lyssna på Konflikt i appen Sveriges Radio.
4: Så fokuserar vi en stund på det som startar imorgon, torsdag.
5: Fotbolls-VM i Amerika är en idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA, och på den tiden har halva klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Lyssna på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
4: Och här är senaste podden från Dagens Eko.
6: Cecilia, kommer Trump anordna det bästa, mest fantastiska fotbolls-VM:et någonsin?
7: Det råder det inga tvivel om, i alla fall om man får tro Donald Trump själv.
8: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur Donald Trump gör fotbolls-VM till sin egen arena.
9: So I'm thrilled to welcome everyone to the 12th cabinet meeting of our administration.
6: Det är förmiddag den 27 maj när Donald Trump inleder ett möte i kabinettsrummet i Vita husets västra flygel.
9: We have a lot of very happy people around the table because we're a great team.
6: Till höger om honom sitter krigsminister Pete Hegseth. Till vänster utrikesminister Marco Rubio. Och på bordet framför syns förgyllda namnskyltar och ett par röda MAGA-kepsar. När mötet övergår i frågestund undrar en reporter ifall USA:s kostnader för fotbolls-VM är motiverade.
10: Does the economic benefit outweigh the cost?
11: No, the World Cup is great. It's the most successful they've

0: ever had ticket-wise. It's they've never had anything that sold so quickly. It's amazing because
1: det här VM:et är det bästa någonsin, svarar Donald Trump. Biljettförsäljningen, den slår rekord. Samtidigt varnar kritikerna för att Trumps VM inte kommer bli en fotbollsfest för alla. Med ICE-poliser som patrullerar gatorna och skyhöga biljettpriser.
2: Could it actually end up being the worst World Cup in history?
3: Gäst är Cecilia Schavar, programledare och tidigare USA-korrespondent.
4: Men Cecilia, jag måste börja med att fråga, alltså, vad har Donald Trump egentligen för relation till fotboll? Och då menar jag ju liksom riktig fotboll inom citattecken och inte fotboll på amerikanskt vis, utan soccer.
5: Just det. Mm. Nej, men USA är ju traditionellt sett inget då soccer country. Det är inget fotbollsland, det är ju ett amerikanskt fotbollsland. Och baseball och basket och hockey, det är de stora sporterna.
6: They are now part of the Stanley Cup dynasty, the 1998-99 Dallas Stanley Cup champions.
5: Men Donald Trump har faktiskt överraskande nog spelat soccer själv.
4: Jaha, alltså han har varit på planen.
5: Ja, men han har varit det på high school. Han gick i en sån militär skola, New York Military Academy. Det är The Guardian som letade fram en gammal lagbild där de har vita långärmade tröjor, vita shorts med svart krage på den här tröjan. Väldigt stiligt, det är ju tidigt 60-tal. Mm. Och The Guardian pratade också med några klasskompisar till Trump om hur han var på plan och sådär. Han ska ha varit en ganska hygglig fotbollsspelare.
4: Så det finns ändå ett intresse där hos en ung Trump?
5: Ja, han spelade också baseball. Det gillade han väldigt mycket. Så att det var inte enbart fotboll. Men han har också, säger han, varit på en del matcher med New York-klubblaget New York Cosmos. Bland annat när Pelé spelade där.
7: Many years ago when I was young, they brought a player named Pelé to play. And this place was packed. It was an earlier version of this stadium, but right here in the Meadowlands. And it was Pelé.
8: His real name is Edson Arantes do Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10.
4: Nu är vi också för länge sedan.
5: Det här är länge sedan, men Trump sa ganska nyligen så här, men jag såg det här laget när Pelé spelade där och vad jag förstår så är han lite av en legend.
7: Pelé, who is fantastic, as you know, I assume one of the greats.
5: Så det säger väl kanske också någonting om hans kunskap om sporten.
4: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, skulle andra ha sagt.
5: Just det.
4: Ja. Okej, så det är liksom ett tidigt möte då med soccer för Trump. Sen då?
5: Ja, men sen så rapporteras det faktiskt också om att han för en 10-15 år sedan försökte köpa ett skotskt klubblag, Rangers. Det blev ingenting av det. Och där är ju frågan, alltså Trump har tidigare ägt ett lag i amerikansk fotboll. Och han har också velat köpa två av proffslagen i amerikansk fotboll genom åren. Så han är ju en entreprenör och det är ju en särskild status på något sätt att också äga ett sportlag. Så det kanske är det som har drivit honom framförallt.
4: Så ja, en amerikansk president som är amerikanska mätt i alla fall då haft liksom en relation med den här sporten. Om vi går över nu då till hur det kommer sig att han sen också ska på något sätt stå värd för hela fotbolls-VM. Alltså ta oss igenom hur det blivit så.
5: Mm. Alltså den här kampen då om att få vara värd för fotbolls-VM, den börjar ju någonstans under Trumps första mandatperiod, kanske lite innan, så det är inte Trump som inleder den eller så. Men när han är president första gången så ställer han sig helhjärtat bakom det där. Marocko är det land som är då motkandidat och Och det visar sig väl att det inte egentligen är någon riktig match i den där fighten om vilka det är som ska få agera värdland. USA går ihop med Mexiko och Kanada. Mm-hmm. USA har ju en redan väldigt väl utbyggd infrastruktur för den här typen av event. Dels hade man ju fotbolls-VM 94, men man har ju de här amerikanska fotbollsarenorna i många städer i USA. Så det var en stor anledning. Man förstod att det här skulle dra in mycket mer pengar helt enkelt, genom att många fler skulle kunna resa till USA. Man skulle kunna få fler sponsorer och så.
9: So we have a winner. Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
5: Och för Trump var ju det här en seger när det stod klart 2018 att det skulle bli USA, Mexiko och Kanada. Han twittrade då, we never fail.
4: Så check, en seger till.
5: Visst. Ja. Och någonstans här börjar han också synas allt oftare och allt närmare med FIFA-bossen, mm-hmm, Gianni Infantino.
9: In the US, together with Canada and Mexico, we want to organize the greatest World Cup ever, if you agree.
5: Han kommer ju till Vita huset. Trump får en fotbollströja.
9: Can I give it to you first?
10: Sure, I'd love that.
9: Thank Before you. The questions come.
5: De skojar med varandra. Han är i Mar-a-Lago och spelar golf med Trump. Han bjuds faktiskt in till Trumps andra installation som president i januari 2025.
4: Mm. Då sitter liksom FIFA-bossen där.
5: FIFA-bossen där, han är också med på ett möte om fred i Mellanöstern och Trump kallar honom för min vän Johnny.
4: Så jag menar, kan man säga att Trump också verkar tycka om här och stå i strålkastarljuset även i fotbollens värld då?
5: Ja, det får man väl verkligen säga. Det är en väldigt talande scen när USA har varit värd för klubb-VM. Mm-hmm. Och Chelsea, det brittiska laget, vinner detta. Ska ta emot sin fina pokal. De står på scen där. Det är Trump som ger dem den här. Trump och Infantino ger spelarna den här pokalen. Och de ska då fira till publikens jubel. Men Trump liksom håller sig kvar på scenen framför spelarna och vägrar gå av. Och Infantino, han vet ju hur det brukar gå till. Just och det brukar ju vara så att spelarna ska få stå där själva. Det brukar inte stå några världsledare.
4: Det är ju trots allt de som har vunnit.
5: Det är ju det, eller någon FIFA-boss eller sådär. Så man ser hur Infantino liksom försöker lite så här försiktigt få Trump att förstå att han ska gå av på något sätt. Men det där går inte alls fram. Och Trump har stoppat ner en medalj i sin kavajficka. Och, ja, men han verkar trivas där med de här världsstjärnorna som firar på scen.
4: Okej, så ett exempel på Trump som står i fotbollsstrålkastarljuset här då.
5: Ja, han har bjudit in Lionel Messi och Cristiano Ronaldo till Vita huset. Och han förstår ju att fotboll då, soccer, är den största sporten i hela världen. Att VM är det största evenemanget i hela världen. Och att de här stjärnorna betyder så otroligt mycket för så väldigt, väldigt många. Om än inte för så jättemånga amerikaner kanske än. Men det har han fattat och han vill vara en del av det. Och sen kan man väl säga att den här relationen mellan Trump och världsfotbollen tar ett nytt kliv framåt. Det når en ny nivå när lottningen till VM ska hållas. Det hålls på Kennedy Center i Washington, det som Trump precis är i färd med att döpa om till Donald J. Trump Kennedy Center. Mm-hmm. Alla världens blickar riktas mot den här lottningen då och det är där Gianni Infantino delar ut FIFAs nyinstiftade fredspris till Donald Trump.
9: This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
5: Lite som plåster på såren för att han ju inte fick Nobels fredspris.
4: Så nu är det Trump som får stå på scenen och har vunnit här i alla fall då.
5: Mm-hmm. Precis.
11: Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
5: Och som kanske en slags välvillig gest tillbaka då, jag vet inte, för att han får det här fredspriset, så pratar Trump också om att det kanske är dags att man i USA slutar kalla fotboll för soccer.
10: Shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for
9: that. Yeah. Yeah.
5: När det ju faktiskt är rimligare att kalla det för fotboll, som han säger.
4: För man spelar ju trots allt med fötterna.
5: Ja, det gör man ju inte så mycket i amerikansk fotboll ju. Så då säger han, vi kanske behöver hitta ett annat namn för det där man gör i NFL.
4: Hur kontroversiellt är det att säga så i USA?
5: Ja, men jag tror man kunde höra liksom hur hela mellanvästen drog efter andan. Hur hela Texas höjde på ögonbryn. And he gets smacked down at the 40-yard line, taking some shot. Amerikansk fotboll är ju sinnebilden av det röda, vita, blå på något sätt. Det mest patriotiska, i alla fall något av det mest patriotiska som finns. Och det är liksom en tuff fysisk sport där man tacklas och man får hjärnskakningar och man slänger sig på marken. Och saker då, å andra sidan, har ju mest sett som en liksom sport som barn spelar. Mm-hmm. Och där morsorna står på sidlinjen och hejar på sina barn i villaförorterna.
4: Så det bryter lite mot liksom Trumps image om den här liksom stora, starka ledaren för det patriotiska USA, eller?
5: Ja, men alltså saker är ju inte symbolen för MAGA-rörelsen direkt. Och det är ju flera konservativa tv-profiler och annat på Fox News och så som har kallat saker för liksom feminint och till och med skämtat om att man kan kalla det saker eller fotboll, eller så kan man bara kalla det för homosexualitet.
12: So, I mean, a little background. In Europe, they call it football. In the United States, they call it soccer. Everywhere else, they call it homosexuality. Which we know.
5: Frågan är väl om det där börjar ändras nu, om vi kan se ett skifte i det.
4: MAGA-fotbollen tar form.
5: Vem vet?
4: Och jag menar, det är ju uppenbart i alla fall då att Trump är helt med på det här fotbollståget med att ordna VM. Alltså hur mycket skulle du säga att han och administrationen satsar på det?
5: Det är ju väldigt mycket prestige inblandat förstås, att de har instiftat en särskild task force, alltså en grupp då som ska just se till att allting flyter på, att det finns ett gott samarbete med värdstäderna och sådär. Man har också till exempel varit ute och sagt att det ska bli ett snabbspår för alla turister som söker visum för att komma till USA för att titta på VM. Så man försöker ändå göra mycket för att se till att allting rullar på så bra som möjligt.
13: Checking out behind us here, they have constructed a new pitch right on top of where the NFL typically plays.
4: Det är i mitten av maj 2026 på SoFi Stadium i södra Los Angeles. En modern arena med ett böjt glastak över höga pelare. Den stora planen används i vanliga fall för amerikansk fotboll. Men nu ligger ett tjockt lager sand ovanpå som sockergräset ska rullas ut över.
13: The turf which is being driven in right now in refrigerated trucks to keep everything pristine.
4: Det är här en stjärnspäckad öppningsceremoni för den amerikanska delen av VM ska hållas och många matcher spelas.
14: American pop superstar Katy Perry will headline the opening ceremony before the United States opening match.
4: Men inte alla som jobbar här på arenan är nöjda. Någon vecka senare samlas anställda för att protestera utanför. De är oroliga för att migrationspolisen ICE kommer att gripa människor under VM-matcherna.
15: We cannot celebrate the World Cup while workers, the tourists and our immigrant families and local communities are made to feel unsafe in Los Angeles.
4: Och de håller en banderoll med texten "Sparka ut ICE från VM". En annan kritik handlar om biljettpriserna.
16: The games are too expensive if you look at the tickets.
4: Los Angeles borgmästare, demokraten Karen Bass, rasar mot att de billigaste platserna kan kosta flera tusen kronor.
16: Even a nosebleed seat costs hundreds of dollars, which pisses me off.
5: Yeah.
16: Okay?
4: Så, ja, Cecilia, jag menar, medan då Trump gör sig redo för att anordna världshistoriens bästa och mest fantastiska VM, så kommer ju en hel del kritik också, eller hur? Mm. Alltså, vad talar för att det här blir ett arrangemang som också har en lite bäsk eftersmak, skulle du säga?
5: Mycket, och jag skulle säga att det är mer än bara en bäsk eftersmak. Det är liksom ett underliggande bäskt lager redan nu över hela mästerskapet av flera skäl egentligen.
4: Mm-hmm.
5: Vi kan väl börja med det bara helt historiska i att det är första gången ett värdland är i krig med ett spelande land. Alltså Iran och USA är ju i krig med varandra och Iran har ju kvalificerat sig. De ska inte få bo i USA nu utan kommer att bo i Mexiko och resa över till USA över dagen för att spela matcherna där. Och man kan ju vänta sig att den iranska regimen kommer vilja vinna propagandasegrar också med hela världens blickar riktade mot VM. Sen har vi ju det faktum att biljettpriserna redan nu är dyrast i hela VM-historien. Alltså, jag tror att det senaste jag tittade så är det en Sverige-match då, eller biljetter till en Sverige-match. De billigaste kostar runt 11 000 kronor.
4: Oj.
5: Så det finns ju en stor debatt redan nu. För vem håller man det här VM:et när det är så otroligt dyrt? Sen är det ju Trumps utrikespolitik som oroar många. Så det är flera tävlande länder där det finns ett inreseförbud då för medborgarna i de länderna. Så de kan inte komma och titta på sina länder spela om de hade velat det. Det här med visum, hur svårt eller lätt kommer det bli att få visum? Och till det är det ju ännu ett lager av det här vi har pratat om, att USA inte är ett fotbollsland på det sättet. Det är ju ingen nationalsport i USA.
4: Nej.
5: Men det är det för många invandrare i USA. Framförallt invandrare som kommer från latinoländer. Och man har kanske lite räknat med att många av dem ska kanske kunna, om inte fylla arenorna helt och hållet, men finnas på de här supporterfesterna, vara med på liksom i folkhavet på olika sätt ute i städerna för att det är en så viktig sport för dem. Men om de är rädda för att ICE ska vara där och de kanske skulle bli deporterade, så kanske de inte kommer helt enkelt för att titta.
4: Så det kokar lite ner till en fråga om vems VM är det här? Är det Donald Trumps VM och de som har råd att betala 11 000 för en biljett? Eller är det de här andra VM, så att säga?
5: Ja, är det liksom the 1%s VM eller är det en global folkfest?
4: Men du, jag menar, man kan ju också fråga sig varför Donald Trump gått så helhjärtat in i allt det här och vill liksom stå där och glänsa i fotbollens mästerskap. Alltså, är det bara att han har den här lite liksom fotbollskärleken som har växt sig fram som du beskrivit, eller finns det andra anledningar också, tror du?
5: Jag tror inte att det är en passionerad kärlek till saker faktiskt. Jag tror att det är pengar och prestige och en oemotståndlig möjlighet att få stå i centrum. Det är då flera veckor av världens flicka som riktas mot USA. Det är också ett 250-årsjubileum för USA i precis samma veva. Mm. Det är också Trumps 80-årsdag under VM:et. Så det blir liksom en perfekt storm av möjlighet för USA att stå i fokus och för Donald Trump att stå i centrum.
4: Tror du att man kommer få honom av scenen när det väl blir dags att dela ut den där pokalen?
5: Just det. Det tror jag blir svårt. Jag tror han kommer stå där med Frankrikes landslag, eller Spaniens landslag, eller Sveriges landslag, eller vilka det nu blir. Det kan vi nog räkna med.
4: Tack så mycket, Cecilia.
5: Tack.
3: Programledare var Robin Olin och gäst Cecilia Sjövar. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
17: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
18: Det är helt otroligt, men det är sänd!
19: Han är sänd från de andra galaxerna!
18: Vilken strut!
17: Vad händer?
20: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
17: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
18: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
20: ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar.
0: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Går han in?
21: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
20: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
19: Kylian Mbappé!
22: En av de största i alla tider.
19: Leo Messi!
23: Oj, oj, oj, oj, oj!
19: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
22: I den 116 minuten!
20: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och mål!
21: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Friisberg!
20: Fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Ja, imorgon startar fotbolls-VM i Kanada, Mexiko, USA och i Sveriges Radio. Nu är klockan 5.
24: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien, och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan, och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löf är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
25: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
24: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löf. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Det rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret, enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio. Av smuts kan man utläsa mycket. Om det hör vi nu i Vetenskapsradion.
26: Okej, nu har vi fått fram en jättestor fana från 30-åriga kriget. Vi tror att den är tagen i slaget vid Lützat från de kejserliga trupperna.
27: I Sverige finns en av världens största samlingar av militära fanor. Flera tusen stora målade sidendukar med högt symboliskt värde som togs på de olika slagfälten i Europa. Framförallt under 1600- och 1700-talet som troféer. Troféer som skulle visas upp för folket hemma i Sverige.
26: Så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knippen av fanor som sattes upp som dekorationer.
27: Länge hängde de färggranna fanorna i Riddarholmskyrkan i Stockholm, men sedan drygt 100 år är de nedpackade i olika magasin, tills nu när smutsen på fanorna ska undersökas.
28: Ja, vi får vara försiktiga med provtagningen så att vi ser till att vi tar på en yta på ett ställe som ser relativt starkt ut ändå.
27: Det här är Vetenskapsradion om vad smutsen på gamla militära fanor kan berätta. Jag heter Joakim Lindvall.
26: Så att nu är frågan om då om vi kan få fram någonting av smutsen som finns på duken. Det verkar finnas ganska mycket smuts.
28: Smuts då från Lützen?
26: Ja, kanske. Mm. Eller så är det smuts någon annanstans ifrån. Det är det vi får se.
1: Riddarholmskyrkan.
26: Ja, precis. Den har ju varit utställd i flera hundra år i Stockholm. Så det kan ju vara smuts från lite allt möjligt. Men vi har ju stora vita fläckar här som man undrar lite vad det är för någonting.
27: Ja, så där lät det när du, Karin Tetris, forskningssamordnare vid Armémuseum här i Stockholm tillsammans med din kollega Johanna Nilsson från Göteborgs universitet tog prover från en jättestor fana, förmodligen då från Lützen för ett tag sedan. Berätta, vad håller ni på med?
26: Ja, men vi har ett jättespännande nytt forskningsprojekt som vi började med i februari och som håller på ungefär ett år. Och där undersöker vi smuts på gamla historiska fanor som finns i Armémuseums samling för att se vad det kan ge oss för ny information.
25: Mm.
27: Och om man nu undrar vad det är som låter så mycket, så står vi precis vid Riddarholmskyrkan då, som nämndes när ni tog prover. Mitt i centrala Stockholm kan man väl säga, i närheten av Gamla stan, i nästan de mest anrika ställena i Stockholm.
26: Ja, och här har ju då hela samlingen av militära fanor som togs som troféer i krigen varit utställda från 1817 och till viss del ända fram till 1970-talet. Och det är klart att en så lång tid har ju säkert satt sina spår, men innan dess så var de också utställda i alla möjliga olika lokaler här i Stockholm. I gamla slottet Tre Kronor, i palatset Makalös, på Fredrikshovs slott och så vidare. Och alla de här platserna har säkert satt sina spår på fanorna.
27: Mm. Vi ska strax gå in och kika i Riddarholmskyrkan här då, där de här fanorna satt. Och smuts, det kan vara till och med sådana saker som blod till och med då, om de här fanorna som är tagna i krigssituationer.
26: Ja, faktiskt så är det så. Det finns ett flertal fanor som har fläckar som skulle kunna vara blod. Och det är också sånt som omtalas i skriftliga källor, att fanorna var fläckade med blod.
27: Mm. Ja, spännande. Men Karin, ska vi ta och smyga in i kyrkan och kolla hur det ser ut där inne?
26: Mm.
27: Okej, Karin, nu får vi väl sänka rösten lite här inne. Nu är vi i kyrka. Riddarholmskyrkan. Vet du hur gammal den här kyrkan är?
26: Ja, det är en medeltida kyrka. Jag vågar inte ge mig på att säga det exakta byggdatumet. Men den är många, många hundra år gammal.
27: Mm.
26: Och här är ju, det är ju kunglig begravningskyrka. Så här finns ju gravarna efter både de, så att säga, de senaste kungarna i Bernadotteätten, men också då Gustav II Adolf och Karl XII och de stormaktstida kungarna finns begravda här.
27: Mm. Och här inne då förvarades de här fanorna, men också andra troféer från olika krig då?
26: Ja, framförallt var det fanorna, och de fördes hit i en stor militär parad 1870. För att då skulle man tänkte sig att det skulle vara en bra utsmyckning för hjältekungarnas gravar då, som man sa. Och det var ju en väldigt stor samling, det var 4000 fanor, så att de fyllde ju upp hela kyrkan. Varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knippar av fanor som sattes upp som dekorationer. Men även inne då i alla gravkapellen så var det var fyllt med fanor från tak till golv. Och även då, som du sa, några musikinstrument, trummor och pukor och några fästningsnycklar och så vidare.
27: Mm. Så på de här gråa ljusbeige pelarna då, så var det som fack där man kunde stoppa i de här knipporna med fanor.
26: Ja, man byggde särskilda ställningar som hållare, så att säga, konsoler uppe på murarna för att kunna då stoppa ner fanorna. Nu hörde du då till saken att fanornas stänger var olika långa, och då skulle det ju inte bli så snyggt i de här, så att då sågade man helt sonika av stängerna så att alla skulle bli lika långa.
27: Så man gör med en blombukett,
26: ja,
27: ungefär.
26: Exakt. Ja. Och det är ser vi ju spår av fortfarande, ja, att många fanor har avsågade stänger.
27: Mm. Men 4000 fanor då, det är ju jättemånga, och det är väl en av världens största samlingar av fanor, då, militära fanor. Berätta, vi hörde här inledningsvis, alltså, det var en fana då från slaget vid Lützen, det är otroligt kittlande. Vad var det mer för slags fanor?
26: Ja, det är ju då de fanor, infanterifanor och kavalleristandar togs ju som segertroféer. Det var ju en vanligt bruk som man gjorde under hela Europa under tidig modern tid. Och för Sveriges del så innebär ju det då att vi har fanor från de länder som vi framförallt krigade mot. Det handlar ju om Danmark till exempel. Men även naturligtvis från stora nordiska kriget och Karl XII:s stora segrar, till exempel från Narva har vi flera hundra ryska fanor som togs. Så att alla de här så att säga ikoniska slagen i svensk militärhistoria har ju lämnat spår i den här samlingen i form av erövrade fanor och standard från fiende. Armén. Mm.
27: Mm. Men samtidigt är det också liksom krigsbyten, och då finns det också någon sån här diskussion att har vi rätt att ha dem eller ska man lämna tillbaka dem? Förekommer någon sån diskussion?
26: Nej, det har faktiskt inte gjort det, och jag tror att det beror på att de flesta som har såna här samlingar i olika länder är medvetna om att det här hörde till krigets regler. Om en sida så att säga blir besegrade så är de skyldiga att lämna från sig sina fanor. Och det har väl både med att göra att har man inga fanor så blir det väldigt svårt att strida. Man sätter alltså liksom motståndaren ur kapacitet ett tag, men också just därför att det här ger tillfälle till olika typer av ceremonier. Det var inte alls ovanligt att fienden då tvingades nedlägga fanorna vid kungens fötter och så vidare, så att man visade offentligt att nu är vi besegrade.
1: Vänkar min revell på tapto!

0: Ja, för att visa upp fanorna eller troféerna som man hade erövrat i krig så marscherade militärer med dem på Stockholms gator. Men i början av 1800-talet så bestämdes det att fanorna och andra troféer skulle få sin hemvist i Riddarholmskyrkan mitt i centrala Stockholm, inte så långt ifrån slottet och nuvarande riksdagshus, så att folk skulle kunna se dem.
1: Så att det kom folk från när och fjärran för att besöka Riddarholmskyrkan och se kungagravarna och troféerna.
0: Mm. Men var det också ett sätt att legitimera, alltså från kungahuset, överheten, att dra ut i de här ganska kostsamma krigen, men att man då på något sätt också visade att det går faktiskt ganska bra för oss?
1: Ja, alltså vid 1817 så var ju våra krigardagar slut. Det kanske de inte var riktigt medvetna om själva då, utan 1814 var ju faktiskt den sista militära aktionen mot Norge. Men självklart så var det ju naturligtvis en demonstration av militär makt. Men jag tror också i första hand så handlade det om historiebruk. Mm. Att den unga Bernadotte-dynastin, som ju faktiskt precis hade kommit till makten vid den här tiden, kunde på det här sättet så att säga infoga sig i Sveriges historia och i den här kungalängden tillsammans med fanorna.
0: Och det är ju då smutsen som ni är intresserade av de här gamla fanorna. Alltså smuts som har fastnat på fanorna som har bland annat då hängt här i Riddarholmskyrkan, men också naturligtvis smuts kanske från slaget vid Lützen. Och vi kan lyssna på hur det låter när ni ska försöka få loss lite smuts från den här fanan.
2: Ja, vad tror du? Ska vi ta ett prov där vi ser den här vita fläcken som vi inte vet om det är kalkfärg eller om det kan vara någonting från rester från en fågel?
3: Ja, men det tycker jag. Det måste vi ju göra.
2: Ja, men då alltså. Men då har jag min lilla PU-svamp här som ska få med så mycket som det går. Och nu kan ju inte jag prata medan jag räknar, för det ska vara 60 gånger så ska jag dra över den här ytan nu då, så att jag får med mig så mycket som möjligt av det här på svampen.
0: Mm, så där lät det när ni skulle ta prover från den här jättestora fanan då, förmodligen från Lützen. Vad är en PU-svamp för någonting, Karin?
1: Ja, det är ju en teknisk term. Det är en förkortning för polyuretan. För de flesta människor kanske känner till sminksvampar som man använder för att anlägga smink. Och det är motsvarande en sån produkt, kan man säga. Och den används av textilkonservatorer för att då försiktigt torka av ytsmuts som finns på textilier.
0: Mm. Okej, så ni svampar de här då, ni tar upp smutsen försiktigt med den här svampen, och vad händer sen?
1: Ja, sen så analyseras ju då svampen tillsammans med smutsen, och sen så får man då så att säga ta bort det som hör till svampen i resultatet, och så får man se då vad som är kvar av smutsen. Och på samma sätt då så tar vi också där det går små fragment från fanorna. Många av de här är ju oerhört trasiga och det finns små lösa fragment som vi också tar då och tvättar i vatten och sen analyserar tvättvattnet, så att vi liksom får både det som är på ytan men också det som kanske är lite mer ingrott i textilien.
0: Mm. Och du sa tidigare att ni har inte fått några resultat ännu. Men vad är det ni hoppas på för resultat?
1: Ja, det är klart att det kommer ju, vi förstår ju att det kommer att finnas rester från olika typer av partiklar i luften. Vi känner ju till luftföroreningar i Stockholm. Om man tänker sig då tillbaka i tiden så har det eldats med ved och det har eldats med kol och det har varit biltrafik och så vidare. Och alla de här luftpartiklarna kommer att sätta avtryck på fanorna, och det har vi redan sett i de lite preliminära resultaten att sådana rester finns. Men självklart så är vi också väldigt nyfikna på om det kommer att gå att se att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Kan det finnas någonting sånt? Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från så att säga slagfälten, det som den platserna där de har använts en gång i tiden?
0: Det är ju super superspännande, verkligen. Skulle man då också, alltså om man till exempel då får fram vilken jord det är eller någon liksom, ja, parameter där, exakt kunna säga till exempel det var på den här platsen som det hände, den här fanan har varit exakt här eller någonting sånt?
1: Ja, det vore ju fantastiskt spännande om man kunde göra det. Jag tror inte att just de här analysmetoderna som vi gör nu kommer att ge de resultaten, men det är precis det vi undersöker nu. Vad är det som behövs? Vad är det vi behöver göra för att kunna få fram olika typer av information? Så att det här är ju lite metodutveckling och lite experimentell undersökning kan man säga.
0: Det är sin linda kan man säga. Och det är ju nästan än mer spännande då om man går in på det som vi pratade om innan, att det till och med finns blodfläckar på de här fanorna från de här krigen. Då. Någon soldat eller någon officer som har skadats och sen har blodet satt sig på fanan där. Alltså det väcker ju världens fantasi. Man skulle kunna få reda på vem det var kanske och sådana saker.
1: Ja, alltså DNA-tekniken utvecklar sig ju hela tiden, så att nu känns det ju som att det nästan allting är möjligt. Nu ingår inte DNA-analyser just i vårt projekt, men det är ju precis det här man kan tänka sig i framtiden, att det är det vi kan undersöka.
0: Och det är det du hoppas på också, någon gång i framtiden att kunna liksom verkligen gå på djupet, vad har de här fanorna varit med om?
1: Ja men precis, därför att det är ju så att de historiska källorna för när de här fanorna har använts är ganska, vad ska man säga, de är inte så heltäckande. I vissa fall så kan vi säga att just den här fanan har använts till exempel i Lützen eller i Narva eller någonting sånt. Men ofta så vet vi faktiskt inte. De historiska källorna räcker inte till. Och då är ju naturvetenskapen naturligtvis en fantastisk möjlighet att kanske få reda på den typen av historiska uppgifter.
0: Vilken betydelse hade fanorna i krig då? Du berättade jätteroligt innan, Karin, för du sa att du hade låtit göra en kopia av en sån här jättestor, 2x3 meter är den här fanan då som ni undersöker. Och sen har du själv försökt att liksom föra den, vifta med den, men det var inte så lätt.
1: Nej, det var verkligen inte lätt, för att många människor kanske har sett moderna fanor som de ser ut idag hos Försvarsmakten, men det är ingenting mot hur fanorna var i början av 1600-talet, för då var de ofta kanske 3x4 meter stora eller ännu större och sydda i väldigt tunt lätt siden som ju fladdrade runt väldigt, och sen så var det ju stänger som var 3,5 meter långa, så det är väldigt svåra föremål att hantera.
0: Dessutom om det blåser lite.
1: Ja men precis, och fanbärarens uppgift var att alltid hålla fanan synlig eller flygande som man sa, för soldaterna, för att så länge de kunde se sin egen fana så kunde liksom de hålla uppe modet och tro på att segern var möjlig. Så därför var det så viktigt att hela tiden kunna ha kontroll över fanan och se till att den inte snärjde in sig i stången eller fastnade på kläderna eller någonting sånt där. Och då krävdes det väldigt mycket träning, och man hade särskilda instruktionsböcker som publicerades på 1700-talet, illustrerade.
0: Hur ska man för en fana då?
1: Ja, i de här böckerna så finns det massor med olika övningar som man kan göra, och det handlar om allting, om att kasta upp dem i luften och snurra dem runt midjan och under benen och alltihopa. Det ser mer ut som akrobatkonster, och det gjorde de ju med säkerhet inte i fält utan kanske mer till festligheter. Men jag tror att det var ett sätt att träna upp styrkan i armar och handleder och liksom lära sig hålla kontroll över fanan i alla lägen så att säga.
0: Och som du har sagt då, den hade ett väldigt stort symboliskt värde ute i fält, alltså, så länge man såg fanan så då var man beredd att kriga. Men Karin, du som liksom umgås med de här fanorna dagligen, du forskar på detta och du är forskningssamordnare på Armémuseum. Alltså, vad tänker du när du ser de här fanorna? Springer fantasin iväg? Eller vad ser du framför dig?
1: Jo, men verkligen. Och det är ju, får man kanske säga, ganska mycket tack vare smutsen som är på dem. För att hade de varit helt hela och rena så hade man kanske inte tänkt på hur gamla de är och vad de har varit med om. Men när man ser spåren av användning och man ser hur färgen på stängerna är bortslitet av handen som har hållit i den och så vidare. vidare, då känner man ju verkligen att det är tidsmaskiner. När man får hålla i en sån fana eller stå och titta på den, då blir man ju på något sätt transporterad tillbaka till den tiden när den användes. Så att jag tycker de är otroligt fantasieggande föremål.
0: Mm. Tack så mycket, Karin Tetris, forskningssamordnare vid Armémuseum i Stockholm.
1: Tack så mycket.
0: Och är du nyfiken på hur fanorna ser ut så kan du söka upp dem på digitaltmuseum.se där Svenska Museum publicerar bilder på sina samlingar. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
4: Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut.
5: Häng med på Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på så många frågor han mäktar med om allt från tyska invasionsplaner, Rapunzels sagotorn och Kalmarunionens återkomst. Hör oss torsdag 14:15 här i P1.
6: Och det här sänder vi ikväll i P1.
7: Alltså jag kan inte äta dem här nog mer. Nej, vi äter dem så ofta på mitt tyska arbetsplats.
8: Aha.
7: Ja, för att vi också ser det som väldigt svenskt. Vi känner oss väldigt svenskt då när vi fikar. Mm. Ja. Men som sagt, man kan också få lite för mycket.
8: Just det, för mycket kanelbullar.
7: Ja.
8: Ja, begreppet fika, med eller utan kanelbulle, är något som förekommer på de flesta arbetsplatser i Sverige. Och på bloggar och forum där utländska utbytesstudenter tipsar om vad man måste känna till inför sin Sverigetid läser jag att fika och AV, after work, hör till de första fraserna som du kommer att lära dig. Lite ironiskt med tanke på att båda de här sakerna handlar om när man inte jobbar eller pluggar. Vad säger det om den svenska arbetskulturen? Det ska vi prata om med veckans panel, men också om deras möte med den svenska modellen med kollektivavtal, medbestämmande och långa semestrar.
9: This is Sweden.
10: Whereas Sweden is more a coconut culture. It's very hard to get in.
11: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
12: You look at what's happening last night in Sweden.
13: Sweden has a problem.
12: Who would believe this? Sweden.
14: Swiss. Sweden.
15: Sweden.
16: Sweden. How about that for an on-stage performance?
6: Ut redan nu i Sveriges Radio-appen och ikväll så sänder vi det 20.03 EP1. Så ett tips om en serie som startar efter midsommar. Producent är Frida Arnund.
17: Precis, och det är jag tillsammans med min kollega Lars Mogensen som har rest runt i Sverige och besökt väldigt olika arbetsplatser, men som har det gemensamt att de antingen är helt nya eller har genomgått en väldigt stor förändring på grund av att samhället förändras, klimatet förändras, Sverige har gått med i NATO och så vidare och så vidare.
18: Mm. Det handlar om arbetsplatser och yrken idag som kanske kan säga någonting om Sverige imorgon. Tekniken, politiken, krigen, klimatförändringarna, det är mycket som skruvar på våra jobb.
17: Det är mycket som händer, det går väldigt fort och man vänjer sig väldigt snabbt. Och vi måste anpassa oss, och det gör människor, och det gör man också i olika yrken. Man skapar nya yrken, man ändrar på yrken.
18: Visste du att en bibliotekarie påverkas av NATO?
17: Inte förrän jag läste en artikel och blev väldigt nyfiken, och såklart var vi tvungna att åka och hälsa på.
19: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
18: Som bibliotekarie?
19: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
18: Det var Malin som jobbar på Sjöstridsskolan, biblioteket på marinbasen i Karlskrona. Vi träffar olika yrken, olika människor ute på deras arbetsplatser, och vi letar efter lösningar.
20: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna, att se att det finns vägar ut.
17: Ja, men precis. Och programmet heter alltså Framtiden stämplar in. Det går att lyssna i appen när som helst, sverigesradio.se, och på lördagar 16.03.
6: Med start lördag den 27 juni i P1.
14: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
21: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
14: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
21: Och vi går igenom svaren.
14: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
21: Och mig, Ola Rosling.
6: Och här är fler exempel på det du kan ta del av inför valet.
22: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna. Nu är det socialismens tur. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Lyssna på Filosofiska rummet om socialismen inför valet i appen Sveriges Radio.
23: Hej, Pontus Mattsson heter jag, jobbar på Sveriges Radio.
24: Ja.
23: Hur känns det inför valrörelsen?
24: Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
25: Otydlig ideologi och en svår tid att vara sosse. Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Anhängarna förväntar sig en valseger. Men samtidigt finns en osäkerhet. Många menar att politiken spretar åt olika håll och undrar vad som finns kvar av partiets rötter i arbetarklassen.
26: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
27: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
28: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
29: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
25: Jag heter Pontus Mattsson och har bevakat politik i mer än 20 år. I vintras gjorde jag ett program om Moderaterna. Nu under våren har jag träffat socialdemokrater från olika delar av landet. Hur ska de vinna valet? Hur ska de kunna bilda regering? Och vad står partiet egentligen för?
30: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson inför valet 2026.
6: Jag lyssnar på den i vår app och lyssnar också på debatten idag.
31: Jag hoppas att de som sitter på läktaren, de som lyssnar där hemma, hör.
32: Ebba Busch kan höja tonläget.
33: Det är dags för partiledardebatt i riksdagen igen.
32: Men det går inte att komma ifrån.
31: Jag tycker att det är ett uselt svar vi får från Magdalena Andersson idag.
33: Och du hör den direkt här i P1.
34: Och det märks också att det är valår.
35: När vi har så stora problem i Sverige.
33: Med start klockan 9 onsdag.
36: God morgon, onsdag den 10 juni, P1 Morgon i Sveriges Radio lyssnar du på, där det handlar mycket om politik. Vi ser med spänning fram emot morgonens partiledardebatt i riksdagen. Klockan 9 sänder vi den, men smyg börjar redan klockan 7:15 då 3 politiska tyckare kommer till studion. Protesterna som blivit till upplopp i Nordirland tittar vi närmare på. Storbritannien har blivit en krutdurk efter flera våldsdåd som upprört allmänheten och lett till protester nu, alltså protester som gått för långt då bilar och hus satts i brand. Och så ett intressant möte mellan den unge hantverkaren Anton som röstar på Sverigedemokraterna och socialdemokraten Laven Redar. De träffades för att prata om otryggheten som många unga killar känner och vad man kan göra åt den. Katarina Gunnarssons reportage vill ni inte missa. Elias Wahlberg heter jag. Nu blir det nyheter.
37: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
0: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
1: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
0: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
37: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
2: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
3: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
4: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
3: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
4: Utredningen skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det...
5: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
4: Ja, med större eller mindre säkerhet.
37: Reporter Maria Ridderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
7: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
8: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna. Men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett här VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.

0: Malmö som vill prata om handledarutbildningen för körkort.
1: Jag skulle välkomna den här lagändringen om handledarskapet som fanns i Transportstyrelsen.
0: Just det, när man ska försöka börja ta körkort, så om man ska om man ska köra privat, så behövde man innan gå en handledarkurs tillsammans med den man skulle köra med. Det har nu tagits, eller det har röstats om att det ska tas bort. Det kommer börja gälla från augusti i år, tror jag. Men du tycker det är bra, eller vad sa du?
1: Det är jättebra, och jag välkomnar den här förändringen.
0: Varför då?
1: Därför att jag har själv som en handledare, jag har gått många kurser, och det är ju inte så mycket viktigt som jag har förstått. Bara samma sak och samma utbildning som kan man läsa i teori också. Samma sak. Mm. Vad är ju regler och vad ska man göra och sådana saker. Men de som har körkort, de har gått i olika utbildningar i trafikskolor. De vet. Ja. Jag vet. Kan vad inte... är ju som jag. Och det är ju mycket ett krav som har förhindrat många elever att ta körkort på ett rimligt tid.
0: Ja, men precis. Det har ju varit, om jag förstår att varför man tog bort det här nu, för att man skulle liksom göra det mindre krångligt. Man införde det ju 2006, tror jag, för att det hade varit en del, man såg en del olyckor med människor som övningskörde, och då ville man förhindra olyckor och att folk dör i trafiken. Vad tänker du om det?
1: Det är jättedåligt, men det beror inte på den här utbildningen. Mm. Många andra orsaker och anledningar om den här olyckor som finns i Trafikverket eller i vägar. Det finns andra orsaker, inte den här utbildningen. Det går inte. Många som till exempel turismkörkort som går till andra länder som har mycket, mycket låga krav. Mm. De tar körkort och kommer tillbaka och sen det ska bli olyckor. Det finns många andra orsaker och anledningar. Men jag förstår trafikskolors ilska också.
0: Ja, de verkar irriterade, många från
1: trafikskolorna. De säger att det ska inte tagits bort och sådana. Jag förstår. Mm. Jag förstår deras ilska på grund av att den här handledarskapet ska leda till svarta trafikskolor. Många som på ett privat sätt, det ska ökas. Det är ju också ett problem.
0: Men hur menar du nu? Alltså, du menar alltså trafikskolor som inte betalar skatt och så? Eller vad menar du nu?
1: Nej. De privata handledare, många som inte går till utbildning eller har inte tillstånd. Nej. De arbetar svart med privata elever och tar pengar, och det är ju ett
0: det kan öka nu då, det tycker inte trafikskolorna.
1: Ett nackdel till trafikskolor.
0: Jag fattar. Men jag tänker på en grej bara som du var inne på, att du sa att så här, men om man har körkort så kan man det här, men jag undrar om det verkligen är så, för det är inte samma sak att liksom själv kunna köra bil, säga att det var liksom 40 år sedan man tog körkort eller 30 år sedan. Det finns ju en del regler som kan ha ändrats, och det är inte helt säkert att man bara kan lära ut att köra bil för det. Alltså, kan det inte vara bra med de här utbildningarna då?
1: Nej, det finns inte något extra. Jag har gått många gånger. Det har inte något effekt på denna saker. Det är ju bara ett tröskel och ett hinder. Det är ju ett byråkrati.
0: Mm. Abdul Mobin, nu har du framfört den här åsikten här i Ring P1. Jag tackar så mycket för det.
1: Tack själv. Hej.
0: Nu säger hej till Björn Berntsson i Stockholm. Hej Björn.
2: Ja, hej. Tack så mycket för att man fick vara med.
0: Ja, såklart. Du har en replik på en annan Björn som var med igår. Och han ville säga att man skulle få två röster i valet. Visst är det det du vill prata om?
2: Ja, han hette Björn också. Jag hade glömt bort hans namn till miska. Men det stämmer, precis. Ja. Jag tyckte att han i grund och botten hade helt rätt. Och det fick mig att tänka på ett politiskt system, någon form av röstsätt som jag inte vet om det har något namn på svenska. Men på engelska heter det single transferable vote.

0: Och det är inte två röster du har egentligen, men din röst kan föras över till ett andrahandsval helt enkelt. Och då fungerar det i min förståelse att om jag skulle rösta på Vänsterpartiet, säger vi, bara som exempel. Och den rösten inte skulle gå igenom, alltså att det inte skulle gå igenom på den kandidaten, då går det till mitt andrahandsalternativ, vilket kanske till exempel skulle vara Socialdemokraterna till exempel. Så att rösten, även om den inte skulle leda till den skulle leda till vinst för ditt förstahandsval, så kan den ändå appliceras på ditt andrahandsval. Och en nu vet jag om det är riktigt så det bör fungera med ett parlamentssystem sådär. Men sen det andra viktiga med det var att om du röstar på en kandidat och det visar sig att den kandidaten redan har så många röster på sig att de kommer att bli vald överhuvudtaget, då blir det ju, kan man ju säga, bortkastade röster på att det fyller över, så att säga. Och då är tanken är att i och med att men din röst här är överflödig för den här kandidaten, ja men då skickas den automatiskt över till ditt andrahandsval helt enkelt.
1: Jag förstår. Vi har också ställt fråga om det här på Ring P1:s Facebook-sida, och då är den som heter Toste som skriver att han eller hon tycker att man ska ha hierarkisk röstning. Man får rangordna alla partier i den ordning man tycker om dem. Om ens första alternativ inte kommer in i riksdagen så ändras din röst till nästa namn, nästa på listan och så vidare.
0: Ja.
1: Det låter lite också som det du är inne på.
0: Ja, jag tror det är precis som jag sa på det. Det var, jag känner bara till som single transferable vote, men det kanske är precis samma koncept. Ja, precis. Men det kan stämma. Och,
1: så men vad tror du att det skulle innebära då? Den frågan ställde jag också till den andra Björn som var med. Alltså, då skulle vi ha fler som idag är små partier då, som kanske ändå skulle få fler röster. Eller vad tror du att det skulle innebära?
0: Ja, precis. Jag tror det är såklart att någon som är mer kunnig och litterär i politisk vetenskap får rätta mig. Men det jag tror skulle hända var att det kommer leda till att då behöver du bara tänka på att rösta på det du vill helt enkelt. Det skulle ta bort behovet av att taktikrösta, för att din röst kommer att antingen gå på ditt förstahandsval eller ditt andrahandsval automatiskt.
1: Din röst kommer liksom räknas på ett sätt. Ja, precis.
0: Nej, precis. Och det enda röstaren behöver göra då, i teorin i alla fall, skulle vara att jag röstar på den som representerar mig mest, vilket gör att parlamentet eller regeringen blir mest representant av folket helt enkelt.
1: Björn Berntsson, tack för detta.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Hej då. Hej. En sista lyssnare blir det. Cecilia Holm från Lund. Hej.
2: Hej.
1: Du vill prata körkort och handledarutbildningar. Vad tycker du?
2: Ja, det är så här. Jag är 67 år gammal. Är en farmor. Jag har haft körkort och kört prickfritt i 50 år. Och har nyligen gått handledarutbildning för att kunna köra med mitt barnbarn. Och bara för att jag har haft körkort länge och kört utan att åka på böter av olika slag, så gör ju inte det mig till en bra pedagog. Och jag tycker att den här handledarutbildningen var jättebra. Som ett stöd för mig, hur jag ska kunna hjälpa mitt barnbarn då att bli en säker förare. Hur vi ska kunna lägga upp träningen. Viktiga saker att tänka på. Och sen gav den mig ju också möjlighet att reflektera över min egen körning. Och det kan ju alla behöva. Men särskilt tycker jag, om man ska övningsköra med någon, så behöver man ju liksom fundera. Hur kör jag?
1: Ja.
2: Vad
1: var de främsta grejerna som du på något sätt fick lite så här, aha, eller just det här ska jag också tänka på?
2: Jo, men det tycker jag. Det var det att vara lyhörd för den eleven som man ska ha, den personens behov. Hur vill den personen bli lärd? Mm. Vill den personen bli lärd genom att man kanske går igenom, vad ska vi köra idag? Vart ska vi köra idag? Vad är viktigt att tänka på? Vill den personen få kommentarerna direkt i en situation, eller vill den personen hellre att man liksom pratar igenom alltihopa efteråt? Mm. Alltså den typen av pedagogiska tips tycker jag var det som var liksom behållningen för mig, och så att jag skulle verkligen inte vilja ha den ogjord och satt mig och övningsköra utan den.
1: Nej, nu kommer den ju tas bort från augusti i år. Och det är väl klart att det är nog många som inte kommer gå den då helt enkelt, utan bara sätta sig i en bil och köra.
2: Det finns ju en risk för det.
1: Samtidigt så är argumentet för är ju att så här, man minskar trösklarna för att faktiskt ha körkort, att det är liksom enklare att bara komma igång.
2: Men jag tycker att det finns ju en förmåga i det också, att man inte reflekterar så mycket, att man inte planerar, att man kanske inte heller är varse av att liksom, man får inte gå för fort fram.
1: Cecilia, jag måste stoppa dig där, inte för att det bara för att programmet håller på att ta slut. Tack för att du ringde.
2: Ja.
1: Tack.
2: Tack själv, hej.
1: Det här var den korta versionen av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du inte på onsdag utan på torsdag morgon 9:30. Och då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Kom dit, temat är demokrati och yttrandefrihet. Eller ring 020 22 10 10, Ring P1.

Jag läser ur psalm 814. Här vid stranden, nära vattnet, finns en plats som ger mig ro. Här vid stranden, nära vattnet, fylls mitt inre utav tro. Här får jag vila, och du finns här mitt i livets kamp och strid. Här får jag vila, och du finns här med nåd för varje tid. Har du varit på havet någon gång när det varit storm? Hur kändes det? Ibland lutade rejält. Ibland måste man kryssa när man seglar mot vinden. Båten rör sig i zigzag mot vinden, och när seglet byter sida kallas det att seglet slår. När man istället har vinden bakom sig kan seglet byta sida med en farlig och kraftig smäll. Då måste man akta sig noga så man inte får bommen i huvudet. Ibland stormar det ju också i våra liv. Vi kan tycka att vi inte har riktig fast mark under fötterna. Vi längtar efter att gå i land. Vi längtar efter sol i våra liv. Vi längtar efter fredens duva och Guds regnbåge. Vi kanske hinner ducka för bommen i sista sekunden. Eller så styr livets skepp åt ett annat håll när vi försöker styra åt motsatta hållet. Styrpinnen längst bak i aktern kallas för rorskult. Ibland kan den vara svår att manövrera. Ni som gått på seglarskola minns kanske hur läskigt det var när man skulle lära sig. Båten går plötsligt åt andra hållet än vi tänkt oss. Och mitt där ute, när vågorna går höga, även när det stormar i livet, då finns Gud just där. Som en livboj att gripa tag i. Som bär dig och aldrig släpper taget om dig. Som en regnbåge finns Gud där för dig, mitt i livets kamp och strid. Som en duva med en grön kvist i näbben som vittnar om att du kommer ha fast mark under fötterna igen. Noa visste att regnet skulle komma som en översvämning till jorden. Han försökte varna folket, men de skrattade bara åt honom. Ingen ville följa med i den stora båten. Jag läser ur första Moseboken. Då gick Noa in i arken tillsammans med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur för att rädda sig undan flodens vatten. I 40 dagar och 40 nätter regnade det, och Noa var ute mitt i stormen. Det fanns plats för över 1000 personer på den stora båten Noa byggt. Men bara Noa gick ombord med sin fru och sina 3 söner och deras fruar. 8 personer och alla djur. Och hjälp var det stormade. Först försvann solen bakom tunga moln. Det blev lika mörkt som på natten, föreställer jag mig. Sen började regna och åska. Det trummade säkert på taket på arken. Och det hade nog aldrig förr regnat så mycket. Det stora skeppet stod där. När regnet och vattnet forsade, plaskade och strömmade. Först blev det nog pölar på marken och sedan bäckar och forsar. Och vattnet steg högre och högre utanför sidorna på arken. Och en natt krängde den nog till, och så plötsligt flöt den iväg. Men så småningom, efter 40 dagar i stormen, kom solen äntligen tillbaka till Noa. Noa släppte iväg en duva som kom tillbaka med ett blad i näbben som ett tecken på att vattnet sjunkit undan och ett tecken för land nära där de kunde lägga till. Och så visade sig regnbågen över världen som ett tecken på Guds kärlek till människorna.

står under ekarna. Bladen spelar sin regnsommarsalm. Ideligen avbryts musikerna av ovetande, strälliga bilar. Nu spelar de igen. Dirigenten ber om vårt fokus. Sigrid somnar i vagnen under ekens paraply. Spårvagnarna hummar i samma tonart som ekarna då de artigt glider förbi konserthuset. Körsångarna från skogen stämmer in i aftonsången. Koltrasten är stjärnan.

vi ber. Gud, hjälp mig känna att du är nära då det stormar i mitt liv. Hjälp mig att känna hur du håller fast vid mig då vågorna känns höga och kalla och jag tappar riktning. Hjälp mig att känna trygghet och tillit även då vattnet sköljer över mig. Hjälp mig att känna att du bär mig genom vattnet mot land. Amen. Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Vilka är vakna på natten? Och vad gör de? Vi ger oss ut med biologen Bo Söderström som tar ledigt från jobbet 2 hela vårmånader för att spela in naturens röster. Nu på lördag 6:10 i P1 Naturmorgon.
2: Så följer en sjöväderprognos från SMHI med mig, Magnus Joelsson. God morgon. Och det som styr vindarna idag är ett lågtryck som ligger över mellersta Skandinavien och Norska havet. En högtrycksrygg rör sig samtidigt upp över Östersjön. Utsikten till morgon bitti. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsida. Omkring väst 59 meter per sekund. Avtagande från kväll 3-7. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst till väst 7-11. Under natten avtagande. Tidvis skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Vänern, sydväst 8-13. Från eftermiddag 6-11. Tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 7-11. Avtagande till natten växlande 1-5. Mest god sikt, men natt mot torsdag regn och skurar med måttligt till dålig sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydväst 7-12, från kvällen avtagande, god sikt. Finska viken, sydväst eller väst 7-11. På eftermiddagen 9-13. Avtagande under kvällen, god sikt. Bottenhavet, syd 8-12. Natt mot torsdag 4-8. Regn med måttlig sikt. Från förmiddagen siktförbättring. Och så slutligen då Norra Kvarken och Bottenviken. Nordost till ost 3-9. Vridande till syd 8-12 meter per sekund. Regn med måttlig sikt. Under eftermiddagen siktförbättring. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 5 cm under nollnivån i RO 2000. Ratan 6 under. Sundsvall 0. Stockholm också 0. Karlskrona 4 över. Klagshamn 16 över. Göteborg 20 cm över nollnivån i RO 2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Så några aktuella observationer, de flesta från klockan 5. Torsminde, sydväst 6 meter per sekund. Oxefyr, väst 2. Skagen, sydväst 7. Nordkoster, sydväst 9. Väderöarna, sydväst 13. Måseskär, sydväst 10. Pålgrunden, sydväst 14. Naven, sydväst 5. Vinga, sydväst 10. Nidingen och Anholt, sydväst 9. Hallands väder och Drogden, sydväst 10. Falsterbo, sydväst 8. Arkona, sydväst 7. Skillinge, väst 1. Hamrodde, sydväst 4. Hanö, sydväst 6. Utklippan, väst 8. Ölands södra udde, väst 7. Och Ölands norra udde, sydväst 4. Harstena, sydväst 5. Hoburg, väst 6. Östergångsholm, sydväst 5. Fårösund, väst 5. Gotska Sandön, väst 8. Landsort, väst 12. Skarpe, väst 4. Svenska Högarna, sydväst 8. Söderarm, väst 10. Finska Utö, sydväst 8. Nyhamn, sydväst 10. Märket, sydväst 12. Örskär, sydväst 11. Ägggrund, sydväst 6. Och Huggören, sydost 6. Brämön, syd 5, dålig sikt och regn. Lungö, ost 3. Skogsudde, nordost 4. Järnusklubb, ost 4. Holmen, nordost 2. Björklubb, sydost 4. Peter Rönscher, nordost 3. Rödkallen, nordost 7. K Kemi 4, ost 9 och slutligen Storön nordost 5 meter per sekund. Det var allt från oss mål för den här gången. Vi är tillbaka 6.55 med en landväderprognos. På återhörande då.
3: P1 morgon i Sveriges Radio är detta med mig Elias Wahlberg och med Per Edberg som ger oss nyheter idag. Vad berättar du om?
4: Ja, det har ju varit nya oroligheter i Mellanöstern. USA har genomfört attacker mot Iran.
3: Där i Ekot snart. Vi ska träffa Taiwans nya representant i Sverige, högsta representant. Ett land som erkänns av väldigt få länder försöker upprätthålla internationella relationer ändå. Mycket politik idag också inför partiledardebatten som hålls i riksdagen klockan 9. Det är om 3 timmar. Klockan är nämligen 6. Det är dags för nyheter. God morgon.
4: Här är morgonekot. Nya amerikanska attacker mot Iran under natten. Sanktionsavgift införs för den som bara råkat slarva med vab eller föräldradagar. Och så fortsätter vi granskningen av hur föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Det är rubrikerna idag. Och vi börjar i Mellanöstern där det alltså skett nya attacker mellan USA och Iran.
5: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål, radarsystem och luftförsvarsanläggningar. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig. Särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Han har redan 38 gånger sagt, nu är vi väldigt nära en överenskommelse med Iran. För Iran är det annorlunda. Även om landets ekonomi blöder kan revolutionsgardet bortse från det iranska folkets lidande och uthärda i ytterligare ett par månader. Ett grundläggande problem för medlarna är också att även om båda sidor vill se ett avtal måste också båda sidor kunna kalla sig segrare och visa på motståndarens eftergifter. Ju längre förhandlingarna drar ut på tiden, desto större är risken för ödesdigra misstag i dessa kalkylerade vedergällningsattacker. Cecilia Udén, Kairo.
4: Så ska vi fortsätta vår granskning av hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar blivit felaktigt anklagade för Münchhausen by proxy. I flera fall har detta skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lyne säger att det finns stora brister med den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: Alltså det är när du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, så sitter den fast. Den är nästan omöjlig att bli av med.
7: De mammor som pekas ut beskrivs ofta som manipulativa och kunniga om vård. Ekot har pratat med flera anklagade mammor och de säger att det här gör det svårt att försvara sig. Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd, säger professor emeritus Nils Lyne, Karolinska institutet.
6: Och det är det som är det stora problemet här. Det är ingen precision i diagnostiken här och att man bör forska mycket mer om detta för att få solid grund under fötterna. Det här är helt hopplöst som det är nu.
7: Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy och att det fått stora konsekvenser, både för dem och deras föräldrar. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Själv uppger han att han arbetat med 50 fall i Sverige. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området. Utan vi arbetar nu utifrån den erfarenhet vi försöker liksom bygga upp och skaffa oss.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det finns en sorts överenskommelse tydligen, om man tittar också i litteraturen, om att det här är ett sätt att gå igenom en journal för att se om det finns stöd för misstanken om symptomförfalskning.
5: Men då blir min fråga igen. Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Man kan säga, ja, med större eller mindre säkerhet.
4: Reporter Maria Ridderstedt, och man kan höra hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna i appen Sveriges Radio. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll. Bakgrunden är en knivattack där en person blev svårt skadad, och polisen i Nordirland vädjar nu om lugn.
9: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
10: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar, och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast, och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat, så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området, och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken, och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd. Bland annat efter den uppmärksammade knivattacken i Southport för 2 år sedan. Uppmaningar till protester har ofta spridits via sociala medier. Samtidigt har just Belfast en lång historia av inbördes våld som gör att myndigheterna där är extra vaksamma. Nina Benner, London.
4: Sverige igen. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som fuskar eller bara slarvar med till exempel föräldradagar eller vab. Syftet med detta är att stoppa bidragsfusket. Småbarnsföräldrarna Lilly Dovert, Isabella Hultman och Jimmy Variaro i Stockholm säger så här.
11: Det är mycket att fylla i, så man kan göra fel såklart.
12: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting.
13: Och ibland tror man att man gör rätt och så blir det fel ändå.
14: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan, berättar Fredrik Falk som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
15: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
14: Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2 000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff.
15: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har. Att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
14: De allra flesta anser att det är ganska krångligt. Hur ska det bli tydligare?
15: Där har vi ett arbete att göra. Men jag tänker om man är osäker, fråga en gång för mycket.
14: Det finns undantag om man är sjuk eller gammal till exempel. Men i värsta fall kan man bli utestängd från socialförsäkringen helt. Förra året krävde Försäkringskassan tillbaka i snitt drygt 14 000 kronor av 125 000 personer som man hävdade hade fått felaktiga utbetalningar. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen visade att det fanns brister i över hälften av återkraven.
12: Om de får göra misstag måste vi också få det. Och jag tycker att de ska komma ut tydligt med vilken information som gäller. För man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu som springer efter den här som vill åka rutschkana. Ska du åka hit sen?
4: Och reporter här var Annie Säv. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Thomas Säve är renskötare i Muonio sameby i Pajala.
16: Är det det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
17: På Muonio samebys renbetesmarker bryter gruvbolaget Kaunis Iron järnmalm i ett dagbrott och vill öppna till vid årsskiftet. Thomas Säve förklarar att viktiga betesmarker därmed går förlorade.
16: Den betande sommarrenjorden har ju lämnat området. De är inte här.
17: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Det går att överklaga till regeringen och på 10 år har regeringen i 3 fall beslutat att riksintressena för gruvdrift och rennäring inte går ihop. Det gäller Rönnbäcken, Gallok och Nautanen och i alla 3 fallen så har gruvan fått företräde. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd mot gruvexploateringar.
18: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
17: Forskaren Carl Österlin vid Stockholm Environment Institute studerar effekterna på renskötsel från utvinning av naturresurser. Han menar att den sammanlagda markexploateringen med till exempel gruvor, vindkraft och skogsbruk ökar och de samlade effekterna slår hårt mot rennäringen.
19: Det här ligger helt i linje med den forskningen som vi har bedrivit. Trycket på markerna i renskötselområdet har ökat väldigt snabbt. Så det blir mer av allting kan man sammanfatta det som.
17: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr där renskötsel redan bedrivs. Och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
20: Våra gruvbolag de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
4: Och reporter var Jörgen Heikki vid Sameradion. Researchen var gjord av Erik Weber vid Sveriges Radio Finska. USAs migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen börjar.
21: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
22: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein som sköt Irak till landets första VM på 40 år hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. En fotograf i delegationen nekades däremot inresa och skickades tillbaka. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna. Men flera personer i den iranska staben har nekats visum.
0: Nisbat be adam sudur visa baraye barkhi az azaye kadr tim milli.
22: Irans förbundskapten Amir Khalonei uttrycker oro över hur amerikanska myndigheter hanterar visumen för delar av landslagets personal. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett här VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Somalia omfattas av president Trumps inreseförbud. Nu väcks frågor om hur USAs skärpta migrationspolitik påverkar ett VM som ska samla världen. Kritiker menar att turneringen redan blivit politiserad. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl och från fall till fall. FIFA säger att det är värdlandet som avgör vem som får resa in. Peder Gustafsson i Washington.
4: Södra Sverige får idag växlande molnighet med skurar, lokalt med åska. Ett regnområde över södra Norrland rör sig norrut. Regnet kan bli kraftigt där. Norra Lappland får växlande molnighet och en del åskskurar. 13-18 grader i allmänhet, men i norra Lappland upp till 20 grader. Och enligt SMHI blir det också blåsigt med friska vindbyar i söder. 6:15 är klockan, Elias.
3: Ja, det är ett pekat morgon som är något kortare än vanligt, kan jag säga. Redan nu 9:00 lämnar vi till riksdagen och partiledardebatten. Det kommer märkas innan dess också mycket politik i programmet idag. Men annat också, vi berättar att antalet personer som blir sjuka av sitt arbete ökar. Stina Ollila på Ekonomiekot, ni har tittat på det här.
1: Ja, det stämmer. Och framförallt är det hög arbetsbelastning och stress som leder till psykisk ohälsa.
3: Just det, så det är inte olyckor. Då, framförallt, utan andra saker.
1: Precis, det är andra saker det handlar om. Hur man har det på jobbet helt enkelt.
3: Mer om det i Ekonomiekot. Vi blickar fram emot fotbolls-VM också på flera olika sätt. Andrea Valderrama, världens största kulturhändelse kallas VM i era sändningar idag.
2: Ja, en som är på plats för att följa VM, det är sportjournalisten Erik Niva. Och det är han faktiskt som ser stora likheter mellan fotbollen och kultur. Så här säger han.
23: Det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand.
2: Mm, så säger Erik Niva.
3: De svenska VM-spelarna, de tränar på att dricka vatten rätt, hör jag, då jag tittar på vad Radiosporten ska hålla på med den här morgonen. Magnus Wahlman, hur dricker man vatten på rätt sätt?
24: Ja, det är frågan. Radiosporten har besökt en av träningarna där i Dallas. Det är ju VM-premiär till kommande vecka då mot Tunisien. Och det kommer ju beräknas bli väldigt varmt där borta i USA. Och man tränar då i olika delar i grupperna för att få rätt vätskenivå i kroppen. Och det är en del av uppladdningen. Det kommer ju att vara pauser under VM-fotbollen där lagen får möjlighet att liksom fylla på depåerna med vätska, och det tränar svenska laget på.
3: Och Vetenskapsradion Sara Sällström, ni tittar också på det där, just vädret på VM och hur varmt det ska bli, hur kroppen eventuellt påverkas av det.
25: Ja, det är till och med så att forskare har varnat för att det kan bli farligt för spelarna, och därför har också svenska landslaget tränat inför VM i värmekammare där det är både varmt och fuktigt. För det är det som är problemet, att man har den här kombinationen av höga temperaturer och fuktighet.
3: Vad är det som blir farligt då?
25: Jo, men är det väldigt mycket fukt i luften så är det svårt för svetten på kroppen att avdunsta. Mm. Och det är det som gör också att vi kyls ner när vi avdunstar svett. Så då kan vi inte reglera värmen så bra i kroppen.
3: Bra då att de har tränat på både värme och på att dricka vatten på rätt sätt och vid rätt tider. Vi önskar det svenska herrlandslaget lycka till då VM sätter igång. Sätter igång redan imorgon. Anna Iversen är producent för P1-morgon idag, ska jag säga. Taiwan är i det internationella strålkastarljuset. Kina vill att Taiwan ska uppgå i fastlandskina, och många pekar på risken att man kommer försöka göra det med militärt våld. Samtidigt har Taiwan haft starkt stöd från USA som levererat vapen i en stridström. Sverige hör till de länder som inte erkänner Taiwan, men som ändå har både affärsmässiga och kulturella förbindelser med landet. Och vi ska höra en exklusiv intervju nu med Taiwans nya högsta representant i Sverige, Phoebe Ye.
26: Hej, hej.
5: Okay, I'm Phoebe Ye. I'm from Taiwan. I'm Taiwan's representative to Sweden.
6: Phoebe Ye kom alltså till Sverige som Taiwans representant i januari i år. Hon har tidigare varit representant i Malaysia. Och hon har hunnit utveckla en liten filosofi om det svenska lagom, som hon också säger passar bra ihop med den komplicerade roll hon har som diplomat för ett land som bara erkänns av 12 stater i världen.
5: Now, lagom has told me that true luxury is balance. What would be the appropriate equivalent to lagom in Chinese?
6: 中庸之道.
5: In the middle way, moderation.
6: Ja, Phoebe Ye ser alltså lagom, eller medelvägen som hon kallar det, som en inspiration för att föra fram Taiwan internationellt. Trots att Kina gör allt för att övertyga världen om att Taiwan enbart borde fungera som en kinesisk provins och underkasta sig kommunistpartiet i Peking.
5: In what way does this philosophy guide your work? I realize that, being a diplomat of Taiwan should be one of the most difficult job in the world.
6: Taiwan har alltså förlorat de flesta av sina diplomatiska relationer i världen sedan 1950-talet, eftersom nästan alla länder, inklusive Sverige, har valt Kina istället. Och jag frågar Phoebe Ye om vilka problem hon möter.
5: Special difficulties. Republic of China, Taiwan is a sovereignty independent country, and we just function normally and we engage with the world. It's pitied because of China's pressure, so actually we face a very challenging international situation.
6: Phoebe Ye förklarar att Taiwan ser sig som ett normalt land, ett självständigt land, trots pressen från Kina. Och jag frågar Phoebe Ye hur orolig hon är.
5: How worried are you? China's threats toward Taiwan has spanned over 70 years. People in Taiwan stay calm and know very well that we need to be well prepared and increase our strength to keep democratic ways of life instead of worrying all the time.
6: Ja, Phoebe Ye säger att på Taiwan är man van vid hotet från Kina. Man vet att beredskap lönar sig mer än oro. Och säger att vi inser att vi inte bara kan lita på utomstående krafter. Det här är precis vad USAs president Donald Trump också har krävt av Taiwan. Och även om det ofta spekuleras om hur mycket stöd som Taiwan skulle kunna räkna med från USA vid en konflikt med Kina, så påpekar Phoebe Ye att Taiwan hittills tagit emot mer militärt stöd under Trumps andra mandatperiod än under hela Joe Bidens mandatperiod innan dess.
5: And we need to voice our need to participate in international organizations.
6: Och hon poängterar att det andra viktiga målet för Taiwans regering är att nå ut internationellt.
5: We need a space in an international society.
6: Och jag frågar Phoebe Ye om Taiwans situation där att hela tiden behöva undvika konfrontation med Kina, hur det påverkar henne i praktiken. När till och med den taiwanesiska presidenten måste planera sina resor enligt ett speciellt protokoll som kallas anländ först, offentliggör sedan. När han till exempel nyligen reste till Afrika och kungadömet Eswatini, som är en av Taiwans få allierade i världen, så var han tvungen att ta omvägar runt de länder som skulle kunna stoppa besöket på grund av påtryckningar från Kina. Och sen dök han upp utan förvarning i Afrika. Taiwan står alltså hela tiden inför hotet att Kina lockar till sig de få diplomatiska allierade som man har. Och när den taiwanesiska presidenten Lai Ching-te nyligen lyckades genomföra sin resa till Taiwans enda kvarvarande diplomatiska kontakt i Afrika, då liknade talespersonen vid Pekings utrikesdepartement honom vid en rått som ränner över gatan. Phoebe Ye svarar att det där, det är något som får stå för Peking.
5: China's verbal attack only serves to disgrace themselves. The temporary disruption on this trip did not signal defeat.
6: I Sverige röstade riksdagen 2022 för att Sverige skulle stärka banden med Taiwan genom att skapa ett så kallat House of Sweden i Taipei. Och det har fortfarande inte hänt. När jag frågar Phoebe Ye om saken säger hon att hon tackar Sveriges riksdag men vill inte kommentera saken just nu. när Litauen tillät taiwanesiska diplomater att öppna ett så kallat taiwanesiskt representationskontor i Vilnius. Alltså istället för ett representationskontor för Taipei, som andra EU-länder har, då överröstes Litauen med bestraffningar från Kina. Och FIBE betonar istället vikten av företagsrelationer och studentutbyte mellan Sverige och Taiwan och försöker inte minst sälja in Taiwan som en attraktiv partner för europeiska länder när det gäller både datachip och drönare. Taiwans representant i Stockholm, FIBE, säger att det handlar om ett val. Att välja att samarbeta om demokratiska värderingar och på så sätt stänga ute auktoritära stater från att dominera leveranskedjorna. Jag påminner om att flera europeiska företag som samarbetar med taiwanesiska drönarföretag nyligen svartlistades av Kina, och frågar FIBE vad hon vill säga till svenska företag om de ställs inför liknande hot från Kina när de samarbetar med taiwanesiska företag.
5: I think value is the most important thing, since we all share the value of democratic ways of life. I think it's very important to have a network in the world to arouse the spirit of democracy.
6: Och FIBE, hon hoppas på att skapa ett nätverk av demokratier som tillsammans värnar om de gemensamma värderingarna, som hon säger, både när det gäller kultur, högteknologi och säkerhet.
3: Det var Ekots Kina-reporter Hanna Salberg som intervjuade. Tankar för dagen är det tid för. Thomas Brytting är professor emeritus i organisationsetik.
7: Det är pinsamt att tvingas lyssna på andras intima mobilsamtal på bussen, i tunnelbanan eller vid grannbordet på restaurangen. Jag vänjer mig aldrig. Att höra tonårstjejer pladdra på i sina mobiltelefoner om den senaste förälskelsen, det väcker en viss nostalgi, och visst kan det vara rörande, men de varma känslorna kyls snabbt ner. Det är något opassande, nästan stötande i att offentliggöra privata känslor på det sättet. Jag vill inte höra. Det är som om min närvaro stör och förminskar uppriktigheten, ja till och med värdet av det som sägs. Som om innehållet i deras samtal förlorar en del av sin betydelse av att jag lyssnar, trots att de inte vet om det. Jag vill inte bli inblandad. Den där tanken handlar nog inte bara om att intimitet har ett speciellt skyddsvärde. Den handlar också om hur svårt det är att inte koppla in sig på andra människors tankar och känsloliv. Det går helt enkelt inte att hejda vår inlevelseförmåga, att undvika att bli personligt engagerad i andra, att, som det heter, bli inblandad. En naturvetenskaplig förklaring heter spegelneuroner. Egna nervceller som helt spontant efterliknar nervimpulserna hos andra människor. Vår hjärna härmar faktiskt det andra människor gör och tänker, hela tiden. Jag hörde talas om ett experiment där man undersökte hur hjärnan reagerar på social isolering. En slutsats var att om man har varit isolerad en period och sen får se en bild på glada människor, då reagerar hjärnan på exakt samma sätt som när man fastat och får se en bild på mat. Forskarna talade om social abstinens. Det kanske till och med spelar mindre roll om det är glada eller ledsna människor, tänker jag. Vad som helst är bättre än isolering. Vi får helt enkelt en kick av andra människor. Vi är beroende. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst, för att tala med Hjalmar Söderberg. Vi kopplar in oss på andras liv, medvetet eller omedvetet. Inte bara för att ge ett avtryck hos andra, utan just för att fly undan tomrummet. För ett par år sedan kom en rapport från Jämställdhetsmyndigheten om upplevd ensamhet bland partnervårdande äldre. Den visade bland annat att känslan av ensamhet är vanligare hos dem som vårdar en partner med en demenssjukdom. Det är kanske inte så konstigt, tänker jag. Hur ska spegelneuronerna kunna koppla upp sig till en hjärna vars tankar och känslor man inte längre kan känna igen? Det är som att tjuvlyssna till ett samtal på ett främmande språk. Men tillbaks till tjejerna på bussen. Förutom den där lite skamsna känslan som följer av att tvingas tjuvlyssna kände jag nog också ett stråk av ensamhet. För hur ska mina gammalmans neuroner kunna koppla upp sig till en hjärna vars tankar och känslor jag inte längre känner igen?

0: Tankar för dagen med Thomas Brytting som är professor emeritus i organisationsetik. Snart ett intressant möte mellan den unge hantverkaren Anton som röstar på Sverigedemokraterna och socialdemokraten Laven Redar. De har träffats för att prata om otryggheten som många unga killar känner i Sverige idag och vad man kan göra åt den. Vi har ett reportage av Katarina Gunnarsson på gång som ni inte vill missa. 6:30 är klockan. En nyhetssammanfattning nu.
1: USA har under natten genomfört nya attacker mot mål i södra Iran. Detta sedan Iran igår kväll skjutit ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. I Nordirland var det nya oroligheter i Belfast igår kväll. Flera bilar, en buss och ett hus sattes i brand och en mataffär attackerades. Bakgrunden är en knivattack mot en man som kommit till Nordirland som asylsökande. En person har gripits misstänkt för mordförsök. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som fuskar eller bara slarvar med till exempel föräldradagar eller vab. Den som har fått för mycket i ersättning kan då både behöva betala tillbaka ersättningen och en sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att försöka stoppa bidragsbrott. Mer än vart fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige gäller rennäringens viktigaste marker, visar en kartläggning som P4 har gjort. 41 av 147 så kallade gruvkoncessioner ligger helt eller delvis på sådana marker. Och enligt Anders Erling Fjällås vid Svenska Samernas Riksförbund visar detta att rennäringen har ett svagt skydd idag. USAs migrationspolitik har lett till att flera personer med koppling till de lag som deltar i fotbolls-VM har blivit stoppade eller fastnat i amerikanska gränskontroller. Det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Nu Ekonomiekot.
2: Och Ekonomiekot börjar med att antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka. För 2025 har det gjorts över 17 000 anmälningar. Det innebär en ökning med närmare 30% jämfört med året innan. Och problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat. Det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
3: Stress blir ju absolut en effekt av det och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
4: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
3: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
4: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
2: Reporter Anders Jelmin. Och så en marknadskoll. Tokyobörsen har så här långt backat med 1,7%, Shanghai minus 0,6%, Hongkong minus 1,1%. I USA stängde Nasdaq igår ner 1% och Dow Jones på plus 0,2%. Stockholmsbörsen stängde igår på minus 1,1%. På valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 47 öre. En euro kostar 10 kronor och 94 öre. Nu fortsätter P1-morgon.
0: Med Vetenskapsradion Sara Sällström som kommer med en vädervarning inför fotbolls-VM.
5: Ja, fotbolls-VM för herrar i Kanada, Mexiko och USA börjar ju imorgon. Och tidigare i vår har forskare varnat för att de förväntat höga temperaturen under mästerskapet tillsammans med luftfuktigheten kan bli farligt för spelarna.
6: Vi vet att med fuktighet vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss.
7: Det säger Daniele Cardinale som är idrottsfysiolog på Riksidrottsförbundet och forskare på Karolinska institutet.
6: Så när vi avdunstar de här vattenmolekylerna, vi kallar svett, då har de svårt, den här gradienten finns inte.
7: Ja, hög luftfuktighet gör alltså att svetten på vår hud har svårare att avdunsta och föra bort värme från vår kropp, eftersom luften redan är mättad på vatten. För att tåla fukten och värmen och för att prestera bättre så har svenska landslaget tränat i en värmekammare med Daniele Cardinale.
6: Rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig igång en del av rad av anpassningar.
7: I kammaren är det 38 grader varmt och värmeträningen ger effekter som

0: Sa Daniele Cardinale till reporter Harald Andersson. Hör mer om fotbollshettan i Klotet 14:15 eller efter det i appen Sveriges Radio. En europeisk astronaut deltar på nästa resa i NASAs månprogram Artemis. Luca Parmitano från Italien har utsetts tillsammans med 3 amerikanska astronauter. Nu under våren åkte deras kollegor runt månen för att testa rymdfarkosten som ska användas för månfärder. Och den här besättningen ska öva på att docka sin rymdkapsel med 2 månlandare medan de ligger i omloppsbana runt jorden nästa år. Det blir ytterligare en förberedelse innan det är tänkt att människor ska landa på månen 2028. Nu har Sveriges nya fiskforskningslaboratorium utanför Nyköping invigts. Här ska forskare studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna att få bestånden att återhämta sig i Östersjön.
1: Torsken som vi vet har ju varit fiskeförbud på sedan 2019 och den återhämtas inte i Östersjön.
2: Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters som står bakom projektet.
1: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
2: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
1: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
2: Och genom att förändra olika parametrar i vattnet hoppas forskarna kunna se under vilka förutsättningar torsken trivs som allra bäst.
1: Vi kan manipulera alla variabler i vattnet, salthalten, syrehalten, ljuset, vad du vill egentligen, för att se när trivs torsken och när mår den sämre.
2: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
1: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön. Men det kan stärka lokala bestånd, till exempel här runt Nyköping och Oxelösund, av torsk.
0: Konrad Stralka från stiftelsen Baltic Waters. Reporter var Peter Widén Brännlund på P4 Sörmland och Joakim Lindvall. Bygget av SMR, små modulära kärnkraftverk, har nu passerat en avgörande milstolpe i Uzbekistan. Det sa Rafael Grossi på internationella atomenergiorganet IAEA under den symboliska första betonggjutningen av kraftverksfundamenten i Uzbekistan. Det är statliga ryska Rosatom som levererar 6 stycken små isbrytarreaktorer på 55 megawatt. Och de utvecklades ursprungligen för att driva de ryska atomisbrytarna. Enligt Rosatom så är det här världens första export av en SMR-anläggning. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
3: Då ska det handla om misogynins roll i en del av de gemenskaper som växer just nu, inte minst på nätet. Idag släpper stiftelsen Expo-rapporten Män som hatar kvinnor, där man undersöker hur misogyni tar sig uttryck och sprids, som man menar att det är en central kraft i flera politiska och ideologiska miljöer just nu. Daniel Pohl, som är redaktör för den här rapporten, vd för stiftelsen Expo. God morgon och välkommen hit.
4: God morgon.
3: Om du ska definiera misogyni i det här sammanhanget då först, vad är det ni ser för uttryck för misogyni?
4: Om man ska vara lite så här akademisk då inledningsvis, så tänker vi misogyni som ett slags aktivt system som bestraffar kvinnor som bryter mot patriarkala normer eller belönar dem som underordnar sig. I praktiken kan det vara hat, hot i handlingar. Eller politik som aktivt trycker tillbaka kvinnors rättigheter. Men också idéer som på olika sätt argumenterar för varför kvinnor ska vara underordnade.
3: Och ni hittar de här inställningarna i flera grupper. Manosfären är en av dem. Vad är det för en gemenskap?
4: Manosfären är en slags ett kluster av idéer och initiativ och projekt som rör sig allt ifrån mansgrupper som arbetar för det man uppfattar vara mäns rättigheter i samhället, till influencers som försöker lära unga killar hur man ska leva som en riktig man inom citattecken, till väldigt extrema uttryck som en del säkert talas om i form av incelkulturen till exempel, där man i väldigt hög grad ser kvinnor som roten till samhällets alla problem.
3: Så det finns där i manosfären, extremhögern, pratar ni om den konspiratoriska

0: rörelsen, också i religiöst konservativa rörelser, skiljer sig den misogynin från andra, från den i andra rörelser?
1: Ja, precis. Så vad vi har försökt göra här, att vi har liksom sett att det här är någonting som både lärare, många som jobbar med unga, vittnar om. Det är någonting som händer bland unga killar i attityder. Vi ser det i vår egen research. Forskning visar det också, att misogynin finns som en drivkraft i flera parallella ideologiska sfärer. I den religiösa konservatismen, där är det ju snarare så att man uppfattar det man betraktar som naturliga könsroller eller könshierarkier som av Gud givet. Man ser det som någonting fullständigt normalt som är värt att bevara för att det är så det är, så att säga. Där finns det som en drivkraft, och det kan kopplas ihop med andra miljöer.
0: Om man tittar brett på alla de här gemenskaperna då, hur använder man just misogynin i sina ideologiska projekt?
1: Ja, men i väldigt stor grad så tycks det vara så, och det här är kanske tydligast inom manosfären, att upplevelser av att man som man har det jobbigt av tusen olika skäl behöver ges någon form av ideologisk skrud, en förklaring, en berättelse. Och det är vad misogynin gör. Sen funkar det på lite olika sätt beroende på vilken av de här politiska ideologiska sfärerna man är i. Men det som håller ihop det här, det är ett motstånd mot feminism. Det är ett motstånd mot modernt, liberalt jämställdhetsarbete. Och det är ett politiskt projekt som går ut på att på olika sätt hålla tillbaka kvinnors frigörelse. Och i allt större grad så märker vi i vår research hur kvinnor som grupp, som liksom någon slags stereotyp grupp, ställs i centrum för samhällets alla problem. Det går åt helvete på grund av feminismen eller på grund av kvinnor i sig.
0: Och vilka är det som dras in i de här grupperingarna då, som har de här tankesätten?
1: Ja, män i första hand förstås. Men när vi tittar på forskningen så tycks det ju vara så att det är många män som dras in i det här, är män som upplever problem i sin egen vardag. Vi kan se exempel på hur människor som varit med om en uppslitande skilsmässa kommer till slutsatsen med hjälp av de här idéerna att det var nog feminismens fel att vårt äktenskap krackelerade. Eller för den delen unga killar som söker förebilder och får väldigt dåliga förebilder som lär dem att din ensamhet, din känsla av osäkerhet, den beror i första hand på att feminismen har gått för långt, att vi män är diskriminerade, att vi i själva verket är de som är i underläge. Och det här odlar ett kvinnohat som får i vissa fall väldigt våldsamma konsekvenser.
0: Och om du ska ta kort om konsekvenserna då, du nämnde hot och hat, vad får det här för konsekvenser i kvinnors liv och vardag?
1: Ja, i bredare politiskt perspektiv så kan vi bara ta situationen i USA till exempel, där egentligen alla de här miljöerna som vi tittar på har enats under Donald Trump. Det är en del av hans politiska framgång att han har fått ihop alla de här politiska miljöerna. Och där ser vi hur abortpolitiken förändras, hur kvinnors verkliga vardag förändras. Men forskning visar också, och det är någonting som vi också ser, att även inom våldsbejakande extremism och till och med terrorism, om man börjar titta noga, så finns misogynin även där. Vi kan ta ett av många exempel, Anders Behring Breivik, som vi alla känner till. Den som läser manifestet kommer också se att här finns en misogyni, här finns ett hat mot de kvinnor som enligt hans perspektiv inte fullföljer sin nationalistiska plikt. Så det sträcker sig allt ifrån extremt våld till en politiska reformer som försämrar kvinnors verklighet i vardagen.
0: Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Daniel Pohl, vd på Stiftelsen Expo. Det ska handla mer om män och kvinnor kan man väl säga, då vi ska få nästa del i serien Katarina Gunnarssons Skilda världar, där vi berättar om varför unga killar röstar höger och unga tjejer vänster i så stor utsträckning. Anton är en av dem som vi hört i den här serien, en ung hantverkare som egentligen heter något annat, och han lyfte otryggheten han som ung kille känner idag som fått honom att rösta på Sverigedemokraterna, och han bjöds då in till riksdagen av socialdemokraten Lawen Redar.
2: Jag är lite nervös. det är lite nervigt att prata med politiker direkt. Så. Men det blir intressant att se vad hon har att säga till en vanlig pojke som mig.
3: Anton, 24 år, sitter på en stenbänk efter att ha gått igenom riksdagshusets säkerhetskontroll. Han sitter och väntar på den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar. Efter att hon hörde elektriken Anton i radioreportaget berätta varför han och andra unga hantverkare och LO-män röstar sverigedemokratiskt och inte socialdemokratiskt, ringde Lawen själv upp elektriken Anton och bjöd in honom till riksdagen. Och nu sitter vi här.
2: Hon inledde med att säga att hon var en konservativ sosse. Så att det är väl mest därför som hon vill prata med mig.
3: Så kommer då till slut den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar med snabba steg.
4: Välkommen till Sveriges riksdag. Det här är bankhallen. Ja. Riksdagens formella entré.
2: Okej.
4: Och Sveriges riksbank satt i den här byggnaden en gång i tiden.
2: Ja, det ser ut lite som en bank från en film typ.
3: Och vi sätter oss i riksdagshusets café. Och Lawen berättar varför hon ringde upp Anton och sa att hon ville träffa honom efter att hon hört honom i reportaget.
4: Det börjar ju med Upplands Väsby och ditt liv där. Och sen börjar du reflektera över politik. Mm-hmm. Och så pratar du om den otrygghet som har rått under en längre tid i Upplands Väsby. Hur det är att leva som ung man. Mm. Du pratar om Sverige. Att man behöver ta de här stora frågorna kring integration och brottsbekämpning på stort allvar. Mm. Hur, nej men jag är nyfiken på det här. Mm. Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
2: Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah, shit, kommer något hända nu liksom? Just det att de flesta av dem som står där vid stationen och alltså Väsby kommun är oftast av annan kultur. Man blir otrygg när man ser just dem. Och det får ju ändå känna så här, ja, det är inte speciellt tryggt om man ska ta bussen hem vid 11:30 liksom. Och det är kolsvart ute och har ingen aning i dagens samhälle om de ska hota en eller om de ska hoppa på en eller vad som helst. För att det händer ju mycket sådana onödiga grejer i vårt samhälle, tyvärr.
4: Jag förnekar inte alls det här du säger. Nej. Det är självklart att det här är otryggt.
2: Jag kan säga så här. Ja.
4: Om unga män känner sig otrygga i sitt egna samhälle med anledning av att vi inte har kontroll på andra unga män som grupperar sig, genomför kriminella gärningar. Så ska det inte vara. Sverige ska inte se ut på det här sättet.
3: Anton är hantverkare och Socialdemokraterna har ett problem med att unga LO-män lämnar partiet för Sverigedemokraterna. Varför är det så? Det handlar bland annat om den här otryggheten som många unga killar känner, säger Anton. Och så berättar han om hur han som 15-åring blev trakasserad på bussen varje dag.
2: Då när man åkte på buss, då åkte jag buss och tåg hela tiden. Buss och tåg, buss och tåg.
4: Ja, det är ganska långt avstånd ju.
2: Och då tog de mitt telefonskal och bara kastade runt det och höll på och var jättejobbiga. Och man sitter där och känner sig bara helt hjälplös, liksom, även fast man sitter på en buss. Men jag var ju ensam och man är ung och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och sen till slut när de gick av så var det bara, ja ah, just det, ditt telefonskal, och bara kasta upp den i luften och bara låta den ligga på marken. Då är jag så här, aha, vart är min respekt? Liksom, du är ändå här i mitt land och liksom borde ändå respektera mig som medborgare, och jag respekterar dig som medborgare om du respekterar mig.
4: Gud, man blir faktiskt väldigt berörd av det du säger. Det är helt förfärligt. Så den provokationen förstår jag verkligen. Mm. Man vet att man håller på att förnedra dig, ja, genom att kasta runt ditt mobilskal. Ja, ja. Och jag tror att såna här typer av beteenden måste möta allvarliga konsekvenser från samtliga vuxna som finns runt omkring. Om det är en busschaufför, förälder, ja, lärare. Alltså all typ av vuxna måste markera gränser. Jag vill bara bekräfta att jag uppfattar att det här är ett mycket större problem än vad vi politiker tar tag i.
2: Det är det största problemet vi har i hela vårt samhälle, ja, att sådana grejer finns. Mm. Tyvärr.
4: Det är ett tydligt dominansbeteende från vissa grupper.
2: Ja. Mm. Och tyvärr så är de oftast från andra kulturer. Tyvärr.
4: Det finns ingen annan väg att hantera våld, farligt dominansbeteende, än att man agerar tidigt. Och det måste finnas vuxna förebilder som kan sätta gränser. Och det kan man inte ålägga jämngamla. Utan det här måste åläggas vuxenvärlden. Den här frågan har jag inte fördjupat mig i. Men jag känner nu att nu, det här kommer jag faktiskt ägna en tid åt.
2: Alltså...
4: Jag skulle behöva prata med mer unga män om den här upplevelsen. Du nämner till exempel busstorget eller kollektivtrafiken en sen kväll eller den här upplevelsen som du hade med mobil. Det här är inte frågor jag har fördjupat mig i, men det är, efter det här samtalet så är det faktiskt frågor jag tänker fördjupa mig
5: i.
4: Det är jätteviktigt. Ja, men jag har en elektriker här som absolut måste bli socialdemokrat. Så är det.
6: Men det är ett problem för Socialdemokraterna att så många med arbetarklassyrken väljer Sverigedemokraterna och inte vänstern.
4: Ja, det är ett jätteproblem att arbetare har avfärdat socialdemokratin av de här skälen. Migration och integration.
3: Och samtalet mellan Anton, elektrikern från parkeringen i Upplands Väsby, och den socialdemokratiska politiken i riksdagshusets café verkar aldrig ta slut. Men så kommer ett bullrigt studiebesök in och vi avslutar.
4: Och jag lämnar er här.
3: Och när de har sagt hej då till varandra utanför riksdagshuset på väg tillbaka till Upplands Väsby, så frågar jag Anton om han blev övertygad.
2: Jag tror att hon tror att det är lättare än vad det egentligen är. Det är det. Annars så tycker jag att det var ganska rimliga saker hon sa.
3: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
0: Och imorgon ett nytt möte i riksdagshuset. De socialdemokratiska och miljöpartistiska tjejerna som fanns på samma parkeringsplats som Anton i Upplands Väsby träffar då moderaten Benjamin Dosa. Ett reportage som redan nu finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Där finns alla reportage i den här serien. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Kulturnytt nu. Andrea Valderrama, då ska det handla om fotbolls-VM, för det är väl kultur, eller?
7: Ja, imorgon inleds faktiskt fotbolls-VM för herrar i Nordamerika, och en som är på plats då är sportjournalisten Erik Niva. Och det är han som menar att det här är världens största kulturhändelse och teaterscen.
8: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans. Men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå. Det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande. Den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
7: Det sa Erik Niva till Lisa Bergström, och hela intervjun med Erik Niva, det hör du i dagens P1 Kultur. Ett norskt bokförlag drar tillbaka en av sina böcker efter att NRKs recensent upptäckt tydliga spår av AI i texten. Bland annat fanns formuleringar som ser ut att komma från en chatbot i boken, till exempel citatet: "Här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt." Slutcitat. Till NRK säger förlaget att materialet inte skulle varit en del av den färdiga boken. Kulturnytt är tillbaka igen om en timme, då med en recension av filmen Disclosure Day.
0: Dags nu för en väderprognos. Magnus Joelsson på SMH är morgonens meteorolog. God morgon.
9: God morgon. En kallfront rör sig norrut upp över Norrland med regn. Oska kan förekomma. I den svalare luften söder om fronten väntas växlande molnigt och skurar. Över främst nordvästra Svealand och södra Norrland risk för oska och kraftigare skurar. Även längs västkusten kan åskskurar förekomma. Från sen eftermiddagen och vidare in under kvällen och natten växer ett mindre högtryck in över landet söderifrån, vilket tillfälligt stabiliserar väderläget. Det råder risk för skogsbrand i delar av Blekinge, Öland och Gotland. utsikter till morgonbitti. Västra Götaland skurar, eventuellt med oska. I övrigt växlande molnet. På eftermiddagen 12-16 grader. Från sent kväll mestadels uppehåll. I natt 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra Götaland växlande molnet, på eftermiddagen skurar. Då 15-20 grader. Till kvällen uppklarnande innan höga molnslöjor drar in. Sydvästlig vind med friska byvindar. Öland och Gotland mestadels klart. I eftermiddag 10-15 grader. I natt drar höga molnslöjor in och då 8-13. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela Svealand växlande molnet. I norra Dalarna regn nu under morgonen. På eftermiddagen skurar med inslag av åska. Då 13-18 grader. Kraftigast är skurarna i norra Dalarna och här är också åskrisken som störst. Under kvällen uppklarnande. I natt i Södermanland och Uppland 8-13, i övrigt 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlandskust och inland. Nu under morgonen regn som efterhand följs av skurar. Risk för åska. I eftermiddag 12-17 grader, något högre i kustbandet. I natt uppehåll då 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mestadels regn. Natt som dag 38 grader. Något högre i norra Jämtland. Vind vridande kring lågtryck. Norra Norrlands kust och inland. Nu under morgonen uppsplittrat regn i Västerbotten och södra Lappland. I Norrbotten och norra Lappland växlande molnet och skurar. Efterhand mer sammanhängande regn i norr och då mer skurbetonad nedbörd i söder. Risk för åska. På eftermiddagen 12-16 grader, men i norra Lappland upp till 22. I natt uppklarnande, främst i kustlandet klart. Då 7-12 grader, ostlig vind som under dagen vrider till omkring syd. Friska vindbyar. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Regn eller skurar, eventuellt moska. I eftermiddag 10-15 grader. I natt 5-10. Ostlig vind som under dagen vrider till sydvästlig. Och klockan 6 hade Stockholm 12 grader. Göteborg och Malmö 13. Karlskrona 14. Kalmar 11. Visby 13, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 10, Gävle 12, Mora 10, Sundsvall 12, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 15, Luleå 16 och Kiruna 15 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur hämtar vi från Ullared i inre Halland med 5,1 grader. Och så aktuella fjällväderuppgifter, de flesta var klockan 6. Idefjäll 6,4 meter per sekund, 6 grader. Tännäs, syd 1, 7. Klövsjöden, syd 3, 7. Sylarna, syd 4, 7. Låhammaren, sydost 9, 6. Storlien, sydost 2, 11. Stekenjokk, ost 11, 8. Hemavan, ost 7, 12. Ritsem, sydost 2, 15. Nikkaluokta, nord 1, 11. Talfala, nordost 2, 10 och slutligen Kattejokk, nordost 2 meter per sekund, 15 grader. Åter till Elias Wahlberg.
0: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Roligt att du gör det. Nyheter, Per Edberg, du tar över snart en stund och berättar om vad då?
5: Ja, vi konstaterar att den som bara slarvar med hur man redovisar sina vabbdagar framöver kan komma att få betala dyrt för det.
0: Det är hårda bud. Det blir mycket politik den här morgonen. Vi ser med spänning fram emot partiledardebatten i riksdagen. Klockan 9 sänder vi den. Smygbörjar redan här efter Ekot. Tre politiska tyckare som ligger nära de tre största partierna i riksdagen kommer till studion och diskuterar. Klockan är 7. Här är Ekot.
5: Nya attacker mellan Iran och USA under natten. Sanktionsavgift införs för den som bara råkat slarva med vab eller föräldradagarna. Och så fortsätter vi granskningen av hur föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Morgonekot alltså, som börjar i Mellanöstern där det varit nya attacker mellan USA och Iran.
10: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål, radarsystem och luftförsvarsanläggningar. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig. Särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Han har redan 38 gånger sagt, nu är vi väldigt nära en överenskommelse med Iran. För Iran är det annorlunda. Även om landets ekonomi blöder kan revolutionsgardet bortse från det iranska folkets lidande och uthärda i ytterligare ett par månader. Ett grundläggande problem för medlarna är också att även om båda sidor vill se ett avtal måste också båda sidor kunna kalla sig segrare och visa på motståndarens eftergifter. Ju längre förhandlingarna drar ut på tiden, desto större är risken för ödesdigra misstag i dessa kalkylerade vedergällningsattacker. Cecilia Udén, Kairo.
5: När det gäller Ukraina-kriget så uppger både Ukraina och Ryssland att de har blivit attackerade under natten. I Ukraina ska flera personer ha skadats i Charkiv och Zaporizjzja och i Ryssland ska staden Samara ha blivit angripen. Ekot har ju avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt blivit anklagade för att ha Münchhausen by proxy. I flera fall har detta skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger dock att det finns stora brister i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
11: Alltså det är när du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, så sitter den fast. Den är nästan omöjlig att bli av med.
12: De mammor som pekas ut beskrivs ofta som manipulativa och kunniga om vård. Ekot har pratat med flera anklagade mammor och de säger att det här gör det svårt att försvara sig. Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd, säger professor emeritus Nils Lynö, Karolinska institutet.
11: Och det är det som är det stora problemet här. Det är ingen precision i diagnostiken här och att man bör forska mycket mer om detta för att få solid grund under fötterna. Det här är helt hopplöst som det är nu.
12: Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy och att det fått stora konsekvenser både för dem och deras föräldrar. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Själv uppger han att han arbetat med 50 fall i Sverige. Han delar bilden att det saknas kunskap.
13: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området. Utan vi arbetar nu utifrån den erfarenhet vi försöker liksom bygga upp och skaffa oss.
12: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
13: Utredningen skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det finns en sorts överenskommelse tydligen, om man tittar också i litteraturen, om att det här är ett sätt att gå igenom en journal för att se om det finns stöd för misstanken om symptomförfalskning.
10: Men då blir min fråga igen. Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
13: Man kan säga, ja, med större eller mindre säkerhet.
5: Reporter Maria Ridderstedt, och man kan lyssna på hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna i vår app. Utrikes igen nu till Nordirland, där utbröt nya oroligheter på flera håll igår kväll. Bakgrunden är en knivattack där en person blev svårt skadad, och polisen i Nordirland vädjar nu om lugn.
14: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
15: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar, och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast, och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat, så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området, och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken, och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd. Bland annat efter den uppmärksammade knivattacken i Southport för 2 år sedan. Uppmaningar till protester har ofta spridits via sociala medier. Samtidigt har just Belfast en lång historia av inbördes våld som gör att myndigheterna där är extra vaksamma. Nina Benner, London.
5: Här hemma i Sverige införs en sanktionsavgift för den som fuskar eller bara slarvar faktiskt med till exempel föräldradagar och vab. Syftet med detta är att stoppa bidragsfusket, och småbarnsföräldrarna Lili Dovertz, Isabella Hultman och Jimmy Variaro i Stockholm säger så här om det.
16: Det är mycket att fylla i, så man kan göra fel såklart.
17: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting.
18: Och ibland tror man att man gör rätt och så blir det fel ändå.
19: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
20: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
19: Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff.
20: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
21: De allra flesta anser att det är ganska krångligt. Hur ska det bli tydligare?
20: Där har vi ett arbete att göra. Men jag tänker, om man är osäker, fråga en gång för mycket.
19: Det finns undantag om man är sjuk eller gammal till exempel. Men i värsta fall kan man bli utestängd från socialförsäkringen helt. Förra året krävde Försäkringskassan tillbaka i snitt drygt 14 000 kronor av 125 000 personer som man hävdade hade fått felaktiga utbetalningar. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen visade att det fanns brister i över hälften av återkraven.
17: Om de får göra misstag måste vi också få det. Och jag tycker att de ska komma ut tydligt med vilken information som gäller. För man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu, som springer efter den här som vill åka rutschkana. Vill du vara på liten?
5: Och reporter här var Annie Säv. Barn med astma eller allergi som har katt i sitt hem får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en ny stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet, men den nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katter. Nästa ämne i Morgonekot är gruvnäringens förhållande till rennäringen.
1: Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning från Sveriges Radio. Renskötaren Thomas Sever i Månio Sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna i kartläggningen.
6: Är det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
1: På Månio Samebys renbetesmarker bryter gruvbolaget Kaunis Iron järnmalm i ett dagbrott och vill öppna ett till vid årsskiftet. Thomas Sever förklarar att viktiga betesmarker därmed går förlorade.
6: Den betande sommarrenjorden har ju lämnat området. De är inte här.
1: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen, som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Det går att överklaga till regeringen, och på 10 år har regeringen i 3 fall beslutat att riksintressena för gruvdrift och rennäring inte går ihop. Det gäller Rönnbäcken, Gallok och Nautanen, och i alla 3 fallen så har gruvan fått företräde. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd mot gruvexploateringar.
22: Om man krasst skulle se till statistik idag, så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat, eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
1: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr där renskötsel redan bedrivs. Och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
23: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring.
5: Reporter Jörgen Heike vid Sameradion. Researchen var gjord av Erik Weber vid Sveriges Radio Finska. Den amerikanska migrationspolitiken påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller.
24: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
25: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. En fotograf i delegationen nekades däremot inresa och skickades tillbaka. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna. Men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Irans förbundskapten Amir Chalonei uttrycker oro över hur amerikanska myndigheter hanterar visumen för delar av landslagets personal. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Somalia omfattas av president Trumps inreseförbud. Nu väcks frågor om hur USAs skärpta migrationspolitik påverkar ett VM som ska samla världen. Kritiker menar att turneringen redan blivit politiserad. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl och från fall till fall. FIFA säger att det är värdlandet som avgör vem som får resa in. Peter Gustafsson i Washington.
5: Och med det återstår bara för mig att konstatera att Peter Morgon nu fortsätter i politikens tecken, eller hur Elias?
0: Precis, vi tänkte blicka fram mot det som kommer 9:00. Då är det partiledardebatt i riksdagen den sista innan sommaren. En sommar som följs av ett riksdagsval. Vi ska få en försmak möjligen på hur det kan komma att låta. 3 tyckare i vår studio. Carl Eos, senior fellow på konservativa tankesmedjan Oikos. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Oberoende Socialdemokratiska Aftonbladet, och Alexandra Ivanov Högmark som är biträdande politisk redaktör på Oberoende Dagens Industri. Välkomna alla tre.
2: Tackar. Tack.
0: Carl Eos, vad kommer den här debatten att handla om?
3: Den kommer att handla väldigt mycket om regeringsfrågan, om vilka som ska sitta i regering, och framförallt kommer man från mitten högersidan och från tidersidan prata väldigt mycket om Vänsterpartiets roll i en framtida regering och hur Centerpartiet och Socialdemokraterna ställer sig till det. Så att vi kan nog förvänta oss ganska mycket frågor runt konstellationer, men sen sakpolitiskt så kommer de vanliga frågorna återkomma i form av kriminaliteten, i form av invandringsfrågor. Socialdemokraterna Magdalena Andersson kommer prata mycket om välfärd.
0: Mm. Anders Lindberg, vad tror du? Vad handlar det om idag?
2: Alltså, det här har ju inte varit en jättebra vecka för statsministern. Och hans alternativ i förra veckan fick ju, ligger ju back 13% jämfört med oppositionen. Så det är klart att jag tror att vi ser en ganska desperat statsminister. Vi kommer att se en ganska desperat höger överhuvudtaget. Tittar vi på hur samma personer låter i sociala medier så känns det ju lite som att de går till motattack mot precis allting. Det kanske är Vänsterpartiet den här gången, men det kommer liksom, det är en attityd som jag tror att ganska många människor är trötta på. Jag tror att vi kommer att ha tonläge i den här debatten, speciellt från de som nu ligger under, som kommer vara ganska kass. Sakpolitiskt så tror jag att ekonomin är fortfarande den centrala frågan i valrörelsen. Alltså, vi har 100 000 fler arbetslösa idag än vi hade när den här regeringen tillträdde. Vi har rekord i konkurser, vi har prisbild som är hemsk. De flesta familjer har det sämre idag än för 4 år sedan. Och det gör att ekonomin idag, om man tittar runt om i Europa, så ser man ju att regeringar faller ju på ekonomin i regel. Och det gör ju att oppositionen kommer ju att skjuta in sig på det och liksom påpeka det. Har du det bättre idag än för 4 år sedan? Och för de flesta är svaret nej.
0: Alexandra Ivanov Högmark, du får sätta din bild också då. Vad tror du att det här kommer att handla om idag?
4: Ja, i synnerhet har det varit en väldigt dålig vecka för Vänsterpartiet. Med den granskning som Expressen har gjort som har visat på grov antisemitism bland en hel del kandidater och där man har hyllat terrordåd. Så att jag är helt övertygad om att Vänsterpartiet kommer ha mest press på sig, där det kommer vara samfälligt från väldigt många partier där man kräver svar av Nooshi Dadgostar. Sen håller jag med om att den ekonomiska politiken kommer vara i fokus vad det gäller sakfrågorna. Och där tror jag att den borgerliga sidan och Sverigedemokraterna ser en möjlighet här att det inte finns en lika stark eller ens tydlig majoritet för de skattehöjningar som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår. Så de kommer man försöka få i fokus.
0: Så vill högersidan av politiken att den här valrörelsen ska handla om just ekonomin?
4: Jag tror att det är dit man rör sig mer, för att det var valet 2022 handlade väldigt mycket om kriminalitet, invandring, energipriser. Men nu är det plånboksfrågorna, där man nog också ser att man har en typ av USP, givet att den då skattehöja politik på sparande, inkomster och företagande som VSMP driver inte har den här tydliga majoriteten som Anders inne på faktiskt finns när det kommer till den allmänna regeringsfrågan.
0: Samtidigt har man drivit den ekonomiska politiken då i 4 år, och vi hörde Anders Lindberg nämna hur det står till i opinionen. Carl Eos, vad är det som man tänker högersidan fel här kring den ekonomiska politiken och hur man får med sig väljarna?
3: Nej, det tror jag inte de gör. Jag tror de tänker ju helt uppenbart att de riktar in sig på det som brukar kallas plånboksfrågor. Och då är det sänkningar av drivmedelspriser, det är momsen på livsmedel och så vidare och flera andra saker. Det är ju väldigt uppenbart. Och det enkla svaret är att vi vet ju ännu inte riktigt hur väljarna i slutändan kommer att uppfatta det. Jag tror inte att bilden är så svartvit att väljarna uppfattar att det är oerhört mycket sämre eller oerhört mycket bättre. Jag tror att det är väldigt många som står och väger där just nu. Och det är klart att det betyder ju också att det är många som idag vill sätta bilden av vad har vi gjort och vad kommer andra vilja göra. Och det är klart att Ulf Kristersson i synnerhet har ju allt att vinna på att prata om skattehöjningar och drivmedelsprishöjningar. Den rollen kanske Jimmie Åkesson mer tar, som kan bli en följd av ett regeringsskifte. Så att det håller jag ju för sig med om att det kommer vi se. Ulf Kristersson är väl den på högersidan som har störst behov av att synas mer just nu.
0: Anders Lindberg, kan man skrämma väljarna med skattehöjningar från en möjlig opposition som sitter i regering nästa mandatperiod?
2: Jag tror man har försökt ett tag, och vi ser ju i opinionen att oppositionen ligger över med 13%. Det handlar om ungefär 800 000 människor fler. Så att det handlar då för regeringens del, så handlar det ju om att man ska då vända ganska många människor med en retorik man har kört i 4 år. Och jag tror så här, jag tror att regeringen trodde att när man gav besked i regeringsfrågan att man skulle lyfta in SD i regeringen, då trodde man att man skulle få fler väljare. Sanningen är att man har gått ner sedan dess. Och orsaken till det tror jag är att de som lämnade Tidöpartierna under tidigare mandatperioden, det har varit för att de inte gillar SDs inflytande, de är emot det. Så vad statsministern i själva verket gjorde när han säger att SD ska bjudas in till regeringen, det är att han stänger dörren till det som faktiskt är den här valets marginalväljare, nämligen de 800 000 som har lämnat Tidö. Det är de valet handlar om. Och om Tidö ska få tillbaka dem genom att göra exakt det de lämnade Tidö för, så kommer det inte att funka. Så jag tror att den här retoriken vi hör här, jag tror att den retoriken har körts, jag tror att väljarna har hört den. Jag tror att det här valet kommer att sluta med att jättemånga förtidsröstar, för att man har liksom bestämt sig långt i förväg. Man vill inte ha den här regeringen, den är jätteimpopulär. Vi hörde i veckan nu, på tal om dålig vecka för Ulf Kristersson, att Centerpartiet sa att de har Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Men de säger det inte bara för att det är politiken, de säger det för att han är diskrediterad som person. Mm. Och så samtidigt ser vi nyheterna som hela tiden är, han ska bygga ett hönshus på Harpsund. Han har volontärverksamhet i den där konstiga herrgården som ingen fattar vad det är. Jimmy Åkesson är ute i TV4 i morse i ett oerhört avslöjande kopplat till liksom privata pengar som verkar ha hamnat på avvägar i Sverigedemokraterna, eller offentliga pengar som har hamnat i privata fickor i Sverigedemokraterna. Och liksom hela den här massiva, så att säga, bilden, den kommer ju inte vara en del av partiledardebatten. Men jag tror att alla tänker ju liksom hönshus, Rosenbad, knäckebrödskultur. Det är ju det människor tänker på som tittar på detta. Så att jag tror att den här, okej, skattesänkningar, hemsk vänstersväng och sånt, jag tror inte det funkar längre.
0: Men det låter som att du tror att valet är avgjort redan.
2: Jag tror inte valet är avgjort, men jag tror att den här retoriken som högern kör, det här med skattesänkningar, farlig vänstersväng och så vidare, jag tror att det inte funkar. Jag tror att om högern ska ha en chans överhuvudtaget vara med i vanliga människors vardag nu, då är det att prata om de frågor som människor pratar om. Och då handlar det om matpriserna som har gått upp. Varför byggs det inga bostäder? Varför har arbetslösheten gått upp under deras tid vid makten? Varför ökar konkurserna? Alltså vanliga frågor.
0: Alexandra Ivanov Högmark, är det man borde prata om?
7: Ja, det finns ju en parallell bild till den som nu har presenterats. Det vill säga att tre riksdagsledamöter, två från Vänsterpartiet, en från Socialdemokraterna, har blivit uteslutna av sina partier på grund av att de har kopplingar till islamism. Och det kopplar ju samman med det här granskandet med Vänsterpartiet. Så det finns ju olika typer av skandaler i svensk politik som får mycket uppmärksamhet och som säkert påverkar väljare. Det beror på hur man ser det. Däremot är jag övertygad om att de här blockbytarna inte känner till eller är helt medvetna om de massiva skattehöjningar som hotar med V, S och MP. Och det här är själva grejen, att med Centerpartiet som driver en helt annan ekonomisk politik, flyttar man deras väljare så försvinner hela den här övertaget som Anders Lindberg pratar om. Så att jag tror att det är jätteviktigt att komma in där, men självklart ska det handla om politik som man själv driver också. Så att det blir den viktiga frågan, tycker jag, från nu till september, att visa för de borgerliga att man har en offensiv och viktig politik för Sverige framåt också, inte bara att man har gjort stora insatser när till exempel när det kommer till kriminaliteten under den här mandatperioden.
2: Mm. Men det måste jag ändå säga, jag tror att den retoriken så här, den flyttar väljare mellan borgerliga partier. Det kommer inte att flytta en enda väljare över någon blockgräns. Därför att den här blockgränsen, tittar vi på kvinnor i Sverige idag så vill man inte rösta höger. Tittar vi på storstadsbor i Sverige idag så vill man inte rösta höger. Därför att vad högern har gjort har hjälpt ett vägval. De har sagt att man kan inte rösta på ett högerparti i Sverige utan att få hälften av ministrarna som Sverigedemokrater. Och just det här löftet som man har avgivit, att röstar du på oss då får du Sverigedemokraterna, det tror jag att högern i sin valanalys efteråt kommer att säga att det var ett fundamentalt misstag. Kramen var ett fundamentalt
3: den
2: misstag.
3: Den senaste väljarundersökningen visade att det var fler som var negativa till Vänsterpartiet i en regering än till Sverigedemokraterna i en regering. Och det tror jag kommer att göra att vi kommer ju se precis den här diskussionen som vi har just nu, där båda sidor, så att säga, från ena sidan kommer man säga som Anders sa att det är jättehemskt i Sverigedemokraterna. Från andra sidan så kommer man säga att titta på alla antisemiter som har avslöjats i Vänsterpartiet, titta på alla terrorkopplingar, alla extremister, titta vilken vänsterinriktad politik de har. Och det är egentligen två sidor av samma mynt, att man försöker, så att säga, peka på det man tror väljarna skräms mest utav. Och just nu så pekar det mesta i undersökningarna på att Vänsterpartiet skrämmer mer än Sverigedemokraterna.
0: Okej, om vi ska till sist då gå en runda där ni sätter er in i den vanliga väljarens huvud. Alltså, vad vill ni ha reda på i en partiledardebatt idag som skulle underlätta ert val av parti, Carl Eos, om vi börjar med dig?
3: Om jag då ska vara helt ärlig så tror jag att den vanliga väljaren inte är så intresserad av dagens partiledardebatt. Jag tror att det är fortfarande ett ganska stort ointresse hos vanliga väljare på det sättet att de sitter och väntar på att fotbolls-VM ska börja och snart kommer semestrarna. Och det här är mer en fråga för hur... Det man ska titta på i dagens debatt, det är hur de olika partiledarna väljer att agera, hur de väljer att lägga fram olika saker, för det säger någonting om hur de kan tänkas agera sen. Sverigedemokraterna kommer ju ta sin valplattform här i veckan nu, och då är den spikad vad de egentligen vill i valrörelsen, och då kan man titta på hur Jimmy Åkesson pratar om det exempelvis. Så det är nog mer intressant, men valet kommer att avgöras efter semestrarna.
0: Alexandra Ivanov Högmark, vad tittar du efter idag?
8: Jag vill veta hur de borgerliga partierna och de rödgröna partierna vill rikta in den ekonomiska politiken. Vi behöver få väldigt mycket fler människor i arbete. Vi behöver se till och säkerställa att vi har en bra tillväxtpolitik, en bra politik för svenska företag. Så att med min blick så är det man vill höra idag.
0: Anders Lindberg, vad vill du höra?
2: Jag skulle vilja höra att man är lite hoppfull om Sverige. Jag tror inte jag kommer få höra det. Jag tror att högern kommer att ha en kampanj som låter lite som den här. Att det blir extremt liksom mycket skrämsel. Man ska skrämmas med alternativet. Jag hade hoppats, eller jag skulle vilja att man svarar på den här frågan jag ställde. Hur får vi upp liksom fler jobb? Hur får man fler bostäder? Hur får man ner konkurserna? Hur får man upp tillväxten? Därför att de senaste 4 åren har för de flesta människor varit ganska hårda. Speciellt med matpriserna. Och jag skulle gärna se lite hopp framöver från partierna.
0: Några frågor som vi hoppas få svar på och lite hopp då hoppas Anders Lindberg på åtminstone. Tack så mycket för att ni kom hit och inledde den här debattdagen. Anders Lindberg är alltså politisk chefredaktör på Oberoende Socialdemokratiska Aftonbladet, Carl Eos senior fellow på Konservativa Tankesmedjan Oikos och Alexandra Ivanov Högmark som är biträdande politisk redaktör på Oberoende Dagens Industri. Ja, fotbolls-VM nämndes här. Det blir sport nu, Magnus Wahlman, och det blir väl fotboll antar jag.
9: Ja, men det dominerar med fotboll. God morgon från Radiosporten denna onsdag. Vi ska till Dallas och USA och det senaste vad gäller vätsketräningen hos det svenska laget. Men vi börjar med ett pågående VM-kval.
10: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så
11: där likadan hörna som senast mot bortre. Nick igen och målvakten räddar vid höger stolpen och mål i mål. Returen i mål. Ja visst. Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
10: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
12: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt för. Det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
9: Radiosportens expert Johan Elmander, reporter Martin Hedberg. 15 juni VM-premiären mot Tunisien. Här är Dallas.
13: Det är inte bara värme, akklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
26: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
9: Radiosportens utsända i USA, Selma Jennervall. Det var Radiosporten det.
0: En del om upploppen i Nordirland den här morgonen. Vi hör om det i Ekot snart. Och innan 8 kopplar vi upp vår korrespondent som ger oss det senare. Beskriver det upptrissade läge som det här kommer i Storbritannien också. Ursäkta mig, vi ska ut och fiska strömming också. Det är allra bästa årstiden för det just nu har jag förstått. Klockan är 7:30, här kommer en nyhetssammanfattning.
27: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran under natten.
5: natten, detta efter att Iran igår kväll skjutit ner en amerikansk helikopter. Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de blivit attackerade av varandra under natten. I Ukraina ska flera personer ha skadats i Charkiv och Zaporizjzja, och i Ryssland har staden Samara angripits. I Nordirland var det nya oroligheter i Belfast igår kväll. Bilar, en buss och ett hus sattes i brand och en mataffär blev attackerad. Bakgrunden är en knivattack då en person blev svårt skadad av en man som kommit till landet som asylsökande. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som fuskar eller bara slarvar med föräldradagar och vab. Den som fått för mycket i ersättning kan då både behöva betala tillbaka ersättningen och erlägga upp till 25% i sanktionsavgift. Barn med astma och allergi som har katt i sitt hem får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en ny studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur, men den nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katter. USAs migrationspolitik har lett till att flera personer med kopplingar till lag som deltar i fotbolls-VM stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller. Det handlar bland annat om spelare från Irak och personer i Irans landslagsstab. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl. Nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
14: Och Ekonomiekot börjar med att antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka. För 2025 har det gjorts över 17 000 anmälningar. Det innebär en ökning med närmare 30% jämfört med året innan. Och problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat. Det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
15: Det betyder att man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
16: Kan man sammanfatta det med stress?
15: Ja, men stress blir ju absolut en effekt av det. Och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
16: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
15: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
16: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. I Askersund jobbar Joyce Korskriand på ett äldreboende. Hon är huvudskyddsombud och aktiv i facket Kommunal. Och hon är inte förvånad.
18: Vi har faktiskt en personal som blev allvarligt skadad, och det är en fraktur i ryggen. Det fanns inte tillräckligt med personal på golvet.
16: Hon gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket i höstas, och nu ska scheman göras om tillsammans med personalen.
18: De vet bättre än någon annan hur det funkar och inte fungerar.
16: Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000. Bland kvinnor är det vanligast med fallolyckor, medan män ofta skadas när de tappar kontrollen över olika verktyg och maskiner. För att arbetsskadorna ska minska så gäller det att ansvaret för arbetsmiljön tas högre upp i organisationerna, det säger chefen för Arbetsmiljöverket.
15: I de värsta fallen så lägger man ansvaret på individen med att ge stöd eller mindfulness eller något annat, för att ta något exempel på en avart. Man behöver få upp det i beslutskedjan. I kommuner och regioner så är det ju ytterst den politiska ledningen som är arbetsgivare som också behöver förstå att man är arbetsgivare.
16: Anders Hjelmin, Ekot.
14: Det har kommit konjunkturindikerande siffror från Kina nu på morgonen. Kinas producentpriser steg med 3,9% i maj jämfört med samma månad i fjol. Det är den högsta noteringen sedan sommaren 2022. De kinesiska konsumentpriserna backade däremot med 0,1% i maj jämfört med samma månad förra året och missar därmed marknadsförväntningarna på en ökning på 0,2%. Och så en marknadskoll. Tokyobörsen har så här långt backat med 2,5%. Shanghai minus 1%. Hongkong minus 1,4%. I USA stängde Nasdaq igår ner 1% och Dow Jones på plus 0,2%. Stockholmsbörsen stängde igår på minus 1,1%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 47 öre. En euro kostar 10 kronor och 94 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
0: Med nyheter från vetenskapsbolaget.

0: svårare att avdunsta och föra bort värme från vår kropp eftersom luften redan är mättad på vatten. För att tåla fukten och värmen och för att prestera bättre så har svenska landslaget tränat i en värmekammare med Daniele Cardinale.
1: Rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig igång en del av rad av anpassningar.
0: I kammaren är det 38 grader varmt och värmeträningen ger effekter som liknar höghöjdsträning. Bland annat får man fler röda blodkroppar och därför bättre syreupptag och mjölksyrahantering.
2: Berättade Harald Andersson och hör mer om fotbollshettan i klotet idag 14:15. En europeisk astronaut deltar på nästa resa i NASAs månprogram Artemis, Luca Parmitano från Italien. Nästa år i omloppsbana runt jorden ska besättningen öva på att docka sin rymdkapsel med två månlandare. Det blir ytterligare en förberedelse innan det är tänkt att människor ska landa på månen 2028. Nu har Sveriges nya fiskforskningslaboratorium utanför Nyköping invigts. Här vill forskare studera sill och torsk och lära sig om hur bestånden kan återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters som står bakom projektet.
3: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
4: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön och här föder man upp torsk i alla livsstadier. Och genom att förändra olika parametrar i vattnet hoppas forskarna kunna se under vilka förutsättningar torsken trivs som allra bäst. I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
3: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön. Men det kan stärka lokala bestånd, till exempel här runt Nyköping och Oxelösund, av torsk.
2: Och det sa Konrad Stralka som är vd för stiftelsen Baltic Waters som står bakom projektet och det nya fiskforskningslaboratoriet. Reportrar var Peter Widén Brännlund på PFRA Sörmland och Joakim Lindvall. Och vi håller oss kvar vid havet, Elias.
5: Ja, det gör vi. För nu är bästa tiden för strömmingsfiske för alla som fiskar på fritiden. Men efter att strömmingen blev rödlistad i mars finns en oro bland fritidsfiskarna att traditionen kommer att upphöra. Vi ska höra strax vad rödlistningen betyder, men först ska jag anropa vår reporter Arvid Mellgren som befinner sig vid Nacka strand utanför Stockholm. Arvid, med fiskespöt i handen, eller har du någon där bredvid dig som har det snarare kanske?
6: Ja, precis. Jag står här bredvid Viktor Sandberg och vi är ett par stycken fler här som har kommit hit för strömmingens skull. Och det är en något stark sjöbris här, men solen lyser genom molnen på betongbryggan vi står på och hiver upp strömming. Men jag står här med Viktor Sandberg. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
6: Nu är ju bästa tiden för att fiska strömming då. Varför är det så?
7: Ja, men nu kommer stora stimmen in från utsjön för att leka här inne. Så då när de klumpar ihop sig, då är det väldigt enkelt att komma i kontakt med dem.
6: Just det. Och vad behöver man för grejer om man vill fiska strömming så här? Är det avancerat?
7: Jag skulle nog säga att det här är det enklaste fisket av dem alla. Det enda du egentligen behöver är ju ett fiskespö och en så kallad häckla. Så att vi har 4, 5, 6 krokar som sitter på rad nere med ett sänke. Man sänker ner och sen så drar man bara lite upp och ner. Och så börjar det sprattla i spöet och kul är det.
6: Ja, vi ska inte avslöja för mycket, men jag kan ju säga att det verkar vara en hel del strömming här i Nacka strand. Lite medan du håller på här, varför är det här så kul?
7: Jag tycker egentligen att det är kombinationen av kulturhistorien, att liksom fiska sin egen mat, men också enkelheten. Alltså det är så himla trevligt att ta med sig någon som inte är en van fiskare och börja med att fiska strömming. Men också då kunna avsluta det med att faktiskt äta den. Det är kronan på verket tycker jag.
6: Ja, och när du ändå är inne på det, hur kommer du laga till strömmingen ikväll?
7: Ja, men min absoluta favorit det är stekt inlagd strömming. Så att hem, göra så kallade flundror av den, vända i rågmjöl, fylla dem kanske med lite dill och lite kaviar och sen lägga in i 1, 2, 3 lag. Då,

0: Då är jag glad hela sommaren sen.
1: Ja, det är bra.
2: Då ska vi fortsätta fiska lite här och så ska vi se hur det går lite senare, va? Men så länge så lämnar jag över tillbaka till dig, Elias.
3: Mm, Arvid och Viktor hänger kvar, så ser vi en stund om det nappat. I mars, som sagt, togs strömmingen upp på den svenska rödlistan som SLU Artdatabanken gör. Och Ann-Britt Florin från SLU är med oss nu. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Men du, om du vill börja ge oss en bild av liksom strömmingens betydelse historiskt för oss i Sverige. Viktor här nämnde just kulturhistorien.
4: Ja, jo, men den har ju varit en väldigt viktig art. Det är strömming och torsk och lax är väl de tre fiskarter som vi har ätit ända sedan det blev bofasta människor här, skulle jag säga. Mm. Så att den är otroligt viktig.
3: Och nu är den då rödlistad. Varför är den det?
4: Ja, den blev rödlistad eftersom den har minskat. Rödlistan, det är ett sätt att bedöma statusen för olika arter och hur stor risken är att de försvinner från Sverige eller den svenska rödlistan. Och då har den minskat så pass mycket under de senaste tre generationerna, vilket är 15 år, så rödlistan tittar under ett lite längre perspektiv. Mm. Så att den klassas som nära hotad. När vi försöker väga ihop, strömmingen är ju många olika bestånd, så det är olika utveckling och olika, då, men de flesta går tyvärr neråt.
3: Mm. Och vad innebär det konkret och hur lite finns det?
4: Alltså det finns fortfarande väldigt mycket strömming. Det finns ju, jag sitter precis och tittar på uppskattningarna här av lekbiomassan som är över 1 miljon ton. Så att det finns jättemycket strömming. Mm. Men det är det att den har minskat med ungefär 20% i genomsnitt de senaste 15 åren. Alltså det går neråt, hastigheten går liksom för snabbt.
3: Ja. Varför
4: då,
3: är det så
4: blir
3: då?
4: En rödlista. Mm.
3: Varför har bestånden minskat?
4: Det är,
3: den stora frågan kanske.
4: Ja, exakt. Det är klart att fisket tar ju mycket, men där försöker man ju ge råd via ICES och så vidare så att man ska ta lagom mycket fisk. Men det är ju förstås en bit. Sen har det ju hänt i Östersjön, är det ju mycket miljöförändringar som har hänt liksom i min annat ekosystem med andra, lite mat åt fisken till exempel. Sen har vi ju predatorerna också, alltså säl och skarv till exempel som tar. Men det är ju omdebatterat hur stor inverkan de har egentligen på bestånden.
3: Men då du säger fisket då, är det, alltså, vi har Viktor som står här vid strandkanten och fiskar. Är det det handlar om, eller är det trålning ute på havet snarare som man pratar om då?
4: Ja, det är mer trålningen ute på havet. Jag menar, fritidsfisket tar mindre än 1% av totala mängden sill och strömming som tas årligen i Sverige. Så att fritidsfiske spelar liksom ingen roll för det.
3: Nej. Och ICES, som du nämnde då, Internationella havsforskningsrådet, de har ju i sin rådgivning öppnat för kraftigt ökat fiske i Östersjön nästa år. Hur ska man förstå det samtidigt som den är rödlistad då i Sverige?
4: Ja, jag förstår att det blir lite en paradox där kanske. Men det är ju just för att ICES, de ger ögonblicksråd, försöker titta hur mycket fisk finns det precis just nu och snarare inför nästa år. Jag ser det här på deras kurvor också, att det har gått upp senaste 2 åren, så ser det positivt ut. Medan i rödlistan så tittar man över en längre tidsperiod, 3 generationer som för strömmingens fall och vi räknar med 15 år. Och då på längre håll så liksom har det gått ner, även om vi sista åren nu ser en positiv. Mm. Så därför kan det bli så olika.
3: Okej, men det här borde inte stoppa fritidsfiskarna då, just bristen på strömming, om jag förstår dig rätt?
4: Nej, det tror jag inte, men det beror ju på vad man gör av. Rödlistan i sig innebär ju inget skydd, utan det är mer ett verktyg att peka ut vilka arter det är som håller på. Minskar på ett olika sätt, är hotade. Men det har ju ingen skydd i sig, så det beror på vad man inför för någonting. Men det är ju mest trålfisket som du nämner här, som det finns olika försök att flytta ut trålgränsen och annat. Så jag skulle väl inte tro att fritidsfisket är det som står i.
3: Nej.
4: Risk för att bli begränsat.
3: Vi kan väl höra vad man tänker om det där från fritidsfiskarna. Tack så mycket, Ann-Britt Florin från SLU, alltså om strömmingen. Arvid Mellgren som är på plats där i Nacka tillsammans med Viktor Sandberg. Jag vet inte vad han säger om det där, om hur man eventuellt påverkas som fritidsfiskare av den här rödlistningen.
1: Ja, Viktor, vad säger du? Märker man av när man fiskar att det har blivit mindre, rödlistningen så där? Vad säger du om det?
0: Jag skulle faktiskt vilja skicka med en positiv signal, för att Sen man flyttade ut trålgränsen så tycker jag mig ha upplevt en ganska stor skillnad på strömmingsbestånden här inne. Med det sagt så pratar inte jag om hela Östersjön utan hur vi kommer i kontakt med det så här nära city. Där är skillnad.
1: Just det. Och hur tycker du det har gått idag rent fångstmässigt?
0: Ja, men det är lite som man pratar om. Om jag tänker tillbaka från när jag var liten, ja, men då är det inte jättebra. Men om jag tänker tillbaka för 5-6 år sedan, ja, men nu nappar det ju bra. Vad har vi fått? 4-5 kilo på en halvtimme liksom.
1: Ja, för mig är det jättemycket. Bara lite kort här på slutet. Så här. Vad känner du för känslor här när du står här och blickar ut över skäret här och hivar upp strömming? Vad fylls känslorna av?
0: Ja, men det här är Sverige för mig. Det är det fria handredskapsfisket och att fiska sin egen mat. Det här blir ju midsommarlunchen.
1: Tack så mycket Viktor Sandberg för det här fina fisket. Jag skickar tillbaka till Elias Wahlberg i studion.
3: Ja, Arvid, du får ta en bild på största fisken där kanske så får vi lägga ut det på vår webb lite senare. Sverigesradio.se/p1morgon såklart. Arvid Mellgren alltså på plats i Nacka tillsammans med Viktor Sandberg från Sportfiskarna. Ja, då har det blivit tid för Kulturnytt. Janne Saris då, där pratar vi om Steven Spielbergs senaste film, eller hur?
5: Ja, en av världens verkliga giganter riktar ännu en gång blicken mot rymden.
6: Regissör Steven Spielberg ställer sig återigen frågan om vi är ensamma i universum i sin nya sci-fi-film Disclosure Day.
7: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
6: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
7: Are they people?
8: No.
6: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. Ni vet, i Jurassic Park eller Indiana Jones när vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie med alla nunor vi får se, men oj vad det funkar. Det är som att IT-regissören ännu en gång sträcker ut sina händer mot himlarna i hopp om att någon liten grå gubbe där ute ska fatta dem och kanske rädda oss från vår smärta och vårt elände. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
5: Och det tyckte alltså Joakim Silverdahl. Den prisade sportjournalisten Erik Niva är på plats när fotbolls-VM för herrar inleds i Nordamerika imorgon. Före avspark frågade Lisa Bergström vad han menar med att det är ett av världens största kulturhändelse, eller till och med världens största, och teaterscen.
9: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande. Den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand. Då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
5: Sa alltså sportjournalisten Erik Niva till Lisa Bergström, och hela intervjun hör du i dagens P1 Kultur. Ett norskt bokförlag drar tillbaka en av sina böcker efter att NRKs recensent upptäckt tydliga spår av AI. Bland annat fanns det formuleringar som ser ut att komma från en chatbot i boken. Exempelvis, här får du texten i samma litterära stil som resten av ditt projekt, slutcitat. Till NRK säger förlaget att materialet inte borde ha varit en del av den färdiga boken. Att jollra eller inte jollra, det var frågan när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company efter 30 år. I inledningsscenen av Stormen blev han nämligen avbruten av en bebis i publiken. Enligt The Guardian kunde bebisen höras jollra under större delen av första akten, och i pausen uppmanades mamman och bebisen att inte komma tillbaka till andra akten. Flera i publiken på The Royal Shakespeare Company ska dessutom ha inkommit med återbetalningskrav för biljetterna till föreställningen i fråga. Och Kulturnytt är tillbaka om en timme, och då recenserar vi Katarina Wikars diktsamling Kärlek i krigstid.
3: Och nu ska det handla om vad som varit en turbulent kväll och natt i nordirländska Belfast. Ljud därifrån Belfast alltså, där hus och bilar, en buss också satts i brand. Människor har tvingats lämna sina hem. Det är dramatiska bilder vi sett därifrån. Oroligheter som kommer som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en man som kommit som asylsökande till Nordirland misstänks. Nina Benner är vår korrespondent. Om du ska beskriva närmare hur natten varit i Belfast.
8: Ja, men den har varit dramatisk, precis som du sa. Ett antal bostäder, inte riktigt klart exakt hur många, har satts i brand. Det är också hus i områden där det bor många invandrare, enligt uppgifter från medier på plats. Vi har också sett bland annat hur en familj har eskorterats från sitt brinnande hus i säkerhet i en armerad polisbil, och det är då en barnfamilj. Och det är också ett antal bilar och en stor stadsbuss som har eldats upp. Brandkåren i Nordirland talar om ett 60-tal incidenter under natten, och där har de också då fått jobba under polisbeskydd för att kunna bekämpa bränderna. Och röken låg tät över Belfast igår kväll och under natten när det här pågick.
3: Ett 60-tal incidenter, säger du. Går det att säga någonting om hur omfattande upploppen är, alltså hur många som varit inblandade?
8: Alltså, där finns rapporter om några hundra personer i Belfast. Polisen har talat om fickor av upplopp, och det har varit framförallt mörkklädda, maskerade unga män. Så inte så förfärligt många i antal, men effekterna har ju blivit väldigt tydliga och förskräckande förstås för de som drabbades igår kväll och i natt. Det har framförallt varit oroligt i Belfast, men också protester och i vissa fall oroligheter på andra håll i Nordirland.
3: Och som sagt, upprinnelsen, det sägs vara då en knivattack som inträffade på måndag kväll. Vad kan du berätta om den?
8: Ja, men de här upploppen började som en reaktion på den. Det var ett ovanligt brutalt knivdåd, får man säga, i Belfast i måndags kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Ett par förbipasserande män stoppade och lyckades hejda den här attacken. De hyllas vitt och brett för sitt mod, för annars så anser man väl att det här förmodligen hade blivit ett fullbordat mord. Den här 30-årige mannen, han är misstänkt och gripen för mordförsök. Han ska upp i häktningsförhandling senare idag.
3: Och hur ska man då förstå att det här väcker sådana reaktioner? Alltså, det kommer ju en tid och tonläget i den här frågan på något sätt är uppskruvat. De motsättningar som finns i Storbritannien just nu som det här blir en del av, kan du beskriva dem?
8: Mm. Jo, men det finns ju en debatt som pågått länge om migration och om asylsökande, där en del av befolkningen här framförallt är missnöjda med antalet personer som kommer till Storbritannien, som ökade kraftigt efter Brexit. Både den framförallt så ökade den reglerade invandringen, men också antalet asylsökande. Nu har det där antalet börjat gå ner efter att man har skärpt olika politiska åtgärder, men det här är fortfarande ett stort och hett ämne. Och inte minst då när det kommer fram våldsdåd eller sexualbrott där de misstänkta gärningsmännen är till exempel asylsökande, så har protester och diskussioner flammat upp. Förra sommaren till exempel såg vi omfattande protester efter att en asylsökande man utanför London antastat en ung kvinna där, ett brott som han blev dömd för. Och vi har också sett liknande protester i Nordirland efter ett misstänkt fall förra året med 2 tonåringar som kom från östra Europa. Så att, och det här spelar så att säga in i samma narrativ. Den här 30-åringen kom ursprungligen från Sudan. Han kom till Nordirland från Dublin, alltså i Irland, via vanlig buss över den öppna gräns som finns mellan de här 2 länderna. Och det där har också nu blivit en del av många olika diskussioner som pågår just nu.
3: Och uppmaningen om att protestera har ju spridits i sociala medier vid flera tillfällen då sånt här skett. Du nämner några. Hur har det sett ut den här gången just i sociala medier?
8: Jo, men samma sak har gällt den här gången. Framträdande till exempel, den kände ytterhöga profilen som går under namnet Tommy Robinson, uppmanade till protester igår över hela Storbritannien, även om man inte uttalat, så vitt jag har sett, uppmanade till våldsamheter. Även Elon Musk, miljardären, har skrivit mycket om det här på sin sociala medieplattform Twitter, eller X heter det numera, som han äger. Och polis och politiker har sagt att de som nu grips för upploppen och som ju får riskera att hamna i brottsregistret, det är unga män, men att de enligt polis och politiker hetsas på från annat håll. Mm.
3: Och de politiska reaktionerna då från partierna, vad sägs därifrån?
8: Ja, premiärminister Keir Starmer, han fördömde knivdådet redan igår förmiddag, så kallade det avskyvärt. Vad gäller upploppen i natt så har jag inte hunnit se reaktioner från politiker på riksplan. Däremot kommentarer från nordirländska politiker som fördömer våldet, talar om ligister, men också om vikten att försöka behålla lugnet, även om det ju, som sagt, inte gällde i natt.
3: Och vad kan man vänta sig av dagen då? Har det här lugnat ner sig så att man räknar med att det blir lugnt, eller finns det risk att det blossar upp igen?
8: Nej, men det är klart att man ser risken för fortsatta oroligheter. Idag så kommer ju också den här 30-åringen att ställas inför häktningsförhandling. Vad som händer därefter, det får vi se. Polisen i Nordirland har beredskap. De har också ju hanterat oroligheter förr, men vad dagen och framförallt kvällen och natten ger, det återstår att se.
3: Nina Benner, vår korrespondent, fortsätter att hålla koll på detta. Tack så mycket. Ny timme på gång i P1 morgon. Nyheter klockan 8. Gustava Söder, ger oss dem. Vad handlar det om hos dig?
10: Ja, men det kommer bland annat att handla om sanktionsavgifter för slarv eller fusk med till exempel vab.
3: Och om en timme så inleds partiledardebatten i riksdagen. Ett lite kortare P1 morgon alltså. Vi lämnar till kammaren redan klockan 9. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är med oss och vid 7:15 ger oss förutsättningarna inför den. Nu, nyheter.
10: Nya amerikanska attacker mellan Iran och USA under natten. Sanktionsavgifter införs för den som bara råkat slarva med vab eller föräldradagar. Och så fortsätter vi med granskningen av hur föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Men vi börjar i Mellanöstern, där det har varit nya attacker mellan USA och Iran.
11: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål, radarsystem och luftförsvarsanläggningar. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Han har redan 38 gånger sagt: nu är vi väldigt nära en överenskommelse med Iran. För Iran är det annorlunda. Även om landets ekonomi blöder kan revolutionsgardet bortse från det iranska folkets lidande och uthärda i ytterligare ett par månader. Ett grundläggande problem för medlarna är också att även om båda sidor vill se ett avtal måste också båda sidor kunna kalla sig segrare och visa på motståndarens eftergifter. Ju längre förhandlingarna drar ut på tiden, desto större är risken för ödesdigra misstag i dessa kalkylerade vedergällningsattacker. Cecilia Udén, Kairo.
10: Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och Zaporizjzja, och i Ryssland har staden Samara angripits. Och vi fortsätter med Ekots granskning av föräldrar som anklagas för Münchhausen by proxy.
12: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin läser barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lyne säger att det finns stora brister i den här metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
13: Alltså det är när du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, så sitter den fast. Den är nästan omöjlig att bli av med.
12: De mammor som pekas ut beskrivs ofta som manipulativa och kunniga om vård. Ekot har pratat med flera anklagade mammor och de säger att det här gör det svårt att försvara sig. Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd, säger professor emeritus Nils Lyne, Karolinska institutet.
13: Och det är det som är det stora problemet här. Det är ingen precision i diagnostiken här, och att man bör forska mycket mer om detta för att få solid grund under fötterna. Det här är helt hopplöst som det är nu.
12: Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy och att det har fått stora konsekvenser både för dem och deras föräldrar. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Själv uppger han att han arbetat med 50 fall i Sverige. Han delar bilden att det saknas kunskap.
14: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området. Utan vi arbetar nu utifrån den erfarenhet vi försöker liksom bygga upp och skaffa oss.
12: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
14: Utredningen, skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det finns en sorts överenskommelse tydligen, om man tittar också i litteraturen, om att det här är ett sätt att gå igenom en journal för att se om det finns stöd för misstanken om symptomförfalskning.
15: Men då blir min fråga igen. Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
14: Man kan säga, ja, med större eller mindre säkerhet.
10: Och reporter Maria Riddestedt. Och du kan lyssna på hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna i appen Sveriges Radio. Och i Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll. Bakgrunden är en knivattack där en person skadades svårt, och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
16: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
17: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd. Bland annat efter den uppmärksammade knivattacken i Southport för 2 år sedan. Uppmaningar till protester har ofta spridits via sociala medier. Samtidigt har just Belfast en lång historia av inbördes våld som gör att myndigheterna där är extra vaksamma. Nina Benner, London.
10: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som fuskar eller bara slarvar med till exempel föräldradagar och vab. Och syftet är att stoppa bidragsfusket. Småbarnsföräldrarna Lili Dovic, Isabel Hultman och Jimmy Varajaro i Stockholm säger så här.
18: Det är mycket att fylla i så man kan göra fel, såklart.
19: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting.
20: Och ibland tror man att man gör rätt och så blir det fel ändå.
21: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka. Utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Berättar Fredrik Falk som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
22: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
21: Avgiften som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning kan bli allt ifrån 2 000 kronor till flera 100 000 beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff.
22: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har. Att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
21: De allra flesta anser att det är ganska krångligt. Hur ska det bli tydligare?
22: Där har vi ett arbete att göra. Men jag tänker om man är osäker, fråga en gång för mycket.
21: Det finns undantag om man är sjuk eller gammal till exempel. Men i värsta fall kan man bli utestängd från socialförsäkringen helt. Förra året krävde Försäkringskassan tillbaka i snitt drygt 14 000 kronor av 125 000 personer som man hävdade hade fått felaktiga utbetalningar. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen visade att det fanns brister i över hälften av återkraven.
19: Om de får göra misstag måste vi också få det. Och jag tycker att de ska komma ut tydligt med vilken information som gäller. För man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu som springer efter den här som vill åka rutschkana. Ska du komma hit sen?
10: Och reporter Annie Säf. Barn med astma och allergi som har katt i sitt hem får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet, men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Men den nya studien visar alltså att astmabesvär inte förvärras av katt. Och nästa ämne i morgonekot är gruvnäringen förhållande till rennäringen.
23: Medan vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning från Sveriges Radio. Renskötaren Thomas Seve i Månjo Sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna i kartläggningen.
24: Är det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan inte orka stå emot.
23: På På Muonio samebys renbetesmarker bryter gruvbolaget Kaunis Iron järnmalm i ett dagbrott och vill öppna ett till vid årsskiftet. Thomas Seve förklarar att viktiga betesmarker därmed går förlorade.
0: Den betande sommarrenhjorden har ju lämnat området. De är inte här.
23: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Det går att överklaga till regeringen och på 10 år har regeringen i 3 fall beslutat att riksintressena för gruvdrift och rennäring inte går ihop. Det gäller Rönnbäcken, Gallok och Nautanen och i alla 3 fallen så har gruvan fått företräde. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd mot gruvexploateringar.
1: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
23: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr där renskötsel redan bedrivs. Och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
2: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring.
10: Och reporter var Sameradions Jörgen Heikki, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. USAs migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
24: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. En fotograf i delegationen nekades däremot inresa och skickades tillbaka. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna. Men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Irans förbundskapten Amir Chaloney uttrycker oro över hur amerikanska myndigheter hanterar visumen för delar av landslagets personal. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Somalia omfattas av president Trumps inreseförbud. Nu väcks frågor om hur USAs skärpta migrationspolitik påverkar ett VM som ska samla världen. Kritiker menar att turneringen redan blivit politiserad. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl och från fall till fall. FIFA säger att det är värdlandet som avgör vem som får resa in. Peder Gustafsson i Washington.
10: Och så vädret. I södra Sverige får växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt med åska. Ett regnområde över södra Norrland rör sig norrut med delvis kraftigt regn. Och norra Lappland får växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Och i söder så kommer det att blåsa kraftiga vindbyar. Och det här var Ekot. Nu fortsätter P1 morgon.
3: Ja, om 45 minuter är det dags för partiledardebatt i riksdagen. Klockan 9 drabbar de samman. Vi sänder debatten i sin helhet här i P1 och i appen Sveriges Radio också såklart. 3 månader till val ungefär i alla fall. Valtemperaturen skruvas upp. Vi debatterade för en timme sedan här också. Vi ska koppla upp Helena Gissén, vår inrikespolitiska kommentator. God morgon.
25: Ja, god morgon, god morgon.
3: Vad tror du att den här debatten i riksdagen kommer att handla om idag?
25: Ja, det är ju som du sa inte så lång tid kvar till valet. Det är mindre än 100 dagar kvar, så man kommer ju att höra partiledarna lyfta en hel del egna profilfrågor. Det kan göra debatten lite spretig. Men samtidigt så kommer det ju förstås då att bli hårda anklagelser mot motståndarlaget, alltså mellan regeringssidan och oppositionen. Det är det ju ofta i debatter, men ju närmare val desto högre tonläge, det får man räkna med.
3: Mm. Om man tar en väldigt bred fråga då, var skiljelinjerna går nu egentligen, så går det att ana redan nu vad som blir den stora konflikten i den här valrörelsen?
25: Jag tycker att man kan säga att det har blivit ett slags comeback för den klassiska ideologiska skiljelinjen i svensk politik. Det som gäller ekonomi, det vill säga vänsterparti eller vänstersidan då, vill gärna se höjda skatter men också höjda bidrag. Man motiverar det med att man vill öka jämlikheten, minska klyftorna och så vidare. Medan den högra sidan då är inne på motsatsen, det vill säga sänka skatter men också sänka bidrag. För det menar de är rättvist, det stimulerar flit och ansträngning och sådär, och det skapar tillväxt. Och jag tror att detta kommer att fortsätta vara ett tema i valrörelsen.
3: Och är båda sidor nöjda med det då, att det är den konflikten som blir den stora?
25: Ja, det kan man väl i alla fall säga när det gäller Moderaterna och Socialdemokraterna. Båda två har stort förtroende hos väljarna när det gäller hur man hanterar ekonomin. Sen även Vänsterpartiet är intresserade av att fokusera väldigt mycket på plånboksfrågor och hushållsekonomi. Så jag tror att det finns ett intresse och att det kommer att vara en stor del av valrörelsen.
3: Tidepartierna ligger långt efter, det såg vi inte minst i SCBs mätning förra veckan. Liberalerna ser ut att vara väldigt illa ute. Tror du att vi kan märka det i den här debatten? Kanske att vi får en förändrad taktik från regeringssidan på något sätt i ett desperat läge?
25: Alltså det finns de på Tidösidan som tror att man måste hitta en mjukare framtoning nu efter all uppmärksamhet, till exempel om det här med tonårsutvisningarna. Det är många som uppfattar att det där har varit en skadlig debatt för Tidösidan. Till exempel så talar Kristdemokraterna nu, Ebba Busch, om en höger med mer hjärta. Det är ihop med olika utspel från Tidösidan som gäller kvinnors hälsa och frihet. Det är nog också ett strategiskt försök att locka fler kvinnor till Tidösidan och ja, överhuvudtaget att öka opinionsstödet helt enkelt.
3: Och oppositionen då, sitter de lugnt i båten just nu, bara hoppas att inget ska förändras?
25: Alltså de löper väl risken att bli för bekväma. De har ju absolut vind i seglen. Sen har de ju ett problem och det är den interna osämjan eftersom Centerpartiet då inte tål Vänsterpartiet. Det är ju dessutom så att Magdalena Andersson riktar många blickar högerut. Och det där är naturligtvis delvis taktik då för att vinna väljare från andra sidan. Men det riskerar samtidigt att avmobilisera de egna, alltså både den socialdemokratiska partivänstern och Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Båda de partierna är ju frustrerade över att Andersson är så distanserad när det nu skulle kunna bli en ren vänsterregering. För så ser siffrorna ut just nu. Så att, jag tror inte att de kan sitta med armarna i kors.
3: Nej. Och samtidigt då så kommer det en sommar nu. Vi hörde en av våra gäster här tidigare säga att just nu sitter folk och förbereder sig för fotbolls-VM snarare än på partiledardebatt. Hur mycket avgörs nu, Helena, och hur mycket är det faktiskt i liksom den absoluta slutspurten i augusti-september som det här valet kommer att avgöras?
25: Ja, man ska ju veta då att mer än en tredjedel av väljarna bestämde sig sista veckan i förra valet enligt den stora vallokalsundersökningen från Sveriges Television, Valu. Så att det där inger väl i alla fall lite hopp åt Tidösidan som ju ligger kraftigt under då i opinionsmätningarna och inte minst också åt Liberalerna som ju riskerar att åka ur riksdagen. Så de hoppas mycket på osäkra väljare, de hoppas mycket på de som bestämmer sig sent.
3: Mycket kan fortfarande hända, alltså om 40 minuter så blir det partiledardebatt som vi alltså sänder här i P1 och i appen Sveriges Radio. Tack så mycket, Helena Esén, vår inrikespolitiska kommentator. Idag släpper stiftelsen Expo rapporten Män som hatar kvinnor, där man undersöker hur misogyni tar sig uttryck och sprids. Man menar att det är en central kraft i flera politiska miljöer just nu. Daniel Pohl är redaktör för den här rapporten och vd för stiftelsen Expo. Han förklarar vad som menas med misogyni i det här sammanhanget.
5: Ett slags aktivt system som bestraffar kvinnor som bryter mot patriarkala normer eller belönar de som underordnar sig. I praktiken kan det vara hat, hot, i handlingar eller politik som aktivt trycker tillbaka kvinnors rättigheter. Men också idéer som på olika sätt argumenterar för varför kvinnor ska vara underordnade.
3: Och ni hittar de här inställningarna i flera grupper. Manosfären är en av dem. Vad är det för en gemenskap?
5: Manosfären är en slags ett kluster av idéer och initiativ och projekt som rör sig allt ifrån mansgrupper som arbetar för det man uppfattar vara mäns rättigheter i samhället, till influencers som försöker lära unga killar hur man ska leva som en riktig man inom citattecken, till väldigt extrema uttryck som en del säkert talas om i form av incelkulturen till exempel, där man i väldigt hög grad ser kvinnor som roten till samhällets alla problem.
3: Mm. Så det finns där i manosfären, extremhögern pratar ni om, den konspiratoriska rörelsen. Också i religiöst konservativa rörelser, skiljer sig den misogynin från den i andra rörelser?
5: Ja, precis. Så vad vi har försökt göra här är att vi har liksom sett att det här är någonting som både lärare och många som jobbar med unga vittnar om. Det är någonting som händer bland unga killar i attityder. Vi ser det i vår egen research. Forskning visar det också. Att misogynin finns som en drivkraft i flera parallella ideologiska sfärer. I den religiösa konservatismen där är det ju snarare så att man uppfattar det man betraktar som naturliga könsroller eller könshierarkier som av Gud givet. Man ser det som någonting fullständigt normalt som är värt att bevara för att det är så det är, så att säga. Där finns det som en drivkraft och det kan kopplas ihop med andra miljöer.
3: Om man tittar brett på alla de här gemenskaperna då, hur använder man just misogynin i sina ideologiska projekt?
5: Ja, men i väldigt stor grad så tycks det vara så, och det här är kanske tydligast inom manosfären, att upplevelser av att man som man har det jobbigt av tusen olika skäl behöver ges någon form av ideologisk skrud, en förklaring, en berättelse. Och det är vad misogynin gör. Sen funkar det på lite olika sätt beroende på vilken av de här politiska ideologiska sfärerna man är i. Men det som håller ihop det här, det är ett motstånd mot feminism. Det är ett motstånd mot modernt, liberalt jämställdhetsarbete. Och det är ett politiskt projekt som går ut på att på olika sätt hålla tillbaka kvinnors frigörelse. Och i allt större grad så märker vi i vår research hur kvinnor som grupp, som liksom någon slags stereotyp grupp, ställs i centrum för samhällets alla problem. Det går åt helvete på grund av feminismen eller på grund av kvinnor i sig.
3: Och vilka är det som dras in i de här grupperingarna då, som har de här tankesätten?
5: Ja, män i första hand förstås. Men när vi tittar på forskningen så tycks det ju vara så att det många män som dras in i det här är män som upplever problem i sin egen vardag. Vi kan se exempel på hur människor som varit med om en uppslitande skilsmässa kommer till slutsatsen med hjälp av de här idéerna att det var nog feminismens fel att vårt äktenskap krackelerade. Eller för den delen unga killar som söker förebilder och får väldigt dåliga förebilder som lär dem att din ensamhet, din känsla av osäkerhet, den beror i första hand på att feminismen har gått för långt, att vi män är diskriminerade, att vi i själva verket är de som är i underläge. Och det här odlar ett kvinnohat som får i vissa fall väldigt våldsamma konsekvenser.
3: Och om du ska ta kort om konsekvenserna då, du nämnde hot och hat, vad får det här för konsekvenser i kvinnors liv och vardag?
5: Ja, i bredare politiskt perspektiv så kan vi bara ta situationen i USA till exempel, där egentligen alla de här miljöerna som vi tittar på här har enats under Donald Trump. Det är en del av hans politiska framgång att han har fått ihop alla de här politiska miljöerna. Och där ser vi hur abortpolitiken förändras, hur kvinnors verkliga vardag förändras. Men forskning visar också, och det är någonting som vi också ser, att även inom våldsbejakande extremism och till och med terrorism om man börjar titta noga så finns misogynin även där. Vi kan ta ett av många exempel, Anders Behring Breivik som vi alla känner till. Den som läser manifestet kommer också se att här finns en misogyni, här finns ett hat mot dem. Kvinnor som enligt hans perspektiv inte fullföljer sin nationalistiska plikt.
3: Daniel Pohl, vd för stiftelsen Expo.
6: Stockholm, onsdag. Och nu blir det satanism, upprörda katoliker och en bussresa till helvetet. Eller ja, i alla fall till den polska kuststaden Hell. För under ett av mina besök på Warszawas centralstation nyligen så fastnade jag för en uppenbarligen lyckad reklamskylt. Det stod, äntligen är den tillbaka. Hoppa på buss nummer 666 och ta The Highway to Hell. Efter några nyfikna sökningar visade sig att den polska busslinjen som nu gjort comeback hade en ovanligt händelserik och sårig historia för att vara just en busslinje. Det hela började för 20 år sedan när ett lokalt transportbolag i norra Polen valde att ge just bussen till den lilla staden och halvön Hell, det vill säga helvete på engelska, numret 666, i ett humoristiskt försök att väcka uppmärksamhet och locka turister. Linjen blev snabbt landets mest kända både i och utanför Polen och Hell, känt för sina vackra, långsmala sandstränder, fylldes av roade besökare som ofta upptäckt halvön just tack vare den kända busslinjen. Så var allt frid och fröjd i många år, i alla fall på ytan. För därunder bubblade nämligen ett växande missnöje. Och år 2018 publicerar den konservativa katolska tidningen Fronda plötsligt en artikel med rubriken Satanistisk dumhet på Hellhalvön. Valet av nummer 666 till Hell, menade de, bidrog till spridande av antikristlig propaganda och, ja, ren satanism. Det är förmodligen tänkt som ett harmlöst skämt, står det i artikeln, men vi måste kalla en spade för en spade. Helvetet är, citat, evig död och lidelse, och nummer 666 står för djävulen. Att framställa detta som något roande är ren dårskap som inte bara innebär en separation från Gud utan också hotar hela den kristna ordningen som är grundläggande för den polska staten. Och de här anklagelserna om antikristlig propaganda fick medhåll från fler katolska grupper som tillsammans uppmanade busslinjen att byta nummer. Till slut blev påtryckningarna, enligt det lokala transportbolaget, så pass stora att man 2023 bestämde sig för att ge efter. Numret på bussen till Hell ändrades. Och så har det alltså varit fram tills nu, när man istället valt att återinföra det tidigare satanistanklagade 666. Och man kan ju undra, är det hela ett tecken i tiden på den tidigare så starka katolska kyrkans minskade inflytande i Polen? En symbol för den ständiga dragkampen mellan det traditionella och moderna? Eller är det snarare bara ännu ett försök till intresseväckande marknadsföring? Vem vet? Men hur som helst, har du fortfarande brist på sommarplaner? Varför inte hoppa på den polska djävulsbussen 666 och ta The Highway to Hell för en weekend på några av Östersjöns absolut vackraste sandstränder? Felicia Hassan, Stockholm.
3: Och vi säger det igen till den som missat det, ett kortare P1-morgon idag. Klockan 9 är det nämligen partiledardebatt i riksdagen som vi sänder i sin helhet i P1 och i appen Sveriges Radio nu under förmiddagen. Ordinarie program utgår. Chans att ta tempen på partierna, kanske få lite kött på benen inför valet som väntar i höst. Mycket kvar innan dess dock. Ekonomi, vetenskap, kultur, men allra först en nyhetssammanfattning.
7: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen enligt nyhetsbyrån Reuters. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg.
10: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran skjutit ner en amerikansk helikopter igår kväll. Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och Zaporizjzja. I Ryssland har staden Samara angripits. I Nordirland var det oroligt i Belfast igår kväll. Flera hus och bilar sattes i brand och en arabisk mataffär attackerades. Bakgrunden är en knivattack då en person skadades svårt och en man som kommit till landet som asylsökande har gripits misstänks för dådet. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter brutit ut i Belfast som reaktion på våldsdåd. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som fuskar eller bara slarvar, till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket i ersättning kan då både behöva betala tillbaka ersättning upp till 25% i sanktionsavgift. Och syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än vart fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige gäller rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. 41 av 147 så kallade gruvkoncessioner ligger helt eller delvis på till exempel bra betesområden och flyttleder för renar. Och enligt Anders Eling, fjällås på Svenska Samernas Riksförbund, visar det att rennäringen är svagt skyddad. Och nu ska vi över till Ekonomia Ekot med Stina Ollila.
8: Ekonomi Ekot börjar med att antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka. För 2025 har det gjorts över 17 000 anmälningar. Det innebär en ökning med närmare 30% jämfört med året innan. Och problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat. Det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
9: Det betyder att man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
24: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
9: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
24: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. I Askersund jobbar Joyce Korskriand på ett äldreboende. Hon är huvudskyddsombud och aktiv i facket Kommunal. Och hon är inte förvånad.
11: Vi har faktiskt en personal som blev allvarligt skadad och det är en fraktur i ryggen. Det fanns inte tillräckligt med personal på golvet.
24: Hon gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket i höstas och nu ska scheman göras om tillsammans med personalen.
11: De vet bättre än någon annan hur det funkar och inte fungerar.
24: Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000. Bland kvinnor är det vanligast med fallolyckor medan män ofta skadas när de tappar kontrollen över olika verktyg och maskiner. För att arbetsskadorna ska minska så gäller det att ansvaret för arbetsmiljön tas högre upp i organisationerna, det säger chefen för Arbetsmiljöverket.
9: I de värsta fallen så lägger man ansvaret på individen med mindfulness eller något annat för att ta något exempel på en avart. Man behöver få upp det i beslutskedjan. I kommuner och regioner så är det ju ytterst den politiska ledningen som är arbetsgivare som också behöver förstå att man är arbetsgivare.
8: Reporter Anders Jelmin. Sveriges BNP ökade med 0,5% i april, säsongsrensat och jämfört med föregående månad. Det visar SCBs preliminära sammanställning. Ekonomin drevs av en bred ökning, men industrin sticker ut med särskilt hög tillväxt enligt SCB. Och nya siffror från SCB visar också att industrins totala orderingång ökade med 5,1% i april jämfört med föregående månad. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på den svenska marknaden, medan exportmarknaden stod för den positiva trenden. Hushållens köpkraft har stärkts av lägre skatt och god reallöneökning, men stigande energipriser och oron i omvärlden gör att de håller hårt i plånboken. Det här har fått den konsumtionsökning som skedde i fjol att bromsa upp. Det visar en ny rapport från Handelns utredningsinstitut. Och så börserna. Tokyobörsen är ner 1,7%, Shanghai minus 0,6, Hongkong minus 0,8. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor 46 öre, en euro kostar 10 kronor och 93 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
3: Stina Ollila gav oss Ekonomiekot den här morgonen. Vetenskapsradions nyheter, Sara Sällström. Där hör vi om den värmeträning som det svenska herrlandslaget i fotboll gått igenom.
12: Ja, för när fotbolls-VM nu börjar imorgon i USA, Mexiko och Kanada så väntas det bli höga temperaturer i kombination med hög luftfuktighet. Och forskare har varnat för att det här vädret kan bli farligt för spelarna.
13: Vi vet att med fuktighet vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss.
14: Det säger Daniele Cardinale som är idrottsfysiolog på Riksidrottsförbundet och forskare på Karolinska institutet.

0: liknar höghöjdsträning. Bland annat får man fler röda blodkroppar och därför bättre syreupptag och mjölksyrahantering.
1: Och de anpassningar tar fart vid ungefär en timme om dagen, 4-5 exponeringar.
0: Men trots att den här typen av förberedelser kan göra spelare mer tåliga mot hettan, så kvarstår ju själva grundproblemet, allt varmare temperaturer.
1: Och det här är det problemet som kommer och vi behöver verkligen diskutera. Behöver vi verkligen lägga de här tävlingarna, precis de här arenor och de här platserna?
2: Sa idrottsfysiologen Daniele Cardinale till reporter Harald Andersson. Och hör mer om hettan och fotbollen i Klotet idag, kvart över två här i P1. Forskare i Australien har tagit fram en AI-algoritm som kan hjälpa till att upptäcka illegal handel av sjöhästar, hajfenor och sjögurkor. De använder den typ av skannrar som finns på många flygplatser, där man röntgar bagaget för att skapa tredimensionella bilder av innehållet. Och så tränar de en algoritm att känna igen föremål som kan vara just någon av de här smugglade djuren. Det handlar om arter som används till traditionell medicin och mat och som hotas av smugglingen. Metoden beskrivs i tidskriften Frontiers in Ocean Sustainability. Och havens invånare är också i fokus vid Sveriges nya fiskforskningslaboratorium som har invigts utanför Nyköping. Här vill forskare studera sill och torsk och lära sig om hur bestånden kan återhämta sig i Östersjön.
3: Torsken som vi vet har ju varit fiskeförbud på sedan 2019 och den återhämtas inte i Östersjön.
4: Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters som står bakom projektet.
3: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
4: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
3: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
4: Och genom att förändra olika parametrar i vattnet hoppas forskarna kunna se under vilka förutsättningar torsken trivs som allra bäst.
3: Vi kan manipulera alla variabler i vattnet, salthalten, syrehalten, ljuset, vad du vill egentligen, för att se när trivs torsken och när mår den sämre.
4: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
3: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön. Men det kan stärka lokala bestånd, till exempel här runt Nyköping och Oxelösund, av torsk.
2: Hoppas Konrad Stralka från stiftelsen Baltic Waters. Och reportrar här var Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland och Joakim Lindvall. Bygget av SMR, små modulära kärnkraftverk, har nu passerat en avgörande milstolpe i Uzbekistan. Det sa Rafael Grossi på internationella atomenergiorganet IAEA under den symboliska första betonggjutningen av kraftverksfundamenten i Uzbekistan. Det är statliga ryska Rosatom som levererar 6 stycken små isbrytarreaktorer som ursprungligen utvecklades för att driva de ryska atomisbrytarna. Enligt Rosatom är det här världens första export av en SMR-anläggning. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
5: Med Sara Sällström i P1 Morgon där vi ska få nästa del i serien Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Där vi berättat om varför unga killar röstar höger och unga tjejer vänster i så stor utsträckning. Anton är en av dem som vi hört i den här serien, en ung hantverkare i Upplands Väsby. Han heter egentligen någonting annat. Han lyfte otryggheten han som ung man känner idag som fått honom att rösta på Sverigedemokraterna. Och han bjöds då in till riksdagen av socialdemokraten Laven Redar.
6: Jag är lite nervös. Det är lite nervigt att prata med politiker direkt. Så. Men det ska bli intressant. Se vad hon har att säga till en vanlig pojke som mig.
7: Anton, 24 år, sitter på en stenbänk efter att ha gått igenom riksdagshusets säkerhetskontroll. Han sitter och väntar på den socialdemokratiska riksdagspolitiken Laven Redar. Efter att hon hörde elektrikern Anton i radioreportaget berätta varför han och andra unga hantverkare och LO-män röstar sverigedemokratiskt och inte socialdemokratiskt, ringde Laven själv upp

0: elektrikern Anton och bjöd in honom till riksdagen. Och nu sitter vi här.
1: Hon inledde med att säga att hon var en konservativ sosse. Så att det är väl mest därför som hon vill prata med mig.
0: Så kommer då till slut den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar med snabba steg.
2: Välkommen till Sveriges riksdag. Det här är bankhallen. Ja. Riksdagens formella entré.
1: Okej.
2: Och Sveriges riksbank satt i den här byggnaden en gång i tiden.
1: Ja, det ser ut lite som en bank från en film typ.
0: Och vi sätter oss i riksdagshusets café. Och Lawen berättar varför hon ringde upp Anton och sa att hon ville träffa honom efter att hon hört honom i reportaget.
2: Det börjar ju med Upplands Väsby och ditt liv där. Och sen börjar du reflektera över politik. Mm-hmm. Och så pratar du om den otrygghet som har rått under en längre tid i Upplands Väsby. Hur det är att leva som ung man. Du pratar om Sverige. Att man behöver ta de här stora frågorna kring integration och brottsbekämpning på stort allvar. Mm. Jag är nyfiken på det här. Mm. Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
1: Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah, shit, kommer något hända nu? Liksom. Just det att de flesta av dem som står där vid stationen och alltså Väsby kommun är oftast av annan kultur. Man blir otrygg när man ser just dem. Och det får ju en att känna så här, ja, det är inte speciellt tryggt om man ska ta bussen hem vid 11:30 liksom. Och det är kolsvart ute och har ingen aning i dagens samhälle om de ska hota en eller om de ska hoppa på en eller vad som helst. För det händer ju mycket sådana onödiga grejer i vårt samhälle, tyvärr.
2: Jag förnekar inte alls det här du säger. Nej. Det är självklart att det här är otryggt.
1: Jag kan säga så här, ja.
2: Om unga män känner sig otrygga i sitt egna samhälle med anledning av att vi inte har kontroll på andra unga män som grupperar sig, genomför kriminella gärningar, så ska det inte vara. Sverige ska inte se ut på det här sättet.
0: Anton är hantverkare och Socialdemokraterna har ett problem med att unga LO-män lämnar partiet för Sverigedemokraterna. Varför är det så? Det handlar bland annat om den här otryggheten som många unga killar känner, säger Anton. Och så berättar han om hur han som 15-åring blev trakasserad på bussen varje dag.
1: Då när man åkte på buss, då åkte jag buss och tåg hela tiden. Buss och tåg, buss och tåg.
2: Ja, det är ganska långt avstånd ju.
1: Och då tog de mitt telefonskal och bara kastade runt det och höll på och var jättejobbiga. Och man sitter där och känner sig bara helt hjälplös, liksom, även fast man sitter på en buss. Men jag var ju ensam och man är ung och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och sen till slut när de gick av så var det bara, ja, ah, just det, ditt telefonskal, och bara kasta upp den i luften och bara låta den ligga på marken. Då är jag så här, aha, vart är min respekt? Liksom, du är ändå här i mitt land och liksom borde ändå respektera mig som medborgare. Och jag respekterar dig som medborgare om du respekterar mig.
2: Gud, man blir faktiskt väldigt berörd av det du säger, det är helt förfärligt. Så den provokationen förstår jag verkligen. Mm. Man vet att man håller på att förnedra dig genom att kasta runt ditt mobilskal. Och jag tror att såna här typer av beteenden måste möta allvarliga konsekvenser från samtliga vuxna som finns runt omkring. Om det är en busschaufför, förälder, lärare. Alltså all typ av vuxna måste markera gränser. Jag vill bara bekräfta att jag uppfattar att det här är ett mycket större problem än vad vi politiker tar tag i.
1: Det är det största problemet vi har i hela vårt samhälle, att sådana grejer finns. Mm. Tyvärr.
2: Det är ett tydligt dominansbeteende från vissa grupper.
1: Ja. Mm. Och tyvärr så är de oftast från andra kulturer. Tyvärr.
2: Det finns ingen annan väg att hantera våld, farligt dominansbeteende, än att man agerar tidigt. Och det måste finnas vuxna förebilder som kan sätta gränser. Och det kan man inte ålägga jämngamla. Utan det här måste åläggas vuxenvärlden. Den här frågan har jag inte fördjupat mig i. Men jag känner nu att det här kommer jag faktiskt ägna en tid åt.
1: Alltså,
2: jag skulle behöva prata med mer unga män om den här upplevelsen. Du nämner till exempel busstorget eller kollektivtrafiken en sen kväll. Eller den här upplevelsen som du hade med mobil. Det här är inte frågor jag har fördjupat mig i. Men efter det här samtalet så är det faktiskt frågor jag tänker fördjupa mig
3: i.
2: Det är jätteviktigt. Ja, men jag har en elektriker här som absolut måste bli socialdemokrat. Så är det.
0: Men det är ett problem för Socialdemokraterna att så många med arbetarklassyrken väljer Sverigedemokraterna och inte vänstern.
2: Det är ett jätteproblem att arbetare har avfärdat socialdemokratin av de här skälen. Migration och integration.
0: Och samtalet mellan Anton, elektrikern från parkeringen i Upplands Väsby, och den socialdemokratiska politikern i riksdagshusets café verkar aldrig ta slut. Men så kommer ett bullrigt studiebesök in och vi avslutar.
2: Får jag lämna er här?
0: Och när de har sagt hej då till varandra utanför riksdagshuset på väg tillbaka till Upplands Väsby så frågar jag Anton om han blev övertygad.
1: Jag tror att hon tror att det är lättare än vad det egentligen är. Det är det. Annars så tycker jag att det var ganska rimliga saker hon sa.
0: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
3: Och imorgon ett nytt möte i riksdagshuset. De socialdemokratiska och miljöpartistiska tjejerna som fanns på samma parkeringsplats som Anton i Upplands Väsby träffar moderaten Benjamin Dosa. Det är ett reportage som redan nu finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Där finns alla reportage i den här serien. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. 11 minuter ungefär till partiledardebatt i riksdagen. Den sänder vi i P1 och i nämnda app Sveriges Radio. Häng kvar här och lyssna under förmiddagen om du vill ha senaste koll på politiken. Men nu, Kulturnytt. Janne Saristo, där det konstateras att fotbolls-VM handlar mer om kultur än om just fotboll.
4: Ja, sportjournalisten Erik Niva är på plats när fotbolls-VM för herrar inleds i Nordamerika imorgon. Och enligt honom är det världens största kulturhändelse och teaterscen.
5: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans. Men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande. Den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
4: Och hela Lisa Bergströms intervju med Erik Niva hör du i dagens P1 Kultur. Katarina Wikars har läst Kärlek i krigstid, dikter och dagboksanteckningar av Elisabeth Smart.
6: Elisabeth Smart kämpade med skrivandet. Hon var ensam med 4 barn, tog diverse journalistiska påhugg, men hade sviktande självförtroende då det kom till det skönlitterära. I den här tunna volymen får vi följa henne så mycket ung, då hon går vilse på en bergknall utanför Göteborg med Selma Lagerlöf som hennes sällskap. Över ett urval högstämda dikter, ända fram till vad jag nu ska slå ett slag för. Hennes dagbok med skrivkramp från 1979. Hon bor ensam i ett hus där taket läcker, men hon studerar snön som faller. Vinet har blivit vinäger som underminerar henne, om det nu är rätt ord. Vad ska hon skriva? Ingen pjäs, tv, radio. Bara som vanligt en destillerad mening eller två, med historien sammanpressad till ett litet mynt. Till och med snöflingorna blir motfällda. I 65 år har hon väntat på inspirationen, medan hon har åldrats, vilket hon också skriver om, förfallet som kryper inifrån. Kanske skulle hon bara satt sig ner utan att tänka så förbannat mycket på varje meningsbyggnad, hamrat på, struket efteråt. Hur är det hon tänker sig en roman? De föddes, de älskade, de led, de lugnade sig, de dog. Det blir ju inget. Men nu har vi dikterna och denna framverkta dagbok med skrivkramp som jag kommer att bära med mig länge. och råd till alla som drömmer om att skriva. Minns, det gäller att hålla handen i rörelse.
4: Katarina Wikars hade läst Kärlek i krigstid av Elisabeth Smart i översättning av Jonas Ellerström och Elisabeth Mansén. Och nu från böcker över till film. En av branschens verkliga giganter riktar åter blicken mot rymden.
7: Regissör Steven Spielberg ställer sig återigen frågan om vi är ensamma i universum i sin nya sci-fi-film Disclosure Day.
8: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
7: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
8: Are they people?
9: No.
7: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. Ni vet, i Jurassic Park eller Indiana Jones när vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie med alla nunor vi får se, men oj vad det funkar. Det är som att IT-regissören ännu en gång sträcker ut sina händer mot himlarna i hopp om att någon liten grå gubbe där ute ska fatta dem och kanske rädda oss från vår smärta och vårt elände. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
4: Tyckte Joakim Silverdahl. Att jollra eller inte jollra, det var frågan när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company efter 30 år. I inledningsscenen av Stormen blev han nämligen avbruten av en bebis i publiken. Enligt The Guardian kunde bebisen höras jollra under större delen av första akten och i pausen uppmanades mamman och bebisen att inte komma tillbaka till andra akten.
3: Det var Kulturnytt. Dags nu för väder. SMHIs Magnus Joelsson. God morgon.
10: God morgon. Ja, vi har just nu en kallfront som rör sig norrut upp för Norrland med regn. Och även åska kan förekomma framåt eftermiddagen i samband med det. I den svalare luften i söder väntas växlande molnet och skurar. Över främst nordvästra Svealand och södra Norrland risk för åska med kraftigare skurar. Även längs västkusten kan åskskurar förekomma. Från sen eftermiddagen och vidare in under kvällen och natten växer ett mindre högtryck in över landet söderifrån, vilket tillfälligt stabiliserar väderläget. Och det råder risk för skogsbrand i delar av Blekinge, Öland och Gotland. Utsikter till imorgon bitti. Västra Götaland skurar eventuellt med åska på eftermiddagen 12-16 grader. Från sent kväll mestadels uppehåll. I natt 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra Götaland. Växlande molnighet på eftermiddagen skurar, då 15-20 grader, till kvällen uppklarnande. I natt 5-10 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Öland och Gotland, mestadels klart, i eftermiddag 10-15 grader, i natt 8-13. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela Svealand, växlande molnighet, på eftermiddagen skurar med inslag av åska, då 13-18 grader. Kraftigast är skurarna i norra Dalarna och här är också åskrisken som störst. Under kvällen uppklarnande. I natt i Sörmland och Uppland 8-13 grader, i övrigt 5-10. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Nu under morgonen regn som efter allt följs av skurar. Risk för åska. I eftermiddag 12-17 grader, något högre i kustbandet. I natt uppehåll då 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mestadels regn. Dag som natt 3-8 grader, något högre i norra Jämtland. Vind vridande kring lågtryck. Norra Norrlandskust och inland. Nu under morgonen uppsplittrat regn i Västerbotten och södra Lappland. I Norrbotten och norra Lappland växlande molnigt och skurar. Efterhand mer sammanhängande regn i norr och då mer skurbetonad nedbörd i söder. Risk för åska. På eftermiddagen 12-16 grader, men i norra Lappland upp till 22. I natt uppklarnande. Då 7-12 grader, ostlig vind som dagen vrider om till omkring syd. Friska vindbyar. Och så slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Regn eller skurar, eventuellt med åska. I eftermiddag 10-15 grader, i natt 5-10. Ostlig vind som under dagen vrider till sydvästlig. Så några temperaturuppgifter. Klockan 8 hade Stockholm 13 grader, Göteborg, Malmö 14, Karlskrona 15, Kalmar 14, Visby 15, Jönköpings flygplats 11, Norrköping, Karlstad och Gävle alla 13, Mora 11, Sundsvall 12, Östersund 10, Umeå och Vilhelmina 14, Luleå 16 och slutligen Kiruna 18 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet 4,9 grader hämtar idag från Ullared i inre Halland. Så några aktuella fjällväderuppgifter. Idre fjäll, syd 2 meter per sekund, 6 grader. Tännäs lugnt, 7. Klövshöjden, sydväst 4, 7. Sylarna, sydost 3, 6. Blåhammaren, sydost 8, 5. Storlien, sydost 1, 10. Korsvattnet, sydost 3, 10. Stekenjokk, ost 11, 9. Kielas, ost 5, 14. Hemavan, ost 10, 12. Märkenäs, sydost 3, 16. Stora Sjöfallet, sydost 7, 16. Ritsem, sydost 4, 16. Nikkaluokta, nordost 1, 16. Tarfala väst 1, 11. Och slutligen Kattejokk ost 5 meter per sekund och 17 grader. Åter till Elias Wahlberg.
3: Och det var P1-morgon för idag faktiskt. Producent var Anna Iversen, nyhetsproducent Emil Östman, sändningskoordinator var Patrik Annerud, Brady Chauvier och Peter Berglund skötte tekniken, Arvid Mellgren och Julia Rigaud, våra reportrar. För vi ska ta oss till riksdagen nu, nämligen partiledardebatten som börjar där nu klockan 9 och som vi sänder i sin helhet här i P1 och i appen. Tobias Sandblad, du finns där om du vill ge oss en bild från kammaren kanske.
9: Den börjar fyllas på stort intresse från riksdagsledamöterna för att vara med på den första partiledardebatten i riksdagen sedan januari, faktiskt 3 månader innan valet. Så vill de då heja på.
11: Klockan är 9 och kammarens sammanträde har
9: partiledare Andreas Norlén.
11: Partiledardebatt. Jag vill inleda med att hälsa
9: förutsättningarna för den debatten. Vi sänder alltså fram till 12 den här debatten, vilket innebär att ordinarie P1-program
11: utgår.
9: Vi kommer allra först få höra statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Han har 7 minuters talartid, precis som Magdalena Andersson som är egenskap av partiledare för det största oppositionspartiet Socialdemokraterna. De andra har 5 minuter i första omgången i sitt anförande. Och sen följer en andra omgång med lite kortare anföranden och först då kan man ta replik. Så det lär dröja en stund innan det hettar till ordentligt i själva debatten. Men politik blev det redan från start alltså, och först Ulf Kristersson, Moderaterna, som är på väg fram till talarstolen i detta nu.

0: Herr talman, om 95 dagar är det val i vårt land, och det är ett vägval. Antingen hålla kursen, fortsätta få ordning på Sverige och bygga ett land där ansträngning alltid lönar sig och där brott alltid straffar sig. Ett i djupaste mening rättvisare land. Eller byta riktning som de rödgröna partierna vill. Höja bidragen, öka asylinvandringen, öka utlandsbiståndet och låta hårt arbetande familjer betala allt med höjda skatter. Två helt olika vägar. Det är vad valet handlar om. Herr talman, Socialdemokraterna går nu till val på att svenska folket skulle ha dåligt minne och har glömt bort deras 8 år vid makten. Så låt mig bara påminna om hur det var 2022. Sverige blev fattigare. Skenande inflation som åt upp 10 års reallöneökningar. Socialdemokraterna höjde eller införde 46 olika skatter på 8 år. 46. Många familjer öppnade elräkningen med en klump i magen och tankade bilen med en annan klump i magen. Men Sverige blev också farligare. För på den här tiden var det grov brottslighet och ett extremt dödligt gängvåld som gjorde Sverige känt utomlands. Nu är det framgångsrika företag igen, så som det ska vara. Sverige tog emot 320 000 asylinvandrare under de här 8 åren utan en tanke på integrationsproblem. Bara under Magdalena Anderssons egna 11 månader som statsminister så ökade asylinvandringen med nästan 50%. Svenska folket såg resultaten av en ogenomtänkt politik och gav den regeringen sparken. Herr talman, Sverige är bokstavligt talat byggt på hårt arbete och i Sverige ska ansträngning alltid löna sig. Det är också mitt allra främsta vallöfte. Ansträngning ska alltid löna sig. Vi vill att 2 normala inkomster ska räcka för att kunna köpa sig ett litet hus till sin familj. Så att fler svenskar får chansen att spela fotboll med barnen på baksidan av det huset och den gräsplätten. Och därför vill vi att en vanlig familj under nästa mandatperiod ska få ytterligare 5 000 kronor kvar i plånboken varje månad. För Sverige ska bli ett land där man kan känna framtidstro igen. Där man vill bilda familj. Oavsett om man är född i Sverige eller utomlands ska man med egen kraft kunna förverkliga små eller stora drömmar. Dit kan Sverige nå om vi håller kursen. I snart 4 år har vi jobbat otåligt men uthålligt för att börja lösa Sveriges riktigt stora problem. Vi har sänkt skatten på arbete, mest för dem med låga och genomsnittliga löner. Vi har sänkt förskol- och fritidsavgiften. Vi har sänkt skatten på drivmedel och på el. En vanlig barnfamilj får varje månad nu behålla 5 000 kronor jämfört med 2022. Vi har mer än halverat det dödliga gängvåldet. Men det betyder ju faktiskt att hälften ännu återstår. Byt alltså inte riktning, utan regeringens kamp mot de kriminella gängen måste fortsätta, även efter valet. Och då kan vi ta itu med vardagsbrottsligheten, källarinbrott, butikstölder, bedrägerier mot äldre och farliga fortkörningar utanför skolan. Med samma kraft som vi bekämpar gängen bekämpar vi våldet mot kvinnor. Sverige ska vara ett land där unga kvinnor vågar ge sig ut och springa på kvällen och där gamla kvinnor aldrig ofredas eller våldtas i äldreomsorgen. Asylinvandringen är nu den lägsta på 40 år och den som kommer hit och begår brott kommer alltså utvisas ut ur landet. Medan de tonåringar som tvärtom gjort allting rätt får en chans att stanna kvar. För ansträngning ska löna sig och brott ska straffa sig. Sverige är på rätt väg, men vi är inte framme. Vi är stolta, men vi är inte nöjda. Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning. Och den riktningen är vänsterradikal. Styrd av S, V och MP. Med en rödgrön regering blir det högre skatt för de som jobbar och högre bidrag för de som inte jobbar. Och mer bidrag ut från Sverige till andra länder. Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering? Har du efter 3 års utbildning till sjuksköterska råd med höjd skatt på din lön? Har du som redan har dyra bolån råd med en bolåneskatt som höjer din räntekostnad? Har du som köpt hus råd med en återinförd fastighetsskatt? Har du som inte bor i storstad råd med 10 kronor högre dieselpris? Tänk efter innan du röstar. Herr talman, jag är övertygad om att en majoritet av alla svenskar kommer svara nej på alla de frågorna. Om det rödgröna blir vinnare, då blir hårt arbetande svenskar förlorare. Det är mycket som står på spel i valet den 13 september. Tack.
1: Applåder där till Ulf Kristersson. Moderaterna är ungefär halvfullt i kammaren denna dag, 3 månader innan valet. Och vi kan räkna med en hel del debatt och inlägg som fokuserar på valdagen faktiskt. Nu är det då Magdalena Andersson som i egenskap av oppositionsledare för det största partiledare för det största oppositionspartiet Socialdemokraterna har lika lång talartid som Ulf Kristersson, och hon går fram till podiet med en pärm med anteckningar hon lägger framför sig. Herr talman,
2: den 13 september ska 8 miljoner röstberättigade svenskar avgöra vilken riktning vårt land ska ta. Om Sverige ska fortsätta glida isär och försvagas, eller om vi ska gå samman och göra vårt land starkt igen. Och när jag reser runt om i vårt avlånga land så möter jag en längtan efter något nytt. Bort från en ekonomisk politik som lett till nästan 100 000 fler arbetslösa och rekord i antalet konkurser. Bort från en verklighet där nästan 100 000 har blivit arbetslösa. Bort från en verklighet där hårt arbetande människor som gör allt rätt ändå får det allt tuffare. Bort från skenande budgetunderskott där vi lånar 200 000 kronor varje minut året runt. Bort från fiffel och korruptionskultur. Bort från överfulla klassrum, långa väntetider i sjukvården och äldreomsorg där minutscheman styr. Och istället en ny riktning mot ett starkt land. Ett land som står stadigt i en osäker omvärld. Och socialdemokratin har förändrats för att möta den här nya tiden. För att göra vardagen bättre för de som vi finns till för. Vanligt folk. Och om jag får svenska folkets förtroende och blir Sveriges statsminister så kommer jag samla svenska folket för att sätta fart på svensk ekonomi, vända krisen i skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg. Herr talman, låt mig fokusera på 2 områden idag, för tillväxt och välfärd. För vi behöver få fart på svensk ekonomi igen. För det är ju när ekonomin växer som vanliga människor med vanliga löner kan få det vardagen bättre. När lönerna stiger, så man har råd inte bara att betala räkningarna utan med den där lilla guldkanten i tillvaron. En semesterresa. Ta med barnen till Liseberg eller Gröna Lund. Köpa de där nya fotbollsskorna. Omvänt så drabbas ju vanligt folk när ekonomin krymper eller när priserna rusar på det sätt de gjort senaste åren. Och därför är det helt centralt för nästa regering att sätta tillväxten i centrum. Och just nu så sker stora teknikskiften i världen. AI, life science, grön teknik, och Sverige har ju alla förutsättningar att ligga längst fram. Vi kan leda teknikutvecklingen, så det skulle då inte bara ge investeringar till vårt land, jobb och välstånd. Det är ju dessutom rätt politik för att möta en osäkert läge i världsekonomin. Men när kriget i Iran, stängningen av Hormuzsundet ovanpå det pågående kriget i Ukraina. Det visar hur dyrt det är att vara beroende av diktaturernas fossila bränslen. Så satsa på den nya tekniken så vi kan bli oberoende av diktaturernas olja samtidigt som svenska folket får jobb och mer pengar i plånboken. Men det förutsätter en regering som stöttar, som vill, som inte lägger krokben och driver kulturkrig mot just den nya teknik som svenska företag har investerat miljarder i och där jobben nu riskeras. Det kan få stora konsekvenser för svensk ekonomi och för jobben om kulturkriget mot den nya tekniken får fortsätta i 4 år till. Istället vill jag att vi ska säga ja till ny teknik. Så vi skapar jobb och välstånd i Sverige. Så vi kan göra svenska folkets vardag bättre. Höja lönerna, höja barnbidragen, genomföra reformer för billigare mediciner, bättre pensioner, slopat karensavdrag. Det är en ekonomisk politik som står på vanligt folks sida och som samtidigt tar Sverige in i framtiden. Herr talman, det är ju inte bara i ekonomin som Sverige underpresterar. Välfärden är ju inte så bra som svenska folket har rätt att förvänta sig. Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan. Och det är resultatet när Tidöpartierna har prioriterat skattesänkningar för de rikaste istället för välfärd åt svenska folket. Och om Tidöpartierna får 4 år till, hur mycket mer ska skäras ner? Ska det kosta extra att gå ut på en promenad i solen med hemtjänsten? Eller att få vård i tid? Långt ifrån en välfärd där tjockleken på plånboken inte ska avgöra. Men Sverige kan välja en annan väg. Vi kan välja ett Sverige där lärarna har tid för alla barn som räcker upp handen. Och för de som aldrig gör det. Man kan välja ett Sverige där alla svenskar ska ha en fast läkare på sin vårdcentral. Vi kan välja ett Sverige där alla som har byggt upp det här landet, som ett sitt slit har format Sverige, att man ska slippa menustyrning, slippa indragen söndagstek och frysmat, istället få bättre pensioner, trygg äldreomsorg och en tydlig respekt. För mig så är det Sverige. Och jag är övertygad om att Sverige behöver samling. Att vi samarbetar för Sveriges bästa. Och många av de samhällsproblem vi har idag behöver långsiktiga lösningar. Breda överenskommelser som kan räcka längre än en mandatperiod. Politiska skyttegravar, konflikt för konfliktens skull, det gör vårt land svagare. Det skadar Sverige. Men det handlar om något större än samarbete över partigränserna. Det handlar om att hela vårt land behöver komma samman. Att vi ska stå upp mot de krafter som vill splittra oss. Som använder lögnen och hatet som verktyg. Som försöker ställa människa mot människa och grupp mot grupp. Jag söker svenska folkets mandat för att bli hela Sveriges statsminister. Inte bara för de som röstar på mitt parti, inte bara för de som tycker som jag, utan för hela Sverige. Och i dagarna springer tusentals ungdomar ut i gymnasieskolorna, tusentals tar sin gymnasieexamen, och det är för dem. För deras generation som ska bära vårt land in i framtiden, som vi ska göra Sverige starkt igen. Jag vill att vi gör det tillsammans. Det är dags att ta Sverige på allvar.
1: Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, andra talare här i partiledardebatten i riksdagen som vi sänder fram till 12:00. Det innebär att de ordinarie programmen i P1 utgår. Det blir till exempel inget Ring P1 nu vid 9:30, inte heller förmiddag i P1 10:00. Nu är det dags för Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare.
3: Herr talman... Jag kommer inte att vädja till svenska folkets dåliga minne, som andra gör i det här sammanhanget. Utan jag tänkte fokusera på en sak som är väldigt allvarlig. Och det är starkt kopplat till de senaste dagarnas rapportering i media. Någonting som har blottat en synnerligen obehaglig sanning för alla som har ögon att se med. nämligen att Vänsterpartiet är genomsyrat av extremister. Vi talar om en lång rad personer på valsedlar som hyllar islamistisk terrorism, firar massmord på civila, sprider grov antisemitism som förnekar förintelsen. Och det här handlar inte om några enstaka avvikare, utan det här är ett uppenbart mönster. Och det väcker naturligtvis frågan hur många fler terrorromantiker, hur många fler islamistsympatisörer gömmer sig i Vänsterpartiet. Inte minst Expressens granskning har visat hur mellan 20 och 30 av Vänsterpartiets kommun- och regionkandidater har hyllat Hamas och den brutala attack som Hamas med flera stod bakom den 7 oktober 2023, där över 1200 oskyldiga civila mördades. Dansande ungdomar som bokstavligen slaktades, kvinnor som våldtogs, män slogs ihjäl och kidnappades, små barn sköts på nära håll med automatvapen i ansiktet, och allt det här filmades dessutom av förövarna själva, och de skröt om det. Vänsterns kandidater har firat just det dådet, spridit antisemitiska konspirationsteorier, delat förnekelse av förintelsen, hyllat diktaturerna i Iran och Ryssland. Över 20 personer har tvingats lämna sina platser. Och ändå så tonar partiledaren Nooshi Dadgostar ner det här problemet. Hon talar om att det rör sig om en handfull personer. Och då måste man ju ställa sig frågan, är man blind eller är man naiv? Och om man är naiv, hur naiv får man då lov att vara? Alltså det här är en röta som sitter så djupt i Vänsterpartiet. I Helsingborg deltog kandidater i rena firanden av den här massakern. Bland annat med orden, och nu citerar jag, herr talman: vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd. Slut citat. Det där är ju inte någonting annat än ett aktivt stöd för terrorism. Ett aktivt stöd för den vidriga massaker som vi såg för ett antal år sedan. Och det här väcker väldigt många frågor. Inte minst så väcker det frågan om vilka känsliga uppgifter som företrädare för det här partiet kan slussa vidare till främmande makt. Om det är så att man får säkerhets- eller beredskapsansvar i sin kommun eller i sin region, eller kanske om olyckan är framme på riktigt här i riksdagen eller i statens tjänst. Det är ett direkt hot mot Sveriges säkerhet, herr talman. Och det här spiller också över på den som ska bilda regering tillsammans med Vänsterpartiet, nämligen Magdalena Andersson. Så nu måste på riktigt ta ansvar för sitt regeringsunderlag. Det duger inte att ducka det här. Det duger inte att skjuta den här frågan till bara Vänsterpartiet. Utan den rimliga frågan som jag tänker upprepa här idag tills jag får ett ordentligt svar på den, det är: kommer Magdalena Andersson att släppa in vänsterextremister? Kommer hon att släppa in islamister? Kommer hon att släppa in antisemiter i en regering? Eller kan hon garantera att hon hellre avstår makten än att sälja ut Sverige till dessa mörka krafter? Tack så mycket, herr talman.
1: Och då var Jimmie Åkessons 5 minuter slut. Och nästan hela hans tal, i princip hela, handlade ju om Vänsterpartiet. Och då är det Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som är nästa talare, och hon närmar sig nu podiet med sina papper.
4: Herr talman, Sverige är ett fantastiskt land. Ett land byggt av generationer som trott på något större än sig själva. Arbetare som organiserade sig för bättre villkor. Kvinnor som kämpade för rösträtten, människor som byggde skolor, sjukhus, bostäder och en välfärd som såg till att friheten inte bara gavs till den som hade råd. Det är därför så många älskar Sverige. Inte för att vårt land är perfekt, utan för att vi gång på gång har visat att när vi håller ihop så kan vi bygga någonting bättre. Men idag är det många som undrar vart Sverige är på väg. Den som går till jobbet men ändå inte får pengarna att räcka. Den som söker arbete men aldrig får chansen. Den som oroar sig för räntan, för elräkningen eller för tandläkarbesöket. Den som får vänta alldeles för länge på vård. Över en halv miljon människor är arbetslösa. Det är 100 000 fler än under förra mandatperioden. Och samtidigt varnar Sveriges lärare för de största nedskärningarna i skolan på 30 år. Och vi har haft de längsta vårdköerna någonsin. Äldreomsorgen är pressad. Det är idag över 10 000 kronor dyrare att gå runt som barnfamilj i månaden än tidigare. Det har aldrig varit så dyrt att vara svensk. Men det är inte alla som har fått det sämre. Ministrarna och Jimmy Åkesson fick en skattesänkning på minst 6 000 kronor i månaden i present av sig själva. Mer än vad en brevbärare får under ett helt år. Kanske är därför han ser så pressad ut i talarstolen. Det måste bli billigare att bo och att leva. Det spelar roll vem som styr. Och det här är ingen naturkraft. Det är resultatet av politiska beslut. Politik handlar ytterst om prioriteringar, om vem sida man väljer. De har bestämt att det inte finns pengar till en bra hemtjänst i hela landet, men att det finns pengar till subventionerad städhjälp för väldigt välbärgade personer i kommuner som Danderyd. De har bestämt sig för att låta bankerna höja räntan samtidigt som bankerna går med rekordvinster. De vill införa marknadshyror, alltså chockhöjda hyror för Sveriges hyresgäster. Samtidigt som fastighetsägarna aldrig har varit rikare. Då har man valt sida. Och vi ser det när tonåringar som vuxit upp i Sverige riskerar att utvisas. Vi ser det när människor ställs mot människor samtidigt som de verkliga problemen lämnas olösta. Herr talman, Vänsterpartiet vill ge Sverige en ny inriktning. Vi vill att den som arbetar också ska kunna leva på sin lön. 3 000 kronor mer i månaden hade Vänsterpartiets budget gett en barnfamilj. Politik måste göra skillnad. Om du bryter en tand så ska samma villkor gälla som om du bryter en arm. Det ska införas ett högkostnadsskydd i tandvården. En lagändring regeringen genomförde har inneburit 3 år av skenande hyror. Nu måste vi ändra ramarna för hur hyrorna sätts. Fram till dess föreslår Vänsterpartiet att hyrorna ska frysas. Du ska ha råd med ett bra boende. Och jämställdheten, den backar. Skillnaden mellan män och kvinnors arbetsinkomster beräknas nu ta hela 15 år extra att radera. Det har Tidö åstadkommit under den här mandatperioden. Nu är det alltså först om 37 år vi kan få jämställda löner. Och det är alldeles för lång tid. Därför vill vi vänsterpartister genomföra en av de största jämställdhetsreformerna i modern tid. Vi föreslår ett kvinnolönelyft för 30 miljarder kronor för högre löner i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. För jämställdhet handlar inte bara om ord, utan om praktisk handling. Nästa mandatperiod höjer vi kvinnors löner. Jag tror på Sverige. Ett land med världens bästa förutsättningar att ligga längst fram i den tekniska utvecklingen. Ett land med ingenjörsvanan, med kusterna, skogen, med världens starkaste stål. Jag tror på industriarbetaren som jobbar femskift. Jag tror på undersköterskan som går upp för gryningen. Jag tror på byggnadsarbetaren, läraren och pensionären som har byggt det här landet. När varje person har ett jobb att gå till blir Sverige starkare. Det är den riktning Vänsterpartiet vill ta Sverige. Därför står vi på svenska folkets sida. Tack!
1: Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare.
5: Tack.
1: Och därefter och det är det då dags för Elisabeth Thand Ringqvist som är Centerpartiets partiledare. Hon har precis som Nooshi Dadgostar 5 minuters anförande i den här första talomgången.
4: Herr talman, jag tänkte lyfta blicken från det dagsaktuella till framtiden. Fast det är en framtid som redan är här. För 20 år sedan var det få människor som kunde föreställa sig hur snabbt tekniken skulle förändra vårt liv. Att en liten telefon i fickan skulle bli vår karta, vår kontor, vår bank, kanske sättet att hitta en livspartner. Det som lät som science fiction blev vardag. Och nu står vi inför nästa stora teknikskifte, artificiell intelligens. Generativ AI handlar inte bara om smartare appar eller bättre sökmotorer. AI håller på att förändra hela samhällen och industrier. Hur vi driver företag, hur vi upptäcker sjukdomar, hur vi försvarar demokratin, hur vi utbildar våra barn och hur vi organiserar hela arbetslivet. Frågan är därför inte om AI kommer förändra Sverige. Frågan är om Sverige ska vara med och forma utvecklingen eller stå bredvid och titta på. För AI innebär enorma möjligheter. I vården kan AI hjälpa läkare att upptäcka cancer tidigare och hitta exakt rätt behandling till rätt person. I industrin kan AI med sin beräkningskraft identifiera helt nya tillverkningsmetoder och stärka svensk konkurrenskraft. Det kan förbättra och individanpassa undervisningen i skolan så att alla barn och unga får exakt det stöd man behöver. Och i ett land som Sverige med stora avstånd kan AI skapa nya möjligheter för företagande, service och transport i hela landet. Om någon tror att utvecklingen går långsamt så räcker det med att titta på vad som hände sista veckan. En AI-modell från OpenAI lyckades nyligen hitta en lösning på ett 80 år gammalt matematikproblem som forskare arbetat med i generationer. Det säger något viktigt. AI utvecklas inte längre steg för steg. Det accelererar. Det som bara för några år sedan betraktades som unikt mänsklig spetskompetens börjar nu utmanas snabbare än nästan någon trodde var möjligt. Och då måste också politiken förstå att det här händer nu. Herr talman, Sverige har egentligen fantastiska förutsättningar. Vi är ett av världens mest innovativa länder och ett av de länder som attraherar mest privat riskkapital till AI-satsningar i förhållande till vår storlek. Vi har över 1000 AI-startups i Sverige. Det är ingen slump. Det är ett resultat av människor som vågar bygga nytt, tänka stort. Men det räcker inte längre att vara bäst i Europa när konkurrensen kommer utifrån. USA investerade motsvarande tusentals miljarder i AI bara förra året. Samtidigt har Sveriges nationella AI-strategi en budget på knappt 0,5 miljard. Det är inte ledarskap i ett historiskt teknikskifte. Det är en symbolhandling. Och resultatet ser vi redan idag. Svenska företag bygger på amerikansk infrastruktur. Den finansieras av amerikansk kapital. Och allt för ofta säljs det till slut utomlands. Det är ju inte svenska entreprenörers misslyckande. Det är ett misslyckande för svensk politik. Svensk tillväxt låg på plats 25 av EU:s 27 länder under första kvartalet 2026. Vi har en regering som inte tar AI-utveckling på allvar eller visar på mycket dålig politisk handlingskraft. Därför så har Centerpartiet presenterat en ny riktning för Sverige i AI-eran. Vi vill bygga AI-forskning i världsklass för att göra Sverige till ett av Europas bästa länder för innovation och investeringar. Vi vill göra det enklare för forskare, entreprenörer och ingenjörer att komma hit och stanna här. Istället för att göra som regeringen, utvisa dem eller möjligtvis hota att utvisa deras barn. För framtidens företag, de byggs där talangerna finns. Vi ser också ett behov att lägga om jobb- och utbildningspolitiken för AI-eran. Utbildning, omställningsstöd och arbetsmarknadspolitik måste anpassas för hur AI förändrar jobben så att fler människor kan ta nya jobb när hela arbetslivet håller på att ställas om. Därför vill vi skapa en kommitté som gör en kontinuerlig analys av AIs påverkan på arbetsmarknaden och utbildningssystemet för att löpande kunna lägga fram ny relevant politik.
5: detta för att Sverige ska ligga steget före i den digitala omställningen. Centerpartiet vill även att ungdomar från högstadiet upp till högskola och universitet ska få tillgång till relevanta AI-tjänster. Det är inte kontroversiellt, det är helt nödvändigt. Herr talman, Sverige kan mer än så här, för framtiden väntar absolut inte. Den byggs just nu och den kommer byggas av de länder som vågar investera i kunskap, teknik och människor. Jag vill att Sverige ska vara ett land, för det är bara så jobben kan bli fler och utsläppen kan gå ner så att vi har en välfärd att fördela i hela landet. Tack!
1: Elisabeth Lindqvist från går till Centerpartiet Ebba Busch, Kristdemokraterna. Och därefter så är det nu då Kristdemokraternas Ebba Busch som också har 5 minuters talartid i den första omgången i partiledardebatten.
6: Herr talman, det är nu 105 år sedan svenska kvinnor fick rösta i ett riksdagsval. Girls just wanna have fun, the mental rights. Och det är numera en självklarhet, tack och lov. Genom val så kan vi både förbättra eller försämra förutsättningarna för Sveriges kvinnor och män. Och nu står Sverige inför ännu ett vägval. För trots att vi har partier och politiker som etiketterar sig stolt som feminister så är det inte sällan ifrån just vänsterhåll som det kommer förslag som innebär en ökad styrning och begränsning av kvinnors livsvillkor som om vi inte vore kapabla nog att bestämma vårt eget bästa. Från vänstern till numera centern så finns nu förslaget att tvinga fram ännu mer en precis uppdelning utav föräldraledigheten. Det är en kvoteringsmocka som slår stenhårt mot en mamma med medianlön som är hemma det första året. Hon skulle då varje månad få 4400 kronor mindre i föräldrapenning med de rödgrönas förslag utöver ett omyndigförklarande av om hon är kapabel att besluta om sitt eget liv eller inte. Kristdemokraterna däremot, vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring. Vi tror att det vore bra både för kärn och för stjärn och bonusfamiljer och allt vad vi är för någonting i det här landet. Fler dubbeldagar och att intjänad pension ska delas lika mellan barnets föräldrar. Herr talman! Vi har ett allvarligt fel när politiker i praktiken vill detaljstyra när jag som kvinna ska amma och inte, om jag nu kan, vill och är kapabel till det. Men som är oförmögna att ens se hotet ifrån politisk islamism. I januari när vi senast möttes till debatt här i kammaren så berättade jag om den ofrihet som drabbar kvinnor i vårt land. Och jag kallar den för burkakrati i skarp kontrast till demokratin. Burkan är en symbol för ett system som kontrollerar kvinnan, begränsar hennes rörelser och definierar vad som är tillåtet. Och om någon undrar hur burkakratin och närliggande värderingsmönster riskerar att påverka Sverige och svensk samhällsklimat så ger jag er Vänsterpartiet. Ingen, alltså ingen i Vänsterpartiet har reagerat på terrorhyllningar från hundratals medlemmar och företrädare för en media skrev om saken. Här är ett bevis på att extremismen redan nästlat sig in i den svenska demokratin. Man rensade bort terrorkramarna först när den nådde dagens ljus i media. Hamas-terroristerna hyllas och deras massaker på oskyldiga judiska ungdomar firades. Det här är en livsfarlig värdegemenskap när föräldrar lär sina barn att skandera att de vill vara martyrer. Och som mamma kan jag inte förstå varför somliga rödgröna politiker har så förtvivlat svårt att fördöma denna islamism. Burkakratin är oförenlig med den svenska demokratin. Ta kampen! Ta kampen inte mot någon enskild människas religion, men mot terror. Ta kampen mot förtrycket. Ta kampen för demokrati, för jämställdhet, för de värderingar som måste gälla alla i vårt land. Se till att de svenska värderingarna, den svenska demokratin, gäller alla Sveriges söner och döttrar. Ett annat exempel handlar om kvinnligt företagande. Det är ingen hemlighet att vård- och omsorgssektorn domineras av kvinnor. 6 av 10 omsorgsföretag drivs av just kvinnor. Utan dessa så skulle Sverige ligga på en bottenplacering inom EU när det gäller andelen kvinnor som är företagare. Ändå är det just precis mot denna företagsform som vänsterkrafterna nu rasar som värst. Det är att förneka kvinnor lika möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det är att förhindra kvinnor att förvalta sitt pund. Det är inte feminism. Det är inte fritt företagande även för kvinnor. Det är förbudspolitik. Sveriges kvinnor förtjänar ett Sverige som tror på dem. Sveriges kvinnor förtjänar mer de kommande åren. Och det för mig till vården. För ingen annan regering har gjort så mycket för kvinnors hälsa och kvinnors vård som vi har lyckats göra. Och ändå är jag inte nöjd. Vi vill mer. Vi slåss för kvinnors rätt att bestämma själva över sin föräldraledighet. Att själva kunna starta, driva och växa som företagare. Och vi vill att det inte ska vara postnumret som avgör vilken vård man får när man föder nästa generations svenskar. Tro Sverige om mer. Tro Sverige om mer för Sveriges kvinnor. Tack.
1: Och det var Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, i talarstolen i riksdagen i partiledardebatten som vi sänder här. Tack. I P1 ända fram till klockan 12, vilket till exempel

0: ökar. Efter en mandatperiod med Tidöregeringen är en sak säker. Sverige behöver en ny riktning. Om 3 månader går vi till val och Miljöpartiet går till val på 3 tydliga prioriteringar. För det första, en rättvis klimatomställning i hela landet. Det är vår stora möjlighet att bygga ett starkare Sverige. Med billigare och mer stabil el, nya jobb och investeringar som säkrar och stärker hela landet. För det andra, att försvara natur och miljö. Vattnet vi dricker, skogarna vi rör oss i, stränderna vi delar och den biologiska mångfalden är en grundpelare för människors liv och för vår möjlighet att klara klimatkrisen. Och för det tredje, ett mer jämlikt samhälle som stärker Sverige. Och då måste vi investera i välfärden i hela landet och sätta stopp för vinstjakten i marknadsskolan. Inte utvisa tonåringar och låsa in mellanstadiebarn i fängelse. En rättvis omställning kräver ett samhälle som håller ihop så att fler kan leva ett gott liv. Herr talman, en avgörande fråga i den rättvisa klimatomställningen är Sveriges väg bort från fossilberoendet. För det handlar inte bara om att sänka utsläppen, det handlar om hushållens ekonomi. Om industrin, konkurrenskraft och Sveriges säkerhet. Krig i Europa, den pågående energikrisen och oron i Mellanöstern har gjort en sak tydligt. Ett land som är beroende av fossil energi är sårbart. Energi används som vapen i konflikter och auktoritära stater blir starkare av att andra fortsätter vara beroende av olja och gas. Vi måste ställa om och istället bygga ut den förnybara energin genom investeringar i sol, vind och grön baskraft. Det stärker vår motståndskraft, minskar utsläppen och ger lägre kostnader för både hushåll och företag. Det gör Sverige fritt från beroendet av Ryssland och andra skurkstater. Herr talman, det här handlar också om människors vardag. Idag lever svenska hushåll med osäkerhet som de inte själva rår över. När oljepriset stiger påverkas människors ekonomi direkt. Vi vet att många svenskar behöver bilen för att köra till jobbet, för att lämna barnen och få vardagen att gå ihop. Men låt mig vara tydlig. Då är det inte billigare fossila bränslen som behövs. Det är nya alternativ. Sverige förtjänar bättre än bensinpopulism. Därför vill vi göra alternativen som elbil, kollektivtrafiken, både billigare och tillgänglig för fler. Med vårt Sverigekort kan fler resa billigt oavsett var du bor i landet. Inte som Tidöpartiernas krisåtgärd under en kortare tid, utan som en långsiktig satsning. Och vi vill se tåg som faktiskt fungerar och går i tid från de stora städerna till de mindre orterna. För trygghet är att veta att vardagen fungerar även nästa månad. Det är en frihet som oljeberoendet inte kan ge oss. Det handlar om Sveriges konkurrenskraft. En rättvis omställning skapar nya jobb, stärker lokalsamhällen. Nya företag växer fram och människor flyttar dit jobben finns. Men med Tidöpartiernas politik så halkar Sverige efter. Svensk industri och svenska företag vill ställa om, men Sverige ska vara ett land som vill investera i och behöver långsiktighet och tydliga spelregler. Annars kommer industrin inte göra det här. Och det görs inte genom att slarva bort 1 000 miljarder till kärnkraft som inte kommer bli av. Det görs genom att snabba på utbyggnaden av förnybar el, investera i grön baskraft och säkra elektrifieringen av industrin. Valet i höst handlar om vilket land vi vill vara och vilket land vi vill lämna efter oss. Vill vi vara ett land som klamrar sig fast i fossilberoendet och skjuter problemen framför sig, eller ett mer jämlikt land som skapar trygghet och framtidstro? Vi väljer framtiden. Vi väntar inte på den, vi bygger den. Sverige vinner på grön politik. Tack.
1: Och det var sista ordet från Daniel Heldén, Miljöpartiet.

0: Partiet här i riksdagen i P1s extra sändning med anledning av partiledardebatten 3 månader före valet. Simona Moansson från Liberalerna är den som är sist ut i den första omgången.
1: Herr talman, en ny sommardag i Stockholm. På morgonen vaknade Abbe och gör sig i ordning för att grädda pizzor från sin foodtruck i Hornstull. I förorten Sätra åker barnens bokbuss fram för att bjuda in till en sommar av läsning. Och när fredagen är här så står tjejgänget i kön till trädgården, danssugna och med glitter i ansiktet. Sveriges huvudstad. Nästan hälften av Sveriges tillväxt skapas här, med några av världens bästa universitet och lärosäten. Stockholm är hårt arbete och slit, kultur och nöje, en sen sommardag med familj och vänner. Och jag är förvisso inte från Stockholm, men livet har fört mig hit. Herr talman! Allt det som är bra med Stockholm är det trots det nuvarande styret i staden och regionen. För punkt efter punkt har Magdalena Anderssons partikamrater misslyckats med att leverera till de stockholmare som idag bär upp Stockholm och de som i framtiden kommer bära upp Stockholm. Det rödgröna experimentet i Stockholm slår hårt mot människors trygghet och frihet. Och jag beklagar därför att Centerpartiet vill exportera det här till riksplanet. Jag tänker på de unga tjejerna som kämpar med att bli friska från ätstörningar. Men möts av vänsterstyrets nedlagda ätstörningskliniker. I Socialdemokraternas vårdapparat serveras de mat som jag inte tror någon här i kammaren hade velat servera sina barn. Jag tänker på de långa köerna till BUP som hindrar barn och unga från att få hjälp och vård i tid. Jag tänker på alla busslinjer som lagts ner och SL-kortet som har blivit dyrare trots att Socialdemokraterna lovade motsatsen. Är det här för att Socialdemokraterna har hållit hårt i pengarna? Nej, tvärtom. I Stockholm har de höjt skatterna i både regionen och i staden samtidigt som de har skuldsatt stockholmarna. Den som vill veta vad som väntar Sverige om Socialdemokraterna vinner makten i höst gör bäst i att titta på Stockholm. Under deras styre blir det yogamattor istället för riktig jobbpraktik. Könsuppdelad simundervisning istället för feminism i förorten. Sämre vård och färre busslinjer. Kanske är det också därför Magdalena Andersson har valt att bo i en borgerlig styrd kommun. På ett bekvämt avstånd från Socialdemokraternas planer att bygga bort villaområden i Bromma med nya hyreslägenheter. Ja, för det är vad som döljer sig bakom S löfte om att bygga blandat i kampen mot segregation. Herr talman, på punkt efter punkt har det blågula laget levererat där Socialdemokraterna misslyckats. Vi har inte bara gjort miljardsatsningar för att korta kön till vården. Vi har dubblerat stödet till ätstörningsvården. Vi gör det Socialdemokraterna misslyckas med här i Stockholm och vi halverar nu priset på busskortet i hela landet. Och Liberalerna, vi kommer fortsätta kämpa för er. Alla unga flickor och pojkar som mår dåligt, som kämpar med matvanor och skönhetsideal. Med rätt till en personlig vårdkontakt i BUP, med en ny elevhälsa som ser varje barn och ser till att du får träffa en kurator. Stockholmarna förtjänar bättre. Och Sverige förtjänar att slippa en vänsterregering. Stockholmarna förtjänar ett styre som levererar för människor som bär upp den här staden. Så att det under bron åter finns hopp. Tack för mig.
0: Det första rundan i partiledardebatten. Liberalernas partiledare. Nu är det dags igen för alla partiledarna med 2 minuter långa anföranden. Och på dem kan de andra partiledarna begära replik. Så nu kanske debatten kan komma igång. Ulf Kristersson, moderatledaren, på väg till podiet med sina papper.
2: Herr talman, när Magdalena Andersson vill vinna val så lovar hon allt till alla men vägrar berätta vem som ska betala. Vi vet hur det gick sist de hade makten. De höjde eller införde 46 olika skatter på 8 år. Ändå var Sveriges statsskuld högre då än den är nu. Inflationen var 10%, bolåneräntorna på väg mot en tredubbling och nu vill de göra det igen. Socialdemokraterna med sin helt nya bolåneskatt och Vänsterpartiet med återinförd fastighetsskatt. Om just det är de faktiskt tydliga, men inte om att det här kommer kosta. Bank efter bank säger tvärtom. Införs det en skatt på bolån så blir alltså bolånen dyrare. Ingen rocket science. Det är precis som att maten blir billigare när vi sänker skatten på just mat. De rödgröna partierna försöker nu dölja sina planerade skattehöjningar för de vet att svenska folket inte vill ha dem. Men vi kommer att avslöja dem. Vi vet att hårt arbetande svenskar inte klarar av fler och höga skatter. Så min fråga till alla väljare idag och hela vägen fram till valdagen kommer vara den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering? Tack.
3: Tack. På statsminister Ulf Kristerssons anförande har Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet och Daniel Helén, Miljöpartiet, begärt replik. Först Magdalena Andersson, varsågod.
4: Herr talman, i dagarna springer ungdomar ut från gymnasieskolor med studentmössan på. Unga vuxna tar examen vid universitet och högskolor runt om i vårt land. De har läst, räknat, snickrat, skrivit prov, fixat motorer, praktiserat och opponerat. Det är glädje och det är stolthet. Och till alla er som nu firar vill jag säga stort, stort grattis. Sverige är stolta över er och Sverige behöver er. Samtidigt är det många så unga som oroar sig för om det kommer finnas jobb nu när plugget är klart. Inte så konstigt när ungdomsarbetslösheten är nästan 25%. Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
3: Tack, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna.
2: Herr talman, jag åker själv till Linköping nästa vecka för att fira en av dessa nyutexaminerade studenter med ingenjörsexamen i handen. Väldigt hårt arbete har lett henne fram dit och väldigt mycket hårt arbete ligger framför henne med den examen. Det är precis den sortens ansträngning som jag menar ska löna sig i Sverige. Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet. Om man kryddar det med 10% inflation och lågkonjunktur, då ökar dessutom all annan arbetslöshet. Och nu lovar ni att göra samma sak igen. Öka antalet asylinvandrare och driva en ekonomisk politik som höjer skatterna och som kommer höja inflationen. Det är ni som skapar problemen och vi som städar upp efter er.
3: Tack, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
4: Herr talman, har det någon som hörde ett svar? Det vi hörde var att städa upp betyder alltså nästan 100 000 fler arbetslösa än fullsatt buss om dagen som Kristersson har skickat ut i arbetslöshet. En ungdomsarbetslöshet på nästan 25%. Jag var på KTH i förra veckan. Där är de nyutexaminerade ingenjörerna jätteoroliga för om de kommer få ett jobb i Kristersson Sverige. Det är alltså ungdomar, var fjärde ung på arbetsmarknaden, som är arbetslös. Och Kristersson skyller ifrån sig, men det kommer inte skapa ett enda jobb i Sverige. Bakom varje siffra finns en person som inte får chansen att visa vad den går för. Vars vuxenliv nu skjuts på framtiden. Där finns en Liam, en Vera, en Fatima, en Johan, en Ali. Vad säger Kristersson till alla de här ungdomarna som nu kommer få starta sitt vuxna liv i arbetslöshet?
3: Tack, slutreplik, statsministern.
2: Herr talman, det är ju fint att Socialdemokraterna nu är emot den politik ni själva drev för att skapa de här problemen. Det är en viss tillnyktring trots allt. Vi har skapat nya förutsättningar för att klara av den svenska tillväxten och arbetsmarknaden. Vi har fått ner asylinvandringen till låga nivåer så vi får en chans att fokusera på integrationen. Vi har fått ner inflationen så vi kan använda styrkan i svenska statsfinanser. Vi har gått från botten till toppen i den svenska tillväxtligan. Det här är bra förutsättningar. Sen har vi, som även Magdalena Andersson vet, en segdragen lågkonjunktur som påverkas av krig i omvärlden, av handelskrig och många andra faktorer. Med de förutsättningarna så ser vi nu möjligheten att alla de människor som anstränger sig varje dag ska kunna lyfta sig själva och lyfta Sverige. Att unga människor sedan är oroliga för att AI kommer påverka deras jobb, det tycker jag är helt begripligt. Vad då händer att ju mer vi kan om teknologin, desto fler kommer kunna jobba med AI, inte mot AI.
3: Tack.
0: Vi lyssnar på P1 och partiledardebatten i riksdagen. Vi är inne i den andra omgången och repliker på Ulf Kristerssons andra anförande. Nyss hade vi Magdalena Andersson i talarstolen och nu på väg så har vi Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
5: Ulf Kristersson och talade om sig själv i talarstolen. Detta med boendekostnader. Så här beskriver Moderaterna den nya hyresmodell som de nu går till val på. En typ av reform som skulle innebära att kollektivt förhandlade hyror ersätts av hyror där hyresgäst och hyresvärd avtalar om hyran. Det är det vi kallar för marknadshyror. Det skulle chockhöja 3 miljoner människors hyror varje månad. Men det är inte nog där. Liberalerna och Kristdemokraterna har också ställt sig bakom detta. Så det här kommer bli verklighet om Ulf Kristersson får 4 år till. Och nu har ju rapporter tagits fram om vad det skulle innebära. 2 000-3 000 kronor mer i hyra. Det skulle driva pensionärer ur deras hem. Det skulle driva barnfamiljer ut i hemlöshet. Varför är detta så viktigt för dig, Ulf Kristersson?
3: Tack, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna.
2: Herr talman, en lögn blir inte bättre för att den upprepas. Jag är partiledare, jag är statsminister. Det finns inga förslag om att införa det du kallar för marknadshyror. Faktum är att det fanns en enda regering vid ett enda tillfälle som var snubblande nära att införa marknadshyror. Det var den vänsterregering som vi tillsammans avsatte. Den regeringen, med Socialdemokraterna i spetsen, de ville införa marknadshyror. Du och jag stoppade det tillsammans. Det som nu händer är något helt annat. Ni vill återinföra fastighetsskatten. Tittar man på vad det skulle kosta människor runt om i vårt land. Malmö, 25 000 kronor om året. Borås, 20 000 kronor om året, om jag minns rätt. Jönköping, 24 000 kronor om året. Den fastighetsskatt som vi lyckades ta bort så att människor som hade hus men inte höga inkomster skulle slippa lämna hus och hem. Och den vill ni återinföra. Ett sånt hyckleri.
5: Herr talman.
3: Tack.
5: Herr talman, det där tycks ju ändå Ulf Kristersson själv har ordnat för sin egen herrgård där han har avstått från att betala fastighetsavgift. Nåväl. Nu tror jag att många av Moderaterna blir väldigt upprörda. Därför detta var, som jag läste upp, vad stämman fattade beslut om att gå till val. Jag vet att din partistyrelse ville att det bara skulle vara nyproduktion. Men då kom ju Moderata ungdomsförbundet in och strök det där. Så nu går ju ni till val på att införa marknadshyror i hela beståndet. Det skulle innebära chockhöjda hyror för Sveriges 3 miljoner hyresgäster. Jag vill säga det till alla barnfamiljer där ute, till alla hyresgäster. Moderaterna går nu till val på att höja din hyra med 2000 kronor, 3000 kronor, kanske till och med 4000 kronor. Ni vill driva människor ur deras boende, ur deras hem. Ni vill att barn ska tvingas ut ur sina hem. Och nej, vi vill inte införa en fastighetsskatt. Svara nu på det här.
3: Tack. Jag påminner båda debattörerna om att i riksdagen brukar vi tala via talmannen. Och så ger jag slutreplik till statsminister Ulf Kristersson.
2: Ja, herr talman. På den blågula sidan finns det inga förslag om att införa marknadshyror. Så enkelt är det. Utan vi stoppade de förslag som fanns skarpt i den här kammaren, och inte på vilket sätt som helst, genom att avsätta regeringen. På den rödgröna sidan finns det formella riksdagsmotioner som kräver införd bolåneskatt på alla människor som har vanliga bolån och återinförd fastighetsbeskattning för alla människor som äger en fastighet. Det är ju helt fascinerande. Här står du och hittar på saker och ting för att slippa prata om att ni tänker driva människor från hus och hem i det mest vänsterradikala regeringsalternativet som någonsin har funnits i Sverige, i vart fall sedan löntagarfondernas dagar. Vi kommer stoppa er.
3: Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
6: Herr talman, den 1 juni höjdes lönegolvet för arbetskraftsanvandrare till 33 400 kronor. Det betyder att människor som gör rätt för sig, arbetar på alla skatt, riskerar att utvisas. Med statsministerns egen retorik verkar det mest beröra fodorabud och diskare. Det är sant att servering, bagare och kockare berörs. Och jag tycker det är nedvärderande av statsministern att se ner på en hel bransch, den svenska besöksnäringen, som är en grundläggande basnäring i Sverige. Det nya lönegolvet har fått ytterligare en dimension för de ungdomar som hoppas att de ska få stanna i Sverige efter regeringens nya besked. Gränsen flyttas från 18 till 21 för att få ett eget uppehållstillstånd, men att klara ett lönegolv på 33 400 kronor för en 21-åring, det är svårt. Statsministern sa i sitt inledningsanförande att ansträngning ska alltid löna sig. Det höjda lönegolvet kommer fortsätta att skicka ut människor som gjort allt rätt och arbetar i Sverige. Varför gäller inte att ansträngning ska löna sig för alla?
3: Tack, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna.
2: Herr talman, vi har ju en grundläggande skillnad i synsätt. Ni vill i princip ha fri invandring. Det vill inte vi. Jag kan ha respekt för den ståndpunkten. Vi tycker inte så. Vi har haft stor invandring till Sverige, så stor att vi inte klarar av integrationen. Det ser alla människor hela tiden. Vi har haft ett regelverk där man kan komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare från andra länder utanför EU, alltså Asien, Afrika i första hand, för 13 000 kronor i månaden. Det fungerade inte. Det missbrukades. Människor utnyttjades. Blev brottsoffer, begick brott. Det fungerar inte. Lägg till detta ett par hundratusen personer i Sverige som redan finns här, lagligt, och som inte arbetar och inte kan försörja sig själva. Det är absurt att man ska be människor komma från andra delar av världen till jobb som andra skulle kunna ta här i Sverige. Alltså la vi om den politiken. Ni vill gå tillbaka till den gamla politiken. Öka asylinvandringen. Göra det enkelt att komma till Sverige som lågkvalificerad. Den vägen är prövad. Vi tänker inte göra om det.
3: Tack, Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet.
6: Herr talman, jag tror att statsministern och jag var för fri invandring för samtidigt på 90-talet. Vi har båda två lämnat den ståndpunkten, om jag förstått rätt. Jag har i alla fall gjort det. Vi för en återhållsam, stram invandringspolitik. Det här handlar ju inte om lågavlönade. Det var inte bra att den typen av jobb fanns här. Men det här handlar ju om att ett kollektivavtal ska vara ett kollektivavtal. Och att svenska politiker och den här riksdagen ska inte bestämma hur kollektivavtalen ska, eller vilka löner som ska sättas på svensk arbetsmarknad. Och finns det bristyrken så är det företagen som förstår vilka bristyrken det är. Och är det så att en bagare som får en grundlön inte får räkna med ens sina, den ersättning man får för att man jobbar nätter, då blir det så att vi behöver utvisa viktiga nyckelpersoner även inom besöksnäringen. Varför är det så viktigt att utvisa de som är viktiga stöttepelare i den svenska besöksnäringen? Och varför är det så viktigt att utvisa de som faktiskt gör rätt för sig? De har studerat här. Vi har investerat massor med utbildning i människor som kan fortsätta att leva sina liv och ha ett jobb i Sverige.
3: Tack. Slutreplik, statsministern.
2: Och herr talman, det är de som inte ska lämna Sverige. Nu förstår jag att Centerpartiet har bestämt sig för en vänsterregering. Så låt mig därför vända mig direkt till er som brukar rösta på Centerpartiet. Till er som bryr er om företagande, om lantbruk och skogsbruk. Ni som trodde att Centerpartiet var ett borgerligt parti som står i mitten men som inte vill ha en vänsterradikal regering. Nu har Centerpartiet kommit ut ur garderoben till slut. De flesta av oss visste redan. Vill ha en SVMP-regering. Även om man själv just nu inte ens behövs i en sån regering. Centerpartiets roll blir att legitimera den mest vänsterradikala regering som Sverige har haft någon gång. En röst på Centerpartiet är en röst på Vänsterpartiet. En röst på högre skatt på arbete, på högre skatt på företagande. Mitt budskap till alla er är att Centern har givit upp på er. Ni kan ge upp om Centerpartiet. Tack.
3: Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Daniel Hedén, Miljöpartiet, har ordet för replik. Varsågod.
7: Tack, herr talman. Det finns en punkt där politik slutar att handla om sunt förnuft och börjar handla om symboler. Regeringens utvisningspolitik har för länge sedan hamnat där. För när ungdomar som kom hit som barn, som vuxit upp i Sverige, gått i svensk skola och levt hela sina liv här, får besked om utvisning. Då har någonting gått rejält fel. Regeringen har ju nu tvingats backa från sin hjärtlösa politik efter massiv kritik från den breda allmänheten mot tonårsutvisningarna. Herr talman, frågan många ställer sig är, med en sån inhuman människosyn i grunden, vad är tidregeringens nästa steg? Vilka vill Ulf Kristersson ska hamna i skottlinjen nästa gång?
3: Tack, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna.
2: Herr talman, vi ärvde alltså ett lapptäcke av migrationspolitiska misslyckanden som allihop hade samma andemening. Öka asylinvandringen till Sverige. 320 000 på 8 år. Ni var ju en av mästerarkitekterna bakom detta, som under tårar gjorde vissa reträtter. Inte imponerande. Det var ständiga amnestier, det var ständiga undantag. De lagar för nu pratar om från 2016 och 2021. Nu ser vi till att människor som har skött sig i Sverige inte tvingas lämna Sverige därför att deras föräldrars uppehållstillstånd inte täcker också dem. Den stora frågan är inte detta. Den stora frågan är de som begår brott i Sverige. Vi lägger nu fram förslag där det ska tvingas att man utvisas ur landet om man begår brott i Sverige som är värre än böter. Ni röstar emot. Ni är kvar i den gamla migrationspolitiken. Den var dålig för Sverige. Det är vi som lägger om den.
3: Tack. Daniel Hedén, Miljöpartiet.
7: Tack, herr talman. Statsministern har ju någonstans i byrålådan hittat ett hjärta tillfälligt, kanske. Men Ulf Kristersson svarar inte på min fråga, så låt mig själv svara på den. För om den här regeringen får fortsätta på samma väg så vet vi redan vilka som riskerar att hamna i skottlinjen nästa gång. Det är vårdpersonalen som behövs i äldreomsorgen. Det är ingenjören som företagen inte har råd att förlora. Det är familjer som kommer att splittras för att regeringen vill göra migrationspolitiken ännu hårdare. Där handlar det om människor som har byggt sina liv här och som redan är en del av vårt samhälle. För det är så regeringens utvisningspolitik fungerar.
3: Tack. Slutreplik, statsministern.
2: Ja, herr talman. Här målas det upp en halmdocka och så skjuter man på halmdockan. Vad ska jag göra åt det? Det är nu meningslöst att säga på det sättet. Det vi nu gör är att de människor som kommer till Sverige, som bidrar till vårt land, som försörjer sig själva, som betalar skatt till det gemensamma, som respekterar våra lagar, som vill bli en del av vår gemenskap, inte bara får stanna i Sverige, får bli medborgare i Sverige. Det är den politik vi för. Och så vill vi se till att de som kommer hit missbrukar allt vi står för, begår brott i Sverige. Islamister, extremister, de som i grund och botten inte vill ha det Sverige som vi har, att de inte tillåts vara kvar i Sverige. Det är en ganska enkel princip. Ansträngning ska löna sig, brott ska straffa sig. Ibland får man tro att ni tycker precis tvärtom. Det gör inte vi.
3: Tack.
0: Och det var det sista vi hörde i replikskiftet mellan Ulf Kristersson och Daniel Heldén. Och därför är det därför alltså dags för nästa talare. Det är Magdalena Andersson som kommer hålla ett 2 minuter långt anförande. Och därefter så kommer då de andra partierna som vill ha möjlighet att begära replik på det. Du hör det i P1 som sänder ända fram till klockan 12, partiledardebatt i riksdagen.
4: Herr talman, inför senaste valet lovade Moderaterna och Sverigedemokraterna guld och gröna skogar. Och nu är den sista partiledardebatten under mandatperioden, är det dags att göra bokslut. Jimmie Åkesson, han lovade vara garanten för välfärden. Resultat, larmrapporter från Skånes förlossningsvård, fryst mikromat 14 dagar gånger i veckan i äldreomsorgen i Jo och försämrade skolresultat. Åkesson lovade avskaffa karensen för alla som jobbar i välfärden. Resultat, den orättvisa karensen är kvar och hårt arbetande människor förlorar tusentals kronor i månaden och får lägre pension. Jimmie Åkesson lovade gå i opposition om a-kassan skulle försämras. Resultat, a-kassan försämrades och familjer som drabbas av arbetslöshet får känna in på bara skinnet vad ett svek från Sverigedemokraterna kostar. Herr talman, och Kristersson, han lovat att arbetslösheten skulle bli lägre. Resultat, nästan 100 000 fler arbetslösa. Och Kristersson lovade få ordning på ekonomin. Resultat, Tidöpartierna skuldsätter svenska folket med 200 000 kronor i minuten. Varje dag, året runt, för att sänka skatten för de allra rikaste. Herr talman, bokslutet över Tidö visar att Sverige har försvagats i en tid där vi skulle behöva bli starkare. Så när partiledarna från Tidö nu får ta replik på mig får de gärna berätta för svenska folket varför det är sånt enormt avstånd mellan retorik och resultat. Mellan det som Tidöpartierna lovade före valet och det som vanligt folk med vanliga jobb och vanliga löner möter i sin helt vanliga vardag. Tack.
3: Tack. På Magdalena Anderssons anförande har Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Ebba Busch, Kristdemokraterna och Simona Mohamsson, Liberalerna, begärt replik. Först Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
8: Tack, herr talman. Jag lyfte ju i mitt inledande anförande här de problem, lite milt uttryck kanske, men den granskning som har skett utav Vänsterpartiet och starka kopplingar till islamism, terrorromantik, antisemitism och liknande. Och i det anförandet så ställde jag också en väldigt tydlig fråga till Magdalena Andersson som ju ska bilda regering med Vänsterpartiet, eller åtminstone med stöd av Vänsterpartiet. Jag noterade inget svar på den frågan i Magdalena Anderssons andra anförande här, så jag tänker att då ställer jag den igen. Och den lyder så här. Kommer Magdalena Andersson att släppa in ett parti med utbredd islamism och terrorromantik i sin regering? Eller kan hon här och nu lova att Vänsterpartiet och dess sunkiga värderingar hålls borta från regeringsmakten?
3: Tack. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
4: Herr talman, Antisemitism, islamism, andra former av extremism eller rasism hör inte hemma i Sverige. Det är inte det som är Sverige, det är inte det som ska vara Sverige. Därför är det otroligt viktigt att varje ledare, varje person, varje samhällsmedborgare markerar så fort det dyker upp, oavsett var i samhället, var i politiken, i vilket parti det dyker upp. Det har vi alla ett ansvar för. Och här kan jag notera att Vänsterpartiet har markerat och de har agerat på de avslöjanden som har kommit.
3: Tack, Jimmie Åkesson.
8: Ja, herr talman, det var väl egentligen inget svar på frågan. Åtminstone inget särskilt tydligt svar, men man skulle ändå kunna utläsa ett svar. Alltså svaret var kanske ja. Man kommer att släppa in Vänsterpartiet i regering trots dessa sunkiga värderingar. För de har ju nu markerat när media har avslöjat ett antal, tiotal extremister, islamister, människor som hyllar Hamas-attack den 7 oktober. Människor som företräder Vänsterpartiet som firade Hamas-attack den 7 oktober. Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
3: Tack. Slutreplik, Magdalena Andersson.
4: Herr talman, ja, vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige. Men till skillnad från Ulf Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Ulf Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad. Ett parti som bara den här mandatperioden haft en riksdagsledamot som har sjungit nazistiska sånger. En annan riksdagsledamot som haft idolbild på Hitler. Det partiet ska få nycklarna till Rosenbad. De ska bli utrikesminister, försvarsminister, finansminister, utbildningsminister, ansvarig för forskning och kanske en kulturminister med ansvar för minoritetsfrågor. Ett parti vars ledande företrädare inte tycker att varken judar eller samer kan vara svenskar.

0: Tack, därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna. Varsågod.
1: Herr talman, låt mig komma tillbaka till ekonomi och skatter. Det mesta av Socialdemokraternas skattehöjningar är dolda för svenska folket, men på några punkter är de öppna. Socialdemokraterna vill ha en bolåneskatt som kommer att kosta genomsnittligt i svensk Stockholmshushåll ungefär 800 kronor i månaden. Vänsterpartiet vill ha en fastighetsskatt som kostar en familj i Malmö ungefär 25 000 kronor om året. Miljöpartiet vill komma tillbaka till en bränslebeskattning som ökar priset på diesel med 10 kronor per liter. Det här är innan man räknar in i budgethålet som finns i Socialdemokraternas budget och som måste täckas upp med andra skattehöjningar. Lägger man ihop detta med bolåneskatten skulle det här kosta en vanlig barnfamilj 4 400 kronor i månaden. 4 400 kronor i månaden. Min fråga går inte till Socialdemokraterna och svenska folket. Har ni verkligen råd med en rödgrön regering?
0: Tack. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
2: Herr talman, låt mig citera Ulf Kristersson. Först skapar han en handdocka och sen börjar han skjuta på den. Ulf Kristersson målar upp ett scenario som aldrig kommer inträffa. Och jag förstår att Ulf Kristersson är stressad och pressad. Men det är inte bra att börja tro på sina egna fantasier. Men det är klart, Ulf Kristersson vill ju väldigt ogärna tala om resultatet av hans egen politik. Vi har pratat om den höga arbetslösheten. Vi har pratat om en tillväxt under vår potential, rekord i antalet konkurser. Ulf Kristersson pratar om ekonomi, men Ulf Kristersson har ju fått den mest omfattande kritik från Finanspolitiska rådet som någon regering någonsin har fått. Inte så konstigt när man haft budgetunderskott på 363 miljarder. Vad händer om de får 4 år till? Hur mycket ska de skuldsätta svenska folket för att sänka skatten för de rika?
0: Tack, statsministern.
1: Herr talman, Magdalena Anderssons intresse för statsskulden, den dök upp den dagen hon inte längre var finansminister. För tidigare hade man högre statsskuld än den vi har idag. Och på den tiden så löt ungefär så här: vi har Europas bästa offentliga finanser. De är bättre idag än när de lämnade efter sig för 4 år sedan. Socialdemokraterna tror att man kan höja skatter utan att någon ska märka det och det inte ska få några konsekvenser. Att man kan införa en bolåneskatt på bankerna som bara ska försvinna, som ingen ska se och ingen ska märka. De kommer leda till ökade bolånekostnader. Vänsterpartiet tror att man kan införa en fastighetsskatt som bara ska drabba några väldigt få personer, men inga andra människor ska märka någonting. Det är inte sant. De duckar skattehöjningar för svenska folket. De vägrar berätta konsekvenserna för helt vanliga barnfamiljer. Vi kommer att avslöja dem.
0: Tack. Slutreplik, Magdalena Andersson.
2: Herr talman, man får inte känslan i den här debatten att Ulf Kristersson vill någonting. Annat än att skrämmas med oppositionen. Sanningen, Ulf Kristersson, är ju att 9 av 10 får mer pengar i plånboken med Socialdemokraternas politik. Vi har en lång rad förslag för att förbättra för vanliga familjer. Skapa fler jobb. Under mina år i regeringen skapade 2300 000 nya jobb, men din politik är ju 100 000 fler arbetslösa. Jag vill ju ta bort det faktum att du har gjort medicinen dyrare. Jag vill höja barnbidraget som har minskat i värde. Jag vill avskaffa den orättvisa karensen. Och jag vill att alla hårt arbetande människor som har slitit börja jobba direkt efter gymnasiet, att de ska kunna få en värdig pension, en arbetarpension. Det, Ulf Kristersson, är att ta Sveriges hårt arbetande människor på allvar.
3: Och där var replikskiftet mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson över. Det är fler som har begärt replik på Magdalena Andersson.
0: Som brukar tala via talmannen i riksdagen, så ger jag ordet för replik till Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Varsågod.

0: Herr talman! På grund av Tidöpartiernas beslut har arbetskraftsinvandringen halverats den här mandatperioden. Resultatet är 28 miljarder i minskad tillväxt och nästan 10 miljarder i uteblivna skatteintäkter. Magdalena Andersson säger sig brinna för både tillväxt och välfärd. Men ändå är hennes parti för skärpningarna av arbetskraftsinvandringen och verkar tycka att de senaste höjningarna av lönegolvet är toppen, även om en lite annan formulering i politiken. Jag kan förstå att Socialdemokraterna inte gillar arbetskraftsinvandring när det inte handlat om kollektivavtalsenliga löner. Men nu är det ju absurda lönenivåer. Varför stödjer Socialdemokraterna en politik som gjort Sverige 28 miljarder fattigare? Och varför är det bra att regeringen berövat vården, skolan och omsorgen 10 miljarder kronor i skatteintäkter?
1: Tack, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
2: Herr talman, och tack Elisabeth Thand Ringqvist för frågan. Det system som har funnits har gjort att många människor har utnyttjats i Sverige. Man har fått löner långt under skälig levnadsnivå. Det har gynnat kriminella fuskare. Det har gjort det svårt för seriösa företag att konkurrera på arbetsmarknaden. Det är därför som vi har röstat ja till de här förslagen. Men i grunden vill ju vi ha ett helt annan ordning för arbetskraftsinvandring. Nämligen att när det råder brist på arbetskraft, då ska människor kunna komma hit och jobba på kollektivavtalsenliga löner, oavsett vilken lönenivå det är. Men råder det inte brist på arbetskraft, nej, då har arbetsgivaren något annat syfte med att ta hit människor, dumpa löner och villkor eller fuska på andra sätt. Och det tycker vi ska säga nej till. Så vi vill ha en helt annan ordning. Brist på arbetskraft, ja. Inte brist, nej.
1: Tack, Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet.
0: Tack, herr talman. Ja, där är vi eniga att det är företag och som fuskar är ju inte bra för ekonomin överhuvudtaget. Men det var inte så tydligt svar om varför det är bra för tillväxt att utvässa de som vill jobba i Sverige just nu. Och så undrar jag om Socialdemokraterna vill visa alla de unga som vi har investerat i. Jag vet ju att Socialdemokraterna till en början tyckte att det här med tonårsutvisningarna inte var så mycket att bråka om. Men nu kan de stanna till 21 års ålder och det är bra. Men om de får ett jobb så måste de ju fortfarande tjäna 33 400 kronor nu. Och det är ju fullständigt utopiskt att någon som just har tagit studenten ska få den lönen. Så hur resonerar Socialdemokraterna här för att se till att de som just har tagit studenten faktiskt får vara kvar här och jobba?
1: Tack. Slutreplik, Magdalena Andersson.
2: Herr talman, ja, vi socialdemokrater sa ju redan i januari att vi gärna ville se en lösning på det faktum att skötsamma tonåringar som har gjort allting rätt utvisas. Före valet pratade ju Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna om återvandringståget, och så visade det att återvandringståget bestod av skötsamma tonåringar snarare än kriminella och brottslingar. Helt fel väg att gå. Men det är precis därför vi vill ha en helt annan ordning för arbetskraftsinvandring. Om det råder arbetskraftsbrist, människor arbetar med kollektivavtalsenlig lön, då ska man kunna arbeta och stanna i Sverige och bli en del av vårt samhälle. Råder inte arbetskraftsbrist, då ska man ju då inte vara i Sverige. Men det är ju någonting som skulle göra att alla de undersköterskor som har utvisats från Sverige till exempel inte skulle bli det, eftersom vi ju uppenbarligen har en brist på undersköterskor i Sverige.
1: Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
3: Herr talman, jag tycker att det har varit lite grinig stämning i kammaren under den här debatten. Det har varit lite med du då och du då, så att säga. Så nu ska vi se vilket humör Magdalena Andersson är på, om vi kan bjuda till mer sakpolitisk dans om vården. Och kanske var det en och annan på vägen in idag som noterade att det är partiledardebatt och vi bjöd på tårta på vägen in idag. Och det var liksom inte bara en vänlig gest för att vi liksom ett hyvens parti sådär, utan vi firar med tårta därför att sen vi tillträdde så har vi lyckats kapa vårdköerna med 36% i Sverige. Men i den här tårtan, ja tack, det är välkommet, man får applådera. så döljer det sig en bittermandel. Och jag beklagar om någon fick just den delen. Men det är nämligen så att under ledning av Magdalena Anderssons kamrater i Region Stockholm så har vårdköerna ökat med 22%. Så min fråga är helt enkelt, när ska Socialdemokraterna erkänna att deras vårdpolitik inte tycks fungera?
1: Tack, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
2: Herr talman, jag tror att det blir ett replikskifte när vi kommer stå och slå siffror i huvudet på varandra. För den information som jag har är att väntetiderna har kortats i Stockholm. Det har gått tusentals fler läkare och sjuksköterskor jämfört med när Kristdemokraterna var med och styrde. Och dessutom fler patienter som är nöjda i vården jämfört med, om vi nu ska slå regioner i huvudet på varandra, jämfört med tidigstyrda Skåne där genomsnittliga väntetiden till besök och operation är betydligt längre än i Stockholm. Men det kanske inte är det vi ska göra. Istället kanske vi skulle prata om hur vi kan se till att regionerna runt om i Sverige får bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Att se till att människor får vård i tid, att man får en långsiktig och stabil finansiering, och jag har ett konkret förslag på det. Nämligen att jag ska se till att räkna upp statens stöd till regionerna i takt med att kostnaderna ökar. En indexering av statsbidragen. Vad tror Ebba Busch om det?
1: Tack, Ebba Busch.
3: Herr talman, Ebba Busch tycker att det är en dålig idé. Därför att det här att vi har delat ansvar, det är 21 regioner som egentligen har fullt ansvar för sjukvården och sen ska vi försöka kompensera för deras brister. Det blir rörigt. Och jag vill istället lägga ner regionerna och få ett ansvar, ett Sverige, en vård, där ens postnummer inte avgör vilken vård man får. Vi har tillfört 25 miljarder mer för att kapa vårdköerna. Det har gått till gråstarr, höftprotes och framfall, och där har vi fått superfint utfall när vi har gett prestationsbaserade pengar för att kapa vårdköerna. Men den här liksom tågordningen, den är inte hållbar i längden. Så frågan är, Magdalena Andersson är ju erkänt duktig och verkar tycka om att räkna, herr talman. Och då är det ju så att verkligheten och utfallet ändå är skillnad. Och när S styrde på nationell nivå, då fördubblades vårdköerna. Och nu har vi visat att när vi styr på nationell nivå, då har vi lyckats kapa vårdköerna med 36%. Skillnaden mellan att skapa och kapa vårdköer tycks vara ett S.
1: Tack. Slutreplik, Magdalena Andersson.
2: Herr talman, sanningen är att skillnaden är en pandemi. Där man ju var tvungen att ställa in massa vård för att vårda covid-sjuka. Och det tror jag att Ebba Busch också tycker var en bra idé. Sanningen är ju att under Ebba Buschs styre så har ju de kostnadsökningar som vi alla märker varje gång vi går in i affär märks ju också i sjukvården. Men det är ju Ebba Busch i den regering hon sitter i har valt att istället för att se till att regionerna har finansieringsförutsättningar valt att sänka skatten för sig själva och andra höginkomsttagare med 6 000 kronor varje månad. Och resultat av det har vi sett de längsta vårdköerna som någonsin har uppmätts. Det är ju det som är resultatet. Men jag skulle väldigt gärna vilja samarbeta med Ebba Busch om en stabil finansiering av vården i hela landet. För det är vad svenska folket förtjänar.
4: Vården i fokus för debatten i replikskiftet mellan Magdalena Andersson och Ebba Busch här. Tack, i partiledardebatten i riksdagen som vi sänder i P1 fram till klockan 12. Och nu är det dags för Simona Mohamsson, Liberalerna, att ta replik på Magdalena Andersson.
5: Tack, herr talman. Jag tänker fortsätta där min kompis Ebba avslutade, nämligen att prata om sjukvården, närmare bestämt ätstörningsvården. Jag har träffat dem, unga tjejer och killar som kämpar för att överleva. Som vittnar om hur varje måltid är en kamp. Som berättar om hur Socialdemokraternas ätstörningspolitik i Stockholm har lett till möglig mat, glasbitar i maten och sörjor som ingen här inne skulle vilja servera sina barn. Min fråga är rätt enkel till Magdalena Andersson. Är du nöjd med Socialdemokraternas hantering av ätstörningsvården för unga och utsatta tjejer här i Stockholm?
1: Tack. I riksdagen där vi ju talar via talmannen går nu ordet för replik till Magdalena Andersson. Varsågod.
2: Tack, herr talman. Nej, men uppenbart finns det ju förbättringar att göra i, är det problem ska vi säga, i ätstörningsvården med maten. Det är ju många som har vittnat om och reportage som har skrivits om. Däremot har ju köerna till ätstörningsvården kortats i Stockholm, så att i det närmaste 100% nu får vård i tid. Och det är naturligtvis en positiv utveckling som har varit i Stockholm. Men precis som jag sa till Ebba Busch, vi kan använda Stockholm som exempel. Du använder Stockholm som exempel, ätstörningsvården. Jag kan använda tidsstyrda Skåne som exempel, där man nu har uppfunnit begreppet BB får törj för att det inte finns sängar till nyförlösta kvinnor. Eller att bebisar torkas av med sträva torrklappar istället för mjuka. Men kanske istället Liberalerna, om man nu bryr sig om vården, skulle se till att lägga pengar på just vård eller skola istället för att sänka skatten för de allra rikaste. Det är val som man gjort under de här 4 åren.
1: Simona Mohamsson, Liberalerna.
5: Herr talman, Magdalena Andersson vill aldrig ta ansvar för sitt parti. Liberalerna och regeringen har miljardsatsat för att korta köerna och dubblerat stödet till just ätstörningsvården. Men det Magdalena Anderssons parti i Region Stockholm, det är Magdalena Anderssons parti i Stockholm som har lagt ner ätstörningskliniker. Det är Magdalena Anderssons parti som har slussat patienter utan vård runt som hockeypuckar. Det är ju det som barnen här i Stockholm vittnar om. Och min fråga är fortsatt enkelt. Är det det som förväntas om man är ung tjej eller kille som hela tiden behöver få hjälp i sin vardag, vad man kan förvänta sig i resten av landet om det mot all förmodan blir ett maktskifte i öst?
1: Tack. Slutreplik, Magdalena Andersson.
2: Herr talman, kanske Liberalerna skulle ta ansvar för sin politik i tidsstörda Skåne, om nu talar om att ta ansvar. Vi har haft en regering som under 4 år har misslyckats med så mycket. Och ett av de absolut största misslyckandena, det är ju just det faktum att man har valt att gång på gång på gång lägga miljarder i skattesänkningar för de rikaste istället för att se till att man finansierar en god sjukvård runt om i hela landet. Vi har haft de längsta vårdköerna som någonsin har uppmätts. Att man inte finansierar skolan. Vi har fallande skolresultat, stök i klassrummen. Att vi nu har Anneli och Jo som får äta frysmat 7 dagar i veckan på grund av att kommunen inte har råd med matlådor. Det är ju resultatet av 4 år med Liberalerna i regeringen. Vem är det som ska ta ansvar för det?
1: Därmed var replikskiftena med anledning av Magdalena Anderssons anförande avslutade. Vi återgår till talarlistan. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, har ordet för anförande. Varsågod.
6: Herr talman, jag tänkte inte byta spår, även om det har sagts väldigt mycket intressant i den här debatten så här långt som man skulle vilja tycka saker om. För säkert möjlighet att göra det vid ett senare tillfälle. Men jag noterar att Magdalena Andersson undviker frågan om huruvida hon tänker släppa in Vänsterpartiet i regering eller inte. Hon delar inte ut några ministerposter på förhand, sa hon. Och det behöver hon inte göra, men jag förväntar mig ändå någon slags besked före valet om ett parti som har den typen av böjelser som Vänsterpartiet har. Där det frodas värderingar, strömningar som är antidemokratiska, antisemitiska, som hyllar terror, som hyllar massakrar på civila, oskyldiga människor. Där blir Magdalena Andersson fortsatt svaret skyldig. Och jag tycker att det är svagt ledarskap, herr talman. Jag tycker det är svagt ledarskap att inte tydligare kunna ta avstånd från ett parti med den typen av strömningar. Jag tycker också det är svagt ledarskap att skyffla över frågan på mig, på Ulf Kristersson som är statsminister. Det är inte det frågan gäller. det är allmänt känt att även Sverigedemokraterna har haft problem med mer eller mindre lämpliga personer, med människor med extremistiska uppfattningar. Skillnaden mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är att vi under väldigt lång tid har haft ett systematiskt arbete för att bli av med de här människorna. Medan Vänsterpartiet har sett det som en chans att få fler röster att locka till sig dessa extremister. Det är det som är den stora skillnaden. Det är bara att titta på valfritt tåg sedan den 7 oktober där Vänsterpartiet deltar och där vi ser dessa Hamas-aktivister och annat. Det är en gigantisk skillnad och Magdalena Andersson förblir svaret skyldig, herr talman.
1: Tack. På Jimmy Åkessons anförande har Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet och Daniel Heldén, Miljöpartiet, begärt replik. Först Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Herr talman, vi socialdemokrater går till val på att göra vardagen bättre för hårt arbetande människor genom mer pengar i plånboken och högre pension. Bland annat genom att ta bort den orättvisa karensen. För karensen är en dyr och orättvis historia för alla som jobbar hårt men inte kan jobba hemifrån vid en lättare förkylning. Det handlar om poliser, byggnadsarbetare, lärare, industriarbetare och militärer. För dem handlar det om tusentals kronor. Och den orättvisa karensen slår ju inte bara hårt på lönen den månad som man är sjuk. Karensen är också en dold pensionsfälla som ger lägre pension livet ut. Tusentals kronor för människor som jobbat ett helt långt yrkesliv. Herr talman, före valet lovade Jimmie Åkesson ta bort karensen för all välfärdspersonal och han svek det löftet, men min fråga är en annan. Varför tycker han att poliser och byggnadsarbetare och brandmän ska få lägre pensioner bara för att de inte kan utföra sina jobb hemifrån?
1: Tack, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna.
6: Herr talman, jag tycker inte så. Så kan vi väl övergå till det som Magdalena Andersson egentligen ville prata om och som hon faktiskt egentligen bara pratade om, nämligen karensen. Ja, men det är riktigt. Vi fick ju 20% av rösterna i valet, herr talman. Och

0: Men det har man inte gjort. Utan man slänger fram sina egna förslag i riksdagen och förväntar sig att vi ska rösta på dem. Det gör vi naturligtvis inte utan att först förhandla de förslagen, herr talman.
1: Tack, Magdalena Andersson.
2: Herr talman, nu frågade jag alltså inte om karensen för välfärdsarbetare som är ett sviket löfte, utan om karensen för alla andra. Byggnadsarbetare, brandmän, industriarbetare, lärare. Busschaufförer och så många andra som förlorar tusentals kronor i pension för att man inte kan jobba hemifrån vid en lättare förkylning. Som förlorar tusenlappar den månad som man riskerar, som man är sjuk. Den karensen vill Jimmie Åkesson inte ta bort. Tvärtom, Jimmie Åkesson har ju sagt till mig, du har läst ur PR och lobbyist, PR-människors och lobbyisters pamfletter och sagt att det skulle kosta 40 miljarder. Men är det så att du nu har släppt lobbyisternas pamfletter och vill ta bort karensavdraget för alla, så vore ju det en mycket välkommen omsvängning från Sverigedemokraterna.
1: Tack. Slutreplik, Jimmie Åkesson.
0: Ja, talman, jag har inte läst några pamfletter från vare sig lobbyister eller från socialdemokrater eller några andra. Det jag konstaterar dock, och det är väl allmänt liksom rimlig uppfattning, att om man avskaffar karensavdraget så kommer det att kosta pengar. Det finns olika siffror. Vi kan säga att det är 10 miljarder, det kanske är 20 miljarder, det kanske är 40 miljarder. Men det kostar pengar. Och det är jag alldeles övertygad om att Magdalena Andersson också håller med om. Och det är klart att man i opposition då kan säga att vi ska avskaffa karensavdraget. Det är orättvist. Men om man sen inte har någon finansiering för det, vilket Socialdemokraterna inte har för sitt förslag, herr talman, ja, då skjuter man ju den kostnaden till de som är arbetsgivare. Och Magdalena Andersson har ägnat den här debatten åt att prata väldigt mycket om arbetslöshet. Hur tror Magdalena Andersson att arbetslösheten förbättras av att vi skjuter 10, 20, 40 miljarder ytterligare i kostnader till de som ska anställa människor i det här landet? Det är ju fullständigt ologiskt, herr talman. Fullständigt ologiskt.
1: Tack, därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Herr talman, när Vänsterpartiet var med och hade inflytande över Sveriges statsbudget så förbättrade vi sjukförsäkringsreglerna ordentligt. Därför att det var så många som blev utförsäkrade vid den tidpunkten. Men när Sverigedemokraterna får vara med, då ökar utförsäkringarna och avslagen på sjukpenningen till exempel med över 33%. Det var det som hände förra året. 76 personer nekades sjukpenning varje dag förra året. Återigen låtsas regeringen och Sverigedemokraterna att svårt sjuka personer ska kunna jobba heltid som målare eller bagare, som är tunga, komplexa jobb. Nu har ni satt igång en utförsäkringsvåg. Varför har ni prioriterat det? Det är Sveriges löntagare som betalar in till sin egen sjukförsäkring. Varför, Sverigedemokraterna, har ni ställt till med en ny utförsäkringsvåg?
1: Tack, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna.
0: Herr talman, det är ständigt återkommande detta. Vi har prioriterat detta, heter det till och med, att sätta igång en ny utförsäkringsvåg. Sverigedemokraterna har under den här mandatperioden och egentligen under alla mandatperioder som vi har funnits i riksdagen arbetat för en generös, rimlig sjukförsäkring. Vi står fortsatt fast vid det. Sen är det ju så att de förbättringar som vi gärna gör i sjukförsäkringen, det finns inte majoritet för det i Sveriges riksdag. De som möjligen skulle kunna skapa en sån majoritet i Sveriges riksdag, de har ju röda linjer mot att prata med oss, herr talman. Och då blir det ju väldigt svårt att förhandla fram den typen av förslag. Och därför så har ju de partier på vänsterkanten inom oppositionen helt enkelt valt bort att göra de här förbättringarna för att det är viktigare att inte prata med Sverigedemokraterna. Det däremot är ju på riktigt en prioritering till skillnad från det som Nooshi Dadgostar påstår om mig och mitt parti.
1: Tack.
3: Herr talman, det är helt obegripligt vad Jimmie Åkesson

0: pratar om? Vi har lagt hur många förslag i utskotten och i Sveriges riksdag som helst om förändringar av regelverket, om att förbättra sjukförsäkringen. Men Sverigedemokraterna har avslagit. Vi har till och med tagit fram en utredning för karensdagen. Den såg Sverigedemokraterna till att avsluta aktivt. De har valt bort den här frågan. Det var inte tillräckligt viktigt att Sveriges löntagare skulle ha en bra sjukförsäkring. Och nu sitter det handläggare på Försäkringskassan och påstår att svårt sjuka personer ska kunna ta helt vanliga jobb på heltid och därför utförsäkra dem. Varför, Jimmy Åkesson, gör du inte mer för att förändra det här? Är du stolt över dig själv när du utsätter svårt sjuka människor för ytterligare utförsäkringsvåg? Tack, fru talman.
1: Tack. Slutreplik, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
2: Ja, talman, vi sitter alltså inte i regeringen. Och den här frågan är ju heller ingenting som omfattas av det avtal som vi har med regeringen. Så att vi är ganska fria att agera i frågan om sjukförsäkringen på det sätt som vi vill. Återigen så är ju problemet att det finns ju ingen annan att prata med. Därför att de andra partierna i opposition som nu slår sig för bröstet och säger vi lägger förslag efter förslag. Vi har lagt de här förslagen och det är massa förslag. Och till och med har Vänsterpartiet gjort en egen utredning hemma på kammaren. Och sen förväntar man sig att vi ska stötta det här i kammaren utan att vi ens ska prata med varandra först. Så fungerar det ju inte. Det vet ju Nooshi Dadgostar. Ta bort de här förbaskade röda linjerna istället. Var beredd att prata med alla som kan skapa rimliga majoriteter i riksdagen. Så kanske vi kan göra bra saker tillsammans. Jag är helt öppen för det. Det är ni som ständigt säger nej och har gjort så i så många år nu.
0: Jag har lagt ett annat förslag.
2: Tack för det, herr talman.
1: Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
3: Herr talman, inför valet 2022 presenterade SD ett landsbygdsprogram med 85 vallöften för den svenska landsbygden. Men landsbygdspolitiken verkar ha varit lågt prioriterad för den här regeringen. Vi i Centerpartiet har därför granskat SDs samtliga landsbygdsvallöften från 2022. Då framkommer det att ungefär 10% av era vallöften är genomförda, eller 11 av 85. Och utvecklingen ser ju inte så bra ut. Polisstationer runt om i landet har blivit färre. Den statliga närvaron har försämrats. Äganderätten i skogen struntade regeringen och SD att skydda grundlagsutredning och förpassade frågan till en ny utredning. Det är rätt uppenbart att SDs prioriteringar i förhandlingar med regeringen har valt att utvisa medarbetare inom vård och skola som landsbygden skriker efter snarare än att uppfylla sina mål för de som bor och verkar på Sveriges landsbygder. Sverigedemokraternas landsbygdssvek är ett faktum och det bör väljarna inse. Jag skulle vilja veta om Jimmy Åkesson kan lista sina topp bästa förslag för Sveriges landsbygdsutveckling framåt.
1: Tack. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
2: Herr talman, jag har inte läst Centerpartiets granskning. Jag tänker mig att den kanske inte är helt objektiv. Men strunt samma. Det är alltid intressant. Jag tar gärna del av den. Om jag noterade rätt så var det alltså 11,85% av våra vallöften som var genomförda. Då undrar jag, herr talman, hur många procent av sina vallöften som Centerpartiet har genomfört under de senaste 3 åren. Inga alls, tror jag inte. För de har nämligen inte haft något inflytande. De har diskvalificerat sig från inflytande. Och nu har man gått hela vägen dessutom och väljer att stödja en socialdemokratisk statsminister helt öppet. Så att man har alltså inte fått igenom någonting av det man lovade förra valet. Det har vi, åtminstone då nästan 12%. Det är inte nöjd med det, men det är bättre än noll. Och då kan man ju ställa frågan tillbaka. Hur många procent av sina vallöften räknar Elisabeth Tandringqvist med att få igenom tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i en rödgrön regering?
1: Tack. Elisabeth Tandringqvist, varsågod.
3: Tack så mycket. Jimmie Åkesson var självklart ta del av vår granskning. Det var 11 av 85, så att jag ska vara noga med siffrorna. Det är, jag hörde faktiskt inte riktigt svar på min fråga, som var vilka som var de fem viktigaste prioriteringarna för Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna framåt i landsbygdspolitiken. Vi har ju, alltså, det finns ju många saker i landsbygdspolitiken som är väldigt viktiga. För Centerpartiet har vi till exempel sagt igår, vårt fjärde vallöfte handlar om att 50 miljarder behövs till landsbygden. Framförallt för att kunna säkerställa att små skolor får vara kvar, en särskild småskolelag, att små vårdenheter får vara kvar på landsbygden. Eftersom landsbygden är ju mer än priset vid pump.
1: Tack. Slutreplik, Jimmie Åkesson.
2: Ja, talman, jag kan komma på en sak som Centerpartiet har bidragit med den här mandatperioden. Det var ju när man la ner Sollefteå sjukhus. Det var Centerpartiet som drev på för det, apropå landsbygd. Nej, men det är jättebra saker som Elisabeth Andringqvist tar upp. Vi kommer också gå till val på att möjliggöra att byskolor och bygdeskolor får finnas kvar i både gles och på landsbygd. Det är jätteviktigt för allt annat så att människor kan bo kvar. Försvinner skolan så kommer människor att flytta, och då flyttar också allt annat därifrån, inte minst arbetstillfällen. Det är ett jättebra förslag. Och det är klart att när Centerpartiet säger att vi ska satsa på de gröna näringarna och gör det med en halv miljard, ja, då la vi 1,6 miljarder för att skydda svensk livsmedelsproduktion i den budget som vi fattade beslut om bara igår, tror jag. Så att, men det är klart att det finns en väldigt massa saker att göra. Sen tycker jag inte att man ska förringa betydelsen av att bränsle är en avgörande del för människor på landsbygd, både i livsmedelsproduktion och för människor privat. Och det förstår vi, och därför vill vi hålla bränslekostnaderna låga.
1: Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
4: Tack, herr talman. Sverigedemokraterna talar ofta om att värna svenskhet, om traditioner, kulturarv och det som gör vårt land unikt. Men det finns få saker som är så svenskt som vår natur. Skogarna där vi plockar svamp, sjöarna där vi badar, stränderna som är öppna för alla. Landskapen som generation efter generation har vuxit upp med. Ändå så har Sverigedemokraterna gång på gång ställt sig bakom att försvaga skyddet av just den naturen. Sverigedemokraterna vill montera ner strandskyddet. Värdefulla naturområden öppnas för exploatering, skyddet av skogen försvagas. Och det här tycker jag är märkligt. Så min fråga till Jimmie Åkesson är enkel. Om Sverigedemokraterna menar allvar med att bevara Sverige, varför gäller det inte svensk natur?
1: Tack, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna.
2: Herr talman, jag håller med om beskrivningen. Att Sverige är fantastiskt, och det är viktigt att vi slår vakt om sånt som är unikt för just vårt sätt att leva och som är unikt för vårt land. Och det har ju de gamla partierna i den här församlingen varit otroligt dåliga på under väldigt lång tid. Just naturen är väl det kanske svenskaste som finns. Vårt förhållande till naturen är förmodligen helt unikt. Och det manifesteras inte minst i allemansrätten och andra liksom uttryck. Det blir lite intressant ändå med tanke på vad Daniel Heldén sa i den andra talarstolen här för inte så länge sedan. Han pratar om att möjliggöra mer grön baskraft. Vad är grön baskraft? Jag kan bara komma på ett kraftslag. Det är vattenkraft. Och då måste jag också, apropå naturen, fråga Daniel Heldén, vilka orörda älvar är det som Miljöpartiet tänker att exploatera för att få möjliggöra mer grön baskraft? Tack, herr talman.
1: Tack. Daniel Heldén.
4: Tack, herr talman. Det är uppenbart att Jimmie Åkesson inte har lyssnat när vi har pratat om vad grön baskraft är. Men vi kan ta ett specialseminarium om det. Det Jimmie Åkesson aldrig riktigt svarar på dock är vad som händer med de stränder när vi väl har byggt det som ni är med och låter exploatera. När värdefulla naturområden har exploaterats och det inte går att ångra sig längre. Och det är därför som naturpolitiken handlar om ansvar. Jag tycker inte jag hör ett ansvar för det som Sverigedemokraterna säger att de värnar. Det här handlar om inte bara oss som lever idag utan också nästa generation. Jag tycker vi har ett ansvar att lämna över lika mycket natur som vi själva har fått ta del av. Tyvärr så verkar inte Sverigedemokraterna allt som oftast tycka att de här kortsiktiga intressena väger tyngre än ansvaret. Det vill säga, man tycker att de kortsiktiga intressena väger tyngre. Och därför undrar jag bara vilka konkreta förslag Sverigedemokraterna har för att värna svensk natur, för jag hörde inte det.
1: Tack. Slutreplik, Jimmy Åkesson.
5: Herr talman, man kan säkert värna naturen på olika sätt och det finns säkert ganska många uppfattningar om vad som är det rätta sättet att göra det på. Det är inte många åsikter jag delar med Miljöpartiet och jag gör nog inte det i det här avseendet heller, tror jag inte. Jag fick inget svar på vilka älvar det är som man ska exploatera i naturens namn. Men nej, alltså vi vill möjliggöra för seriösa skogsägare i Sverige att bruka sin skog. Jag tycker inte att det är en fråga vi ska skjuta över till EU. Jag tycker inte att det är rimligt att som Miljöpartiet förespråkar bygga stora solparker på fungerande, kanske den bästa jordbruksmarken som vi har i det här landet. Det är fullständigt galen politik. Och om det är det som Miljöpartiet menar med att skydda naturen, ja, då är jag inte alls på den sidan. Vi ska skydda naturen, men vi ska också nyttja de fantastiska möjligheter som vi har i det här landet för att människor ska kunna också ha livskvalitet och leva goda liv. Och där skiljer vi oss väldigt, väldigt mycket åt.
6: Sveriges natur, ännu ett ämne i partiledardebatten här i P1 som vi sänder fram till klockan 12, vilket innebär att de ordinarie programmen utgår. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, nästa talare.
0: Herr talman, Sverige behöver mer än någonsin en ny politisk inriktning. Vi måste bort från tidepolitiken där människor ställs mot varandra. Familjer i Sverige orkar inte 4 år till av högerpolitik. Alla som går till jobbet varje dag ska få ta del av en växande ekonomi. Därför är det dags att korta arbetstiden. Vi ska stärka sjukvården, satsa på pensionärerna, inte på miljardärerna. Bygga billiga bostäder, ställa om för klimatet. Ett starkt vänsterparti i regering är det enda som kan säkra Sverige från högerpolitiken. För Centerpartiet har gett ett tydligt besked. De vill byta statsminister, men målsättningen är en regering som fortsätter bedriva högerpolitik. Vi ska bli så stora så att vi inte behövs, sa Elisabeth Rehnqvist igår i Studio 1. Så ser C-planen ut för att tvinga Magdalena Andersson att fortsätta vägen med ökade ekonomiska klyftor. Fler utförsäljningar, sämre trygghet på jobbet. Så vill du ha ett tydligt skifte i svensk politik är det Vänsterpartiet du ska rösta på i år. Du kanske aldrig har gjort det förut. Du kanske funderar. I år är det dags att låna ut sin röst till Vänsterpartiet. Om vi ska bekämpa arbetslösheten och inte de arbetslösa. Se till att barnfamiljer ska ha råd att göra något roligt på semestern. Att sjukvården går före sänkta kapitalskatter. Då behöver Vänsterpartiet växa ännu mer. Får vi din röst ska vi se till att de röda vallöften som ges i denna valrörelse om jämlikhet också genomförs. Sverige är värt så mycket bättre än denna regering och denna politik. Tack så mycket.
1: Tack. På Nooshi Dadgostars anförande har Elisabeth Rehnqvist, Centerpartiet, Ebba Busch, Kristdemokraterna och Simona Mohamsson, Liberalerna, begärt replik. Först Elisabeth Rehnqvist, Centerpartiet. Varsågod.
3: Herr talman, jag tänkte lämna skattepolitik och annat åt sidan. Vi har alla läst Expressens avslöjanden om hur minst 25 kandidater för Vänsterpartiet hyllat terrorister. De firade Hamas mord och våldtäkter 7 oktober 23. De lovade självmordsbombar som martyrer. De rättfärdigade våld och mord på civila. Antisemitismen har varit återkommande. Och flera av de här har Nooshi Dadgostar glatt poserat med. Det är bra att Nooshi Dadgostar har uteslutit flera av dem i partiet. Men vi vet alla att det här inte handlar om isolerade händelser. De här åsikterna verkar finnas djupt och brett hos Vänsterpartiets medlemmar och kandidater. Det är så otroligt skadligt för den demokratiska kampen mot antisemitism och mot våld som politisk strategi. För vad skickar det för signaler till Sveriges judar och till alla de som utsätts för terror när det fjärde största partiet i riksdagen har kandidater som ifrågasätter förintelsen och stöder terror? Jag undrar, varför tror Nooshi Dadgostar att människor med dessa värderingar söker sig till just hennes parti?
1: Tack, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
0: Herr talman, det finns ingen plats för rasism, för nynazism, för antisemitism i Sverige. Människors lika värde, det är det som bygger våran demokrati. Det är det som gör oss starka. Att vi litar på varandra, att vi bygger det här landet tillsammans. Det kommer vi vänsterpartister alltid stå upp för. Det är kärnan i arbetarrörelsens budskap. Och därför är det väldigt viktigt att vi på bara timmar har också sett till att de här personerna har fått lämna de platser de hade på de kommunala listorna. Och vi ska skärpa de rutiner som går att skärpa. Och det, man får ändå tillstå att det dyker ibland upp personer som inte delar partiernas värderingar. Och det vet säkert Centerpartiet väl också om. Och där måste man agera snabbt och kraftfullt och se till att de försvinner från de här platserna. Då.
1: Tack, Elisabeth Tandringqvist.
3: Tack, herr talman. Jag hör vad Nooshi Dadgostar säger, men jag förstår inte om hon försöker beskriva varför människor med de här värderingarna söker sig till Vänsterpartiet. Men de välkomnas ju. Ta exempel med mannen i Karlskrona. Redan 2006 rapporterades det att han blivit avstängd från en folkhögskola för att han hyllat en al-Qaida-ledare. Så har det fortsatt. Hamas, Houthina, Hezbollah. Han har hyllat dem alla. Samtidigt representerade han Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Han tog bilder med Nooshi Dadgostar 21 och 23. Vänsterpartiets kansli i Karlskrona varnades för att han var en terrorvurmare. Men ändå satte de honom på listan igen inför valet i september. Herr talman, de politiska partierna måste ta avstånd från våld och terror alltid och överallt. Trots det noterar jag att jag är den enda oppositionsledaren som begärt replik på Vänsterpartiet idag. Jag förstår inte Nooshi Dadgostars svar. Det är bra att hon utesluter personer, men vad kommer Nooshi Dadgostar göra för att säkerställa att inte antisemitismen letar sig in i denna kammare på vänstermandat i höst?
1: Tack, Nooshi Dadgostar. Slutreplik.
0: Herr talman, vi har ju agerat och de här personerna som delade saker, antingen för flera år sedan eller nu, står inte längre på listorna. Det finns ingen plats för rasism, för antisemitism, inte heller plats för sympatier för folkmord i denna kammare, är våran åsikt. Och det är tillfällen då det dyker upp personer som man inte har haft koll på, som har begått saker som är mycket allvarliga. Och det vet vi ju också i Centerpartiets fall, att det har dykt upp en rad äldre män, yngre män, som också har gjort saker som är mycket, mycket allvarliga, som jag utgår ifrån inte genomsyrar Centerpartiet. Brottet övergrepp mot barn är ju mycket allvarligt, och jag vet att Elisabeth Tandringqvist brinner för att det ska bekämpas med kraft och att de personerna inte ska representera Centerpartiet när det dyker upp. Tack.
1: Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.

0: Herr talman, jag uppfattar att Nooshi Dadgostar är trött på att prata om sina terrorkramande kamrater, så jag tänker vi ska prata om Vänsterpartiets kritik mot den prestationsbaserade kömiljarden i vården istället. Här är grundfrågan om staten ska kunna styra mot kortare vårdköer eller inte. Och just denna modell med tydliga krav, det har resulterat i att vi har kunnat korta vårdköerna. Låt oss se till antalet patienter som väntat längre än 90 dagar i april 2026, herr talman, jämfört med februari 2025. Även här har jag med en helt ny siffra i present till Nooshi Dadgostar. Antalet kvinnor som väntat på en framfallsoperation har minskat med 70%. Och kön för höftledsoperationer har minskat med 47%. Men just det som möjliggör dessa förbättringar, det vill Nooshi Dadgostar ta bort. Varför vill Vänsterpartiet riskera att tusentals personer får sina operationer inställda?
1: Tack så mycket. Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Herr talman, självklart vill vi inte riskera det, utan tvärtom. Vi har med Ebba Busch och Kristdemokraterna som sjukvårdsminister upplevt de längsta vårdköerna någonsin. Och det är egentligen inte så konstigt. Det här är en ideologisk fråga. KD, Ebba Busch och alla de borgerliga, inklusive Sverigedemokraterna, kommer alltid att prioritera stora skattesänkningar framför en generell och allmän välfärd och en stark sjukvård i hela landet. Det var därför vi såg en enorm varselvåg över hela Sverige, samtidigt som Ulf Kristersson stod bredvid mig och sa att ingen skulle bli uppsagd i svensk sjukvård. Det märker alla idag. Det märker patienter, personalen, alla som går in i sjukvården idag märker de stora neddragningarna och den prioritering som den här regeringen gör. Och det är klart, satsar man på något så är det något annat som får bli det skada. Och det är det som är problemet med just denna insats som Ebba Busch talar om.
1: Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
0: Herr talman, Nooshi Dadgostar är så uselt dålig på välfärdsfrågorna. Det är ju det är nästan inte schysst att ta den här debatten. Därför att det pratas om välfärd, men i verkligheten så varje gång Vänsterpartiet har stöttat en regering så har vårdköerna blivit längre. Förra gången Vänsterpartiet stöttade en regering, då blev de fördubblade. Då kom en kristdemokrat in på socialdepartementet och städade. Förra gången när Vänsterpartiet stöttade en regering, då fördubblades vårdköerna också. Kom inte dragande med pandemin. De ökade innan och fortsatte att öka långt efter pandemin. Och det spelar ingen roll vad retoriken säger. Verkligheten är att vi har lyckats kapa vårdköerna för kvinnor med framfall med 70%. Förnekar Nooshi Dadgostar detta? Det här är fakta som gjort skillnad. Det här är en vårdpolitik som gjort skillnad. För vi har lagt 25 miljarder mer på att kapa vårdköerna. Men framförallt för att vi har kunskapet och hjärtat att styra sjukvården i Sverige.
1: Nooshi Dadgostar,
2: Vänsterpartiet. Herr talman, Kristdemokraternas problem är att de saknar både kunskap och hjärta. Och det är bara att titta på vad svenska folket bestämmer sig för när de ska välja parti. Kristdemokraterna är mycket nära att åka ur riksdagen. Och det kanske är dags för det nu. Därför att ni klarar inte att bedriva sjukvården. Jag har lång erfarenhet av svensk sjukvård. Det behövs resurser. Det behövs mer personal. Det behövs Vänsterpartiets stora jämställdhetsreform med 30 miljarder kronor för att höja lönerna för vårdpersonalen i Sverige. Vi behöver se till att människor får den vård de har rätt till i hela Sverige. Så det är klart, ser man till att vi får de längsta vårdköerna någonsin och sen gör en liten förbättring, då kan man stå här i kammaren och tala om det så god och bra som man är. Men svenska folket ser igenom detta, herr talman. De kommer rösta bort Ebba Busch och hela resten av tjottaballongen i september.
1: Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för nästa replik går till Simona Mohansson, Liberalerna. Varsågod.
3: Herr talman, ingen kan ha missat Expressens topp 25-lista över antisemiter och terrorkramar i Vänsterpartiet. Jag är inte förvånad. Det här är inte första gången vi läser om sådana avslöjanden. Det är uppenbart att Vänsterpartiet behöver hjälp att hålla rent. Därför har jag ett förslag till Nooshi Dadgostar. Det är enkelt. Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas. Jag har faktiskt med mig en färdig mall här idag. Är du beredd, Nooshi Dadgostar, att komma förbi och låna den? Är du beredd att kräva det här av dina medlemmar? Eller kommer svenska folket leva med att det eventuellt dyker upp terrorkramare i en socialnämnd runt om i landet eller i regeringen?
1: Tack så mycket. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Herr talman, det finns ingen plats för rasism, antisemitism eller sympatier för folkmord i denna kammare eller, tycker vi, i Sverige överhuvudtaget. Vi behöver stå upp för alla människors lika värde. Det är den rörelse vi kommer ifrån, att vi bygger detta land tillsammans och att de som gör jobbet, de ska ha lön för mödan. Men det är väl bara en sak som Simona Mohansson är känd för. Det är att hon kramar nyssnazister. Så om det är det hon vill ha, en kram, så kan jag kanske erbjuda det. Men helst inte, ärligt talat. Det finns så stora problem som liberalerna har. Och det är ingen som tror på dem längre. Så att jag förstår desperationen i Simona Mohamsons ögon. Och jag tycker egentligen att Simona är en person som är värd så mycket mer än det här. Fly medans du kan, Simona.
1: Tack så mycket. Simona Mohamsson, Liberalerna. Varsågod.
3: Tack, herr talman. Jag tycker Nooshi Dadgostar kan hålla sina sympatier för sig själv. Jag behöver inte det. Och det här har blivit Nooshi Dadgostars taktik, att försöka dribbla bort sitt ansvar. Men du är ingen Felicia Schröder, utan det är ditt ansvar. Det är ju du som vill föra in det här partiet som är byggt numera av terrorromantiker och Hamas-kramare in i Sveriges regering. Svenska folket förtjänar ett svar. Är du beredd att avkräva av dina kandidater i skrift att ta avstånd från antisemitism och terrorromantik? Eller tänker du vänta till Expressens nästa topp 25-lista innan du gör det?
1: Tack så mycket. Jag får påminna statsrådet om att vi inte använder du som tilltal här i kammaren. Och med det så går ordet för slutreplik till Nooshi Dadgostar, liberal. Sen, förlåt, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Herr talman, jag förstår att det är tufft läge nu för Simona Mohamsson. Självklart så ska de här personerna strykas som nu och kanske till och med bara för, liksom, för ett stort antal år sedan delade saker som absolut inte överensstämmer med Vänsterpartiets värderingar. Och alla partier behöver skärpa säkert sina rutiner på lägre nivåer. Så är det. Men Liberalerna har en stor utmaning. Därför att de samarbetar med ett parti där ledande företrädare har idolbilder på Adolf Hitler. Där partiledaren sjöng med i hyllningarna på mordet av Olof Palme. Där de har ett stort antal gängkriminella innästlade i sitt eget parti. Där partiledaren gick med när de fortfarande hade uniformer på partiföreningsmötena. Så låt mig säga att jag tar inte lektioner av en sådan liberal företrädare.
1: Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat. Och ordet för anförande går till Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet. Varsågod.

0: Herr talman! Det har inte undgått någon att Sverige går in i nästa mandatperiod med allvarliga ekonomiska utmaningar. Tillväxten snittade blygsamma 0,8% per år från 23 till 25. Det placerade oss då på 20:e av 27:e i EU:s tillväxtliga. Regeringen har länge hävdat att vi nu är i topp i tillväxtligan. Det gjorde statsministern idag igen. Det är falskt. Sanningen är att vi enligt Eurostats rapport från 5 juni ligger på plats 25 av 27 länder. Tillväxten var negativ första kvartalet jämfört med kvartalet innan. Det enskilt viktigaste vi kan göra för att vända den här utvecklingen är att skapa fler jobb. För jobben är något så ovanligt som en ekonomisk mirakelkur. Varje person som går från arbetslöshet och bidrag till jobb med 25 000 kronor i lön innebär en vinst för offentliga med 300 000 kronor per år. Sverige har idag EU:s tredje högsta arbetslöshet. Om vi istället presterade som snittlandet i EU, då skulle vi ha 45 miljarder mer att lägga på det som bygger Sverige bättre. Vård, skola, omsorg, klimat, miljö, försvar, trygghet. Herr talman, den här mandatperioden har tjänat som ett experiment, ett exempel på vad som inte fungerar för att skapa fler jobb. Det här vill vi göra annorlunda. Vi kommer göra det billigare att anställa, inte dyrare. Vi kommer söka en överenskommelse om energin, inte en konflikt. Vi kommer ge fler en chans till yrkesutbildning som ger jobb och inte komma med löften som begravs i utredningar om det. Vi kommer göra det möjligt för företagen att tjäna pengar på den gröna omställningen, inte utöka utsläppen och skrämma bort investeringar på samma gång. Och vi kommer göra allt med den långsiktighet som familjer, företag och förvaltning behöver, inte låna pengar till kortsiktiga politiska vinster. Jobben måste bli fler, utsläppen måste ner och välfärden måste fungera i hela Sverige. För Sverige kan mer. Tack!
1: Tack så mycket. Och på Elisabeth Thand-Ringqvist, Centerpartiets anförande, har Ebba Busch, Kristdemokraterna, och Simona Moamsson, Liberalerna, begärt replik. Ordet går inledningsvis till Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Herr talman, jag kan hålla med om att jobben behöver bli fler och utsläppen ska ner, men vårdköerna behöver också bli kortare. Och det skiljer ju sig väldigt mycket mellan regionernas skatteinkomster, och skillnaderna blir större mellan vårdregionerna om staten inte går in med mer pengar. Därför söker KD-väljarna stöd för att få ett samlat nationellt ansvar för vården, där postnumret inte avgör din tillgång till smärtlindring eller din chans att överleva en cancerdiagnos. Med vår politik tar staten ett samlat ansvar, oavsett var i landet man bor. Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter. Centerpartiet talar ofta om decentralisering, men varför väljer Centerpartiet vårdpolitiker framför vårdpersonal? Varför låter Centerpartiet gå före patienten?
1: Tack så mycket, Elisabeth Thand-Ringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
0: Tack så mycket, herr talman, och tack för frågan. Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård. Det handlar om att förstå vilka som är nära. Centerpartiet tror inte på att en central myndighet i Stockholm med 500 000 anställda kommer att vara det bästa, även om det kan låta effektivt, för att förstå hur vården ska fungera i Strömsund, hur den ska fungera i Hoting, hur den ska fungera på många landsbygder runt om i Sverige. Och det var därför som vi igår la fram ett förslag om att vi behöver ha en förenkling av vårdpolitiken och administrationen så att de nära vårdcentralerna finns. För det är någonting som akutsjukvården ständigt upprepar, så är det att det är för många som kommer in som skulle ha behövt vård och stöd mycket tidigare med sina diagnoser. Framförallt handlar det om de multisjuka. De multisjuka är ofta äldre och bor på våra landsbygder.
1: Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Herr talman, Elisabeth Thand-Ringqvists främsta argument här till varför man inte ska göra som Danmark och Norge har gjort och avskaffa de olika regionerna, det är alltså att Centerpartiet tror på att man på lokal nivå vet bäst. Är det därför man på lokal nivå sett till att vi har en alldeles för liten primärvård i relation till sjukhusvården? Är det därför man på lokal nivå i Centerpartiet bestämmer sig för att lägga ner Sollefteå sjukhus till exempel? Är det därför man på lokal nivå inte ser till att människor i behovet av vård får vård i tid? Jag tror gärna. Jag tror i kyrkan, jag tror hemma och jag tror mer om vårdsverige. Varför ska Sverige ha det sämre än dansk, nu var jag på att säga, väg att säga ett fult ord, men än norrmännen och danskarna? De har gjort den här vårdreformen och evidensen är tydlig. Tillgängligheten har förbättrats, effektiviteten har ökat och kvaliteten går i rätt riktning. Varför ska Sverige ha det sämre, Centerpartiet?
1: Tack så mycket, Elisabeth Thand-Ringqvist, Centerpartiet. Slutreplik, varsågod.
0: Tack, herr talman. Jag vet att Ebba Busch också har rest runt i Sverige. Men alltså, Danmark är ett litet platt land. De har helt andra förutsättningar. Norge, som Ebba Busch vet, är också ett väldigt rikt land som har en helt annan fördelningsmodell för hur man faktiskt kan fördela pengar runt om i landet. Så det är svårt att göra de här jämförelserna med de länderna och säga att det är en förebild för hur vi kan göra i Sverige. Jo, jag bara inte tror, men jag vet att när man har makten centralt så är det väldigt lätt att med ett pennstreck ta bort det där som är långt borta. För det är ingen person som någon som sitter som tjänsteman på Södermalm kommer möta på ICA. Men som lokal politiker måste du stå för dina beslut och säga så här: ja, vill jag ner den här vårdcentralen på grund av de här skälen? Eller ja, vill jag ner den här skolan på grund av de här skälen? Och det är därför det är så viktigt att ha den lokala förankringen för att vården ska fungera. Men det fungerar inte bra idag. Det är för den är alldeles för tung administrativt och det är därför som vi säger att vi måste ha en ny lagstiftning och det måste vara möjligt för regioner och kommuner att utmana staten och säga vi vill fixa det här och sköta det här på det här sättet. Och ni staten får bevisa tack varför vi inte får det. Tack.
1: Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för nästa replik går till Simona Mohamsson, Liberalerna. Varsågod.
3: Tack, herr talman. Igår gav Centerpartiet besked om att man numera tillhör det socialistiska blocket. Det är lite sorgligt. Stureplanscentern är numera död och begraven. Tankar om sänkta skatter på företagande, jobb och sparande är ett minneblott. Istället så väljer man socialistisk skattehöjarpolitik. En syn på att man inte tror att företagen spelar roll för vår välfärd. Och på det så har man också gett tumme upp till att Vänsterpartiet ska få inflytande i en vecka där vi har hört om deras terrorromantiker och Hamas-kramare. Min fråga till Elisabeth Thand-Ringqvist är, kan hon garantera att Vänsterpartiet inte kommer ha ministerposter i nästa regering?
1: Tack så mycket, Elisabeth Thand-Ringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
0: Tack så mycket. Det var en väldigt spelteoretisk fråga i en annan sakpolitisk debatt som vi har idag. På samma sätt som jag inte säger att Liberalerna är ett likhetstecken med Sverigedemokraternas politik så kommer jag därmed inte anklaga dig för att stå för de sakerna. Jag vet att ni samarbetar. Ni gör det på era villkor. På samma sätt är det med oss. Vi är fortfarande liberaler. Vi är ett borgerligt parti. Men vi har dragit slutsatsen att det bästa för Centerpartiet och för Sverige det är att säkerställa att en röst på Centerpartiet gör att Sverige inte kantrar åt vänster. Vi har varit glasklara med att Vänsterpartiet inte kan sitta i en regering som Centerpartiet stödjer.
1: Tack så mycket. Simona Mohamsson, Liberalerna. Varsågod.
3: Herr talman, man kan kalla det spelteori, men det är politik. Det är politik det här handlar om. Jag är väl medveten om vad jag har gjort för att kunna få igenom min politik. Jag samarbetar med 4 partier som jag vet kommer kunna genomföra skattesänkningar. Se till att höja straffen för farliga män. Se till att bygga ny kärnkraft. Se till att Sverige går i rätt riktning. Och låt mig ändå underhålla Centerpartiets fantasier om att vänstern inte kommer sitta i regering. En fantasi långt borta. Hur mycket mer socialistisk politik får vi då? Vad mer kan Vänsterpartiet bestämma sig för att beskatta i det här landet som kommer göra att det blir ännu mer outhärdligt att leva i det här landet än om de hade suttit i regering?
1: Tack så mycket. Slutreplik, Elisabeth Thand-Ringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
0: Tack, herr talman. Det var nog ingen som hörde att Liberalerna gick till val på att klimatutsläppen skulle gå upp. Det var ingen som hörde innan valet att Liberalerna gick till val på att 13-åringar ska sitta i fängelse. Det var ingen som hörde att Liberalerna gick till val på att vi ska skicka ut tonåringar som är här, pluggar, gör rätt för sig. Det är den typen av politik som det som var ett liberalt och rimligt parti valde att genomföra i det här valet. Vi går till val på vår sakpolitik. Och vi går också på val till val och menar det vi säger att vi kommer inte sitta i regering med Vänsterpartiet. För vi vet att för att Sverige ska stå starkt framåt så måste jobben bli fler och klimatutsläppen måste gå ner och vi måste få en välfärd som fungerar i hela Sverige. Det går vi till val på och vi vet att det är inte en agenda som Vänsterpartiet kan genomföra tillsammans med oss. Tack.
1: Tack så mycket. Därmed var även det replikskiftet avslutat och ordet för anförande går till Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Herr talman, jag skulle vilja vända mig till alla som följer den här debatten via tv eller radio. Nu har ni fått höra de olika politiska alternativen. Och det som fått mest uppmärksamhet av vad regeringen har åstadkommit, det har haft att göra med det vi lovade i förra valet. Vi har fått ordning på den stora migrationen och de många skjutningarna. Vi har gjort det billigare att tanka och vi har dessutom stärkt vanliga människors ekonomi. Nu har en barnfamilj 5 000 kronor mer i plånboken tack vare vår politik, som statsministern påpekat. Samtidigt, även om det har tagit mycket medierubriker, så har liksom det här KD-hjärtat pumpat ut reformer som stärker vår välfärd. Det har inte fått lika mycket uppmärksamhet. Idag har jag kunnat berätta att vi alltså lyckats vända läget för vårdköerna och de nu är kapade med 36%. De har alltså minskat med mer än en tredjedel. Vi har sänkt priset på tandvården med 90% för alla Sveriges seniorer. Vi har infört ett fritidskort för att varenda unge ska kunna ha en meningsfull fritid även om mamma eller pappa under en period står utan jobb. Vi har historiska satsningar på BUP och med bättre övergångar för den som behöver det mellan just barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Och vi är den första regeringen som ser den ofrivilliga ensamheten som ett riktigt hälsoproblem. Herr talman, vänstersidan lockar i den här debatten med mer välfärd, men det skulle komma tillsammans med ett komplett rödgrönt kaos. Och därför så vill jag säga till alla er som lyssnar att valet står inte antingen mellan hårda eller mjuka tag. Det går att både kapa migrationsköer och vårdköer. Du kan få både ordning i energiförsörjningen och ordning i välfärden. Med KD får du det bästa av två världar, en borgerlig politik med omsorg om människan. Tack.
1: Tack så mycket. Och på Ebba Busch, Kristdemokraternas anförande, har Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, och Daniel Heldén, Miljöpartiet, begärt replik. Ordet går inledningsvis till Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
0: Herr talman, det här kanske både en hård fråga och en mjuk fråga. Men för 1,5 år sedan presenterade AI-kommissionen sina slutsatser och förslag ett halvår före utsatt tid. Det är med anledning att AI-utveckling accelererar så snabbt och Carl-Henrik Svanberg sa att det här behöver vi lägga fram snabbare än vi har tänkt. Helt unikt, tror jag, för en svensk utredning. Digitaliseringsministern själv, kristdemokraten Erik Slottner, som tog emot kommissionens förslag, kommenterade TT, citat, "Jag skulle inte använda ordet akut", slutcitat. Och det får man väl säga att regeringen levt efter den devisen. För på 1,5 år har regeringen endast genomfört en handfull av de 75 förslagen som AI-kommissionen presenterade. Och trots att förslagen var färdigutredda har de hamnat i nya utredningar på regeringskansliet. Hur ska Sverige kunna vara en del av AI-utvecklingen om inte bara en åskådare vid sidan av som ser oss omsprungen av våra konkurrenter?
1: Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack, herr talman. Ja, Sverige är ju alltså ett hopp i mörkret när det kommer till innovation. Och det är mycket av den styrkan i det svenska folket och i de svenska företagen som vi ska släppa loss för att överkomma ganska svåra och allvarliga problem där Sverige och Europa riskerar att klämmas mellan Trump, Putin och Kina. Och där är att vara ledande även i AI-omställningen, inte på alla områden, men på några avgörande kritiska områden där vi blir oumbärliga, där det inte går att runda Sverige. Det är en viktig del av den strategin. Den här AI-strategin som regeringen har tagit beslut om, det är ett första viktigt steg i det. Men det behöver kombineras med sådana åtgärder som vi gör nu nästa år. Där vi ändrar hela miljöprövningshistorien egentligen i Sverige. Går från 328 olika instanser till en instans. Den typen av massiva förenklingsförslag, det tror vi är avgörande ihop med en stark AI-strategi för att släppa loss kraften i svenskt företagande.
1: Tack så mycket. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
0: Tack, herr talman. Regeringen har då alltså lagt en halv miljard på AI-strategi medan andra länder lägger tusentals miljarder. Vi vet att utvecklingen kräver till exempel det som heter sandlådor där man kan titta på utvecklingen samtidigt som man gör. För det går inte att reglera tillräckligt smart och fatta beslut här i riksdagen utan att vi behöver ha den här typen av regleringar som regeringen liksom inte törs släppa fram. Och vi vet att det här skulle vara någonting som är fantastiskt bra för både läkemedelsindustrin, för fordonsindustrin, energibranschen. Alla våra svenska huvudbranscher kommer att ställas om med AI. Men vi ligger efter därför att vår lagstiftning är för långsam. På vilket sätt jobbar näringsministern med att få fram den typen av sandlådor så att vi kan ligga längst fram och toras göra det?
1: Tack så mycket. Slutreplik, Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack, herr talman. Ja, det här är ännu ett område där Centerpartiet och den sittande regeringen skulle kunna jobba mer för att bana väg för den här sortens företagande som vi har massor av i Sverige. Vi är liksom ledande i Europa när det kommer till så kallade unicorns, enhörningar. Vi har en extremt stark startup-scen, men vi behöver bli bättre vad gäller att se till att de här företagen kan växa och få in mer kapital här i Sverige. Men när jag talar med näringslivet så är det inte att de vill att vi skulle införa alla delar av AI-strategin. En del var kanske inte de bästa förslagen och vi har gått vidare med de som är de bästa förslagen. Utan det de pekar på, det är förenklingar, förenklingar, förenklingar. Det är tillgång till kapital och det är frågan om energi. Nu har vi en prioritet i forsknings- och innovationspropositionen bland annat på testhubbar och sandlådor. Men det som vore absolut mest skadligt för Sverige, det vore en tillbakarullning utav den energipolitik som just nu banar väg för fossilfri baskraft, mer kärnkraft. Det är det en hållbar AI-strategi behöver. Tack.
1: Tack så mycket. Då går ordet för nästa replik till Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
4: Herr talman, riksdagen riskerar snart att fatta ett historiskt skadligt beslut. Att avskaffa det kommunala vetot mot uranbrytning. Kritiken från lokalsamhällen och kommuner har varit massiv. Och för att dämpa oron har Tidö istället lovat ett nytt kommunalt veto mot brytning i alunskiffer. Problemet är bara att det finns inte något sånt veto. Ingen utredning är presenterad och ingen tidsplan för när det ska komma. Och vad regeringen gör är att ta bort kommunernas veto mot ett löfte om ett nytt veto någon gång i framtiden. Så, herr talman, Kristdemokraterna brukar tala sig varma om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Men när det gäller uranbrytning verkar det plötsligt inte gälla längre. Och därför vill jag fråga Ebba Busch, när kommer regeringens utlovade veto?
1: Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack, herr talman. Min plan, i alla fall det som står i min kalender, är att jag kommer kunna berätta mer om det nästa vecka.
1: Tack så mycket. Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
4: Okej. Tack, herr talman. Ett spännande besked, om det nu är ett besked, som ni har dragit på det här i evigheter. Men ni vill avskaffa vetot och sen kommer det någon gång i framtiden. Det rimliga är ju att man börjar med att se till att det är kvar. Jag tycker att när ministern säger att det kommer nästa vecka så är det att lura kommunerna. Man måste ta allting i rätt ordning. Nu riskerar kommunerna att förlora vetot. Vi har ingen aning om vad det är regeringen kommer hitta på. Och det är tydligt att regeringen och Sverigedemokraterna försöker att vilseleda och lura in svenskarna i något som är extremt farligt. Det är möjligtvis så att det nästa vecka kommer tårta, jag vet inte. Där handlar i grund och botten om något mycket stora ingrepp i mark och vatten. Miljöpartiet kommer inte acceptera det vi ser. Nej till uranbrytning, även i alunskiffer, och ja till lokalt självbestämmande.
1: Tack så mycket. Slutreplik, Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack, herr talman. Ibland behövs tårta, ibland behövs uran. Och Sverige och världen behöver mer uran därför att vi behöver mer kärnkraft. Därför att vi behöver mer fossilfri baskraft, eller om man så vill, grön baskraft. Som jag också kan tänka mig att kalla det. Uran har vi trygga och säkra metoder för att bryta, och sen så är det en jättenoggrann tillståndsprocess för hur det får gå till. Därför är det helt orimligt att ha ett kommunalt veto mot det. Alunskiffer finns det idag ingen beprövad metod för att bryta på ett säkert sätt. Och därför har vi sagt att nu vill vi utreda ett kommunalt veto mot detta. Men inte på det sättet som man haft tidigare, utan det lokala måste ha möjlighet att säga sitt. Och bolagen måste ha det lokala med sig. Som forskningen ändras här, då är det möjligt. Men just nu så finns ju inte det här underlaget. Och därför tycker vi att det här har varit en rimlig väg framåt. Samtidigt som Sverige ändå blir en starkare gruvnation. Och Sverige och Europa mindre beroende av Kina. Som vi idag är, så bygger vi Sverige starkt och respektfullt. Tack.
1: Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för anförande går till Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
5: Och då är det Daniel Heldén, Miljöpartiet, som är näst sista talare som har ett anförande som de andra partiledarna kan begära replik.
4: Tack, herr talman. Oroligheterna i Mellanöstern visar återigen något som vi har vetat länge. Sveriges fossilberoende gör oss sårbara, och det kostar inte minst för jordbruket. När vi pratar med bönder återkommer frågan, hur stärker vi framtidstron? Samtidigt som stigande priser på fossila drivmedel pressar marginalerna så slår klimatförändringarna redan mot skördar genom torka, vattenbrist och extremväder. Och det här är ohållbart. Alla partier här inne är överens om att vi måste stötta jordbruket i kristider. Det är bra, men det räcker inte. Det krävs långsiktiga lösningar som gör jordbruket mindre sårbart och mer motståndskraftigt. Herr talman, förra veckan presenterade Miljöpartiet flera förslag som gör svensk matproduktion fossiloberoende. Det handlar om att främja alternativen, om att göra lantbruket självförsörjande på hållbara drivmedel, satsa på elektrifiering och underlätta för gårdar att själva producera el. Vi vill införa en biopremie som gör det billigare att tanka förnybart och ersätta regeringens subventioner av fossil lantbruksdiesel med ett grönt jordbruksavdrag som sänker skatten på jobb och företagande. Det här är helt nödvändigt om vi vill lösa kriser på riktigt, inte bara hantera konsekvenserna när de redan är här. Som statsminister Ulf Kristersson själv brukar säga, men sällan riktigt lyckas med, vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är därför är min uppfattning att det är en uppmaning till alla partier här inne. Om ni menar allvar och vill stötta svenskt jordbruk, sluta subventionera det fossila. Börja investera i lantbrukets motståndskraft. Det är bra för klimatet, det är bra för ekonomin och det är bra säkerhetspolitik. Tack.
1: Tack så mycket. Och på Daniel Heldén, Miljöpartiets anförande, har Elisabeth Thand-Ringqvist, Centerpartiet, Ebba Busch, Kristdemokraterna och Simona Mohansson, Liberalerna, begärt replik. Ordet går inledningsvis till Elisabeth Thand-Ringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
0: Herr talman, Sveriges övernitiska strandskydd har alldeles för länge hållit landsbygden tillbaka. Men när riksdagen i fjol röstade igenom vissa lättnader i strandskyddet, då röstade Miljöpartiet nej. De ville behålla helt absurda regler där ett grävt dike kan stoppa en familj från att bygga en altan. Det är en politik som utgår från skrivborden i Stockholm, inte från verkligheten i Småland eller Jämtland. En utredare tittar just nu på det här. När han nyligen berättade att han vill stärka kommunernas bestämmande över strandskyddet just för att tillåta utveckling på landsbygd, då kallade Miljöpartiet det för vansinne. Tydligen är det vansinne att landsbygdsborna ska kunna utveckla sin mark och bo nära vattnet om de så vill. Så min fråga till Daniel Heldén är, varför vill hans parti behandla landsbygden som en nationalpark för stadsbor? Så något man besöker då och då, och där sly och mygg tar över de öppna landskapen istället för bygder där människor och natur lever tillsammans.
1: Tack så mycket, Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
4: Ja, herr talman, strandskyddet är ju någonting som vi måste värna. Och jag hoppas också att Centerpartiet ser det. Det gjordes förändringar i den utredningen som sen klubbades igenom. Vi var emot det, vi tyckte att det var, gick för långt. Det fanns vissa saker som behövde göras och ändras, det håller vi med om. Men inte allt. Men framåt så tycker vi att vi måste se till att värna det svenskaste vi har, det vill säga allemansrätten och strandskyddet. För det som kommer hända om de förslag som sannolikt den här regeringen kommer att lägga fram, vi vet inte riktigt för de vill inte riktigt berätta vad som är på gång, så kommer det luckras upp på ett sånt sätt att vi kommer inte ha några stränder att gå ner till, utan det kommer stå en skylt om att det är privat område. Det kommer att påverka den biologiska mångfalden. Det kommer att stänga in folk på ett sätt som vi inte vill se.
1: Tack så mycket. Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Varsågod.
0: Men det är ju så viktigt att kommunerna får möjlighet att bestämma hur det ska byggas. Genom att bygga närmare vatten så kan faktiskt kalkylen gå ihop och man faktiskt får bygga på landsbygden. För nu säger banken nej. Men Miljöpartiet säger även nej till det. Vad tror du kommer återstå av landsbygden om de som bor där inte får lov att utveckla sin

0: undantag som görs. Det finns LIS-reglerna som ju gör att kommuner kan ha en rådighet över områden. Det är länsstyrelsen som är inblandad i det i grunden. Vi tycker ju inte att man ska gå längre i detta. Det finns områden där man får göra det här. Men de mera generella uppluckringarna av strandskyddet skulle vara otroligt skadligt för Sverige. Och det handlar om alla. När jag bodde under massor med år på landsbygden så kunde jag bara notera att även en strand som kanske inte är den här badstranden är någonting som man vill komma fram till och inte se den här skylten som gör att det är privat område. De intressen och det som försvinner när man bygger nära är skadligt. Och är det så att man nu behöver stöd för att bygga så är det inte strandskyddet vi ska luckra upp utan det andra sätt vi ska lösa frågan på. Och det måste vi hitta.
1: Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för nästa replik går till Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.

0: Herr talman, jag tänker att vi pratar lite mer vård. Därför att valet i höst, det är ett vägval om vi ska ha ordning i migrationen och ordning i välfärden. Miljöpartiet visar i Region Stockholm hur det blir när de gröna får vara med och styra. MP utformade upphandlingen av specialpsykiatri för vuxna som en rent prisupphandling. Lägsta pris var enda bedömningsgrunden och resultatet har visat sig. Vård erbjuds med mindre än hälften av de resurser som tidigare lagts. Svårt sjuka människor får inte längre den vård, stöd eller bemötande de behöver. Och både köer och kontinuitet brister. Personal har varslats, många har sagt upp sig. Flera vittnesmål visar på kraftigt försämrade arbetsvillkor och etisk stress. Men de gröna politikerna stoltserar med ett överskott för psykiatrin på drygt 500 miljoner kronor. Så frågan är egentligen, när blev penningvärdet viktigare än människovärdet för Miljöpartiet? Och är det detta som väntar på nationell nivå för vården i höst?
1: Tack så mycket. Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
2: Vi börjar med vården på nationell nivå. Så, herr talman, det vi ser är ju hur Tidöpartierna inte har skjutit till de pengarna som regionerna behöver. Och det är generellt i hela landet. Och där måste det ju till mer medel. Och vi behöver också räkna upp stöden med index. Det som är problemet är ju långsiktigheten att få det här att fungera på ett bra sätt. Tidöregeringen har inte gjort det som behövs. Sen vet jag att det har varit problem med psykiatrin i Stockholm. Man har tillsatt utredning, man har tittat över det, man håller på att granska det. Och det där kommer man att hantera när man ser att det faktiskt behövs mera saker här. Det har presenterats också ett åtgärdspaket för de här delarna så att patienter inte ska falla mellan stolarna. Jag tycker det är intressant också i det här sammanhanget att köerna i Stockholmsregionen var större när Kristdemokraterna satt där och styrde.
1: Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
0: Herr talman, och det spännande är då hade vi rödgrönt styre på nationell nivå. Och resultatet är ju väldigt tydligt nu. Rödgrönt styre på nationell nivå, vårdköerna ökar oaktat pandemi. Kristdemokrater med i regeringen på nationell nivå, vårdköerna minskar. Vi har haft exakt detsamma nu. Och det här är liksom verkligheten. Ibland så har vi ideologiska debatter. Så. Och där kan man tycka och tänka olika. Det är så det funkar i en demokrati. Men när vi har visat att vår politik gör skillnad, att vi har kapat vårdköerna med 36%, då borde det inte vara så mycket att diskutera. Jag misstror inte Miljöpartiets goda intentioner. Jag vill liksom ha en seriös diskussion om psykiatrin här. Men Stockholm har alltså varit sämst på att använda de prestationsbaserade medlen. Och man stoltserar med att man går en halv miljard plus på psykiatrin, trots att så många har påverkats. Stockholm ökar köerna med 22%. Hade Stockholm kunnat tas bort ur vår nationella beräkning så hade vårdköerna minskat med över 40% istället. Något är fel med den rödgröna vårdpolitiken.
1: Tack så mycket. Då går ordet för slutreplik till Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
2: Tack, herr talman. Det finns väl ingen som skulle stoltsera med sådana saker. Det är en märkligt sätt att säga det på. Det har gjorts en granskning, man har gått igenom och man har åtgärder för det. Vi vet att sjukhus eller vårdområdet är

0: komplicerat. Och vi kan ju se det bland annat i det område där Tidö styr, det vill säga Skåne, där köerna är högre än i Stockholm. Där är större problem. Och det har att göra med ett styre som finns där som inte tar det ansvaret. Här har man gått till botten med problemen, man har åtgärdat dem nu. Det som Ebba Busch vill göra och prata sig varm om, det är ju att förstatliga sjukvården. Där är en statlig utredning där olika partier satt med, partierna satt med, som sågade förslaget med fotknölarna för att det skulle bli en enormt stor myndighet. Istället för att se till att vården får de resurser de behöver så att de kan göra det här på ett bra sätt, istället för att behöva titta på hur man ska klara ekonomin och göra olika speciallösningar.
1: Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för den sista avslutande repliken går till Simona Mohamsson, Liberalerna. Varsågod. En till alltså. Varsågod och stå kort.
2: Herr talman, försöker Daniel Heldén att fly mig? Daniel Heldén har sagt att han vill ha Vänsterpartiet i en rödgrön regering. Det väcker frågor. När jag läser Expressens topp 25-lista över antisemitiska medlemmar och kandidater i Vänsterpartiet kunde jag inte sluta fundera. Vad tycker Daniel Heldén om partiet han vill släppa in i en rödgrön regering? Anser han att Vänsterpartiet förtjänar ministerposter?
1: Tack så mycket. Daniel Heldén, Miljöpartiet, varsågod.
0: Tack, herr talman. När det gäller antisemitism så är det inget som ska förekomma i Sverige. Där står, jag skulle säga, nästan alla i den här kammaren, jag vet inte hur det är med partier på er sida, men att det ska bort. Jag tycker att Vänsterpartiet har agerat på det som har hänt. Jag har förstått att de uteslöt de här personerna, tog bort dem från listorna innan det här hela kom ut. Och det är bra, vi behöver få bort det. Sen när det gäller regeringsmedverkan för vem det än månde vara på vår sida, så säger vi att vi vill se en majoritetsregering där de partier som behövs ska vara med, därför att då kan man få ordning och reda och det kan gå framåt. Istället för att det sitter ett parti utanför som egentligen styr alltihopa, som har varit det som gäller för Tidöpartierna.
1: Tack så mycket. Simona Mohamsson, Liberalerna, varsågod.
2: Tack, herr talman. You can run but you can't hide. Det blev väldigt tydligt här att det som krävs, ja, det kommer krävas Vänsterpartiet i regering för att kunna få till en sån där majoritetsregering. Och jag välkomnar Miljöpartiets avståndstagande från antisemitismen och terrorromantiken. Det är viktigt för svensk demokrati att vi har en bred uppslutning, för sådana värderingar hör inte hemma i Sverige. Men det återstår en viktig fråga för svenska folket. Kan Daniel Heldén lova här och nu att Miljöpartiet inte tänker släppa in Vänsterpartiet i regering om de här terrorromantikerna fortsätter uppdagas?
1: Tack så mycket. Slutreplik, Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
0: Tack, herr talman. Jag noterar att Vänsterpartiet har raskt plockat bort de här personerna. Skulle det dyka upp någon mer så förutsätter att de gör det också. Jag gissar att man har gått igenom alla sina listor nu och kollat att det inte finns några fler. Men det ska jag låta vara osagt. Och när det gäller vilken regering som bildas, ja, vi har ju sagt det. Vi har inget problem med Vänsterpartiet i regering. Vi har inget problem med Centerpartiet i regering. Vi vill se en majoritetsregering som ser till att vi tar oss ur det moras som vi har sett nu under 4 år med Tidöregeringen, där man har ökat utsläppen, man har gjort att svenskar, framförallt barnfamiljer, ensamstående, har det knapert och inte får det de behöver. Istället sänker man skatterna för de som är rika. Vi ser en utveckling när det gäller miljön, när det gäller klimatet, som är fruktansvärt skadligt för Sverige. Så jag ser fram emot att få se en ny regering där vi sitter som en majoritetsregering och tar hand om Sverige. Tack.
1: Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för anförande går till Simona Mohamsson, Liberalerna. Varsågod.

0: Herr talman, jag tror inte Max ville dö. Jag tror att han kände att det var honom det var fel på. Och att han inte passade in. Och till slut orkade han inte mer. Så säger mamma Linda i Svenska Dagbladets uppmärksammade granskning. Varför dog Max? Max blev bara 13 år gammal. Mobbningen i skolan tog hans liv. Det ska inte vara så. Mobbning hör inte hemma i vårt samhälle. Varje barn har rätt att gå till skolan utan ont i magen. Ändå vet vi att så inte är fallet. Enligt Friends kan uppemot 140 000 barn vara utsatta för mobbning. Ändå vet vi, och ändå är det så, att det finns många där ute som gör viktiga insatser för att hjälpa barn och unga som mår dåligt. Föräldrar som reagerar när andra beter sig illa. Lärare som uppmärksammar eleven som blir utfryst. Föreningar, precis som Friends, som finns till där för barn när de behöver ha någon att prata med. Goda exempel som varje dag visar att det finns en vuxenvärld som är villig att kliva fram för att skapa trygghet i skolan för varje barn. Men det ska inte vara så att det är upp till enskilda eldsjälar för att få stopp på mobbningen. Det är hela samhällets ansvar. Vi måste växla upp arbetet och Liberalerna vill se en kartläggning av mobbning och otryggheten i och utanför klassrummen. Det är vårt ansvar, vår förbannade skyldighet, att se till att det som hände Max inte får hända igen. Tack.
1: Tack så mycket. Därmed så är dagens partiledardebatt avslutad och vi tackar samtliga deltagande partiledare för debatten. Kammaren går då vidare till punkt 2, justering av protokoll.
2: Godkänner och då så är det alltså så att Kenneth G. Forslund som är riksdagens första vice talman markerade där att partiledardebatten i riksdagen är över. Vi har lyssnat i snart 3 timmar nu på de 8 olika partiledarna här i P1. Vi har pratat om det här lite grann. Fredrik Furtenbach som är kommit in till studion här nu, Ekots inrikespolitiska kommentator. Jag hör vårdköer, skatter, ingrepp i svensk natur, bara för att ta några exempel. Hur skulle du vilja sammanfatta den här debatten idag?
3: Jag tycker att det fanns några huvudteman. Ett var att skrämmas med motståndaren och där tycker jag man måste säga att överdrifterna från båda håll haglade. Ett annat var plånboken, hur välfylld den skulle bli med den egna politiken och hur tom den skulle bli om motståndaren vinner. Och ett tredje var de vänsterpartistiska kommunpolitiska kandidater som petats efter inlägg med antisemitiskt innehåll eller sympati för terrorgrupper. Det tog så pass stor plats därför att det ville alla de 4 tidpartierna väldigt gärna.
2: Det här med att man tar upp den andra sidans eller något annat partis politik, kan du ge något sånt exempel?
3: Ja, absolut. Till exempel så fokuserade alla de 4 Tidöpartierna på att Vänsterpartiet enligt dem kommer att få ministrar. Förut sa det blå laget ofta att det inte finns något lag på den rödgröna sidan, men nu ansåg de att det gjorde det tydligen då. Idag är det ju egentligen högst oklart vad det kan bli för regering vid en rödgrön majoritet efter valet. Men alla Tidöpartierna utgick i den här debatten från att vänsterpartisterna får ministrar. Sen sa Ulf Kristersson att Vänsterpartiet vill införa fastighetsskatten och han kunde säga exakt vad det skulle kosta de boende i olika orter. Men Vänsterpartiet har ingen färdig modell så det finns inga belopp som går att säga. Nooshi Dadgostar på sin sida sa att Moderaterna vill ha marknadshyror, säger exakt vad det skulle kosta hyresgästerna per månad. Och det stämmer att Moderaterna har en modell med större inflytande för hyresvärden men den är inte heller färdig och det går inte att säga exakt vad det skulle betyda i kronor heller. Sen hade vi en ordväxling mellan Ulf Kristersson och Elisabeth Thand Ringqvist där Kristersson sa att Centern vill i princip ha fri invandring. Då sa Elisabeth Thand att det var möjligen sant om dig och mig på 90-talet men inte nu.
2: Varför gör de så partiledarna och pratar om de andras politik mer än sin egen kanske?
3: Ja, men det är ju alltid en del av politiken detta. Men det här med att svärta ner motståndarna, det är trots allt högsäsong för det nu eftersom valet närmar sig. Så att det finns alltid, men just nu är det ju väldigt mycket av det hela.
2: Du nämnde hushållens ekonomi. Varför är det ett ämne? Vi hör det i andra sammanhang också, och kommer det bli ännu vanligare ju närmare valdagen vi kommer?
3: Jo, men ekonomin har stigit på listan över vad folk tycker är viktigt, och det hänger såklart samman med lågkonjunkturen och att det finns en oro. Och där var det väldigt tydligt sådär med där Kristersson sa att en vanlig familj har fått 5 000 i månaden den här mandatperioden. Nästa mandatperiod ska ni få lika mycket. Medan Magdalena Andersson sa att nej, ni kommer få mer med vår politik. Så att det var ett ganska oblygt, vad ska man säga, reklam för den egna politiken, exakt hur mycket, hur många kronor det skulle ge i plånboken.
2: Det gjorde ett försök att få in debatten kring olika sakpolitiska områden. Själv hörde jag tydligt hur Kristdemokraternas Ebba Busch ville prata vård. Hon tog upp flera olika saker, bland annat då deras önskan om att ha ett förstatligande av vården. Det blev en liten diskussion där ändå mellan henne och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist om fördelar eller nackdelar då, beroende på vilken sida de står på. Är det någon fråga som du hör idag där vi fått nya besked?
3: Nej, jag har inte hört några nya besked här idag, och det ska man väl egentligen inte heller förvänta sig, därför att nu handlar det inte riktigt om det, utan nu är det valet som är helt i fokus, och då handlar det om att visa hur skadlig motståndarnas politik skulle vara och hur bra den egna skulle vara.
2: Kan man säga att det fanns någon vinnare i debatten i riksdagen idag, partiledaren? Den första alltså sedan mitten av januari i riksdagen.
3: Jag utser aldrig vinnare eller förlorare, för jag vet att är man en blå väljare så tycker man att det blå laget var bäst, och är man en rödgrön väljare så tycker man att de rödgröna politikerna var bäst. Så att det blir inte så meningsfullt.
2: 3 månader, nästan exakt faktiskt, 13 september är det val. Om vi tittar på opinionsläget just nu, lite kort, det kan ju också ha präglats det ganska nyligen som det kom en uppdatering. Hur ser det ut?
3: Ja, nej, men alltså det är ju en väldigt stor ledning för det rödgröna laget, och nu måste, ska Tidepartierna bli, ska Kristersson bli återvald, då måste han slå statistiken. Men det här är ju inga naturlagar, så att det kan ju ske, och väldigt mycket av det tror jag, det kommer att avgöras av vilka frågor som blir viktiga i valet.
2: Tack Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, som har lyssnat på den här debatten i riksdagen, som vi alltså kommer få höra mer av säkert i Lunchekot sammanfattas. Maria Stillberg sköter tekniken och jag heter Tobias Sandblad. Du har kunnat höra partiledardebatten här i P1. Ordinarie program har antingen utgått eller kan lyssnas på under sina repristider senare, eller i appen. Till exempel kan du höra Plånboken 14:00 på söndag, och ring P1 ikväll här i P1 i Sveriges Radio.
4: Hallå?
5: Hallå?
4: Hörs jag?
5: Nej.
6: I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, igenom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
7: Här är Dusam Lull Finiby, direkt från Pilvill.
8: Simone Kajsmansmeds, Boca de Febrero.
6: Jag pratar om alla de korrar som Sveriges Radio placerat ut i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns.
9: Då har ni årskraft på plats i USB.
6: Som arbetar stenhårt och motiverat, eller i alla fall arbetar, för att skicka hem nyheter till oss här hemma. Radioskugga, satir i P1, söndagar i Godmorgonvärlden, onsdagar 18:50 också i P1. Eller när du vill i appen SR Play. Sa jag Radioskugga?
10: Hej, jag heter Kjell Weste, och i programmet Allvarligt talat svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor.
11: Hej, jag heter Sofia och bor i Malmö.
5: Vi har helt olika önskemål om farten sambon håller när han kör bil. Medan jag känner riskerna för mitt liv i hela kroppen så njuter han själv av just denna fart.
10: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
11: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
12: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
11: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma mot väggen. Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.

Jag är Inanna. Min fader gav mig himlarna, och han gav mig jorden. Jag är Inanna. Vilken gud kan jämföras med mig? En lill gav mig himlarna, och han gav mig jorden. Jag är Inanna. Han gav mig kungens ämbete, och han gav mig drottningens ämbete. Han gav mig krigandet, och han gav mig striden. Han gav mig stormvinden, och han gav mig sandmolnet. Han satte himlarna på mitt huvud som en krona. Han la jorden vid mina fötter som sandaler. Han svepte den heliga basgruden om min kropp. Han gav mig den heliga spiran. Gudarna är småfåglar, men jag är falken. Anunna gudarna springer runt, men jag är den goda vildkorn. Jag är faders en lills goda vildko som går främst.

0: Idag har vi fått höra världens äldsta litteratur. Det är hymnerna till den sumeriska gudinnan Inanna som skrevs för över 4000 år sedan. Inanna dyrkades i Mesopotamien som fruktbarhetens, kärlekens och krigets gudinna. Till svenska översattes Inanna texterna 2011 av Lennart Varring och Taina Kantola i boken Inanna, skymningens drottning. Det var Nina Sanjani som läste Jag är Inanna. Sen spelade Céline Moané och Sara Christ Jocelyns berceuse av Benjamin Godard.
1: Och från Ann Lengebrant till Lars Broström.
2: För många är den bara ett irriterande ogräs. De där gula blommorna som dyker upp lite överallt på våren och som sen sprider sina frön med vinden. Men forskning visar att maskrosen är värd att beundra, både för sin anpassningsförmåga och för sin viktiga roll för biologisk mångfald. Det hjälper till att göra våra städer grönare och bjuder humlor och bin på ett skrovmål tidigt på säsongen. Lyssna om en stund i Vetenskapsradion.
1: Så gäller det våra direktsändningar efter 3 i eftermiddag, talkshow och Studio 1.
3: Ja, talkshow idag. Vi ska vända blicken till Storbritannien. En spricka uppstått på den politiska högerflanken och det beror till stor del på världens rikaste man, Elon Musk, menar vissa. Varför är han inne och petar i brittisk inrikespolitik, undrar vi, och vad känner britterna inför det här? Och vi kommer faktiskt stanna kvar sen i England i vårt nästa samtal. Ett nytt bokförlag har lanserats där. Det ska bara ge ut böcker skrivna av manliga författare i ett försök att nå ut till just män och få dem att läsa mer. Män läser ju mindre än kvinnor, sägs det. Susanne, kan du känna dig spänd i käken?
4: Och det kan jag göra.
3: Ja. Jag frågar, för när man är stressad så händer det att man pressar ihop sina käkar så att de blir överbelastade. Och det här kan leda till huvudvärk, tandgnissel, nackproblem och inte minst kan sömnen påverkas. Lösningen kan vara en käkledsterapeut. Vi har bjudit in en för att berätta och eventuellt massera våra käkar som man gör. Detta hör ni i talkshow klockan 15 med Catherine Simman och David Mer. Ja, sen blir det Studio 1.
4: Mm. Oerhört intressant där. I Studio 1 så har vi koll på partiledardebatten i riksdagen idag. Vi har utsända på plats som ska summera. Dessutom så undrar vi om alla skandaler som just nu avlöser varandra. Skiljer det sig från tidigare år och hur mycket bidrar medias ton, intensitet och undersökningsmetoder? Vi får rapport från Belfast där ett knivdåd har orsakat våldsamma protester, flera byggnader och fordon har satts i brand det senaste dygnet. Vi har Nina Benner på väg dit för att ge en bild av vad det är som händer. På fredag kommer Elon Musks rymdbolag SpaceX att noteras på börsen i New York, vilket gör att Musk kommer att bli den första dollartriljonären i världen. Vad är ens en triljon? Det skiljer sig faktiskt när det gäller det svenska och det engelska uttrycket. Och så ska vi konstatera att Zlatan Ibrahimovic blir pandit, alltså expert för Fox under fotbolls-VM. Hur stor är Zlatan i USA efter en enda säsong i LA Galaxy?
5: Fotbolls-VM i Amerika är en idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA och på den tiden har halva klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Lyssna på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Och i eftermiddag sänder vi Klotet 14:15. Nu har vi kommit fram till Vetenskapsradion.
6: Hur den är? Den är grön och gul och den blir vitt så småningom.
7: De är vackra för de är så tidiga, men sen så vill man inte ha dem när de andra har kommit upp blomsterna.
8: De är så gula och fina. De kommer med solen, tycker jag.
9: Kiss i sängen, lejontänder, hästblomma eller helt enkelt maskros. Ofta ses den som ett ogräs, men forskning visar att vi istället borde uppskatta maskrosen som en vardagshjälte i bebyggda områden. Och dessutom har maskrosen utvecklat sina egna knep för att klara av de speciella problem som växter möter i stan.
10: I didn't expect that there would be yeah, so much diversity and so much ingeniousness in such a common plant. And it really made me fall in love with dandelions.
9: Jag heter Sara Sällström och det här är Vetenskapsradion om varför maskrosen är en smart överlevare och varför det är viktigt.
6: Det är lite som barndom, alltså man kunde plocka dem och försökte inte få den vita saften på kläder och ja, man kan rita på gatorna med gula grejer och sånt.
11: Jag har haft väldigt fint minne av det, av dem.
12: Så du lekte bland maskrosor när du var liten?
11: Ja, exakt, exakt. Med de guldfärgerna som man springer igenom. Det blåser också. Då. Faktiskt, det är jätteskönt.
13: Man blåste på dem när de hade blommat ut och var vita. Och så flög det små frön här och var.
8: Man blåste som barn, man måste säga. Som vuxen så ligger man på knäna och rensar.
7: I största allmänhet så tycker jag de flesta har, som jag känner igen i alla fall, ingen bra relation till maskrosor. Så det är lite synd om maskrosorna. De är ju egentligen ganska vackra när de är ensamma och blommar.
9: Rensa, plocka, blåsa fröbollar. Njuta av ett pålitligt sommartecken. För många av oss har maskrosen alltid funnits där som en mångsidig lekkamrat. En solgul färgkuliss i landskapet eller som en fiende i trädgården. Men Jannik Wallstra har tagit sin relation till maskrosor till ytterligare en nivå och gjort dem till en stor del av sitt arbete. Han är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Och de senaste åren har han studerat maskrosens liv i städer och vad arten har för betydelse för den biologiska mångfalden runt omkring.
10: We have a lot of flowers, of course there's it's yellow literally everywhere, but a lot of them have already started producing seeds as well.
9: Det är en massa gula blommor överallt, men många har också börjat producera frön. Det säger han när vi lämnar universitetsbyggnaderna och går ut bland fälten, hagarna och ekbackarna nära campus. Och först kan vi konstatera att kärt barn har många namn.
10: In English it's called the dandelion because that is coming from the French dandelion, which means teeth of the lion.
12: Okej, så namnet dandelion på engelska kommer från det franska ordet för lejontand. And why is that?
10: If you look at the leaves, you can see that they have these big teeth on them on the side. So
12: that's right. I've never thought about that before.
10: Yeah. So the leaves are quite divided and they form these kind of big teeth on the sides. And so, yeah, with a bit of imagination, let's say, we could think that these are the teeth of from a lion's jaw.
12: Så det är bladen, de är så här flikiga och de här flikarna kan man tänka sig att de ser ut som lejontänder. Jag kanske skulle säga mer hajtänder, men okej. Okay. I think I'd say more shark's teeth, but
10: yeah, you're right about that. But of course it's an old name, so yeah, nowadays we don't really think about that much anymore.
9: Men medan engelskan tog över franskans lejontänder och gjorde om det till dandelion, så skaffade franskan också ordet pissenlit för den solgula blomman.
10: And that means piss in bed.
13: All right, nice.
9: Pissenlit, kiss i sängen, för sin egenskap som vätskedrivande i traditionell medicin. Och i Nederländerna där Jannik växte upp kan maskrosens namn översättas till hästblomma. Men kanske är det svenska namnet av de här som närmast beskriver vilken betydelse maskrosen har för det övriga ekosystemet. En ros för maskar och andra små djur.
10: We have a little insect here for example. There was just a little beetle that jumped off the flower. It's going through the grass there now.
13: Just det, en liten skalbagge hoppade ur den här maskrosblomman.
10: Yeah. So these insects, they start emerging in the early spring. And these insects are looking for food. But in this time of the year, there are not that many different flowers out there. And so the dandelions is one of the flowers that is most abundant in this early season. And so they produce up to 80% of the pollen food at the moment. So it's a very important food source for these insects.
9: När många av insekterna kommer fram på våren, antingen från sin övervintring eller som nyss kläckta ur ägg, så är det fortfarande för tidigt för många andra blommor att blomma. Maskrosorna däremot är snabba att växa upp och slå ut och erbjuda massor av mat i form av pollen att äta. Jannik Woudstra säger att upp till 80% av det blompollen insekterna har tillgång till kan komma från maskrosor när de blommar som mest.
14: When I rub my fingers,
10: yeah, it's all yellow.
12: Det är jättemycket pollen här. Jag kan bara dutta lite med fingrarna på maskrosorna så blir mina fingrar helt gula och mjöliga av pollen.
9: Och allt det här har säkert många av oss redan märkt när det gäller maskrosor. Att de är många, att byxbenen kan bli helt gula när man går igenom ett fält med maskrosor. Och att det ofta är full trafik av små kryp på blommorna. Men i sin forskning har Jannik Woudstra fått reda på en hel del annat om maskrosor också, som inte är lika lätt att ana.
10: So I was investigating how plants are coping with the changes due to urbanization, like what happens when we build roads and buildings and stuff. How do plants evolve in this context? So I found that they have found several very inventive ways to be able to cope with everything that's going on in a city.
9: Det var när han skulle forska om hur växter påverkas av att leva i stan som man började att studera maskrosors speciella anpassningar till den urbana miljön, bland vägar och hus. Och han upptäckte snart att maskrosor i stan har utvecklat flera uppfinningsrika överlevnadsstrategier.
10: If we think about cities, they are basically heat islands. You know, we have all these roads and concrete and that heats up in the sun.
9: Ett problem för växter i städer kan vara den effekt som kallas urbana värmeöar. Det innebär att lufttemperaturen i städer blir varmare än på landsbygden runt omkring på grund av alla vägar och byggnader som hettas upp. För många växter kan det bli för varmt, men det har ju knappast hindrat maskrosens framfart.
10: I found out that dandelions are better at growing at higher temperatures when they come from cities. So if you take a city dandelion and a countryside dandelion and you grow them at the same temperature, normally if it's like at 20 degrees, they both do equally well. But do you increase the temperature to something like 26 degrees, so something more common in cities? We see that these dandelions from the cities, they start growing much bigger.
9: Jag har upptäckt att maskrosor från stan är bättre på att växa i varmare temperaturer än maskrosor från landet, säger han. I ett experiment där båda sorterna fick växa i 20 grader så såg man ingen skillnad. Men när temperaturen höjdes till 26 grader så blev stadsplantorna helt klart större. Och de låter sig inte heller bli förvirrade av att vintrarna brukar vara mildare i stan.
10: Normally plants are kind of programmed to know when should they start flowering. Because if you flower too early or too late, you are not at the right time when the pollinators are out. And so normally what happens is that if a sufficient long period of cold weather, that is a cue, like a signal to the plant, okay, I should start producing flowers now because soon the insects will start to arrive.
9: Ofta behöver växter först genomgå en tillräckligt lång kall vinterperiod innan de vill börja blomma. En försäkran om att de inte börjar blomma varken för sent eller för tidigt, utan precis i lagom tid till när deras favoritpollinatörer är aktiva. Men det här har stadsmaskrosorna lärt sig att strunta i. Vilket är tur eftersom de annars inte skulle blomma alls när vintrarna blir allt för milda och korta i stan.
10: They have basically reduced the signal requirement, so even if you significantly shorten the winter period, like from 3 months, for example, to 1 month, they still are able to produce flowers. Whereas those dandelions that grow in the countryside, they don't. They still need very long winters.
9: Ja, för stadsmaskrosor kan det räcka med en månads mild vinter för att börja blomma när våren kommer. Medan maskrosor från landet inte får någon blomning alls efter en så futtig köldperiod.
10: Yeah, they have adapted to the city, which is something that is really cool, I think. You know, we have basically created difficult conditions for these plants to grow in, but somehow dandelions have found ways to use these conditions to their advantage.
9: Det är coolt att de har kunnat anpassa sig så, säger Jannik Woudstra. Och han berättar också att citymaskrosor verkar ha ändrat storleken av sina frön. När du på en maskrosboll för att få de små fröna med sina skira vita svävarparasoller att skynda iväg med vinden. Så verkar det som att maskrosfröna i stan är mindre och lättare än på landet. Och Jannik Woutstra och kollegorna överraskades av de här ännu opublicerade resultaten. För hos andra vindspridda växter i stan har man sett att de tvärtom tenderar att ha större och tyngre frön som inte kan flyga så långt innan de trillar ner. Teorin är att i stan finns det färre bra växtplatser och det är mer troligt att fröna ramlar ner där det är gynnsam jord om de faller ner nära föräldraplantan än om de sveps iväg längre bort till okänd mark. Men han tror att maskrosorna kan ha satsat på den omvända strategin. Att producera ett ökat antal lättare frön som klarar att flyga längre. För att åtminstone några av dem ska falla i god jord, bokstavligt talat.
10: Instead maybe they just produce a lot of seeds and thereby increase the chances that some of them will land in good spots.
9: Men det är klart att vissa problem och utmaningar som växter har i människobebyggda områden är svårare att klara av än andra.
12: Och här är en åkgräsklippare i arbete.
15: You said there was a sad story here?
10: Yeah, so the thing is that last year I went out looking for these dandelions that have stopped producing pollen.
9: Det senaste i Jannik Woutstras forskning handlar om att förstå varför en del maskrosblommor helt har slutat att producera pollen. Några sådana exemplar har hittats här på Stockholms universitets campus. Men i år när han skulle leta upp och studera dem så fanns det bara en kortklippt gräsmatta kvar utan blommor.
10: I say sad, it's sad for my research in a way because luckily we collected some plants last year so I have some growing in the greenhouse so I can do research on them. But I could only find a few of them this year because most of it has been cut away basically.
9: Som tur är samlade han in pollenlösa maskrosor året innan och odlar dem nu i växthus där han kan bedriva sin forskning. Och lite längre bort vid gräsmattans kant hittar vi också några viltväxande som sluppit undan gräsklipparen.
15: Yeah, so it's a quite small flower also.
10: Yeah, this is something that I'm not sure if it's like a common feature of those plants that have lost pollen, but I noticed last year already that a lot of them do produce quite small flowers, let's say.
12: Det är lustigt för att jag tänkte på att den var väldigt liten den här, mer som en tussilago den här maskrosen, och det är någonting som Jannik också har sett, att de ofta är lite mindre. De blommorna som inte producerar pollen, fast han vet inte riktigt om det finns något samband än.
9: Men det allra mest typiska med de pollenlösa maskrosorna är förstås att de just saknar det gula mjölet av pollenkorn som annars brukar vara så lätt att få på fingrar och kläder.
10: Now they are kind of bare and without any pollen grains on them.
9: Och Jannik Woutstra berättar varför han tycker att det är så fascinerande att en del maskrosplantor helt saknar pollen. Medan de flesta har massvis.
10: Actually, for all the pollen that these dandelions are producing, they are not using it, which is quite strange. So, most dandelions, especially here in northern Europe, they are all asexual. So, they don't have sex. We also call dandelions plants without fathers.
9: De flesta maskrosor, särskilt här i norra Europa, fortplantar sig utan sex. Och behöver alltså inte bli befruktade av pollen från en annan blomma. Och de behöver inte heller sitt eget pollen för att befrukta sig själva, utan varje frö blir en klon av sin moderplanta. Alltså tillverkar de flesta maskrosor en massa pollen som de inte använder, men som blir en generös källa till mat för insekter. Och samtidigt finns det då de individer som forskarna har hittat som har slutat att producera det för maskrosorna själva onödiga pollenet. Och genom att studera vilka genetiska förändringar som ligger bakom det fenomenet så hoppas Jannik Woutstra förstå mer om grundläggande evolutionsbiologi och hur olika viktiga egenskaper utvecklas hos växter.
10: For us as researchers, as evolutionary biologists, this is super interesting because we have a system where we can see how these processes are created and how they break down. So we can actually learn a lot about how plants work and how pollen production works. So this is very important for us.
9: Forskningen kan också vara intressant för alla de små djur som livnär sig på maskrospollen, säger Jannik Wautstra. Inte för att det finns något hot om att alla maskrosor plötsligt skulle sluta tillverka pollen. Det verkar krävas flera genförändringar och är fortfarande ovanligt. Men han menar att det också finns en hel del intressanta frågor att ställa om den majoritet av maskrosor som fortsätter att bjuda småkryp på gratis pollen.
10: We look at the quality of the pollen, so is the pollen fertile, is the pollen nutrient rich? But also we look at the quantity, of course, so how much pollen do they produce? Do the asexual plants produce maybe less pollen?
9: Han vill jämföra pollen hos maskrosor som fortfarande förökar sig sexuellt och kräver pollinering med maskrosor som förökar sig asexuellt men ändå tillverkar pollen. Maskrosor med sexuell fortplantning är vanligare längre söderut i Europa. Och det han undrar är om de har fler pollenkorn med bättre näringsinnehåll än de blommor som har övergett det där med att ha sex. Det vore i så fall logiskt eftersom de är beroende av att bli pollinerade och det borde ligga i deras intresse att göra insekterna nöjda. Medan det inte spelar roll längre för de maskrosor som kan klona sig själva. Och jämförelsen kan också ge ledtrådar generellt till genetiken bakom pollenproduktion, hoppas han.
10: And finally we look at the genes in the pollen. So we want to know what is the genetics behind this pollen production so that we can potentially figure out how it can also break down.
9: Det är alltså en hel del hos maskrosor som sysselsätter biologerna med vetenskapliga mysterier att reda ut. Och även den som inte roas av att fundera på evolutionens kringelikrokar och genetiska anpassningar på molekylär nivå borde lära sig att älska maskrosor, säger biologen Jannik Wautstra vid Stockholms universitet. Förutom att ge mat till årets tidiga insekter så är de också bland de första växter som börjar växa i stadsområden där ursprungsvegetationen har byggts bort. Och på det sättet luckrar de upp jorden och gör det lättare för andra växtarter att etablera sig. Och sen är ju maskrosorna roliga också.
16: You have some?
10: Yeah.
16: So let's find some water.
10: Okay.
9: Innan vi går åt varsitt håll visar jag Jannik Wautstra tricket med att dela en maskrosstjälk på längden och stoppa ner den i vatten. Som genom ett magiskt trick rullar den då ihop sig till en tajt rulle. Rekommenderas för den som inte har testat det förut.
16: Så där, nu är vi ute på bryggan här och nu ska den här ner i vattnet. Du kan stoppa ner den där. Yeah, put it.
10: Ah yeah, I can see it curling up. Yeah. That's quite cool actually. Oh yeah, it's starting to coil in on itself. It's something. Oh wow. Oh, look at that. Oh, it suddenly went really really fast. This is something really fun to do with kids, I'm sure. Yeah.
9: Du har lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion om vad forskningen säger om maskrosor i stan. Och med ett av mina egna bästa minnen av maskroslekar som bonus så är på slutet. Producent var Lars Broström och jag heter Sara Sällström.
1: Och vi ska lägga till att detta somriga program sändes första gången för ett år sedan i juni 2025.
17: Det finns en kafébåt från 1800-talet som precis har sjunkit. Och ägaren är beredd att liksom sälja den för 1 krona till rätt person. Annars kommer den att huggas upp. Är du intresserad? Och min första känsla var bara, i helvete heller. Det här låter ju fruktansvärt.
18: Sofia och ångbåten. En kockdröm möter ett vrak. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
1: En dag senare är det fredag och då kommer bland annat ett nytt avsnitt av Krasch eller konsensus.
19: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
20: Jag älskar taxor. Ja, det är liksom, de är så fina. Är alltså, så jag ska ha en tax som är jättelång och som är så låg och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig. Ja.
21: Det kan ni gärna som att ni gillar taxar.
20: Ja. Ja, sättet på dem också. Det är
22: hur de går, hur de är, de är extremt beskyddande.
19: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P1, klockan är 12:30.
0: Här är lunchekot onsdag.
2: Klockan är 9 och kammarens sammanträde har inletts.
0: Ja, partiledarna har debatterat i riksdagen, hör vår kommentators analys. Nordirland skakas av oroligheter och upplopp efter brutal knivattack. Och friande dom idag efter hissolyckan i Sundbyberg då 5 män dog. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var stundtals ett högt tonläge i mandatperiodens sista partiledardebatt i riksdagen under förmiddagen. Bland annat kritiserade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
21: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
23: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
24: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
23: Det var stundtals högt tomläge i debatten. Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukits. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
25: Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas.
23: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
26: Det finns ingen plats för rasism, antisemitism eller sympatier för folkmord i denna kammare eller tycker vi i Sverige överhuvudtaget.
23: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
27: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
28: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
21: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
0: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Runblom. Med nu vår politikkommentator Helena Gissén. Vi hörde en del av det som sades under debatten. Hur märktes det att det snart är val?
29: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson om att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Tand Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften. Sen var statsminister Ulf Kristerssons budskap att man ärvde kaos från den förra regeringen med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, hög asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan om väljarna verkligen har råd med en rödgrön regering. Och den där frågan tror jag vi kommer få höra många gånger nu fram till valet. Magdalena Andersson kontrade med att folk får mer pengar i plånboken med hennes politik.
0: Var det något annat som stack ut i debatten?
29: Ja, men det var det här stora fokuset på Expressens avslöjande om tiotals kandidater på Vänsterpartiets vallistor som har visat sig hylla Hamas och terrordådet mot Israel hösten 23 och så vidare. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han ägnade hela sitt huvudanförande åt detta, men fick, som vi hörde, vaga svar från Andersson om huruvida Vänsterpartiet kan släppas in i regering. Hon gick då istället till motangrepp angående Sverigedemokraternas förflutna. Även centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist var upprörd över de här avslöjandena. Hon nöjde sig inte med Dadgostars försäkran om att sådana här åsikter inte platsar i Vänsterpartiet. Simona Moamsson krävde svar från Miljöpartiets språkrör om Vänsterpartiet i en eventuell regering. Också han var nöjd med att Vänsterpartiet har strukit de här kandidaterna från sina listor. Men det här tog stort fokus i debatten.
0: Kom det några nya besked kring regeringsfrågan?
29: Det ställdes många frågor kring det. Dels då det här som jag nämnde om huruvida Vänsterpartiet kan släppas in i regering. Också Thand-Ringqvist, centerledaren, fick frågor efter sin lansering igår av Centerpartiets tydliga position på den rödgröna sidan. Om hon i något läge kan acceptera inflytande för Vänsterpartiet. Nooshi Dadgostar, vänsterledaren då, som tidigare har försökt flirta med Centerpartiet och välkomnat in dem i ett regeringsunderlag. Hon anklagade nu Centerpartiet för att vilja tvinga Magdalena Andersson att bedriva blå politik efter valet med fler utförsäkringar, sämre trygghet på jobbet och så vidare. Så där fick vi ett nytt avståndstagande, kan man säga. Vänsterpartiet och Centerpartiet vill till varje pris slippa varandra i ett framtida regeringsunderlag.
0: Säger vår politikkommentator Helena Gissén om riksdagsdebatten idag. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd i måndags kväll då en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och jag talade nyss med vår korrespondent Nina Benner som är på väg till Belfast. Och hon säger så här om det som sker.
3: Ja, men igår och i natt så skakades Belfast av ett rejält upplopp får man säga. Det var några hundra personer, framförallt maskerade unga män som var med i våldsamma oroligheter på olika platser i stan. Där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator där det bor många invandrare. Och enligt flera medieuppgifter så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera familjer fick evakueras från sina hem som brann och de evakuerades då av poliser i bepansrade fordon. Vi har också sett bilbränder och en buss som sattes i brand i Belfast. Och det här, det är ju en stad som har levt med våldsamhet under många år tidigare, så det väcker förstås känslor av olika slag detta.
0: Vad vet man om vilka som är inblandade i de här upploppen?
3: Inte mycket mer än att det är, som jag sa, unga personer. Många av dem har varit maskerade. De har inte velat tala med medierna igår kväll eller i natt när det här hände. Men det verkar helt tydligt vara en reaktion på det ovanligt brutala knivdåd som skedde i Belfast i måndags. Och det har också gått ut uppmaningar av olika slag på sociala medier till att protestera. Och just nu så hålls häktningsförhandlingar mot den 30-årige man som alltså är en asylsökande från Sudan som är misstänkt för det här mordförsöket. Hans offer, en man i 40-årsåldern, blev allvarligt skadad. Han är kvar på sjukhus. Vi har bland annat hört från häktningsförhandlingen att han har förlorat ett öga i den här attacken.
0: Och de här protesterna, upploppen, har också underblåsts av andra aktörer. Vet man vilka?
3: Alltså det har förekommit gott om uppmaningar på sociala medier att visa sitt missnöje och att protestera. Jag har inte sett att det varit direkta uppmaningar till våld från namngivna konton som till exempel Elon Musk i USA eller den ytterhögeraktivist som går under namnet Tommy Robinson här i Storbritannien. Däremot uppmaningar att just protestera och försvara sitt land som det ibland uttrycks.
0: Och vilka politiska reaktioner har det kommit efter oroligheterna?
3: Ja, många reaktioner från politiker i Nordirland förstås. Också premiärminister Keir Starmer skrev för en stund sedan på plattformen X att det är tydligt att människor blev måltavlor igår kväll på grund av deras bakgrund och det är något som jag inte kommer tolerera, skrev han. Han har också tidigare fördömt knivattacken i Belfast och kallat den för chockerande och fullständigt oacceptabel.
0: Savo.

0: Arbetsmiljöverket och nu ska scheman göras om tillsammans med de anställda.
1: Den höll på 3 månader med Arbetsmiljöverket. I slutet vi fick göra riskbedömning till varje enhet.
0: Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsskador som Ekot berättat om idag visar på 2 trender. De anmälda arbetssjukdomarna ökar kraftigt medan de anmälda olyckorna minskar lite grann. När det gäller sjukdomar, alltså skador som uppstår på annat sätt än vid en olycka, så ökade de till 17 400 för 2025. Det är en ökning med nära 30% jämfört med året innan. Kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg på till exempel äldreboenden har klart flest anmälda arbetssjukdomar per 1000 anställda. Bristerna finns oftast i hur arbetet är organiserat och det leder till psykiska besvär, säger Lars Löv, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
2: Det är en jättestor utmaning för hela välfärdssektorn.
0: Ulrika Sundqvist är chef för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och regioner.
3: Jag är glad över att anmälningarna sätter ljuset på frågan.
0: Hon säger att arbetsmiljön är en prioriterad fråga.
3: Men sen är det ju så att vi har en demografisk utveckling där vi också ser att bristen på kollegor med rätt kompetens, det kan, inte minst i våran sektor, i vård och omsorg, påverka eftersom våra verksamheter är igång dygnet runt årets alla dagar.
4: Ulrika Sundqvist på SKR, reporter Anders Hjelmin. Börs och valuta i Stockholm ner 0,4%, London ned 0,5% och i Frankfurt ned med 0,7%. En dollar kostar 9 kronor och 49 öre, en euro 10 kronor och 97 öre. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och klockan har passerat 20:01. Om en stund vänder vi blicken mot Norge där en särskild bok skapar debatt på grund av AI. Men först om den hissolycka som inträffade i december 2023 på en byggarbetsplats i Sundbyberg. 5 personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen idag kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
5: Ja, alla 3 åtalade, 2 hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelserna om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade ju på fängelse för alla 3 och en företagsbot på 7 miljoner.
4: Och hur har då tingsrätten resonerat?
5: Ja, man skriver att utredningen inte ger en tillräckligt tydlig bild av vad som har lett fram till olyckan. Vem som hade skyldigheten att göra nödvändiga kontroller av hissen och när det i sånt fall skulle ske. Och man skriver också att den åtalade vdn då inte heller, det finns något i utredningen som ska visa på att han ska ha brustit i sitt ansvar att organisera bolagets arbete för att säkerställa att monteringen av hissen gått rätt till.
4: Och du var ju på plats där efter att dödsolyckan hade skett och den fick ju stor uppmärksamhet. Vad var det, eller vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
5: Ja, men det här har ju beskrivits som den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid och tog nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall väldigt långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och kollar man på det här fallet så var det ju över 100 underleverantörer på plats vid olyckan i Sundbyberg.
4: Friande dom idag alltså. Kan man tänka sig att det här kommer tas vidare?
5: Vi har pratat med arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som säger att han utgår från att den här domen överklagas. Han menar att det är viktigt att få en ordentlig rättslig bedömning av vad man kan begära av en arbetsgivare när det gäller sånt här så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete som åklagaren i det här fallet då menar att arbetsgivaren ju inte har levt upp till, men där rätten då resonerade annorlunda.
4: Säger Ekots reporter Victoria Scott. En man har idag åtalats misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom Försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november förra året där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Och mannen åtalas också för olaga förföljelse. Kina ska ha placerat en flytande plattform med personal vid det omstridda Scarborough-revet i Sydkinesiska havet. Filippinerna protesterar och varnar nu för att det kan vara början på en militarisering av revet.
6: sa tingin natin may antenna siya,

0: Filippinernas arméchef, general Romeo Brovner, säger att det ser ut som en flytande antenn. Flygvapnets senaste bilder visar att det också finns personer ombord på den, säger han. Filippinerna har lämnat in en formell protest mot Kina för den flytande konstruktionen som sätts vid det omstridda Scarborough-revet. Revet ligger inom Filippinernas exklusiva ekonomiska zon, men i strid med internationell rätt tog Kina kontroll över det 2012 och har sedan dess blockerat filippinska fiskare från att nyttja vattnen. Oron från filippinskt håll är att Kina ska göra som på Mischief-revet på 1990-talet, där man började med en liten anläggning som sedan byggdes ut till att idag vara en konstgjord ö befäst med militär. General Romeo Brovner säger att man inte tänker låta det hända igen.
1: Hindi natin papayagan na maulit.
0: Kina har avfärdat protesterna och hävdar det man kallar obestridlig suveränitet över revet och de omgivande vattnen. Axel Kronholm, Bangkok.
2: I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året då 168 personer dog, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i de byggnadsställningar av bambu som fanns på platsen på grund av den renovering som pågick. Det har i samband med parlamentsvalet i Armenien i söndags kommit många uppgifter om ryska påtryckningskampanjer. Grävande journalister i Yerevan kan nu visa på kopplingar mellan ryska myndigheter och armeniska organisationer i Ryssland.
3: I ett års tid har vi sett en oavbruten spridning av desinformation och mycket av det kommer från Ryssland, säger Hasmik Hambardzumian, chefredaktör för den grävande journalistsajten FIP, Fact Investigation Platform, i Armeniens huvudstad Yerevan. FIP bestämde sig för att granska uppgifterna om att ryska myndigheter skickar armenier bosatta i Ryssland till hemlandet för att rösta på något av de proryska partierna. En reporter på FIP utgav sig för att vara medarbetare på den ryska säkerhetstjänsten FSB när han ringde runt till olika kontor för Förbundet för armenier i Ryssland. Ordföranden i den lokala armeniska organisationen i Ulyanovsk berättade öppet för vad han trodde var FSB om hur de organiserat resor till parlamentsvalet i Armenien. Fredrik Wadström, Yerevan.
2: Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt, visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgav nära 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Och stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nära 8 procentenheter sedan undersökningen som gjordes i maj 2022. Vi byter ämne i lunchekot och nu blir det kultur, för en norsk bok har tagits ner från hyllorna i bokhandeln efter att en recensent konstaterat klara användningar av AI i texten. Med nu Rasmus Grosin från Kulturnytt. Berätta mer, vad handlar det om?
4: Jo, men så här ligger det till. I och med att Norge äntligen har lyckats kvalificera sig till herrfotbolls-VM för första gången på 28 år, så råder nu fotbollsfeber i landet. Och bland annat så har de norska bokhandlarna på kort tid svämmat över med fotbollsrelaterade böcker. Och då är det en av dessa som har blivit ertappad med att använda sig av AI.
2: Och vad är det för bok?
4: Det är en fackbok som heter Lise vs. Gianni om maktkampen mellan det norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness och FIFAs president Gianni Infantino. Men nu har förlaget dragit tillbaka boken och författaren har via förlaget sagt i norsk media att han inte vill uttala sig i frågan.
2: Men AI som verktyg, är det problematiskt i sig?
4: Alltså att författare, eller för den delen vi journalister, använder oss av AI som researchverktyg är ju mer eller mindre norm nu för tiden. Men här var receptet som användandet av AI lyste igenom i själva texten som då fångade ögat på NRKs recensent Jonas Hansen Meyer.
5: På den ena sidan så är det ju tragiskt, på den andra sidan så är det från ett journalistiskt perspektiv så var det också ett litet skup. Och skönne hur grovt detta här var då.
4: Jonas Hansen-Meyer reagerade väldigt starkt på vad han kallar AI-klischéer i texten, men även att vissa av språkmodellens svar är med. Här är ett exempel, citat: "Självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt. Det här står alltså i boken."
2: Och vad säger då förlaget?
4: Vi har sökt dem utan att få något svar, men i ett uttalande till NRK så har förlaget sagt att författaren använt en rad källor, däribland AI, och att, citat, "i vissa avsnitt har tyvärr en del av dessa material inkluderats i texten. Ett redaktionellt fel", menar de. Jonas Hansen-Meyer på NRK tycker att det är svårt att förstå vad som har hänt egentligen.
5: Det är fryktligt vanskligt att förstå vad som har skett. Fordi detta är ett av de största förlagen i Norge. Men i detta tillfälle så är det helt klart att jag tror inte någon har läst boken där. Det verkar inte som någon har läst boken.
2: Recensenten Jonas Hansen-Meyer på NRK. Dessförinnan talade jag med Kulturnytts Rasmus Grosin. Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid som marknadsförts att hålla i 20 år agerar nu företaget Outmills och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland har gjort av vattnet visar att hållbarheten för det baserats på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckebo är vd för Outmills i Varberg.
6: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
7: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
8: Samtidigt utreds dryckesproducenten Premium Water av Marks kommun där källan ligger för att få klarhet i vilka bevis som finns för hållbarheten. I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
6: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
9: En analys, det.
6: Det är nog en ren felskrivning.
7: Och så här reagerar en av kunderna på erbjudandet om testning vart femte år.
10: Ja, men det hade vi tänkt att göra ändå.
7: Det säger utvecklingsledare Dag Tore Stulen vid Lidköpings kommun. Här har man köpt in vattnet Istid för cirka 65 000 kronor.
10: Alltså det som rapporteras annat har ju inte ändrat i sak. Alltså vi kunde ju lätt känt oss på grund av det här som rapporteras att vi känt oss lurade eller någonting sånt. Men för oss ändrar inte sak.
2: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Den norska kronprinsessans son Marius Borg Höjby kommer inte att få lämna häktet på grund av att hans mammas förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Höjby är åtalad misstänkt för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag. Nu en sportuppdatering med Linn Nensén.
11: Och vi börjar olympiskt.
12: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
13: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
12: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
11: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot. Det inkom via telefon mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen. Det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula.
2: Det sa Radiosportens Linnen Sen. Lunchekot går mot sitt slut. Producent idag Louise Steinberger, i studion Julia Brynolfsson, nu SMHI.
9: Och här på SMHI finns jag, Magnus Joelsson. God eftermiddag. Vi har just nu en kall front över mellersta Sverige som rör sig norrut upp över Norrland med på sina håll rikliga mängder regn. I den svalare luften söder om fronten väntas växlande molnet och skurar över främst nordvästra Svealand och södra Norrland, risk för åska och kraftiga skurar. Från sen eftermiddagen och vidare under kvällen och natten växer ett mindre högtryck in över landet söderifrån som tillfälligt stabiliserar väderläget. Högtrycket ger på många håll en klar inledning på torsdagen, men under dagen bildas stackmoln och efterhand kan även det föra med sig nya skurar. Särskilt kraftiga skurar väntas då i Småland. Imorgon över Baltikum rör sig ett så kallat fembelågtryck norrut med sin karaktäristiskt nyckfulla bana. Det tar med sig regn som kan beröra Öland och Gotland. Det råder risk för skogsbrand i delar av Blekinge, Öland och Gotland. Utsikter till imorgon bitti. Götalands fastland. Skurar, främst på västkusten, eventuellt med åska. Från sent kväll mestadels uppehåll. I natt bildas dis och då 5-10 grader. Imorgon åter labilt med skurar. På eftermiddagen 13-18 grader. Sydvästlig vind, imorgon växlande. Öland och Gotland. Mestadels klart. I natt drar höga slöjmoln in och då 8-13 grader. Imorgon tätnar även det lägre molnslagen och framåt eftermiddagen kan det bli regn beroende på lågtryckets bana som alltså är något svårbedömd. Då 12-17 grader. Vind omkring syd, imorgon omkring nord. Hela Svealand. Skurar med inslag av åska. Kraftigast är skurarna i norra Dalarna och här är också åskrisken som störst. Under kvällen uppklarande. I natt är Sörmland upp bland 8-13 grader. I övrigt 5-10. Imorgon växlande molnet med mestadels uppehåll. Då 14-19 grader. Sydvästlig vind, tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Skurar med risk för åska. I natt uppehåll. Då 5-10 grader. Under torsdagen inledningsvis klart, men efterhand blommar stackmoln upp och till eftermiddagen bildas skurar. Då 14-19 grader. Vind omkring syd. Södra Norrlands fjälltrakter. Mestadels regn. I natt 3-8 grader, något högre i norra Jämtland. Imorgon skurar, då 8-13 grader. Växlande, mestadels svag vind. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland regn. I Norrbotten och norra Lappland växlande molnigt och skurar. Efterhand mer sammanhängande regn i norr och samtidigt mer skurbetonad nederbörd i söder. Risk för åska. I natt uppklarnande, främst i kustlandet då klart. 7-12 grader. På eftermiddagen skurar och då 9-14 grader. Vind omkring syd med friska vindbyar. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Regn eller skurar, eventuellt med åska. I natt 5-10 grader, imorgon 8-13. Ostlig vind som under natten vrider till sydvästlig. Så över till våra sjödistrikt och vi börjar med en siktsammanfattning. Imorgon på de östra delarna av Östersjön, måttlig sikt regn. Kulingvarning finns utfärdad för sydöstra Östersjön och Riga bukten. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak sydväst 8-13 meter per sekund avtagande. Kväll omkring väst 5-10. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 5-10 avtagande. I natt väster nordväst 2-6. Vänern sydväst 4-8. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 5-10, längs tysk-polska kusten växlande 1-5. I natt allmänt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag på det ostligaste farvatten, nord 13-17. Mellersta och norra Östersjön, sydväst 8-13 avtagande. I kväll 5-10. Imorgon bitti växlande 1-5. Ålands hav och skärgårdshavet, sydväst 5-10 avtagande. Imorgon bitti omkring syd 1-5. Och slutligen bottenhavet Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd 8-13 avtagande. I morgon bitti 4-8, tidvis växlande 1-5 meter per sekund. Sådana temperaturuppgifter. Klockan 12 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 15, Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 14, Norrköping och Karlstad 16, Gävle 17, Mora 16, Sundsvall 15, Östersund 11, Umeå och Vilhelmina 13 grader, Luleå 18 och slutligen Kiruna 19 grader. Och nattens allra lägsta temperatur i landet, 4,9, hämtar vi idag från Ullared i inre Halland. Slut från SMHI.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Det här är P1 Kultur. Fotbolls-VM drar igång imorgon. Hör Graham Potter, herrlandslagets fotbollskapten, förbundskapten, berätta om hur kultur kan bygga lag. Och Erik Niva är gäst, fotbollsexpert. Han slår fast att fotbolls-VM är världens största kulturföreteelse. Hur kom man fram till det? Horace Engdahl från Svenska Akademin ger honom mothugg i dagens P1 Kultur och menar att fotboll är något helt annat, nämligen sport. Vi går in i fotbollen idag. Jag heter Lisa Bergström.

0: Hej Erik Niva.
1: Hallå där.
0: En av Sveriges mest prisade sportjournalister. Du jobbar för Aftonbladet men är också författare, en lång rad böcker om fotboll och expert i Viaplays fotbollssändningar. Och en del av våra lyssnare kanske har hört dig i den nu nedlagda men populära podcasten When We Were Kings, som du gjorde tillsammans med Håkan Andreasson. Den är djupt dök ner i fotbollshistorien.
1: Stämmer bra.
0: Men vi bandar ju det här samtalet för du har så mycket att göra.
1: Det är VM-tider. Ingen rast, ingen ro. Bollarna stannar aldrig. De slutar aldrig rulla. Men ibland rullar de snabbare än annars.
0: Men när det här kommer sändas, då kommer det bara vara en dag kvar till fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Och du kommer vara där. Vilken blir den första matchen du kommer se på plats?
1: Ja, det blir ju den faktiska premiären mellan Mexiko och Sydafrika på exceptionellt klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Det är ju en arena som redan har varit värd för två VM-finaler och nu ger vi oss alltså ut på en tredje dans. Så det är klart att det är svårt att inte svepas med när vi börjar prata på det här sättet och börjar VM-febern stiga trots alla invändningar och minerade komplikationer.
0: Svårt för Sydafrika att vinna den matchen.
1: Ja, det är väl ganska sällsynt att ett bortalag vinner en VM-premiär. Det ska ju sägas för finsmakarna att den här premiären är ju en repris på premiären från 2010 nere i Sydafrika då det var Mexiko som var gästerna. Då delades poängen broderligt med ett 1-1 kryss. Men den här gången framstod onekligen Mexiko som ganska tunga favoriter. Svårt där uppe på hög höjd på Azteca-stadion också, vet du. Luftföroreningarna bidrar till att göra den svårspelad.
0: Ja, men vi får ju se hur det går. Men då i alla fall hade de ju vuvuzelor som de tutade i inne på arenorna. Vilket är ditt liksom mesta VM-lifehack? Något som du packar med dig som du inte kan vara utan? En sittdyna?
1: Nej, alltså jag har ju ett väldigt dilemma med min packning. Ja. För att jag är så mycket i rörelse. I grunden så ser jag en match per dag. Och det är ju ganska långa avstånd mellan arenorna. Så jag flyger ju mest varenda dag. Och jag har ingen möjlighet att hålla på och checka in en massa bagage eller för den delen släppa med mig 25 kilos väskor. Så jag måste klara av att packa för 6 veckor i en kabinväska. Och det är inte alldeles enkelt.
0: Nej.
1: Mitt första VM gjorde jag 2006 och då var jag ung och ambitiös. Så då släppte jag ju runt en hel stor resväska med litteratur under hela mästerskapet. Vägde så här 30 kilo och det gör jag inte om. Så viktig är inte bakgrundsresearchen. Så nu packar jag tunt, lätt och tvättbart. Jag räknar med att besöka en laundromat eller 4 längs vägen.
0: Alltså du är ju inte här för att prata packning.
1: Ja, jag Nej. Skulle kunna
0: ja, men vi det. Skulle kunna prata, men jag tycker vi ska prata om VM som kulturfenomen och då tänkte jag gå in i din bok Nationalteatern som du släppte för några år sedan. Och i den så skriver du att fotbollen har länge varit landets största folkrörelse och på senare år har den även utvecklats till vår nya nationalteater. På vilket sätt är fotbollen nationalteater?
1: Just den där formuleringen syftade väl främst på den enorma publiktillströmningen i herrallsvenskan. Det extrema engagemang som har vuxit fram under de senaste 30 åren. För där har det ju skett en förändring under min livstid. När jag var ung var visserligen fotbollen Sveriges största sport. Men då var det ju i hög utsträckning en ideell gräsrotsföreteelse, en folkrörelse. Men numera så ser det ju knappt en allsvensk match i Stockholmsområdet utan att det är 30 000 åskådare på plats. Det är ett ohyggligt stort intresse. Det är ett extremt starkt engagemang och det är också så att de elitarenor som drar så många ögon till sig, ja, men de tycker att det är rättvist att referera till som nationalteatrar. Det är vår nationalsport, fotboll. Det är vårt största kulturfenomen. Då blir väl också arenorna våra nationalscener.
0: Ja, men hur menar du att det är den största liksom teaterplatsen, skådespelet?
1: Ja, men det är
0: det underhållningen
1: ju
0: du tänker på, eller?
1: Ja, men det är ju, det finns ju paralleller såklart med strålkastarljuset, med dramaturgin, med persongalleriet, med ritualerna som omger hela skådespelet. Så därför tycker jag väl just att den formuleringen, det ordvalet, är adekvat.
0: Men kan man se VM då som en världsscen?
1: Definitivt, den största.
0: Men på vilket sätt är fotbolls-VM då en kulturhändelse?
1: Ja, på så många sätt att jag inte kommer klara av att komprimera alla till ett och samma svar. Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans. Men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande. Den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
0: Men hur kom du fram till det?
1: Ja, jag öppnade ögonen och tittade mig omkring och levde mitt liv med fotbollen, vilket såklart gav en genväg till en förståelse för den här kraften. Det är ju mer eller mindre långt till den här förståelsen. Det är mer eller mindre lätt att acceptera en sorts vidgning av kulturbegreppet. Men ifall man är någorlunda öppensinnad, ifall man är någorlunda omvärldsintresserad, då menar jag verkligen att det är omöjligt att landa i någon annan slutsats.
0: Du har ju själv en bakgrund inom punk- och hardcore-rörelsen. Mm. Och du har drivit ett punkfanzin som jag tror jag säger rätt. Bensin.
1: Korrekt, fanzin. Mycket lustig ordlek med fanzin-bensin.
0: Ja, i tonåren. Och sen har du arbetat på skivbolaget Birdnest Records.
1: Japp.
0: Men vad finns det för likheter mellan punken och fotbollen?
1: Det finns väl samma likheter mellan punken och fotbollen som det finns mellan två kulturyttringar, vilka som helst. Det här är företeelser som, ja, men ger oss ett sammanhang, som ger oss en kontext, som både förklarar någonting om världen vi lever i och i någon mån formar och förflyttar världen vi lever i. För mig var ju punkrocken framförallt någon form av ideologisk skolning och kraschkurs i ideellt entreprenörskap. För mig var punken ett sätt att bli handlingskraftig och kreativ. Och för mig har ju fotbollen haft en lite motsvarande funktion. Den har framförallt givit mig en lust att upptäcka världen bortanför Malmfälten. Att utforska den, att försöka förstå och förklara den. Och det är ganska lätt att relatera till framåtrörelsen i vad punken var för mig. Men samtidigt, ja, den kommer vara olika saker för olika människor. Precis som fotbollen kan vara olika saker för olika människor. Det ligger i fotbollens storhet att om du vill så kan du knappa på tvn och bara titta på en match. Det behöver inte alltid vara en samhällsanalys om liksom den ungerska kleptokratin så fort du tittar på deras landslag i en kvalmatch mot Litauen. Mm. Men vill du, så kan det vara det.
0: Men du, kultur kan ju också förena människor, bygga broar. Jag tänker nu på åttondelsfinalen mot Saudiarabien i fotbolls-VM i USA 1994.
1: Du tar en finsmakad match från långt ner i gömmarna.
0: Ja, det var varmt, det var Dallas. Men då vet jag att Tommy Svensson som var tränare då, tillsammans med Tord Grip, samlade spelarna och citerade Karin Boyes dikt I rörelse. Och orden sägs ha gett mod och inspiration till laget. Sverige vann matchen. Och vi kan lyssna till hur det lät när Tommy Svensson senare återgav raden han hade läst upp då för P4 Halland.
2: Den mätta dagen är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Visst finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd.
0: Erik Niva, tror du på riktigt att det spelade någon roll att spelarna fick Karin Boye läst för sig innan de gick ut och spela?
1: Alltså jag tror väl att sekvensen är övermytologiserad, precis som så mycket annat med VM 1994. Men jag tror på principen. Jag tror att det är helt avgörande att ett fotbollslag hittar en kollektiv mening och en kollektiv rörelse in i en match eller en turnering. Hur du når dit, ja, det kan variera från den ena extremen till den andra. Det som funkar ena gången kanske inte funkar nästa vecka. Men det här blir så extra passande att på något sätt inkludera i vår kollektiva saga om VM 1994, för det är Tommy Svensson med sin gamla folklärarutstrålning och sin nästan Vilhelm Mobergska småländska som de pratar i relation till det stora äventyret på andra sidan Atlanten. Så jag tror väl kanske nästan snarare att den här passagen gav mål och mening åt den svenska nationen som skulle förstå sig på den sportsliga bragden, än den gav en idrottslig konkurrensfördel. Men det ena kan ju absolut hänga ihop med det andra.
0: Ja, vi har en annan förbundskapten nu, Graham Potter. Och på hans Instagram så finns det en bild på honom när han läser Bröderna Lejonhjärta före den viktiga kvalmatchen mot Ukraina. Och varje bild han lägger upp så har han oftast en låt till som avslöjar ju en viss musikkunnighet. Mm. Vi hör bland annat Tears for Fears, Mando Diao, The Kinks, Stiftelsen, Willie Nelson, Ison och Fille, The Streets och Burna Boy till exempel. För att bara närma...
1: Brett spektrum.
0: Ja, för att nämna några. Vad säger den här musiken och Bröderna Lejonhjärta om Potter?
1: Att han är uppvuxen i England, för hans svenska generationskamrater hade inte nödvändigtvis haft den kulturella kontexten. Det är en sak som gör den svenska fotbollsnationen lite säregen, att när Graham Potter var liten, eller för den delen när jag själv var liten, då fanns det fortfarande den här idén om att det kanske borde finnas vattentäta skott mellan fotboll och idrott och musik och kultur. Jag växte upp med en sån vanföreställning. På min högstadieskola var du antingen intresserad av musik eller fotboll. Och det köpte jag aldrig riktigt in mig på, eftersom att det här var mina två största passioner. Jag tyckte att de borde kunna höra ihop. Jag såg inte motsättningen, inte minst då för att jag var anglofil och hade ett stort intresse för Graham Potters England. Där var det på ett helt annat sätt självklart att sången från kortsidan var samma sång som de taggiga gitarrerna ackompanjerades av på gator och i gränder. Och det växte Graham Potter upp med. Där var det givet att fotboll och kultur hör ihop. Jag tycker att vi börjar närma oss den förståelsen och den sammanhangssättningen här också. Men det var inte så i Sverige på 1980-talet.
0: Nej. Och svenska landslagets förbundskapten Graham Potter, han har ju också arbetat med kultur som en integrerad del av ett lagbygge. När han tränade Östersunds FK, då implementerade Potter tillsammans med dåvarande styrordföranden Daniel Kindberg en filosofi där spelarna regelbundet deltog i olika kulturprojekt. Tillsammans med spelarna stod Potter bland annat på teaterscener, sjöng musikal, dansade ballett och skrev böcker. Och vår reporter Anna-Karin Ivarsson fick en pratstund med Graham Potter innan avresan till VM. Vi lyssnar.
3: Jag heter Graham Potter och jag är förbundskapten för landslaget.
4: Jo, jag undrar, det var väl du som förde in kulturen i fotbollslaget i Östersund?
3: Ja, men det var Daniels idé.
4: Han som var ordförande då?
3: Precis. Och vi pratade hela tiden om hur vi kan hjälpa spelare på plan och på sidan av plan. Och vi försökte att använda kultur som en väg att vi kan hjälpa spelare ta lite mer mood, ha lite kul cool också, ta bort kanske boundaries med laget och bli bekvämt med obekvämt. Så det var väldigt speciellt tid för mig.
4: Och funkade det här? Vad var det som liksom gick bra med det här med kulturen?
3: Ja, det är svårt att säga, men första spelare var inte så glad att kanske det är lite konst eller läsa bok, men efter de förstår att det var bra för lag, vi känner varandra lite bättre. Kultur är inte vår grej, vi är mer fotbollsspelare, så det var väldigt intressant att se hur man anpassar i situationer.
4: Och för dig som tränare, hade du också någon slags vall mellan dig och spelarna som också då försvann med kulturen?
3: Absolut, ja. Så det var samma för mig. Det var inte så lätt för mig att sjunga in front av spelarna. Jag var väldigt, väldigt nervös faktiskt, därför att jag kan inte sjunga eller dansa. Men det var en del av upplevelsen faktiskt. Vi var alla i samma situation. Det är ett del av hur vi kan tänka som en lag. Ta på sig känsla av rädslan. Så det var väldigt viktigt för oss.
0: Ja, Erik Niva, vad tänker du när du hör Sveriges förbundskapten Graham Potter resonera här?
1: Att han pratade om en oerhört speciell tid i en förening som drevs på ett på många sätt unikt sätt. Och Östersunds FK hade ju såna extraordinära framgångar att det var väldigt svårt att hävda att den här kultursatsningen inte hade någon typ av positiv effekt. Sen var det rent sportsligt en satsning som i hög utsträckning byggde på att hämta in lite tilltuffsade spelare som kanske hade fått sig några törnar av både karriären och livet och som därför inte hade lyckats fullgöra sin egen potential. Och det tror jag kanske förstärkte effekten av det här projektet som Graham Potter pratar om ännu mer. Det här var killar som kanske behövde orientera sig lite i sina liv och på ett annat sätt förhålla sig till sin egen plats i sitt sammanhang och sin omvärld. Och där tror jag kanske att det här kulturprojektet fick oproportionerligt bra effekt. Det har ju varit väldigt svårt att härma eller ens efterlikna. Det är inga andra som har försökt något sånt här systematiskt vare sig förr eller senare inom svensk fotboll, och det säger väl i sig någonting.
0: Bekvämt med obekvämt. Så.
1: Ja, exakt.
0: men kommer Potters kulturprofil hjälpa svenska landslaget i VM nu?
1: Alltså Graham Potter är ju, vilket du delvis åskådliggjorde med den här intervjun och med hans spellistor, en man med en ganska rundad personlighet. En man som pratar om att använda någon typ av holistiskt synsätt när du ska se hela människor snarare än bara fotbollsspelare. Det tror jag väl är en sund ingång för en grupp unga män som ska göra någonting väldigt utmanande. Det är nog en bra ledarfilosofi att använda när man ska åta sig något sånt här. Sen är det som det alltid är med den sportsliga delen av fotboll, att vinnaren skriver historien. Om det visar sig funka, då kommer det beskrivas som ett Karin Boye-likt genidrag att ha det här förhållningssättet. Om det blir ett misslyckande, då kommer det heta att de borde ha fokuserat, de borde ha varit mer enkelspåriga. I ett sånt här läge måste du sätta på skygglapparna och bara titta rakt framför dig i tunneln, prestationstunneln. Och det kommer alltid finnas olika vägar och olika utslag, men att Graham Potter är en man kapabel att se flera sidor av sina spelare, att kulturen hjälper honom att göra det, det är klart att jag i grunden tror att det är positivt.
0: Det har ju inte bara gått bra för Graham Potter.
1: Nej, han har haft sina motgångar i kontexter där det kanske var lite längre till att spelarna skulle framföras en version av Svansjön. Det var lättare i Östersund än det var i Chelsea eller West Ham.
0: Ja, för det gick inget vidare där i West Ham eller Chelsea. Det kanske hänger ihop.
1: Ja, det,
0: eller?
1: Jag tror att det finns ett behov av någon form av kontextorientering innan man sjösätter sådana här halvt våghalsiga projekt. Kan det lyckas eller går det inte? Är spelargruppen mottaglig eller inte? Den avvägningen behöver nog göras.
0: Men om vi tittar på svenska landslaget då,
1: ja,
0: och vi kallar det vårt succéår, 1994. Det är en lite backspegel där. Vi hade ju en bra låt det året som alla sjöng, som blev en stor hit när vi gräver guld i USA. Fyller en sån här liksom svängig låt, fyller det någon funktion för spelarna, att det blir ett ståhej, en temperatur?
1: Det gör det absolut. Det kan bidra till känslan av att nu står vi på tröskeln till att uträtta något riktigt stort. Och det är väl motsvarande effekt som det är på en konsert. Ifall du står där framme vid scenen och upplever ett starkt musikstycke tillsammans med andra, då blir upplevelsen större. Då blir känslan av samhörighet starkare. Mm. Och så kan såklart en VM-låt fungera i ett omklädningsrum också. Det är jag övertygad om.
0: Men vad betyder musiken för fotbollen?
1: Oj, stor fråga.
0: Ja, jättestor.
1: Och jag skulle säga att det mest relevanta svaret är att läktarsången är helt fundamental för hela den kulturella inramningen. Fotboll är ju inte fotboll utan supportrar. Supportrar är inte supportrar utan sina sånger. De är ju uttryck för en identitet och en geografisk utgångspunkt och de livsvillkor som råder där det här laget kommer ifrån. Mm. Så det skulle jag väl säga är den absolut största betydelsen när det kommer till sambandet mellan musik och fotboll. Men du ska höra de argentinska VM-sångarna som lanseras inför varje mästerskap. Det var ju soundtracket till hela guldet i Qatar. En läktarsång med nyckelfrasen muchachos. Det blev den största läktarhitten på årtionden. Nu har de släppt en ny, va? Por Malvinas, por Diego, por la última de Leo. Alltså för Malvinas öarna, det vi känner som Falklandsöarna. För Diego, deras kulturella helgon Diego Maradona. Diego Maradona. Och för Leo, Lionel Messis sista dans. Lyssna, öppna öronen mot VM-turneringen i sommar så kommer ni höra de stroferna.
0: Men du, hur kommer det gå för Sverige då i VM?
1: Ja, men vi hackar väl oss vidare från gruppen. Och sen ska jag inte säga att sen tar det stopp, utan sen ska jag säga att sen kan allt hända.
0: Kan vi ha en 94-sommar framför oss?
1: Ja, alltså, en av de absolut bästa sakerna med fotboll är att det faktiskt inte finns några omöjligheter.
0: Bollen är rund.
1: Bollen förblir rund.
0: Men vilken är din favorit VM-låt genom tiderna?
1: Alltså, ska jag välja en VM-låt specifikt, då blir det ändå utifrån den här utgångspunkten att jag är kulturellt anglofil. Att det var en jätteviktig insikt för mig att musik och fotboll inte behövde ställas mot varandra. Och det förkroppsligades på många sätt genom att credbandet New Order gjorde den engelska VM-låten World in Motion till turneringen 1990. Och det var på något sätt också en försmak inför hur både brittpoppen och fotbollen skulle erövra Storbritannien i ännu högre utsträckning under 1990-talet än den hade gjort fram till dess.
0: 1990, hur gammal var du då?
1: Då var jag 11.
0: Ja, då är vi jämngamla.
1: Ja, det ser. Bra, bra generation, bra årgång.
0: Tack Erik Niva, författare, sportjournalist på Aftonbladet, expertkommentator på Viaplay. Lycka till med rapporteringen från fotbolls-VM All In för Sverige. Nu lyssnar vi på din VM-låt World in Motion av New Order från VM 1990.

0: World in Motion med New Order, Erik Nivas favorit-VM-låt och faktiskt också min kollega Roger Wilsons favorit. Om en stund så kommer ni få höra Erik Niva få mothugg från Horace Engdahl om det här med fotbollen och kulturen. Men innan dess så stannar vi i fotbollen och musiken. Vi ska titta närmare på årets VM-låtsskörd. Hej Susanne Andrén!
1: Hej!
0: Från Radiosporten och podden Uppsnacket som du har tillsammans med Samir Yousufi. Han är på väg till USA, men du får vara i studion i Göteborg.
1: Ja, men det är ganska härligt det också. Få väckas av Samir varje morgon med senaste fotbollsnytt.
0: Är du laddad inför VM?
1: Ja, men ganska laddad. Du hör, jag hör min röst har valt att kämpa lite och bli lite krasslig så här lagom till mästerskapet. Riktigt usel timing. Men hellre nu än om en vecka. Om
0: verkligen. Ja, men du har lite tid på dig. Du har fått ett uppdrag. Vi har bett dig att välja 3 favoriter från årets VM-låtar. Alltså sådär, som är dina topp 3. Men rent generellt, kan du säga något om vad är känslan i årets VM-låtar internationellt?
1: Alltså det är så himla mycket musik som släpps. Det är ofantliga mängder låtar. Inte bara här i Sverige där vi ju har liksom en nersablad officiell låt från Thomas Stenström och ett helt gäng inofficiella. Det är Björnsson, det är Brandsta City Släckers. Alltså det är alla jag låtar. Så är det även runt om i världen. Tänk i alla dessa rekordmånga 48 länder. Och dessutom då i USA där det finns otroligt stor musikindustri där man också hakar på. Så att det skulle säga att det är väldigt mycket musik som görs och det mesta suger. Jag tycker faktiskt att det är skitdåligt i de breda lagren. Inte så svängigt alls tycker jag.
0: Men finns det något, sådär, något drag som är likt? Alltså hör vi nationalism?
1: Ja, men lite grann absolut. Och vi hör också precis som i Sveriges musikmylla kring VM lite nostalgi apropå GES och gräva guld i USA. Vi hör mycket reggaeton, mycket afrobeats som man ju också känner igen ifrån liksom, den populära popmusiken av idag också.
0: Och du har fått välja 3. Jag tycker att vi börjar med bronsplatsen. Vad har du valt där, Susanne Andrén?
1: Ja, men det finns ju såklart en Shakira-låt även den här gången. Och det är ju den officiella, eller en av flera officiella. Det finns ett helt album. Jag tycker ändå att den är helt okej ändå. Det är kanske inte Waka Waka från 2010, Sydafrika-mästerskapet. Men är Waka Waka så himla bra egentligen? Gud vad neggig jag är, Lisa.
0: Ja, vi kanske har vant oss vid den.
1: Ja, men det har vi verkligen gjort. Och så var det att man sjöng med i den. Ja. Men jag tycker att den här låten som Shakira då, tillsammans med Burna Boy har släppt till VM, den är ändå svängig. Die Die heter den.
0: Vi lyssnar.

0: Känner du fotbollen i den här musiken?
1: Nej, men känner man fotbollen i någon musik? Det vet jag inte. Men eftersom Shakira är med så känner man ju fotbollen. Det är ju nästan som en sån pavlovsk hundreflex man har nu. Att man hör Shakira och tänker, är det en fotbollsmästerskap på gång? Ja, det är det. Det är VM. Ja, men Die Die. Jag tycker den är svängig.
0: Mm, och din silvermedalj då?
1: Det går inte för mig att vara Susanna Andrén, som ju har varit Susanna Andrén 17 år gammal, att bortse från att när man hör Stuart Murdochs stämma brista ut, om man nu gör det, den är mer smooth än så, haka på att Belle & Sebastian såklart har gjort en låt för sitt skotska landslag som är tillbaka i VM.
0: Ja, vi lyssnar.

0: Rebellen Sebastian, det är Skottlands VM-låt.
1: Mm, den är ju härlig och den är ju liksom, man känner lite Sofielis Baxter disco-inspiration. Man känner också det här brittiska It Only Takes One Lion. Det var ju också för något mästerskap sen när Wales var med som Manic Street Preachers gjorde en låt. Så att man dras ju gärna till britterna och de länder där kring när man plockar sådana här låtar. Apropå World in Motion som nämndes tidigare.
0: Men det är ett annat sväng här i den här än Shakiras tycker jag.
1: Ja,
0: det är en helt annan klang.
1: Ja, man kan ju dansa till, man kan dansa till Die Die också, men jag tycker att den är fin och det är ju Bellen Sebastian, Lisa. Jag kan liksom inte förbi se det. Nej.
0: nej, det är ju faktiskt ett favoritband. Men Susanne, om det är en guldplatsen, ettan här på din alldeles egna lista, topp tre VM-låtar från i år, globalt som du gillar bäst.
1: Mm, jag fick väldigt tydliga direktiv. Det skulle vara en ny låt.
0: Ja.
1: Jag har såklart skitit lite i det. Därför att vi återanvänder ju gärna, det har vi lärt oss, av GES, liksom musiken, av Thomas Stenström också. Så jag hakade på här kring ett land där när de kvalificerade sig till VM så plockades den här tidigare, i alla fall halvstora hitten upp från något decennium sen, som blev en direkt hopkok med framgången, den sportsliga, nu. Mm. Och den är otroligt svängig. Jag kan inte sitta still. Jag har nynnat på den nu 3 dagar i sträck. Och jag kan absolut höra hur en hel fanskara, som kanske inte i USA och så, men i andra delar av världen, kan gå i marscher till arenan, sjunger till den här låten. Alltså den är otroligt läktarvänlig. Och det råder ingen som helst tvivel vilket land det handlar om. Och det kan du absolut höra nu, Lisa.
0: Vi lyssnar nu.

0: bra.
1: Den var jättesvängig. Ja. Hi from Bosnia, take me to America.
0: Ja, det är klart. Det är Bosniens VM-låt.
1: Mm. Vad roligt. Och här var ju, det här var ju verkligen tryck i den här.
0: Ja, och, men du hörde också, de har ju till och med fått in liksom en köraspekt där i sången på slutet. Visst kan man lätt se det här framför sig i tusentals med fotbollsfans bara går runt och sjunga på den här hela dagarna, på uteserveringarna, vid ölsejdlarna eller vad de nu bäljar i sig. I am from Bosnia, take me to America.
1: Ja, men jättebra. Men, men du, vad tror du de här gör för skillnad då för de här lagen? Tror du att det kommer gå bättre för Bosniens fotbollslag?
0: Nej, men det tror jag hörde att du och Erik Niva var inne på att snacka om den där kopplingen, men jag tror absolut att det kan skapa ett band mellan spelargruppen och sin supporterskara, att man har den här gemensamma musiken som man liksom firar tillsammans med. Vi såg det också när svenska landslaget klarade den här helt oväntade ändå playoff-bragden att ta sig till mästerskapet, trots att de ju har varit usla i ett par år. Då var det ju också med svenska spelare som rusar fram till klacken och med megafonen börja sjunga den här kanna på, den här uttjatade men nu återupplivade ramsan som alla svenska supportrar sjunger, kanna på, och det gör ju laget tillsammans med dem, då har man det där gemensamt, det finns beröringspunkter.
1: Men på din lista, din topp tre här, är det inget svenskt?
0: Nej, det är bosniskt. I am from Bosnia, take me to America. Underbart.
1: Men du har några andra saker jag skulle vilja bolla med dig nu här inför VM som jag har tänkt på faktiskt. Och det har ju varit en hel del prat och diskussion kring Norge som har gått in i den här vikingaestetiken. Jag vet inte om du har sett bilder på det.
0: Jo.
1: Med päls och vapen. Det är deras lagbild. Då poserar de där som vikingar. Och deras lagtröjor har typon som är inspirerad av runskrift. Varför gör de så?
0: Jag önskar att jag kunde svara på det. Jag tycker att det känns otroligt uttjatat att nyttja den här estetiken. Men alltså, den är ju så stor, VM-hypen och glädjen i Norge.
1: Ja.
0: De är ju nästan aldrig med. Och nu har de tagit ett VM och är dessutom ett riktigt bra lag. Så att det är, man får bara unna dem att känna den här stunden av total eufori och liksom använda varenda uttjatad så här, fördomsprofilering utav normen som finns från historien och nutiden. Låt dem köra, men det var snyggt gjort också, absolut. Men ja, det kanske inte är min favorit.
1: Nej, många låtar i Norge också. Jag har lyssnat igenom lite. Det finns väldigt många VM-låtar där. Men en annan sak som slog oss efter vi hade pratat med Erik Niva, det var att Tommy Svensson, som var förbundskapten 1994, han var då alltså 2 år yngre än vad Graham Potter är nu.
0: Jag såg också det. Ja. Ja, det är lite som Alfons Åbergs pappa och Melker från Saltkråkan och dåtidens medelåldersmän.
1: Vi blev förvirrade när vi såg det. Vi var tvungna att dubbelkolla.
0: Alla de här påminner också om varandra. Tommy Svensson, Melker i Saltkråkan och Alfons Åbergs pappa.
1: Finns en viss koppling där. Susanne Andrén från Radiosporten och podden Uppsnackat. Tack för att du kom hit, var med i P1 Kultur. Du kommer bevaka VM från hemmaplan och ett nytt avsnitt av din podd sänds varje morgon under hela gruppspelet i P3 och P4.
0: Live till och med.
1: Hur kommer det gå för Sverige?
0: 16 del, sen är det kört, va?
1: Tack så mycket, Susanna Andrén. För inför VM-premiären nu så duggar det ju tätt med nyheter hela tiden. Och en hel del handlar om den geopolitiska härdsmältan som omger världsmästerskapet. Om domare som har förhörts av gränspolisen i USA, om spelare som har svårt att komma in i landet samtidigt som USA bombar i Iran. Och det är många miljarders miljoner som står på spel under den här perioden. Och i det senaste avsnittet av Ekonomiekot Extra så uttalar sig Martin Karlsson Wall om skillnaden mellan sportkulturen i USA och i Europa. Han är professor och chef för ett sportforskningscenter på Handelshögskolan i Stockholm. Och jag tycker vi lyssnar på ett utdrag ur Ekonomiekot.
2: I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke, den finns ju absolut inte i Europa.
3: Hur tror du att det här kommer märkas då under VM?
2: Allt runt omkring är ju mycket mer av en show. Ibland när jag jämför och undervisar så brukar jag prata om Europa, där är idrott religion, och i USA är det ju mycket mer av en festival, eller nästan lite grann som en melodifestival så.
1: Hela intervjun med Martin Karlsson Wall från Ekonomiekot Extra om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio. Och vi är ju trots allt ett kulturprogram, och vi står på tröskeln till den största kulturföreteelsen på jorden, som Erik Niva formulerade det tidigare i programmet. Men alla håller kanske inte med. Hur flyr man VM om man inte är intresserad? Emma Engström, hej.
4: Hallå.
1: Vår reporter i Göteborg. Jag vet att du var på fotboll igår, Sverige-Italien. Mm. Men du har fått i uppdrag att gå vidare med den här frågan, hur man flyr VM om man inte är intresserad.
4: Ja, jag fick ett litet sådär halvlöst uppdrag att kolla om framförallt vad man skulle göra för kulturgrejer. Så då tänkte jag, vilka är bättre att fråga än några som faktiskt jobbar med kultur, typ. Mm. Och så vill jag ju också förstås höra, är det verkligen sant att fotboll är kultur? Så jag frågade några stycken, bland annat var på Stadsbiblioteket och så var jag på en biograf.
1: Mm, i Göteborg. Och den första som du intervjuar faktiskt om den här frågan, det är Horace Engdahl, författare. Och han sitter ju även i Svenska Akademin, och han går till motangrepp mot Erik Niva.
5: Hallå, hallå. Horace Engdahl.
4: Ja, hej. Det var Emma Engström på Sveriges Radio här.
5: Ja, hej.
4: Är fotboll kultur?
5: Nej. Alltså, det beror lite på vad man menar. Det finns ju ett antropologiskt kulturbegrepp som omfattar allt som människor gör och organiserar tillsammans överhuvudtaget. Kan man fotboll för kultur i den meningen, så är det ju banalt naturligtvis. Men sen finns det ett smalare kulturbegrepp som är det vi oftast syftar på. Nämligen, om man slår upp ett lexikon, så kan det stå typ allt som skapas av människor för att ge högre andliga upplevelser. Särskilt om konst, litteratur, musik och så vidare. Och det kulturbegreppet är ju förtrogna med. Jag tycker inte man ska utvidga språkets termer i onödan, för då råkar språket i ordning. Fotboll är sport, och med kultur med sånt annat.
4: Mm. Och vad händer om man blandar ihop de där begreppen då, tycker du?
5: Då blir det suddigt och ointressant. Kultur är sånt vars ändamål är svårt att beskriva, men som vi ändå fäster avseende vid. Alltså, det finns ett underbart citat av Jean Cocteau. Poesin är nödvändig, vi vet bara inte för vad. Det är kultur.
4: Just det. Och fotboll är nödvändigt.
5: Fotboll vet vi ju därför att den roar oss, den är kul att spela.

0: förbaskat spännande och rafflande. Men den ger också anledning att fundera över vad vi människor utsätter oss varandra i tecknet av våra fanatiska övertygelser och vårt maktbegär och sånt. Ja, utspelades på 1500-talet i Frankrike, men det kunde lika gärna vara nu.
1: Vad finns det för gemensamma nämnare mellan en riktigt bra match och en riktigt rik kulturupplevelse?
0: Ja, det är när man skulle jämföra är väl då en riktigt bra teaterpjäs. Alltså, den bör ha en lugn upptakt, men sen bör den innehålla oväntade moment och en vändpunkt av något slag där det inte går som man trodde att det skulle göra. Och sen något slags utklingande slut som ändå gör alla nöjda.
1: Helst inte 1-1 då alltså?
0: Nej, 1-1 är hopplöst.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick låna dig.
0: Ja, ja, det var så lite.
2: Vänligen reser upp och respekterar nationalsångerna.
1: Men då kör vi då. Vi är på Bibblan, Stadsbiblioteket i Göteborg. Vad heter du?
3: Martin Holmqvist Boman. Jag är programsamordnare.
1: Tycker du att fotboll är kultur?
3: Ja, det kan man väl tycka om man har en bred uppfattning om vad kultur är. Men jag tycker ändå att det finns ju ganska mycket annan kultur som kanske är mer kultur om man säger så. Jag tycker att sport får så mycket utrymme ändå i samhället när det gäller underhållning och vad man lägger sin tid på. Om man ser hur mycket medier bevakar olika kultur- och konstformer så får det ju inte lika mycket bevakning som sporten.
1: Ni ska visa fotboll här. Kallar det för kulturfotboll. Vad är det för någonting?
3: Ja, precis. Det var ju bara för några veckor sedan som politikerna här i stan bestämde att även vissa bibliotek och kulturer ska visa matcherna. Och jag kan tycka att det är ganska fint initiativ. Ja, det kan ju vara för sådana som kanske inte vill gå på en krog där det finns alkohol eller ställen som är traditionellt väldigt så sportkodade utan upplever bibliotek och kultur som en trygg och säker plats.
1: Om man nu tycker att fotboll absolut inte är kultur, vad ska man göra då tycker du?
3: Ja, jag vill alltid slå ett slag för läsningen och man kanske kan inspireras av internationella alla lagen som är med i fotbolls-VM då, att man säger när Spanien spelar mot Kap Verde så kan man läsa en spansk bok eller kolla upp en författare från Kap Verde så att man kan inspireras av att upptäcka många nya författarskap från hela världen.
1: Som en bokklubb då, när man säger vem som vann efter man har läst böckerna då?
3: Exakt, man kan göra en sån turnering med sina vänner också och se vem som kan hitta flest författare från ett visst land då.
1: Ja. Ja, bra tips.
4: Patrik Persson, maskinist på Bioroy och Geisel. Jag har nog alltid tyckt att det är löjligt att säga att det inte är det.
1: Ja.
4: Jag ser det som en kultur för jag är en del i supportervärlden och det är definitivt en kultur. Kan likna det vid en stamkultur eller... Men det skapas ju väldigt mycket, det målas flaggor och det gör sånger. Så ja, det är svårt för mig att säga att man inte skulle definiera det som kultur.
1: Mm. Om du skulle säga en sak som du tycker att en riktigt bra storfilm har gemensamt med en riktigt bra fotbollsmatch, vad skulle du säga då?
4: Då kan jag dela med mig av en anekdot från när jag jobbade på Biopalatset för många år sedan och... Terminator 3 med Arnold Schwarzenegger skulle ha premiär. Det var största salongen, det var helt fullsatt, så gott som bara män. Jag såg inga tjejer i alla fall. Men när namnet Arnold Schwarzenegger tonade upp på duken där så reste sig nästan hela salongen upp och vrålade. Yeah! Så det var lite fotbollskänsla där.
1: Då kände du igen dig?
4: Ja.
5: Reporter här var Emma Engström som intervjuade Horace Engdahl från Svenska Akademin och han tipsade om att vi kan läsa Drottning Margot. Vi hörde också Martin Holmqvist Boman från Göteborgs stadsbibliotek och Patrik Persson, maskinist på biografen Roy. Så här låter det hos damastvävaren Hans Thomson. I dagens avsnitt av Hantverket ska vi besöka honom i hans verkstad. Obsessen har sommarlov och ger plats åt vår serie där vi möter människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Och Nina Assar

0: Sen har jag träffat Hans Thomsson, mästare i handvävning i det gamla mejeriet i Eskerskär, strax nedanför Kinnekulle.
1: Jag har många vävstolar. Just nu så är det uppställd 8 stycken är det väl som står uppställda här. Och den här som jag sitter vid nu då, det är den jag använder mest. För här, den här varierar efterhand beroende på vad jag får för beställning. Nu är det ju bara tygskaft som jag vävat som du ser här då. Mm. Då är det ju som en vanlig vävstol med trampor och skaft. Men sen kan jag ju bygga på den. Jag kan förlänga den om jag ska väva damast. Då kan jag sätta på den här dragrustningen om jag skulle få ett sånt jobb. Och jag kan sätta upp 2 bomar om jag ska väva ett tyg som har 2 olika vävande varpar. Då kan jag sätta upp 1 bom till. Så att den här vävstolen kan jag variera efterhand vad jag ska väva.
2: Allt började i barndomshemmet i Hemse på Gotland. Flera i familjen kunde väva och Hans Thomsson fick sin första vävstol redan på mellanstadiet. Som tonåring gick han en vävkurs och blev helt besatt. Det var något med det matematiska momentet i vävning som fascinerade honom, och så själva materialen förstås. Mest förtrollande var den enfärgade linnedamasten, där mönstret uppstår genom kontrasten mellan blanka och matta ytor, mellan varpeffekt och inslagseffekt.
3: Mm. Nu får du visa.
1: Ja, så nu, det här är ju lite enklare teknik då än damasten. Så här har jag bara 2 trampor och slår jag till och så kastar jag skytten.
2: Själva grunden för vävning är hur varptrådar och inslagstrådar korsar varandra. Den allra enklaste bindningen heter tuskaft. Då går varannan tråd upp och varannan ner, ungefär som när man flätar en korg. De 3 grundbindningarna är alltså tuskaft, kypert och satäng. Det gäller att lyssna noga när Hans Thomsson berättar om sitt hantverk, för vävkonsten har nästan som ett eget språk. Det gamla mejeriet där han har sin verkstad är fullt av garnprover och gåvor från vindar och källare.
1: Det är ju så här att det har ju förekommit vävning hur mycket som helst förr i tiden. Så därför så är det ju jättemånga som har material förstås. Och så blir det ju alltid lite till övers som man har liggande. Så jag har ju fått öva ta väldigt mycket. Det kommer besökare hit till exempel och grannar och sådär. Så vet de att jag vävar. Ja, men då kanske, vill du ha lite, jag har lite överblivet garn. Ja, tack, säger jag. Och så samlar jag på mig. Så att här finns det en hel del. Och jag fick lite, senast igår fick jag lite lingarn av någon som hade gammalt liggande. Så att vi får se. Det som är det tråkiga är att när man får någon beställning, då är det ju aldrig att det liksom finns så mycket av det jag redan har. Så att jag kan använda det här, utan då måste jag köpa i alla fall.
2: Kuverten med lingarn och spolarna med diverse andra trådar hade definitivt inte räckt till Hans Thomsons magnum opus. Kungens linnedukar för festliga tillfällen. En present från riksdag och regering till Karl den 16 Gustav när han suttit 20 år på tronen 1993. 5 år på heltid ägnade Hans Thomsson åt detta drömjobb i linnedamast. 10 cm om dagen blev till slut 64 meter tyg på 3 meters bredd. Och det räckte till 7 stycken ljusmönstrade 8 meters dukar och 2 stycken 4 meters. Med kungaparets spegelmonogram och stora strödda stjärnor omgivna av en vågrörelse i borden och allt i finaste linnedamast.
1: Det är ju det som också är att om du har en duk som ligger på ett bord och så går du runt bordet så skiftar det ju. Så att om det står, ljuset kommer från ett håll så ser du den ena ytan som matt och den andra som blank. Och sen kanske tvärtom om du går runt bordet. Så det är väldigt effektfullt.
3: Vad tror du det är med damast som fascinerar dig?
1: När jag började, då var det ju att man kunde göra figurer. Jag var ju tidigt när jag hade gått min allra första utbildning som var en terminskurs i Visby, så var jag hos en man som i Hemse där jag växte upp, och han vävde damast. Inte så här tunna kvaliteter, men det var ju ändå så att man kunde göra figurer. Det var nog det som fascinerade mig från början. För i en vanlig vävstol så blir det ju bara rutigt och randigt. Men just med damasten, och du har den här extra utrustningen, så kan du göra figurer, blommor och fjärilar och vad jag nu gjorde det allra första där. Men nu är det mycket också linet. Linnet har jag ju, tycker jag är så fantastiskt material. Och jag blir lika förvånad varje gång, fast jag har jobbat med det så länge och vävar en duk och tvättar den och manglar den, så blir den ju liksom, den blir ju förändrad efter tvätt och mangling. Och det fascinerar mig fortfarande väldigt mycket. För då blir det ju liksom det här släte, svale, blanke linne, damasten, som jag älskar.
2: I Hans Thomsons verkstad i det gamla mejeriet i Eskekär står just nu 8 vävstolar uppmonterade. Allra mest unika är kanske hans 2 så kallade jacquard-vävstolar som han just nu arbetar med att renovera. Jacquard-vävstolen patenterades 1805 och brukar räknas som den första datamaskinen. För de komplicerade mönstren i till exempel damasten styrs av unika hålkort som löper i långa banor högt upp i maskinen. Till de stora mysterierna hör hur kopplingen mellan just damastvävning och den här unika typen av historisk vävstol egentligen ser ut.
1: Alltså det här kan vi tvista om. Mm. Många, man kan definiera det på olika sätt. Mm. Men jag brukar säga att damast är tekniken. Och det är ju det här att det bygger på varp och inslagseffekt som alternerar. Och att det då ska vara lite mer monstrat. Som dräll, då är det rutigt och randigt. Men damast så kan det bli figurer och blommor och sånt. Och jacquard, det är en utrustning som man använder för att väva damast. Men jacquarden kan du använda och väva allting annat också. Så det hänger egentligen inte ihop. Mm. Man använder jacquarden för att väva damast. Mm. Det är min definition på det hela.
3: Mm. Men vad i ditt hantverk sitter i händerna så att säga? Hur använder du din skicklighet och hur syns det i de dukar och servetter och annat som växer fram?
1: Ja, vad ska man kunna förklara det? Det är ju någonting, jag tror ju att vi är olika, att vi alla får olika förmågor. Alltså en del är skickliga fotbollsspelare och någon annan är duktig på att spela och har fått den gåvan. Och jag har fått den här med vävningen, så det är någonting som jag har fått med mig. Och det är att jag har någon känsla för materialet och linnet, att liksom slå till lagom och få trådarna att hålla. Och, ja, det är svårt att förklara, känner jag, vad det skulle vara specifikt.
0: Det var Nina Assanoy som träffat damastväveren Hans Thomson i vår serie Hantverket. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Olle Sjöström. Jag heter Lisa Bergström och idag har vi pratat med Erik Niva om fotbollen som kulturfenomen. Och med Horace Engdahl som menar att fotboll inte är kultur, det är sport. Imorgon invigs världsmästerskapet i fotboll i Mexiko. Och min favorit ur den svenska skörden av VM-låtar, det är den här. Brandsta City Släckers, All In för Sverige.

0: Och nu är det tid för våra kollegor på Kulturnytt.
1: Polisen utreder hets mot folkgrupp efter det norska bandet Rockboys spelning på Brännbollsyran i Umeå.
2: Alltså att de visar samer på det här viset, att de liksom slåss mot oss, eller man ska säga, det är ju, ja, det är ju inte bra.
3: Det var under Rockboys spelning på Brännbollsyran i fredags som en animerad video med ett tv-spelsliknande slagsmål mot samer visades. Två som såg det hela från publiken var Moa Maria Sparrock och Astrid Tuoreda.
4: Det var ju partystämning och allting.
5: Först var det ju en bild på en labb och vi bara, what, vad är det här? Och så såg vi det och vi hamnade nog först bara i chock. Bara, så vad är det som sker?
1: Nu riktar Svenska Samernas Riksförbund SSR kritik mot bandet och festivalen.
6: Människor som såg och bevittnade det här mår dåligt och kände sig väldigt illa till mods. Det är ju, ja, men jag tycker att det är ganska allvarligt.
1: Det säger Jenny Wik Karlsson som är verksamhetschef och förbundsjurist på SSR. Brännbollsyrans vd Peter Arkhult säger att festivalen tar avstånd från videon och beklagar det som hänt.
7: Vi som arrangör tar såklart avstånd från det och det var ju dumt. Och vi ska meddela bandet det i, när vi pratar med dem senare att inte... Vi tycker inte att det var okej. Sen är det här är ett band som tycker om att provocera, det vet vi.
3: Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
5: Ja, det blir inte direkt något plåster på såret. Så jag tycker de borde ta bort det från sin tour. Kanske be om ursäkt. Det känns lite just för att det är samer så har den kunnat visas. Annars hade den blivit stoppad innan.
1: Martin Sundelius, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
3: Sara Notti, Sameradion.
8: Och nu en litteraturrecension.
9: Den kanadensiska författaren Elizabeth Smart har gått i eftervärlden med en enda tunn kärleksroman. Vid Grand Central Station, där satt jag och grät, från 1945. Men nu kommer några av hennes dikter och dagboksanteckningar ut. Kärlek i krigstid. Elizabeth Smart kämpade med skrivandet. Hon var ensam med fyra barn, tog diverse journalistiska påhugg. Men hade sviktande självförtroende då det kom till det skönlitterära. I den här tunna volymen får vi följa henne så mycket ung. Då hon går vilse på en bergknall utanför Göteborg med Selma Lagerlöf som hennes sällskap, över ett urval högstämda dikter, ända fram till vad jag nu ska slå ett slag för. Hennes dagbok med skrivkramp från 1979. Hon bor ensam i ett hus där taket läcker, men hon studerar snön som faller. Vinet har blivit vinäger som underminerar henne, om det nu är rätt ord. Vad ska hon skriva? Ingen pjäs, tv, radio. Bara som vanligt en destillerad mening eller två, med historien sammanpressad till ett litet mynt. Till och med snöflingorna blir motfällda. I 65 år har hon väntat på inspirationen, medan hon har åldrats, vilket hon också skriver om, förfallet som kryper inifrån. Kanske skulle han bara satt sig ner utan att tänka så förbannat mycket på varje meningsbyggnad, hamrat på, strukit efteråt. Hur är det hon tänker sig en roman? De föddes, de älskade, de led, de lugnade sig, de dog. Det blir ju inget. Men nu har vi dikterna och denna framverkta dagbok med skrivkramp som jag kommer att bära med mig länge. Och råd till alla som drömmer om att skriva. Minns, det gäller att hålla handen i rörelse. Katarina Wikars, Kulturnytt.
8: Det var allt från Kulturnytt. Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio.

0: Det här är Ekot. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Jonny Rindbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland.
1: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Ja, men det här är ju skakat om hela våran bransch. Vi har ju folk som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
2: Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. Två montörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog är inte förvånad över den friande domen.
3: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här. Att man måste kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska. Och att detta då är orsak till olyckan.
0: Reporter Farsad Nouri, P4 Stockholm. 4 personer har anhållits misstänkta för grovt fornminnesbrott, rapporterar Aftonbladet. Åklagaren vill inte lämna några detaljer kring utredningen, men enligt uppgifter till tidningen ska det vara kopplat till en stor skatt som hittats i Sverige. 2 av de anklagades företrädare säger till tidningen att deras klienter förnekar brott. En flicka under 15 år ska förhöras av polis om ett videoklipp som visar dödsskjutningen av en pojke på Rosengård i Malmö i mars. Flickan misstänks ligga bakom att videoklippet fick stor spridning på sociala medier. Polisen har gjort en anmälan om olaga integritetsintrång, men då hon inte är straffmyndig blir det ett ärende för socialtjänsten. En annan flicka i 15-årsåldern och en 17-årig pojke sitter häktade misstänkta för dödsskjutningen. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt. Domen mot honom faller på måndag den 15 juni. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Den här veckan börjar fotbolls-VM och det kan bli extremt varmt. Hur påverkas spelarna? Det här är ämnet i Klotet om 10 minuter.
6: Spanarna.
7: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
8: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
9: Vår skamlösa tid är nu.
10: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
11: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
12: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
5: Från 2024, här är ett avsnitt av Matupproren.
13: We will defend our freedom. We will bring freedom to others.
14: 2003 tar USA:s krig mot terrorismen en ny vändning när president George Bush bestämmer sig för att invadera Irak. Och han ger världens länder ett ultimatum.
15: Either you are with us or you are with the terrorists.
14: Nu uppstår en diplomatisk kris i FN. Flera länder protesterar mot kriget. Och bland de mest högljudda är Frankrike. Och det har amerikanerna svårt att svälja. Vi ska från FN till ett litet hamburgahak i en amerikansk håla. Här får den patriotiska krögaren Neil Rowland en idé om att hämnas på Frankrike. Han tar fram sin meny, tar bort ordet French i French fries och ersätter det med något av det mest amerikanska som finns.
6: Freedom fries.
16: Freedom fries.
17: Freedom fries.
14: Snart kommer hans meny påverka vad amerikaner runt om i landet kallar den friterade potatisen. Men inte bara det. Freedom fries kommer att nå ända in i maktens korridorer och bli något som USA:s högsta politiker äter till lunch. Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ska vi smaska på pommes frites. Bara en månad efter attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 är USA:s krig mot terrorismen ett faktum. Och efter att ha störtat talibanregimen i Afghanistan ställer USA in siktet på Irak. President George Bush menar att Irak har stora mängder kemiska och biologiska vapen och anklagar landet för att samarbeta med terrornätverket Al-Qaida. Men invasionen får inte stöd i FN.
18: L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui.
14: Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin håller ett passionerat antikrigstal som sätter ord på det många länder känner. Men det är just Frankrike som fångar Amerikas vrede. De är USA:s äldsta allierade. Självaste frihetsgudinnan, USA:s viktigaste symbol för frihet, är ju en gåva från Frankrike. Amerikanska soldater har offrat sina liv för att skydda Frankrike från tysk ockupation under första världskriget. Men nu vägrar Frankrike skicka sina soldater till Irak. Och det retar en del amerikaner.
19: Vi måste få fler människor att diskutera att fransmännen ställer sig utanför den här koalitionen.
14: Det här är matforskaren Richard Tellström.
19: Så det var ett upphetsat tonläge.
14: Och det är nu en liten menyändring i en håla på USA:s västkust kommer att bli en världsnyhet. Föreställ dig ett klassiskt hamburgerhak med inplastade menyer och ketchup på borden. Här styr restaurangägaren Neil Rowland. Och när han får höra att Frankrike sätter sig på sidlinjen medan amerikanska soldater riskerar sina liv ser han på sin meny med nya ögon. French fries ger plötsligt en dålig smak i munnen. Men att ta bort kundernas favoritmat från menyn, ja, det finns inte på kartan. Så han får en idé. Han tar fram klistermärken och sätter över orden French på sina menyer. Istället skriver han det mest amerikanska man kan tänka sig. Freedom. Freedom fries blir direkt en snackis. Antingen är det för kriget och då säger du freedom fries. Eller så är det mot kriget och då säger du French fries.
19: De blir ju liksom indragna i frågan och tvingas ta ställning. Det är ett exempel på att det som verkar ganska harmlöst, en restaurang, är faktiskt också en politisk arena.
14: Tro inte att det här är första gången amerikaner blir förbannade på en europeisk nation och tar ut det på deras mat. Under första världskrigets dagar, när amerikanska trupper var i Frankrike och kämpade mot tyskarna, så bytte de namn på all tysk mat. Surkål blev frihetskål. Och det var nu den avlånga korven frankfurter blev allmänt känd som hotdog.
19: De här orden, dels freedom i freedom fries och liberty i liberty cabbage, det är ord som är väldigt högrankade i amerikansk politik och amerikanskt medvetande. Man ser på sig själv som den bästa frihetsstaten i världen.
14: På det lilla hamburgerhaket börjar fritösen gå varm. Det är som att kunderna bara väntat på att få visa upp sin patriotism genom att äta snabbmat. De säger att frihet aldrig smakat så gott. Men långt ifrån alla sätter likhetstecken mellan freedom och kriget i Irak.
20: Dagens Eko lördag som domineras av stora antikrigsdemonstrationer runt om i hela världen.
14: Runt om i USA och världen hålls de största fredsdemonstrationerna sedan Vietnamkriget. Mer än 10 miljoner människor i fler än 60 länder protesterar. Nu blir det viktigt för de ledande politikerna i USA att skapa opinion för invasionen. Och det är här Freedom Fries kommer in i bilden. Walter B. Jones och Bob Ney är politikerna med ansvar för restaurangerna i kongressens kontorsbyggnader på Capitol Hill. En vecka innan USA invaderar Irak kallar Ney och Jones till pressträff i kafeterian i Amerikas maktcentrum. Och de tappar hakan. Det som har tänkt som en liten pressträff lockar journalister från alla hörn i världen. TV-kameror, tidningsfotografer och reportrar flockas runt kassan i kafeterian.
6: Now serving an all house office building Freedom Fries.
16: You know, Freedom Fries is what they are from now on.
14: Politikern Walter B. Jones säger att namnbytet beror på att de är besvikna.
17: A lot of us are just a little bit disappointed and maybe it should say very disappointed in the French attitude towards this issue of Saddam Hussein.
14: När franska ambassaden i Washington går ut och påpekar att pommes frites är från Belgien är namnbytet redan en världsnyhet.
19: Därför att det är ett väldigt ögonfallande beslut. Man lyckas ju dels gjuta nytt liv i den politiska frågan, dels ger den en ny dimension.
14: Men hemma på Capitol Hill får Freedom Fries många att sätta maten i halsen. Några demokrater tycker att det är fånigt och frågar sig om kongressen ska sätta stopp för all mat från länder som motsätter sig invasionen. Som mexikansk tacos, italiensk lasagne och kinesisk lo mein. De känner att steget inte är långt innan de byter namn på den franska pudeln också. Och kulturvärlden är inte sen att komma med sina reaktioner. Led Zeppelins sångare Rob Plant släpper en antikrigslåt med titeln Freedom Fries. Och på tv och radio hånas namnbytet i otaliga program. Här är komikern Tina Fey i Saturday Night Live.
21: And don't think that by eating Freedom Fries that you're being patriotic and helping the war effort. Use less gasoline. In a related story, in France, American cheese is now referred to as idiot cheese.
14: Men så 3 år senare försvinner plötsligt kongressens då ikoniska Freedom Fries.
22: The last week or so, the coffee shop, like other restaurants and cafeterias run by the house, sold only Freedom Fries and Freedom Toast.
14: Politikerna Ney och Jones har blivit kongressens svarta får. Och Jones, han blir utstött av många republikanska partikollegor när han svänger i krigsfrågan. Han går från att vara en av Irakkrigets största förespråkare till en av de mest högljudda kritikerna inom sitt parti. Anledningen är att det kommer bevis på att inga massförstörelsevapen hittats i Irak. Kriget som gett USA kontroll över den irakiska oljan har utkämpats på falska grunder och lett till att fler än 140 000 iraker och amerikaner dött. Men vad hände då med haket där Freedom Fries myntades? Jo, det stängde igen. Och med det går Freedom Fries, som tagit sig ända från en håla in till kongressens maktkorridorer, i graven. Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. I avsnittet hörde du också ljud från amerikanska radiobolaget NPR. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
23: Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut.
24: Häng med på Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på så många frågor han mäktar med om allt från tyska invasionsplaner, Rapunzels sagotorn och Kalmarunionens återkomst. Hör oss torsdag 14:15 här i P1.
25: De var alla liksom en sån viktig tryckpunkt som jag inte hade känt förut, för att de såg mig någonstans. Man märkte att de brydde sig där lite extra. De vill liksom förstå sig på mig.
26: Vad ska till för att en ung person som hamnat fel i livet ska komma på rätt köl? Vi hör ofta om när sociala insatser går fel, men när blir de rätt? Hör Kropp och själ, det hjälper unga. Tisdag i P1 eller podden, när du vill.
5: Det här gäller alltså senaste avsnittet som du hittar i Sveriges radioappen. Och nu, här i P1 denna onsdag, har det blivit dags för Klotet.
0: Snart börjar fotbolls-VM i Nordamerika. En idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA. Och på den tiden har omkring hälften av den mänskligt orsakade klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Du lyssnar på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan. Jag heter Peter Nordmark. Och nu när vi spelar in så är det bara dagar innan fotbolls-VM börjar. Marie-Louise Kristula, Klotets klimatreporter, är du taggad?
1: Alltså, jag älskar ju fotboll och jag har spelat lite själv men mest suttit på läktaren. Men jag är liksom inte riktigt där än. Mm. Jag har inte koll på det här laget, känner jag. Jag tror att jag har följt det sämre än jag brukar. Kanske för att det kändes så länge som att vi inte skulle kunna komma med.
0: Ja, de kom ju med på ett bananskal.
1: Ja, men det kommer säkert. Sen är det ju så att vi har ju två lag att hålla på i min familj då.
0: Ja, just det. Du kan alltid byta om det går lite knackigt för Sverige.
1: Alltså, vi börjar alltid med att hålla på Sverige. Och sen, ju längre tiden går, så kan det hända att vi byter till Frankrike.
0: För att din man är från Frankrike?
1: Eftersom halva familjen är fransk. Så att ja, det är klart att det kommer att bli ett bra VM.
0: Ja, och Frankrike är väl segertippat, är det inte så?
1: Ja, något sånt, ja. Mm.
0: Jag läste nyligen en kommentar i en kvällstidning där någon skrev ungefär: ja men herregud, vi spelade ju VM i USA sommaren 1994 och det gick ju bra. Varför allt det här snacket om hetta?
1: Ja men det är ju en del länder och platser som normalt är varma vid den här tiden på året där flera matcher ska spelas nu då. Mm. Mexiko och södra USA till exempel. Men nu har det faktiskt blivit ännu varmare sen sist, alltså 1994 om vi räknar VM i USA då. Eftersom jordens medeltemperatur har stigit sedan dess. Och Dallas till exempel, där svenska landslaget har sin bas, har blivit drygt 2 grader varmare i genomsnitt sedan 1970. Och det kan påverka både spelare och publik som vi ska få höra om i programmet.
0: Mm. Och det svenska landslaget har ju nyligen haft sitt första träningspass i Dallas, Texas. Selma Jennervall på Radiosporten, hon var där. Hej Selma!
2: Hallå, hallå!
0: Du, hur upplevde du landslagets första träning?
2: Den blev ju helt annorlunda än vad vi för några dagar sedan trodde. Istället för den här extremhettan så var det skyfall som välkomnade spelarna ut på träningsanläggningen den första dagen. Det var ju å andra sidan inga 14 grader regn som man kanske är van vid i Sverige, utan 25 grader. Så de körde på där och efteråt så sa de att de aldrig upplevt något liknande. Det ska också sägas att många här i norra Texas har sett de här skyfallen som kommit senaste dygnet som en välsignelse eftersom det är så torrt och varmt här och det reducerar risken för bränder. Men det har ju också lett till problem med översvämningar på sina håll och jorden är så pass hård av torka att den har svårt att suga upp regnet som fallit.
0: Mm. Och blir det fuktigt då i luften?
2: Väldigt fuktigt.
0: Mm. Och det kan ju vara jobbigt det med.
2: Verkligen. Värme och fuktighet, det är väl just den kombon som är värst.
0: Mm. Så det kommer ju antagligen bli varmare för dem, inte minst under träningarna. Hur förberedda verkar spelarna vara på att träna under varmare förhållanden?
2: Ja, de säger själva och har ju berättat om att de på hemmaplan i Sverige har akklimatiserat sig för värmen och även luftfuktigheten har funnits med i förberedelserna. Ja, de säger ju att de är redo att tackla den här veckan. Redan idag, dag 2, så går temperaturen upp till 35 grader och strålande sol. Men att de bara har en vecka i det här klimatet innan VM-turneringen drar igång har varit ett ämne som diskuterats. Mm. Räcker det med en vecka eller har andra lag som fått längre tid i det här klimatet en fördel? Exempelvis så åkte ju Norge direkt över till USA efter VM-genrepet mot Sverige samtidigt som Sverige valde att stanna kvar och spela ytterligare en match på hemmaplan innan man åkte över. Jag tror att den matchen spelades i 15 grader och regn. Mm. Det går ju inte att säga än riktigt hur det här kan eventuellt påverka dem i mästerskapet, men det har diskuterats.
3: Okej, så en potentiell fördel för Norge som då har haft lite mer tid på plats för att akklimatisera sig då. Men har du hunnit prata med någon av spelarna?
2: Ja, bland annat Gabriel Gudmundsson.
4: Det är ju likt för alla, så det är ju inga konstigt. Så det, visst, det kommer att vara varmt och jag vill cooling break också. Va? Så det, vi får vara smarta, behöver vara fotbollssmarta här nu. Det är tre matcher som vi behöver absolut få det ut det mesta av och vara lite smarta i varje match. Och såklart så tror jag också på att vi kommer få ut bra prestationer av det.
3: Mm, det är lika för alla, säger Gabriel Gudmundsson. Och visst kan det vara varmt, men det finns ju cooling breaks. Han låter ganska lugn, Selma.
2: Och han nämner ju det här med att vara fotbollssmart.
3: Alltså, ja, vad är det för ganska, någonting?
2: Ja, men de har ju varit öppna med att det kan krävas ett annat typ av spel för att klara av den här värmen. Med lugnare tempo på planen. Att kunna rulla runt bollen mycket för att få tid att gå utan att lägga för mycket energi hela tiden. Och det är också någonting som de tränar på aktivt. Att hitta sätt att återhämta sig på plan och inte slösa för mycket energi när det går. Och just att de tar hjälp av de här cooling breaks. Det kommer vara en vattenpaus i varje halvlek där spelarna får chansen att fylla på ordentligt med vätska för att det inte ska bli för farligt rent hälsomässigt.
3: Mm. Vad tror du om första matchen mot Tunisien, Selma? Den ska ju spelas i Monterrey, Mexiko.
2: Det är väl kanske den som är mest intressant om vi nu ska prata värme. Det är ju en stad där temperaturen ligger rätt stabilt på 30 och 30 plus grader om dagarna. Som många av städerna här i den här regionen. Sverige har ju sagt att de har lite tur att deras match kommer spelas på kvällen. För ofta har temperaturen börjat sjunka då. Men alltså, vi pratar ändå om sådär 26-28. Grader. Det är ju inget drastiskt dropp ner till härliga 22 grader som de kommer få spela i. Så jag tror att det kommer bli kämpigt ändå.
3: Mm. Miljontals fotbollsfans beräknas komma till det här jätteevenemanget som sträcker sig över Kanada, USA och Mexiko. 104 matcher fördelar sig mellan 16 arenor. Och bara tre av arenorna är fullt ut luftkonditionerade. De flesta matcherna spelas i öppna arenor. Så det kan bli hett alltså. Extremt hett i vissa fall. Och det här har ju fått forskare att reagera, Malou.
1: Mm. En grupp världsledande forskare har ju varnat FIFA för att de inte har gjort tillräckligt, tycker forskarna, för att undvika att spelarna utsätts för allvarliga risker under VM då, om det blir väldigt varmt. De är internationella experter inom hälsa, klimat och idrott, och de skrev ett öppet brev till FIFA där de säger att deras riktlinjer är oförenliga med aktuell vetenskap. Och då uppmanar de därför organisationen att införa starkare skydd, längre cooling break som vi hörde om här, kylpauser, och tydligare regler så att man kan senare lägga eller skjuta upp en match om den ska spelas under extrema förhållanden.
3: Mm. Vi säger välkommen till Johanna Frändén också, sportjournalist. Hej!
7: Hej, tack!
3: Du, Johanna, forskarvarningar alltså för spel i den här potentiella hettan. Med ganska skarp kritik mot FIFA också. Vad går den här kritiken ut på egentligen?
7: Alltså, den står väl på två ben. Det ena är ju det här som vi hört fram till nu. Alltså spelarnas hälsa helt enkelt. Och publikens för all del. För att det är ju en massa med människor som kommer gå på de här matcherna. Som har betalat dyra pengar för att få biljett. Och som i vissa fall kommer sitta på läktare där det inte finns någon luftkonditionering eller några direkta åtgärder på förhand för att man ska kunna hålla nere temperaturen om man tror att det kan bli hälsofarligt alltså. Och det är klart att i Sveriges fall då så spelar man två av tre matcher på arenor som är luftkonditionerade eller förberedda på det här. Men det gör ju inte att träningarna mellan matcherna till exempel kommer utföras under samma omständigheter. Då kommer man ju få stå ut med den här hettan och utsätta sig för, enligt forskarna, då ganska stora risker.
3: Mm.
7: Sen så är det ju den stora kritiken som är återkommande mot FIFA och även mot UEFA, då, FIFAs europeiska motsvarighet, att man anordnar mästerskap utan att tänka på miljön, på klimatet och kanske framförallt. Man tar inte höjd för de här enorma utsläppen som det innebär trots allt att frakta en massa supportrar och lag för den delen mellan stora avstånd. Och det kanske mest slående hittills var väl det förra fotbolls-VM 2022 i Qatar, som man ju faktiskt flyttade från sommaren till vinterhalvåret, alltså detta heliga sommarfotbolls-VM till november-december, för att man förstod lite i sista sekund att det blir nog för varmt annars. Så det är väl hela tiden att FIFA ligger efter, skulle man kunna säga, och inte förhåller sig till aktuell forskning helt enkelt.
3: Och hur har då FIFA svarat på den här kritiken?
7: När det gäller FIFAs klimatpåverkan så pratar man ju om att man har ett klimatprogram där bland annat det är mycket klimatkompensation med odlat träd och så vidare som ingår. Och det här brukar ju forskare kunna slå hål på ganska så snabbt. Men det har väl varit en annan sak som man har lyft i den här kritiken.
3: Just det, och den här kritiken, de stora utsläpp och de här jätteevenemangen, det är ju kopplat till hettan också, Malou.
1: Ja, du menar att utsläppen i sig är med och driver på den globala uppvärmningen?
3: Ja, men precis.
1: Ja, så är det naturligtvis.
3: Ja, och i förlängningen också den här risken för extrem hetta.
1: Mm, allt hänger ihop där.
3: Ja. Svenska landslaget har alltså sin bas i Dallas, Texas, en varm stad som har blivit hetare i takt med klimatförändringen, Malou.
1: Ja, så är det också. Ungefär som du var inne på, ungefär halva den mänskligt orsakade globala uppvärmningen har faktiskt skett sedan 1994. Det är lite hissnande när man tänker så.
3: Ja, jag reagerar på det. Ja. För mig var det en aha-upplevelse.
1: Ja, men så är det. Och så världen har verkligen förändrats sen sist. Det är liksom inte samma värld de här killarna ska spela i som när vi sist såg VM i USA.
3: Vad betyder det att det har blivit så pass mycket varmare?
1: Alltså, det har ju inte bara blivit varmare då. Det finns en annan sak som är minst lika viktig, och det handlar om luftfuktigheten.
3: Mm.
1: För det är ju nämligen så att när atmosfären värms upp, när den blir varmare, då kan den bära mer vattenånga och förflytta mer vattenånga. Det är det som ger är anledning till att vi kan se mer extrema skyfall och sånt när det väl börjar regna. Men ungefär 7% mer vattenånga för varje grad som temperaturen stiger. Och det betyder att i Dallas då så har man både fått fler dagar med extrem hetta men även högre luftfuktighet.
3: Mm.
1: Och det är den där kombinationen av höga temperaturer och högre luftfuktighet som kan bli riktigt farlig.
3: Varför då?
1: Ja, men om du tar, vi har kollat på prognoser nu då för den här veckan till exempel, då kan det bli 35 grader varmt Celsius.
3: I Dallas?
1: I Dallas. Men om du lägger till att det också kan vara 88% luftfuktighet.
3: Mm.
1: Ja, men då blir kombinationen av det för kroppen att det känns som 50 grader varmt eller ännu mer.
3: Det låter ju livsfarligt.
1: Ja, och det som händer då det är ju att alltså, vi kyler ju av oss genom att svettas.
3: Mm.
1: Men om det är så där väldigt fuktigt i luften, då fungerar inte den här svettningsfunktionen på samma sätt.
3: Mm.
1: Och det är då liksom som värmen kan stängas in i kroppen istället. Och kommer vi upp inne i kroppen upp mot 40-41 grader, då är det livsfarligt för oss.
3: Och landslaget tränar ju då i en utomhusarena, så huvudsittplatserna och planen är inte luftkonditionerade. Vad tänker du, Johanna Frändén, om att Sverige tränar så pass varmt och kommer att vara i sådana här varma miljöer?
7: Alltså det som slår mig är ju hur man faktiskt pratade om det här redan 1994, detta nostalgiframkallande svenska fotbolls-VM som gick i USA. Sverige spelade ju sin åttondelsfinal i Dallas då, och jag minns, och jag har även tittat tillbaka på, att hettan då, värmen var ett stort ämne för diskussion även inför den matchen. Hur skulle de svenska spelarna som kanske var hemhörande då i Allsvenskan eller i klubbar i norra Tyskland klara av värmen i Dallas? Och så inser man att det har blivit så mycket mer extremt väder sedan dess, fall större risk att för varma dagar eller heta dagar i Dallas. Och Sverige har ju lite otur här för att man har drabbats av eller förlagts till några av de hetaste spelorterna under VM. Det hade ju kunnat bli Toronto eller Seattle istället, men nu är det som gäller, och det är en stor utmaning, tror jag.
3: Mm. Och nu kommer de ju ändå få spela i några såna här kylda arenor. Men träningarna kan det ju bli steket på.
7: Ja, precis.
3: Vi säger välkommen också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog, forskare på KI och prestationsutvecklare på Riksidrottsförbundet.
8: Tack.
3: Du Daniele, du känner ju flera av de här forskarna som har kritiserat FIFA om spel i hetta. De menar att spelarnas hälsa riskeras. Håller du med dem?
8: 100%.
3: 100%?
8: Ja.
3: Varför då?
8: Klimatförändring är ingenting som vi kan ducka och alla vi behöver göra vårt del. Sen lösningar kan komma på olika sätt, men vi måste ta saker på allvar. Och jag tänker inte bara på spelare, vi måste tänka lite grann att på läktarna kanske inte finns akklimatiserade personer som tänker hela vägen. Kanske de får bara köpa biljetter och bara presentera sig på platsen. Och de kanske kan komma med också bakliggande patologier.
3: Och patologier, då menar du bakomliggande sjukdomar?
8: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är klart. Och idrottarna, de är ju, vad ska man säga, vältränade. Det kanske inte publiken är.
8: Ja, välträning i sig behöver inte vara ett argument för att de behöver inte akklimatisering. Mm. Snarare att desto mer tränare du, desto mer kanske du kan är kapabel att ta ut dig. Och med välträning ofta kan man säga sådär, när vi pratar med fotbollsspelare på högsta nivå på VM, det finns en entourage bakom dig som spelare.
3: Ja, och då är det läkare och prestationsutvecklare och alla möjliga människor som hjälper till.
8: Exakt, och då är screenade och så vidare.
3: Ja.
8: Men vi måste också tänka på att när vi pratar med VM, det finns också andra länder som inte har samma förutsättningar.
3: Mm.
8: Vi i Sverige, vi tänker att välfärd fungerar på ett visst sätt, men i andra länder behöver det inte vara så. Så kanske FIFA behöver ta lite större ansvar, både mot breda publiken, men också presentera lösningar och erbjuda kanske att vara 15 dagar innan som på plats för att kunna se till att strategier implementeras på riktigt.
3: Ja, för det här spelar uppenbarligen så pass stor roll då. Om man är förberedd för hetta och värme så kan man ha en spelarfördel. Det påverkar prestationen så mycket.
8: Ja, det har visat sig först och främst att när man tränar, när man spelar en match i det här fallet, och kärntemperaturen stiger ungefär över 39. Det ökar drastiskt det här exertional illness som är relaterat till den ökade värme.
3: Mm.
8: Så det är för hälsoperspektiven. Men om vi bortser från det hälsoperspektivet, om man kollar på fotboll som en fotbollsintresserad, då är att de viktiga prestationsfaktorer som upprepade sprint,
3: mm,
8: så det kapacitet som är verkligen kärna för fotboll, det försämras. Så spelare inte kan upprepa gång på gång under en 90-minuters match och kanske till och med en förläggning, de här höga fart. Men sen det finns att de kontrollerar en boll, förstår olika situationer, och där är det kognitiva aspekter. Och de kognitiva aspekterna också har visat sig att när det är varm, det försämras.
3: Alltså helt enkelt spelsinnet,
8: spel,
3: det här som händer här uppe i knoppen.
8: Ja, lyssna, och då kan de utsätta sig på felbeslut. Kanske den kan komma tidigare, lite senare på en boll,
3: mm,
8: och kanske öka risken av skada sig själv och andra spelare.
3: Mm.
8: En till faktor då är att då de behöver anpassa sin spel.
3: Ja, men alltså, vi hörde ju här Gudmundsson säga att vi måste spela fotboll smart. Så hettan påverkar helt enkelt hur de ska spela hela sitt spel.
8: Exakt. Och det kruxet är att varje och en kommer att ha en individuell svar. Man ser att alla är lika, men det är inte så. Rent fysiologiskt, vi är olika och vi svarar på annorlunda sätt. Så toleransen till värme är individuellt. Det finns individuella variationer. Och då som coach som är på bänken, att förstå vem som inte tolererar just nu det här spelsättet. Det är lite svårt att se med blott ögat vid sidan om.
3: Malou pratade ju om de här våttemperaturerna. Det är lätt att tänka att det bara handlar om hur hög temperaturen är. Men det handlar om fuktigheten också. Det handlar om fler variabler. Det handlar om vilken höjd man spelar på. Hur mycket luftföroreningar det är. Det är många faktorer som spelar in när man pratar om prestation i idrott och fotboll.
8: Det stämmer. Man tenderar att förenkla att det är temperaturen. Ja, det är varmt, men temperaturen är 30 grader.
3: Mm.
8: Men vi vet att med fuktighet, som du nu själv nämner, vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss. För att svetten har inte någonting att ta iväg, för att det är redan fukt.
3: Mm.
8: Men sen det finns andra två faktorer som man inte nämner ofta. Och det är vind.
3: Mm.
8: Och sen den andra är UV-strålar.
3: Mm. Selma Jennervall, Radiosporten. När du pratat med landslagsteamet, hur har de tänkt kring spel i den här värmen?
2: Ja, men vi fick chansen att prata med ansvariga i laget om just värmen innan vi åkte över hit. Och då kom många lugnande svar vad gäller just matchandet. Att de förbereder sig mer för själva träningarna och vardagen än matcherna. Vi kan höra performance manager Niklas Egnell.
9: Första i Monterrey är ju lite senare på kvällen, så det är väl inte hettan som vi förväntar oss sett till när vi kommer träna. Match 2 och match 3 är också inomhus, och där har vi ju blivit garanterade AC på 22 grader.
3: Mm. Och så, hur har förberedelserna sett ut då innan?
2: Ja, de har ju hängt på Bosön och hängt i det så kallade klimatrummet och dessutom jobbat med fler olika sätt för att akklimatisera sig till värme och fuktighet. Vi hör Egnell igen.
9: När vi är ute på Bosön så sitter vi och cyklar in i klimatrummet där. Där vi kan få upp temperaturen till det som förväntas där borta. Så likväl som när vi försöker träna kroppen med styrka och uthållighet, så pressar vi kroppen här på värmen så att den inte blir så påtaglig när de landar där borta. Vi pressar upp det till 38 där inne, gjorde vi. Sen jobbar vi med luftfuktigheten, men varmbad och bastu är också på programmet.
3: Okej, okay. Träning här i 38 graders värme på Bosön. Vi hörde Niklas Egnell som jobbar med teamet bakom landslaget. Han har varit hos dig, Daniele Cardinale, på Bosön i ert klimatrum, den så kallade tortyrkammaren.
8: Ja, lite mindre allvarligt.
3: Vad är det som händer där?
8: Ja, de har varit exponerade till värme, apropå, och fukt. Vi kan inte simulera UV-strålar och vind, men vind i sådana fall skulle ha varit mer som att lätta av trycket av värme. Det var bra att Niklas berättade vad de har gjort, för att vi brukar inte dela med omvärlden vad olika specialförbundet gör.
3: Det är som strategihemligheter som man inte vill dra innan ett sånt här evenemang, eller?
8: Ja, men också en form av konfidentiellt. Men det är bra, Niklas nämnde precis, så jag kan understryka absolut. Vi har varit i samarbete med fotbollförbundet.
3: Ja, och vad är det som händer då när man värmetränar? Vad är det för förbättringar man skapar i kroppen för att klara av matcher i värme?
8: Så om vi kollar rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig redan igång. Mm-hmm. En del av anpassningar. Och de anpassningar tar fart vid ungefär en timme om dagen under de här 4-5 exponeringar. Mm. Och jag säger exponeringar för att ibland man pratar om värmeträning, men det är inte träning i sig som orsakar de här anpassningarna. Det är själva exponering till klimatet. Mm. Men när man tränar, vi har en väldigt dålig effektivitet i vårt arbete. Vi producerar mycket värme. Vi producerar ungefär 80% värme och 20% arbete.
3: Oj.
8: Och då producerar vi den där värme inuti oss. Helt enkelt när kärntemperaturen är hög, då värmen måste gå mot huden. Mm. Och huden avdunstar den där värmen till omgivning.
3: Genomsvettning.
8: Genomsvettningar, men genom också luften, konvektiv rörelse och så vidare. Mm. Men när luften är 38 grader, då värme har ingenstans att gå. Mm. Så när man gör de här träning i kammare, då man sätter igång de här anpassningarna. Och vad händer rent i kroppen?
3: Ja.
8: Plasmavolymökning, så den där vätska, den gulaktiga vätska in i blodet, ökar 10-15%. Och då, varför det ökar den, är först och främst för att man blir uttorkad efter en sån pass. Så kroppen säger, jag har en idé. Då jag ökar lite mer vätska. Mm. Så jag har inte det här, drabbas mindre nästa gång av den här problematiken. Men också att det här vätska är som en kylsystemet. Mm. Blodet är en kylsystem för oss. Mm-hmm. Så blodet går till huden för att kyla ner. Och det är både bra och dåligt. Du frågade mig tidigare, vad händer när vi presterar i värme? Mm. Och jag sa tidigare att vi presterar inte så bra. Och anledningen är att blodet istället att vara på i muskel och till och från hjärta till muskulaturen istället är i periferi.
10: Ute vid huden?
8: Ute vid huden. Och då saknar vi precis det där blodet för att kunna utföra arbete.
10: Mm. Så att vi får mer blodplasma, mer vätska alltså i blodet som kan hjälpa oss att kyla av. Är det någonting mer som händer när man värmetränar just med blodet?
8: Ja, efter den initiala plasmavolymökning, om man fortsätter exponera sig till värme, då själva blodet blir utspätt helt enkelt. Röda blodkroppar blir utspätt och den känns av njurarna. Njurarna bara sätter igång produktionen av EPO som sätter igång produktionen av röda blodkroppar.
10: Mm. Och varför vill en idrottare få fler röda blodkroppar?
8: För att röda blodkroppar, det finns en protein inne på röda blodkroppar som heter hemoglobin. Mm. Och den hemoglobin binds till syre. Mm. Så desto mer hemoglobinmassa du har, desto mer...

0: får man den här påverkan på blodet.
1: Ja, det stämmer.
0: Det låter som att idrottare springer runt och är alldeles blodstinna, är det så?
1: Ja, men idrottare brukar ha faktiskt extrema blodvolymer som gemene man inte har. Så en 70 kilo kroppen, en 80 kan ha 5 liter av blod, men idrottare i samma kroppen kan ha kanske upp till 6 eller 7 liter.
0: Oj!
1: Så, och det hjälper väldigt mycket, inte bara för att transportera, vi har lärt oss i det här programmet, men också att kyla ner kroppen. Och det här problematiken som vi har när vi kilar ner i kroppen och blodet ligger i, går till huden, är en nackdel. Men med akklimatisering kan vi reglera det här och tåla, och därför vi blir tåligare att prestera i värme.
0: Okej, så de har akklimatiserat sig och tränat sina kroppar för att kunna prestera i värme hos dig, Daniele, på Bosön. Men jag tänker också att det spelar väl roll vilken position man spelar. Man springer mer som mittfältare än en forward till exempel. Man springer åtminstone längre.
2: Och om man jämför med andra idrotter så måste det ju också vara skillnad, tänker jag, Malou.
3: Mm.
2: Vi såg ju exempel på det, hur tennisspelare fick kämpa i värmen under Grand Slam-turneringen nu i Paris.
3: Ja, den spelades ju under den här värmeböljan. Där var det ju en ganska otäck sak som hände när en av de här unga stjärnorna i 20-årsåldern, Jakob Mensik, han kollapsade ju under en match. Och han sa efteråt att min kropp, den bara liksom stängdes av. Och så ramlade han plötsligt ihop där och var helt borta i flera minuter. Jag såg inte den matchen själv, men jag har ju läst nu att man la hans huvud på någon sorts isblock till exempel för att försöka kyla ner snabbt. Men jag tycker att man hör mer om det där nu, att spelare inte kan genomföra matcher eller att de börjar må väldigt dåligt. Någon jämför med att spela i en bastu. Och så tänker jag på den här danska spelaren Holger Rune, alltså tennis då, som ju fick en del uppmärksamhet förra året under en ATP-turnering i Japan, tror jag det var. För då, han mådde väldigt dåligt och sa då, men måste någon spelare dö på planen innan ni börjar ta det här på allvar och införa regler som skyddar mot extrem hetta? Jag vet inte vad du tänker, Daniele. Är det liksom skillnad? Är det värre för tennisspelare som spelar längre, eller går det inte att jämföra så?
1: Det är inte så lätt att jämföra, för att egentligen är en kombination, som vi sa tidigare, om både miljö men också fysiologi. Så tennis är en väldigt mycket kraft, väldigt mycket maxeffekt, springa fram och tillbaka. Liknande är faktiskt fotboll.
0: Mm.
1: Och för att knyta din fråga omgående olika positioner på fältet. Grejen är att om Alexander tar till exempel Alexander Isak tar en lång boll och behöver springa 30 meter, han producerar väldigt mycket värme.
0: Mm.
1: Och sen är det tvungen på något sätt att återhämta sig. Och den värme ackumulerar sig gång på gång, jämfört med kanske mittfältare som är istället kanske mindre, han trycker mycket mindre intensitet i själva löpning.
0: Ah, det är mindre explosivitet. Så
1: ja, men också
0: jämfört med Isak som måste verkligen bränna iväg på ett anfall till exempel.
1: Ja. Och så det är lite svårt att jämföra. Det är ungefär som äpple och päron, men det är någonting som man måste ta på allvar, att inte pressa idrottare, för att idrotten i den stunden kommer att spela den där bollen, att ta den där extra löp, och då kanske inte kroppen håller den stress.
0: Mm. Johanna Frendén, sportjournalist, vad tänker du om extremhetta och klimatförändringar? Hur klimatförändringarna liksom har börjat påverka och förändra idrotten?
4: Jag tycker det är jätteintressant och lite alarmerande när man lyssnar på allt det här, för att det som slår mig är ju att värme och hetta och extrema väderförhållanden håller på att bli en ny indikator inom sporten, alltså kanske en utslagsgivande del av idrotten som vi inte har haft tidigare. Det vill säga att ju mer temperaturen stiger och ju mer den här typen av väder som kommer att vara förutsättningar för att kunna idrotta, desto mer så kommer det vara kanske en ny typ av idrottare, en ny typ av kropp som kommer att premieras av det här. Jag menar, det är väldigt många människor, tror jag, som har spelat fotboll på hög nivå under många decennier utan att veta hur man reagerar på värme, och det har inte varit en särskilt viktig, eller det har kanske varit en helt okänd faktor. Nu kan ju det helt plötsligt då bli utslagsgivande i takt med att temperaturerna stiger.
0: Mm.
4: Så det är det ena som slår en. Det andra är ju såklart det här som man kanske ser lite tydligare på inom

0: vinteridrotten, nämligen att snön smälter bort och att det blir färre och färre orter och att idrotta på. Det gäller ju såklart också i Sverige där vi har en mycket istradition, framförallt ishockey och sånt där, att det finns färre och färre årskullar som får chans att testa på längdskidåkning och skridsko i naturliga förhållanden. Så att det finns väldigt mycket slutsatser tror jag man kan dra kring det här.
1: Daniele?
2: Jag tänker också att vi ska inte glömma bort att idrotten har förändrats under tiden. Även om vi kallade den fotboll 1990. Men det är inte samma fotboll som vi spelar nu. Mm. Det går mycket fortare. Likadant som tennis. Bollen går fortare. Det är mycket mer intensiv. Och desto mer intensiv du spelar en match, desto mer värme kommer du producera. Mm. Den i kombinationen med att det blivit också varmare, är det den koppling som är farligt.
1: Och du jobbar ju som prestationsutvecklare och du försöker hålla jämna steg med den här värmen och liksom akklimatiserar spelare, idrottsutövare för att klara av det och så att de ska kunna prestera. Men finns det någon gräns där för vad kroppen klarar av att göra?
2: Ja, alltså en fysiologisk tak finns. Men man har trott att de här idrottare som utsätter sig till kontinuerlig exponering skulle tåla ungefär runt 40 grader, som är extremt hög. Men när man har gjort undersökningar i officiella tävlingar, man har sett att de här personerna kunde tåla de här höga temperaturen och prestera på toppen. Mm. Så jag tror att det är bra att det ligger gränser och inte utmana folk att nå de här temperaturerna. Men i vissa fall, de här personerna faktiskt, de här personer som vinner, har en fantastisk kapacitet att anpassa sig. Dock, det är ungefär som att leka med elden.
1: Att leka med elden, att hålla på med sånt här?
2: Ja, självklart. Och då är det väldigt viktigt att vi inte generaliserar att men det är ingen fara att vara exponerad. Nej, det finns det är en dödsorsaken att kunna exponera sig. Och det triggar kardiovaskulär sjukdom, extra stress för hjärta och andra patologier som skulle kunna triggas på grund av de här stress. Så det är inte att föreslå till breda publiken bara att utmana sin kropp utan kunskap.
1: Jag förstår det. Om vi återvänder till fotbolls-VM då, så tänker jag att spelarna, alltså, som sagt, de är ju ändå i topptrim, men då har vi publiken i de här öppna arenorna. Vad har du hört om dem, Selma Jennervall, på Radiosporten?
3: Ja, det är en stor diskussion just nu hur fansens hälsa ska garanteras eller i åtminstone större mån tas hänsyn till. En del av oron är kopplad till alkoholintag vid hetta. Att det finns en risk att man väljer just alkohol för att kyla ner sig med och att det i sin tur kan slå ut viktiga kroppsliga signaler för överhettning. Mm. FIFA har också sagt att de vid matcher som spelas på mer riskfyllda tider rent värmemässigt kommer jobba för att sätta upp tält för skugga runt arenorna. De kommer också ha så kallade kylbussar dit fans kan gå för att svalka sig emellanåt. De kommer ha kylande vattensprinklers och även fler vattenstationer. Men på själva läktarna så har i alla fall inte jag sett att de kommer kunna göra så himla mycket mer än att ha sjukvårdspersonal på plats.
1: Okej. Okay. Och så förbjöd ju FIFA medtagna vattenflaskor på läktarna och så blev det kritikerstorm. FIFA vacklade och så ändrade de sig. Hur är läget med de här vattenflaskorna nu?
3: Ja, det har ju verkligen varit en röra. För först så skulle de ju dessutom tillåtas och så förbjöds det av säkerhetsskäl. Och sen har det godkänts igen efter den här enorma vågen av kritik från både fans och sjukvårdsarbetare och forskare. Nu är det alltså tillåtet att ta med tomma vattenflaskor som måste vara i plast och genomskinliga in på arenan. Och så kommer det finnas möjlighet att fylla på flaskorna när man väl är inne på arenområdet.
1: Okej. Okay. Så här har vi alltså ett mega evenemang. Fotbolls-VM sträcker sig över 3 länder. 48 nationer ska delta. Miljoner besökare ska ta sig till och från matcher. Fotbolls-VM beräknas göra ett massivt klimatavtryck i sig, Malou.
4: Ja, så är det förstås. Det blir ju en massa flygande när VM spelas i så här många länder också. Alltså, och dessutom på flera platser i USA som ju är megastort i sig. Mm. Och det är inte bara spelarna som ska flyga kors och tvärs, utan det är ju också många i publiken. Och det finns forskare som räknat på hur mycket utsläpp det här kommer att leda till. Ett forskarnätverk i Storbritannien, SGR. Och de säger att det här VM:et kommer att bli den största klimatboven hittills, om man då tittar på utsläppen. Mm. Och det beräknas då bli mer än vad kommande VM i Spanien 2030 kan släppa ut. Mm. Men när man blir ju lite av en partypooper när man pratar om såna här saker.
1: Ja, men det är inget snack om. Man blir ju en glädjedödare på ren svenska. Vad tänker du om det, Johanna Frändén? Du har ju ändå följt och försökt ta upp den här frågan i samband med fotboll och idrott.
0: Så är det verkligen. Och inte minst tror jag ett land som Sverige som kvalificerat sig väldigt sent till fotbolls-VM lite också över till alla stora förvåning. Man märker att det finns inte riktigt plats att prata om det här. Men jag noterar ju också, som har skrivit om den här frågan i många år, att det var dessutom lättare för 5-10 år sedan kanske att lyfta klimatförändringar inom fotbollen. Och inte minst direkt till de aktiva. Då fanns det en debatt om att är det rimligt att det och det Premier League-laget ska flyga till den här borta matchen som spelas i princip en timme med buss från London och så vidare. Jag vet att i PSG så ställde man frågan vid något tillfälle om de inte kunde ta tåget till London. Fick lite skratt som svar av tränaren och tror att det var Kylian Mbappé, och då fick de ursäkta sig. Så att då, det fanns en tid när det här gick att lyfta mycket enklare, och det fanns ett stort fokus på också vad kanske klubbarna själva hade för ansvar. Och jag upplever att det har försvunnit lite grann. Folk vill inte höra talas om det här längre. Man vill se fotbollsmästerskap som undantagsfall på något sätt. Det ska bara vara roligt och man ska inte behöva bekymra sig över allvarliga samhällsproblem. Samtidigt så kan man se att de stora idrottsförbunden vaknar ju också mer och mer, även om det inte riktigt gäller för FIFA. Så generellt sett så blir det ju en större medvetenhet om det. Så det finns pendelrörelser åt båda hållen, skulle jag säga.
1: Mm, och en av FIFAs största sponsorer för VM i USA är ju världens största oljebolag, saudiarabiska Aramco. Det säger ju en del.
0: Ja, det är ju en katastrof såklart ur ett klimatperspektiv, och det har ju lyfts väldigt mycket också av många aktiva, framförallt många damspelare som har skrivit på namnlistor mot det här. Det är klart att det upplevs och bör upplevas som lite av ett skämt i det här sammanhanget. Och kanske också det faktum att FIFA har en tendens att sprida ut sina mästerskap mer och mer, eller förlägga dem till så kallade oljeländer i en epok där det hade behövt gå helt tvärtom. Man kan ju också se att FIFA och fotbollen går tvärt emot OS-rörelsen, där man till exempel lyckades arrangera ett OS i Paris här senast, som blev det senaste sommar-OSet som blev mycket mer koldioxidsnålt än många andra. Så att det går åt olika håll inom olika delar av idrottsrörelsen. Man ska inte heller ge upp och känna att det inte finns någon möjlighet att lyfta de här frågorna. Men inom fotbollen är det svårt just nu. Det är lite uppförsbacke, så är det faktiskt.
1: Mm. Men ett lag då som inte kommer att bidra till några koldioxidutsläpp genom flygresor till och från matcher, det är ju Italien. För de kom inte med. Daniele Cardinale, hur hanterar du det som fotbollsälskande italienare?
2: Aj.
1: Det gör ont.
4: Det
1: gör ont.
4: Det är en taskig fråga så här på slutet.
1: Ja, jag vet ju att du älskar fotboll.
2: Ja. Mm. Jag träffade dig efteråt. Nej, ja, det är bara att satsa alla kort på det här laget då, Sverige.
1: Är det samma sak att heja på Sverige som Italien?
2: Ja, jag tror att italienare, man blir ännu mer irriterad att kolla på matchen för att de ramlar så fort det blåser. Typ. Men ja. Så Sverige håller sig på fötterna länge, skulle jag säga sådär.
1: Och Selma Jennervall på Radiosporten, hur är stämningen då inför första match mot Tunisien?
3: Ja, men nu börjar ju förväntningarna verkligen komma. Det var många år sedan det svenska herrlandslaget spelade ett stort mästerskap. Så många av spelarna i det här laget har aldrig fått uppleva det, och det märks. Det finns liksom en stor förväntan hos dem. Och fotbolls-VM är fotbolls-VM, det blir liksom inte större än så.
1: Så även om det är svårt att tänka på annat än fotboll just nu, vad är det som händer på annat håll? Hur går det till exempel med väderfenomenet El Niño? Vi tog ju upp det här om veckan, och då var det fortfarande lite osäkert om El Niño skulle komma eller inte, Malou.
4: Mm. Ja, men nu har ju i alla fall WMO, FNs meteorologiska organisation, uppmanat världen att förbereda sig på att det med stor sannolikhet kommer en ny El Niño i år. Och den kan komma redan i sommar, enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI som vi har kollat med. Mm. Och han säger att det är fler, han var ju med i det här programmet, och han säger att det är fler prognoser nu som säger att El Niño kommer att komma kanske redan i sommar än när vi gjorde programmet i maj. Enligt WMO så är det omkring 80% sannolikhet att El Niño kommer redan någon gång mellan juni och augusti.
1: Och hur är det då med det här med att det skulle vara en super El Niño?
4: Ja, det har ju en del forskare sagt. Men om du frågar världsmeteorologorganisationen WMO så tycker de att det är för tidigt att säga någonting om det.
1: Vad innebär det med en El Niño eller en extra stark El Niño?
4: Ja, men det här är ju ett naturligt återkommande väderfenomen. Men det är så stort så att det påverkar hela jorden. Och det blir liksom, det höjer medeltemperaturen och det leder till torka på vissa håll. Och extrem nederbörd kan det bli på andra håll till exempel. Det kommer att påverka oss alla. Och skulle den bli extra stark, och det som tyder på det är ju att det till exempel är så ovanligt höga vattentemperaturer i just det här området där El Niño brukar dra igång. Det skulle kunna ge en extra skjuts. Men skulle den bli det, då kan vi nog se fram emot ganska stökigt väder. Kommande kanske hösten och lite grann nästa år också.
1: Just det. Och vad funderar du på då, Johanna Frändén?
0: Ja, men först vill jag föra till protokollet att jag verkligen saknar Italien i det här mästerskapet. Jag tycker det är oerhört tråkigt att de inte får vara med eller att ni inte får vara med.
2: Ja, men tack för stöttning, Johanna.
0: Jag håller på att spana lite på hur det ser ut i Paris, då, min hemort, inför avspark såklart. Vilka barer erbjuder eventuell AC om man skulle behöva det. Konstaterar ju också att vi i Europa faktiskt har ganska väl klimatförberedda för det här mästerskapet. För att det kommer vara väldigt få matcher på våra varmaste timmar. Om man nu kan se någonting gott i det hela. Men annars så är det väl mest den här känslan av att en ovanligt intensiv värmebölja i Frankrike har gjort att man är lite på helspänn. Så jag sitter mest och tänker på vad blir nästa utväg om det slår till igen. För att det är obehagligt och det är fler och fler påminnelser om det här extremvädret också runt om i Europa faktiskt.
1: Mm. Och avslutningsvis då, Selma Jennervall på Radiosporten. Hur gör du själv, du som ska följa det här evenemanget, hur gör du själv för att skydda dig från hettan och värmen?
3: Jag har ju tyvärr inte kunnat akklimatisera mig i ett sånt klimatrum, men däremot så jobbar jag mycket med att få i mig vätska och salt och att ändå skydda mig en del från solen, så här linneplagg, linneskjort och sådär. Mm. Det är så jag jobbar och keps och hålla mig borta från solen när det går.
1: Det låter klokt. Och med det säger vi tack till Selma Jennervall, Radiosporten på plats i Dallas, Texas. Och tack också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog och forskare vid KI och prestationsutvecklare för Riksidrottsförbundet. Och tack också Johanna Frändén, sportjournalist. Tack allihopa.
3: Tack.
1: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker var David Hellgren och jag heter Peter Nordmark.

0: Det här är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörtberg, som är jurist på Länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
1: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
2: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren, samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
1: Kan man inte höra huvudmannen själv så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
2: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Enar Nordin som tillhör Åselepartiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
3: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
0: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
4: Trots det stora intresset så riskerar publikfesten att utebli i fotbolls-VM som inleds imorgon.
5: Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. Detta rapporterar Financial Times. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
4: Reporter Fredrik Enberg, det senaste från VM, alltid i direktrapporten i Sveriges Radios app. Klicka på sport i övre högra hörnet.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Catherine, det finns en plats jag hellre skulle vilja vara på. Än med dig här och nu.
8: Mm-hmm.
7: Ikväll, i natt. Kan du gissa vad det är?
8: Det är i Madison Square Garden.
7: Helt rätt. Finalen mellan New York Knicks, Antonio Spurs. San Antonio Spurs heter de. Fjärde matchen.
8: Mm.
7: Det står 2-1 till New York Knicks. Har du sett bilder från New York?
8: Jag har sett kändisarna som sitter där längst fram vid plan, ja. På rad.
7: Ja.
8: Timothy Chalamet, ja. Ben Stiller, Jay-Z.
7: Men det är ju inte bara det. Hela New York har ju feber.
8: Mm.
7: Folk omkring i sexiga basketlinnen, coola kepsar och bara älskar sin stad.

0: Talkshow i P1, Katrin Simman och David Mer är här.
1: Du skulle behöva hosta upp typ 40 000 spänn för den billigaste biljetten.
0: 66 000 i snittpriset. Det är lite dyrt. Men man fattar ju, för det har gått 53 år sedan New York Knicks var i final senast.
1: Ja, så då kan det vara värt de slantarna.
0: De slantarna finns ju inte i mitt liv, så de är ju svårt att relatera till. Men man kan ju förstå hypen och glädjen i New York.
1: Ja, men vad har hänt med de här människorna som har hejat på det här loserlaget så länge?
0: Ja, men tydligen inte så mycket. Spike Lee till exempel, som du nämnde, tror jag. Han är ju, alltså filmregissören, han är ju inbiten Knicks-fans. Han har suttit på första raden på liksom planen, courtside, i alla de här åren, eller jag vet inte, 30 år åtminstone. Larry David, John Stewart, de har ju stått ut. De är ju där på alla matcher.
1: Jo, men ska de byta identitet nu och gå från de som hejar på det här loserlaget, som är lojala i vått och torrt, och nu plötsligt vara en av alla de som glider med en vinnare? Det är ju en helt annan identitet.
0: Ja, vad är skillnaden?
1: Jag tror att det är att alla kan ju vara med ett vinnarlag, det kräver ju noll.
0: Ja,
1: men att vara med ett lag som förlorar, det kräver ju just att du håller i och håller ut och älskar dem trots att de har motgångar och att de är dåliga.
0: Jo, men det bygger ju på att man förr eller senare ska bli belönad.
1: Ja.
0: Det är ju det de blir nu. Kanske. Mm. Förstår de inte vinner, vilken besvikelse.
1: Nej, men då kan de bara gå tillbaka till sin forna identitet och så kan de vältra sig i den.
0: Har du någon relation till hela den här liksom basketestetiken med coola basketlinnen, coola kepsar?
1: Nej, inte annat än att det är klart att när jag bodde i Brooklyn, så bodde jag väldigt nära Barclays Center.
0: Ja.
1: Så att det är klart att
0: Brooklyn
1: jag så...
0: Nets spelade.
1: Ja. Det är klart att jag såg alla som gick och kollade på basket och såg människor som klädde sig i de här basketkläderna.
0: De är ju mästare i USA på att klä sig i sitt lag. Deras merch som varje lag har är ju så snyggt. Jag var i Boston en gång och köpte en guld... En jacka i helt guld som var för Boston Red Sox, alltså baseballlaget.
1: Som kändes jättenaturligt där och då.
0: Alltså jag var så snygg när jag stod där inför och till Boston på, och klädde i mig den. Och sen har jag haft den en gång.
1: Det funkar inte när du rör dig runt i Stockholm.
0: Jag har haft den en gång på en fest. Och den gav mig väldigt mycket ryggdunkar. Men nästan för mycket, så jag hade aldrig vågat ha den igen.
1: Man måste väl känna sig lite larger than life den dag, så att man kan liksom bära upp ett sånt plagg. Jag såg att Timothy Chalamet var helt klädd i orange och så med lite vita inslag. Men att se honom också bära upp den här lite då sportiga klädseln med någon form av självklarhet.
0: Han la ju också upp någon bild när han låg i soffan med ispåsar på sina ben och sa: det är jobbigt som supporter följer det här laget. Man måste också jobba med återhämtningen.
1: Stackars.
0: Men det här med basketlinje kan faktiskt... Jag har alltid önskat att jag skulle kunna bära upp ett basketlinne, men jag har alltid känt mig för tanig, för smal. Har du någonsin haft ett basketlinne?
1: Nej, det har jag inte.
0: Jag har
1: haft ett vanligt linne, och det tyckte jag nog under en period i mitt liv att jag kunde bära upp, men det var ju något helt annat.
0: Ja, men
1: du får väl köra bänkpress som vi pratade om här förleden. Gå från dina 35, satsa på 45, så kommer du kunna ha det där linnet. Eller så bara har du det ändå.
0: Accepterar att jag är den jag är.
1: Alltså, tanigt är snyggt.
0: Ja, men har man varit tanig hela livet så är det ett urtrauma som man aldrig riktigt kommer ur.
1: Jag ska hjälpa dig att definiera om det.
0: Tack.
1: Tanigt är snyggt.
0: Tack. Jag har noterat två lite olika typer av bokfusk i nyhetsflödet idag. Ett norskt förlag gav ut en bok nyligen där författaren tagit lite väl mycket hjälp av AI. NRK har upptäckt meningar som, citat: självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollburar i Norge, skriven i samma litterära och resonerande stil som resten av ditt projekt.
1: Men det är väl det. AI-språk är ju så tråkigt, så korthugget. Så att har du för mycket av det i en bok så kommer det bli tråkig läsning. Alltså.
0: Fast här var det väl just skriven i samma litterära och resonerande stil som resten av ditt projekt.
1: Ja, jag vet ju inte vad resten av projektet var eller vad boken handlar om.
0: Nej, det vet inte jag heller. Men
1: så jag kan inte liksom plocka den.
0: Ja, okej, okay. Jag tänkte bara att så här, när någon säger ditt projekt så är det som, måste det vara någon annan part som har skrivit det åt dem, författaren.
1: Ja, kanske, beroende på vad boken handlade om. Jag är ledsen.
0: Ja, okej, okay, jag förstår. Men har du noterat att våra manus som vi får ibland av våra producenter och researchers ibland är lite, har en tendens i alla fall att vara lite typ... tillrättalagda.
1: Det har jag lyft.
0: Ja. Det är en, det känns som att det har sipprat in en nyans av AI även i, på vår arbetsplats.
1: Ja. Och jag har i och för sig inga synpunkter på om man hämtar inspo från AI. Nej. Men sen önskar jag att man tvättar den texten.
0: Annars är ju det du och jag som blir tvätten. Vi måste se till, vi måste hålla AI borta.
1: Mm.
0: Det andra då, bokfusket, eller vad man ska kalla det, det är svenskt. Boksuccén var fake, var en rubrik jag såg i nyheterna. Apropå Kalla fakta då, som avslöjade att Jimmy Åkessons egenutgivna bok Det moderna folkhemmet, som sålde runt 80 000 exemplar. Ursäkta. Majoriteten av de exen köptes upp av Sverigedemokraterna själva. Och då gick pengarna från partiet till Jimmys egna bolag. I Kalla fakta säger Jim Åkesson ingenting, men Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, säger att upplägget sannolikt inte är olagligt, men däremot olämpligt.
1: Jag reagerade mer på i den där historien att det var så många av böckerna som sen brändes.
0: Ja.
1: Förstår du, vem skulle berätta för Jimmy? Alltså först har de köpt upp jättemånga böcker, och sen har de inte lyckats sälja dem, och sen så är det bara så här, ska vi...
0: Ska du? Nej, du. Kan inte du?
1: Kan inte du säga
0: till
1: Jimmy?
0: Jag pratade med honom igår om det här jättejobbiga.
1: Eller kan inte du bara ha dem i din lada?
0: Eller kan du bara köra? Ska vi bara köra till tippen?
1: Ja.
0: Tror de
1: det tänker jag. Och för egen del också. Alltså så ledsen man skulle bli. Man har ändå skrivit en bok. Sen får du väl säga så att 80 000 är en jäkla upplaga
0: alltså,
1: för en fackbok.
0: Alltså det är en sån hög upplaga.
1: Ja. Det är ju... Alltså det vanliga är att det ligger runt några tusen. Ja. Och då tror jag det anses ganska okej.
0: Och säljer man ut en första upplaga så är man ju ofta nöjd.
1: Mm.
0: Det var ju 10 container med böcker som kördes till återvinningscentralen.
1: Och det är klart, container, då går det ju inte att ha dem där i liksom ladan i sommarstugan.
0: Nej.
1: Bara för att vara schysst.
0: Det andra jag tänkte på var... alltså jag vet inte varför SD köpte de här böckerna. Men man ju... Man anar ju... Det skulle kunna vara någon typ av stödköp.
1: Mm.
0: Och det kan man ju relatera till.
1: Du menar alla de här burkarna med kex... Mm. Som man aldrig ätit upp för att barnen var tvungna att sälja en andel för att få ihop till en skolresa.
0: Exakt.
1: Och också syskonbarnens kexburkar. Också ganska torra, äckliga
0: torra,
1: kex.
0: Torra, äckliga kex. Ja. Står staplade 10 stycken i skafferiet.
1: Jag gjorde en sån utrensning ganska nyligen och då kastade jag faktiskt kexen. Jag föredrog olivoljan. Salamin gick också att äta.
0: Exakt, olivoljan är bra. Jag har ju köpt ganska många bambustrumpor.
1: Okej, de funkar.
0: Nej, de är värdelösa. Till den grad att jag nu, så fort någon öppnar och det är, hej, man ser en bambulåda så är bara, sorry, rätt igen.
1: Mm.
0: Du, vi ska strax vidare i programmet, men jag vill stanna vid en till valgranskning. Det är många just nu.
1: Ja, den här veckan har ju varit flera stora politiska nyheter.
0: Ja, piggar upp.
1: Det tycker jag verkligen.
0: Ja. Aftonbladet har granskat Ulf Kristersson och hans frus nya stiftelse. Har du hängt med den här?
1: Mm, lite grann.
0: Mm. Birgitta Ed har köpt en gård och startat en kristen stiftelse dit man kan söka sig för att jobba på sin existentiella hälsa. Men den här gården behöver rustas upp och därför har Birgitta Ed bett volontärer om hjälp med att såga träd, röja buskar, bära kylskåp och så vidare. Och utbyte då mot gratis arbete.
1: Det var två kylskåp faktiskt som skulle bäras ut ur en flyga.
0: Det är tungt.
1: Det väckte frågor hos mig.
0: Varför då? Varför man har två kylskåp?
1: Ja.
0: Och inte bara ett stort?
1: Ja.
0: Vet du hur stora de var?
1: Nej.
0: Inte jag heller. Det här var ju då utbyte mot gratis arbete, att man skulle få möjligheten att ta del av ett bra nätverk, menade hon och dem. Det här reportaget väcker såklart massa frågor. Jag tyckte dock en sak som var kul i det reportaget var hur reporten gick tillväga.
1: Hon som vallraffade
0: på
1: Aftonbladet.
0: Hon klädde ut sig till kristen volontär.
1: Jaha, inte bara volontär utan kristen volontär.
0: Kristen volontär. Funktionsbyxor, ljusblå skjorta, grå keps och fotriktiga skor.
1: Ja, jag hade inte kunnat avkoda att hon var en kristen volontär. Det var en väldigt praktisk beige byxa som jag tänker att vilken fjällvandrare som helst skulle kunna ha på sig.
0: Ja, jag hade kunnat ha ett par beige kristna.
1: Jag tänker nästan att du har ett par sådana.
0: Gråa och gula.
1: Okej, det kanske är det då. Det är det beige som gör att det blir lite kristet.
0: Jag vet inte, vilka fotriktiga skor är också känns kristet. För jag vet inte riktigt vad det är, fotriktiga skor.
1: Alltså,
0: definitionen om en fotriktig sko?
1: Ja, att det kanske är bra stöd i hålfoten.
0: Ja, just det.
1: Och lite hårt fram i tån om man tappar något av de där träden som man ska hålla på.
0: Ja, men då är man ju faktiskt inne på en arbetssko
1: ja, okay.
0: med stålhätta.
1: Mm.
0: Men är det inte kul att det finns någon typ uttalad kristen look som man som reporter kan vallra för sen?
1: Det piggar upp oerhört, måste jag säga.
0: Hade jag kunnat glida in som en kristen volontär?
1: Ja, jag tror en keps och någon trevlig stålbågad glasögonvariant hade uppat din kristna look.
0: Jesushåret.
1: Ja, det hade du bara kunnat ta bak i någon tofs eller något sånt där. Men också, hur sugen är man inte? Tänk om man kunde få ett gäng volontärer. Jag började fundera på vad jag skulle behöva erbjuda. Jag har ju sly. Det växer ju igen hela tiden. Vad ska jag behöva ge för att få ett gäng?
0: För vad har du för nätverk?
1: Nej, men jag måste ju inventera det, för det var ju också så här, vi behöver stickade sockor, boom! Så skicka folk i glada färger massa stickade sockor till dem.
0: Priset var inte dyrt, några pizzor.
1: Nej. Jag menar det.
0: Det kan du bjuda på.
1: Ja.
0: Jag kan vara del av ditt nätverk. Unga sökande journalister som vill in i public service.
1: Ja, ni får umgås med David.
0: Ja. Ja. Kan slänga in kanske någon från Studio 1 också.
1: Lasse Johansson.
0: Lasse Johansson kommer säkert.
1: Monica Sarin.
0: Lasse är säkert också bra på röja sly.
1: Ja.
0: Du, vi ska prata med vår första gäst snart. För att det är stökigt i brittisk politik. Ett specialval om en dryg vecka kommer att avgöra om Labourpartiets mest populära politiker Andy Burnham kommer kunna utmana den hårt kritiserade sittande premiärministern Keir Starmer. Och på ytterkantshögen då har en maktkamp uppstått mellan två partier. Det är Nigel Farage, Reform UK, och så det nystartade högerpartiet Restore Britain som leds av affärsmannen Rupert Lowe. Och mitt i allt detta finns miljardären Elon Musk som nu anklagas för att vrida Storbritannien i en extrem riktning som kan komma att avgöra landets framtid, menar vissa. Sandra Stixalo, korrespondent för Dagens Nyheter i London, med oss nu. Hej!
2: Hallå, hej!
0: Hej! Vad är det Elon Musk gör i Storbritannien?
2: Han visar sitt stöd för ett nytt brittiskt parti som heter Restore Britain, som bildades så sent som i februari i år, men som har funnits lite som en rörelse sedan förra sommaren.
0: Och vad kan du säga mer om det partiet?
2: Ja, men det är då helt färskt och har bildats av en man som heter Rupert Lowe, som du nämnde precis. Och han var tidigare medlem i det här högerpopulistiska partiet Reform UK, men blev utesluten ur det och satt kvar i parlamentet som en politisk vilde och ägnade sig där åt att kritisera invandring och våldtäktsgäng som hade bildats i landet på grund av invandringen, menade han. Det var väl inte så många som lyssnade på honom just då, tog honom inte helt seriöst, men så bildade han partiet Reform Britain, och inom en månad då så sa man sig ha skaffat över 120 000 medlemmar. Det är lite svårt att säga om det stämmer. Jag skulle säga att det här är liksom ett högerradikalt parti. Hur mycket till parti som verkligen finns bakom de här sociala mediekontorna, det är lite svårt att säga. Men parollen är i alla fall miljoner ska ut. Man vill förbjuda burka, korser och halalmat. Slopa arvsskatten, återinföra dödsstraffet. Ja, ni har det liksom radikala, radikala grejer här.
0: Och varför har Elon Musk då fattat tycke för just Rupert Lowe?
2: Men Elon Musk stöttade ju tidigare Reform UK och stod ju liksom på vänskaplig fot med Reforms ledare Nigel Farage. Men de fick en konflikt efter att Musk ville att Reform skulle bjuda in en person som heter Tommy Robinson. Och när Tommy Robinson, han har blivit någon slags fältherre för den brittiska ytterhögern. Han är liksom dömd för förtal och har en bakgrund i British National Party. Och Reform, som liksom ju har siktet inställt på Downing Street, de vill inte alls liksom liera sig med sådana här radikala röster, så de sa nej. Och då blev Musk sur och liksom bröt med Reform. Och så började han få upp ögonen för den här Rupert Lowe istället, som ju faktiskt var mer radikal och mer lik egentligen, i alla fall åsiktsmässigt, Tommy Robinson. Och så började han då dela i rasande takt Rupert Lowes inlägg på sociala medier. Och Lowe är ju ingen känd person, men Musk har ju över 200 miljoner följare, så han blev snabbt en känd person.
1: De har väldigt lika namn, tycker jag. Reform UK, Restore Britain. Det gör det lite svårt att hänga med, tycker jag.
2: Det är det. Man säger hela tiden fel. Man säger reform, Britain och restore. Det är jättekrångligt. Det är verkligen.
0: Kan det här bli problem för väljarna att de liksom bockar av fel ruta?
2: Ja, det skulle man väl kunna tänka sig att det kan bli. Ja.
0: Men det känns ju som att Elon Musk har coolat ner sig lite i den amerikanska politiken sedan han lämnade Doge. Mm. Vad är det för frågan att engagera sig i England?
2: Ja, men han har ju på senaste åren blivit jätteengagerad i brittisk politik. Alltså det är på något sätt ett engagemang som gränsar till besatthet nästan. Och alltså de här senaste veckorna så har ju hans ex-flöde liksom bara behandlat, hela tiden handlat om hur trasigt Storbritannien är och vad som bör göras åt det. Exakt varför han riktar in sig på Storbritannien, det just nu, det vet jag inte, men det är väl för att så mycket står på spel här. Det finns helt enkelt ett momentum för den här ytterhögen som han både stöttar och faktiskt liksom driver fram. Och sen vet vi att Musk, han vill ju gärna liera sig med folk som han tror att i framtiden kan sitta på makten för att helt enkelt göra affärer med statsapparater. Det har han ju gjort i USA till exempel. Så det är väl också en fråga om pengar.
1: Och har han inte varit engagerad i AFD i Tyskland, i motsvarande partier i Nederländerna, i Italien? Det finns ett mönster.
2: Precis. Det finns ett mönster. Han stödjer de här ytterhögspartierna i Europa och vill väl hoppas väl att de ska komma till makten, men vill också liksom leda dem till makten. Och jag tror att han har betytt mycket för de framgångarna liksom på senaste tiden. Absolut.
0: Vad tycker britterna om honom då?
2: Britterna är inte så förtjusta i Elon Musk. Det har gjorts några sådana här undersökningar. Britter har fått svara på vad de tycker om honom. Och det är bara 13% som har något gott att säga om Elon Musk. Men det är på sätt och vis ömsesidigt. Musk har ju inte så mycket gott att säga om britterna heller. Han tycker att de är tafatta, mjäkiga. Och att de är liksom, låter sig styras av en, som han skriver någonstans, tyrannisk polisstat.
0: Men det måste vara så absurt på något sätt för de här britterna att en sydafrikansk expert som bor i USA, gjort sin förmögenhet där, nu plötsligt blir besatt av brittisk politik och inne och petar och påverkar den.
2: Mm. Ja, det finns ju en ny bok av, bland annat skriver någon nästan, vet du, en Quinn Slobodian som heter Muskism, och han beskriver ju där, det finns en annan författare till den boken också vars namn jag just nu har glömt, men där talar man om att liksom Musk med sitt, när han köpte X och med sitt eget liksom postande här liksom nästan har skapat något slags, något så motsägelsefullt som en nationalistisk international, att han liksom vandrar runt i världen digitalt och försöker påverka liksom den politiska riktningen i olika länder. Men många britter är jättetrötta på honom, och även Downing Street har ju flera gånger liksom sagt, fast då med udden riktad mer mot Vita huset, att nu får ni sluta lägga er i våra liksom inrikespolitiska angelägenheter.
0: Nigel Farage då, han har ju ändå varit på något sätt symbolen för ytterkantspartierna i England. Vad sa han när han blev dumpad av Musk?
2: Jag skulle säga att jag vet inte om han har sagt något specifikt om Musk, men han har ju då siktet inställt på liksom premiärministerposten, och hans parti vill på något sätt bli lite mer, tona ner den här liksom de vassa högerkanterna något, för att locka till sig mer liksom fler konservativa väljare och för att liksom framstå lite mer som liksom regeringsdugliga, vilket väl fortfarande, alltså en viss typ av sans och att uppföra sig belevat går väl fortfarande hem så att säga i Storbritannien.
0: Har du fått någon effekt av det som Musk gör?
2: Alltså, man måste ju säga att det här nya partiet Restore Britain har liksom på bara då 4 månader har det ju fått otroligt mycket uppmärksamhet som ett annat sånt litet nystartat parti inte hade fått, tror jag. Om det nu stämmer att man har över 120 000 medlemmar, så är det ju, kan ju det vara ungefär lika många medlemmar som Tories har, och det vore något ganska sensationellt. Och i vissa opinionsundersökningar så de ligger där och pendlar mellan 3% upp till liksom 7-8%, så att man har ju fått ett visst, man har blivit stora på kort tid, måste jag ändå säga.
0: Sandra Stixalo, tack för att du var med i Talkshow.
2: Tack.
0: Catherine, jag kommer stanna kvar i England.
1: Ja, ja. Gör det.
0: Tack.
1: Mm. Jag menar, först vill du vara i New York, nu vill du vara i England.
0: Jag är internationell.
1: Jag misstycker inte. Nej. Utan jag harvar på här lite i Stockholm, Sverige.
0: Fint. Det var nämligen så att Royal Shakespeare Company har en riktig prestigeuppsättning av Stormen på Anrika Stratford på Avonteatern. Mm-hmm. Med Sir Kenneth Branagh i huvudrollen.
1: Där ser man.
0: Ja. Har du varit där någon gång?
1: Det har jag inte.
0: På The Globe?
1: Nej.
0: Nej. Ingen Shakespeare. Fantastiskt.
1: Nej, men jag vet vem Kenneth Branagh är.
0: Ja,
1: han har också varit med i film.
0: Exakt, mer från den populära filmen.
1: Men också Shakespeare-inspirerade
0: så
1: filmer.
0: Så är det. Mm. Han var i alla fall där i helgen på en matinéföreställning som tyvärr förstördes för vissa i publiken av att en mamma tog med sin bebis dit. Den bebisen gurglade och jollrade och lät sådär som bebisar gör under hela första akten. Och det här blev ett så stort problem att under pausen blev de ombedda att inte komma tillbaka.
1: Mm, jag förstår det.
0: Och flera i publiken har begärt pengarna tillbaka till och med.
1: Mm.
0: För detta, varför förstår du det för?
1: Därför att jag är otroligt intolerant när det gäller ljud. Alltså jag blir irriterad när folk sitter och prasslar med godispapper när jag tittar på bio.
0: Jag tror du skulle säga djur. Då tänkte jag så här, tänker du att den där bebisen är ett djur?
1: Nej, men tyvärr så tror jag att jag skulle kunna störa mig på en jollrande bebis också, även om den var jättegullig.
0: Men jag har jättesvårt att se att du skulle göra någonting åt det.
1: Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Jag skulle bara sitta och blänga och hetsa upp mig inombords. Precis. Den bebisen skulle inte kunna göra något tillbaka. Ja, precis.
0: Så det är så att du blir väldigt lätt störd i andra föreställningar?
1: Ja, det blir jag. Verkligen. Och kan då tappa fokus.
0: Mm. Om någon sitter och smsar i någon stark scen.
1: Det skulle bli skitsur.
0: Ja.
1: Mm. Verkligen.
0: Jag var på en konsert i Boston nyligen och såg den här brittiska musikern Jacob Collier. Mm-hmm. Han är en fantastisk musiker som sjöng och spelade med hela symfoniorkestern. Problemet var att på raden framför mig så satt en höggravid mamma, hennes man och deras treåring. Mm. Och den här treåringen gjorde allt för att inte uppleva konserten. Och föräldrarna gjorde allt för att den här treåringen inte skulle störa de andra som var på konserten. Med godis och med någon pysselbok och med någon leksak.
1: Absolut. Man förstår att de hoppas och vill att det ska funka. Men i samma sekund som man märker att det här barnet inte kommer fokusera på de där aktiviteterna, då får nog en av föräldrarna bara plocka barnet och sen får de gå ut.
0: Problemet var, tror jag, att de satt liksom i mitten på en jättelång rad. Så att gå ut höggravid med den där... Pappan hade ju försökt kunna gå ut. Men jag tror att de tänkte så här, det kommer störa ännu mer än att vi ska. Men de satt och hela föreställningen.
1: Fast det är självupptaget, på ett sätt.
0: Ja, men jag kunde ändå empatisera med deras lust av att exponera den här treåringen för en speciell kväll, fin kultur, en konserthall. Samtidigt som jag var enormt frustrerad för att det störde min konsertupplevelse. Mm. Problemet var ju ingen njöt av det. Föräldrarna tyckte det var jättejobbigt. Vid slutet har hyschat en bebis eller en treåring i liksom en timme. Barnet tyckte inte alls det var kul. Jag tyckte inte det var, hade inte samma konsertupplevelse som jag hade.
1: Det är det jag menar. Försök, jag förstår. Exponera gärna ditt barn, kanske även din bebis. Du kan gå på sån här bebisbio. Ja. Alltså anpassa aktiviteterna. Ändå hänsyn alltså.
0: Hänsyn.
1: Ja.
0: Det är nog fint i det.
1: Ja, det är det. Det är inte lika fint att vara den här intoleranta människan som jag är. Men någon måste ju vara det också.
0: Fast det är också fint att se, tänka sig tanken att du ska sitta och blänga på en bebis.
1: Är det fint verkligen?
0: Ja, men det är
1: eller är det lite otäckt?
0: Ja, men det är gulligt för att det är så långt din konflikträdsla, eller konfliktvilja sträcker sig. Du kan liksom blänga hårt på en bebis. Och mamma vänder sig om, då kommer du bara... Big smiles.
1: Verkligen, jag kommer snabbt titta bort. Eller så kommer jag säga så här, gullig bebis. Falsk hagga.
0: Du, hur har du med käken?
1: Den är spänd.
0: Ja.
1: Den är ofta spänd, tyvärr.
0: Jag frågar, för att när man är stressad så händer det att när man pressar upp sina käkar sådär, så blir de ju överbelastade. Ursäkta. Och det kan leda till huvudvärk, nackproblem, tandgnissel och inte minst kan sömnen bli påverkad. Och då ett sätt att ta itu med det här i de här spänningarna är att gå till en käklighetsterapeut.
1: Visste inte att det fanns.
0: Nej, det är en yrkestitel som man inte hör så ofta. Jag bjöd in en hit.
1: Perfekt.
0: Till studion. Tone Lycke, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Äntligen sa du när vi ringde till dig. Varför kände du så?
3: Jag började med det här för 18 år sedan när jag såg en kinesiolog och käklighetsterapeut göra en käklighetsbehandling och kände bara, wow, det här vill jag jobba med. Det här går så snabbt, man får snabba resultat Och det är lite magiskt.
0: Och du kände det här bara genom att se det?
3: Ja, ja, ja.
0: På tv eller?
3: Nej, det var min utbildning.
0: Ah, okej. Okay.
3: Och sen har jag jobbat med det. 10 år senare så blev jag kinesiolog. Men jag har ju jobbat aktivt med käken och utbildar käklösterapeuter. Jag har utbildat ungefär 300-ish någonstans nu i hela Sverige. Så vi finns i hela Sverige. Det är bara att googla.
0: Hur skulle du beskriva käkledsbesvär?
3: Och det är så mycket. Spänningshuvudvärk. Ont bakom ögonen, ont i tänderna. Väldigt många kommer och säger att ja, men tandläkaren säger det är inget fel med mina tänder, men jag har ju ont i mina tänder. Du har olika nerver som kan börja göra saker som gör jätteont. Det finns problem med att svälja. Det finns hela nacken. Alltså det, och det här med att det påverkas av stress när folk i princip, som jag brukar säga, bit ifrån eller bit ihop. Folk har ju ganska svårt att bita ifrån.
1: Det som är mest märkbart för mig är att jag blir oerhört ljudkänslig. Så att bestick, slammer till exempel, skär i öronen de gånger jag är jättestressad och känner att jag har bitit ihop i käken för att hantera.
3: Mycket hörselproblem. Mycket det här att man känner att man har liksom ett lock i örat som inte försvinner. Jag jobbar en del med tinnitus, men jag säger att tinnitus är väldigt svårt. Men det, alltså käken och örat, det är ju inte så långt ifrån varandra. Så att absolut.
0: Hur inser folk att det är en käkledsterapeut de behöver?
3: Väldigt ofta så får jag bokningar mitt i natten. Och då är det när jag frågar folk så säger de: ja, jag vaknade 1:30 och kände nej, nu orkar jag inte mer. Och så googlar jag ont i käken och så kommer min hemsida upp. Och så bokar de in sig.
0: Låt säga att man har problem med sina käkar. Vad är det för effekter man kan märka av om man får en behandling?
3: Man blir ju väldigt avspänd. Man kan plötsligt gapa mer. Alltså jag testar ju hur mycket kan du gapa. Ni kan ju kolla, man ska kunna ta in 3 knogor på högkant så här.
0: Det ska man ska kunna ta 3.
3: Ja, din vänster hand brukar vara lite mindre.
1: Jag klarar inte det.
3: Nej.
1: Det kan jag tänkte att jag hade en liten mun.
3: Ja, men det kan du har bara en dålig gapförmåga, lite inskränkt gapförmåga.
0: Men finns det någon relation mellan storlek på fingrarna och mun? Eller liksom i kroppen på något sätt proportionerlig på det sättet?
3: Din hand är i relation till din kropp. Aha. Men om du testade med din vänster hand så är den som regel lite mindre än din högra.
0: Mm, det gick.
3: Ja, du sätter det.
0: Ja. Jag måste bra i min
1: käke. Det funkar också med min vänsterhand, men däremot kunde jag inte stoppa in min höger hand.
3: Så därför säger man som regel testa med vänster, men det jag gör att jag frågar det så säger folk: "Åh, det gör ont." Och det är också problem som att när du inte orkar, du vet vad som händer när du går till tandläkaren, de säger gapa. Hur länge frågar ingen. Men väldigt ofta ska du ligga där och gapa väldigt länge. Så folk som har problem att gapa som inte får, du ska ha ett gap på mellan 40 till 50 mm. Jag har en, hon får upp 20. Då är det svårt att gå till tandläkaren och säga att ja, men okej, vi ska borra här, men du behöver hålla din... Alltså, det går inte så folk slutar gå till tandläkaren, vilket påverkar tandhälsan, vilket påverkar resten av kropphälsan också.
0: Men du nämnde att vi ska bita ihop eller bita ifrån. Tänker du att det finns något nästan psykologiskt i... Eller vad menar du med det, bita ihop?
3: Jag brukar säga att... Alltså, jag hade en lång samtal med Dan Ekborg för 100 år sedan när jag jobbade med teater. Och han var så jäkla arg, för han sa att men man får ju inte bli arg i det här landet. Och jag bara, nej, det är skillnad på Norge och Sverige, för jag är norsk. Svensken vill ju gärna ha konsensus, vara glad och nöjda. Så när man då blir arg så kan man inte bita ifrån och säga, men du vet så. Så man biter ihop istället. Väldigt ofta när jag då på olika sätt kollar vad är det egentligen som är problemet. Ser du, folk är arga. Men de får inte vara arga. Och då biter de ihop och så får du jätteont. Alltså jag hade en kille, han skällde ut mig också för att han... bet ihop så att han fick blixthuvudvärk. Det gick över på 6 behandlingar, så var det klart, färdigt.
0: Men kommer folk i kontakt med de känslorna då, menar du, under de här behandlingarna?
3: Och det är det som har gått viralt här. Så har det gått viralt en film där man liksom håller fast en människa och trycker jättehårt. Det behöver man inte göra, absolut. Men man kan, det kan komma känslor därför man gömmer saker. Jag brukar säga att alla har en liten svart låda längst in någonstans. Där vi vet, det är egentligen så här jag borde leva, så här jag borde vara. Men jag kanske inte orkar eller kan avsluta den här relationen eller byta jobb eller ja, vad det nu är man egentligen för att vara sann mot sig själv skulle behöva göra. Och då gömmer det sig väldigt ofta i den här...
1: Tänk alla som jag har blängt på genom livet om det kommer att frigöras nu. Passar det, David? Jag kanske liksom kommer att kanalisera ett liv av ilska.
0: Spännande det vore att se ilska från dig. Mm. Men det låter också kanske, Tone, som att det inte bara är massage de behöver om de mår så här.
3: Nej, det är, och det som jag säger också till alla de jag utbildar, att man ska inte öppna dörrar man inte kan stänga. Om inte du har, jag har väldigt många andra tekniker som jag kan ta hand om du börjar gråta så vet jag hur jag ska hantera det. Så du kommer inte att behöva gå ut från mitt arbetsrum och sätta dig och gråta en timme. Nej, absolut. Det löser jag.
0: Men vad är det som, om man tar den här 22 cm öppningen som den här patienten hade, vad är det som gör att efter en massagebehandling gör att man kan öppna det 30 cm eller 35 cm?
3: Alltså, alla saker som rör sig i kroppen...
1: 30 cm är ett jävla gap.
3: Ja, det kommer.
0: Det är svårt mellan centimeter och millimeter.
3: Alla saker som rör sig här, det är ju på grund av muskler. Och det som är intressant, den här käkleden, det är ett ben och två led. Så har du väldigt mycket muskler här, så alla de här musklerna på höger sida ska ju röra sig i samma sätt, på samma sätt, i samma styrka, samma snabbhet som vänster sida. Om det då är något fel så gör de inte det och då blir det problem. Men alla saker är ju på grund av att musklerna rör sig. Så om man jobbar med muskler och får dem att jobba parallellt och som de ska jobba, så blir det ju mycket lättare för käken att fungera.
1: Men kan man göra det här på egen hand? Kan man göra någonting för att lossa på spänningarna? Alltså kan man sätta sig och bara massera sina...
0: Du kan berätta om det, Tone. Kan inte du samtidigt... Absolut. Du har ju med dig handskar och ska faktiskt testa på Catherine kanske?
1: Ja, det känns ju lite läskigt måste jag säga nu när vi har talat om allt som jag bara tryckt ner.
0: Men, vad är det för känslor som kommer komma
1: upp? Vad som kommer att hända?
0: Gud, så spännande.
1: Ja,
0: vad hände när du var 4 och inte fick saft först?
1: Precis, det kommer vara mycket ackumulerat. Jag kanske inte kommer kunna verbalisera det utan det kommer bara komma ut olika gutturala.
0: Jag kan sätta ord på det.
1: Ska jag ta mig bort till dig då?
0: Ja, men det är bäst.
1: Jag flyttar runt på andra sidan studiebordet.
0: Vad är det man kan göra själv då?
3: Man kan massera själv och jag visar alltid en egen behandling som man kan hålla på. Jag får säga, gör det lite varje kväll innan du går och lägger dig. Så har du liksom gett din käke lite kärlek.
0: Ska vi se, nu har Katrin sett sig här mitt emot Tone. Hon tittar noga, försöker...
3: Om du bara gapar först, långsamt. Då ser jag att din käke går lite åt din höger blir det.
1: Okej. Så den är sned också.
3: Lite. Men jag kommer ta min tumme in i din kind här. Och så bara slappnar du av där. Och så kommer jag gå upp hela vägen till örat här. Och jag har ju stenkoll på dig och ser på dina ögon hur din kropp reagerar.
0: Jag kan avslöja att inga tårar har börjat falla än. Men det är en märkbart avslappnad Catherine som sitter där.
1: Det är jätteskönt.
3: Och det är ju inget mål att få patienten att gråta. Det är ju liksom inte... Nej, vi vill att du ska känna att... Vi vill att du ska komma tillbaka kanske 2 eller 3 gånger så att vi får jobba mer.
0: Det finns alltså en ekonomisk aspekt här snarare, känslomässig.
3: Jag brukar säga att om jag vill bli rik så har jag blivit börsmäklare och inte kinesiolog, kan jag säga.
1: Hur spänt är det då? På en skala 1-5?
3: Nej, men det är inte så illa. Nej. Hur känns det nu om du gapar? Känner du någon skillnad nu mellan höger och vänster?
1: Jag ska se om jag kan få in... Jag kan fortfarande inte få in de 3 knogarna.
3: Nej, men vi har bara tagit en sida.
1: Ja, ja.
3: Men var det någon skillnad höger och vänster?
1: Jag tror det kanske. Det känns skönt.
3: Bra. Vi tar lite på andra sidan också så att du inte blir sned. Och släpp hakan. Där, bra. Ska bara se att jag inte slabbar ner det med lite...
0: Jag kommer samtidigt som ni håller på att bjuda in våra nya gäster i studion.
3: Den där.
0: Vi ska nog kliva in här.
3: Eller hur? Så om jag håller där och så biter du försiktigt ihop.
0: Jag är inte säker på att vi kommer få tillbaka.
3: Så bit ihop försiktigt.
0: Jag tror att jag kommer behöva självköra hela den här sändningen nu. För att den här människan är i en annan dimension.
3: Gapa försiktigt. Gapa försiktigt lite till. Lite där, ja. Och håll. Bra.
0: Selma Broderich, välkommen till talkshow.
4: Tack, kul att vara här.
0: Känner du avslappnad i checken?
4: Ja, men lite. Alltså, vi påbörjade ju det här lite även i väntrummet. Ja. Så vi har också fått lite...
0: Jag har värmt upp lite. Mm. Tomne Lycke, det ser ut som en... några kilo lättare, Catherine.
1: Ja, alltså jag hade kunnat fortsätta kanske. Ja. Det här är lite som att behöva resa sig upp mitt i en massage. Men vad gör man inte?
0: Jag är ledsen. Ja. Tomne Lycke, stort tack för att du kom till talkshow.
3: Tack för att jag fick komma.
0: Kort... positivt, negativt?
1: Skönt.
0: Skönt. Du, vi ska faktiskt stanna kvar i England en gång till. Börjar du tröttna?
1: Nej, jag vet ju att du längtar ut och bort.
0: Min anglofiliska besatthet. Vi ska i alla fall ta avstamp i en händelse i London som får stå symbol för en större trend. Det är nämligen ett nystartat förlag som har grundats där som inriktat sig på att bara ge ut manliga författare. Mm-hmm. Detta är ett försök att nå ut till män och komma åt utmaning med att få män att läsa. Selma, hej.
4: Hej.
0: Broderich, du är journalist, jobbar på ETC. Jonas Åhlund ska också säga hej till, tv-producent.

0: Att de pratade eller innehållet?
1: Innehållet. Men också att de var ganska packade och liksom bara så här satt i Adidas byxor. Alltså det var bara väldigt avslappnat.
2: Grabbigt.
1: Grabbigt, ja, kanske vissa skulle säga.
3: Var det som en del i att försöka vidga kretsen? Att man går ifrån det här lite mer klassiskt, finkulturella sättet att tala om böcker?
1: Alltså då låter det nästan som att det var en pose. Jag upplevde det inte så. Jag upplevde det mer som att de har hittat en crowd och en författare som är så där. Och att vi inte är så vana vid den typen av personer i litteratursammanhang.
0: Du som kvinna stack du ut där, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Jag gjorde en liten sån beräkning. Det var ändå 50-50 skulle jag säga.
0: Jonas, du var inte på festen.
2: Nej.
0: Hade du velat vara där?
2: Ja. Jag blev jätteavis när jag läser Selmas reportage här, som är superkul. Och jag hade velat hänga där med de här litteraturhipsterserna och dricka öl.
3: Hade du också kört,
2: gärna.
3: Hade du också kört träningsbrallor?
2: Nej, det hade jag inte. Nej.
0: Berätta då, vad är det här förlaget är? Vad är det handlar om? Vad vill de göra?
1: Nej, men många upplever det här som ganska kontroversiellt när jag sammanfattar det snabbt. Men det är ju då en litteraturprofessor och kritiker i The Guardian som har startat det här förlaget, som heter Jude Cook. Och han har ju jobbat med litteratur väldigt länge och menar att han, ja men kanske sen 90-talet, har sett en utveckling där kvinnor har börjat ge ut mer böcker och börjar dominera inom en viss genre. Det är han väldigt tydlig med, och det är den genren som är liksom litterär fiktion.
0: Och då tänker jag typ Sally Rooney, den genren.
1: Exakt, exakt. Och han, nu ska jag bara försvara honom och säga att han ser inte det här som något negativt. Han undervisar i de här kvinnliga författarskapen och är själv en stor läsare av kvinnlig litteratur. Men har ju då också samtidigt sett att många män som också skriver och skriver väldigt bra har fått svårare att få sina böcker utgivna. Och det ville han då hjälpa till med och se till att även de böckerna kommer ut.
0: Och det här, han menar ju då att det här, om jag förstår din artikel, att det här är ju inte för att bara män ska läsa, utan det här är för att alla ska läsa det.
1: Ah.
0: Men det är specifikt män som han vill ge ut.
1: Exakt. Och det är väl framförallt då den liksom manliga erfarenheten kanske som han vill ska bli lättare att ta till sig och att fler ska få tillgång till den.
0: Jonas, vad tänker du om det? Just den där manliga erfarenheten. Är det ett perspektiv som saknas?
2: Alltså, kvinnliga författare skriver lika bra om män som män. Så att det liksom, tänk på Bröderna Lejonhjärta eller Donna Tartts böcker som alltid har manliga huvudpersoner. Eller, så att det är inte det det handlar om. Att män måste skriva för män.
0: Men håller du med om att det saknas just de berättelserna?
2: Jag håller inte med om det. Det finns massor. Och bra böcker är ju inte färskvara heller. Vi har ju hundratals år av bra litteratur att leta oss igenom efter rätt böcker för oss.
0: Men finns... Berättade...
3: Nej, jag bara undrade varför det är svårare för män att få ut sina böcker då?
1: Ja, alltså han har ju lite egna teorier om det som jag upplevde var lite konspiratoriska kanske. Han menar att liksom förlagsvärlden och agenterna och allting har börjat domineras mer av kvinnor och menar då att kvinnor speglar sig i andra kvinnor och ja, att det är det som har lett till det här. Jag tänker kanske snarare på att det skulle kunna vara en fråga som har med utbildning att göra, vilka det är som skriver, vilka det är som läser, vilka det är som typ ens drömmer om att bli författare. Och att där tror jag att det är mycket, mycket fler kvinnor. Men det har jag ingen forskning på. Det är ju bara min egen känsla.
0: Men Jonas, det är väl ändå... Jag menar, att skriva en bok om här och nu och skildra den här tidens mäns upplevelser, det finns väl ändå något unikt i det?
2: Ja, såklart. Och det finns massor av bra nutida författare som skriver om män och manliga teman och manlig problematik nu. Både män och kvinnor som skriver om det. Men jag kan ju se på min... liksom, jag har både en son och en dotter. Min dotter slukar böcker. Min son är allergisk mot böcker. Jag vet inte vad det här beror på. Men det startade med den här

0: TikTok-grejen, va? Alltså en trend på TikTok som är någon sorts community där man tipsar varandra om böcker. Och det blev hon liksom inne i. Och det är fysiska böcker. Och så ska man ställa dem i sin bokhylla och fota. De är liksom i färgskala. Det är alltid rosa eller så. Och det där verkar ju vara en tjejgrej. Utan att ha någon statistik på det. Och har blivit enormt. Något sånt skulle vi behöva för killar. Men jag tror det är svårt att få till.
1: Vilka böcker har du langat fram då till din son?
0: Ja, men bra fråga. Jag bland annat... Ska jag komma med lite boktips nu?
1: Nej, jag bara tänkte eftersom du ändå pratade om att det finns samtida litteratur.
0: Ja, men det jag försökt med bland annat Lilla Al-Fadji-böckerna som handlar om Lilla Al-Fadji när han var liten. Som är roliga. Vad heter de nu då? De heter Lilla Al-Fadji byter skola och de heter... nu kommer jag inte på. Och sen finns det en författare som heter Andreas Palmer som skriver väldigt bra böcker för den åldersgruppen om liksom gaming och fotboll och romarriket och lite grabbiga grejer. Ni vet ju att romarriket är extremt grabbigt.
2: Det har man ju förstått. Var det mycket snack om det på den här festen?
3: Nej, faktiskt inte så mycket. Det var mer snack om pappor. Även lite för mycket snack om att bli förälskad i prostituerade kvinnor i Thailand. Det verkade vara en erfarenhet som väldigt många i lokalen delade.
1: Och de böckerna har inte fått komma ut.
3: Inte än, men nu får de det med det här nya förlaget.
2: Men vad tänker du då om hans idé kring det här förlaget? Tror du att man, är det här ett perspektiv som saknas?
3: Jag tror det. Och sen så tror jag att det är en liten PR-grej som är ganska smart. Att de liksom lanserar sig så här. Men jag skulle inte bli jätteförvånad om de om några år ger ut en kvinna. Men
0: under manlig pseudonym kanske. För det var så det var för systrarna Bronte. De gav ut sina böcker under manliga pseudonymer.
3: Ja, intressant om det börjar hända.
0: Och det var inte bara dem. Och nu... Ni har hört talas om den här boken Middlemarch som just blev utnämnd till världens bästa roman alla kategorier. Det var ju en kvinnlig författare fast som skrev som man, George Eliot, tror jag.
3: Det låter bekant.
0: Så jag antar att de kommer börja ge ut böcker som är skrivna av kvinnor egentligen.
3: Undersätt och nu. Det kanske är det som krävs. Ja.
2: Men vad... nu tappade jag tråden här, jag hade en fråga. Men det är ju så att det... Jag vet inte, jag tänker att det är väldigt attraktivt med män som läser. Varför har liksom inte män plockat upp det här? Alltså det är ju...
0: Vi läser ju performativt. Ja. Har du inte hört det?
2: Jo, men det har man ju hört. Ja. Män som sitter med en tygpåse och en svår kulturbok som de läser.
0: Som de egentligen inte
2: som
0: läser.
2: Som de egentligen inte läser, exakt. Ja. Gör du det?
0: Det har nog hänt.
2: Det är så.
0: Men oftast läser jag böckerna på riktigt. Men det är...
2: Men kan du känna dig som en performativ man när du sitter med en bok, även fast du läser?
0: Ja, så kan det ju bli. Eftersom man sticker ut lite om man sitter med en roman på tunnelbanan nu för tiden. När alla sitter med sina mobiler så blir det ju som att man läser performativt. Oavsett om man läser på riktigt eller inte.
3: Jag vet, och det är därför jag stör mig så mycket på det begreppet och att det blev så stort. Och jag upplevde liksom att det blir så svårt för män att göra rätt. Vi klagar på att de inte läser. Och när de gör det så säger vi att det bara är för att de
0: det är bara en
3: vill
0: fås.
3: Ha tjejer. Alltså, vad ska de göra då?
2: Ja, bra
0: sant,
2: fråga.
0: Sant.
2: Vi har inte så lång tid kvar. Jag ville att ni skulle komma med några tips. Du kom med några tips.
0: Ja, men det var ju
2: Jonas.
0: Till barn.
2: Exakt, men jag tänkte att vi skulle komma med några tips. Om man, det är så att man har söner eller män eller manliga vänner som man vill ska läsa nu över sommaren. Och har ni några tips? Om vi börjar med dig, Selma.
3: Det här gäller inte bara män utan kvinnor också. Men jag tror att ett bra sätt att liksom få igång en persons läsning är en bok som handlar en del om sex. För de flesta är ganska intresserade av det ändå. Och då tänker jag lite på Michel Houellebecq. Egentligen alla hans böcker är sexet ett centralt tema i. Så egentligen vilka som helst av dem skulle jag rekommendera.
2: Jonas, vad säger du?
0: Mm. Och det här är bara tips för män.
2: Okej.
0: Okay. Nej, jag skojar bara. Det är för alla. Nej, men jag tar väl Kött då av David Soloy som vann Bookerpriset förra året och som är en jättesnackis nu i år. Den tycker jag är ett bra tips för man flyger igenom den. Och det finns massa att snacka om och tänka på. Men sen Jävla karar av Walden. Lysande, och det ska bli spännande att se vad han följer upp den med.
2: Ett sista kan jag hinna med.
0: Ett sista, oj. Då tar jag Marilyn Robinsons Gilead. Den har väl 10-20 år på nacken. Men jag tipsade Selma om den här innan radioprogrammet. Den tycker jag man ska läsa.
2: Stort tack Selma Brodrej och Jonas Åhlund för att ni kom till Talkshow och kom med era tips.
0: Tack.
3: Tack.
2: Då lämnar vi över till dig, Vivica Blad, Kulturnytt. Varsågod.
4: Ja, det norska bandet Rockboys utreds för hets mot folkgrupp efter sin spelning på Brännbollsyran i Umeå i helgen.
5: Alltså att de visar samer på det här viset, att de liksom slåss mot oss, vad man ska säga, det är ju, ja, det är ju inte bra.
6: Det var under Rockboys-spelning på Brännbollsyran i fredags som en animerad video med ett tv-spelsliknande slagsmål mot samer visades. Två som såg det hela från publiken var Moa Maria Sparrock och Astrid Tuoreda.
7: Det var ju partystämning och allting.
8: Först var det ju en bild på en labb och vi bara, what, vad är det här? Och så såg vi det och vi hamnade nog först bara i chock, bara så vad är det som sker?
9: Nu riktar Svenska Samernas Riksförbund SSR kritik mot bandet och festivalen.
10: Människor som såg och bevittnade det här mår dåligt och kände sig väldigt illa till mods. Det är ju, ja, men jag tycker att det är ganska allvarligt.
9: Det säger Jennevik Karlsson som är verksamhetschef och förbundsjurist på SSR. Brännbollsyrans vd Peter Arkhult säger att festivalen tar avstånd från videon och beklagar det som hänt.
11: Vi som arrangör tar såklart avstånd från det och det var ju dumt. Och vi ska meddela bandet det i, när vi pratar med dem senare att inte, vi tycker inte att det var okej. Sen är det här är ju ett band som tycker om att provocera, det vet vi ju.
6: Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
8: Ja, det blir inte direkt något plåster på såret. Så jag tycker de borde ta bort det från sin tour. Kanske be om ursäkt. Det känns lite, just för att det är samer så har den kunnat visas. Annars hade den blivit stoppad innan.
4: Sveriges Radio söker bandet för en kommentar. Och reporter här var Martin Sundelius, Helena Andersson från P4 Västerbotten och Sameradion Sara Nutti. Bojkotten i Frankrike av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver skådespelerskan Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska tidningen Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigsföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, säger Nadav Lapid till tidningen Haaretz i måndags efter att ha valt att dra sig ur festivalen helt och hållet. En norsk bok har tagits ner från bokhyllorna i bokhandeln efter att recensenten Jonas Hansen Meyer på norska radion NRK hittat uppenbara användningar av AI i texten.
12: På den ena sidan så är det ju tragiskt, på den andra sidan så är det från ett journalistiskt perspektiv så var det också ett litet skup. Så prövde vi att ta boken på allvar. Problemet med boken är att den manglar fullständig substans.
13: Boken som Jonas Hansen Meyer menar saknar substans heter Lise vs. Gianni. Det är en fackbok om maktkampen mellan det norska fotbollförbundets ordförande Lise Klaveness och FIFAs president Gianni Infantino. Boken släpptes i slutet av maj, mitt i den fotbollsfeber som just nu råder i Norge. Men kanske gick utgivningen lite väl snabbt eftersom texten innehåller dels vad Jonas Hansen Meyer kallar AI-klischéer, men även att vissa av språkmodellens svar var med.
14: Självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge, skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt.
12: Då jag begynt att läsa den här boken så tänkte jag, är det möjligt? Var det inte bara sådana klischéer, men det var också många citater som var funnet på, alltså hallucinerade. Ikke minst spor av språkmodellens svar.
13: Men nu har alltså förlaget dragit tillbaka boken och författaren har via förlaget sagt i norsk media att han inte vill uttala sig. I ett uttalande till NRK säger förlaget att författaren använt en rad källor, däribland AI, och att citat, i vissa fall har tyvärr en del av detta material inkluderats i texten. Jonas Hansen-Meyer igen.
12: Det är fryktligt vanskligt att förstå vad som har skett. Fordi dette er jo et av de største forlagene i Norge, der mange forteller om veldig grundige prosesser. Men i dette tilfellet så er det helt klart at jeg tror ikke noen har lest boken der. Det virker ikke som noen har lest boken.
4: Mm, og Kulturnytt har søkt forlaget. Jo, reporter her var jo Johanna Ise. Två kändisar har konkurrerat om uppmärksamheten i Spanien här i veckan. Påven Leo den 14 kom till Madrid samtidigt som en annan stjärna. Den puertoricanska stjärnan Bad Bunny var samtidigt i Spanien som påven. Och nu bekräftar Vatikanen att de två också träffades. Enligt tidningen NMI ägde det privata mötet rum i måndags på den stora arenan Santiago Bernabéu innan påven talade inför ungefär 80 000 personer. Enligt RTVE hade Bad Bunnys medarbetare kontaktat kyrkliga företrädare i Spanien för att se om ett möte gick att ordna. Bad Bunny träffade påven tillsammans med flera familjemedlemmar, men inga bilder har offentliggjorts. Ombord på påveplanet till Madrid konstaterade påven att de flesta unga i Madrid nog skulle välja att se Bad Bunny istället för påven. Men, citat, sa han, jag tror att det också kommer att vara några här för att se påven. Och det säger en del, sa han. Vad tycker ni hade varit störst att se? Påven eller Bad Bunny?
1: Jag hade valt Bad Bunny.
2: Jag med. Är det konstigt? Är det orimligt?
1: Nej, det tycker jag inte.
2: Nej. Du, Catherine, jag fick just ett mejl om att det låter oartigt, tycker Maud, när jag säger du till dig. Jag ska väl säga Catherine.
1: Du kunde också nia mig om du vill.
2: Det kan vi göra. Men bli inte lite trött på att höra ditt namn 71 gånger i sändning.
1: Jag har inte tänkt på det.
2: Inte jag heller. Du, vad händer imorgon?
1: Ulf Kristersson kommer till talkshow imorgon i vår serie där partiledarna får välja politiska förebilder. Jag tänker inte säga vem han har valt, men jag ska ge en ledtråd. Och det är någon som har tillhört ett annat politiskt parti på andra sidan blocket.
2: Gud, så spännande. Tekniker idag var Oskar Thor, producent Fabian Asserbäck. Susanne Westergren, Lasse Johansson.
15: Mm. Det var en fantastisk cliffhanger, ja. Men Janna satte igång direkt och började fundera på vem det kan vara.
2: Vet ni vem det
15: fundera
2: är?
15: På det. Nej.
2: Vill ni våga er på en gissning?
15: Nej, det tror jag inte. Nej.
16: Jag hörde inte. Vad sa hon?
1: Nej, Lasse, du lyssnar inte på oss, Lasse.
16: Nej, men jag satt i något annat tankebygge.
2: Du slipper gissa, Lasse. Berätta om Studio 1.
16: Jo, men det så ska vi tala om den här allvarliga hissolyckan. 23 var den i Stockholm. 5 byggarbetare dödades. Idag kom ju domen mot några åtalade och alla friades. Det där upprör Byggarbetarförbundet bland annat. Vi ska också höra domaren hur de kom fram till det här domslutet.
15: Mm, och så ska vi prata om de politiska skandalerna som ju avlöser varandra inför valet. Är det fler i år än vanligt och vad beror det i så fall på i Studio 1 efter Ekot?
17: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
18: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndag gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg-Höjbys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag, den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
17: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Det här är Studio 1 onsdag.
16: Om den allvarliga hissolyckan då där 5 byggarbetare dödades. De åtalades, de friades idag och det upprör byggfacket.
15: Fotbolls-VM startar och det kommer varningar om hettan.
16: Många jämför med 1994, då var det varmt i USA. Nu är det ännu hetare på grund av klimatförändringarna.
15: Och i vår andra timme om Elon Musk som nu blir världens rikaste människa genom tiderna.
16: Han blir dollartriljonär. Hur mycket är det? Finns ens ordet på svenska?
15: Välkommen att lyssna. Lasse Johansson och Susanne Westergren i studion.
16: Ja, 5 personer dödades när en hiss rasade i Sundbyberg 2023 i vad som beskrivits som den värsta arbetsplatsolyckan i modern svensk historia.
15: 2 hissmontörer och en vd åtalades för grovt arbetsmiljöbrott och idag friades samtliga av Solna tingsrätt. Karin Sandahl är chefsrådman där. Välkommen till programmet, Karin.
20: Tack.
15: Varför blev det en friande dom?
20: Det blev det därför att bevisningen inte räckte för en fällande dom. Det var inte helt klart vad det var som hade skett helt enkelt. Och jag ska försöka förklara för det, för jag förstår att den här domen väcker många känslor. Det är en förfärlig olycka. Mm. Och jag kan förstå att det är svårt att ta till sig utgången, särskilt mot bakgrund att det är så tydligt vad den här olyckan har berott på. Nämligen att de här skruvförbanden inte hade monterats korrekt och att det inte hade fångats upp i någon kontroll. Det är helt klart att det var på det sättet. Men det har inte kunnat bevisas varför det blev så eller vem som hade ansvar för att den här kontrollen skulle utföras. Utredningen är inte fullständig och entydig och det innebär att det högt ställda beviskravet utan rimligt tvivel inte uppfyllt i det här fallet. Och det är det som leder fram tingsrätten till sitt domslut.
16: Men när du säger att den inte är fullständig, vad betyder det? Betyder det att det saknas stora bitar eller hur ska man tolka det där?
20: Den ger inte svar på alla frågor. Vi vet inte när den här hisshöjningen färdigställdes. Och det är vid det tillfället som skyldigheten att göra den här kontrollen inträder. Och vi vet, eftersom vi inte vet när det färdigställdes, så vet vi inte heller vem som gjorde det eller skulle ha gjort det och vid vilken tidpunkt. De frågorna är obesvarade i utredningen.
15: Mm. Åklagarsidan håller inte med om analysen som gjordes idag. Vi ska lyssna till Jenny Nordin som är senior åklagare.
21: Men jag tycker att de har gjort en felaktig slutsats och analys av de omständigheter som finns i målet.
15: Vad är det som är felaktigt?
21: För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
15: Och det var P4 Stockholms Johanna Sjöqvist Harland som hade pratat med henne. Ja, det pratas ju här om den felaktiga analysen och att det är klarlagt att det var de här 2 montörerna som skulle skruva ditt förbanden. Du var inne på det innan. Varför räcker inte det till?
20: Nej, men åklagaren har ju lagt fram ett precis påstående om vad som ska ha hänt. Nämligen att de här två åtalade montörerna då inte har monterat de fyra skruvförbanden och kontrollerat sitt arbete när de gjorde en hisshöjning vid ett visst tillfälle, ett visst datum. Och det är bevisat att skruvförbanden inte monterades då, men det är inte bevisat att montörerna slutförde arbetet då, det vill säga att hisshöjningen var klar vid det tillfället. Och det finns ju sådant utredning som pekar på att det inte var det. Och vem som har slutfört arbetet och när det har skett, det ger som sagt utredningen inte svar på.
16: Jag förstår. Det kan ju bli lite tekniskt och detaljerat, ja, och inte alldeles lätt att hänga med. Men jag vet inte, du som är van att sitta i sådana här förhandlingar ändå, är du förvånad över att det saknas bitar i, vad ska man säga, bevisledningen eller vad man ska kalla det?
20: Nej, alltså det är som sagt ett högt ställt beviskrav. Mm. Och det är omfattande bevisning som tingsrätten har gått igenom. Och så att det händer ju att det blir så här. Så är det.
16: Det har ju beskrivits ändå som att det är en rörig arbetsplats eller vad, med många underleverantörer och så. Har det spelat in här? Kan du göra en sån analys?
20: Nej, det är, alltså åklagarens påstående är ju väldigt precis, som sagt, det riktar sig mot de här två montörerna och de tillhörde ju ett och samma bolag, och det var det bolaget som hade liksom ansvar för den här hissen och som hade levererat den till byggarbetsplatsen. Så vi har inte haft, ja, nej, det kan jag inte säga att det har påverkat det här målet eller haft någon betydelse för utgången. Och det är också en vd då som har varit åtalad som det helt klart har haft arbetsmiljöansvaret.
16: Ja. Men att det ändå saknas pusselbitar, alltså vems fel är det? Är det polisen eller är det åklagaren? Alltså, går det att säga någonting om det?
20: Nej, vi kan ju bara ta ställning till den utredningen som läggs fram för oss. Och ja, nu är det den utredningen som vi har bedömt. Ja, så att de frågorna får väl riktas till åklagaren eller polisen.
16: Just det.
15: Ja, det här utfallet då, att samtliga alltså frias från skuld till att hissen rasade 9 våningar och att 5 byggnadsarbetare fick sätta livet till, har mött starka reaktioner, inte minst från dig, Kim Söderström, som är förbundsordförande på Byggnads. Kim, dina tankar och känslor när du fick det här beskedet idag? Ska vi se om vi har Kim Söderström med oss, förbundsordförande för Byggnads. Verkar inte som vi har det.
16: Vi försöker få tag på honom. Ja, nu tror jag Kim Söderström är med nu. Från Byggnads. Hallå.
0: Hej.
15: Hej Kim. Vi ville veta dina tankar och dina känslor när du fick det här beskedet idag. Alltså att samtliga friades från skuld.
0: Ja, men först och främst måste jag säga att det är så oerhört tragiskt. Det är som att krama om sina familjer på morgonen, packa ihop matdosan, åka till jobbet och göra sin samhälleliga plikt. Och de kom inte hem igen.
16: Mm.
0: Men själva känslan sen när det blir friande domar. Alltså jag blev så förbannad. Tittar vi på statistiken så är det ju oerhört få som döms för arbetsmiljöbrott. Och det här, jag trodde någonstans att nej, men nu, när det är en sån här tragisk olycka, nu kanske det händer någonting för en gångs skull så att man får en slags prejudikat. Det var en rörig arbetsplats. Vi har pratat om de här arbetsplatserna i så många år från Byggnads sida. Med underentreprenörsled i flera omgångar. Med människor som inte vet vilken firma de jobbar på. På den här aktuella arbetsplatsen så tog det flera dagar innan man kunde identifiera och lista ut vilken firma jobbar de på. De som fanns inne i hissen. Och det här är för jävligt. Vi jobbar och trycker den här frågan nu. Vi vill begränsa underentreprenörsleden. Vi kör det politiskt och vi kör det mot byggföretagen. Vi måste få en regering som tillsätter pengar till arbetsmiljöinspektörer och till fler inspektioner. Vad gäller arbetsmiljöinspektörer så ligger Sverige pinsamt långt ner på listan med hur många inspektörer vi har per arbetare. Jag blir faktiskt jäkligt besviken och förbannad att man inte får till en fällande dom någon gång.
15: Kim, för de som inte har full insyn i svensk byggindustri, hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet med så många underleverantörer?
0: Jo, det finns företagare som gör det enkelt för sig genom att inte ha egen personal och istället väljer att anlita underentreprenörer i flera led. Och det gör man för att kapa kostnader, för att tjäna pengar. För de här människorna, de här arbetarna som finns i de här olika leden längst ner, de får sämre och sämre och sämre lön och villkor. Och arbetsmiljön blir också lidande. Det här är ju otvetydigt på det här sättet. Vi har flera stycken seriösa byggföretag med oss i den här frågan. Som sådana företag som vi är vana vid, som har egna säljpersonal, som bygger kåken från golv till tak med egen personal. Där de anställda känner varandra, man tar ansvar för varandra och man hjälper varandra. De ska alltså, de här företagen ska alltså konkurrera då med de här företagen som kör med bemanning på olika sätt och använder arbetare som bara händer och fötter.
16: Men det låter som din ilska nu idag, den går åt ganska många olika håll, eller finns det ett specifikt håll som du riktar emot?
0: Nej, det går åt olika håll. Mm. Först så går det mot vårt rättsväsende. Vi ser på statistiken hur få som döms för arbetsmiljöbrott. Vi måste få till ett prejudikat så vi någon gång vet att det ska göra ont och göra fel. Och man måste ta ansvar för sina arbetare när det går åt helvete. Det är det ena. Det andra är att vår lösning på det här är ju att vi måste begränsa underentreprenörerna. Eller ja, leden så att säga.
16: Mm. Men det första tänkte jag, du hörde ju chefsrådmannen här som sa att ja, men vi gör de bedömningar av de utredningar vi har av det material vi har. Är det inte det materialet som inte räcker till då i så fall?
0: Ja, men det är i så fall konstigt att varför är det inga som döms i arbetsmiljöolyckor?
16: För att det kanske är dåliga utredningar.
0: Ja, och då är det så att varför tar man inte ansvar då? Då måste jag ställa en motfråga. Är det en skillnad på att det dör arbetare eller att det dör 5 journalister, 5 programledare, 5 domare? Då tror jag det har blivit ett jävla liv i samhället.
16: Tror du verkligen det?
0: Ja. Tyvärr så börjar jag nästan bli cynisk i den här frågan.
16: Ja.
0: Eftersom siffrorna är hur få som döms.
1: Vilka besked får du när du lyfter den här problematiken?
0: Ja, jag får liksom just i rättsfrågorna, där får jag inga besked alls. Men våra försök till att komma till rätta med det här via begränsning av underentreprenörsled, det vet jag att där finns ju partier som försöker att göra det här. Socialdemokraterna försökte i sista lägga ett utskottsinitiativ i frågan, men röstades ner av de borgerliga partierna.
16: Kommer något sånt här liknande hända igen, fruktar du?
0: Vet du vad, jag är jätterädd för det.
16: Ja.
0: Så många år som vi har varnat och pratat om det här. Det har hänt olyckor. Jag minns när broraset i Ludvika, man, mitt under pågående gjutning, när den rasade ner. Det var ett under att ingen omkom i den olyckan. Och det var samma sak där man hade vunnit en upphandling men sålt bort det till ett annat företag när det inte var någon ordning. Vi har varnat för det här. Mm. Och till slut händer någonting. Och det är så oerhört tragiskt att inte vi blir lyssnade på när vi försöker komma till rätta med det här. Ingen ska behöva dö på jobbet.
1: Nej. Karin Sandahl som är chefsrådman, och riktas ju inte den här kritiken mot er. Vad tänker du om frustrationen som lyfts här?
20: Nej, men jag förstår den. Och som jag sa inledningsvis, jag förstår verkligen att det här väcker känslor. Det är en fruktansvärd olycka som man kan tycka verkligen inte hade behövt inträffa. Jag beklagar naturligtvis den. Jag hoppas att man kan förstå vilken roll tingsrätten har haft i det här och vad det är som tingsrätten har prövat. Det är en liten del, just det som åklagaren har bestämt att vi ska pröva. Men det är svårt. Vi har ju suttit i många dagar i huvudförhandling och jag förstår att det här kan bli tekniskt och juridiskt. Det är en utmaning att förklara. Men det enkla svaret är väl att beviskravet helt enkelt inte var uppnått i det här fallet. Och det ställs höga krav för en fällande dom.
1: Mm. Domen kommer att överklagas, det säger åklagaren till P4 Stockholm idag. Vad tänker du kan framkomma om det läggs fram på en högre instans?
20: Jag tänker inte så mycket om det. Det ska bli intressant att ta del av hovrättens bedömning. Jag förstår att det överklagas och det förtjänar ju en prövning av hovrätten, tycker jag.
1: Då säger vi tack till Karin Sandahl, chefsrådman Solna tingsrätt, och Kim Söderström som är förbundsordförande för Byggnads.
16: Ja, fotbolls-VM ska det handla om nu. Det börjar imorgon, det har säkert ingen missat, och det varnas för värmen.
1: I Dallas, där det svenska landslaget håller till, råder just nu värmebölja och spelarna tränar i 35 graders värme.
16: Marie-Louise Kristola, du är klimatreporter på Vetenskapsradion och miljö- och klimatpodden Klotet.
4: Mm.
16: Hörde du, många blir nostalgiska och tänker på 94 i USA och tror att samma sak ska hända igen. Då var det varmt, nu är det ännu varmare och det berättar ni om.
4: Alltså man kan faktiskt säga att det är inte samma värld idag. Därför att omkring hälften av den globala uppvärmningen som vi har sett, den har faktiskt inträffat sen dess, alltså de senaste 30 åren. Och det här betyder ju både att det har blivit varmare på de platser till exempel där de här matcherna ska spelas, men också att luftfuktigheten har ökat, och det hänger helt enkelt ihop med att en varmare atmosfär också kan bära mer fukt. Mm. Det ser vi ju när det blir stora skyfall till exempel, men det är också den här kombinationen extrem hett och luftfuktighet, hög luftfuktighet, som kan göra det riktigt farligt för oss människor.
16: Och vad är det med luftfuktigheten då som gör det farligare?
4: Ja, men om vi tittar på Dallas som ni nämnde nu i Texas idag, då är det ungefär 34-35 grader, men dessutom kan luftfuktigheten gå upp till 80%. Och det betyder att värmeindexet som det kallas, alltså den upplevda temperaturen, den är mycket högre. Mm. Den kan bli 45 grader. Och det är den här kombinationen värme och mycket fukt i luften som gör att det blir svårt att värma ner, kyla ner kroppen. För det gör vi ju när vi svettas.
16: Mm.
4: Men om vi svettas i hög luftfuktighet, då blir det liksom inte samma effekt alls.
15: Mm. Många av de svenska spelarna är ju inte alls vana vid den här värmen. Jag läste till exempel att mittbacken Isak Hien sa att han är mycket törstigare än annars. Och Herman Johansson känner att pulsen inte går ner lika snabbt. Hur stort problem är den här värmen för spelarna?
4: Alltså det är ett problem både för oss vanliga människor. Vi kan drabbas av värmeslag och hjärtproblem och sådär. Men även för vältränade personer som kanske pressar sig mer, orkar pressa sig mer innan det något farligt inträffar.
16: Mm.
4: Så en forward till exempel som springer väldigt mycket och explosivt blir ju både väldigt varm inombords. Men sen till det då, så kommer att det är svårt att kyla ner sig snabbt. Man kan inte svettas. Det gör det svårare. Det kan vara svårare att tänka klart, fatta bra beslut när det blir så här riktigt varmt. Så att det, ja, det är farligt även för dem. Ja.
16: Jag såg också någonstans, det här kanske inte din specialitet, men att spelarna blir mer aggressiva i värmen. Kan det vara så?
4: Ja, det vet jag faktiskt.
16: Nej, okay.
4: Men det påverkar ju hjärnan uppenbart. Så
16: ja. Att,
15: ja. Ja, forskare har i alla fall gått ut och varnat FIFA för den här värmen. Vad säger de?
4: Ja, det är flera forskare. Dels är det ett nätverk av klimatforskare som räknat ut alltså hur att omkring en fjärdedel av de här matcherna kommer att spelas nu på platser där det här har blivit ett problem. Alltså högre temperaturer och mer luftfuktighet. Mm. Så det har de varnat för, och det gäller ju både spelare men framförallt publiken.
16: Mm.
4: Och om det är en publik som sitter länge och kanske dricker lite alkohol och sådär. Det kan bli riktigt farligt. Sen skrev också en annan grupp, internationella experter inom hälsa och klimat och idrott, ett öppet brev till FIFA häromveckan där de säger att FIFA måste ta det här på större allvar. Alltså det behövs längre nedkylningspauser, och de måste vara beredda att senare lägga eller skjuta upp matcher om det blir så här extrema förhållanden.
16: Har FIFA lyssnat på det där på något sätt?
4: Det är alltså, de upplever inte att FIFA har lyssnat tillräckligt. De har ju infört såna här cooling breaks på 3 minuter, men forskarna säger att det skulle behöva vara dubbelt så långt.
16: Mm.
4: Och vi har ju med en forskare i vårt program, Klotet. Han heter Daniele Cardinale. Han är idrottsfysiolog och prestationsutvecklare på Riksidrottsförbundet. Och han förklarade att det är också en annan sak som har förändrats sen sist, nämligen fotbollen.
3: Vi ska inte glömma bort att idrotten har förändrats under tiden. Även om vi kallade den fotboll 1990. Men det är inte samma fotboll som vi spelar nu. Det går mycket fortare. Desto mer intensiv du spelar en match, desto mer värme kommer du producera. Den i kombination med att det blivit också varmare, är det den koppling som är farligt. Och då är det väldigt viktigt att vi inte generaliserar att men det är ingen fara att vara exponerad. Nej, det är en dödsorsaken att kunna exponera sig.
15: Mm. Intressant.
4: Precis, en dödsorsak att kunna exponera sig. Och där kommer vi in på det här med att vältränade personer kan också kanske pusha sig själv längre.
15: Mm. Ja, den här forskaren som ni har pratat med, han har ju faktiskt jobbat med landslaget och hjälpt dem att förbereda sig på den här värmen. Hur har de här förberedelserna sett ut?
5: De har tränat i en värmekammare i Riksidrottsförbundets utvecklingscenter på Bosön. Där har de exponerats för värme upp till 38 grader tror jag det var. Och det har också under en timme, det går ganska snabbt att börja akklimatisera sig nämligen, men en 4-5 gånger. Det har också ingått varma bad och bastubad till exempel i den här processen. Och allt då för att spelarna till exempel ska börja bilda mer blod. För det hjälper till i att öka blodvolymen, hjälper till att kyla ner kroppen. Så en vanlig människa på 70 kilo har kanske 5 liter blod, men en elitidrottare kan ha 6-7 liter blod. Då blir det lite lättare.
15: Jag vet att landslagsläkaren 94 hade ju ett väldigt specifikt schema redan då för de svenska spelarna, hur de skulle se till att klara värmen som var då. Hur ser receptet ut den här gången?
5: Ja, dels är det den här akklimatiseringen då. Men sen så säger de att ja, men de ska få spela lite fotbollssmart. De kanske faktiskt måste tänka på att tvinga sig att spela mer energisnålt. Rulla bollen mer, springa mindre intensivt.
16: Rulla bollen?
5: Ja, precis. Ta det lite lugnare. En spelare sa också, ja men vi kanske måste se till att dricka mer innan matchen. Eftersom de här 3 minuternas cooling breaks då kanske inte räcker till om det blir så där extremt varmt. Men jag kan säga att Norge till exempel, norska landslaget, de åkte dit 2 veckor i förväg för att akklimatisera sig på plats. Och vi får väl se om de vinner på det.
15: Tack säger vi till Marie-Louise Kristola som var med oss, programledare på Klimatpodden Klotet.
16: Nej. Och vi ska fortsätta prata om fotbolls-VM på ett annat sätt. Och en person som visserligen slutat för ganska länge sedan sin aktiva karriär kommer ändå vara med under VM.
7: Not only is FIFA World Cup coming to Fox this summer, so is Latam. See you soon and you're welcome America.
16: Ja, ni hörde Zlatan Ibrahimovic säger välkomna eller varsågoda till amerikanerna efter då beskedet att han ska vara expertkommentator under sommarens VM för amerikanska Fox Sports som äger de engelskspråkiga sändningsrättigheterna.
15: Han kommer att sitta i den amerikanska studion tillsammans med stjärnor som franska Thierry Henry och danska Peter Schmeichel. Just nu så pågår det kampanjer i sociala medier där Zlatan marknadsförs stort.
16: Johan Dykhoff är med oss. Du är skribent, du är poddare på Svenska Fans, inriktning på nordamerikansk fotboll. Välkommen.
22: Tack så mycket. Kul att vara med.
16: Varför väljer man Zlatan? Vad har du för tankar om det?
22: Jag tror att det är kombinationen av hans persona. Att man tycker att han är karismatisk, lite excentrisk och att det lirar med hur amerikaner uppskattar sina TV-profiler. Och faktumet att han har en stor fotbollskarriär på högsta nivå bakom sig och att han har spelat i USA, i min gissning.
16: Han är ju verbal på sitt sätt kan man ju säga. Har han en analytisk förmåga? Vad vet du om den?
22: Han har ju inte gjort sig något någon liksom tränargärning eller så efter spelarkarriären och det återstår väl att se om han blir någon ny ritola, om han blir liksom ritslatan med amerikanska folket under VM. Det,
16: okay.
22: Ja, det återstår att se.
16: Ja. Han spelar ju då eller Galaxy eller något sånt där. Han gjorde ganska mycket mål vad jag förstår.
22: Han snittade nästan ett mål per match under 2 säsonger i LA Galaxy, 2018 och 2019 var han där.
16: Och hur stor är han idag då? För det är några år sedan ändå.
22: Ja, det har ju hunnit gå några år sedan dess, precis. Alltså hans tid i MLS är fortfarande ihågkommen för han gjorde så mycket mål, så mycket snygga mål. Bland annat det helt fantastiska halvvolley-skottet i debuten mot LAFC 2018. Så han är definitivt ihågkommen och hans tid som spelare i MLS är också väldigt... Ja, men respekterad och även som sagt för hans personlighet är han ihågkommen. Sen var laget ganska dåligt, men absolut att han är ihågkommen och respekterad.
15: Det Johan, vi hörde i klippet här att han sa USA, varsågod. Men, och det är ju inte första gången som han använde den här lite kaxiga frasen. När han skrev på för LA Galaxy 2018 så köpte han en hel sida i Los Angeles Times mot en vit bakgrund med texten Kära Los Angeles, varsågod. Gillar amerikanerna hans stil?
22: Ja, lite generaliserande skulle jag säga att det går hem. Att de tycker att det verkar uppskattat. Sen, tror jag, sen har man ju hört i efterhand att det var inte alla lagkamrater som tyckte att han var världens mysigaste person att ha i omklädningsrummet. Men om man tänker, som just... Alltså hans star quality verkar gå hem i USA, absolut.
16: Vad sa hans kamrater om hur han var i omklädningsrummet? Det har jag inte hört någonting om.
22: Nej, men att han var en tyrann, mobbare, kallade folk medvetet fel förnamn, sådana där charmiga saker.
9: Okej.
22: Okay. Ja. Så ja, en speciell person, men ja, han gjorde ju mål i nästan varje match så. Mm.
15: Han har ju varit med i en del så här amerikanska shower, alltså olika tv-shower och framträdande. Vilket intryck tycker du att han har gett?
22: Bra fråga. Alltså han har ändå bjudit på sig själv en del på ett sätt där i USA som man kanske inte riktigt har sett i Sverige. Han har ju liksom inte varit med i Masked Singer eller motsvarande i Sverige. Så han har ju förekommit i lite andra sammanhang i USA jämfört med i Sverige eller Europa för den delen. Så det känns som att han kanske gick in i sin tid som MLS-spelare med lite mer öppet sinne och att det var lite mer ett blankt blad. Att ja, nu får jag väl liksom spela med på deras premisser ungefär. Mm. Det är väl ungefär så som jag ser på saken.
15: Major Soccer League bildades 1993. Alltså det var ju ett år före det där mästerskapet 94, den fantastiska sommaren. Vad har hänt med om vi får kalla det, den traditionella fotbollen i USA under de här 23 åren, skulle du säga, du som bevakade?
22: Det har hänt jättemycket. Jag har följt MLS sedan 2009 och bara på den, det är inte så kort tid, det är 17 år sedan. Men det har hänt mycket. Ligan är enormt mycket större. Det är mer än dubbelt så många lag jämfört med när jag började följa MLS. Det läggs jättemycket mer pengar på spelarköp och spelarlöner. Alltså ligan har blivit hierarkiskt mycket bättre jämfört med andra ligor i fotbollsvärlden. Det byggs arenor för många, många miljarder. Det investeras enorma pengar i akademier och träningsanläggningar. Så fotboll är rätt stort i USA, skulle jag vilja påstå. Sen är det inte... Det drar inte lika mycket tv-tittare som baseball eller amerikansk fotboll och så givetvis. Och heller inte... Det är heller inte så att MLS kan mäta sig med till exempel Premier League tittar siffermässigt. Men absolut att det finns ett fotbollsintresse i USA. Det tycker jag är... Det är svårt att säga något om. Mm.
15: Och hur stort är intresset för mästerskapet, skulle du säga?
22: Ja... Alltså som jag har förstått från vissa rapporter därifrån så kan det vara så att i vissa städer så märks det inte av jättetydligt. Men jo, alltså det är ändå... Nu lever jag förvisso i en liten bubbla, så, alltså en amerikansk fotbollsbubbla. Så, i de kanaler som jag följer så rapporteras det jättemycket förstås. Men min bild är ändå att det är en stor grej. Alltså generellt i USA, och sen också att det finns ett alltså väldigt stora förhoppningar på vad VM ska bära med sig för fotbollen i USA. Att det ska ge ringar på vattnet och ett större intresse och bättre ekonomisk bärighet för fotbollsklubbarna i USA och så. Så det är absolut en stor grej. Jag tror att det kommer vara bra med folk på alla fall de flesta matcherna, biljettpriserna till trots. Så jag tycker ändå att det... Jag tycker att det känns lovande.
16: Okej, tack så mycket. Johan Dykhoff, skribent och poddare på Svenska Fans med inriktning på nordamerikansk fotboll.
15: Nu ska det handla om Taiwan, den demokratiskt styrda ön som ständigt hotas av kinesisk invasion och som också på senare tid tvingas acceptera att USA inte självklart skulle komma till dess försvar.
16: Det är få länder som har erkänt Taiwan som nation, inte heller Sverige har gjort det, men vi har ändå ganska nära band. Bland annat har Taiwan en högsta representant här i Sverige som vi strax ska höra.
15: Men först, Moa Kärstrand, Kina-korrespondent, just nu i Japan. Moa, hur ansträngd är den här relationen mellan Kina och Taiwan just nu?
10: Den är alltid ansträngd, men sedan ett par år tillbaka kan man säga mer ansträngd än tidigare. För 2 år sedan så fick Taiwan en ny president som efterträdde Tsai Ing-wen som var president tidigare. Hon brukade förhålla sig ganska försiktigt och diplomatiskt kan man väl säga ändå kring relationen med Kina. Det var en lugnare tid liksom. Men Lai Ching-dun, när han tillträdde så har han blivit liksom, han är mycket mer rätt fram. Han talar ofta om Taiwan som ett land. Han har sagt att Taiwan och Kina inte är underordnade varandra på något vis, och han är generellt mycket tuffare i sin retorik när han liksom fördömer Kinas militära aggressioner runt ön och militärövningar och sådär. Och det här i sin tur har gjort också att Pekings retorik också, vad man gör i verkligheten, har blivit tuffare. De kallade Lai för separatist, bråkmakare, ord som de inte använde om hans företrädare. Och sen så är ju Kina ett starkare land idag, inte minst militärt, än vad det var bara för några år sedan.
16: Vilket stöd har Taiwan i omvärlden? Kan du kort säga någonting om det?
10: Ja, formellt sett så har ju Taiwan inte så stort diplomatiskt stöd. Alltså på samma sätt som att Sverige inte har en ambassad där, så har ju många andra länder inte heller det, utan det är bara 12 länder som har erkänt Taiwan. Sen ska vi säga att Taiwan har inte heller utropat sig som ett självständigt land. Mm. Men jag skulle säga att informellt så är stödet för Taiwan ganska starkt. Alltså den här synen på att det är en demokratisk ö där människor har skapat en egen identitet, och att den här har styrts som ett land under många, många decennier.
15: Sverige är ett av många länder som inte erkänner Taiwan, och därför har de inte någon ambassadör här, men däremot en högsta representant.
16: Phoebe Ye heter hon, och vår Kina-reporter Hanna Salberg mötte henne häromdagen för en exklusiv intervju.
6: Hej, Hanna. Nice to meet you. 你要怎么播出去是用英文播吗?
9: Yes, because I think it's nice for our listeners if they can follow most of what you say, so let's speak English.
6: Okay, I'm Phoebe Ye. I'm from Taiwan. I'm Taiwan's representative to Sweden.
11: Phoebe Ye kom alltså till Sverige som Taiwans representant i januari i år. Hon har tidigare varit representant i Malaysia, och hon har hunnit utveckla en liten filosofi om det svenska lagom, som hon också säger passar bra ihop med den komplicerade roll hon har som diplomat för ett land som bara erkänns av 12 stater i världen.
6: Now, lagom has told me that true luxury is balance. What would be the appropriate equivalent to lagom in Chinese?
11: 中庸, 中庸之道. In the middle way, moderation. Ja, Phoebe Ye ser alltså lagom, eller medelvägen som hon kallar det, som en inspiration för att föra fram Taiwan internationellt. Trots att Kina gör allt för att övertyga världen om att Taiwan enbart borde fungera som en kinesisk provins och underkasta sig kommunistpartiet i Peking.
9: In what way does this philosophy guide your work?
6: I realize that, you know, being a diplomat of Taiwan should be one of the most difficult job in the world.
11: Taiwan har alltså förlorat de flesta av sina diplomatiska relationer i världen sedan 1950-talet, eftersom nästan alla länder, inklusive Sverige, har valt Kina istället. Och jag frågar Phoebe Ye om vilka problem hon möter.
9: Special difficulties?
6: Republic of China, Taiwan is a sovereignty independent country, and we just function normally and we engage with the world. It's pitied because of China's pressure, so actually we face a very challenging international situation.
11: Phoebe Ye förklarar att Taiwan ser sig som ett normalt land, ett självständigt land, trots pressen från Kina. Inför ett toppmöte nyligen i Peking mellan Kinas ledare Xi Jinping och USA:s president Donald Trump sökte många bedömare svar på om USA skulle börja visa några tecken på att gå Kina längre till mötes, eftersom då Donald Trump sagt att frågan om USA:s framtida vapenleveranser till Taiwan skulle diskuteras med Xi, samtidigt som Kina fortsatte att trappa upp sina militäraktiviteter kring Taiwan. Och jag frågar Phoebe Ye hur orolig hon är.
6: How worried are you? China's threats toward Taiwan has spanned over 70 years. People in Taiwan stay calm and know very well that we need to be well prepared and increase our strength to keep democratic ways of life instead of worrying all the time. If you look at Taiwanese people's daily life, you would feel the momentum and energy within the society.
8: we realize very clearly that we need to build up ourselves instead of only relying on outside forces.
11: Ja, Fibia säger att på Taiwan är man van vid hotet från Kina. Man vet att beredskap lönar sig mer än oro. Hon tycker också att samhället på Taiwan utstrålar energi och påpekar att Taiwan hade hög tillväxt, 8,68% förra året, och säger att vi inser att vi inte bara kan lita på utomstående krafter. Det här är precis vad USA:s president Donald Trump också har krävt av Taiwan. Och även om det ofta spekuleras om hur mycket stöd som Taiwan skulle kunna räkna med från USA vid en konflikt med Kina, så påpekar Phoebe Ye att Taiwan hittills tagit emot mer militärt stöd under Trumps andra mandatperiod än under hela Joe Bidens mandatperiod innan dess.
8: In Sweden, it's a hidden issue until Russia breaking the Ukraine, and then people realize that it's really a outside threat there, so you promptly joined the NATO, right? But in Taiwan, actually, it's a constant situation, and we need to voice our need to participate in international organizations.
11: Så Phoebe Ye jämför med hur kriget i Ukraina plötsligt gjorde att Sverige gick med i NATO. Hon poängterar att det andra viktiga målet för Taiwans regering är att nå ut internationellt.
8: We need a space in the international society. Just work very hard to try to let the world know that Taiwan is a successful story, though we are facing a lot of uncertainties.
11: Och jag frågar Phoebe om Taiwans situation där att hela tiden behöva undvika konfrontation med Kina, hur det påverkar henne i praktiken. När till och med den taiwanesiska presidenten måste planera sina resor enligt ett speciellt protokoll som kallas anländ först, offentliggör sedan. När han till exempel nyligen reste till Afrika och kungadömet Eswatini, som är en av Taiwans få allierade i världen, så var han tvungen att ta omvägar runt de länder som skulle kunna stoppat besöket på grund av påtryckningar från Kina. Och sen dök han upp utan förvarning i Afrika. Jag frågar Phoebe Ye vad hon själv skulle göra om hon sprang på den kinesiska ambassadören i Stockholm.
8: What do you think would happen if you would meet the Chinese ambassador in a restaurant in Stockholm? Oh, this is a good question. The Republic of China, Taiwan, is a sovereign independent nation that is not subordinate to the People's Republic of China. Should the Chinese ambassador to Sweden approach me in an informal setting, such as a restaurant, I would naturally return the greeting in accordance with standard social etiquette.
11: Och här blir Phoebe mycket formell, för det här är en känslig fråga. Och hon säger att hon skulle återgälda hälsningen som den sociala konvenansen påbjuder om hon av misstag råkade träffa Kinas ambassadör i Sverige. Taiwan står alltså hela tiden inför hotet att Kina lockar till sig de få diplomatiska allierade som man har. Och när den taiwanesiska presidenten Lai Ching-te nyligen lyckades genomföra sin resa till Taiwans enda kvarvarande diplomatiska kontakt i Afrika, då liknade talespersonen vid Pekings utrikesdepartement honom vid en råtta som ränner över gatan. Phoebe Ye svarar att det där, det är något som får stå för Peking.
8: China's verbal attack only serves to disgrace themselves. The temporary disruption on this trip did not signal defeat.
11: I Sverige röstade riksdagen 2022 för att Sverige skulle stärka banden med Taiwan genom att skapa ett så kallat House of Sweden i Taipei. Och det har fortfarande inte hänt. När jag frågar Phoebe Ye om saken säger hon att hon tackar Sveriges riksdag men vill inte kommentera saken just nu. När Litauen tillät taiwanesiska diplomater att öppna ett så kallat taiwanesiskt representationskontor i Vilnius, alltså istället för ett representationskontor för Taipei som andra EU-länder har, då överröstes Litauen med bestraffningar från Kina. Och Phoebe Ye betonar istället vikten av företagsrelationer och studentutbyte mellan Sverige och Taiwan och försöker inte minst sälja in Taiwan som en attraktiv partner för europeiska länder när det gäller både datachip och drönare. VBG kallar Taiwans alternativ för icke-röda leveranskedjor.
12: Actually it's a kind of choice of value, which means that if you realize there are some intentions from authoritarian regimes involved in these supply chains, then it's better to rule it out.
11: Ja, Taiwans representant i Stockholm, FIBE, säger att det handlar om ett val. Att välja att samarbeta om demokratiska värderingar och på så sätt stänga ut auktoritära stater från att dominera leveranskedjorna. Jag påminner om att flera europeiska företag som samarbetar med taiwanesiska drönarföretag nyligen svartlistades av Kina och frågar FIBE vad hon vill säga till svenska företag om de ställs inför liknande hot från Kina när de samarbetar med taiwanesiska företag.
12: I think value is the most important thing, since we all share the value of democratic ways of life. I think it's very important to have a network in the world to arouse the spirit of democracy.
11: Och FIBE, hon hoppas på att skapa ett nätverk av demokratier som tillsammans värnar om de gemensamma värderingarna, som hon säger, både när det gäller kultur, högteknologi och säkerhet.
16: FIBE sa det där, alltså Taiwans

0: värnplikt bland annat. Men jag hör fortfarande att militärtjänstgöringen inte är särskilt bra alla gånger. Och även om man nu då ska satsa mer pengar på sitt försvar så är ju Taiwans militär pytteliten jämfört med Kinas armé, Kinas militär och folkets befrielsearmé. Och nu nyligen så beslutade ju USAs president Donald Trump att pausa en stor vapenleverans till Taiwan efter att han hade besökt Xi Jinping i Kina. Så att jag skulle säga att det är lite optimistiskt att säga att Taiwan är väldigt väl förberett.
1: Mm. Vi hörde också om projektet House of Sweden då, som skulle stärka banden mellan Sverige och Taiwan. Tanken med det där, vad var det?
0: Ja, det var precis det, att stärka relationerna. Det var riksdagen då som röstade igenom det här planen 2022 och skickade ärendet vidare till regeringen som började utreda. Och sedan dess då så har man utrett. Mm. Och det kom faktiskt en fråga om det här tidigare i år, bara för några månader sedan, till utrikesminister Maria Malmer Stenegard såg jag idag. Där en sverigedemokrat ville följa upp den här frågan. Och i sitt svar då så är hon är inte riktigt tydlig med vad det är som händer med House of Sweden. Men än så länge har ju inte mycket hänt. Och det är ju det som kritiken handlar om, att regeringen inte gör någonting i den här frågan och att det på något sätt skulle tyda på att liksom regeringen oroar sig för vad en sån här utbyggnad av relationen med Taiwan skulle kunna innebära för relationen, Sveriges relation med Kina då.
1: Så det säger någonting om det känsliga med det hela?
0: Ja, det gör det ju. Det är ju väldigt känsligt, som vi hörde i reportaget här också, att det kan ju bli stora konsekvenser för länder som gör till synes små justeringar i sina diplomatiska kontakter med Taipei.
2: Mm. Mm. Kort, Moa, vilka chanser ser du för Taiwan?
0: Ja, taiwaneserna själva, de vill ju se en fortsättning på det här status quo, som det heter, när att Taiwan inte utropar sig självständigt och Kina gör ingenting. Frågan är hur länge man kan ha kvar det så, och det beror ju väldigt mycket på hur man ser på frågan i Peking, skulle jag säga.
2: Mm. Tack säger vi till Moa Tjernstrand, Kina-korrespondent. För den som vill höra mer om hur Taiwan börjat spela en roll i drönarkriget i Ukraina så kan man lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
1: Studiet är detta. Strax är vi tillbaka vår andra timme, bland annat om de våldsamma upploppen i Belfast. Vi har direkt därifrån. Nu tar vi Ekot.
3: Här är kvart i fem Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen, och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då fem personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
4: Vi menar ju att den här domen är felaktig, och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
5: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och fem byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan två mastsektioner för hissen, och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. Två hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott, men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
4: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
5: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan, och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
6: Och Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
3: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrandt, som är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland, att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
7: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning, och den riktningen är vänsterradikal.
8: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
7: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
8: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
9: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
8: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
10: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
8: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
9: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
11: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
3: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
11: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin. Smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag 3 stycken helt utbrända bilvrak. Grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt. Och 2 hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
3: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
11: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
12: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
11: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
12: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
13: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
12: Rapporterade Hiva Abdelsade. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
14: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
15: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp. Både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
14: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn? Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
15: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
12: Reporter Maria Ridderstedt och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
16: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
17: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
16: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
17: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
18: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
17: Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
16: De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
17: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
3: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska. Och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader, i samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
19: P1, Sveriges Radio.

0: Ja, de politiska skandalerna tycks vara ganska många just nu inför valet i höst. Är det fler än vanligt och vad beror det på i så fall?
1: En av skandalerna rör SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott. Och idag var föreningen Dumpen på besök i riksdagen.
0: Och mer om riksdagen, Katarina Gunnarssons serie Skilda världar om där killar röstar höger och tjejer röstar vänster. Den promenerade in i riksdagen idag också.
1: Men också om de våldsamma upploppen i Belfast efter ett knivdåd från en asylsökande man.
0: Och världens rikaste blir nu ännu rikare. Elon Musk väntas bli världens första dollartriljonär, om det nu finns ett sånt begrepp ens.
1: I studion Susanne Westergren och Lasse Johansson.
0: Vi börjar med inrikespolitik då. Det är bara 3 månader kvar till valet och det är ganska gott om politiska skandaler eller skandalhyss eller vad man ska kalla det för partierna i medierna.
1: Antisemitism inom Vänsterpartiet, ekonomiska oegentligheter inom Sverigedemokraterna och tveksam säkerhet för statsministerparet.
0: Och 2 gäster är med oss, Lena Melin. Du är kolumnist, tidigare mångårig politisk kommentator på Aftonbladet. Välkommen hit.
2: Tack.
0: Och Tommy Möller är med oss också, statsvetare på Stockholms universitet.
1: Vi kan väl lyssna på hur de här olika avslöjandena togs upp i samband med dagens partiledardebatt.
3: Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas.
4: Det finns ingen plats för rasism, antisemitism eller sympatier för folkmord.
0: Och det där var Liberalernas partiledare Mo Hansson först och Vänsterpartiet sen Dadgostar om Expressens avslöjande om antisemitismen och Hamas i Vänsterpartiet.
1: Och vi kan väl lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson sa om Aftonbladets Wallraff om att hans hustru Birgitta Eds verksamhet vid Härgården får lökna i Sömland.
5: Som jag sa, jag äger alltså inte den verksamheten. Varken den fastighet eller den verksamheten har någonting med mig att göra. Däremot har vi ett privat hus i en grannfastighet som vi så småningom ska göra till vårt långsiktiga sommarboende. Jag förstår att det måste vara jättesvårt att hålla koll på de här sakerna, men det här är ju avsiktliga misstänkliggöranden, så att jag har inga fler kommentarer till detta.
0: Sa statsminister Kristersson, alltså Lena Melin. Jag vet att du hade förväntat sig att det skulle vara mer liv i den här partiledardebatten.
6: Ja, det var ju riksdagens sista partiledardebatt före valet, så jag trodde faktiskt att de skulle ha laddat upp för en rejäl holmgång, och det tycker jag verkligen inte att det var. Det var ganska spridda skurar och inte ens Jim Åkesson orkade upparbeta något raseri över Hamas-anhängarna i Vänsterpartiet.
0: Fast ganska mycket Hamas var det väl ändå?
6: Ja, fast jämfört med hur han kan låta så var det ju rena smekningarna.
0: Och varför blev det inte mer då, tror du?
6: Jag tror att de var lite rädda för att kliva fram, för att då skulle de ju själva få på huden. Så att jag tror att de faktiskt avsiktligt höll igen. Utanför plenisalen kan man få igen. Men surrade det av snack kring de här grejerna.
1: Vi pratar ju om skandalerna och avslöjandena som har varit. Är det ovanligt stökigt i svensk politik just det här valet?
6: Nej, jag tycker inte det. Alltså, den sån här typ av uppgifter tycker de är ganska spridda över de flesta tidpunkter. Det är klart att om man kan spara någonting till ett, så att säga, det som kan uppfattas som ett rätt tillfälle, så gör man ju det som nyhetsjournalist. Men de flesta gånger vågar man ju inte spara, för det tror man ju att någon konkurrent hinner före.
1: Alltså den här typen av avslöjanden som har kommit ut den senaste tiden, om vi går tillbaka i tiden och tittar över en längre tid, alltså 20-30 år tillbaka, brukar det låta så här inför valet, eller har det hänt någonting inom bevakningen?
6: Alltså jag tror ju att det var lite mindre av den här typen av uppgifter, och det tror jag helt beror på att det är mer sociala medier, att det finns fler som så att säga deltar i det offentliga samtalet, och då det behöver inte ens vara sant, men det kan komma fram uppgifter som åtminstone stökar till det för partierna en dag eller två tills liksom intresset har lagt sig. Men det finns ju också tillfällen när sådana här affärer tätt in på valet har fått en väldigt stor påverkan på valresultatet.
0: Tommy Möller, jag tänkte, du hörde Lena Melin, hon hade trott att det skulle vara mer liv under själva debatten, det blev det inte. Hade du väntat dig mer liv också?
2: Alltså jag kan väl säga att jag såg inte hela debatten, jag följde den lite flyktigt samtidigt som jag gjorde andra saker, men jag tyckte det var som det brukar, men kanske jag också hade förväntat mig att det skulle vara ett ganska högt tonläge med tanke på alla de här ganska uppmärksammade händelserna som vi har sett de allra senaste dagarna och att vi nu går in i ett valår och så. Mm.
0: Kan man kalla det som har hänt under de senaste dagarna? Hamas-historien har hållit på ganska länge, men de här misstänkta ekonomiska förhållandena inom Sverigedemokraterna eller den bristande säkerheten för Kristersson och sånt, kan man räkna det som skandaler eller skandalungar? Vad säger du?
2: Jo, men det får man väl göra. Och jag vill också säga också att min bild är, utan att jag har några vetenskapliga belägg för att det blir mer skandaler i anslutning till valkampanjer. Det finns ju forskning, framförallt från andra länder, som visar att den här typen av skandaler ofta emanerar från de politiska motståndarna som gör ju noggranna kartläggningar av sina motståndare och sen så läcker man det till journalisterna. Hur det har varit i de här fallen, det vet jag naturligtvis inte. Men det är oftast politikerna själva eller motståndarpartier snarare än journalister som ligger bakom de här avslöjandena. Men det måste naturligtvis alltid vara medier, journalister som är avsändare för att det ska bli trovärdighet. Det allra bästa, den bästa effekten uppnår man ju så att säga genom den här typen av negativ campaigning om så att säga, den som drabbas av skandalen får koka sitt eget spad, som det brukar heta. Att man själv inte ska behöva gå in i den debatten utan att den här debatten får gå genom medierna ändå, så att säga. Mm.
1: Hur påverkar de här politiska skandalerna politikerna? Alltså, kan det få effekt på valet?
2: Vad vi vet så får det ju i alla fall en marginell inverkan långsiktigt på förtroendet för politikerna. Den viktigaste orsaken till att det finns i vissa grupper i alla fall ett lågt förtroende för politiker är inte skandaler, utan det är andra saker som att man upplever inte att politikerna levererar tillräckligt bra saker som man förväntar sig. Alltså ett förväntningsrelaterat missnöje. Sen är det så att politikerna då gemensamt har så att säga ett intresse av att det ska vara ett högt intresse eller högt förtroende för politikerna, men samtidigt har man ju naturligtvis ingenting emot om motståndarna råkar illa ut. Men det ger oftast ganska begränsade effekter. Men det finns då några klassiska exempel på undantag där vi vet att det fick en avgörande påverkan på valresultatet. 1976 är ett klassiskt exempel. Det var flera saker som hände då. Pomperipossa-affären, Ingmar Bergman som tvingades lämna landet, Hans Eriksson som var ordförande i Transportarbetarförbundet reste till Spanien under bojkott. Mm. 1988 så hade vi Ebbe Carlsson-affären som var väldigt stor. 2002 hade vi valstugereportaget som Uppdrag granskning gjorde. Och valet 2006, vad var det då? Det var dataintrångsskandalen, om jag inte minns fel. Så att alla de här sakerna har ju haft stor inverkan. Men det avgörande, det viktigaste är ju att partierna som drabbas av det här, de får bara prata om de här negativa sakerna. De får inte utrymme att prata om sin politik.
0: Är det som är problemet, att de inte får prata det de vill prata om eller att de drabbas av skandaler i sig, så att säga?
2: Ja, det är väl båda delarna.
0: Ja, okej. Okay. Lena Melin, alltså, de här kriserna, eller vad vi nu ska kalla det, de har ju drabbat både regeringen och opposition. Skulle du säga att partierna har hanterat det på olika sätt sinsemellan, eller har man haft samma sätt att förhålla sig till det?
6: Alltså, Ulf Kristersson har inte haft samma sätt som någon annan, eftersom han verkar bara superirriterad och på gränsen till att skälla ut någon. Så att han hanterar ju väldigt dåligt, både för sin egen del och för sitt partis del. Men de andra försöker, ja, liksom lite lugnt, så lugnt han kan göra när man förmodligen kokar inombords, men säga att det typ inte ska vara så där.
0: Okej. Ja, Vänsterpartiet gör väl någonting i och för sig. De skippar folk, men sen vill de inte prata om det alls.
6: Nej, ja, Nooshi Dadgostar pratar ju om det, men hon säger ju, alltså, hon hon pratar i väldigt korta meningar. Hon liksom lämnar inte ifrån sig mer än hon behöver. Och det tror jag hon gör helt rätt i just det här sammanhanget.
1: Lena, vi hörde ju Tommy Möller nämna några av politiska skandaler genom åren. Kan du dra dig till minnes några politiska skandaler som verkligen har haft effekt för valresultat tidigare?
6: Alltså, jag tyckte ett av de här som Tommy Möller nämnde, det var ju den här så kallade Uppdrag granskning 2002, där det var en rad olika partiföreträdare som uttryckte sig väldigt rasistiskt och främlingsfientligt i Janne Josefssons tv-reportage. Men det var bara Moderaterna som av någon anledning skadades av det här. De var inte ens de värsta av de som intervjuade. Men det blev de, och de gjorde sitt i modern tid sämsta valresultat. Det här programmet sändes ju ganska nära in på valdagen.
0: Men kanske fanns andra faktorer som spelade in där och inte bara valstugorna, eller?
6: Ja, men jag tror att såna här typer av, så är det ju alltid, alltså i grund och botten handlar ju, så röstar ju folk på politik och inte på personer. Men det som, jag tror de här affärerna, oavsett så att säga hur farliga de är eller hur kanske ointressanta de är, gör det ju att folk befäster sin uppfattning om ett parti. Mm. Om de tyckte illa om Moderaterna innan, så tycker de ännu mer illa om dem efter en sån här avslöjande. Och det gäller då alla partier som figurerar i sådana sammanhang.
1: Tommy Möller, ursäkta, vi har ju sett en del politiska drev under den här mandatperioden. Trots det så sitter många av de politiska topparna kvar. Har vi som samhälle en högre tolerans för politiskt stök än vad vi har haft tidigare?
2: Det vågar jag inte svara på, men det kan ju vara så naturligtvis. Sen är det väl så att politikerna, som ju har gott understöd av mycket professionella kommunikationsstrateger på sina partikanslier, att de har blivit skickligare, skulle jag tänka mig, att de har blivit över tid på att hantera skandaler. Men där, apropå det som Lena Melin var inne på, en intressant spaning som jag har, eller kanske inte särskilt originell, men det vanliga, det som var väldigt etablerat länge, det var ju att man skulle göra en så kallad pudel. Alltså man ville få bort frågan, man skulle be om ursäkt. Så fort som möjligt skulle man tysta debatten och gå vidare. Men med Donald Trumps inträde på den politiska arenan så har vi kunnat se hur det har blivit vanligare i flera länder, inte bara i USA, att man, alltså Trump kan ju inte stava till ordet pudel om det skulle finnas. Han går ju till motattack. Och det är ganska svårt att lyckas med det. Han lyckas ganska bra med det, men det är svårt, framförallt i en svensk kontext. Vi minns kanske Jimmie Åkessons ganska speciella, lite aggressiva mot att det här talet han höll efter Kalla faktas trollfabriksreportage för 2 år sedan. Det slog tillbaka väldigt negativt. Jag skulle nog inte karakterisera Ulf Kristerssons agerande nu som att han går till motattack, även om han, precis som Lena Melin sa, är uppenbart störd och frustrerad av den här granskningen som pågår och som naturligtvis är ett resultat av en väldigt tydlig strategi från oppositionens sida att utmåla honom som på olika sätt olämplig som statsminister, där man ifrågasätter hans omdöme på olika sätt, att han har svårt att skilja mellan privata och offentliga angelägenheter och att han överhuvudtaget är lite svekfull att samarbeta med Sverigedemokraterna som han tidigare har lovat att han ska göra och så vidare. Så att det är väl snarare det att han är irriterad över att han blir, så att säga, att man gör honom som till en måltavla i valkampanjen på ett sätt som jag tycker är mindre vanligt faktiskt, även om det, ni ska inte överdriva heller, men det är ganska vanligt förekommande att man naturligtvis har ganska hårt kritik mot ledande politiker, inte minst om han råkar vara regeringschef. Men jag tycker det vi ser nu när det gäller statsministern, så är det mer än vad jag kan erinna mig att det har varit på mycket lång tid.
1: Tiden rinner ut från oss, Tommy Möller. Tack, säger vi statsvetare alltså på Stockholms universitet. Tack också till Lena Melin som är kolumnist och tidigare mångårig politisk kommentator på Aftonbladet.
0: Vi dröjer kvar i riksdagen för en av de senaste skandalerna där. Det är ju SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott och som lämnade sina uppdrag.
1: Mm, och idag hade just Sverigedemokraterna i riksdagen bjudit in föreningen Dumpen som publicerar namn och bild på pedofiler. Och för detta höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg är en av företrädarna för föreningen.
7: Han kunde komma mitt på dagen när jag hade slutat skolan hem till oss och lämna över en LP-skiva som han hade köpt till mig mitt på dagen.
8: Ett 20-tal riksdagsledamöter och politiska tjänstemän lyssnar uppmärksamt när Patrik Sjöberg berättar om de sexuella övergrepp han utsattes för när han var liten. Sjöberg är inbjuden av riksdagens nätverk för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Marlene Lund Kopparklint är ordförande. Hon var tidigare moderat, men ännu mer, precis som många av åhörarna, sverigedemokrat.
9: De har den kunskapen. De har jobbat i 5 år på att få fast förövare så att de fångas in i deras nät. Och de har en stor kunskap kring alla forum och plattformar som de försöker att få tag på barn.
8: Patrik Sjöberg och hans kollega Sara Nilsson från Dumpen fortsätter att föreläsa. De presenterar förslag på lagändringar, talar om hur förövare manipulerar och bygger förtroende hos barnen.
10: De mässlas in helt enkelt i barnens liv.
8: Dumpen har väckt stor uppmärksamhet genom att publicera namn och bild på män som sexchattat med vad männen tror är barn. Rätt så osäkert, menar kritiker, och Sara Nilsson dömdes tidigare i år för grovt förtal i en dom som är överklagad. Men Sara Gille från Sverigedemokraterna ser inga problem med Dumpens arbetsmetoder.
11: Nej, jag tycker inte det är hårt att hänga ut dem. Absolut inte, det tycker jag inte. Utan jag tycker att man ska vara hård helt enkelt. Jag vill gärna veta vilka som är mina grannar. Jag har själv en 4-årig dotter och jag vill veta om jag ska kunna våga släppa ut henne på gatan.
8: Sverigedemokraterna har hög profil i frågan om övergrepp mot barn. Kemisk kastrering och livstidsstraff för pedofiler är några av förslagen. Och så plötsligt härom veckan misstankar om barnpornografibrott mot en ledamot i den egna riksdagsgruppen, Sara Gille, igen.
11: Jag kände en blandning mellan ilska och chock och sorg. Ja, jag har varit uppriktigt förbannad samtidigt som jag var väldigt ledsen, för det är ändå en nära vän.
8: Kan det här komma att påverka trovärdigheten för Sverigedemokraterna i frågan? Inte alls, tror Marlene Lund Kopparklint.
9: Nej, tvärtom. Vi måste ta upp de här frågorna och köra stenhårt. Och det är min ambition att vi ska driva på de här frågorna. Vi ska lägga in en högre växel. För barnoffer, det är de vi ska skydda. Det är de som vi ska framhålla. De ska sitta i främsta rummet, inte förövarna.
8: Sara Nilsson och Patrik Sjöberg säger att de inte är förvånade över att just en riksdagsledamot misstänks.
12: Man kan inte se på med utsidan på en människa om de har ett sexuellt tändningsmönster mot barn. Det kan faktiskt vara precis vem som helst.
13: Vi har konfronterat en mängd politiker från olika håll och kanter. Så att vi är ju inte överraskade, vi blir inte överraskade längre. Du känner inte igen en förövare. De finns överallt och de har olika skepnader.
8: När Dumpen startade för 5 år sedan var de ett ytterkantsfenomen. Nu tas de på större allvar. De har besökt riksdagen flera gånger och en lagändring som ska göra det lättare att straffa de som söker sexkontakter med barn via nätet har fått smeknamnet Lex Dumpen. Igår träffade de justitieminister Gunnar Strömmer. Det är glädjande, säger Patrik Sjöberg.
13: Vi visste väl från början att det kommer vara ett tufft jobb, det kommer blåsa och det har det gjort. Vi börjar se frukter av vårt arbete nu och då kommer vi öka och jobba ännu hårdare.
0: Det var Dumpens Patrik Sjöberg sist här och reporter i riksdagen, det var Pontus Mattsson.
1: För några veckor sedan så sände vi vår serie Inför valet, Katarina Gunnarsson i Skilda världar. I serien så skildrades hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
0: Och de unga som var med i det här reportagen, de träffade vår reporter vid parkeringsplatsen i Upplands Väsby, den kommun där man röstade mest likt Sverige i riksdagsvalet.
1: Mm, nu har de unga från parkeringsplatsen blivit inbjudna till riksdagen och vi lyssnar först till Anton som egentligen heter någonting annat.
14: Jag är lite nervös. Det är lite nervigt att prata med politiker direkt. Så. Men det blir intressant att se vad hon har att säga till en vanlig pojke som mig.
15: Och nu har vi gått igenom säkerhetskontrollen, du och jag.
14: Mm. intressant. Det är bra att det är säkert att komma in här i alla fall.
15: Har du varit här i riksdagshuset förr?
14: Aldrig. Aldrig någonsin.
16: Anton, 24 år, sitter på en stenbänk efter att ha gått igenom riksdagshusets säkerhetskontroll. Han sitter och väntar på den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar. Efter att hon hörde elektrikern Anton i radioreportaget berätta varför han och andra unga hantverkare och LO-män röstar sverigedemokratiskt och inte socialdemokratiskt, ringde Lawen själv upp elektrikern Anton och bjöd in honom till riksdagen. Och nu sitter vi här.
15: Vad sa hon till dig i telefon då? Varför hon tyckte du var spännande?
14: Det var väl mest om konservatism. Hon såg sig själv som en konservativ sosse, så att hon ville prata med mig om det och förstå sig på det. Jag är inte riktigt 100% säker, men hon inledde med och sa att hon var en konservativ sosse. Så att det är väl mest därför som hon vill prata med mig.
16: Och medan vi väntar i riksdagshuset så lyssnar vi på vad Anton sa i reportaget för några veckor sedan. Då satt han på en parkeringsplats och berättade hur Upplands Väsby drabbats hårt av skjutningar och sprängningar och kriminella gäng som stått vid uppgången till pendeltågstationen. Anton sa då att han kände sig otrygg och bara vågade gå ut bakvägen på stationen om kvällarna.
14: Om jag skulle ta tåget till exempel, då skulle jag aldrig gå på den här sidan av stationen. Då tar jag alltid andra sidan av stationen. Och det är anledningen till att hela centralvägen här och centrum och sånt, att det blir mycket gängbildning på den här sidan. Alltså det står folk i grupp och sådana grejer liksom. Och det gör ju att man känner sig otrygg liksom. Kanske lite halvläskigt att gå förbi en stor grupp liksom som bara står och är helt svartklädda och maskerade eller vad fan de nu är liksom. Det är inte kul att gå förbi en sån grupp aldrig liksom.
15: Men var det en stor orsak till varför du började sympatisera med SD?
14: Det är väl mest att man börjar känna sig mer och mer otrygg liksom. Och vara runt i platserna där man alltid kunde vara förut. Och det är det som gör mycket att jag sympatiserar mer med SD än de andra partierna.
16: Så kommer då till slut den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar med snabba steg. Hon visar runt i riksdagshuset.
17: Har du varit här?
14: Nej.
17: Får jag visa lite?
14: Ja, absolut. Mm.
17: Välkommen till Sveriges riksdag. Det här är bankhallen,
14: ja.
17: Riksdagens formella entré.
14: Okej.
17: Och Sveriges riksbank satt i den här byggnaden en gång i tiden.
14: Ja, det ser ut lite som en bank från en film typ.
17: Visst gör det?
14: Mm.
16: Och vi sätter oss i riksdagshusets café. Och Lawen berättar varför hon ringde upp Anton och sa att hon ville träffa honom efter att hon hört honom i reportaget.
9: Det börjar ju med Upplands Väsby och ditt liv där och vem du är och vad du gör. Och sen började du reflektera över politik.
14: Mm-hmm.
9: Och så pratade du om den otrygghet som har rått under en längre tid i Upplands Väsby. Hur det är att leva som ung man. Du pratade om Sverige. Att man behöver ta de här stora frågorna kring integration och brottsbekämpning på stort allvar.
14: Mm.
9: Och sen så kommer du in på massa olika resonemang som gör att jag bara, men han låter ju som en socialdemokrat, vad är det här? Och här har liksom en ung man som säger att ansträngning ska löna sig, att du tror på ett Sverige som håller ihop. Och i min värld, som en rätt, jag har en del konservativa värderingar också som socialdemokrat, men så blir det så här, men varför är han inte socialdemokrat? Så det är därför jag ville träffa dig. Jag är jätteglad
14: för att du har... Jag tycker det är intressant, det är roligt.
9: Du har tackat
14: ja. Ja, det är väl kul att se vad du har att säga. Och så liksom.
9: Jag är nyfiken på det här. Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
14: Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah shit, kommer något hända nu liksom? Just det att de flesta av dem som står där vid stationen och alltså Väsby kommun är oftast av annan kultur. Man blir otrygg när man ser just dem. Har du varit på Väsby station någon gång?
9: Ja.
14: När man går upp för trappan och så har man pressbyrån på högersidan och så har man ett rött hus på vänstersidan. Där på vänstersidan brukar alltid oftast stå grupperingar av män i 20-30 års åldern säger vi. Och det får ju en att känna så här, det är inte speciellt tryggt om man ska ta bussen hem vid 11:30 liksom. Och det är kolsvart ute och så står det en massa konstiga typer där liksom och man... har ingen aning i dagens samhälle om de ska hota en eller om de ska hoppa på en eller vad som helst, för att det händer ju mycket sådana onödiga grejer i vårt samhälle, tyvärr.
17: Jag förnekar inte alls det här du säger. Nej. Det är självklart att det här är otryggt.
14: Jag kan säga så här, om vi går tillbaka till det vi snackade om innan, det här med att integrera sig.
17: Ja. Om unga män känner sig otrygga i sitt egna samhälle med anledning av att vi inte har kontroll på andra unga män som grupperar sig, genomför kriminella gärningar, så ska det inte vara. Sverige ska inte se ut på det här sättet.
16: Anton är hantverkare och Socialdemokraterna har ett problem med att unga LO-män lämnar partiet för Sverigedemokraterna. Varför är det så? Det handlar bland annat om den här otryggheten som många unga killar känner, säger Anton. Och så berättar han om hur han som 15-åring blev trakasserad på bussen varje dag.
14: Då när man åkte på buss, då åkte jag buss och tåg hela tiden. Buss och tåg, buss och tåg.
17: Ja, det är ganska långt avstånd ju.
14: Och då tog de mitt telefonskal och bara kastade runt det och höll på och var jättejobbiga. Och när man är liten så är man ju så här, vad fan, kom igen liksom. Alltså, hjälp. Och sen så är det så här, vad har du för kläder på dig? Ja. Och så är de bara jättejobbiga och störande. Och man sitter där och känner sig bara helt hjälplös liksom, även fast man sitter på en buss. Men jag var ju ensam och man är ung och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och sen till slut när de gick av så var det bara, ja just det, ditt telefonskal, och bara kasta upp den i luften och bara låta den ligga på marken. Då är jag så här, aha, vart är min respekt? Liksom, du är ändå här i mitt land och liksom borde ändå respektera mig som medborgare. Och jag respekterar dig som medborgare om du respekterar mig.
17: Nej, och de använder våldskapital för maktutövning. Exakt. Det är ju fruktansvärt. Ja. Gud, man blir faktiskt väldigt berörd av det du säger. Det är helt förfärligt. Så den provokationen förstår jag verkligen. Mm. Ja, man vet att man håller på att förnedra dig genom att kasta runt ditt mobilskal. Och att man sätter dig i en sits som är fruktansvärd.
14: Mm.
17: Jag tror att man är fullt medveten om det. Och jag tror att såna här typer av beteenden måste möta allvarliga konsekvenser från samtliga vuxna som finns runt omkring. Om det är en busschaufför, förälder, lärare. Alltså all typ av vuxna måste markera gränser, för att möter man inte någon gräns som ung när man begår det här är en allvarlig händelse. Alltså de har ju med illdåd gjort en förnedrande handling gentemot dig som inte har mött konsekvenser där och då.
14: Mm.
17: Du har fått bära det här, det är ett minne du har.
14: Mm. Det är tragiskt, absolut, men det är bara dåligt.
17: Jag vill bara bekräfta att jag uppfattar att det här är ett mycket större problem än vad vi politiker tar tag i.
14: Det är det största problemet vi har i hela vårt samhälle, att sådana grejer finns.
17: Mm.
14: Tyvärr.
17: Det är ett tydligt dominansbeteende från vissa grupper.
14: Ja. Mm. Och tyvärr så är de oftast från andra kulturer. Tyvärr.
17: Det finns ingen annan väg att hantera våld, farligt dominansbeteende, än att man agerar tidigt. Och det måste finnas vuxna förebilder som kan sätta gränser. Och det kan man inte ålägga jämngamla. Utan det här måste åläggas vuxenvärlden. Den här frågan har jag inte fördjupat mig i. Men jag känner nu att nu, det här kommer jag faktiskt ägna en tid åt.
14: Alltså,
17: den här ska jag grotta mig ner i.
14: Mm-hmm.
17: Ännu mer.
14: Mm.
17: Jag skulle behöva prata med mer unga män om den här upplevelsen. Du nämner till exempel busstorget eller kollektivtrafiken en sen kväll. Eller den här upplevelsen som du hade med mobil. Det här är inte frågor jag har fördjupat mig i. Men det är, efter det här samtalet så är det faktiskt frågor jag tänker fördjupa mig
18: i. Varför
17: är det? Det är jätteviktigt. Ja, men jag har en elektriker här som absolut måste bli socialdemokrat.
15: Men det är ett problem för Socialdemokraterna att så många med arbetarklassyrken väljer Sverigedemokraterna och inte vänstern.
17: Ja, det är ett jätteproblem att arbetare har avfärdat socialdemokratin av de här skälen. Migration och integration.
16: Lawen Redar säger att hon är konservativ socialdemokrat och särskilt intresserad av Antons konservatism. Hon vill skapa en gemensam nationalism, både för dem med utländsk och svensk bakgrund. Vad tänker Anton om det, frågar hon.
17: Den väsentligaste frågan för mig, det var det här du beskriver om Sverige och svenskheten. Mm. Det tyckte jag var väldigt, jag har aldrig hört en ung människa i din, och hur gammal är du?
14: 24.
17: 24. Resonera på det sättet du gör om Sverige och sammanhållning. Kan du inte...
14: Vi har tagit in för mycket att integrera i vårt samhälle, så att det har bara blivit en krock. om vi tar ett sånt exempel som ja, men de som har kommit hit till vårt land och tar studenten och så springer de ut med sina hemflaggor som de har flytt från för att det är ett hemskt land och de kommer till Sverige och har fått allting serverat, liksom att de går i skolan och så vidare. Och sen så kommer de och springer ut med deras hemmaflagga, liksom. Det blir ju också fel för att det är inte de som har hjälpt dig. Och
18: absolut,
14: ja, det gör lite det. För att det är här i Sverige så har vi liksom, det är svenskt. Du har fått hjälp av Sverige, du har inte fått hjälp av vart du nu kommer ifrån.
17: Eller tvärtom. Det här är kanske barn som är födda och uppvuxna i Sverige. Varför ser de sig inte som självklara svenskar?
14: Exakt. Och det kanske också ligger och grundar sig i ett annat problem, som att de inte har känt att de kan integrera sig och så, liksom. Men jag känner så här att...
17: Men det är min målbild, vet du det? Ja. Det här är min målbild. Ja. För jag har tänkt på den här frågan sjukt mycket. Ja. Min målbild är att varenda unge som springer ut ur gymnasieskolan ska med stolthet kunna bära den svenska flaggan och säga att man är svensk.
16: Och samtalet mellan Anton, elektrikern från parkeringen i Upplands Väsby, och den socialdemokratiska politikern i riksdagshusets café verkar aldrig ta slut. Men så kommer ett bullrigt studiebesök in och vi avslutar.
17: Jag lämnar er här. Ja, fan ska du vara här.
14: Jag jobbar på mitt elektriska företag.
16: Och när de har sagt hej då till varandra utanför riksdagshuset på väg tillbaka till Upplands Väsby så frågar jag Anton om han blev övertygad.
17: Och vad tänkte du nu då?
14: Ja, intressant, roligt, kul. Alltså... Jag hoppas att de lyckas, men jag tror att kulturkrocken kommer vara för stor. Alltså det kommer inte gå. Så jag tror inte det kommer funka i praktiken, men i teorin så är det absolut en god tanke. Men det är väl lite det politik är också, att man måste testa och se vad som går att göra. Jag tror att hon tror att det är lättare än vad det egentligen är. Det är det. Annars så tycker jag att det var ganska rimliga saker hon sa.
16: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
1: Och imorgon så möter de socialdemokratiska och miljöpartistiska tjejerna från samma parkeringsplats i Upplands Väsby, moderaten Benjamin Dosa i riksdagshuset. Men redan nu finns det reportaget i vår app att lyssna på.
0: Belfast nu, där ett brutalt knivdåd lett till protester och upplopp.
1: Unga maskerade svartklädda män har bränt hus där det bor migrantfamiljer, bilar och bussar har också satts i brand under natten.
0: Vår korrespondent Nina Benner, du finns i Belfast. Du kom ju dit eftermiddags. Var du hunnit se av förstörelsen och oredan?
19: Just nu står jag på en av de gator där det är som tydligast spår av det som hände igår kväll. En liten så här klassisk Dublin-gata, smal gata med små radhus i tegel. Och en bit från mig så står det tre stycken fullständigt utbrända bilar. Också ett stort antal av husen här har plywoodskivor för fönstren och två hus är tydligt utbrända. Det är också därifrån som familjer evakuerades igår kväll eller framåt natten av polisen för att deras hus brann upp helt enkelt.
0: Stämningen så här på dagen då, vad känner du av den?
19: Ja, men sammanbiten skulle jag säga. Det är en väldigt märklig syn det här, väldigt sorglig syn. Det påminner på en del sätt om bilder vi sett från Nordirland och Belfast tidigare, för länge sedan under oroligheterna här. Och jag tror också en del av dem jag pratat med har refererat till att det här är ett samhälle som har sett nog av våld och är också väldigt bekymrade och ledsna över att delar av befolkningen ger sig på sitt eget samhälle på det här sättet som skedde igår kväll. En granne som jag pratade med som sa att han inte är så rädd för sin egen skull, för han är vit, men han är däremot orolig för de grannar som har en annan hudfärg, som han uttryckte det, därför att de är mer utsatta.
1: Nina, du har talat med boende, så här säger en person i området som vill vara anonym.
20: I was away. Ended up coming in the morning.
19: What did you see when you came back?
20: Just all streets smashed up, cars were on fire, horrific.
19: What's your thoughts about, what happened here?
20: Be honest, I don't even know myself, so no comment.
15: Den här killen som sa, när jag frågade vad han kände för här, sa han ingen kommentar, för jag vet faktiskt inte själv. Han var rätt uppenbart tagen. Han bor här på gatan och var inte här i natt, men kom hem på morgonen och såg det. Ungefär det som jag ser nu, även om det är lite mer uppstädat. Men det luktar fortfarande tydligt brandrök här.
1: Vad vet vi om den här attacken, Nina?
15: Om du tänker på knivattacken som skedde i måndags och som ju ligger i bakgrunden till allt det som har skett därefter. Det var en 30-årig man, en asylsökande från Sudan som nu är misstänkt för mord, eller för mordförsök ska jag säga. Han häktades under dagen idag. Det var en ovanligt brutal knivattack får man säga som skedde här i Belfast och vi vet inte så mycket om bakgrunden. Polisen har sagt att man inte misstänker att det är ett terrordåd och att man inte misstänker att någon mer är inblandad. Vi vet att den också hejdades av två personer som stannade sin bil och var modiga nog att ge sig på den här mannen och avbryta attacken som jag annars sannolikt skulle ha om det verkar kunna ha slutat med ett fullbordat mord. Den mannen som blev angripen är på sjukhus, han är allvarligt skadad i ansikte och nacke, rygg. Inte livshotande skador, men skador som kommer bli permanenta.
0: Och vad tror man nu då om fortsättning? Kommer det bli nya upplopp i natt eller tror man att nu kommer lugnet?
15: Lugnet tror jag inte att det är många som, ja de kanske hoppas på det, men det är nog inte så många som tror på det. Jag var och pratade med butiker i kvarteren här omkring. De som inte redan har stängt kommer stänga tidigare än vanligt ikväll och höll på att dra ner jalusierna nu. Också lokaltrafiken kommer att sluta köra bussar. En av deras bussar blev ju uppeldad bara runt hörnet från där jag står. Och polisen kommer, har de sagt, vara mer rustade än de var igår kväll. Då var de ändå beredda på att det skulle kunna komma oroligheter. De var också ute med bepansrade fordon, alltså inte bara vanliga polisbilar. Men polisen här är också väldigt ansträngd vad gäller resurser. Det kommer komma fler poliser från andra håll i Storbritannien senare under veckan har man sagt för att försöka dämpa det här som påbörjas nu och vi får se vart det går.
0: Tack så mycket. Vår korrespondent Nina Bennan alltså med oss från Belfast.
1: På fredag kommer Elon Musks rymdbolag SpaceX att noteras på börsen i New York. En stor sak bland annat för Elon Musks privatekonomi.
0: Han är ju redan världens rikaste man. Nu blir han den första dollartriljonären i världen. Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi. Välkommen hit.
18: Tack så hemskt mycket.
0: Du har ju också skrivit boken Superrika och jämlika, hur kapital och ägande lyfter alla. Ordet triljon, finns det ens på svenska?
18: Ja, det gör det, men det är faktiskt liksom ännu fler nollor. Vi säger biljon, för det engelska trillion, 1 000 miljarder, och det är ju redan där redan jättemycket. Jag tror triljon har 18 nollor istället för 12 nollor.
0: Mm. Det här är ju inte pengar som finns i någon hög ligga någonstans, utan det är pengar liksom på papper. Hur mycket är en triljon dollar?
18: En triljon dollar är så pass mycket så att man faktiskt, om man gör beräkningarna och jämför, så är nog Elon Musk världens rikaste människa som någonsin har levt. Det säger någonting åtminstone. Man kan beräkna som om man tänker sig räntan på de pengarna. För de skulle han kunna anlita nästan 1 miljon arbetare per år alltså. Och det är 10 gånger fler än Bill Gates kunde göra för sina miljarder dollar för 20 år sedan. Så att det här är stora pengar. Det är svårt att förstå.
0: Mm. Den rikaste människan som någonsin har levt, det säger någonting, säger du. Vad säger det?
18: Ja, men det säger någonting om att, jag menar, vår ekonomiska kaka är ju mycket större idag. Industriella revolutionen som kom för 200 år sedan gjorde oss rikare och friskare och allting egentligen. Och det gör att är du rikast idag så är du rikare än vad man var förr i tiden. Sen säger du lite grann om hans exceptionalitet. Han gav världen miljövänliga bilar. Det är värt någonting, Tesla. Och han ger Ukrainas armé satelliter så de kan stå emot aggressioner från Ryssland. Och det här med SpaceX bryter ny rymd. Alla har vi tittat på stjärnhimlen och undrat vad finns där ute. Det här är någonting som är helt nytt och exceptionellt. Och det visar sig i den här värderingen då. Mm.
0: Så han är värd det?
18: Ja, men det kan man ju diskutera. Så här, Ja, det vet vi ju inte riktigt, men så länge någon är villig att använda sina privata pengar och investera i hans företag och betala de beloppen, då är han ju värd det. Mm. Men det kan gå ner. Tesla förlorade mer än 60% av sitt marknadsvärde bara under 2022. Mm. Så att det här kan krympa ganska mycket, och det kommer det kanske kunna göra också.
1: Mm. Om man ska sätta det i perspektiv, det är ju svårt för att få människor att förstå vad det handlar om för pengar. Vi såg en beräkning att om man gör av med $1 miljon i timmen varje dag, så tar det över 100 år att göra av med allt. Det har ju i mänsklighetens historia aldrig funnits så rika människor. Är det bra?
18: Ja, men det är faktiskt bra på det sättet att det här är saker folk tycker är värdefulla. Mm. Många kör ju elbilar idag, och vi använder PayPal som han kanske var med, och de här Google, deras grundare är jätterika, men många av oss har ju googlat, och vi har använt Excel och såna här saker som har lyft oss. Sen är det ju så att säga pengar i papper, brukar man prata ibland om, att det är ju inte, de är ju knutna till de här företagen, alltså det är ingen, man kan inte gå och köpa champagneflaskor eller Porsche varje dag, så att det är lite speciellt, men jag tror att det är
3: fast
18: bra.
3: Han skulle ju kunna göra det faktiskt,
18: han kan göra det, och han, alltså pengar är ju inte allting för de här entreprenörerna, men ja, det är en inspirationskälla som får folk att göra ännu mer och ännu bättre, så det ska vi komma ihåg, det är en drivkraft.
0: Mm. Han har ju haft mycket makt, politisk makt tidigare, och han har naturligtvis makt över sina företag. Men får han mer politisk makt nu när han får mer pengar?
18: Det vet vi ju såklart inte. Det är ju lite, han är väldigt speciell som person, och sen det här med Donald Trump som presidentkandidat och president blir ju också väldigt speciellt och ofta också väldigt problematiskt. Mm. Det är ju ganska naturligt att vi vill ha kontakt och dialog mellan politiker och stora arbetsgivare. Det är ju nästan en skyldighet. Vilken sorts arbetskraft behöver de? Har de vägar och infrastruktur? Så den dialogen är naturligt är mycket mer frekvent än för en vanlig löntagare, så att säga. Sen hans politiska makt. Låt oss bygga politiska system så det blir tydligt. Hur finansieras politiken? Hur kan vi bevara demokrati och ändå ha superduktiga och framgångsrika entreprenörer? Lite som i Sverige faktiskt.
1: Mm. Är det bra för samhällen helt enkelt att när superrika får allt mer inflytande rent politiskt?
18: Ja, alltså, de ska ha inflytande på så sätt att de står för mycket av verkstaden. Alltså jobb, varor, tjänster, skattepengar. Men allt mer, faktum är att när vi tittar tillbaka i historien så var de många gånger mer nära makten. Så att, jag menar, Knut Agaton Wallenberg, alltså en föregångare till dagens Wallenberg,

0: och domstolar och liknande. Så att vi bygger in det. Och dessutom, i den fria marknadsekonomin är ju de som är rika just nu, det är de som gör bra grejer. Alltså sånt som vi vill ha. Oligarker och sådana här som har stulit sina rikedomar, det är ju en helt annan femma. Så att en fritt, liksom fri marknadsekonomi, att bli rik där, det betyder att du har gjort någonting som är värdefullt. Och sen att du har kontakt med politikerna, det är bra. Men låt oss vara tydliga med att fri media, public service för all del, och även politiska regler, så att vi vet att demokratin grundvalar håller.
1: Behöver Sverige fler miljardärer?
0: Vi får de miljardärer vi förtjänar. Det betyder att det är företagare som inte bara är bäst i Sverige utan kanske också bäst i världen. Det är inte vi som bestämmer det. Det går upp och det går ner, men om vi får bra, duktiga företagare som blir miljardärer, då har ju de levererat. Och det gör ju ofta att vi får fler jobb, vi får skatteintäkter till Sverige, så att det gynnar ju oss.
2: Mm. Hur du var inne på det lite, hur skör är hans rikedom? Om vi återkommer till Musk där vi började.
0: Ja, så nu blir det exponerat. Ja, den är skör. Vi vet att när nya företag kommer in på börsen så kan de falla i värde ganska snabbt. Det är ju jättespekulativt det här med rymdfarkoster och liknande. Det här kan gå ganska fort, sådana här hypar. Det kan ju även politiska förändringar ha med att göra. Så att det kan komma andra som löper om eller kommer förbi honom. Så att, ja, det kan gå fort.
2: Tack säger vi till Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi.
1: Producent idag, det var Mårten Ferlin. Närmast ska vi få Ekot, och efter Ekot 5-6 då är det USA-podden. Ja, vad ska vi säga nu?
2: Ja, Susanne Westergren och
1: Lasse Johansson, det var vi som satt i studion. Nu låter vi Ekot komma in, Julia Brynolfsson. Varsågod.
3: Friande dom efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Det oroliga omvärldsläget uppges göra att fler håller i plånboken.
4: Alltså jag gillar ju kläder då, så jag tycker själv att jag köper lite för mycket kläder.
5: Handla mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj, handla mindre.
3: Och kritiken växer mot regeringen i Frankrike efter fallet med döda 11-åringen Liana. Här är Kvart i sex Ekot i studion ikväll, Julia Brynolfsson. Men vi börjar med dagens partiledardebatt i riksdagen.
6: Klockan är 9 och kammarens sammanträde har inletts.
3: Ja, det var den sista före valet där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
7: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning. Och den riktningen är vänsterradikal.
8: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
7: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
8: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
9: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli och Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
8: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
10: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
8: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
9: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss rasade på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023 då 5 personer dog. Jenny Nordin är en av åklagarna i målet.
11: Vi menar ju att den

0: domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
1: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vdn på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
0: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
1: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vdn har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
2: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
3: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm säger Johnny Rindbrand, som är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland, att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Vi ska nu till Belfast i Nordirland dagen efter upploppen där igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Och det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Dave bor granne med ett av husen som brann i natt. Han kan förstå människors frustration, men det här hjälper inte situationen, säger han.
4: I can understand the frustration, but the thing is that burning out a car or burning someone's home, even if they are a foreign national, is not helping the situation.
3: Dave, som vår korrespondent Nina Benner på plats i Belfast talat med, och Nina beskriver läget så här.
5: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
3: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
5: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag 3 stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt och 2 hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
3: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
5: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
3: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
5: Ja, men de har fördömt det här, fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
3: Sa Nina Benner i Belfast när jag talade med henne för en stund sen. Vidare till Frankrike. Fallet med den 11-åriga flickan Lianna som hittats död har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
6: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
7: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Liannas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare och då hade Liannas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
3: Det här är Ekot i P1 och klockan är 5:05. Om en stund till frågan om hur man bör bete sig i en teaterpublik. Men först så ska vi till Tyskland. Den hårt pressade regeringen ska ikväll träffa företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som striderna fortsätter.
8: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna CDU-CSU och Socialdemokraterna SPD är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
9: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
8: Katarina von Arndt, Berlin.
3: Sverige igen. Det finns mer pengar i hushållens plånböcker men en oro kring omvärldsläget gör hushållen försiktiga i sin konsumtion visar en ny rapport från analysföretaget HUI. Fredrik Johansson på Södermalm i Stockholm säger att han handlar inte lika mycket som förut.
10: Handlar mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj handlar mindre generellt. Mindre konsumtion på kläder och saker runt omkring.
11: Hans Nilsson. Ja, man tänker på allt det där och ska väl gäller att ha pengarna om det nu krisar sig.
12: Köpkraften är starkare än humöret. Det skriver HUI i sin nya rapport om läget i detaljhandeln. Förutsättningarna för en ökad konsumtion finns. Med lägre skatt, halverad matmoms och god reallöneutveckling det senaste året som har spett på det genomsnittliga hushållets kassa. Men åt andra hållet har rusande elpriser, bränslepriser och en allmän oro kring omvärldsläget bromsat den konsumtionsökning som skedde i fjol. William Lindqvist är analytiker på HUI.
13: Man kan se det lite som ett 100-meterslopp, att man är på väg ut ur startblocken, men sen så blåser de för tjuvstart och så dras man tillbaks ner i startblocken igen.
12: I april växte den svenska ekonomin med 0,5%, visar preliminära siffror idag. Men för att det ska gå ännu bättre för tillväxten så behövs det att konsumtionen sätter fart, säger William Lindqvist.
13: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
3: Reporter Linn Hallberg. I Stockholm stängde börsen på minus 0,3%, London steg med 0,3%, i Frankfurt gick börsen ned med 0,9%. I New York har Dow Jones hittills gått ned med 1,1%, Nasdaq ned med 1%. En dollar kostar 9 kronor och 48 öre, en euro 10 kronor och 95 öre. Inflationstrycket fortsätter att öka i USA enligt färska siffror från landets statistikmyndighet. Och kriget i Mellanöstern med stigande energipriser är en av anledningarna, säger Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB.
14: Det är en uppförsbacke för centralbanken och för marknaden att inflationen återstiger. I USA har ju inflationen legat över målet nu i 5 års tid och det är naturligtvis ett stort dilemma för centralbanken Fed.
15: Inflationssiffran som visar konsumentprisernas ökning jämfört med för ett år sedan landade på 4,2% i maj. Upp från 3,8% i april och helt enligt förväntningarna enligt en sammanställning av Bloombergs. Men dagens siffra är också den högsta på 3 år. Och att inflationstrycket biter sig fast oroar amerikanska centralbanken Federal Reserve som kommer med räntebesked nästa vecka. Och Feds nya chef Kevin Warsh, som inte ens suttit en månad på posten, har fått en tuff start och sitter i ett läge där president Donald Trump i princip kräver räntesänkningar. Samtidigt som marknadens förväntningar på en sänkning har minskat. Elisabeth Koppelman igen.
14: Nu när inflationen stiger på grund av ett uppåttryck från energipriser, ja, men då är det ju inte läge för honom att börja rösta för sänkningar. Så jag tror ju att han kommer att göra Donald Trump besviken på sitt första möte. Inte för att han kommer rösta för höjningar, men han kommer få svårt att rösta för sänkningar i det här läget.
3: Reporter John Pira. I Storbritannien har teaterbesökares etikett skapat debatt om hur man bör bete sig som publik. Och vad handlar den här debatten om? Den frågan riktar vi till Kulturnytts Viveka Blade.
16: Jo, det var när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company efter 30 år. Då han i inledningsscenen blev avbruten av en bebis i publiken, rapporterar The Guardian. Flera besökare ska ha krävt återbetalning efter föreställningen. Och en liknande händelse var när Rosamund Pike sa ifrån efter en föreställning då en besökare använde sin mobiltelefon under föreställningen. Så vi ville ta reda på hur det både besökare och teaterarbetare resonerar om det här med störningar här i Sverige.
3: Och vad fick ni för svar då?
16: Ja, på våra sociala medier så kan man konstatera att publiken inte är förtjust över att bli störd. Fullständigt orimligt att ta med sig en bebis på en föreställning, skriver en teaterbesökare. Och en annan tillägger inga mobiler eller prassel med godispåsar. Och utanför teatrar i Stockholm och Malmö så mötte våra reportrar teaterbesökare Adina Nilsson och Ann Real Westin.
17: Jag har ju betalat för att se en föreställning. Jag har inte betalat för att sitta och lyssna på ett barn låta också. Men jag tänker det är också för föräldrarnas skull.
18: Jag tycker man ska vara koncentrerad på det som sker på scenen. Inte prassla med godispapper. På något sätt använda auditoriet för eget bruk för att skapa ljud. Det tycker jag inte man ska göra.
3: Två teaterbesökare hörde vi. Men Viveka, vad säger de som jobbar på scen då?
16: Ja, men de var lite mer positiva till oväsen från publiken. Vi hör skådespelaren André Gatu och teaterregissören Johan Bark.
19: Såklart att jag som skådespelare kan bli störd, men det har inget med saken att göra. Utan vi skapar ju någonting där publiken ska sitta och känna och få uppleva och vara med om ett äventyr. Om då publiken väljer att låta, då är det egentligen helt underbart.
20: Man får absolut föra liksom oväsen, och det går ju tillbaka till liksom så här Shakespeare's Globe Theater, att folk stod upp och liksom hurrade och skrek och sådana saker. Så det får man göra, men det måste ju vara i relation till vad som händer på scen.
16: Mm, och det är också fler på sociala medier som tycker att man kan ha två olika typer av föreställningar. En där man har mer fokus på scen och en där man kan umgås och prata lite. Reporter här var Elin Kavallin och Johanna Isen.
3: Det säger Kulturnytts Viveka Blad. Nu Radiosporten med Andreas Andersson, och först dystra besked inför fotbollsfesten.
21: I alla fall för den som uppskattar folkfest. För internationella fotbollförbundet FIFA riskerar tomma läktare under fotbolls-VM. Det rapporterar Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. De höga biljettpriserna har fått kritik, och det har beräknats att det kommer att kosta 5 gånger så mycket att följa gruppspelet jämfört med förra VM för 4 år sedan. Från det svenska lägret rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortfarande är sjuk. Han hålls isolerad på hotellet. En frisk Gudmundsson har sett som given i den svenska backlinjen. I Sportextra ikväll i grannkanalen P4 efter 19 hör ni mycket mer inför VM förstås. Men huvudnumret är Diamond League friidrott från Oslo. Maja Åskog, som var nära svenska rekordet i 3 steg nyligen, medverkar, liksom kul Fanny Ros och så Andreas Almgren på 5000 meter. Tillbaka till dig, Juri.
3: Tack för den rapporten, Andreas Andersson. Vädret imorgon. Större delar av landet får skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna kan det bli kraftigt. Inledningsvis i söder och längs Norrlandskusten mer utrymme för sol. Mellan 14 och 18 grader lägre i samband med regn. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson. Och nu fortsätter kvällen i P1 med USA-podden.
22: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
23: This bill is a deal with the devil.
24: The mission didn't end with Charlie's life.
25: Obviously, Greenland should be part of the United States.
26: Turn the volume up!
3: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 749. Det är onsdag den 10 juni. Klockan är 2:30. Simon Isaksson i Austin. Hej!
27: Yes, hallå, hej.
3: Peder Gustafsson i Washington.
27: Hej!
3: Hej! Och en unik gäst i podden, länge sedan vi hörde. Välkommen tillbaka, Cecilia Sjövar.
28: Hej allihop!
3: Hej! Alltså, vi vill så gärna ha med dig så att vi bryr oss inte om att du knappt har någon röst.
28: Nej, det var ju ett unikt dåligt tillfälle egentligen att ha mig tillbaka, för jag har nästan ingen röst. Men det här ska bli så roligt så att vi försöker oss på det ändå.
3: Det tycker jag. Imorgon då blåser ju fotbolls-VM igång. Det här VM:et som hålls i 3 nationer med rätt skakiga relationer sinsemellan. Mexiko, Kanada och den nation där flest matcher avgörs, nämligen USA. Vi ska prata om alla politiska aspekter av detta jätteevenemang, men jag tänkte att vi ska börja med en uppmärksammad intervju som president Trump gav i helgen till tv-programmet Meet the Press. Efter att ha frågats ut om ekonomin och Iran-kriget under något som liknar ett skyfall som smattrade mot taket på den ladan de satt i, så hettade det till när Trump fick frågor om den nu nedlagda idén om en skattefond som skulle betala ut pengar till personer som känt sig orättvist behandlade av Biden-administrationen.
29: People have been badly hurt. They've committed suicide. They've lost their jobs. They've lost their families. They've lost their wives. They've lost everything. They've lost everything over a fake weaponization of government.
28: Now, so let me are you just looking you, for a way to revive it?
29: Well, it's, look, it was up to me. I'd pay them the kind of money that they deserve.
3: Och efter det här så började Trump prata om konspirationsteorin att FBI låg bakom stormningen av kongressen och att de som dömdes för stormningen tvingades att erkänna.
29: They had FBI agents ushering them into the building. They had FBI go into the building. Those people walking around, they're looking always in this night. They weren't in, they were being ushered into the building.
28: There's no evidence of that.
29: You had a bunch of dirty cops. And frankly, what they did was weaponization of our government.
28: But sir, there's no evidence of that. More than 1,000 people.
29: No, well, yeah, no, there's none. You know what you do? Try looking at the tapes one time.
28: Would you take it off the table?
29: Look at the tapes one time.
0: Ja, Simon, här blev det lite dålig stämning, men jag undrar varför pratar Donald Trump om det här igen, att han menar att FBI skulle ha legat bakom stormningen av kongressen?
1: Ja, det är ju inte första gången som Trump kommer med det här påståendet heller, att då FBI skulle ligga bakom stormningen och uppmanat folk att ta sig in i kongressen. Vid den här tiden för själva stormningen så var ju Trump fortfarande president. Så det är ju dessutom hans eget FBI som man i så fall då menar skulle ligga bakom den här konspirationen. Det har ju kritiker påpekat för Trump också, men Trump fortsätter komma med de här påståendena. Och det sker ju då i samband med att man i intervjun pratar om den här fonden på 1,776 miljarder dollar som en domare stoppat, men som Trump ändå inte verkar ha gett upp hoppet om. Och genom att prata om det på det här sättet så målar han ju också upp bilden att han verkligen står för att han tycker att de som stormade kongressen dels var offer för politisk förföljelse av Biden-administrationen som man menar, men också då offer för FBI som man då påstår att pushade in dem i kongressen, utan att han nämner ju här att man ska check the tapes, men han säger ju inte heller i intervjun vilka band han menar då.
0: Det här är ju saker som Trump har väldigt svårt att släppa. Peder, en annan sån sak, det är ju att Trump upprepade gånger under den här intervjun säger att valet 2020 var stulet och att valet i Kalifornien, alltså primärvalen, nu är uppgjorda, alltså de är riggade, tyckte Trump. Men inget av det här finns ju något bevis för.
2: Nej, precis. Så det är ju så att varken valet 2020 eller valet i Kalifornien kan man bevisa har varit uppgjorda eller stulna. Vi vet ju det, att när det handlar om valet 2020 så har det ju varit utredningar, det har varit omräkningar, det har ju varit domstolsprövningar. Och man hittar ju inga bevis för att det skulle ha varit ett systematiskt fusk i det valet. Och när Trump i den här intervjun pressas på bevis så kunde han ju inte ge några konkreta belägg. Han svarar i praktiken att det räcker att titta eller lyssna utan att presentera några data överhuvudtaget. Och när det handlar om rösträkningen i Kalifornien så är ju det känt sedan länge att de har ju ett system som är väldigt långsamt och det är inget bevis i sig för att det skulle vara manipulerat.
0: Mm. Och efter det här, då övergick Trump till att attackera programledaren Christine Welker och sa att hon skulle vara falsk, ohedlig och korrupt.
29: Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN.
4: But Mr. President,
29: your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
4: Mr.
29: time.
4: Mr. President, let's please, I traveled all the way to Wisconsin.
29: I've sat in the rain with you.
4: I know. I traveled all the way to Wisconsin.
29: I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time.
0: Ja, Cecilia, som vi hörde, här drog Trump av sig mikrofonen och lämnar intervjun. Vad har det här fått för reaktioner?
28: Ja, men det här fick ju stor uppmärksamhet förstås och har rapporterats om runt om i USA och även här i Sverige. Och i traditionell media så har det väl låtit så här att ja, men Trump stormar ut. Han är otrevlig mot Christine Welker. Man jämför med att han tidigare kallat just kvinnliga journalister för olika öknamn och sådär. Men bland konservativa så har man istället lyft fram att hon avbryter Trump rätt mycket när han försöker prata. Och just det faktum att han faktiskt ändå sitter där i NBC i en lada i Wisconsin i över en timme medan intervjun avbryts upprepade gånger på grund av det här ösregnet som vi hör, att han till skillnad från då Joe Biden eller Kamala Harris ändå ställer upp på intervjuer i det man menar är fientligt inställd media, att det talar till Trumps fördel och att det kanske inte är så konstigt att han till slut stormar ut när han får nog.
0: Mm. Simon, det här att Trump lämnar intervjun efter att ha då öst ur sig olika lögner, går det här hem hos hans väljare?
1: Alltså, det finns ju just nu två olika grupper inom republikanerna bland väljarna som jag har stött på i alla fall. Dels de som börjat tröttna på Trump och tycker att han gått för långt. Det finns en del kända namn i den gruppen också. Där blir nog ett sånt här utbrott ännu ett tecken på att Trump kan gå över gränsen och att partiet kanske rätt snart borde hitta någon form av ny ledare. Men bland de som är mer hardcore Trump, vilket fortfarande är en en ganska stor del av republikanska partiet, alltså de som identifierar sig som MAGA mer än något annat. Där tolkar många hans utbrott som att det var ett tecken på att han inte tar skit från media när han lämnar intervjun. Och ett tecken på att media hela tiden desperat försöker sätta dit Trump och samtidigt då misslyckas med det, eftersom det blir så tydligt vid ett sånt här tillfälle, tycker man då att det är Trump som dikterar och bestämmer och att det sker på hans villkor. Så det finns två olika läger av uppfattningar här. Mm.
0: Men Peder, enligt Meet the Press så ska Donald Trump ge programmet en ny intervju. Jag vet inte om det stämmer, men om det skulle göra det, är det ett erkännande från Vita huset att han gick för långt här?
2: Ja, men det finns lite olika uppgifter här. Vita huset bekräftar absolut inte att det ska bli någon ny intervju. Det som ligger till grund till det här antagandet är det att efter intervjun blev avbruten så pratade Christine Welker med Trump, och enligt henne ska han då ha sagt att han var öppen för att göra en ny intervju. Men det finns ingenting som är bekräftat, varken från NBC eller Vita huset.
0: Okej. Då går vi över till primärvalen som ju fortsätter inför novembers mellanårsval. Det är alltså nu som partierna sållar fram vilka som blir deras kandidater i olika val. Och nattens mesta snackis gick av stapeln i den lilla delstaten Maine, där ostronodlaren, demokraten Graham Platner, nu blir den som ska försöka slå den sittande senatorn, republikanen Susan Collins, i november.
5: The story of this campaign... It's not about how the political establishment counted me out. It's about for how far too long the political establishment has counted out the voices of every single person without the money to buy influence. But they don't know Maine.
0: Ja, Simon, Platner vann ju bekvämt, men han har haft riktigt dålig rapportering kring sin egen person de senaste veckorna.
1: Ja, finns en del olika skandaler att gå igenom. Den första som kom för ett tag sedan, det var den här bilden på Platner som läckte ut där det syntes en tatuering som också användes av nazisterna under andra världskriget. Platner har sagt att han skaffade sig den på fyllan i Kroatien när han var med i marinkåren, och att han inte visste vad det var för symbol då, och att han sedan tagit bort tatueringen. Så det var liksom den första skandalen. Sen har det kommit flera till. Han har fått be om ursäkt för saker han skrivit online för 14 år sedan. Bland annat om att offer för sexuellt övergrepp borde ta lite ansvar, ungefär så. Han har sagt att han skrev det under sin värsta stund i livet. Det har också uppdagats att han skrivit sexuellt med andra kvinnor efter att han gift sig. Och så har Platner då fått förklara att han och frun har tagit sig igenom det där och att de idag har ett bra äktenskap. Och så har vi också uttalanden från tidigare flickvänner i New York Times, där några av hans ex beskrivit honom som ibland en arg och oberäknelig person. Men trots alla de här skandalerna också så kan man ändå på något sätt tänka på den här devisen all PR är bra PR. För bland många av hans supportrar, inte bara i Maine utan runt om i USA, han har blivit en populär person i hela landet på vänsterkanten, där tolkar supporterna de här granskningarna och avslöjandena av Platner som att han gör något rätt. Att han utmanas av etablissemanget för att han är mot etablissemanget själv. Så även om skandalerna väckt starka reaktioner mot honom hos vissa, så har det också väckt sympati hos andra.
0: Mm. Alltså, Platner är ju en riktig Bernie Sanders-kandidat, som du säger, Simon. Han är långt ut på vänsterkanten. Men Peder, efter alla de här skandalerna, är han ett namn som demokraterna vill ha längre?
2: Ja, men det är han. Men det finns väl en växande tvekan kanske. Han vann ju nu primärvalet ganska komfortabelt och har ju fortfarande otroligt starkt stöd bland väljarna i Maine. Men nationellt inom partiet så finns det ju en ökad oro, och anledningen är de här senaste tidens rapporter som Simon berättade om. Det är de här inläggen på sociala medier och allt det här som kommer upp nu. Och det där har ju fått vissa att tveka. Vissa demokrater börjar till och med fråga sig om han kanske till och med kan skada partiet om han kandiderar. Men än så länge så verkar det finnas ett stort stöd för honom.
0: Mm. Primärvalet som gäller borgmästare i Los Angeles har vi ju pratat en hel del om i podden, och det är nu till slut avgjort. Där var ju rösträkningen, som vi sa, långsam. Peder, det gick inte vägen för den här populistiska realitystjärnan Spencer Pratt till slut.
2: Nej, det gjorde ju inte det, men det såg ju ganska bra ut för Pratt, för på valnatten så låg han ju faktiskt tvåa och såg ut att kunna gå vidare till slutliga omgången, men till slut så hamnade han på tredje plats i primärvalet och han fick väl någonstans mellan 25-26% av rösterna.
0: Mm. Vilka blir det då som står mot varandra, vilka två står mot varandra i valet till borgmästare i Los Angeles i höst?
2: Ja, men det blir två demokratiska politiker. Det är den sittande borgmästaren Karen Bass, och sedan så får hon då ställas mot, ska vi kalla det för, statsfullmäktiges ledamoten Nitya Raman.
0: Och Raman, hon är också en av de här kandidaterna i partiet som nu allt oftare kommer från vänstersidan.
2: Precis, så är det.
0: Simon, snart går vi ju in i sommarlovet. Jag bara undrar, hur ser opinionsmätningarna ut för representanthuset respektive senaten i höstens val just nu?
1: Ja, men just nu om man tittar på mätningar där man slår ut över hela landet någon form av generellt svar vad man föredrar för parti, då har demokraterna en ganska stabil ledning i kongressundersökningarna. Det krävs ju lite högre siffror för demokraterna i sådana mätningar för att man ska kunna räkna in att de verkligen kommer kunna ta hem senaten också. Men det ser ju fortsatt ut i alla fall som att de har representanthuset i sin hand. Man kan också titta på oddsen. Det gör man allt mer i USA för att bedöma politik. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, men det är alltså folk som har bettat pengar på valet, vad de tror just nu. Och då verkar ändå flest tro på att demokraterna tar makten både i senaten och representanthuset, tätt följt då av de som tror att demokraterna tar representanthuset medan republikanerna behåller senaten.
0: Simon, det här är ju bara opinionsmätningar och lite då inom citationstecken gissningar. Men kan vi ändå slå fast att det kommer bli en spännande höst?
1: Ja, det kommer det verkligen bli.
0: Bra.

0: Jajamän. Tycker du att det svänger, Simon?
1: Ja, aha. Härligt.
0: Det är Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten. Och nu ska vi prata fotbolls-VM. Det är ju en idrottsfest som stora delar av världen glädjer sig åt och kommer följa intensivt. Men fotbolls-VM har ju kommit att förknippas med politiska kontroverser också. För 4 år sedan gick ju VM i Qatar, dessutom på vintern, där miserabla förhållanden rådde för de gästarbetare som byggde arenorna och där mänskliga rättigheter ju inte råder. 2018 hölls fotbolls-VM i Putins Ryssland och 2030 ska VM spelas i det allt annat än demokratiska landet Saudiarabien. Och i år då, framförallt i Trumps USA. Peder, jag undrar bara, ifrån huvudstaden sett, kan du ge oss en ögonblicksbild inför avsparken imorgon? Hur pepp är USA som land på VM?
2: Ja, men jag tror att det är ett växande intresse. Jag var ju nyligen i de här 2 städerna som ska faktiskt stå värdar för 2 matcher, och det är Boston och Miami. I Boston tyckte det var lite svalt. Man såg på stan att VM ska spelas. Nu var ju det här i och för sig för 2 veckor sedan, så det kanske ändrat sig lite. Men till skillnad i Miami, samma dag som fanzonen öppnade, då var det samba party. Och just i Miami så spelar ju flera av de här latinamerikanska länderna sina matcher. Det är väl Uruguay, Brasilien och Colombia som ska vara där. Och det kommer ju bli sån fest där, eftersom det är många med latinamerikanska rötter som bor där. Så det är ju ständigt pågående samba-party där. I övrigt så tror jag faktiskt att det är lite dubbelt. Intresset i USA är ju tydligt på uppgång när det handlar om fotboll, men många är ju inte lika intresserade som i till exempel gamla klassiska VM-länder som Europa och så här, där fotbollsfeber verkligen råder. Annars skulle jag nog säga så här, och vara riktigt ärlig, det som är det mest spännande just nu i USA, det är ju att det är stort fokus på finalspelet i basketligan NBL. När det är klart, då tror jag att folk orkar fokusera på fotbollen.
0: Mm, och det förlängdes lite igår, förstår jag.
2: Absolut. Nu är det ju match 4 ikväll, och så får vi se hur det kommer att gå.
0: Mm. Det här är ju inte radiosporten, men nästan. Simon, du kommer ju nämligen bevaka Sveriges matcher, de som spelas i Texas. Alltså, kan svenska laget förvänta sig något stöd av Texasborna?
1: Det verkar ändå som det, när jag tagit tempen lite grann här kring. Jag var på en ligamatch här i Austin när Austin spelade mot Houston i amerikanska MLS-fotbollsligan liksom, och passade på då och fråga lokala fotbollsfansen om VM. Det var en sak som stack ut när jag gjorde det. Det var att ingen som jag träffade själv kommer gå på någon match. De har inte råd att köpa de här biljetterna, så det var ju lite sorgligt ändå faktiskt. Men de kommer ändå kolla på barer eller hemma. Och jag träffade på en person, Jake, som sa att han kommer här på Sverige efter USA. Han hade ingen koppling till Sverige överhuvudtaget, men däremot så var han också hockeyintresserad. Det finns ju många hockeyintresserade i Texas, särskilt i Dallas där Sverige spelar en match. Där har man ju ett NHL-lag, och bland hockeyfans så står ju Sverige högt i kurs. Så att på det sättet så kan vi få lite Texas-fans. Sen har jag också noterat några Arsenal-flaggor i Austin i alla fall, efter att Arsenal vann engelska Premier League. Så jag tänker att Victor Gyökeres också står högt i kurs.
0: Mm. Cecilia, alltså utan publiken så är ju VM nästan ingenting. Och det har ju talats mycket om de här problemen som olika supportrar från olika länder har att komma in. Trump har ju stängt gränserna för vissa länder. Och också lag som Iran och Haiti har svårt att få in dem som jobbar runt lagen. Kan du berätta lite om det där?
3: Ja visst, alltså, det finns ju ett inreseförbud då för medborgare från flera länder. Haiti och Iran nämnde du, även Elfenbenskusten och Senegal till exempel. Så vanliga fotbollsfans som kanske skulle vilja åka till USA och se matcherna kan ju helt enkelt inte komma in på ett enkelt sätt. Så är det ju. Och när det gäller Iran så är det ju ytterligare mer komplicerat förstås. För det är ju historiskt att ett värdland befinner sig i krig med ett spelande land. Och det var ju rätt länge oklart om Iran överhuvudtaget skulle delta i VM och i så fall hur. Nu har man ju beslutat att de inte får bo i USA i Tucson som planerat, utan de ska bo i Tijuana i Mexiko. Och så ska de ju då över dagen resa till sina matcher i USA. Men personer, olika ledare och sådär runt det iranska laget som kopplas till revolutionsgardet i Iran, det är terrorstämplat i USA, de får inte komma in i landet alls och får alltså inte vara med under matcherna. Och det där har man ju protesterat mot på olika sätt från Iran. Men så har man gjort när det gäller Iran då.
0: Simon, det fick ju ganska stor uppmärksamhet i veckan när en domare som ska döma matcher under VM blev stoppad från att komma in i USA, för han kommer från Somalia. Och han hade, om jag förstår rätt, alla visum och tillstånd som krävde. Vad hände där?
1: Ja, Omar Artan, han har själv sagt att han haft alla papper i ordning, och han såg fram emot sitt livsdröm att få döma fotbolls-VM. Men på flygplatsen i Miami så tog den drömmen slut. Det här är inte vilken domare som helst heller, utan det är årets domare i Afrika i fjol och den första då från Somalia som skulle få döma ett VM. Men i den här gränskontrollen då i Miami så tog det stopp. Gränskontrollanten gick igenom till och med massa fotografier som han hade med sig från sin karriär och kollade upp hans meriter online och så vidare. Så att det var ju inga tvivel, tror jag, om vem det här var. Men efter 11 timmar så beslutade USA ändå sig för att säga nej till Omar Artan. Vi har inte fått någon riktigt sådär officiell förklaring med detaljer till varför han nekats inresa. Det ger ju inte liksom tullen ut på det sättet. Men man har från amerikanskt håll konstaterat att man hade bekymmer och säkerhetsproblem med den här domaren och därför sagt nej. New York Times skriver att en förklaring till varför han kanske stoppades från början är att han har ett namn som liknar en man som är kopplad till terrorgruppen Al-Shabaab i Somalia. Och det finns också lite rapporter om att det var frågorna kan ha handlat om just kopplingar till det där.
0: Men Simon, just de här problemen som då dels den här domaren som inte överhuvudtaget fick komma in utan fick vända på flygplatsen, och sen som olika supportrar och de som jobbar kring lagen har att komma in i USA. Är det här någonting som liksom väcker några reaktioner i USA?
1: Ja, alltså bland amerikaner som är emot Trumps nya gränspolitik och migrationspolitik överlag så ses det här som alltså ett tecken på något liksom pinsamt för USA. Att nu blir det tydligt för hela världen att Trumps politik är skadlig. Att ett VM borde släppa in hela världen, annars ska man inte anordna fotbolls-VM liksom, om man inte är beredd att ta tillvara på de som vill komma hit. Så den typen av kritik dyker upp samtidigt som de som försvarar USAs liksom, linje i det här säger att det är fullt rimligt att ett land bestämmer, oavsett om det är fotbolls-VM eller inte, vilka som får komma in i landet. Och att i slutändan så är det den som sitter på flygplatsen och kollar ens pass som i alla fall i USA ska fatta beslut om du får komma in eller inte i landet.
0: Mm. De flesta av er lyssnare minns säkert hur Donald Trump fick ett speciellt fredspris från FIFA-ordföranden Infantino och en jättestor medalj som han själv hängde på sig. Det här är ju från en organisation som trycker på att politik och fotboll inte får blandas ihop och därför till exempel har förbjudit flaggor hos supportrarna inne på arenorna. Simon, vi pratade om Iran, och Iran är ju det mest kontroversiella laget i årets VM. Här har både Trump och iranska regimen varit oroliga att supportrar ska komma med så att säga fel flagga.
1: Ja, det finns ju en väldigt stor iransk befolkning i Los Angeles där Iran spelar två av sina matcher i gruppspelet. Och bland den här iranska befolkningen överlag i USA, diasporan, exiliranierna, så är det många som avskyr nuvarande iranska regimen och gärna flaggar med den gamla iranska flaggan med lejonet och solen i mitten, en flagga som man hade innan då revolutionen 1979 i Iran och som ses som ett stöd för Reza Pahlavi, alltså sonen till shahen som startades då i 1979. Så att den flaggan har jag redan sett på bilder från Los Angeles när det kommer till lite manifestationer från iranier utanför arenan i LA nu inför mästerskapet. Så att Den lär nog dyka upp någonstans igen.
0: Cecilia, hur ser den iranska regimen då på att landslaget deltar i ett VM i USA? Som du sa, historiskt nog i krig med deras eget land då, att värdlandet och en motståndare i krig.
3: Ja, men alltså det blir ju verkligen otroligt symboliskt laddat när Irans landslag kliver ut på amerikanska arenor, inte minst precis det som Simon är inne på SoFi Stadium i Los Angeles. Det är ju den staden i världen med den största gruppen exiliranier i världen. Västra Hollywood kallas ibland för Teherangeles och sådär. Och precis som du sa så är ju många där väldigt kritiska mot regimen, samtidigt som de ändå, många av dem vill stötta folket i Iran och sådär. Så det är ju oerhört laddat. Men från den iranska regimen så tror jag att man samtidigt ser ett rätt så bra tillfälle för propaganda med detta VM. Alltså till exempel så landade det iranska laget i Mexiko för några dagar sedan med broscher på kavajslaget där det står 168 för att hedra de 168 skolflickor som dödades i en väldigt uppmärksammad raketattack mot en iransk skola i början av kriget. Man har tidigare sagt att landslaget till och med ska döpas om till Minab 168 efter den här skolan. Spelarna har också syns på plan med varsin skolväska också för att uppmärksamma de här döda barnen. Så VM är ju en möjlighet för regimen att visa också att vi är inte rädda. Trump sa tidigare att de borde vara rädda om de kommer till VM, men så är det inte utan tvärtom. Så det tror jag är viktigt för den iranska regimen.
0: Men Peder, när vi är inne på Iran, en annan politisk aspekt med Iran är deras möte med Egypten som kommer äga rum i Seattle, där staden ju samtidigt håller Pride-festival. Och i Iran kan man ju få dödsstraff för homosexualitet, i Egypten fängelse. Alltså, det har ju redan varit diskussioner kring detta. Vad kommer hända i Seattle, tror man?
2: Vi kan väl börja den änden att både Iran och Egypten har ju vänt sig till FIFA och sagt att man inte vill spela matchen i Seattle just för att Pride pågår då när man ska ha den här matchen. Men nu kommer det att bli så. FIFA har inte backat på det. Det man nu räknar med att det är väl att det kommer att bli ganska tydliga politiska och kulturella kontraster snarare än direkta incidenter och protester. För de som inte vet det så kan man berätta att Seattle är ju en av USAs mest absolut progressiva städer med väldigt stark HBTQ-rörelse och man har en stor HBTQ-community där. Och det här betyder ju då att VM-matchen mellan Iran och Egypten kommer att kunna hamna i ett symboliskt ljus med just det du sa, att i Iran så kan man dömas till döden för homosexualitet och i Egypten till fängelse. Det finns ju ett läge här för att demonstrera, för att verkligen visa spelarna och alla som finns runt omkring lagen vad ett fritt samhälle kan ha att erbjuda istället. Samtidigt så kommer ju säkert säkerheten kring den här matchen vara oerhört strikt, eftersom det är just de två lagen som spelar också.
0: Och det här med säkerheten, Simon, det har ju också varit en del diskussion kring, för att man kommer ha ansiktsigenkänning och AI-teknik, och det här har ju fått kritik för att inkräkta på människors integritet.
1: Ja, till och med robothundar har jag sett att det har skrivits om, vad nu det är för något. Men det blir ju det liksom mest teknologiskt avancerade VM-et säkerhetsmässigt. Det är inte så konstigt att man vill ha mycket skydd kring turneringen, eftersom om man tänker både alltså USA är ju utifrån hotat av attacker och så vidare ständigt, och också internt, eller vad man ska säga, drabbat av så otroligt många massskjutningar. Så att det kommer vara mycket säkerhet, absolut, och i Mexiko också med karteller och så vidare. Men det leder ju till en känsla bland vissa och en oro att det sker liksom massövervakning och att USA ska kunna använda det här materialet i andra syften än att just hålla VM säkert. Sen apropå de här säkerhetskontrollerna så tror jag att en annan grej som det kommer bli mycket rubriker om framöver här under turneringen, det är att de kommer orsaka väldigt mycket köer och vara väldigt tidskrävande. Och jag kan då se framför mig att vi får höra besvikna fans som kanske betalar tiotusentals kronor för att komma in på en match som missar början på grund av vad man kan tycka kanske är överdrivna säkerhetskontroller och så vidare. och fans som kommer nog lida i hettan i köerna utanför arenorna, för det lär ju bli varmt i dem också. Mm.
0: Alltså, VM är väl tänkt ändå sådana sådana överbryggande, brödraskapande evenemang, men Cecilia, själva värdnationerna har ju problem med varandra. Alltså, hur är relationen mellan Mexiko och USA just nu till exempel?
3: Mm, jag tyckte BBC beskrev det rätt träffande häromdagen i en artikel jag läste, för då skrev de så här: föreställ dig en middagsbjudning där värdparet är mitt uppe i en spänd diskussion när du kommer dit. Jag tror vi alla har varit med om det någon gång, där man märker att de har precis haft ett jättestort gräl här. Och lite så är det ju med det här VM:et. Det är ju liksom inte länge sedan Trump sa att man borde ta över Kanada, och sen Trump tillträdde så har det ju till och från varit oerhört skakigt mellan de här tre länderna. Alltså Mexiko och Kanada var ju några av de första länderna som Trump riktade tullar mot, trots att de är varandras viktigaste handelspartners. Och när det gäller Mexiko specifikt så har ju USA också anklagat landet för att inte hantera knarksmugglingen och drogkartellerna, och förstås invandringen över den södra gränsen på ett tillräckligt bra sätt. Trump har hotat med militära aktioner mot knarkkartellerna, och bara den senaste tiden så har stämningen ytterligare försämrats mellan Mexiko och USA, och mellan Mexikos president och Trump, efter att USA åtalat en partikollega till presidenten för samröre med kartellerna. Alltså något som presidenten då menar är ett försök att påverka den politiska processen i Mexiko. Hon har varit väldigt kritisk mot det. Men även om Trump liksom inte hymlar med vilket av de tre länderna som är huvudnumret i den här VM-trion, så tror jag att trots den här, skakiga relationerna, så har samtidigt ändå alla tre länder vill att lyfta fram samarbetet, och kanske hoppas man lite att årets VM ska hjälpa till att bygga upp relationen igen, kanske från Kanada och Mexiko främst. Men vi får väl se om det liksom blir en middagsbjudning, ett VM där det ändå märks att det är ett ganska påklistrat leende på värdparet.
0: Mm. Alltså Cecilia, Trump är ju en stor personlighet som får väldigt stort genomslag. Han har ju ändå fått nästan lite konkurrens av själva FIFA-presidenten Infantino, som också kommer med så många uttalanden hela tiden, så man vet inte riktigt hur man ska sortera i dem. Och Infantino har ju fått jättemycket kritik för att han på något sätt smörar för Trump. Varför är han så mån om den här relationen till Trump just?
3: Ja, men det är en dynamisk duo, två stora personligheter, helt klart. USA är ju inte den största fotbollsnationen i världen, men USA är ju den viktigaste nationen i världen på många sätt i alla fall. Och Trump har ju en förmåga att få världsledare att smöra för honom. Men jag tänker att möjligheten att ha ett världsmästerskap i USA med chans till de enorma biljettintäkterna som ju vi börjar se här med de väldigt höga biljettpriserna och så. Det är en enorm scen för FIFA och för chansen att få sponsorer på en helt ny nivå och så. Jag tänker också med det strålkastarljuset som alltid finns på Trump, så är väl det rätt så oemotståndligt för en sån som Infantino, som har visat att han verkligen gillar rampljuset. Han var vänskaplig med Putin under VM i Ryssland. Han står väldigt nära den saudiska kronprinsen. Och Trump har ju också besvarat den här bromansen. Alltså han kallar Gianni Infantino för my friend Johnny och sådär. Han bjöd in honom till sin installation. Han gillar att golfa med honom. Infantino har suttit med i möten om Mellanöstern. Så att smörandet är väl ändå lite ömsesidigt, även om Trump är den enda av dem som har fått ett fredspris av den andra.
0: Mm. Peder, jag menar, Trump vill väl att den här VM-turneringen som primärt då hålls i USA, att det ska vara en scen för honom själv. Men 11 av de 11 städer som har VM-match i USA är ju 10 styrda av demokraterna. Kommer det här innebära någonting?
2: Ja, det är svårt att säga hur Trump kommer reagera på det, men det innebär ju att VM-matcherna i USA i praktiken spelas i politiskt liberala storstäder, och det ska bli intressant att se då hur de värderingarna som finns där med till exempel mångfald och migration, hbtq-frågor, sipprar in i det här. För att precis som Cecilia säger, alltså även om FIFA försöker hålla borta de politiska frågorna, så sipprar det in i det man pratar om under ett VM.
0: Mm. Simon, hur låter det i USA? Förväntar man sig några protester under det här VM-et?
1: Alltså det är framför allt i Mexiko just nu som man pratar om protester och väntar sig stora protester mot regeringen där inför öppningsmatchen, premiären. Om det blir några protester i USA återstår väl lite att se, men det finns ju mycket saker som kan väcka reaktioner och som folk nog kommer följa noga. Och om man inte är särskilt fotbollsintresserad i USA så är man ju i alla fall väldigt politiskt intresserad. Och till exempel då en sån sak som att migrationspolisen ICE kommer finnas utanför arenorna. De säger att de är där för att upprätthålla säkerheten och inte nödvändigtvis syssla med liksom migrationsarbete då. Men dyker upp filmer eller videos från några ingripanden där så kommer det säkert bli någon föremål för debatt och protester. Och sen kommer också givetvis amerikanska fotbollslandslaget granskas med lupp av amerikanerna. Om någon spelare säger eller tycker något politiskt så kommer det nog bli enorma rubriker av det. Det märkte vi under vinter-OS senast, hur snabbt det där gick när någon enskild olympier från USA uttalade sig politiskt. Så att det finns mycket som kan leda till protester och starka reaktioner.
0: Mm. Cecilia, vi har pratat om det här med att biljettpriserna är utsatta för rätt hård kritik. Alltså de riskerar ju att bli så dyra så att väldigt få med vanliga inkomster har råd att gå på matcherna. Varför har det blivit så där?
3: Ja, de är ju helt otroligt dyra. Och inte bara biljetterna faktiskt. Ju. Alltså, jag läste för ett tag sedan att det kommer kosta $95, så ungefär 1000 kronor, bara att ta sig med buss ut till Gillette Stadium som ligger utanför Boston där matcher ska spelas. Och parkeringsplats där kostar $175, och det är då inte ens biljetten. Och från FIFAs håll så menar man att det här är på grund av den så kallade dynamiska prissättningen man har på sportevent och också på musikevenemang och så i USA, alltså när det gäller biljettpriserna. Det är en helt efterfrågans styrd prissättning kan man väl förklara det som. Och det är det som gör att konserter med stora stjärnor är svindyra i USA. Många proffsmatcher inom amerikansk fotboll eller basket eller så kostar också mycket pengar. Men nu under VM så pratar vi ju $1,100 för de billigaste biljetterna till en av Sverige-matcherna jag såg till exempel. Och till och med Trump har ju sagt att han inte skulle betala $1,000 för att gå och se fotboll. Och att det är så dyrt då med den här infrastrukturen att bara åka bussen ut till arenan. Det har man förklarat från Boston då med att det är så, vi tillhandahåller ju sjukvård och säkerhet och massa annat för det här mästerskapet. Så vi måste ta betalt för den här infrastrukturen. Men det är ju verkligen en diskussion nu om vems VM det här är.
1: Och det är ju intressant också just det här med utbud och efterfrågan. För samtidigt så finns det ju nu inför turneringen 180 000 biljetter enligt Financial Times kvar på andrahandsmarknaderna och köpa i USA. Alltså biljetter som gått från FIFAs officiella sida och nu säljs vidare på de tillåtna vidareförsäljningssajterna i USA. Så att hur stor den här efterfrågan är, det får vi ju se när matcherna drar igång. Just nu så ser det ut som att det kommer vara en del platser tomma.
0: Mm. Peder, borgmästaren i New York, Soran Mamdani, han brukar ha fingret i luften och känna efter vad som går hem. Det har han haft nu och har köpt

0: jag vet inte för hur mycket det här kommer räknas, men i alla fall, jag ställer frågan. Vilka kommer vinna VM? Jag börjar med dig, Peder.
1: Jag hoppas på att det blir en outsider, en riktig outsider, typ Senegal. Sen ska man inte räkna bort USA som har hemmaplansfördelen, och så bara det inte blir Norge.
0: Okej, negativt tycker jag. Cecilia?
2: Mina barn har fått hjälpa mig här. Jag är ju mer av ett amerikanskt fotbollsfan. Min 9-åring och min brorson, de tippar Frankrike. Min 7-åring tror Japan. Mm. Så jag stödjer mig liksom helhjärtat på deras analyser.
0: Mm, jag tror att de verkar relativt insatta, ska jag säga. Simon, alltså, vad tror du?
3: Alltså Sverige är ju inte särskilt mycket att hoppas på. Mitt andra favoritlag Italien är ju som vanligt numera inte med. Så då får jag göra som jag gjorde när jag var liten och välja lag efter hur snygga tröjorna är. Och bland storlagen då så blir det Tyskland, tack vare deras homage till VM-tröjan från 1990. Jag tror att Frankrike kommer floppa. Det brukar de göra när de möter Senegal i gruppspelet i fotbolls-VM, as they did 2002, och som de gör nu. Så det är min tips.
0: Okej, men om du går på snyggast tröja så måste jag ändå säga att då tycker jag personligen att du bör hålla på Sydafrika på bortamatcherna. Det bedömer jag är den snyggaste tröjan i år.
3: Det finns många snygga tröjor.
0: Själv tror jag då på pappret Frankrike starkaste truppen. Men jag tror att det blir Spaniens år i år. Det hoppas jag lite på, om nu inte Sverige ska vinna. Det är ju det vi vill allra mest. Men hörni, vad har ni inte kunnat släppa? Och nu hoppas jag ni har någonting inte fotbollsrelaterat så att ni kan locka tillbaka de 2, 3, 4 lyssnare som inte är fotbollsintresserade i USA-podden. Peder?
1: Jag har svårt att släppa det vi pratade om i början av dagens avsnitt, att USAs president Donald Trump avbröt intervjun i Meet the Press med Kirsten Welker i söndags. Och just för att han blir pressad. Jag tycker att det säger så mycket om honom, om hans administration, hans förhållande till kritiska frågor och deras syn på journalister överhuvudtaget.
0: Mm. Cecilia Schavar?
2: Jag kan inte släppa Biden, men inte den Biden utan det svarta fåret Biden, skandalsonen Biden, den brottsdömde Biden och den nyktra crack-narkomanen Biden. Jag pratar förstås om Hunter. Han har nämligen nu återupplivat sitt Twitterkonto, sitt ex-konto, och han är i gasen kan man väl säga. Har ni börjat följa vad som pågår där?
0: Berätta för oss.
2: Ja, men han är ju inte direkt känd för att vara ödmjuk, och här verkar han liksom nu fast besluten att återta sin plats i offentligheten på sina villkor då. Han ger svar på tal till de som skriver till honom. Det var någon som skrev så här: vi vet att det var din kokainpåse som hittades i Vita huset. Och istället för att följa det här rådet man kanske får, att man inte ska ge luft åt troll på internet, så trollar han tillbaka och svarar: det var det absolut inte, jag skulle aldrig ha glömt mina droger. Och ett annat exempel, då skriver han så här: jag tål inte när folk ska photoshoppa in mig i bilder med en meth pipa i munnen. Jag rökte ju crack och inte meth. Crack har inte den där lilla glasskålen längst fram. Snälla, gör de lämpliga ändringarna och så. Och så pågår det. Och frågan är väl, tänker jag, vad allt det här betyder. Vill Hunter Biden hitta nya sätt att tjäna pengar? Kanske mer på sin konst som ofta syns i bakgrunden på hans videos han lägger ut nu? Eller skriver han början på ett nytt kapitel där han siktar mot politiska mål kanske? Mm-hmm. Spekulationerna är i alla fall i full gång.
0: Mm. Simon?
3: Jag kan inte släppa min nya favoritdelstat Wyoming. Jag hade ett par veckor ledigt, så att jag och min kära Lovisa, vi gjorde en liten roadtrip, as I do när jag har ledigt och kan i USA. Så vi körde från Texas, blev totalt typ 600 mil genom Colorado, Wyoming, Montana, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma. Och höjdpunkten var ändå otroliga naturen och bisonoxarna och björnarna och allt det där som finns i Wyoming. Och nationalparken också, Yellowstone förstås, som ligger där. Måste ändå säga, apropå VM och amerikaners fotbollsintresse, under den här roadtrippen så såg jag inga spår alls av VM i de här delstaterna som jag körde igenom, som ligger långt från aktuella VM-städerna och VM-arenorna. I gamla västen, liksom gamla vilda västen-staden

0: Odi i Wyoming. Då var det istället starten på tjurritningssäsongen där som folk pratade om, inte fotbolls-VM. Kanske krävs det ändå att USA vinner allt sammans för att folk även i Wyoming ska börja bry sig om fotboll.
1: Mm. Alltså själv har jag ändå svårt att släppa det här, min medkänsla med Donald Trumps äldsta son Don Jr. Jag menar, Trump meddelade ju att han inte hade tid att gå på Don Jrs bröllop, men sen igår kunde man ju se bilder på hur Trump är på basketfinalen i New York och ser på Knicks, varav han en del av tiden faktiskt sitter och sover. Men det här tänker jag, om jag hade varit barn till en pappa som hade gjort sådana prioriteringar, så hade jag varit ledsen. Så att jag känner fortsatt med Don Jr. Och sen vill jag bara påminna alla lyssnare som är i trakten av Malmö på tisdag. Tisdag 16 juni klockan 18.00, då kör vi USA-podden live på just Malmö Live. Alltså konsertarenan Malmö Live i Malmö. Biljetterna är gratis 18.00 tisdag 16 juni. Alla är jättevälkomna. Tack för att ni var med. Pedro Gustafsson, Cecilia Sjövar, Simon Isaksson. Producent var Anna Roxvall. Jag heter Sara Stenholm. Hej då!
2: Och redan på fredag kan du höra ett nytt avsnitt av USA-podden. Vi släpper det i Sveriges radioappen fredag eftermiddag och så sänds programmet här i P1 strax efter 16:30 på lördag eftermiddag. Drygt 18:50 nu på onsdagskvällen, dags för satir.
3: Hallå.
4: Hallå.
3: Börja. Nej.
4: Varmt välkomna till Radioskugga, där jag sitter med ett 20-tal höns idag. Jag lovade att ta hand om dem för Birgitta Eds räkning. Hon är gift med Ulf Kristersson och ska ha hönsgård på Harpsund. Ulf visste tydligen ingenting om det här. Birgitta hade glömt att berätta för regeringen, som hon lite skämtsamt kallar honom. Många blev ju upprörda över att vi skattebetalare får bekosta den här hönsgården, men då känner jag, nu får ni väl bestämma er. Ni har kritiserat regeringen för att den saknar miljö- och klimatpolitik, och nu, när de satsar på närodlat och ekologiskt, då duger inte det heller. Nej, inte där Agda, det är min medhörning. Aj, ja, okej. Hoppas att Birgitta hämtar dem snart. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna. Nu stoppar vi S orättvisa tonårsutvisningar. Ja, så skrev KDs Ebba Busch på Instagram i veckan. Vad syftar hon på? Jo, på den strama lag Socialdemokraterna tog fram 2021 och som KD och Moderaterna jublade åt då. Men sen fällde tårar över efter att Miljöpartiet, som Kristersson sa, gjort en vekare.
5: Är det sossarna som styr nu? Jag trodde det var tid.
4: Elsebing Chuchu Hansen, kul att du är med oss. Nej, valet är ju inte förrän i september. Jag försöker bara förklara bakgrunden till den här utlänningslagen.
5: Alltså, är det den som Ebba inte gillar?
4: Jo, tvärtom.
5: Nu förstår jag inte.
4: Nej, det kan vara klurigt att hänga med. Som jag sa så förmildrade Miljöpartiet lagen 2021 med hjälp av ett litet hål. En så kallad humanitär ventil där det stod att barn som bott här jättelänge fick stanna om det fanns särskilt ömmande skäl. Men när Tidöpartierna sen tog över makten 2023 så täppte de igen hålet genom att byta ut ordet särskilt mot synnerligen. Två ord som för ett otränat öra kanske låter som samma lika.
5: Jag tänkte precis påpeka just det.
4: Nej du, inte alls. I juridiken är skillnaden som mellan en vänlig klapp på kinden och en rak höger. Så när hålet väl var igenkorkat så började tonåringarna utvisas på löpande band. Pojkar och flickor som talade klockren småländska och pitemål sattes på flygplan till länder de knappt kunde peka ut i en skolatlas. Och då blev förstås folk upprörda, och Ebba också.
5: Men vänta nu, alltså, min kontinentala hjärna slirar lite här. Har jag förstått det här rätt? Alltså, om en person A bygger ett hus med en dörr och person B går dit, låser dörren, svetsar igen den och murar upp en tegelvägg framför dörren så att ingen kommer ut. Då är det alltså person A's fel som byggde huset från början.
4: Elsebing, du har verkligen förstått svensk politik. Och om det regnar imorgon, kom ihåg vems fel det är om Ebba glömmer paraplyet. I veckan landade SCBs partisympatiundersökning i flödet. Och det var ingen rolig läsning för Tidöpartierna. De ligger runt 800 000 röster efter oppositionen. Hur ska man ta in dem? Ja, vi har faktiskt kommit över en hemlig inspelning från Moderaternas partikansli. Vi kan väl lyssna på den här.
6: Det är kul att vara här, hörni. Vi börjar mötet med att säga att vi ligger 800 000 back. Hur löser vi det?
7: Jag kan swisha hälften. Jag sålde precis en startup.
6: Alltså 800 000 röster, David.
7: Oj, det var värre.
8: Vad tror ni om att sänka åldern på Systembolaget till 18 år?
6: Klockrent. Nu när man kan servera öl utan mat känns det som att dammluckorna har öppnats.
7: Vad tror ni om att sänka åldern på ungdomar som man kan ha sex med?
8: Ursäkta, det här är inte SD va?
7: Nej, förlåt. Man kanske kan utöka möjligheten att köra elskoter i storstäderna.
6: Bra där. Men bara om man samtidigt postar på X och handlar krypto.
7: Superbra. Krypto är viktigt.
8: Nu kanske jag är helt ute och cyklar, men...
7: Cykeltrafik vill ju undvika.
8: Bildligt talat. Vad tror ni om att reklamfinansiera SVT?
7: Perfekt. Det blir lättare att lägga ner skiten sen. Kan skylla på bristande intäkter.
6: Hörrni, jag tror vi behöver mer faktiskt.
8: Fri champagne i kollektivtrafiken.
6: Bra.
7: Sänkt skatt för folk som tjänar mer än 1 miljard.
6: Också bra. Det ska löna sig att ha pengar.
8: Låta Lundsberg ta över landets samtliga förskolor.
6: Strålande förslag. Nu tror jag att vi har så det räcker. Hur ska vi kommunicera det här till partiet?
8: Jobbar inte du för Moderaterna?
6: Nej, för tusan. Jag är inhyrd från McKinsey.
8: Ja, jag jobbar ju på Deloitte. Men du, David, du är väl moderat?
7: Nej, jag är på Boston Consulting Group.
8: Lunch på det här, eller?
6: Jag trodde aldrig du skulle fråga.
8: Vad säger som Rich?
7: Jag är okej med billig lunch.
6: Vad fakturerar ni per timme?
8: 5 000, sådär.
7: Ja, jag kör en minut.
4: Få har väl missat att en SD-riksdagsledamot i veckan visat sig vara misstänkt för barnpornografibrott. Det här är en allvarlig anklagelse och faktum är att sverigedemokratiska politiker varit överrepresenterade när det gäller brott. I vissa länder har det här faktiskt lett till att hela fängelsesystemet byggs om. Jag vänder mig nu till Jim Jaramas, Radioskuggas korrespondent i Nyssland. Berätta Jim, hur ser utvecklingen ut där du befinner dig?
9: Jo, Fritte, det här i Nyssland har i dagarna det första speciella nationalistfängelset invigts. Bunkern Blausippe med stort pompa och ståt.
4: Jaha, så den här anstalten är bara för nationalister?
9: Det stämmer, Fritte. Den här gruppen fångar har blivit så pass stor att man nu insett möjligheten att göra detta till något alldeles extra. Och fängelser ska ju vara vackra, som liberalerna brukar säga.
4: Ja, Moansson pratade väl om skolor, va?
9: Fängelseskola. Det är bara en skillnad i nyans. Hur som helst har man inordnat bunkern Blausippe urmysigt med massor av roliga aktiviteter för de intagna. Här täljer man traditionella nyska trekors som målas i svart, vitt och rött. Kör runskriftsalfabet, äter rotmos, pölse och överkokt surkål med salt och till efterrätt 7 sorters kakor med honungsmjöd.
4: Mm, mycket god mat. Lite sommarkänsla.
9: Ja, men det finns mer. På lördagar anordnas det turneringar i vad som liknar vårt älskade sommarspel Kubb. Men reglerna, de har ändrats en aning. Man får inte röra kungen.
4: Aha.
9: Spelet går istället ut på att bygga en mur av träklossar för att stänga ute motståndarlaget. Ingen släpps in.
4: Oj, okej. Okay. Det låter ju ändå som att de ska trivas bra, de här nyssländska nationalisterna. Men den här stackaren som råkar välta kungen då, vad hände med hen?
9: Hen skulle bli kallad för hen en hel vecka, eller tvingas tälta i en vindkraftspark.
4: Vi ska avrunda, men till sist, är den här bunken Blåsippa ensam i sitt slag eller planerar Nyssland fler anstalter framöver?
9: Såklart! Just nu så läggs till exempel grundstenen till kollektivet Kamraten, anpassad för vänsterpolitiker som har svårt att skilja på Hamas-terrorism och helt vanlig humanism.
4: Ja, det kan ju vara lite svårt. Tack Jim Jaramas! Nu ska jag ut och kränga gammalt kranvatten till svenska kommuner. Vi hörs om en vecka!
2: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
10: Om svensk arbetskultur handlar det i veckans avsnitt av The Swedes med Martin Wiklin. Gästar gör bland andra frilansjournalisten Randi Häusler, som när hon kom till Sverige slogs av att vi har så långa semestrar och så långa arbetsmöten här i landet. Och så alla fikastunder.
11: Alltså jag kan inte äta dem här nog mer. Vi äter dem så ofta på mitt tyska arbetsplats.
12: Aha.
11: Ja, för att vi också ser det som väldigt svenskt. Vi känner oss väldigt svenskt då när vi fikar. Mm.
12: Ja.
11: Men som sagt, man kan också få lite för mycket.
12: Just det, för mycket kanelbullar.
11: Ja.
12: Ja, begreppet fika, med eller utan kanelbulle, är något som förekommer på de flesta arbetsplatser i Sverige. Och på bloggar och forum där utländska utbytesstudenter tipsar om vad man måste känna till inför sin Sverigetid läser jag att fika och AV, after work, hör till de första fraserna som du kommer att lära dig. Lite ironiskt med tanke på att båda de här sakerna handlar om när man inte jobbar eller pluggar. Vad säger det om den svenska arbetskulturen? Det ska vi prata om med veckans panel, men också om deras möte med den svenska modellen med kollektivavtal, medbestämmande och långa semestrar. The Swedes, onsdag 20.03 i P1.
2: Det är om en timme på ett ungefär. Strax blir nyheter här i kanalen och därefter kommer det handla en hel del om fotboll. Sportjournalisten Erik Niva gästar P1 Kulturs Lisa Bergström. Det ska handla om fotbollen som sport i andra hand och kulturfenomen i första hand. Hör programmet efter nyheterna. Klockan är nu 19.
13: Tre personer, två hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen frias från misstankarna om grovt arbetsmiljöbrott i samband med hissolyckan i Sundbyberg i december 2023 då fem personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Mikael Fredblad, advokat för en av de friade hissmontörerna, välkomnar dagens dom.
14: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju två stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framförallt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
15: Reaktionerna var väldigt starka från facket. Så deras reaktion är att ingen har dömts.
14: Ja, och då får man ställa frågan kanske till åklagarkammaren. Vilka borde ha åtalats? Den här domen avser två montörer och vd:n för det här, den underentreprenören för det bolaget.
13: Reporter Ivan Garcia. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Iran igen. På plattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu får betala priset. Igår sa Trump att parterna befann sig i slutfasen av förhandlingarna för att nå ett fredsavtal. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av att hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten, lagmansrätten, nu fast.
16: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
13: Ett brev som von Linné skrev 1737 såldes för 1,85 miljoner kronor av Stockholms auktionsverk. Det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. I brevet berättar Linné om utvecklingen av klassifikationssystem som skulle senare göra honom världsberömd.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Det här är P1 Kultur. Fotbolls-VM drar igång imorgon. Hör Graham Potter, herrlandslagets förbundskapten, berätta om hur kultur kan bygga lag. Och Erik Niva är gäst, fotbollsexpert. Han slår fast att fotbolls-VM är världens största kulturföreteelse. Hur kom man fram till det? Horace Engdahl från Svenska Akademin ger honom mothugg i dagens P1 Kultur och menar att fotboll är något helt annat, nämligen sport. Vi går in i fotbollen idag. Jag heter Lisa Bergström.

0: Hej Erik Niva.
1: Hallå där.
0: En av Sveriges mest prisade sportjournalister. Du jobbar för Aftonbladet men är också författare, en lång rad böcker om fotboll och expert i Viaplays fotbollssändningar. Och en del av våra lyssnare kanske har hört dig i den nu nedlagda men populära podcasten When We Were Kings, som du gjorde tillsammans med Håkan Andreasson. Den är djupt dök ner i fotbollshistorien.
1: Stämmer bra.
0: Men vi bandar ju det här samtalet för det har så mycket att göra.
1: Det är VM-tider. Ingen rast, ingen ro. Bollarna stannar aldrig. De slutar aldrig rulla. Men ibland rullar de snabbare än annars.
0: Men när det här kommer sändas, då kommer det bara vara en dag kvar till fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Och du kommer vara där. Vilken blir den första matchen du kommer se på plats?
1: Ja, det blir ju den faktiska premiären mellan Mexiko och Sydafrika på exceptionellt klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Det är ju en arena som redan har varit värd för två VM-finaler och nu ger vi oss alltså ut på en tredje dans. Så det är klart att det är svårt att inte svepas med när vi börjar prata på det här sättet och börjar VM-febern stiga trots alla invändningar och minerade komplikationer.
0: Svårt för Sydafrika att vinna den matchen.
1: Ja, det är väl ganska sällsynt att ett bortalag vinner en VM-premiär. Det ska ju sägas för finsmakarna att den här premiären är ju en repris på premiären från 2010 nere i Sydafrika då det var Mexiko som var gästerna. Då delades poängen broderligt med ett 1-1-kryss. Men den här gången framstod onekligen Mexiko som ganska tunga favoriter. Svårt där uppe på hög höjd på Azteca-stadion också, vet du. Luftföroreningarna bidrar till att göra den svårspelad.
0: Ja, men vi får ju se hur det går. Men då i alla fall hade de ju vuvuzelor som de tutade i inne på arenorna. Vilket är ditt liksom mesta VM-lifehack? Något som du packar med dig som du inte kan vara utan? En sittdyna?
1: Nej, alltså jag har ju ett väldigt dilemma med min packning.
0: Ja.
1: För att jag är så mycket i rörelse. I grunden så ser jag en match per dag. Och det är ju ganska långa avstånd mellan arenorna. Så jag flyger ju mest varenda dag. Och jag har ingen möjlighet att hålla på och checka in en massa bagage eller för den delen släppa med mig 25 kilos väskor. Så jag måste klara av att packa för 6 veckor i en kabinväska. Och det är inte alldeles enkelt.
0: Nej.
1: Mitt första VM gjorde jag 2006 och då var jag ung och ambitiös. Så då släpper jag ju runt en hel stor resväska med litteratur under hela mästerskapet. Det vägde så här 30 kilo och det gör jag inte om. Så viktig är inte bakgrundsresearchen. Så nu packar jag tunt, lätt och tvättbart. Jag räknar med att besöka en laundromat eller 4 längs vägen.
0: Alltså du är ju inte här för att prata packning.
1: Men
0: jag tycker vi ska prata om VM som kulturfenomen. Och då tänkte jag gå in i din bok Nationalteatern som du släppte för några år sedan. Och i den så skriver du att fotbollen har länge varit landets största folkrörelse. Och på senare år har den även utvecklats till vår nya nationalteater. På vilket sätt är fotbollen nationalteater?
1: Just den där formuleringen syftade väl främst på den enorma publiktillströmningen i herrallsvenskan. Det extrema engagemang som har vuxit fram under de senaste 30 åren. För där har det ju skett en förändring under min livstid. Mm. När jag var ung var visserligen fotbollen Sveriges största sport. Men då var det ju i hög utsträckning en ideell gräsrotsföreteelse, en folkrörelse. Men numera så ser det ju knappt en allsvensk match i Stockholmsområdet utan att det är 30 000 åskådare på plats.
0: Mm.
1: Det är ett ohyggligt stort intresse. Det är ett extremt starkt engagemang och det är också så att de elitarenor som drar så många ögon till sig, ja, men de tycker att det är rättvist att referera till som nationalteatrar. Det är vår nationalsport, fotboll, det är vårt största kulturfenomen. Då blir väl också arenorna våra nationalscener.
0: Ja, men hur menar du att det är den största liksom teaterplatsen, skådespelet?
1: Ja, men det är
0: underhållningen
1: ju
0: du tänker på, eller?
1: Ja, men det är ju, det finns ju paralleller såklart med strålkastarljuset, med dramaturgin, med persongalleriet, med ritualerna som omger hela skådespelet. Så därför tycker jag väl just att den formuleringen, det ordvalet, är adekvat.
0: Mm, men kan man se VM då som en världsscen?
1: Definitivt, den största.
0: Men på vilket sätt är fotbolls-VM då en kulturhändelse?
1: Ja, på så många sätt att jag inte kommer klara av att komprimera alla till ett och samma svar. Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
0: Men hur kom du fram till det?
1: Ja, jag öppnade ögonen och tittade mig omkring och levde mitt liv med fotbollen, vilket såklart gav en genväg till en förståelse för den här kraften. Det är ju mer eller mindre långt till den här förståelsen. Det är mer eller mindre lätt att acceptera en sorts vidgning av kulturbegreppet. Men ifall man är någorlunda öppensinnad, ifall man är någorlunda omvärldsintresserad, då menar jag verkligen att det är omöjligt att landa i någon annan slutsats.
0: Du har ju själv en bakgrund inom punk- och hardcore-rörelsen. Mm. Och du har drivit ett punkfanzine som, jag tror jag säger det, bensin.
1: Korrekt, bensin. Mycket lustig ordlek med fanzinbegreppet.
0: Bensin, ja, i tonåren. Och sen har du arbetat på skivbolaget Birdnest Records.
1: Japp.
0: Men vad finns det för likheter mellan punken och fotbollen?
1: Det finns väl samma likheter mellan punken och fotbollen som det finns mellan två kulturyttringar, vilka som helst. Det här är företeelser som, ja, man ger oss ett sammanhang, som ger oss en kontext, som både förklarar någonting om världen vi lever i och i någon mån formar och förflyttar världen vi lever i. För mig var ju punkrocken framförallt någon form av ideologisk skolning och kraschkurs i ideellt entreprenörskap. För mig var punken ett sätt att bli handlingskraftig och kreativ. Och för mig har ju fotbollen haft en lite motsvarande funktion. Den har framförallt givit mig en lust att upptäcka världen bortanför malmfälten. Att utforska den, att försöka förstå och förklara den. Och det är ganska lätt att relatera till framåtrörelsen i vad punken var för mig. Men samtidigt, ja, den kommer vara olika saker för olika människor. Precis som fotbollen kan vara olika saker för olika människor. Det ligger i fotbollens storhet att om du vill så kan du knappa på tvn och bara titta på en match. Det behöver inte alltid vara en samhällsanalys om liksom den ungerska kleptokratin så fort du tittar på deras landslag i en kvalmatch mot Litauen. Mm. Men vill du, så kan det vara det.
0: Men du, kultur kan ju också förena människor, bygga broar. Jag tänker nu på åttondelsfinalen mot Saudiarabien i fotbolls-VM i USA 1994.
1: Du tar en finsmaka match från långt ner i gömmorna.
0: Ja, det var varmt, det var Dallas. Men då vet jag att Tommy Svensson som var tränare då, tillsammans med Tord Grip, samlade spelarna och citerade Karin Boyes dikt I rörelse. Och orden sägs ha gett mod och inspiration till laget. Sverige vann matchen. Och vi kan lyssna till hur det lät när Tommy Svensson senare återgav raden han hade läst upp då för P4 Halland.
2: Den mätta dagen är aldrig störst, den bästa dagen är en dag av törst. Visst finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd.
0: Erik Niva, tror du på riktigt att det spelade någon roll att spelarna fick Karin Boye läst för sig innan de gick ut och spela?
1: Alltså jag tror väl att slutsekvensen är övermytologiserad, precis som så mycket annat med VM 1994. Men jag tror på principen. Jag tror att det är helt avgörande att ett fotbollslag hittar en kollektiv mening och en kollektiv rörelse in i en match eller en turnering. Hur du når dit, ja, det kan variera från den ena extremen till den andra. Det som funkar ena gången kanske inte funkar nästa vecka. Men det här blir så extra passande att på något sätt inkludera i vår kollektiva saga om VM 1994. För det är Tommy Svensson med sin gamla folklärarutstrålning och sin nästan Vilhelm Mobergska småländska som då pratar i relation till det stora äventyret på andra sidan Atlanten. Så jag tror väl kanske nästan snarare att den här passagen gav mål och mening åt den svenska nationen som skulle förstå sig på den sportsliga bragden än den gav en idrottslig konkurrensfördel. Men det ena kan ju absolut hänga ihop med det andra.
0: Mm, ja, vi har en annan förbundskapten nu, Graham Potter. Och på hans Instagram så finns det en bild på honom när han läser Bröderna Lejonhjärta före den viktiga kvalmatchen mot Ukraina. Och varje bild han lägger upp så har han oftast en låt till som avslöjar ju en viss musikkunnighet. Mm. Vi hör bland annat Tears for Fears, Mando Diao, The Kinks, Stiftelsen, Willie Nelson, Ison och Fille, The Streets och Burna Boy till exempel. För att bara närma...
1: Brett spektra.
0: Ja, för att nämna några. Vad säger den här musiken och Bröderna Lejonhjärta om Potter?
1: Att han är uppvuxen i England, för hans svenska generationskamrater hade inte nödvändigtvis haft den kulturella kontexten. Det är en sak som gör den svenska fotbollsnationen lite säregen, att när Graham Potter var liten, eller för den delen när jag själv var liten, då fanns det fortfarande den här idén om att det kanske borde finnas vattentäta skott mellan fotboll och idrott och musik och kultur. Jag växte upp med en sån vanföreställning. På min högstadieskola var du antingen intresserad av musik eller fotboll. Och det köpte jag aldrig riktigt in mig på, eftersom att det här var mina två största passioner. Jag tyckte att de borde kunna höra ihop. Jag såg inte motsättningen, inte minst då för att jag var anglofil och hade ett stort intresse för Graham Potters England. Där var det på ett helt annat sätt självklart att sången från kortsidan var samma sång som de taggiga gitarrerna ackompanjerades av på gator och i gränder. Och det växte Graham Potter upp med. Där var det givet att fotboll och kultur hör ihop. Jag tycker att vi börjar närma oss den förståelsen och den sammanhangssättningen här också. Men det var inte så i Sverige på 1980-talet.
0: Nej. Och svenska landslagets förbundskapten Graham Potter, han har ju också arbetat med kultur som en integrerad del av ett lagbygge. När han tränade Östersunds FK, då implementerade Potter tillsammans med dåvarande styrordföranden Daniel Kindberg en filosofi där spelarna regelbundet deltog i olika kulturprojekt. Tillsammans med spelarna stod Potter bland annat på teaterscener, sjöng musikal, dansade ballett och skrev böcker. Och vår reporter Anna-Karin Ivarsson fick en pratstund med Graham Potter innan avresan till VM. Vi lyssnar.
3: Jag heter Graham Potter och jag är förbundskapten för landslaget.
4: Jo, jag undrar, det var väl du som förde in kulturen i fotbollslaget i Östersund?
3: Ja, men det var Daniels idé.
4: Han som var ordförande då?
3: Precis. Och vi pratade hela tiden om hur vi kan hjälpa spelare på plan och på sidan av plan. Och vi försökte att använda kultur som en väg att vi kan hjälpa spelare ta lite mer mood, ha lite cool också, ta bort kanske boundaries med laget och bli bekvämt med obekvämt. Så det var väldigt speciellt tid för mig.
4: Och funkade det här? Vad var det som liksom gick bra med det här med kulturen?
3: Ja, det är svårt att se. Men första spelare var inte så glad att kanske du är lite konst eller läsa bok. Men efter, de förstår att det var bra för lag. Vi känner varandra lite bättre. Kultur är inte vår grej. Vi är mer fotbollsspelare. Så det var väldigt intressant att se hur man anpassar i situationer.
4: Och för dig som tränare, hade du också någon slags vall mellan dig och spelarna som också då försvann med kulturen?
3: Ja, absolut, ja. Så det var samma för mig. Det var inte så lätt för mig att sjunga in front av spelare. Det var, jag var väldigt, väldigt nervös faktiskt, därför att jag kan inte sjunga eller dansa. Men det var en del av upplevelsen faktiskt. Vi var alla i samma situation. Det är ett del av hur vi kan tänka som en lag. Ta på sig känsla av rädslan. Så det var väldigt viktigt för oss.
0: Ja, Erik Niva, vad tänker du när du hör Sveriges förbundskapten Graham Potter resonera här?
1: Att han pratade om en oerhört speciell tid i en förening som drevs på ett på många sätt unikt sätt. Och Östersunds FK hade ju såna extraordinära framgångar att det var väldigt svårt att hävda att den här kultursatsningen inte hade någon typ av positiv effekt. Sen var det rent sportsligt en satsning som i hög utsträckning byggde på att hämta in lite tilltuffsade spelare som kanske hade fått sig några törnar av både karriären och livet och som därför inte hade lyckats fullgöra sin egen potential. Och det tror jag kanske förstärkte effekten av det här projektet som Graham Potter pratar om ännu mer. Det här var killar som kanske behövde orientera sig lite i sina liv och på ett annat sätt förhålla sig till sin egen plats i sitt sammanhang och sin omvärld. Och där tror jag kanske att det här kulturprojektet fick oproportionerligt bra effekt. Det har ju varit väldigt svårt att härma eller ens efterlikna. Det är inga andra som har försökt något sånt här systematiskt vare sig förr eller senare inom svensk fotboll, och det säger väl i sig någonting.
0: Bekvämt med obekvämt, så.
1: Ja, exakt.
0: men kommer Potters kulturprofil hjälpa svenska landslaget i VM nu?
1: Alltså Graham Potter är ju, vilket du delvis åskådliggjorde med den här intervjun och med hans spellistor, en man med en ganska rundad personlighet. En man som pratar om att använda någon typ av holistiskt synsätt när du ska se hela människor snarare än bara fotbollsspelare. Det tror jag väl är en sund ingång för en grupp unga män som ska göra någonting väldigt utmanande. Det är nog en bra ledarfilosofi att använda när man ska åta sig något sånt här. Sen är det som det alltid är med den sportsliga delen av fotboll, att vinnaren skriver historien. Om det visar sig funka, då kommer det beskrivas som ett Karin Boye-likt genidrag att ha det här förhållningssättet. Om det blir ett misslyckande, då kommer det heta att de borde ha fokuserat, de borde ha varit mer enkelspåriga. I ett sånt här läge måste du sätta på skygglapparna och bara titta rakt framför dig i tunneln, prestationstunneln. Och det kommer alltid finnas olika vägar och olika utslag, men att Graham Potter är en man kapabel att se flera sidor av sina spelare, att kulturen hjälper honom att göra det, det är klart att jag i grunden tror att det är positivt.
0: Det har ju inte bara gått bra för Graham Potter.
1: Nej, han har haft sina motgångar i kontexter där det kanske var lite längre till att spelarna skulle framföras en version av Svansjön. Det var lättare i Östersund än det var i Chelsea eller West Ham.
0: Ja, för det gick inget vidare där i West Ham eller Chelsea. Det kanske hänger ihop.
1: Ja, det,
0: eller?
1: Jag tror att det finns ett behov av någon form av kontextorientering innan man sjösätter sådana här halvt våghalsiga projekt. Kan det lyckas eller går det inte? Är spelargruppen mottaglig eller inte? Den avvägningen behöver nog göras.
0: Men om vi tittar på svenska landslaget då,
1: ja.
0: Och vi kallar det vårt succéår, 1994. Det är en lite backspegel där. Vi hade ju en bra låt det året som alla sjöng, som blev en stor hit när vi gräver guld i USA. Fyller en sån här liksom svängig låt, fyller det någon funktion för spelarna att det blir ett ståhej, en temperatur?
1: Det gör det absolut. Det kan bidra till känslan av att nu står vi på tröskeln till att uträtta något riktigt stort. Och det är väl motsvarande effekt som det är på en konsert. Ifall du står där framme vid scenen och upplever ett starkt musikstycke tillsammans med andra, då blir upplevelsen större. Då blir känslan av samhörighet starkare. Mm. Och så kan såklart en VM-låt fungera i ett omklädningsrum också. Det är jag övertygad om.
0: Men vad betyder musiken för fotbollen?
1: Oj, stor fråga.
0: Ja, jättestor.
1: Och jag skulle säga att det mest relevanta svaret är att läktarsången är helt fundamental för hela den kulturella inramningen. Fotboll är ju inte fotboll utan supportrar. Supportrar är inte supportrar utan sina sånger. De är ju uttryck för en identitet och en geografisk utgångspunkt och de livsvillkor som råder där det här laget kommer ifrån. Mm. Så det skulle jag väl säga är den absolut största betydelsen när det kommer till sambandet mellan musik och fotboll. Du ska höra de argentinska VM-sångarna som lanseras inför varje mästerskap. Det var ju soundtracket till hela guldet i Qatar. En läktarsång med nyckelfrasen muchachos. Det blev den största läktarhitten på årtionden. Nu har de släppt en ny, va? Por Malvinas, por Diego, por la última de Leo. Alltså för Malvinasöarna, det vi känner som Falklandsöarna. För Diego, deras kulturella helgon Diego Maradona. Och för Leo, Lionel Messis sista dans. Lyssna, öppna öronen mot VM-turneringen i sommar så kommer ni höra de stroferna.
0: Men du, hur kommer det gå för Sverige då i VM?
1: Ja, men vi hackar väl oss vidare från gruppen och sen ska jag inte säga att sen tar det stopp utan sen ska jag säga att sen kan allt hända.
0: Kan vi ha en 94 sommar framför oss?
1: Ja, alltså en av de absolut bästa sakerna med fotboll är att det faktiskt inte finns några omöjligheter.
0: Bollen är rund.
1: Bollen förblir rund.
0: Men vilken är din favorit VM-låt genom tiderna?
1: Alltså ska jag välja en VM-låt specifikt, då blir det ändå utifrån den här utgångspunkten att jag är kulturellt anglofil. Att det var en jätteviktig insikt för mig att musik och fotboll inte behövde ställas mot varandra. Och det förkroppsligades på många sätt genom att credbandet New Order gjorde den engelska VM-låten World in Motion till turneringen 1990. Och det var på något sätt också en försmak inför hur både brittpoppen och fotbollen skulle erövra Storbritannien i ännu högre utsträckning under 1990-talet än den hade gjort fram till dess.
0: 1990, hur gammal var du då?
1: Då var jag 11.
0: Ja, då är vi jämngamla.
1: Ja, det ser bra. Bra generation, bra årgång.
0: Tack Erik Niva, författare, sportjournalist på Aftonbladet, expertkommentator på Viaplay. Lycka till med rapporteringen från fotbolls-VM All In för Sverige. Nu lyssnar vi på din VM-låt World in Motion av New Order från VM 1990.

0: World in Motion med New Order, Erik Nivas favorit-VM-låt och faktiskt också min kollega Roger Wilsons favorit. Om en stund så kommer ni få höra Erik Niva få mothugg från Horace Engdahl om det här med fotbollen och kulturen. Men innan dess så stannar vi i fotbollen och musiken. Vi ska titta närmare på årets VM-låtsskörd. Hej Susanne Andrén!
1: Hej!
0: Från Radiosporten och podden Uppsnacket som du har tillsammans med Samir Yusufi. Han är på väg till USA, men du får vara i studion i Göteborg.
1: Ja, men det är ganska härligt det också. Få väckas av Samir varje morgon med senaste fotbollsnytt.
0: Är du laddad inför VM?
1: Ja, men ganska laddad. Du hör, jag hör min röst har valt att kämpa lite och bli lite krasslig så här lagom till mästerskapet. Riktigt usel timing. Men hellre nu än om en vecka. Om
0: verkligen. Ja, men du har lite tid på dig. Du har fått ett uppdrag. Vi har bett dig att välja 3 favoriter från årets VM-låtar. Alltså sådär, som är dina topp 3. Men rent generellt, kan du säga något om vad är känslan i årets VM-låtar internationellt?
1: Alltså, det är så himla mycket musik som släpps. Det är ofantliga mängder låtar. Inte bara här i Sverige där vi ju har liksom en nersablad officiell låt från Thomas Stenström och ett helt gäng inofficiella. Det är Björnsson, det är Brandsta City Släckers. Alltså det är alla jag låtar. Så är det även runt om i världen. Tänk i alla dessa rekordmånga 48 länder. Och dessutom då i USA där det finns otroligt stor musikindustri där man också hakar på. Så att det skulle säga att det är väldigt mycket musik som görs och det mesta suger. Jag tycker faktiskt att det är skitdåligt i de breda lagren. Inte så svängigt alls tycker jag.
0: Men finns det något, sådär, något drag som är likt? Alltså hör vi nationalism?
1: Ja, men lite grann absolut. Och vi hör också precis som i Sveriges musikmylla kring VM lite nostalgi apropå GES och gräva guld i USA. Vi hör mycket reggaeton, mycket afrobeats som man ju också känner igen ifrån liksom, den populära popmusiken av idag också.
0: Och du har fått välja 3. Jag tycker att vi börjar med bronsplatsen. Vad har du valt där, Susanne Andrén?
1: Ja, men det finns ju såklart en Shakira-låt även den här gången. Och det är ju den officiella, eller en av flera officiella. Det finns ett helt album. Men jag tycker ändå att den är helt okej ändå. Det är kanske inte Waka Waka från 2010, Sydafrika-mästerskapet. Men är Waka Waka så himla bra egentligen? Gud vad neggig jag är, Lisa.
0: Ja, vi kanske har vant oss vid den.
1: Ja, men det har vi verkligen gjort. Och så var det att man sjöng med i den. Ja. Men jag tycker att den här låten som Shakira då, tillsammans med Burna Boy har släppt till VM, den är ändå svängig. Die Die heter den.
0: Vi lyssnar.

0: Känner du fotbollen i den här musiken?
1: Nej, men känner man fotbollen i någon musik? Det vet jag inte. Men eftersom Shakira är med så känner man ju fotbollen. Det är ju nästan som en sån pavlovsk hundreflex man har nu. Att man hör Shakira och tänker, är det en fotbollsmästerskap på gång? Ja, det är det. Det är VM. Ja, men Die Die. Jag tycker den är svängig.
0: Mm, och din silvermedalj då?
1: Det går inte för mig att vara Susanna Andrén, som ju har varit Susanna Andrén 17 år gammal, att bortse från att när man hör Stuart Murdochs stämma brista ut, om man nu gör det, den är mer smooth än så, haka på att Belén Sebastian såklart har gjort en låt för sitt skotska landslag som är tillbaka i VM.
0: Ja, vi lyssnar.

0: Bellen Sebastian, det är Skottlands VM-låt.
1: Mm, den är ju härlig och den är ju liksom, man känner lite Sofielis Baxter disco-inspiration. Man känner också det här brittiska It Only Takes One Lion. Det var ju också för något mästerskap sen när Wales var med som Manic Street Preachers gjorde en låt. Så att man dras ju gärna till britterna och de länder där kring när man plockar sådana här låtar. Apropå World in Motion som nämndes tidigare.
0: Men det är ett annat sväng här i den här än Shakiras tycker jag.
1: Ja,
0: en helt annan klang.
1: Ja, man kan ju dansa till, man kan dansa till Die Die också, men jag tycker att den här är, den är fin, och det är ju Bellen Sebastian, Lisa. Jag kan liksom inte förbi se det. Nej.
0: nej, det är ju faktiskt ett favoritband. Men Susanne, om det är guldplatsen, ettan här på din alldeles egna lista, topp tre VM-låtar från i år, globalt som du gillar bäst.
1: Mm, jag fick väldigt tydliga direktiv. Det skulle vara en ny låt.
0: Ja.
1: Jag har såklart skitit lite i det. Därför att vi återanvänder ju gärna, det har vi lärt oss, av GES liksom, musiken, av Thomas Stenström också. Så jag hakade på här kring ett land där när de kvalificerade sig till VM så plockades den här tidigare, i alla fall halvstora hitten upp från något decennium sen, som blev en, ja, men direkt hopkok med framgången, den sportsliga, nu. Mm. Och den är otroligt svängig. Jag kan inte sitta still. Jag har nynnat på den nu 3 dagar i sträck. Och jag kan absolut höra hur en hel fanskara, som kanske inte i USA och så, men i andra delar av världen, kan gå i marscher till arenan, sjunger till den här låten. Alltså den är otroligt läktarvänlig. Och det råder ingen som helst tvivel vilket land det handlar om. Och det kan du absolut höra nu, Lisa.
0: Vi lyssnar nu.

0: då.
1: Den var jättesvängig. Ja. Hi from Bosnia, take me to America.
0: Ja, det är klart. Det är Bosniens VM-låt.
1: Vad roligt. Och här var ju, det här var ju verkligen tryck i den här.
0: Ja, och, men du hörde ju också, de har ju till och med fått in liksom en köraspekt där i sången på slutet. Visst kan man lätt se det här framför sig i tusentals med fotbollsfans bara går runt och sjunga på den här hela dagarna, på uteserveringarna, vid ölsejdlarna eller vad de nu bäljar i sig. I am from Bosnia, take me to America.
1: Ja, men jättebra. Men, men du, vad tror du de här gör för skillnad då för de här lagen? Tror du att det kommer gå bättre för Bosniens fotbollslag?
0: Nej, men det tror jag, jag hörde att du och Erik Niva var inne på att snacka om den där kopplingen, men jag tror absolut att det kan skapa ett band mellan spelargruppen och sin supporterskara, att man har den här gemensamma musiken som man liksom firar tillsammans med. Vi såg det också när svenska landslaget klarade den här helt oväntade ändå playoff-bragden att ta sig till mästerskapet, trots att de ju har varit usla i ett par år. Då var det ju också med svenska spelare som rusar fram till klacken och med megafon börja sjunga den här kanna på, den här uttjatade men nu återupplivade ramsan som alla svenska supportrar sjunger, kanna på, och det gör ju laget tillsammans med dem, då har man det där gemensamt, det finns beröringspunkter.
1: Men på din lista, din topp tre här, är det inget svenskt?
0: Nej, det är bosniskt. I am from Bosnia, take me to America. Underbart.
1: Men du har några andra saker som jag skulle vilja bolla med dig nu här inför VM som jag har tänkt på faktiskt. Och det har ju varit en hel del prat och diskussion kring Norge som har gått in i den här vikingaestetiken. Jag vet inte om du har sett bilder på det.
0: Jo.
1: Med päls och vapen. Det är deras lagbild. Då poserar de där som vikingar. Och deras lagtröjor har typon som är inspirerad av runskrift. Varför gör de så?
0: Jag önskar att jag kunde svara på det. Jag tycker att det känns otroligt uttjatat att nyttja den här estetiken. Men alltså, den är ju så stor, VM-hypen och glädjen i Norge.
1: Ja.
0: De är ju nästan aldrig med. Och nu har de tagit ett VM och är dessutom ett riktigt bra lag. Så att det är, man får bara unna dem att känna den här stunden av total eufori och liksom använda varenda uttjatad fördomsprofilering utav normen som finns från historien och nutiden. Låt dem köra, men det var snyggt gjort också, absolut. Men ja, det kanske inte är min favorit.
1: Nej, många låtar i Norge också. Jag har lyssnat igenom lite. Det finns väldigt många VM-låtar där. Men en annan sak som slog oss efter vi hade pratat med Erik Niva, det var att Tommy Svensson, som var förbundskapten 1994, han var då alltså 2 år yngre än vad Graham Potter är nu.
0: Jag såg också det. Ja, det är lite som Alfons Såbergs pappa och Melker från Saltkråkan och dåtidens medelålders män.
1: Vi blev förvirrade när vi såg det. Vi var tvungna att dubbelkolla.
0: Alla de här påminner också om varandra. Tommy Svensson, Melker i Saltkråkan och Alfons Åbergs pappa.
1: Finns en viss koppling där. Susanne Andrén från Radiosporten och podden Uppsnackat. Tack för att du kom hit, var med i P1 Kultur. Du kommer bevaka VM från hemmaplan. Och ett nytt avsnitt av din podd sänds varje morgon under hela gruppspelet i P3 och P4.
0: Live till och med.
1: Hur kommer det gå för Sverige?
0: 16 del, sen är det kört, va?
1: Tack så mycket, Susanna Andrén. För inför VM-premiären nu så duggar det ju tätt med nyheter hela tiden. Och en hel del handlar om den geopolitiska härdsmältan som omger världsmästerskapet. Om domare som har förhörts av gränspolisen i USA, om spelare som har svårt att komma in i landet samtidigt som USA bombar i Iran. Och det är många miljarders miljoner som står på spel under den här perioden. Och i det senaste avsnittet av Ekonomiekot Extra så uttalar sig Martin Karlsson Wall om skillnaden mellan sportkulturen i USA och i Europa. Han är professor och chef för ett sportforskningscenter på Handelshögskolan i Stockholm. Och jag tycker vi lyssnar på ett utdrag ur Ekonomiekot.
2: I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke, den finns ju absolut inte i Europa.
3: Hur tror du att det här kommer märkas då under VM?
2: Allt runt omkring är ju mycket mer av en show. Ibland när jag jämför och undervisar så brukar jag prata om Europa, där är idrott religion. Och i USA är det ju mycket mer av en festival, eller nästan lite grann som en melodifestival så.
1: Hela intervjun med Martin Karlsson Wall från Ekonomiekot Extra om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio. Och vi är ju trots allt ett kulturprogram, och vi står på tröskeln till den största kulturföreteelsen på jorden, som Erik Niva formulerade det tidigare i programmet. Men alla håller kanske inte med. Hur flyr man VM om man inte är intresserad? Emma Engström, hej.
4: Hallå.
1: Vår reporter i Göteborg. Jag vet att du var på fotboll igår, Sverige-Italien. Mm. Men du har fått i uppdrag att gå vidare med den här frågan, hur man flyr VM om man inte är intresserad.
4: Ja, jag fick ett litet sådär halvlöst uppdrag att kolla om framförallt vad man skulle göra för kulturgrejer. Så då tänkte jag, vilka är bättre att fråga än några som faktiskt jobbar med kultur, typ. Mm. Och så vill jag ju också förstås höra, är det verkligen sant att fotboll är kultur? Så jag frågade några stycken, bland annat var på Stadsbiblioteket och så var jag på en biograf.
1: Mm, i Göteborg. Och den första som du intervjuar faktiskt om den här frågan, det är Horace Engdahl, författare. Och han sitter ju även i Svenska Akademin, och han går till motangrepp mot Erik Niva.
5: Hallå, hallå. Horace Engdahl.
4: Ja, hej. Det var Emma Engström på Sveriges Radio här.
5: Ja, hej.
4: Är fotboll kultur?
5: Nej. Alltså, det beror lite på vad man menar. Det finns ju ett antropologiskt kulturbegrepp som omfattar allt som människor gör och organiserar tillsammans överhuvudtaget. Kan man fotboll för kultur i den meningen, så är det ju banalt naturligtvis. Men sen finns det ett smalare kulturbegrepp som är det vi oftast syftar på. Nämligen, om man slår upp ett lexikon, så kan det stå typ allt som skapas av människor för att ge högre andliga upplevelser. Särskilt om konst, litteratur, musik och så vidare. Och det kulturbegreppet är ju förtrogna med. Jag tycker inte man ska utvidga språkets termer i onödan, för då råkar språket i ordning. Fotboll är sport, och med kultur med sånt annat.
4: Mm. Och vad händer om man blandar ihop de där begreppen då, tycker du?
5: Då blir det suddigt och ointressant. Kultur är sånt vars ändamål är svårt att beskriva, men som vi ändå fäster avseende vid. Alltså, det finns ett underbart citat av Jean Cocteau. Poesin är nödvändig, vi vet bara inte för vad. Det är kultur.
4: Just det. Och fotboll är nödvändigt.
5: Fotboll vet vi därför att den roar oss, den är kul att spela, men det viktigaste är ändå att det lag man hejar på gör mål.
4: Om man nu absolut vill göra någonting annat under VM, det pågår ju trots allt en hel månad, vad skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså om man vill läsa något istället för att se på VM-matcher, så kan man till exempel, tycker jag, ta plats i soffan med någon av Alexandre Dumas romaner. Varför inte Drottning Margot? Den kom ut nyligen i den franska Pliad-serien, för de som kan läsa franska, men den finns i en gammal trygg svensk översättning av Gunnar Örnhoff, som är fritt tillgänglig numera digitalt på Litteraturbanken. Där kan man verkligen ha roligt.
4: Och vad är det med den som du tycker?
5: Ja, alltså den är ju för första förbaskat spännande och rafflande. Men den ger också anledning att fundera över vad vi människor utsätter oss varandra i tecknet av våra fanatiska övertygelse

0: idag.
1: Helst inte 1-1 då alltså.
0: Nej, 1-1 ihop just.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick låna dig.
0: Ja, det var så lite.
2: Vänligen reser upp och respekterar nationalsångerna.
1: Men då kör vi då. Vi är på Bibblan, Stadsbiblioteket i Göteborg. Vad heter du?
3: Martin Holmqvist Boman. Jag är programsamordnare.
1: Tycker du att fotboll är kultur?
3: Ja, det kan man väl tycka om man har en bred uppfattning om vad kultur är. Men jag tycker ändå att det finns ju ganska mycket annan kultur som kanske är mer kultur, om man säger så. Jag tycker att sport får så mycket utrymme ändå i samhället när det gäller underhållning och vad man lägger sin tid på. Om man ser hur mycket medier bevakar olika kultur- och konstformer, så får det ju inte lika mycket bevakning som sporten.
1: Ni ska visa fotboll här. Kallar det för kulturfotboll. Vad är det för någonting?
3: Ja, precis. Det var ju bara för några veckor sedan som politikerna här i stan bestämde att även vissa bibliotek och kulturer ska visa matcherna. Och jag kan tycka att det är ganska fint initiativ. Det kan ju vara för sådana som kanske inte vill gå på en krog där det finns alkohol eller ställen som är traditionellt väldigt så sportkodade, utan upplever bibliotek och kultur som en trygg och säker plats.
1: Om man nu tycker att fotboll absolut inte är kultur, vad ska man göra då, tycker du?
3: Ja, jag vill alltid slå ett slag för läsningen, och man kanske kan inspireras av den internationella, alla lagen som är med i fotbolls-VM då, att man säger när Spanien spelar mot Kap Verde så kan man läsa en spansk bok eller kolla upp en författare från Kap Verde, så att man kan inspireras av att upptäcka många nya författarskap från hela världen.
1: Mm. Som en bokklubb då, när man säger vem som vann efter man har läst böckerna då?
3: Exakt, man kan göra en sån turnering med sina vänner också och se vem som kan hitta flest författare från ett visst land.
1: Ja, bra tips.
4: Patrik Persson, maskinist på Bioroy och Geisel. Jag har nog alltid tyckt att det är löjligt att säga att det inte är det.
1: Ja.
4: Jag ser det som en kultur, för jag är en del i supportervärlden, och det är definitivt en kultur. Det kan likna det vid en stamkultur, men det skapas ju väldigt mycket. Det målas flaggor och det görs sånger. Det är svårt för mig att säga att man inte skulle definiera det som kultur.
1: Mm. Om du skulle säga en sak som du tycker att en riktigt bra storfilm har gemensamt med en riktigt bra fotbollsmatch, vad skulle du säga då?
4: Då kan jag dela med mig av en anekdot från när jag jobbade på Bioplatset för många år sedan och Terminator 3 med Arnold Schwarzenegger skulle ha premiär. Det var största salongen, det var helt fullsatt, så gott som bara män. Jag såg inga tjejer i alla fall. Men när namnet Arnold Schwarzenegger tonade upp på duken där, så reste sig nästan hela salongen upp och vrålade. Yeah! Så det var lite fotbollskänsla där.
1: Då kände du igen dig?
4: Ja.
5: Reporter här var Emma Engström som intervjuade Horace Engdahl från Svenska Akademin, och han tipsade om att vi kan läsa Drottning Margot. Vi hörde också Martin Holmqvist Boman från Göteborgs stadsbibliotek och Patrik Persson, maskinist på biografen Roy. Så här låter det hos damastvävaren Hans Thomson. I dagens avsnitt av Hantverket ska vi besöka honom i hans verkstad. Obsessen har sommarlov och ger plats åt vår serie där vi möter människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Och Nina Assanaj har träffat Hans Thomson, mästare i handvävning, i det gamla mejeriet i Eskerskär, strax nedanför Kinnekulle.
6: Jag har många vävstolar. Just nu så är det uppställd 8 stycken är det väl som står uppställda här. Och den här som jag sitter vid nu då, det är den jag använder mest. För här, den här varierar efterhand beroende på vad jag får för beställning. Nu är det ju bara tygskaft som jag vävar, som du ser här då.
1: Mm.
6: Då är det ju som en vanlig vävstol med trampor och skaft. Men sen kan jag ju bygga på den. Jag kan förlänga den om jag ska väva damast. Då kan jag sätta på den här dragrustningen

0: om jag skulle få ett sånt jobb. Och jag kan sätta upp två bomar. Om jag ska väva ett tyg som har två olikvävande varpar, då kan jag sätta upp en bom till. Så att den här vävstolen kan jag variera efterhand vad jag ska väva.
1: Allt började i barndomshemmet i Hemse på Gotland. Flera i familjen kunde väva och Hans Thomson fick sin första vävstol redan på mellanstadiet. Som tonåring gick han en vävkurs och blev helt besatt. Det var något med det matematiska momentet i vävning som fascinerade honom, och så själva materialen förstås. Mest förtrollande var den enfärgade linnedamasten, där mönstret uppstår genom kontrasten mellan blanka och matta ytor, mellan varpeffekt och inslagseffekt.
2: Nu får du visa.
0: Ja, så nu, det här är ju lite enklare teknik då än damasten. Så här har jag bara två trampor och slår jag till och så kastar jag skytten.
1: Själva grunden för vävning är hur varptrådar och inslagstrådar korsar varandra. Den allra enklaste bindningen heter tuskaft. Då går varannan tråd upp och varannan ner, ungefär som när man flätar en korg. De tre grundbindningarna är alltså tuskaft, kypert och satäng. Det gäller att lyssna noga när Hans Thomson berättar om sitt hantverk, för vävkonsten har nästan som ett eget språk. Det gamla mejeriet där han har sin verkstad är fullt av garnprover och gåvor från vindar och källare.
0: Det är ju så här att det har ju förekommit vävning hur mycket som helst förr i tiden. Så därför så är det ju jättemånga som har material förstås. Och så blir det ju alltid lite till över som man har liggande. Så jag har ju fått öva ta väldigt mycket. Det kommer besökare hit till exempel och grannar och sådär. Så vet de att jag vävar. Ja, men då kanske, vill du ha lite, jag har lite överblivet garn. Ja, tack, säger jag. Och så samlar jag på mig. Så att här finns det en hel del. Och jag fick lite, senast igår fick jag lite lingarn av någon som hade gammalt liggande. Så att vi får se. Det som är det tråkiga är att när man får någon beställning, då är det ju aldrig att det liksom finns så mycket av det jag redan har, så att jag kan använda det här, utan då måste jag köpa i alla fall.
1: Kuverten med lingarn och spolarna med diverse andra trådar hade definitivt inte räckt till Hans Thomsons magnum opus. Kungens linnedukar för festliga tillfällen. En present från riksdag och regering till Karl den 16 Gustav när han suttit 20 år på tronen 1993. 5 år på heltid ägnade Hans Thomson åt detta drömjobb i linnedamast. 10 cm om dagen blev till slut 64 meter tyg på 3 meters bredd. Och det räckte till 7 stycken ljusmönstrade 8 meters dukar och 2 stycken 4 meters. Med kungaparets spegelmonogram och stora strödda stjärnor omgivna av en vågrörelse i borden och allt i finaste linnedamast.
0: Det är ju det som också är att om du har en duk som ligger på ett bord och så går du runt bordet, så skiftar det ju. Så att om det står, ljuset kommer från ett håll, så ser du den ena ytan som matt och den andra som blank. Och sen kanske tvärtom om du går runt bordet. Så det är väldigt effektfullt.
2: Vad tror du det är med damast som fascinerar dig?
0: När jag började, då var det ju att man kunde göra figurer. Jag var ju tidigt när jag hade gått min allra första utbildning, som var en terminskurs i Visby, så var jag hos en man som i Hemse där jag växte upp, och han vävde damast. Inte så här tunna kvaliteter, men det var ju ändå så att man kunde göra figurer. Det var nog det som fascinerade mig från början. För en vanlig vävstol så blir det ju bara rutigt och randigt. Men just med damasten, när du har den här extra utrustningen, så kan du göra figurer, blommor och fjärilar och vad jag nu gjorde det allra första där. Men nu är det mycket också linnet har jag ju tycker är ett så fantastiskt material. Och jag blir lika förvånad varje gång, fast jag har jobbat med det så länge och vävar en duk och tvättar den och manglar den, så blir den ju liksom, den blir ju förändrad efter tvätt och mangling. Och det fascinerar mig fortfarande väldigt mycket. För då blir det ju liksom det här släte, svale, blanke linne, damasten, som jag älskar.
1: I Hans Thomsons verkstad i det gamla mejeriet i Eskekär står just nu 8 vävstolar uppmonterade. Allra mest unika är kanske hans 2 så kallade jacquard-vävstolar som han just nu arbetar med att renovera. Jacquard-vävstolen patenterades 1805 och brukar räknas som den första datamaskinen. För de komplicerade mönstren i till exempel damasten styrs av unika hålkort som löper i långa banor högt uppe i maskinen. Till de stora mysterierna hör hur kopplingen mellan just damastvävning och den här unika typen av historisk vävstol egentligen ser ut.
0: Alltså det här kan vi tvista om. Mm. Man kan definiera det på olika sätt. Mm. Men jag brukar säga att damast är tekniken. Och det är ju det här att det bygger på varp och inslagseffekt som alternerar. Och att det då ska vara lite mer mönstrat. Som dräll, då är det rutigt och randigt. Men damast så kan det bli figurer och blommor och sånt. Och jacquard, det är en utrustning som man använder för att väva damast. Men jacquarden kan du använda och väva allting annat också. Så det hänger egentligen inte ihop. Mm. Man använder jacquarden för att väva damast. Mm. Det är min definition på det hela.
2: Mm. Men vad i ditt hantverk sitter i händerna så att säga? Hur använder du din skicklighet och hur syns det i de dukar och servetter och annat som växer fram?
0: Ja, vad ska man kunna förklara det? Det är ju någonting, jag tror ju att vi är olika, att vi alla får olika förmågor. Alltså en del är skickliga fotbollsspelare och någon annan är duktig på att spela och har fått den gåvan. Och jag har fått den här med vävningen, så det är någonting som jag har fått med mig. Och det är att jag har någon känsla för materialet och linnet, att liksom slå till lagom och få trådarna att hålla. Och, ja, det är svårt att förklara, känner jag, vad det skulle vara specifikt.
3: Det var Nina Assanoy som träffat damastvävaren Hans Thomson i vår serie Hantverket. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Olle Sjöström. Jag heter Lisa Bergström och idag har vi pratat med Erik Niva om fotbollen som kulturfenomen. Och med Horace Engdahl som menar att fotboll inte är kultur, det är sport. Imorgon invigs världsmästerskapet i fotboll i Mexiko. Och min favorit ur den svenska skörden av VM-låtar, det är den här. Brandsta City Släckers, All In för Sverige.

0: All in för Sverige med Brandsta City Släckers avslutade dagens P1 Kultur. Och en ny upplaga av programmet har vi i morgon klockan 13 här i P1. Igår fick vi hela listan på årets sommarpratare.
1: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
2: Spanarna.
3: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
4: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
5: Vår skamlösa tid är nu.
6: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
7: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
2: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
0: Det är nu dags för nyheter när klockan är 8.
8: Sverige och 20 andra länder fördömer iranska revolutionsgardets verksamhet i Europa i ett gemensamt uttalande. Irans säkerhetstjänster har långvariga relationer med internationella och lokala kriminella nätverk, slår uttalandet fast, och att användandet av dessa grupper är beklagligt. Enligt uttalandet har grupperna använts till exempelvis mordkomplotter mot iranska dissidenter och judiska grupper. Det finns mer pengar i hushållens plånböcker, men oro kring omvärldsläget gör att hushållen är mer försiktiga i sin konsumtion. Det är enligt en ny rapport från analysföretaget HUI. Fredrik Johansson med barnvagn på Södermalm i Stockholm säger att den inte handlar lika mycket som förut.
9: Handla mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj, handla mindre generellt.
10: Kristina heter jag, Tydling. Alltså jag gillar ju kläder då, så jag tycker själv att jag köper lite för mycket kläder.
11: Vad är det du känner att du i sådana fall är orolig över när det kommer till din ekonomi då?
10: Jag har ju då tjänstepension och jag har sparat själv, så jag har ganska bra pension. Till en viss tid, när jag fyller 75 så har jag inte det längre.
12: Köpkraften är starkare än humöret. Det skriver HUI i sin nya rapport om läget i detaljhandeln. Förutsättningarna för en ökad konsumtion finns. Men åt andra hållet har rusande elpriser, bränslepriser och en allmän oro kring omvärldsläget bromsat den konsumtionsökning som skedde i fjol. William Lindqvist är analytiker på HUI.
13: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
8: Reporter Linn Hallberg. I centrala Zimbabwe, i staden Gweru, dödades 7 barn när en minibuss med skolbarn började brinna tidigare idag. Lokala myndigheter misstänker att bussen var överlastad och det sammanlagt fanns 24 barn och en chaufför i bussen, rapporterar AP. En utländsk man i 70-årsåldern misstänks ha avbildat skyddsobjekt vid flygplatsen i Luleå idag. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade mannen och kallade på polisen, rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs till förhör men är nu släppt, men är fortfarande misstänkt för brott mot skyddslagen. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. Det rapporterar SVT Värmland. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska även betala skadestånd till företaget. Det var Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
14: P1, Sveriges Radio.
0: Strax efter 8 på kvällen ska vi nu höra en internationell panel ge sin syn på svensk politik och kultur. Den här gången om den svenska arbetsplatskulturen och hur långt vi svenskar är villiga att gå för att komma överens. Programledare för The Swedes är Martin Wiklin.
15: Oj, du har mer fika än bröd.
16: Det låter alltid bra med...
17: Eller hur? Och vill du lukta? Vad är det för något?
15: Du ser nöjd ut,
16: eller? Nej, alltså, jag gillar inte dem. Men nähe, det är liksom jättesvensk.
17: Visst är det så?
16: Ja, det är liksom berätta det mest svenska bakom sig. Gissa.
15: Yeah. David, berätta vad Randy har med sig.
16: Randy har med sig kanelbullar.
17: Precis. Ja, och jag kan ärligt talat... Alltså, jag kan inte äta dem här nog mer. Vi äter dem så ofta på mitt tyska arbetsplats.
15: Jaha.
17: Ja, för att vi också ser det som väldigt svenskt. Vi känner oss väldigt svenskt då när vi fikar. Mm. Ja. Men som sagt, man kan också få lite för mycket.
15: Just det, goda. För mycket kanelbullar.
17: Ja.
18: This is Sweden.
19: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
20: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
21: You look at what's happening last night in Sweden.
22: Sweden has a problem.
21: Who would believe this? Sweden.
23: Twist. Sweden.
24: Las Vegas. Sweden.
25: Sweden. Bottom Plattis.
26: How about that from an on-stage performance?
15: Ja, begreppet fika, med eller utan kanelbulle, är något som förekommer på de flesta arbetsplatser i Sverige. Och på bloggar och forum där utländska utbytesstudenter tipsar om vad man måste känna till inför sin Sverigetid, läser jag att fika och AV, after work, hör till de första fraserna som du kommer att lära dig. Lite ironiskt med tanke på att båda de här sakerna handlar om när man inte jobbar eller pluggar. Vad säger det om den svenska arbetskulturen? Det ska vi prata om med veckans panel, men också om deras möte med den svenska modellen med kollektivavtal, medbestämmande och långa semestrar. I dagens The Swedes, Alex Maxia, som skriver för italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times, Randy Häusler, som jobbar för tyska ARD, och David Stavro, som skriver för israeliska Haaretz. Men du tog med dem där för att vi ska prata arbete, ja, arbetsplatsen.
17: Precis, okay. För mig är det lite grann liksom sinnböden för svensk arbetsplats, känner jag.
27: Vi har mötet och så är det kaffe och bullar ingår. Och det brukar alltid vara kanelbullar, det är ett sånt typiskt. Jag är också lite, de är gott och okej, men jag är också lite tröttnat med kanelbullar.
15: Fika är ju ett förknippat med arbetet såklart. Ett annat sånt ord är ju AV, after work. Mm. Är det någonting som ni har stött på någon annanstans? Ja. Att det heter av, att det heter after work?
27: Det är intressant, för man bara säger att after work, det är ju en engelsk ord, så då är det, ja, so we have an after work, du säger det i England och de säger, va? Så begreppet after work, AV, finns bara här. Och då är det liksom, om du ser också i Norge eller någon annanstans, AV som koncept, de fattar inte. Men efter du förklarar, liksom, ska vi ta en öl efter att vi är klara med jobbet? Då...
15: Då fattar de.
17: Ja, fast det finns i Tyskland också. Och då heter det nog after work eller någonting sånt. After work. Klassiskt är till exempel på vintern att man går på julmarknaden tillsammans. Mm. Och då är det ju trångt och packat med folk och så dricker man en glögg efter den andra och blir ganska tipsy. Mm.
15: Mm. Fika och AV, två begrepp kopplade till arbetsplatsen. Om vi tänker oss att vi ska prata om arbetsplatsen i Sverige... Vad är era intryck av den?
16: Det är mycket fokus om samarbete och jämlikhet och svaga hierarkier. Om man jämför med andra länder i alla fall.
15: Just det.
16: Och ett informellt sätt att jobba och alla ska komma till tal och liksom jobba tillsammans och samarbeta och sådana grejer. Det tycker jag är lite typiskt. En del av det är liksom en kulturell grej, men en del av det är politiskt arv som vi har liksom i 100 år i det här landet med starka fackorganisationer och sådana saker. Mm. Så det har lite att göra med det. Både liksom höga lön och bra villkor och arbetsmiljö och sådana saker. Och sen den andra mer kulturella aspekt, till exempel med AV och fika och sådana saker.
17: Alltså jag jobbar ju på en tysk arbetsplats här i Sverige som då ändå nog anpassar sig lite grann efter hur det är i Sverige. Men från andra då, som till exempel tyskar som jobbar på svenska arbetsplatser, så har jag hört en viss frustration efter långdragna och många möten där, ja, det var trevligt att pratas, men what's the outcome? Liksom, vad händer nu? Vem tar ansvar? Och så. Jag har också hört om ganska krassa skillnader där det kanske har varit svårt. Någon kom från ett tystspråkigt land och skulle jobba här, och det blev alltså total crash. Det finns också, tysk-svenska handelskammaren har en rådgivare, en bok om hur man bäst etablera sig såklart här i Sverige, men även ja, det sociala på en arbetsplats.
27: Men en av de första folk frågar dig är, det är liksom, du kommer från Italien, varför är du här i Sverige? Det är så kallt och mörkt här. Och jag säger, på grund av att jag tycker om Sverige, jag trivs bra här, och på grund av arbetet. Och för arbetsvillkor i Sverige är underbara, tror jag, om vi jämför det till alla andra länder. Eller kanske Norge är ännu bättre. Men nej, men inte heller.
16: Säg inte så, du får inte.
27: Nej, nej, men jag tror att liksom, jag skrev en lista av alla anledningar till varför jag tror att svenska arbetsplatser är bra. Och vi börjar med att kaffe och te är gratis och ingår. Det är inte så i Italien. Du måste ta din 1 euro coin och ta en kaffe från maskinen eller gå till en bar. Du har frukt som ingår i vissa arbetsplatser, åtminstone på måndagar. Sen har du liksom...
1: Den tar slut redan då, menar du?
27: Ja, det tar slut. Det kommer på måndag och alla tar det som om de hade aldrig sett frukt i sitt liv. De glömmer att det finns också på mataffären. Och sen finns det vilorum, som är också ett koncept som det är i de stora arbetsplatser. Du har ett plats där du kan stänga dig in och vila lite grann. Och jag tror att det är också underbart. Du har fika en gång i vecka eller frukost, fredagsfika eller fredagsfrukost. Du har avtackningsprinsers tårta. Och tårta om du når ett visst nivå av liksom, vi har gjort väldigt bra med det här programmen. Nu har vi liksom tårta för att fira. De har varit prisnominerade. Oj, de har vann priset. Och då är det en annan prinsess tårta som rullas ut. Och det är underbart chans att äta prinsess tårta, som är min favorit. Men jag tror den viktigaste är också respekt för kollegor och respekt och tillit mellan olika nivåer. Eller åtminstone den begränsade erfarenhet jag har haft är att det finns mer av det. Mm.
1: Håller du med om det här som de beskriver med platta organisationer, hierarkierna och långa möten som kanske inte alltid leder något?
27: Absolut. Alltså, alla kallar varandra med första namnet. Äntligen också vd och företaget skulle henne eller honom med det första namn, och det är ganska stort, för vi glömmer hur det är någon annanstans. Men också den sociala aspekten och mötena, som kanske jag har hört från många internationella vänner, att ibland för många möten de vill bara liksom göra grejen och bara liksom och gå vidare. Men möten och på ett sätt och den sociala är extremt viktig, och du tänker liksom även på ett väldigt stor del av din socialt liv i Sverige, tror jag, är kopplat till jobbet. Själva jobbet i sig, lunchpausen, fikapausen, AV med kollegor, eller tips som jag fått när jag var liksom ganska ny i Sverige var att du måste hitta ett jobb, så då kommer du ha vänner från den jobbet, och sen du byter jobb. Mm. Och då du håller kvar kanske några vänner från din tidigare jobb. Och sen du byter jobb igen. Och så
1: då bygger du upp ett sociala nätverk.
27: Och på den tiden jag var liksom student och liksom, det var lite svårt att lära sig folk, svenska folk.
1: För det är lite intressant det där i Sverige. En av de första frågorna man får om man träffar nya personer i Sverige är ju så här, och vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Är liksom, det är som att det är den viktigaste identitetsmarkören för oss. Vad säger du om det, David?
16: Ja, men det stämmer, men jag är inte säker att det är annorlunda i andra länder också. Alltså, jobblivet är den, alltså det är det som man brukar äta mest av liksom, många timmar varje dag. Så det i sig är inte annorlunda för Sverige, tycker jag i alla fall.
27: Jag tror att på italienska och engelska är vad gör du i livet? Mm. Och gör du i livet är okej. Oftast är det liksom betonat på liksom jobbmässigt, men det kan vara, du kan också ha friheten att svara och jag spelar gitarren eller jag
16: är en pappa till fyra barn.
17: Kan du säga det på italienska? Säg det på italienska, jag vill höra den frågan.
27: Che fai nella vita?
17: Vackert.
16: Det är sant att det sociala biten,
27: alltså på jobbet i Sverige kan vara lite mer, alltså man gör många saker tillsammans som är inte i kontoret då. Mm. Till exempel, alltså man tänker, det är inte bara after work och fika paus och lunchpaus, det kan också vara liksom en dag på sommaren när alla går till parken tillsammans och dricker lite öl och spela spel och sådana saker, och det är jag inte säker att man har i andra länder också, tillsammans med vdn också, alltså,
1: och det skulle inte vara tänkbart i era hemländer? Att vdn alltså, är med förnamn och spelar brännboll? Och...
27: Jag vet inte om det är i Tyskland eller Italien, men i Israel kan jag faktiskt tänka att det också är lite så. Fast den som är annorlunda är att villkoren i Sverige är mycket bättre. Så man jobbar mycket mer, flera timmar i alla fall i Israel. Så det, alltså hela konceptet med after work till exempel, jag tror inte att det skulle funka i Israel eftersom det finns aldrig after work. Man är på jobbet hela tiden. Sen måste man liksom springa tillbaka. Precis. Det är inte, alltså, och just på grund av det att man har bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö i Sverige. Så den informella finns kanske, men alltså... Ja.
1: Men vad säger det om svenskarnas arbetsmoral då, om man jämför?
17: Ja, men den är ju ändå väldigt hög tycker jag. Men det kanske har liksom sjunkit in lite mer att kvantitet inte equals kvalitet jämt och ständigt. Utan det finns ju väldigt få branscher som kanske där man stannar till klockan 7 och 8 på kvällen och det känns liksom att det är liksom lite prestige i det där. Jag vet inte, kan det vara juristbranschen? Kanske inte ens det längre. Mm. Men utan man värderar fritiden också väldigt högt och vet att det faktiskt bidrar egentligen till produktiviteten i slutändan.
27: Jag tror att det finns också ganska mycket tillit. Att som du säger, det är projektbaserat. Din chef kanske behöver inte mikrostyra hur långt din lunchpaus är eller hur långt det tar dig att göra en viss sak. De litar på dig, du gör din sak och sen om någonting går fel då tas det upp.
17: Ja.
1: Men de här sociala gränsdragningarna på arbetsplatsen då, hur finns det någon baksida av det som ni har?
27: Ja, absolut. Alltså, jag tänker att alltså, min första tanke var att i Sverige, så allt det här med till exempel tillit som du pratar om eller jämlikhet, informal, alltså, det gör att, som Randi sa förut, att det kan vara jättebra med liksom, processerna för att få beslut och sånt, men det gör det också jättelångsamt. Och i vissa branscher är det helt okej, och vissa branscher är det inte okej. Till exempel, jag kommer ihåg när vi pratade om pandemin, och då, det var liksom ett år eller två år som vi skrev som journalister nästan bara om det. Mm. Och vi såg att Sverige var jättebra när det gällde allting som är långsiktigt. Att man planerar och sen ser man effekterna. Till exempel att lockdowns och att stänga skolor, det kan se liksom bra ut nu, men om man tänker på alla effekter som det har i framtiden, så det är inte så bra som man tänkte så. Så på det sättet var Sverige jättebra. Men när det gällde krishantering, när det gällde nödsituationer, när det gällde liksom att rädda liv nu och här, så var Sverige inte så bra.
1: Mm.
27: Och då tänker jag precis om de frågorna, vem beslutar, när beslutar man, hur kan man liksom komma till ett beslut snabbt? Och då var saker och ting inte så bra i Sverige. Så, och det har mycket att göra med svenska sätt att jobba tillsammans. Det är långsammare, det är bättre på något sätt, men det passar inte till alla situationer, tycker jag.
1: Mm.
17: Jag undrar också ibland hur det är när man kommer mer på liksom personnivå med, alltså i Tyskland så är det ju ganska vanligt att jag fortfarande pekar med hela handen och säga ganska tydligt nej.
27: Nej.
17: Och jag undrar om inte det ibland skulle
1: behövas?
17: Ja, främst om man gjorde det här med ett sånt tydligt nej, så gör vi inte. Alltså jag tror inte det är så vanligt. Eller i svenska företag?
1: Det är inte så vanligt.
17: Inte i Sverige.
27: Att ta konflikten.
17: Ja.
27: Alltså att ibland måste man hantera konflikt och inte gömma det. Och det är en klassisk grej som man pratar när man pratar om liksom, jobb i Sverige.
17: Men det verkar ju som att alla är väldigt snälla mot varandra. Men frågan är ju, liksom, är det mycket backtalk? Och är det mycket liksom, subtilt, du är inte önskat mer? Men inte rakt ut, det vet jag inte.
1: Vi är väldigt konflikträtt folk.
17: Ah.
27: Jag, Jag tror att liksom den här beslutningsprocessen, att det är långsamt och stabilt och det, att allas åsikter höras och, sånt, och sen en beslutning fattas av chefen. Men att åtminstone alla har haft sin tid och chans att säga sitt. Mm. Och kanske det bidrar till ett bättre lösning som allihopa kan vara överens om. För alla har fått den kaffe och bulle och tid att reflektera kring den där frågan.
17: Och alla vet dessutom att alla ska ställa tillbaka sin kaffekopp in i diskmaskinen.
3: Det är inte som att din mamma jobbar inte här.
27: Ja, men den där är en riktig ämne. För jag jobbar fortfarande frilans ganska ensam, men också har jobbat perioder som vikarie hos redaktioner. Och den här kontordynamik kring diskmaskinen är jättestort. Och jag tror att jag blev väldigt irriterad att inte hitta kaffekoppar när jag kom in på morgonen. Och så jag försökte varje gång att lämna det rent och uppmuntrade andra folk att göra det. Men jag tror att liksom den där passiv-aggressiv, din mamma jobbar inte här, funkar det inte.
17: Men jag tänker, här i Sverige är det väl också väldigt viktigt att alla chefer ställer sina koppar själv i diskmaskinen, eller är det inte så?
1: Att man tar hand om sin egen skräp här, skulle jag nog säga, även om man är vd, kanske.
17: Ja. Ja. Det är ju det som är en större...
1: Men jag tänkte visa er en sak, apropå det ni säger när ni beskriver det. För det påminner nämligen väldigt mycket er beskrivning av den svenska arbetsplatsen om en scen i den amerikanska serien, tv-serien Parks and Recreation. Där en av rollfigurerna inför en ny typ av skrivbord som är helt runt. Vilket gör att chefen på kontoret blir tillgänglig för alla anställda.
4: This, Mr. Director, is your new desk.
5: Okay.
4: This desk is the epitome of the Swedish concept of jämställdhet, or equality. Imagine someone needs your attention. Somebody say my name.
5: Chris.
4: Swivel! What is it, Jerry?
5: You told me to say your name.
4: And you did a great job, superstar. Someone else say something.
6: You look like a freak.
4: Swivel! April, that is not a very good attitude.
1: Känner ni igen? Är det en bra beskrivning av...
27: En stereotypisk beskrivning, men det, alltså, som alla stereotyper så finns det någonting i det, absolut.
17: Ja. Jag känner igen det på viss sätt också här i Sverige, att jag tycker att folk är väldigt tillgängliga bara för intervjuer eller någonting sånt, om vi vill hitta experter eller så. I Tyskland så klassiskt är egentligen att man åtminstone måste gå via, då var det liksom kanske die Vorzimmerdame, alltså personen som sitter, assistenten eller hur man nu säger.
27: Office och det, manager.
17: Ja, the office manager, nu modernt. Och det kunde ta tid och så hade inte den här personen möjlighet. Och det upplevde jag som en väldigt, väldigt stor skillnad från, helt från början. Att man kunde bara ringa folk direkt och avtala en intervju med dem.
1: Mm. Ordet jämställdhet nämner han där väldigt tydligt på svenska.
27: Den mer typ seriös aspekt att titta på, till exempel det som du visade nu, är att vi är lite vana med att prata om arbetsplatser som till exempel i media eller high tech och sådana saker. Men vi måste komma ihåg att det finns mycket större arbetsplatser i Sverige. Alltså, ni vet att när man pratar om löntagare i Sverige så är den, vad är det, tredjedel tror jag, som jobbar i den offentliga sektorn. Och när man pratar med de som jobbar där, sköterskor, barnmorskor, läkare, lärare, socionomer, alltså förskollärare, sådana saker. Man hör ganska många fall av att man hinner inte ta hand om patienterna eller eleverna, och att man har inte tid för att gå på toaletten till exempel eller äta lunch. Att det är jättestressigt, att alla de beskrivningar av höga lön, bra arbetsvillkor och allting som Sverige har sedan 30-talet, sedan Saltsjöbaden-avtalet och sådana saker, det, alltså det finns inte i verkligheten om man jobbar i en stor sjukhus till exempel eller en stor gymnasium. Det är många, många problem och så verkligheten är lite
16: inte så fin som man kan beskriva i, liksom, i mediebranschen med de liksom, bråk om vem bestämmer, när bestämmer, alla ska komma till tals till exempel. Och det visar att det finns andra aspekter. Till exempel att det finns inte nog med medarbetarna, att man behöver mycket mer lärare eller sjuksköterskor och undersköterskor och sådana saker. Så liksom, ah.
17: Jag upplever också att när jag kom hit att jämngamla var mycket mer insatt i arbetsrätt och visste mycket mer om kollektivavtal. Att det, som, att det på något sätt liksom fanns mycket mer mycket i DNA här i Sverige än vad jag hittills kände till. Mm. Men jag skulle gärna vilja säga någonting om sjukhus, om villkoren att jobba på sjukhus. Mm. För du beskriver ju den pressade situationen och så vidare som vi också har bevakat och berättat om. Samtidigt som vi också har berättat om många tyskar som kommer hit och jobbar på sjukhus som läkare eller så. Just för att villkoren är så annorlunda. Hierarkierna är mycket plattare. Alltså, sen är ju arbetstiderna mycket, mycket mer familjevänliga. Och jag läste just här om dagen att inom vården så är det väldigt mycket fortfarande liksom att kvinnliga läkare och kvinnlig vårdpersonal inte tas på allvar och liksom det blir sexistiskt och så vidare. Så, alltså, de som jag har träffat som jobbar inom vården här, de är ju helt... Wow, liksom.
16: Samtidigt sen tyskarna kommer hit så svenskarna åker till Norge och jobbar där på samma anledning. Allt är relativt.
17: Ja.
27: Men jag tror att också anslutning till fackförbundet är ganska stort här.
1: Ja, det är jättehögt.
27: Och det är liksom, och du är inte med i facket. Oj då. Ja. Det känns riktigt att du måste vara med. Men trots att många är med i facket, det är inte ofta att vi har problem med strejk. Jag tänker på London, underground strike, det händer ganska ofta, eller på
16: i Frankrike.
27: Frankrike också. Och Italien, nyligen journalisterna var ute i strejk för de har haft inte en lönhöjning under en 10-årsperiod. Och här är det vanligt att varje år det finns en liksom en avtal mellan fackförbundet och arbetsgivaren som är ganska bra. Så strejkknappen finns. Men det är liksom atomoption som inte används.
1: Men är den här svenska modellen ni kände till för att man kände till det utomlands, eller är det någonting ni lärde när ni kom hit?
17: Ja, alltså vi mest när jag kom hit skulle jag vilja säga, men jag har ju varit här ett bra tag nu också. Men vi har bland annat har vi gjort inslag om minimilön ju, vilket titt som tätt diskuterats.
27: Jag tror att många vet att work-life balance och god livskvalitet och god arbetsvillkor är någonting som finns i Sverige, god rätt lön och så vidare. Så det är någonting som jag tror är känt internationellt.
16: Ja, jag kan säga att när jag började skriva för den tidningen Israel som jag skriver på nu, Israel gick genom en stor våg av demonstrationer på just alltså den aspektet. Man hade alltså allting var för dyrt och man hade inte råd för en lägenhet eller för att liksom bo någonstans och köpa mat och sånt. Och då använde man många av protesterna precis den konceptet av svenska modellen. Ibland det kallas för Nordic model. Men det är precis det att man en del av det är den välfärdsstat med allt utbildning och sjukvård och allting som är universal och sånt. Men en viktig del av det var just arbetsmarknaden. Så man såg liksom att det är absurdiskt att man jobbar och ändå fattig. Man förstår liksom att man är fattig om man har inget jobb, man är arbetslös, men att man jobbar och jobbar många timmar och varje dag och ändå har man inte råd, det var problematiskt. Och då gav man Sverige som ett bra exempel för hur det ska funka.
2: Who would believe this? Sweden!
6: La Sverige.
2: Sweden.
1: Ni brukar ju säga när vi pratar om olika ämnen att även här håller Sverige nu på att normaliseras med resten av världen när det gäller kriminalpolitiken eller när det gäller migrationspolitik och så vidare. Gäller det även arbetet och den här modellen?
17: Alltså jag tycker ju ett bra exempel är ju den här Tesla-strejken som har hållit på i 2,5 år nu tror jag, som är typ en rekordlång tid. Och,
1: för att Tesla inte vill skriva på de här kollektivavtalen.
17: Exakt, och då är det ju, jag menar, håll hårt vid den här modellen är väl Sveriges motto, tänker jag.
1: Du pratar om att Tesla konflikten visar att den svenska modellen står starkt. Men det finns ju vissa tecken på att den håller på att försvagas i att facket tappar ju medlemmar. Den är inte lika starkt längre.
16: Och det är inte bara den, men alltså jag håller med att det ser starkt ut. Att liksom, den svenska modellen med arbetsmarknaden är fortfarande ganska stark. Men allt ändras, det tar lite tid och det kanske är den sista sak som ska ändras i Sverige. Människor med andra saker som vi pratade om förut. Men vi måste komma ihåg att det är AI som kommer och det är många jobb som kommer försvinna och därför kommer det vara liksom allt det här processen som händer. Men också, precis som jag sa förut, det finns några jobb som kommer vara kvar efter AI. Alla som bär hela samhället på deras axlar. Och där har vi fortfarande problem som den svenska arbetsmarknaden löser inte. Eller inte bara den kan lösa. Och då finns en politisk diskussion hur liksom man kan lösa sådana problem. Och där finns som alltid höger och vänster. Och man kan hitta lösningen på båda sidorna. Och jag tycker att den debatt är, alltså man ser varje valrörelse som vi har nu, att det är den som är viktig. Så att jag tycker absolut att den svenska arbetsmarknadsmodellen funkar. Men den måste uppdateras för att lösa sådana problem för just de människor som bär hela samhället på deras axlar.
27: Mm. Och ett av problemet är också som du säger att nu har vi med teknologi, vi kan göra mindre tråkiga saker för kanske även om du tänker på journalistik, transkribering görs med stöd av AI och sånt. Men trots det, många känner att press är mer och att på ett sätt vi konkurrerar mot AI som har ingen liksom vilotid,
16: men,
27: som
16: men
27: har ingen
16: inte on the floor i äldreshem, alltså äldreomsorg till exempel, sådana saker. Det kommer liksom vara människor fram tills att de robotar ska göra det.
27: Absolut.
1: Tack så mycket.
16: Tack själv.
27: Tack, tack.
1: I panelen Alex Maxia, Randy Häusler och David Stavrå. Producenter var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Ljudmixen står Fredrik Nilsson för och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från tv-serien Parks and Recreation och The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
6: Det finns en kafébåt från 1800-talet som precis har sjunkit. Och ägaren är beredd att liksom sälja den för en krona till rätt person. Annars kommer den att huggas upp. Är du intresserad? Och min första känsla var bara, i helvete heller. Det här låter fruktansvärt.
7: Sofia och ångbåten. En kockdröm möter ett vrak. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
9: Och här nu ikväll ska det handla om en blomma som är viktig för biologisk mångfald, som gör våra städer grönare och har en enorm anpassningsförmåga, men som kanske inte är den populäraste av alla.
10: Hur den är? Den är grön och gul och den blir vitt så småningom.
11: De är vackra för de är så tidiga, men sen så vill man inte ha dem när de andra har kommit upp blomsterna.
18: De är så gula och fina. De kommer med solen, tycker jag.
23: Kiss i sängen, lejontänder, hästblomma eller helt enkelt maskros. Ofta ses den som ett ogräs, men forskning visar att vi istället borde uppskatta maskrosen som en vardagshjälte i bebyggda områden. Och dessutom har maskrosen utvecklat sina egna knep för att klara av de speciella problem som växter möter i stan.
24: I didn't expect that there would be so much diversity and so much ingeniousness in such a common plant, and it really made me fall in love with dandelions.
23: Jag heter Sara Sällström och det här är Vetenskapsradion om varför maskrosen är en smart överlevare och varför det är viktigt.
10: Det är lite som barndom, alltså man kunde plocka dem och försöka inte få den vita saften på kläder. Och man kan rita på gatorna med gula grejer och sånt.
28: Jag har haft väldigt fint minne av det, av dem.
10: Så du lekte bland maskrosor när du var liten?
28: Ja, exakt, med de gulfärgerna som man springer igenom med Det blåser också då. Faktiskt det är jätteskönt.
0: Man blåste på dem när de hade blommat ut och var vita. Och så flög det små frön här och var.
18: Man blåste som barn och måste säga som vuxen så ligger man på knäna och rensar.
11: I största allmänhet så tycker jag de flesta har, som jag känner igen i alla fall, ingen bra relation till maskrosor. Så det är lite synd om maskrosorna. De är ju egentligen ganska vackra när de är ensamma och blommar.
23: Rensa, plocka, blåsa fröbollar, njuta av ett pålitligt sommartecken. För många av oss har maskrosen alltid funnits där som en mångsidig lekkamrat. En solgul färgkuliss i landskapet eller som en fiende i trädgården. Men Jannik Woutstra har tagit sin relation till maskrosor till ytterligare en nivå och gjort dem till en stor del av sitt arbete. Han är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Och de senaste åren har han studerat maskrosens liv i städer och vad arten har för betydelse för den biologiska mångfalden runt omkring.
24: We have a lot of flowers, of course there is. It's yellow literally everywhere, but a lot of them have already started producing seeds as well.
23: Det är en massa gula blommor överallt, men många har också börjat producera frön. Det säger han när vi lämnar universitetsbyggnaderna och går ut bland fälten, hagarna och ekbackarna nära campus. Och först kan vi konstatera att kärt barn har många namn.
24: In English it's called the dandelion because that is coming from the French dent de lion, which means teeth of the lion.
23: Okej, så namnet dandelion på engelska kommer från det franska ordet för lejontand. And why is that?
24: If you look at the leaves, you can see that they have these big teeth on them on the side. So
23: that's right. I've never thought about that before.
24: Yeah. So the leaves are quite divided and they form these kind of big teeth on the sides. And so, yeah, with a bit of imagination, let's say, we could think that these are the teeth of a, from a lion's jaw.
23: Så det är ju bladen, de är så här flikiga och de här flikarna kan man tänka sig att de ser ut som lejontänder. Jag kanske skulle säga mer hajtänder, men okej. Okay. I think I'd say more shark's teeth, but...
24: yeah, you're right about that. But of course it's an old name, so yeah, nowadays we don't really think about that much anymore.
23: Men medan engelskan tog över franskans lejontänder och gjorde om det till dandelion, så skaffade franskan också ordet pissenlit för den solgula blomman.
24: And that means piss in bed.
0: All right, nice.
23: Pissenlit, kiss i sängen, för sin egenskap som vätskedrivande i traditionell medicin. Och i Nederländerna där Jannik växte upp kan maskrosens namn översättas till hästblomma. Men kanske är det svenska namnet av de här som närmast beskriver vilken betydelse maskrosen har för det övriga ekosystemet. En ros för maskar och andra små djur.
24: We have a little insect here for example. There was just a little beetle that jumped off the flower. It's going through the grass there now.
23: Just det, en liten skalbagge hoppade ur den här maskrosblomman.
24: Yeah. So these insects, they start emerging in the early spring. And these insects are looking for food. But in this time of the year, there are not that many different flowers out there. And so the dandelions is one of the flowers that is most abundant in this early season. And so they produce up to 80% of the pollen food at the moment. So it's a very important food source for these insects.
23: När många av insekterna kommer fram på våren, antingen från sin övervintring eller som nyss kläckta ur ägg, så är det fortfarande för tidigt för många andra blommor att blomma. Maskrosorna däremot är snabba att växa upp och slå ut och erbjuda massor av mat i form av pollen att äta. Jannik Woutstra säger att upp till 80% av det blompollen insekterna har tillgång till kan komma från maskrosor när de blommar som mest.
0: When I rub my fingers,
24: yeah, it's all yellow.
0: Yeah.
23: Det är jättemycket pollen här. Jag kan bara dutta lite med fingrarna på maskrosorna så blir mina fingrar helt gula och mjöliga av pollen. Och allt det här har säkert många av oss redan märkt när det gäller maskrosor. Att de är många, att byxbenen kan bli helt gula när man går igenom ett fält med maskrosor. Och att det ofta är full trafik av små kryp på blommorna. Men i sin forskning har Jannik Woutstra fått reda på en hel del annat om maskrosor också, som inte är lika lätt att ana.
24: So I was investigating how plants are coping with the changes due to urbanization, like what happens when we build roads and buildings and stuff. How do plants evolve in this context? So I found that they have found several very inventive ways to be able to cope with everything that's going on in a city.
23: Det var när han skulle forska om hur växter påverkas av att leva i stan som han började att studera maskrosors speciella anpassningar till den urbana miljön, bland vägar och hus. Och han upptäckte snart att maskrosor i stan har utvecklat flera uppfinningsrika överlevnadsstrategier.
24: If we think about cities, they are basically heat islands. You know, we have all these roads and concrete and that heats up in the sun.
23: Ett problem för växter i städer kan vara den effekt som kallas urbana värmeöar. Det innebär att lufttemperaturen i städer blir varmare än på landsbygden runt omkring på grund av alla vägar och byggnader som hettas upp. För många växter kan det bli för varmt, men det har ju knappast hindrat maskrosens framfart.
24: I found out that dandelions are better at growing at higher temperatures when they come from cities. So if you take a city dandelion and a countryside dandelion and you grow them at the same temperature, normally if it's like at 20 degrees, they both do equally well. But do you increase the temperature to something like 26 degrees, so something more common in cities? We see that these dandelions from the cities, they start growing much bigger.
23: Jag har upptäckt att maskrosor från stan är bättre på att växa i varmare temperaturer än maskrosor från landet, säger han. I ett experiment där båda sorterna fick växa i 20 grader så såg man ingen skillnad. Men när temperaturen höjdes till 26 grader så blev stadsplantorna helt klart större. Och de låter sig inte heller bli förvirrade av att vintrarna brukar vara mildare i stan.
24: Normally plants are kind of programmed to know when should they start flowering. Because if you flower too early or too late, you are not at the right time when the pollinators are out. And so normally what happens is that if a sufficient long period of cold weather, that is a cue, like a signal to the plant, okay, I should start producing flowers now because soon the insects will start to arrive.
23: Ofta behöver växter först genomgå en tillräckligt lång kall vinterperiod innan de vill börja blomma. En försäkran om att de inte börjar blomma varken för sent eller för tidigt, utan precis i lagom tid till när deras favoritpollinatörer är aktiva. Men det här har stadsmaskrosorna lärt sig att strunta i. Vilket är tur eftersom de annars inte skulle blomma alls när vintrarna blir allt för milda och korta i stan.
24: They have basically reduced the signal requirement, so even if you significantly shorten the winter period, like from 3 months, for example, to 1 month, they still are able to produce flowers. Whereas those dandelions that grow in the countryside, they don't. They still need very long winters.
23: Ja, för stadsmaskrosor kan det räcka med en månads mild vinter för att börja blomma när våren kommer. Medan maskrosor från landet inte får någon blomning alls efter en så futtig köldperiod.
24: Yeah, they have adapted to the city, which is something that is really cool, I think. You know, we have basically created difficult conditions for these plants to grow in, but somehow dandelions have found ways to use these conditions to their advantage.
23: Det är coolt att de har kunnat anpassa sig så, säger Jannik Woutstra. Och han berättar också att citymaskrosor verkar ha ändrat storleken av sina frön. När du på en maskrosboll för att få de små fröna med sina skira vita svävarparasoller att skynda iväg med vinden, så verkar det som att maskrosfröna i stan är mindre och lättare än på landet. Och Jannik Woutstra och kollegorna överraskades av de här ännu opublicerade resultaten. För hos andra vindspridda växter i stan har man sett att de tvärtom tenderar att ha större och tyngre frön som inte kan flyga så långt innan de trillar ner. Teorin är att i stan finns det färre bra växtplatser och det är mer troligt att fröna ramlar ner där det är gynnsam jord om de faller ner nära föräldraplantan än om de sveps iväg längre bort till okänd mark. Men han tror att maskrosorna kan ha satsat på den omvända strategin. Att producera ett ökat antal lättare frön som klarar att flyga längre. För att åtminstone några av dem ska falla i god jord, bokstavligt talat.
24: Instead maybe they just produce a lot of seeds and thereby increase the chances that some of them will land in good spots.
23: Men det är klart att vissa problem och utmaningar som växter har i människobebyggda områden är svårare att klara av än andra.
8: Och här är en åkgräsklippare i arbete.
12: You said there was a sad story here?
24: Yeah, so the thing is that last year I went out looking for these dandelions that have stopped producing pollen.
23: Det senaste i Jannik Woudstras forskning handlar om att förstå varför en del maskrosblommor helt har slutat att producera pollen. Några sådana exemplar har hittats här på Stockholms universitets campus. Men i år när han skulle leta upp och studera dem så fanns det bara en kortklippt gräsmatta kvar utan blommor.
24: I say sad, it's sad for my research in a way because luckily we collected some plants last year so I have some growing in the greenhouse so I can do research on them. But I could only find a few of them this year because most of it has been cut away basically.
23: Som tur är samlade han in pollenlösa maskrosor året innan och odlar dem nu i växthus där han kan bedriva sin forskning. Och lite längre bort vid gräsmattans kant hittar vi också några viltväxande som sluppit undan gräset.

0: just saknar det gula mjölet av pollenkorn, som annars brukar vara så lätt att få på fingrar och kläder.
1: Now they are kind of bare and without any pollen grains on them.
0: Och Jannik Woudstra berättar varför han tycker att det är så fascinerande att en del maskrosplantor helt saknar pollen, medan de flesta har massvis.
1: Actually, for all the pollen that these dandelions are producing, they are not using it, which is quite strange. So, most dandelions, especially here in northern Europe, they are all asexual. So, they don't have sex. We also call dandelions plants without fathers.
0: De flesta maskrosor, särskilt här i norra Europa, fortplantar sig utan sex och behöver alltså inte bli befruktade av pollen från en annan blomma. Och de behöver inte heller sitt eget pollen för att befrukta sig själva, utan varje frö blir en klon av sin moderplanta. Alltså tillverkar de flesta maskrosor en massa pollen som de inte använder, men som blir en generös källa till mat för insekter. Och samtidigt finns det då de individer som forskarna har hittat som har slutat att producera det för maskrosorna själva onödiga pollenet. Och genom att studera vilka genetiska förändringar som ligger bakom det fenomenet så hoppas Jannik Woudstra förstå mer om grundläggande evolutionsbiologi och hur olika viktiga egenskaper utvecklas hos växter.
1: For us as researchers, as evolutionary biologists, this is super interesting because we have a system where we can see how these processes are created and how they break down. So we can actually learn a lot about how plants work and how pollen production works. So this is very important for us.
0: Forskningen kan också vara intressant för alla de små djur som livnär sig på maskrospollen, säger Jannik Woudstra. Inte för att det finns något hot om att alla maskrosor plötsligt skulle sluta tillverka pollen. Det verkar krävas flera genförändringar och är fortfarande ovanligt. Men han menar att det också finns en hel del intressanta frågor att ställa om den majoritet av maskrosor som fortsätter att bjuda småkryp på gratis pollen.
1: We look at the quality of the pollen, so is the pollen fertile? Is the pollen nutrient rich? But also we look at the quantity, of course, so how much pollen do they produce? Do the asexual plants produce maybe less pollen?
0: Han vill jämföra pollen hos maskrosor som fortfarande förökar sig sexuellt och kräver pollinering med maskrosor som förökar sig asexuellt men ändå tillverkar pollen. Maskrosor med sexuell fortplantning är vanligare längre söderut i Europa. Och det han undrar är om de har fler pollenkorn med bättre näringsinnehåll än de blommor som har övergett det där med att ha sex. Det vore i så fall logiskt eftersom de är beroende av att bli pollinerade och det borde ligga i deras intresse att göra insekterna nöjda. Medan det inte spelar roll längre för de maskrosor som kan klona sig själva. Och jämförelsen kan också ge ledtrådar generellt till genetiken bakom pollenproduktion, hoppas han.
1: And finally we look at the genes in the pollen. So we want to know what is the genetics behind this pollen production so that we can potentially figure out how it can also break down.
0: Det är alltså en hel del hos maskrosor som sysselsätter biologerna med vetenskapliga mysterier att reda ut. Och även den som inte roas av att fundera på evolutionens kringelikrokar och genetiska anpassningar på molekylär nivå borde lära sig att älska maskrosor, säger biologen Jannik Woudstra vid Stockholms universitet. Förutom att ge mat till årets tidiga insekter så är de också bland de första växter som börjar växa i stadsområden där ursprungsvegetationen har byggts bort. Och på det sättet luckrar de upp jorden och gör det lättare för andra växtarter att etablera sig. Och sen är ju maskrosorna roliga också. You have some?
1: Yeah.
2: So, let's find some water.
1: Okay.
0: Innan vi går åt varsitt håll visar jag Jannik Woudstra tricket med att dela en maskrosstjälk på längden och stoppa ner den i vatten. Som genom ett magiskt trick rullar den då ihop sig till en tajt rulle. Rekommenderas för den som inte har testat det förut.
2: Så där, nu är vi ute på bryggan här och nu ska den här ner i vattnet. Du kan stoppa ner den där. Yeah, put it.
1: Ah yeah, I can see it curling up. Yeah. That's quite cool actually. Oh yeah, it's

0: it's starting to coil in on itself. It's something. Oh wow! Oh look at that! Oh, it suddenly went really, really fast. This is something really fun to do with kids, I'm sure. Yeah.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion om vad forskningen säger om maskrosor i stan. Och med ett av mina egna bästa minnen av maskroslekar som bonus så är på slutet. Producent var Lars Broström och jag heter Sara Sällström.
2: Det här programmet sänder vi första gången här i radion för ungefär ett år sedan. Nu har det blivit dags för mig att lämna över till Thomas Brytting och tankar för dagen.
3: Det är pinsamt att tvingas lyssna på andras intima mobilsamtal. På bussen, i tunnelbanan eller vid grannbordet på restaurangen. Jag vänjer mig aldrig. Att höra tonårstjejer pladdra på i sina mobiltelefoner om den senaste förälskelsen, det väcker en viss nostalgi och visst kan det vara rörande, men de varma känslorna kyls snabbt ner. Det är något opassande, nästan stötande i att offentliggöra privata känslor på det sättet. Jag vill inte höra. Det är som om min närvaro stör och förminskar uppriktigheten, ja till och med värdet av det som sägs. Som om innehållet i deras samtal förlorar en del av sin betydelse av att jag lyssnar, trots att de inte vet om det. Jag vill inte bli inblandad. Den där tanken handlar nog inte bara om att intimitet har ett speciellt skyddsvärde. Den handlar också om hur svårt det är att inte koppla in sig på andra människors tankar och känsloliv. Det går helt enkelt inte att hejda vår inlevelseförmåga. Att undvika att bli personligt engagerad i andra. Att, som det heter, bli inblandad. En naturvetenskaplig förklaring heter spegelneuroner. Egna nervceller som helt spontant efterliknar nervimpulserna hos andra människor. Vår hjärna härmar faktiskt det andra människor gör och tänker. Hela tiden. Jag hörde talas om ett experiment där man undersökte hur hjärnan reagerar på social isolering. En slutsats var att om man har varit isolerad en period och sen får se en bild på glada människor, då reagerar hjärnan på exakt samma sätt som när man fastat och får se en bild på mat. Forskarna talade om social abstinens. Det kanske till och med spelar mindre roll om det är glada eller ledsna människor, tänker jag. Vad som helst är bättre än isolering. Vi får helt enkelt en kick av andra människor. Vi är beroende. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst, för att tala med Hjalmar Söderberg. Vi kopplar in oss på andras liv, medvetet eller omedvetet. Inte bara för att ge ett avtryck hos andra, utan just för att fly undan tomrummet. För ett par år sedan kom en rapport från Jämställdhetsmyndigheten om upplevd ensamhet bland partnervårdande äldre. Den visade bland annat att känslan av ensamhet är vanligare hos dem som vårdar en partner med en demenssjukdom. Det är kanske inte så konstigt, tänker jag. Hur ska spegelneuronerna kunna koppla upp sig till en hjärna vars tankar och känslor man inte längre kan känna igen? Det är som att tjuvlyssna till ett samtal på ett främmande språk. Men tillbaks till tjejerna på bussen. Förutom den där lite skamsna känslan som följer av att tvingas tjuvlyssna, kände jag nog också ett stråk av ensamhet. För hur ska mina gammalmans neuroner kunna koppla upp sig till en hjärna vars tankar och känslor jag inte längre känner igen?

0: Vi hörde professor emeritus i organisationsetik, Thomas Brytting, i Tankar för dagen. Klockan har nu blivit 9:05.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Tre män frias från grovt arbetsmiljöbrott. Männen var misstänkta för att ha orsakat en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när hissen gick sönder och föll 30 meter. Tommy Iseskog är jurist och kan mycket om arbetsmiljölagar.
2: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här.
3: Han säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma männen. Det var för 3 år sedan som 5 byggarbetare dog när en byggarbetshiss gick sönder och föll 9 våningar rakt ner i marken. Myndigheten Arbetsmiljöverket sa efter olyckan att hissen var fel ihopsatt. 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. De 3 männen har hela tiden sagt att de är oskyldiga. Johnny Rindbrandt är ordförande i fackförbundet Byggnads i Stockholm.
4: Nej, jag reagerar ganska starkt då, alltså, och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge.
1: Det var P4 Stockholm som hade gjort intervjuerna. Klartextreporter Malin Hag. Robert Stumsner har just utbildat sig till lokförare. När han började plugga behövdes fler personer som kunde köra tåg. Nu har han och hans klasskompisar svårt att hitta jobb.
5: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt. Och man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
6: I Roberts klass gick 25 personer. Bara en av dem har fått jobb efter sommaren. Robert berättar att flera känner sig lurade, för de fick höra att det skulle finnas gott om jobb för lokförare.
5: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från och, ja, men familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
6: För 2 år sedan var det stor brist på lokförare i Sverige. Många utbildades, men det har blivit färre jobb. Idag är det dubbelt så många lokförare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än det var för 2 år sedan. Shashika Sällgren jobbar på organisationen Tågföretagen. Hon säger att situationen kan förändras, men förstår att det är jobbigt för de som utbildat sig.
7: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar. Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas.
6: Nyutbildade Robert Stumsner längtar efter sin första körning.
5: Väldigt, väldigt fick. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Laila Karlsson. Igår berättade Sveriges Radio vilka som blir årets sommarpratare. Paraidrottaren Ebba Årsjö är en av dem som ska berätta sin historia.
8: Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år. Det blir liksom min resa kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta som jag tyckte var det värsta i mitt liv till det bästa.
1: Ebba Årsjö tävlar i alpin skidsport. Hon föddes med ett funktionsnedsatt ben och i vintras tog hon 3 guld i Paralympics.
8: Jag vill ju att folk ska få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
1: Den här intervjun med Ebba Årsjö gjordes av P4 Jämtland. Sommarpraten, de sänds varje dag mellan 20 juni och 16 augusti. Ebbas sommarprat släpps den 27 juli och du hör det i P1 och i Sveriges Radios app. Och imorgon, ja då drar fotbolls-VM för herrar igång. Årets turnering spelas i USA, Mexiko och Kanada. Och Sveriges första match, den går på natten mellan söndag och måndag. Det var allt från dagens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.
0: En 34-årig man som tidigare varit anställd på Försvarsmakten åtalas nu för försök till spioneri sedan han ska försökt överlämna hemliga uppgifter i utbyte mot skydd om medborgarskap i Ryssland. Och där saknar vi ett ljud och går vidare till att det förekommer återkommande våldtäkter och sexuella övergrepp på dubbelbelagda fängelser och häkten. Det visar en granskning av tidningen Arbetet. Mörkertalet bedöms dessutom vara stort. Sedan 2018, då fångar i stor omfattning började dela cell, har 85 fall av misstänkta övergrepp, ofredanden och sexuella trakasserier mellan fångar dokumenterats. Minst 11 av dessa har skett mellan cellkamrater. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer att delta på G7-toppmötet i Frankrike nästa vecka. Det meddelar den franske presidenten Emmanuel Macron. Ledarna för Egypten, Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten kommer också att bjudas in till ett sammanträde för att diskutera kriget i Mellanöstern, rapporterar AP. I Bolivias huvudstad La Paz krävde tusentals demonstranter idag president Rodrigo Paz avgång, rapporterar AFP. Protesterna har pågått i 5 veckor, vilket har lett till akut brist på mat, bränsle och medicin i landet, och matpriserna har fördubblats. Regeringen hävdar att protesterna leds av av vänsterledaren Evo Morales, och fackföreningarna som deltar i protesterna vägrar att förhandla. I Los Angeles inleddes idag rättegången mot en man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckanden med att släcka elden. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. I centrala Zimbabwe i staden Gweru dödades 7 barn när en minibuss med skolbarn började brinna tidigare idag. Lokala myndigheter misstänker att bussen var överlastad då det sammanlagt fanns 24 barn och en chaufför i bussen, det skriver AFP. Microsoft-grundaren Bill Gates vittnar just nu inför det amerikanska kongressutskottet som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål skriver Gates: om den tid jag tillbringade med Epstein gav hon någon sorts trovärdighet, så be.
9: P1, Sveriges Radio.
0: Klockan är lite drygt 9 på kvällen och om ungefär en halvtimme får vi en kort version av Ring P1. Dessförinnan ska det handla om det klassiska verket Odysseen. Hur kommer det sig att det har blivit en sån evig hit? Och vilka anpassningar behöver göras när det blir till Hollywoodfilm? Vi har förmiddag med Victor Harris från tidigare denna vår.
10: Odysseen är en av världens äldsta berättelser. Den tros ha nedtecknats för omkring 2700 år sedan av Homeros och har sedan återkommit i nya skepnader genom årtusenden. Den har refererats och tolkats av författare från Vergilius och Dante till Margaret Atwood och Eivind Jonsson. Och nu i sommar så kommer regissören Christopher Nolan med en film baserad på samma berättelse. Vad är det egentligen med Odysseen som gör att den aldrig dör? Det ska vi prata om i dagens förmiddag i P1 med mig, Victor Harris.

0: I studion Anna Blenno, professor i latin i Göteborgs universitet, och Erik Kullhed, professor i grekiska vid Uppsala universitet. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: För de som inte har läst den här berättelsen så ska jag försöka ge en kort sammanfattning av storyn. Vi har hjälten Odysseus som har stridit i Troja i 10 år, och han är på väg hem till Ithaka där hans fru Penelope är hårt ansatt av hundratals friare som försöker få henne att gifta om sig. Odysseus son Telemachos misstänker att hans pappa lever och ger sig ut att leta efter honom, samtidigt som Odysseus själv utsätts för otaliga prövningar på sin väg hem. Han blir till exempel tillfångatagen av en cyklop. Han blir lockad av sjungande sirener. Hans mannar blir förvandlade till grisar eller uppätna av ett sexhövdat monster och så vidare. Men till slut så når då Odysseus sitt hemland. Där mördar han alla fruns friare och så blir han åter kung. Och genom hela berättelsen så har han då guden Athena vid sin sida. Och det är med hennes hjälp som han hela tiden klarar sig helskinnad genom alla prövningar. Är det här en okej sammanfattning av själva storyn, tycker ni? Finns det något att tillägga som jag har missat?
2: Ja, jag tycker att det låter jättebra av storyn, med det tillägget att just det inte berättas så här linjärt, utan att det är just det här krånglet att många av de här äventyren, de här som Odysseus upplever, berättar han ju själv. Och just det här, i och med att Odysseus berättar det, så finns det också anledning att kanske inte ens tro på att det här är sant.
0: Du, Anna, jag har ju bett dig att välja ut ett kort stycke och läsa upp för oss så vi får ett hum om hur språket är i den här berättelsen. Så kan du berätta lite vad du har valt för någonting?
1: Det jag har valt är från slutet av verket, där Odysseus har kommit hem igen, men hans hustru Penelope vet inte om ännu att det är han, och så sitter de och talar med varandra. Så här låter det. Medan hon lyssnade rann hennes gråt över bleknande kinder, liksom på höga berg den snö som västan har hopat tinar för ostlig vind och upplöst rinner i strömmar, och alla floder fylls av smältvattnet ända till bredden. Så smälte kindernas sköna hy när hon jämrande utgöt tårar över sin man som satt där alldeles nära. Djupaste medömkan kände han då i sitt hjärta för hustrun, men som av horn eller järn var ögonen orubbligt stilla under hans ögonlock, och slugt höll han gråten tillbaka. När hon så lättat med klagan och gråt sitt sorgfyllda sinne tog hon till orda igen och svarade honom och sade: "Främling, din trovärdighet vill jag gärna pröva en smula."
0: När Odysséen är skriven och av vem är ju omdiskuterat. Jag har förstått att det finns ett helt forskningsfält kring det här. Vi ska inte reda ut det i det här programmet, men det jag har förstått är hyfsat säkert är att berättelsen tillkom, nedtecknades just på gränsen mellan en talad kultur och när skriftspråket gjorde sitt intåg i Grekland. Och jag tänker lite, alltså, hur mycket av Odysséens storhet genom historien kommer av att den kanske helt enkelt var en av de allra första berättelserna som nedtecknades?
1: Det är ju en väldigt spännande fråga. Och sen det här med att den var allra först, det ger ju också en lite missvisande bild av hur man tänker sig att det här verket tillkom. För de homeriska verken, Iliaden och Odysséen, de uppkom ju inte bara helt plötsligt som en helt ny företeelse, utan det var en stor samling av myter och sagor som hade tillkommit under lång tid. Och de hade förmedlats i generationer och förfinats, omarbetats då, allt i den här muntliga traditionen. Men naturligtvis så är det också extremt fascinerande hur ett så tidigt verk i skrifthistorien kan vara på något sätt så komplett ur alla aspekter, som en skolbok i hur man skapar en riktigt bra berättelse.
0: Visst har jag rätt i att den här uppkom innan den här klassiska grekiska dramatiken på något sätt formaliserats i tydliga tragedier och komedier som har väldigt egna genreregler. Och vad ska man klassa Odysséen som i det sammanhanget? Är den komisk eller tragisk eller både och?
2: När vi talar om komedi, till exempel det klassiska Aten, då är det ju liksom politisk satir och skämt som bygger på sex och avföring, som liksom Aristofanes har. Så det är inte komedi i den antika bemärkelsen. Men däremot så är ju liksom hela idén med den här lyckliga kärlekshistorien på något sätt, att det slutar i en lycklig återförening och en en hjälte som vill komma hem och en familj som står i centrum för en berättelse. Det gjorde att det blev väldigt viktigt för när man senare började skriva romaner under antiken. Och även när man började skriva det som kallas den nya komedin, alltså sånt som liknar de här förväxlingskomedierna som Shakespeare skrev, som Mycket väsen för ingenting och liknande. Och det har ju liksom levt vidare i kommentar, alltså i den här romantraditionen i modern tid, till att liksom bli våra moderna romcoms. Så det finns ju komedi i den bemärkelsen att Odysseen på något sätt har stått som modell för det som har utvecklats till karaktärs- och relationsbetonade typen av draman.
0: Sen den nedtecknades så har Odysseen knappt lämnat den västerländska kulturen överhuvudtaget. Den har ständigt omtolkats eller inspirerat andra verk. Och ett tidigt sånt där stort exempel är ju Vergilius, den romerska nationalskalden, eller vad man ska säga. Vad går det att säga om hans förhållande till Odysseen?
1: Ja, han skrev ju det här eposet som heter Eneiden, ett beställningsverk som kom till under kejsar Augustus och som då skulle lyfta fram och hylla det romerska folkets ursprung och historia. Och hjälten där heter Aeneas och är från Troja faktiskt och flydde därifrån efter det trojanska kriget för att då på gudarnas uppmaning grunda ett nytt rike som skulle komma att bli Rom. Så det är storyn, och Vergilius grundar sig ju helt övertydligt nästan kan man säga på de här två homeriska eposen Iliaden och Odysseen. Så att första delen av Eneiden beskriver hur hjälten irrar omkring över haven och förutstår en massa olyckor. Möter också kärleken i Dido, drottning av Kartago, som han sen måste överge för att fortsätta söka det nya Rom. Medan sen andra delen av verket istället är en spegling av Iliaden med en mängd krig som Aeneas måste utkämpa när han till slut kommer fram till Italien. Men sen är ju Aeneas också en lite lydigare hjälte än sin förebild Odysseus. Han tar inte så många egna initiativ, utan hans karaktäristik är ju just här att han fogar sig i gudarnas vilja och utför sitt uppdrag helt enkelt.
0: Sen ett annat sånt exempel som är känt fast inte lika tydligt är ju Dantes Den gudomliga komedin. Vad spelar Odysseen för roll i det verket?
2: Det intressanta med Dante är väl att han hör till dem som berättar om vad som hände med Odysseus efter att han kom hem. Så att han kommer hem till Ithaka, men så är han rastlös och måste ge sig ut på haven igen. Så beskriver han hur han kommer helt enkelt till andra sidan jorden. Alltså han seglar för långt ut på haven, ser ett stort berg och där kommer en stor flodvåg då liksom dränker honom.
0: Så i Dante så är det mer typ fanfiction, en fortsättning?
2: Ja, precis. Men det intressanta är att det där har en väldigt lång tradition. Så redan under antiken så fanns det ett epos då som hette Telegonin. Som berättar ungefär samma sak. Alltså att Odysseus kommer hem, det är det lyckliga slutet. Och sen kommer en sequel då egentligen där Odysseus blir just det. Han måste ge sig ut igen, så han åker och krigar i Thesprotien. Och sen han kommer hem igen till ön så träffar han en ung man, hamnar i slagsmål med honom och blir mördad av honom. Och sen visar det sig att den här unge mannen är hans egen son med kirke, Telegonos.
0: Efter Dante, det har ju som bara fortsatt. Det finns ju många nutida, samtida exempel. Har du någonting du vill nämna, Anna?
1: Ja, just i den här genren att man spinner vidare på myten, men det finns också någonting som man vill lägga till alltid och förklara. Och Margaret Atwood har ju skrivit ett väldigt fint liksom, komplement till Odysseen kan man säga. En bok som heter Penelopiaden i svensk översättning och som då, som namnet antyder, berättar historien ur Penelopes perspektiv. Och hon är då död och sitter nere i underjorden tillsammans med alla andra numera då döda vänner och bekanta och släktingar. Och så ser hon tillbaka på hur allting blev som det blev och varför. Och framför allt så är det de här tjänsteflickorna som dödas så brutalt i slutet av Odysseen som då blir ett slags hämndgudinnor i den här boken som för evigt förföljer de som gjorde dem illa. Och Odysseus är då lika otrogen i underjorden som i livet, så att han ser till att ständigt återfödas i olika gestalter för att få komma tillbaka till världen och få träffa nya kvinnor, och ändå så kommer han regelbundet då, så att säga, hem till Penelope igen och försäkrar att han bara älskar henne.
0: Vi ska prata lite mer faktiskt om kvinnoporträtten i Odysseen och sexualmoralen. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Viktor Haris. Idag handlar det alltså om Odysseen. Gästerna idag är Anna Blenno och Erik Kullhed. Jag har ju bett er ta med varsitt exempel på just det här när Odysseen dykt upp i andra verk. Om vi börjar med dig, Erik, vad har du valt ut?
2: Ja, så att jag har valt ut en bok som drabbade mig när jag läste den här om året. Den heter Fördolt är minnet av människan, av Mohamed Bougarsar. Senegalesisk författare, och romanen bygger på en verklig skandal. En malisk författare som heter Jambo Ologuem, som hyllades i Paris på 60-talet, men sen så anklagades han för plagiat och försvann. Och Sar gör om den här historien till en fiktion där en ung senegalesisk författare som heter Diagne blir besatt av att spåra upp den gåtfulla T.C. Eleman. Men hela den här romanen alltså återspeglar Odysseen på ett ganska subtilt sätt länge på flera nivåer. Så dels liksom den här jakten på den här författaren är väldigt mycket modellerad på liksom drivet efter frågan, vem var egentligen Homeros? Och sen så hela strukturen, alltså det här labyrintiska montaget av röster och tidsepoker, liknar väldigt mycket Odysseens icke-linjära berättande. Men sen så är det då framförallt alltså Diganés sökande som en afrikansk intellektuell och svårigheten med att komma hem igen. Och framåt slutet av boken så blir de här kopplingarna till Odysseen uttalade. Så jag tänkte läsa ett litet passage från slutet. Jag gick vidare, inte bara i parkens labyrint, utan också i mitt livs labyrint. En drogad vilsen båt på öppet hav som följde oåtkomliga sireners sång i natten. Det var mitt sorgliga liv. Det var en påtänd Odysseus, men en Odysseus som inte kunde återvända. En Odysseus för vilken Ithaka inte var, inte kunde vara, något annat än havet och sirenernas sång och förslagenheten och tårarna i regnet och cyklopen och havet igen. Och havet för alltid. Det här är väldigt typiskt, skulle jag säga, för användningar av Odysseens liv i modern litteratur. Alltså här så blir det egentligen omöjligheten, alltså att vi vill ut och äventyra, men äventyret gör oss till en annan än den vi var. Så när vi väl vill komma hem så kan vi inte riktigt komma hem igen. Och i det här fallet så har vi då den här afrikanska författaren som på något sätt har internaliserat en massa europeiska värden och inte kan komma hem utan att han känner sig som en Odysseus. Så börjar tänka de här nya ramarna. Mm.
0: Vad har du med dig för exempel, Anna?
1: Jo, jag tog faktiskt med mig Orlando av Virginia Woolf. Orlando är ju en figur som lever i flera hundra år, från sin ungdom i 1500-talets England till att bli medelålders någon gång på 1920-talet. Och som då inte bara reser i tid och rum utan också skiftar könstillhörighet på vägen från man till kvinna. Allt då i jakt på att egentligen hitta hem. Men inga relationer eller resor kan få Orlando att bli den som hen verkligen är. Utan det är först vid återkomsten till hemmet i England som Orlando liksom kan träda in i den roll som hen hela tiden var menad för. Och genom hela berättelsen så har Orlando också skrivit på en dikt, ett ode till en gammal ek. Och vid återkomsten så är dikten äntligen färdig och grävs då ner av Orlando in vid den här eken. Och hela den här resan fanns liksom till bara för att den skulle kunna bli en berättelse, inte om resan utan om hemmet. Alltså precis det som vi redan har pratat om att Odysseen är. Man reser inte för att bli en annan, utan man reser för att bli samma på något sätt. Och det finns också en sån fin parallell i Odysseen med det här gamla trädet. För där finns ju ett urgammalt olivträd i Odysseus och Penelopes sängkammare, som Odysseus själv då har byggt en konst full säng kring, så att olivträdet är en av sängstolparna. Och det är bland annat också det som gör att Penelope förstår att det verkligen är han när han avslöjar att han känner till det här, för att det är bara de två som kan veta om det här. Så att liksom hemmet, trädet, det tyckte jag var en sån fin parallell.
0: Är det här uttalat någonstans att det är en referens till Odysseen?
1: Jag har inte sett det, men det är mycket möjligt att någon annan har sagt det. Men utan det var jag som kom att tänka på det bara när jag funderade på olika verk som hade liknande tema.
0: Jag har ju ett eget exempel med mig också. Det är från en av mina favoritfilmer, Oh Brother Where Art Thou, av bröderna Joel och Ethan Coen. Odysseus spelas då av George Clooney, han heter Ulysses i filmen. Och han har suttit fången, precis som Odysseus, inte då av nymfen Calypso på en ö, utan han har suttit i fängelse. Och George Clooney vill då desperat ta sig hem eftersom hans fru är ansatt av en friare. Och på vägen så prövas han hårt, bland annat av en storvuxen försäljare med lapp för ena ögat, spelad av John Goodman.
3: I believe I've seen you boys around here before. Allow me to introduce myself. Name of Daniel Teague, known in these precincts as Big Dan Teague. All of those who are pressed for time, Big Dan Tootcourt.
4: How you doing, Big Dan? My name is Ulysses Everett McGill. This is my associate, Delmer O'Donnell. I detect, like me, you're endowed with the gift of gab.
3: I flatter myself that such is the case. In my line of work, it's plumb necessary.
0: John Goodman spelar ju då såklart cyklopen. Och jag tänker på det här när George Clooney säger, precis som mig så har du talets gåva. Det här är väl en direkt referens till Odysseus mest utmärkande karaktärsdrag.
1: Verkligen. Även i Odysseen så möter ju Odysseus också andra som är lika slipade som han. Och det kan vara både gudar och människor, och då så kommenteras alltid det. Så att det är liksom en dubbel parallell där när de känner igen varandras fiffighet.
0: Skillnaden, en väldigt stor skillnad mellan filmen och Brother och Odysseen är att filmen är en komedi, vilket gör att hjälten i det här fallet inte alltid lyckas så bra. Istället för att lura cyklopen här så slås han medvetslös och blir rånad på alla sina pengar. När han kommer hem till sin fru, till Penny som hon heter i filmen, så vill hon ju bara ha bort honom igen och gifta den här friaren. Och filmens, jag menar George Clooneys karaktär är så långt som det bara går att komma från Odysseus i berättelsen, som är gudalik och stark och sådär. Och det här väckte ju frågan hos mig, alltså hur långt kan man egentligen gå i sin tolkning av Odysseen innan det man gör ens slutar ha en relation till originalet? Alltså vad är kärnan i originalet som gör Odysseen till Odysseen, tänkte jag att vi kunde prata lite grann om.
1: Jag funderar lite på det här. Just, du nämnde ju där den listiga gudalika Odysseus, och man skulle kunna vända på det och säga att det som verkligen är kärnan i Odysseen är ju det här att Odysseus verkligen, okej, han vill vara hjälte, men han vill verkligen inte vara en gud. Han får ju erbjudandet av Kalypso att stanna på min ö, så ska jag göra dig odödlig och så ska vi leva här för evigt och ha det underbart. Men han vill vara människa, och jag tycker att det är ju det som gör Odysseen så otroligt användbar som förebild för andra verk och tolkningar och sådär. Eftersom det på något sätt, visst det handlar om den stora hjälten Odysseus som är otroligt skicklig på en massa plan och upplever en massa ovanliga saker. Men den handlar ju också på något sätt om en människa vilken som helst och livets resa, som för det mesta är väldigt ansträngande och utmanande, men som då i bästa fall gör att man kommer hem. Och det gör ju också att man kan använda Odysseen nästan hur som helst om man utgår från det väldigt breda temat.
0: Vad säger du, Erik? Vad är egentligen kärnan i Odysseen som berättelse?
2: Jag skulle faktiskt helt hålla med Anna där. Och att just det här med att när Odysseus är nere i underjorden så möter han som två motexempel. Alltså dels så möter han hjälten Herakles som gjorde de 12 stordåden och som led en fruktansvärd död, men som sen blev gud på Olympen. Och så möter han också Achilles som var liksom den stora kämpen i Troja och som dog den stora liksom hjältedöden, men nu flimrar runt som en skugga i underjorden för evigt. Och Odysseus har liksom båda de här alternativen. Det är så tydligt att det är en kommentar på det. Han skulle kunna bli en gud, men han väljer att inte bli det. Han skulle kunna bli en stor kämpe och liksom hjälte i Troja och dö efter att han är den som till sist ser till att grekerna inte har Troja genom tricket med hästen, med den här trähästen som de gömmer sig i när de ska inta staden. Det är Odysseus idé då. Men han vill komma hem och han liksom säger nej till allt annat, för han vill ha den lycka som ryms i ett vanligt människoliv. Och det är nog en väldigt viktig kärna i Odysseen så som det uppfattades i antiken.
0: Det är ju det här med då återvända hem till familjen. Telemakos, sonen, ut och letar efter sin pappa. Penelope sitter hemma och väver sin väv som ett försvar mot friaren. Hon tänker inte gifta om sig innan den här väven är klar. Och så varje natt så repar hon upp den och börjar om på nytt. Men vi måste ju prata lite om kvinnoporträtten i Odysseen. Och kanske det här som vi har varit inne på, den här dubbelmoralen när det kommer till sex. För Odysseus, han ligger runt med nymfen Kalypso, med häxan Kirke, men förväntar sig verkligen att Penelope inte ska göra detsamma. När han väl kommer hem så mördar han alla pigor som har legat med hans frus friare, det har vi också nämnt. Vad finns det att säga om det här?
1: Jo, men det har man ju tänkt och tyckt och pratat ganska mycket om, och inte minst Emily Wilson som nyöversatte både Odysseen och Iliaden till engelska ganska nyligen har ju tagit upp just detta med kvinnoperspektivet också. Och det är ju så att många av de kvinnorna som vi möter i Odysseen har ju oväntat stor handlingskraft, framför allt kanske då Penelope och sen förstås de här olika kvinnliga gudaväsen som Odysseus träffar på. Men det är också intressant tycker jag att i Odysseen så beskrivs ju Penelope som minst lika intelligent och påhittig som sin man. Så att hon är på många sätt hans jämlike. Och man kan också se på den här liksom då klassiska uppdelningen i kvinnor som är känslosamma och män som är handlingskraftiga. Den stämmer inte heller överens i Odysseen. Den är upphävd där. Odysseus har väldigt nära till tårar och känslor, men Penelope kan liksom behärska de starka känslor hon känner. Hon har liksom is i magen. Men sen också det, alltså med kvinnor porträtten i Odysseen. Det som är så fascinerande med Penelope är hur otroligt nära vi som läsare kommer. Hennes tankar och känslor och drömmar, hennes vardag hemma i palatset, alla detaljer som vi får om olika föremål som hon hanterar och material, olika rum och så vidare. Hennes värld, den är en så viktig del av det här verket.
2: Jag instämmer. Alltså hon är, dels med den här symmetrin, alltså att hon är lite som en Sherezad i Tusen och en natt som berättar sagor. Alltså att hon är slug och håller på med den här väven. Hon har den typen av, hon är den typen av sagofigur. Sen så är det väl viktigt, alltså, inte för att liksom försvara Odysseus på något sätt, men både Kalypso och Kirke är ju gudinnor, liksom gudomliga väsen. Och en dödlig har så att säga inte jättestort val när man hamnar i deras våld. Och så framställs det också i dikten. Medan till exempel han får en möjlighet att vara tillsammans med Nausika, alltså i den mänskliga världen. Och där är det väldigt viktigt i Odysseen att det liksom tackar han nej till, alltså en prinsessa på Fajakernas ö, utan han vill komma hem.
0: Vi ska prata mer om relationen mellan människor och gudar. Idag i förmiddag så pratar vi om Odysseen, skriven av Homeros. Gäster är Anna Blenno och Erik Kullhed. Även om mycket i Odysseen känns gångbart än idag, så finns det vissa delar som skiljer sig rätt ordentligt både från dagens berättarteknik och dagens moral. Och jag tänkte om vi börjar prata lite om berättartekniken, för någonting som slog mig när jag läste den här är att redan ganska tidigt i andra sången så avslöjas slutet. Det är guden Athena som säger till Odysseus son Telemakos, då säger hon så här: lämna du lugnt därhän vad friarna tycker och tänker. De vet ju ingenting alls om rätt och förnuft. Dessa dårar anar inte sin död och den svarta gudinnan som nalkas, och att de alla på samma dag ska möta sitt öde. Alltså här spoilar ju hon hela slutet direkt i början av boken. Det här var alltså, spoilers verkar inte vara en grej på den här tiden, eller vad säger ni?
1: Nej, alltså under antiken om någon förkunnade nu kommer historien om Odysseus. Då visste ju alla redan hur det skulle gå. Man kände till myterna, man kände till historierna. Men man tyckte så oerhört mycket om dem och de var så viktiga för hela tillvaron och samhället att man bara ville höra dem igen och igen.
2: Antik spänning överlag med de här mytiska berättelserna handlar ju väldigt mycket om hur det kommer hända, men inte liksom om det kommer hända eller vad som kommer hända.
0: Det är ju lite likadant om man ser en Hollywoodfilm idag. Man vet att hjälten, alltså det finns ju konventioner som ingen mainstreamfilm, om man säger så, bryter mot, och då är det ju återigen så, men vi vet att James Bond kommer klara sig, men hur? Ja, oftast i alla fall. En annan grej som jag tänkte på är hela det här konceptet med gudar som styr vad som händer. Alltså Athena går ju vid Odysseus sida boken igenom som någon slags curlingförälder och bara krattar framför honom. Och det här rimmar ju ganska illa med dagens draman där det är väldigt viktigt att protagonisten är en så här autonom individ, sin egen lyckas smed och sådär. Hur påverkar det berättelsen att hjälten i det här fallet är så uppenbart i händerna på gudarna?
1: Det speglar ju väldigt tydligt antikens syn på relationen mellan människor och gudar och människans öde och så. Just det här att vi förmår ingenting utan gudarnas hjälp och beskydd. Så det gäller ju inte bara Odysseus att frångå, det gick liksom inte. Sen kan man ju också säga att vi i vår tid inte är så fria och autonoma heller, även om vi ibland kanske intalar oss det. Vi är ju också i händerna på normer, förväntningar, makthavare, väder och vind. Ja, kanske till och med ödet. Så vi har så att säga också våra gudar som vi lever under.
0: Det där är intressant att du säger det. För att David Simon, han som gjort tv-serien The Wire, han hade en lång föreläsning om hur han byggt upp dramat där. Och då sa han att jag har snott allt från grekerna. För att han har tittat på samhället och tycker sig se att men våra liv är ju heller, alltså de är inte alls fria, utan vi styr dem vars vi är födda, hur vi är uppvuxna, institutionerna man är inom. Så han sa att ja, men jag har gjort dramat enligt de grekiska tragedierna, jag har bara bytt ut gudarna mot våra institutioner, skolan, polisväsendet etc. Och det är en mycket mer realistisk bild av hur världen fungerar än det här sin egen lyckas med dramaturgin. Jag tänker det här, när Christopher Nolan nu ska göra en film, de som har studerat lite hur det funkar med screenwriting i Hollywood vet att man kan inte göra en film om inte protagonisten gör en inre resa. Och när jag läste Odysseen nu så hade jag ett extra öga på hur hanterar Homeros Odysseus inre resa. Jag kunde inte riktigt hitta någon sådan. Finns den i originalet och vad består den i så fall av?
2: Det är det som är intressant, den finns ju inte. I filmatiseringar av Odysseen eller i omarbetningar av det så får vi ofta det där elementet. Och med Matt Damon så tänker man på den här Good Will Hunting som är 100% så att säga, inre resa. Att han går från en typ av person till en annan som är i kontakt med sina känslor och så. Och det är väl fullt möjligt att de kommer ge oss en liknande berättelse men som Odysseus.
0: Visst är ja, det är Matt Damon som spelar Odysseus.
2: Ja, precis. Ja.
1: Men samtidigt så är alltså själva grejen med Odysseus och hela Odysseen tycker jag, det är ju på något sätt att han är den han är. Han förändras inte, han blir varken bättre eller sämre. Han är både bra och dålig och det förändras inte. Och det är därför man både gillar honom och stör sig extremt mycket på honom. Så det är ju det som på något sätt är poängen, att ingenting förändras. Så ja, det blir spännande att se om filmen plockar upp det eller inte.
0: En sista grej jag måste bara nämna som jag blir nyfiken på hur de ska hantera i filmen så här, som ska tilltala en samtida publik. Det är ju att i boken så när Odysseus kommer hem och stöter på de här friarna. Vi har ju fått höra vad som ska hända med dem. Men, ja, han skjuter ihjäl ledaren för de här friarna, Antinous heter han. Men sen när han har visat sin styrka, att han har gudarna på sin sida, alla de andra friarna, de ber om nåd. De faller på knä framför honom och säger, vi gör vad du vill, snälla skona oss. Men svaret Odysseus kommer med blir då, och jag ska läsa från boken här. Mörk var den sluge Odysseus blick när han svarade honom, nej du, Eurymakos. Om ni så gav mig allt ni äger, hela ert färdiga arv och ännu mer därutöver, kunde ni aldrig hindra mig från att fullfölja hämnden. Och sen så hugga ner varenda en. Och här började i alla fall jag som läsare vända mig emot Odysseus. Alltså vi är så himla vana vid att en hjälte ska visa nåd i de här situationerna. Mm. Vad säger ni om alltså hans blodtörst här i slutet?
1: Det är ju väldigt besvärligt det här. Det är så otroligt våldsamt. Men man får också komma ihåg det här att det som friarna har gjort, det är liksom inte bara att de har varit ute efter Penelope och liksom hotat Odysseus egendom på så sätt, utan de har ju också missbrukat den här så viktiga gästfriheten som fanns i det antika Grekland, Xenia. Som ju innebär att, och det är ju det som Odysseus också får uppleva på sina resor. Så fort han kommer någonstans och flyter i land, trasig och smutsig, ingen vet vem han är, så blir han ändå välbehandlad, han blir tvättad, han får en god måltid. Och sen lite försiktigt så frågar man, vem är du och var kommer du ifrån? Så att man har liksom rätt till gästfrihet när man besöker någon eller kommer till ett nytt ställe. Men det är också extremt viktigt att man inte missbrukar den här gästfriheten. Och de här friarna har ju bara stannat. De har liksom ätit upp Odysseus förråd, hans boskap. Så det är inte lika lätt att få syn på, men det är ju också ett då oerhört stort brott de alla har begått faktiskt, enligt den antika synen att se på det.
0: Men det här övervåldet, Odysseus övervåld, det leder ju också till att alla de dödade friarnas ättlingar, de tar ju till vapen och ger sig ut på jakt igen efter Odysseus. Och det ser ut som att den här våldscykeln bara ska förvärras. Men då, väldigt karaktäristiskt, kommer ju Athena igen och ingriper och sätter stopp för den här hämnden. Och så stiftar hon omedelbar edsurens fred mellan parterna och precis då slutar hela berättelsen. Vad ska vi ta med oss av det slutet egentligen?
2: Ja, alltså en viktig, om vi ska jämföra Odysseen med Iliaden, så finns det ju en skillnad mellan de här dikterna. I Iliaden finns liksom ingen ond och god, alltså inte ens trojanerna, som ju ändå är på något sätt de som grekerna krigar emot, är onda, utan kriget är bara ett faktum, det bara sker. I Odysseen så har vi istället att vi har onda och goda väldigt tydligt, alltså och den här hämnden framställs som naturlig och viktig och så. Men därför så måste eposet också problematisera hämnden. Alltså att hur får vi stopp för hämnd? Det måste komma lag och rätt. Jag tror också att det finns en aspekt av det. Alltså om vi tittar, egentligen så var då Odysseen, den var i den antika större berättelsen så var en del av någonting som kallades för den trojanska cykeln. Alltså ett rad flera dikter som handlar helt enkelt om hur hjältarna går under. Alltså hur heroerna, hur ett visst släkte som var halvgudar går under. Och i den här cykeln så vet vi att den började med att jorden kommer till Zeus och säger, jag lider så mycket, de är så tunga och så lyckliga de här hjältarna, jag måste bli av med dem. Och då säger Zeus, ja, jag ska ställa till med ett stort krig och så ska vi utrota de här. Och sen så fortsätter de här dikterna en efter en att berätta det här. Och Odysseen är ganska liksom framåt slutet av det här. De allra flesta hjältarna dör på vägen hem och Odysseus kommer inte göra det. Men det som dramatiseras i slutet av Odysseen är på något sätt hela mänsklighetens övergång från liksom hjältarnas ganska vilda tillvaro till vår tillvaro. Den typen av människor som vi är idag, där det finns lag och rätt och gott och ont och så vidare. Så jag tror att det inslaget, alltså både den här hämnden men också då problemet med hämnden, bland annat har att göra med Odysseens plats i den större berättelsen om det trojanska kriget som en syndaflodsberättelse som skapade den världen som vi lever i idag.
0: Vi har mycket kvar att prata om det här 2700 år gamla verket. Det är otroligt i sig, men just nu så är det faktiskt helt slut på tid, så jag vill tacka Erik Kullhed, professor i grekiska vid Uppsala universitet, och Anna Blenno, professor i latin vid Göteborgs universitet, för att ni kom hit. Förmiddag i P1 har idag producerats av mig, Viktor Haris, och har du som lyssnat några synpunkter på programmet så kan du mejla oss direkt på formiddagip1@sr.se. Vi hörs.
5: I förmiddags kunde vi lyssna till direktsänd partiledardebatt här i radion, och då utgick lyssnarnas eget debattprogram. Men några lyssnarröster ska vi ändå få ta del av nu.
6: Det här är en repris av Ring P1 från tidigare i veckan. Jag heter Emma Rasper och först ut är Siv Haltensson från Karlstad som vill prata om priset på sophämtning.
7: Vi bor ju i en demokrati som är så överfull av byråkrati så där kan man inte tänka utanför boxen.
6: Nej.
7: Man säger att det ska vara lika för alla och Sverige är ju då flest ensamhushåll och vi jämförs då med flerfamiljshushåll. Och när det gäller då sophämtning så här i Karlstad har man nu gjort att man har tre kärl som ska hämtas vid olika tidpunkter. En ska hämtas varannan vecka. Det jag slänger, det blir guldpris på det.
6: Vad betyder det?
7: Det betyder att det blir väldigt dyrt. Varje påse som jag slänger blir väldigt dyr för mig. För att kommunen anser att jag ska betala lika mycket som en som slänger en tunna som är full.
6: Okej, du skulle ha något pris som var mer beroende på hur mycket man faktiskt slänger. Förstår jag det rätt då?
7: Ja, det är ju kommuner som har det så att man får betala kilopris för man väger soporna. Men här betalar jag alltså ett fast pris oavsett om jag slänger ett bananskal som de hämtar.
6: Eller väldigt mycket sten. Ja, det får man inte slänga i soporna kanske. Men jag förstår vad du menar. Men vad, och det går liksom inte att ändra för det går bara att ha en leverantör där du bor kanske eller... Alltså det är kommunerna som bestämmer
7: Ja, så är det ju. Ja. Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att man differentierar antalet hämtningar. För att när jag och min tunna är full och jag kunde då på något sätt visa att nu är det dags att hämta sopor.
6: Det hade varit något, ja. Precis, lite mer så flexibel hämtning då, ja. Siv, du har ju väldigt många idéer här om sophämtning. Kan du inte, vad säger du, bor i Karlstad, kan du inte höra av dig till Karlstad kommun och säga jag har några olika idéer här om sophämtning?
7: Ja, eftersom andra kommuner har gjort på det här sättet som jag tänker på då, så är det väl säkert så att nej, det är redan bestämt. Det är byråkratin som har bestämt.
6: Men du vet, det är valår nu. Jag tycker du ska höra av dig till politikerna i kommunen. Alltså framför detta, du har ju konkreta förslag. Kör på.
7: För vatten, då betalar du bara för förbrukningen.
6: Jo, precis. Ja, jag förstår. Men Siv, jag har hört dina argument nu. Du argumenterar väl. Jag tycker du ska ta det vidare. Siv, tack för att du ringde.
7: Tack ska
6: Hej
7: du ha.
6: Hej. Igår pratade vi ju om demokratifrågor en del här i programmet. Det var en lyssnare som ringde in som tyckte att det är svårt att förstå vad politikerna egentligen vill. Sören har mejlat oss. Hej Ring P1, sluta gnälla på politiker om hur man uttrycker sig i olika medier och debatterar. Det är i riksdagen där det debatteras i olika frågor på ett mer sakligt sätt. Och som man sen går till omröstning och som sen leder till beslut med vänliga hälsningar. Sören. Sen vill jag också säga att på torsdag så kommer jag och Ring P1-redaktionen ta oss till Stadsbiblioteket i Göteborg och sända direkt därifrån. Och ämnet har ju ni varit med och bestämt via vår Facebook-sida. Där ställde vi frågan vilka ämnen är viktigast för dig inför valet i höst. Och då kom demokrati och yttrandefrihet med på listan. Så det ämnet ska vi ta oss an på torsdag. Så om du är i Göteborgstrakten, kom väldigt gärna till Stadsbiblioteket. Vi är där från 9 ungefär och så 9:30 drar vi igång. Och du kan också ringa in såklart då om detta ämne. På torsdag 9:30 Stadsbiblioteket i Göteborg. Ämnet är demokrati och yttrandefrihet. Agneta Källström i Huddinge, hej!
8: Hej!
6: Vad vill du prata om?
8: Det var för några veckor sedan så var det en kvinna som ringde in till Ring P1 och pratade om det här med funktionsnedsättning och arbetslivet.
6: Ja, detta känner jag
8: igen. Och det är svårt. Ja, jag är själv funktionshindrad. Jag har flera, både fysiska sjukdomar och en psykiatrisk diagnos. Mm. Och jag har haft jobb. Mm. Och jag tänker att när en arbetsgivare ska anställa en funktionshindrad så tänker han kanske att har jag någonting att vinna på att anställa den här personen? Och jag tror att den som anställde mig tänkte kanske då att jag kan få lite goodwill, alltså marknadsföring. Mm-hmm. Att jag visar att jag gör en insats för en utsatt människa.
6: Mm.
8: Och sen tänker man kanske att ha en funktionshindrad person på en arbetsplats, det kan lätta upp stämningen lite. Alltså ja, det kan göra okay. att ja, man känner att det är högt i tak, att här finns det plats för alla, här mm. finns det plats för mig.
6: Mm. Men är det så du har känt när du har varit ute och arbetat, att det har varit
8: alltså,
6: så?
8: Alltså, jag hade tur, för jag fick hamnade på en bra arbetsplats.
6: Mm.
8: Faktiskt. Och sen kan det vara så här också att om du har någonting som kompenserar för din funktionsnedsättning, om du till exempel har

0: Dels det här med att man kan få goodwill och sen att det kan lätta upp stämningen för de andra anställda. Det kan faktiskt göra att det blir trevligare. Och
1: Också.
0: sen då om du har kunskaper som kan vara användbara för deras organisation på något sätt.
1: Ja, men jag förstår. Vilket bra perspektiv du kommer här, att det verkligen kan fungera bra och arbeta och få jobb och också bra för arbetsgivaren. Agneta Källström,
0: Ja.
1: tack så mycket för att du ringde.
0: Tack så
1: Tack.
0: mycket.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej. Ja, vi går vidare. Tobias Rönnqvist från Göteborg. Hej.
2: Hej, tjenare Emmy. Jag hörde han som ringde in för oss att alla borde rösta, vilket jag helt håller med om. Och jag har tänkt lite på vad folk säger när de inte gör det. Och landat i liksom tre standardsvar som folk ofta ser. Och det första som folk kan säga när man säger men gå och rösta, det är att de säger att men jag är inte intresserad av politik.
1: Nej.
2: Och då är mitt motsvar på något sätt att din arbetsgivare är intresserad, din fackförening är intresserad, ditt hyres, alltså de som äger din bostad är intresserade. Så du borde nog vara intresserad i och med att det rör så mycket i ditt vardagliga liv. Det är liksom mitt motargument när folk säger det svaret, varför de inte röstar. Nummer två är när folk säger att men det spelar ingen roll om jag röstar eller inte.
1: Nej.
2: Och då är mitt motsvar att om inte din röst hade spelat någon roll, då hade inte heller politikerna jobbat så hårt för att få den. Alltså det finns ju en anledning att de är med i massa intervjuer och tv-program och skriver debattartiklar för att din röst räknas. Annars hade inte de jobbat så hårt för att få den.
1: Nej.
2: Liksom. Och sen tredje argumentet som folk ofta säger, det är att ja, men jag vet ändå inte vad jag ska rösta på. Och det är ju bara att gå in på SVT eller Aftonbladet eller vad som helst och göra en valkompass. Tar 5 minuter och så har du i alla fall fått ett hum om vart du landar ungefär. Så att det är de tre jag har som så här vanliga argument.
1: Ja.
2: Jag tycker det kanske inte ska vara lagstadgat att rösta. Men de där ursäkterna som folk säger, jag tycker ändå att jag har lite motargument
1: ja, ja, ja.
2: För dem.
1: Men vad brukar du få för respons då när du kör dina argument?
2: Typ sluta läxa upp mig. Men
1: okay.
2: Jag vet inte, folk känns som att de är ganska bestämda. Alltså, det är svårt att övertala dem. Det är mer att jag får lätt att... Jag får rätta att det jag vill säga, sen om de gör någonting med det får liksom stå för dem, men jag kan inte, alltså så här, nu har inte jag jättemånga som inte röstar, det kan jag ju inte påstå.
1: Nej.
2: Så att det kan ju vara att de som blir citat uppläxade kanske bara säger till mig att sluta uppläxa dem, men att de faktiskt tar till sig sen, det vet jag ju inte. Men så att jag menar, det är i alla fall värt att tänka på att om man har någon som blir så här, men jag vill inte rösta, så tycker jag att de motargumenten biter ganska bra, eller så här, det stämmer att ja, men gör en valkompass, alla saker i din vardag bryr sig om politiken och om det inte spelar någon roll så har inte heller varit ute och loppat så mycket för att få din röst. Sen tycker jag det också är väldigt viktigt att inte stirra sig blind på partiledaren, utan att för man kan säga, jag gillar hon eller vill hon. Men det är jättebra om de gillar den. Titta också på alltså partiet är så mycket större än en enstaka person man kan gilla. Så kolla också på sakfrågorna de har. Men att säga, jag gillar den personen.
1: Nej.
2: För att partiet är så mycket mer än det varandra den personen byts ut. Så att
1: Tobias, tack så mycket för att du ringde in.
2: Du, tack själv. Jag tänkte komma till Stadsbiblioteket på torsdag, för jag är här i Göteborg. Men
1: ja.
2: Jag har möte då, så det fick jag. Fick ringa. Nej, jag kan inte.
1: Nej, du
2: jag
1: kan inte. Men du verkar ju bra på att argumentera med folk. Bjud in några fler. Säg att någon annan ska komma istället för dig.
2: Ja, jag får rekrytera sombon eller någonting.
1: Ja, gör det. Bra. Tack. Hej då. Hej, hej. Du har lyssnat på Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 9:30 i P1. Och då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Kom dit. Temat är demokrati och yttrandefrihet. Eller ring 020 22 10 10 Ring P1.
3: Om 10 minuter får vi ekonyheter. Och därefter är dags för kvällsupplagan av Studio 1. 12 minuter över 10. Men nu har det blivit dags för SMHI att ge oss en land- och sjöväderrapport. Jag säger god afton till kvällens meteorolog.
4: Ja, god kväll, Sverker Hellström här på SMHI. En kallfront rör i natt upp över de nordligaste delarna av Norrland med sitt regnområde. Och regnskurar väntas också i fjällen. I övrigt i landet, där det förekommit en del regn och skurar idag, stabiliseras vädret tillfälligt av en högtrycksrygg. Och på sina håll klarnar upp i natt. Högtrycksryggen ger på många håll en solig inledning

0: på torsdagen, men under dagen växer stackmolnen till och efterhand nya skurar. Särskilt kraftiga kan skurarna bli i Skåne, Blekinge och östra Småland. Över Baltikum rör sig ett så kallat 5B lågtryck norrut med regn som kan beröra Gotland. Risken för skogsbrand är imorgon stor i delar av Uppland och Gotland. Utsikter till imorgon kväll. Södra och nordöstra Götaland inklusive Öland och Gotland. I natt klart till halvklart och 8 till 13 grader. Imorgon efterhand molnigt och regn eller åskurar som lokalt kan bli kraftiga. På Gotland möjligen mer sammanhängande regn. 12 till 17 grader och växlande vind. Nordvästra Götaland samt östra och sydvästra Svealand. I natt klart till halvklart med lokal dimma och 5 till 10 grader. Imorgon till en början rätt soligt, men efterhand stackmoln och lokala eftermiddagsskurar. 13 till 18 grader, sydvästlig eller växlande vind. Nordvästra Svealand och södra Norrlands kust och inland. I natt efterhand mest uppehåll och då 5 till 10 grader. Under morgondagen inledningsvis soligt, men så småningom blommar stackmoln upp och till eftermiddagen regnskurar. Vid kusten möjligen fortsätter rätt soligt. 14 till 19 grader, vind omkring syd. Södra Norrlands fjälltrakter. Tidvis regn eller regnskurar. Temperaturen är 3 till 8 grader och imorgon 8 till 13 grader. Växlande vind. Norra Norrlands kust och inland. Ett regnområde som ikväll har sin sydgräns ungefär från Gällivare till Övertorneå drar bort norrut under natten. Och i natt delvis uppklarnade i södra delarna och då 7-12 grader. Under dagen mest molnigt och regnskurar lokalt med åska och då 10-17 grader. Vid Västerbottens kust är möjligen rätt soligt. Vind omkring syd med friska vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Regnskurar eller i natt mer ihållande regn i norra delen. Temperatur i natt 5-10 grader och i morgon 8-13 grader. Ostlig vind som under natten vrider till sydvästlig. Lågtrycket i öster svänger upp över norra Norrland på fredag och kan ge en hel del regn där. I övrigt ser fredagen ut att bjuda på växlande molnighet med regnskurar. I Götaland efterhand mer sammanhängande regn med början i väster. Och helgen domineras vädret i söder av ett omfattande och ganska flackt lågtrycksområde med fortsatta skurar. Norra Norrland kan på söndag beröras av ett nytt lågtryck och regnområde. Stockholm har idag som högst haft 20 grader, Göteborg 18, Malmö 19, Karlskrona 17, Kalmar 20. Visby 18, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19. Karlstad 17, Gävle, Mora och Sundsvall 19, Östersund 13, Storlien, Storvallen 10. Umeå och Vilhelmina 15, Luleå 19, Jokkmokk och Kiruna 21 och Katte och 22 grader. Och den varmaste luften har vi då haft framför kallfronten som rört sig upp över norra Sverige. Och som varmast var det i Parkalompolo i norra Norrbotten med 23,0 grader. I Europa har det förekommit regn eller regnskurar över brittiska öarna och Centraleuropa. De största mängderna rapporteras från Österrike med 50-100 mm på många håll. Oslo har dag som högst haft 18 grader, Helsingfors 19, Riga och London också 19, Paris 18, Nice 30. Berlin 21, Wien 18, Warszawa 19, Kiev 27, Moskva 30, Malaga 28, Rom 30, Belgrad 32 och Aten 31 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 39,3 grader, rapporteras från Andesar i Spanien. Det senaste dygnet har kallfront och regnområde rört sig upp över norra Sverige. Söder därom har det förekommit regnskurar lokalt med åska. I Götaland rapporterar Torup i Halland och Gårdsjö i Västergötland 7 mm. I Svealand har Falun-Lugnet fått 23 mm och Avesta och Sala 20 mm. I södra Norrland rapporteras Tännäs 28, Hedeviken 26 och Dravagen 24 mm, alla tre stationerna i Härjedalen. Och i norra Norrland har Jäckvik i mellersta Lapplandsfjällen fått 21 mm. Sjödistrikt. Ett lågtryck ligger i stort sett stilla på Norska havet och ett annat lågtryck rör sig under fredagen norrut över Baltikum. Kulingvarning finns utfärdad för sydöstra Östersjön och Rigabukten. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Väst 3-7 meter i sekunden. Torsdag eftermiddag sydväst 4-8. Mest god sikt. Skagerrak och Vänern. Sydväst eller väst 5-10. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 2-7 med god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, växlande 2-6. I morgon eftermiddag i de ostligaste farvattnen nord 13-17. I morgon måttlig sikt regn eller regnskurar. Mellersta och norra Östersjön, sydväst 5-10. Från i morgon bitti växlande 1-5. Med god sikt, men vid Baltiska kusten efterhand måttlig sikt i regn och torsdag eftermiddag nord ökande till cirka 10. Rigabukten, först växlande 1-5 och mest god sikt. Imorgon eftermiddag nord 8-13, lokalt upp till Kuling 17 och måttlig sikt i regn. Fiskaviken omkring syd 5-9, i natt avtagande till 1-5. Imorgon nordost ökande till 8-13. Torsdag eftermiddag måttligt till dålig sikt i regn. Ålands hav och skärgårdshavet sydväst 5-10 avtagande. Imorgon bit omkring syd eller växlande 1-5 mest god sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 8-13 avtagande. Imorgon bit omkring syd 5-9 tidvis växlande 1-5 meter i sekunden mest god sikt. På fredag väntas i de flesta farvatten vind mellan syd och sydväst på Bottenviken växlande kring lågtryck. Aktuella observationer: Torsminde nordväst 5 meter i sekunden, Oxö fyr sydväst 8, Skagen väst 6. Nordkoster sydväst 8, Väderöarna sydväst 10. Måseskär sydväst 6, Pålgrunden sydväst 8. Vinga sydväst 6, Nidingen sydväst 4. Hallands Väderö sydväst 7, Drogden sydväst 5, Falsterbo syd 5. Arkona sydväst 8. Hammerodde syd 3, Hanö sydväst 8, Utklippan syd 6, Ölands södra udde sydväst 6, Norra udden syd 6, Harstena syd 4, Hoburg sydväst 5. Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön sydväst 7, Landsort sydväst 5. Svenska Högarna syd 7, Finska Ute syd 9, Nyhamn syd 11. Märket syd 9, Örskär sydväst 7, Äggegrund sydväst 6. Kuggören och Brämön väst 4. Lunge syd 7, Skogsudde syd 6. Järnesklubb sydväst 10, Holmön syd 7. Byråklubb syd 9, Peter Örnskär syd 8. Rödkallen och även Kemifyr syd 12 och Storön syd 8 meter i sekunden. Och sammanfattningsvis alltså en kallfront som rör sig norrut över nordligaste Sverige och följs av regnskurar och växlande molnighet och lite svalare väder söder därom. Slut från SMHI.
1: Här Eko som börjar i Belfast, Nordirland, där läget är fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter ett allvarligt knivdåd i måndagskväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, du har varit ute ikväll i Belfast. Hur är stämningen där du är?
2: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd måste jag säga. Väldigt påtagligt i det centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett, ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
1: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
2: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
1: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
2: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man lov att säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig vad det verkar på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
1: Säger Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna och sporten. Alla som åtalats för att ha orsakat olyckan med en bygghiss i Sundbyberg för 3 år sedan friades idag. Tingsrätten ansåg att det inte gick att slå fast att något brott begicks i samband med att hissen störtade till marken. 5 män dog och advokat Mark Safarian, som företräder änkan till ett av offren, säger att hon är väldigt besviken.
3: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
4: Det blev alltså ingen som dömdes för att ha orsakat olyckan då en bygghiss störtade 30 meter till marken. Tingsrätten friar alla 3 som åtalats, 2 montörer och vd:n för bolaget som satt upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom, och det tycker advokaten Mikael Fredblad, som försvarade en av montörerna, är helt rätt.
5: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framförallt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
4: Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
3: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
1: Mark Safarian, advokat till änkan efter ett av dödsoffren. Reporter Mona Hambrius. En 34-årig man som tidigare varit anställd på Försvarsmakten åtalas nu för försök till spioneri sedan han försökt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte mot skydd och medborgarskap i Ryssland.
6: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på Försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
7: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
6: Bland bevisen mot mannen finns ett inslag från statskontrollerade tv-kanalen Russia Today. En representant från Rysslands säkerhetstjänst FSB intervjuas och säger att 34-åringen överlämnat en mängd material samt berättat om vad försvarets radioanstalt enligt honom själv utsatt honom för.
7: Nu står 34-åringen åtalad misstänkt för försök till spioneri och olaga förföljelse. Parallellt med åtalet är mannen även fortsatt häktad för stämpling till mord och förundersökningen avseende den misstanken fortsätter. Han förnekar brott.
1: Reporter Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. USAs militär har i hemlighet hjälpt över 200 kommersiella fartyg och 100 miljoner fat olja att passera det stängda Hormuzsundet. Det uppger president Donald Trump på Truth Social enligt nyhetsbyrån AFP. Och inflationstrycket fortsätter att öka i USA. Det är enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Kriget i Mellanöstern med stigande energipriser är en av anledningarna, säger Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB.
8: Det är en uppförsbacke för centralbanken och för marknaden att inflationen återstiger. I USA har ju inflationen legat över målet nu i 5 års tid och det är naturligtvis ett stort dilemma för centralbanken Fed.
9: Inflationssiffran som visar konsumentprisernas ökning jämfört med för ett år sedan landade på 4,2% i maj. Upp från 3,8% i april och helt enligt förväntningarna enligt en sammanställning av Bloombergs. Men dagens siffra är också den högsta på 3 år. Och att inflationstrycket biter sig fast oroar amerikanska centralbanken Federal Reserve som kommer med räntebesked nästa vecka. Och Feds nya chef Kevin Warsh har fått en tuff start och sitter i ett läge där president Donald Trump i princip kräver räntesänkningar. Elisabeth Koppelman igen.
8: Nu när inflationen stiger på grund av ett uppåttryck från energipriser, ja, men då är det ju inte läge för honom att börja rösta för sänkningar. Så jag tror ju att han kommer att göra Donald Trump besviken på sitt första möte, inte för att han kommer rösta för höjningar, men han kommer få svårt att rösta för sänkningar i det här läget.
1: Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB, reporter John Pira. Och här i Sverige så finns det mer pengar i hushållens plånböcker, men en oro kring omvärldsläget gör hushållen försiktiga i sin konsumtion. Det är enligt en ny rapport från analysföretaget HUI. Fredrik Johansson på Södermalm i Stockholm säger att han inte handlar lika mycket som förut.
10: Handla mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj, handla mindre generellt.
11: Kristina heter jag, Tydling. Alltså jag gillar ju kläder då, så jag tycker själv att jag köper lite för mycket kläder.
12: Vad är det du känner att du i sådana fall är orolig över när det kommer till ekonomi då?
11: Jag har ju då tjänstepension och jag har sparat själv, så jag har ganska bra pension. Till en viss tid, när jag fyller 75 så har jag inte det längre.
13: Köpkraften är starkare än humöret. Det skriver HUI i sin nya rapport om läget i detaljhandeln. Förutsättningarna för en ökad konsumtion finns. Men åt andra hållet har rusande elpriser, bränslepriser och en allmän oro kring omvärldsläget bromsat en konsumtionsökning som skedde i fjol. William Lindqvist är analytiker på HUI.
14: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
1: Reporter Linn Hallberg. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delen av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader och i samband med regn kan det bli lite lägre. Masse Benners producerade Ekot klockan 10 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
15: Och här följer en uppdatering från Radiosporten i flera kanaler. Vi börjar med friidrott. Flera av de svenska stjärnorna var i farten ikväll i Oslos Diamond League-tävling. Däribland Andreas Almgren på 5000 meter och han låg tvåa i början av upploppet.
16: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fisher han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många, men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jihune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa in på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Juhune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
15: Konstaterade Alexander Lundholm. Och tiden 12.48.61 är den näst bästa i karriären för Andreas Almgren. Handbolls-VM spelas i Tyskland i januari nästa år och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. I nästa runda så kommer de att ställas mot tre av lagen Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Om mindre än ett dygn inleds fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko-Sydkorea och idag kom beskedet att det finns cirka 180 000 osålda biljetter på grund av höga priser. Under kvällen har FIFA-ordföranden Gianni Infantino hållit en presskonferens för att bemöta bland annat den här kritiken, och mer i det ämnet finns i appen Sveriges Radio. Från den svenska truppen rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortsatt är sjuk och isolerad på hotellet. Som frisk är han en trolig startspelare i den svenska backlinjen som på söndag ställs mot Tunisien. Här hemma toppar Varberg superettan. I kväll vann laget med 2-0 mot Norrby. Det var det för den här gången från Sporten med Andreas Andersson.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Här är Studio 1 kväll. Nya protester i Belfast ikväll och vår korrespondent ger en direkt rapport. I Frankrike väcker mordet på en 11-årig flicka starka reaktioner. Och idag kom domen efter hissolyckan i Sundbyberg där fem personer dog. En dom som rör upp känslor.
19: Alltså jag blev så förbannad.
18: Killar röstar höger och tjejer röstar vänster. Katarina Gunnarssons serie Skilda världar fortsätter in i riksdagen idag. Och Zlatan värvas som VM-expert i USA. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först så ska vi till Nordirland, för det kommer nya rapporter om att polis och demonstranter drabbat samman i norra Belfast för andra kvällen i rad efter det knivdåd som skedde i förrgår. Och med nu direkt från Belfast är vår korrespondent Nina Benner. Hur är det där just nu?
2: Det beror väldigt mycket på vilken del av Belfast man befinner sig. Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka. Så man ser nästan inga människor. Inte heller några bussar, så att de som har jobbat inne i stan och har svårt att ta sig hem helt enkelt. Också många av taxichaufförerna som brukar jobba men som har utländsk bakgrund och har valt att inte göra det av rädsla för att råka ut för någonting. Så att här är det på ytan stillsamt även om stämningen är spänd. I norra delen av stan, precis som du nämnde, så har det för en stund sedan pågått där har demonstranter kastat projektiler mot polisen och polisen har svarat med vattenkanoner. Vad jag förstår så är det i närheten av ett hotell som används som boende för asylsökande. Och det har också varit rykten tidigare under dagen om att det här boendet skulle utsättas för någon slags demonstration.
18: Och jämfört med hur det som skedde igår, hur hanterar polisen det här nu?
2: Ja, men än så länge måste jag ändå säga att det är lugnare ikväll än vad det var igår. Också det område där flera bostäder brändes, råkade ut för eldsvådor där folk helt enkelt satte eld på flera bostäder. Jag var förbi där för en stund sedan. Det var fortfarande mycket människor samlade, men betydligt lugnare än igår. Polisen är ute i större antal än vad de var igår. Man märker deras närvaro. De har också kört runt stan under hela dagen i bepansrade fordon för att visa sin närvaro.
18: Och du kom ju dit i eftermiddags. Du beskrev lite vad du har hunnit se av förstörelsen och upploppen som var igår kväll. Hur kan man beskriva mer hur det ser ut där?
2: Jo, men på de kvarter som var bland de värst drabbade igår så är det lite grann som att se en gammal tv-nyhet från 70-talet under The Troubles, alltså utbrända hus, bilar rakt som står på gatorna och många hus som har förbommade fönster. Så det var en rätt sorglig syn, måste jag säga, och väldigt tryckt stämning i de kvarteren. Här just nu är det mer känslan som man kan ha ibland i just områden där det pågår stora oroligheter, att det är på ytan lugnt men väldigt märklig stämning, får jag säga.
18: Och jag tänker jag ska passa på att säga då också att du nämnde ju här inledningsvis om att polisen, det här med sammandrabbningarna mellan demonstranter och polisen var i närheten av ett hotell för asylsökande. Vi ska säga att den som misstänks för det här knivdådet är en asylsökande.
2: Ja, och det här handlar ju då om ett knivdåd i måndags, ett får man säga ovanligt våldsamt knivdåd som har väckt väldigt mycket känslor här. Den person som attackerades överlevde men med svåra skador, och den misstänkte gärningsmannen övermannades av två personer som kom förbi. De personerna har hyllats brett av både allmänhet och politiker för sitt hjältemod, att de vågade ingripa. Men den här händelsen har alltså satt igång många känslor brett i samhället och för en mindre grupp, ett antal hundra personer, också våldsamma reaktioner.
18: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor så här.
20: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which, you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
18: Ja, vad är det han säger här, Nina?
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från den gata, en av de gator som var allra värst drabbad, och som gick där med sin fru idag för att se hur det såg ut. Han beskrev att han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
18: Och hur reagerar politiker på det som händer?
2: Ja, men det har kommit från politiker i Nordirland, så har det kommit fördömanden från olika håll för våldet, och också förstås uppmaningar till lugn, att man inte ska ge sig på de egna områdena. Premiärminister Keir Starmer har tidigare fördömt själva knivdådet som skedde i måndags, och också nu efter våldsamheterna sagt att de är helt oacceptabla, att det också, menar han, är tydligt att det är grupper med annan bakgrund som har varit måltavlor, och det är ingenting han tänker acceptera. Ledaren för Reform UK, Nigel Farage, har reagerat väldigt starkt på det här knivdådet. Han fick frågan idag om han fördömde våldsamheterna här i Belfast. Och han gjorde det nästan, men inte helt ut ändå. Han sa att det är en hel del, som han uttryckte det, dåliga personer som har reagerat, men menade att i botten ligger en stor frustration hos många britter som han också menar är helt relevant och begriplig.
18: Har polisen sagt någonting mer om händelsen?
2: Inte mer än att de förstås uppmanar folk att sluta, att de tänker lagföra hårt de personer som är ute och ställer till med våldsamheter. De har också talat om att det är väldigt många ungdomar som är ute och som lättare dras med i det här, och också risken för ryktesspridning och hets på sociala medier, och att de här unga personerna måste tänka på sin egen framtid, för om de blir dömda, och det kommer de bli, säger polisen, om de är med här, så påverkar det hela deras framtid. Så de har vädjat till framförallt unga människor att tänka på vad de gör.
18: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Ja, så här har det låtit runt om i Frankrike idag. Människor som skanderar Liena, det vill säga namnet på en 11-årig flicka som hittats mördad efter att ha varit försvunnen flera dagar. Och det här fallet skakar Frankrike. Enligt president Macron står nu förtroendet för landets institutioner på spel. Och tidigare ikväll så pratade jag med vår korrespondent Cecilia Blomberg i Paris och frågade då, vad handlar det här fallet om?
0: Ja, men det är precis som du sa då, den här 11-åriga flickan som försvann den 29 maj och senare hittades död i en silo. Sista gången hon sågs var tillsammans med en bekant till familjen, en 41-årig man i hans bil. Och det som upprör är väl framförallt att den här mannen redan flera gånger är anmäld för sexualbrott mot barn. Så sent som i höstas så anmäldes han för våldtäkt på barn. Men ingen av de här anmälningarna har ens gått vidare till förhör. Och då är det många som anser att det är något som inte fungerar i det franska rättsväsendet. Och om man hade förhört honom, så kanske också man hade kunnat hindra att den här flickan Liena dog. Nu ska vi också kanske säga att han själv förnekar ju allt det här, men alltså, han är ändå huvudmisstänkt i det här fallet.
18: Och det här fallet har nu nått den franska regeringen som får kritik.
0: Det man får kritik för är att man inte har gett det franska rättsväsendet och även polisen de resurser de behöver för att kunna göra de här utredningarna, och att väldigt mycket läggs ner i förtid. Den franska sajten Mediapart, som jobbar väldigt mycket med undersökande journalistik, inte minst kring sexualbrottslighet, de avslöjar bland annat att justitieminister Gérald Darmanin under längre tid haft tillgång till en rapport som visar på de här bristerna i utredningen kring sexualbrott, men valt att tysta ner den för att inte det ska komma upp till ytan och debatteras. Sådana saker som då spär på den här kritiken och den här ilskan som nu väcks, inte bara på gatorna som vi hörde, utan även i både senaten och i nationalförsamlingen, alltså båda kamrarna i det franska parlamentet.
18: Och vad beror det då på att utredningarna läggs ner?
0: Det man säger är att det franska rättsväsendet saknar resurser. Och om man då tittar just på det här fallet med den här 11-åriga flickan i den regionen, så Ors, som den hette, eller heter, där är det 4 åklagare på 193 000 invånare. Europarådet om rättsväsendets effektivitet, som hade sammanställt en rapport som handlar om hela Europa och åklagartätheten där, visar på att genomsnittet i Europa ligger på ungefär 12 åklagare per 100 000 invånare. Så då kan man ju förstå, tycker jag, att 4 är väldigt lite. Och det är det man kritiserar, att de här åklagarna hinner inte göra sitt arbete, utan de får gå väldigt mycket på ytan och väldigt mycket läggs ner innan man hinner göra några djupare utredningar.
18: Och vad säger oppositionen om det här?
0: De säger att justitieministern och regeringen och även Macron, presidenten, har känt till det här under lång tid. Just att, precis som jag sa, att de har tystat ner det, att de har valt att prioritera andra frågor som till exempel gängkriminalitet och narkotikabrottslighet. Och att de aktivisterna som jobbar med de här frågorna, som kvinnoorganisationer eller organisationer för barns rättigheter, de känner att har inte blivit lyssnade på förrän det blir sådana här katastrofala händelser, som att en flicka dör, eller som häromåret med den kirurgen Le Squarnec, när det handlar om flera hundra offer som har utsatts för en enda persons sexuella övergrepp.
18: Och hur svarar regeringen på den här kritiken nu?
0: Ja, de menar ju nu att de genom att sätta igång de här 70 000 snabbutredningarna, alltså som ska vara klara till den 14 juli, den franska nationaldagen, så vill de ju visa på handlingskraft. Men oppositionen menar att det blir väldigt mycket slags spel för gallerierna. Man är orolig för att de här utredningarna inte blir ordentligt gjorda. Att man till och med kanske slarvar bort bevisföring, som gör att de som har anmält de här presumtiva gärningsmännen, att de bevisen blir ogiltiga i nästa fas. Att man är rädd för att det här kan bli ett stort fiasko. Det var i alla fall vad det franska gröna partiet, Les Écologistes partiledare Marine Tondelier, uttryckte när hon intervjuades i fransk tv idag.
18: Och du följer ju det här. Det har varit flera stora uppmärksammade fall med sexualbrott i Frankrike som du beskriver. Hur tror du det här spelar in i den här debatten?
0: Ja, men det hände ju någonting med den stora rättegången med, där Gisèle Pelletier var då den målsägande mot de här 80 våldtäktsmännen, eller det var kanske inte riktigt 80, och hennes egen före detta man Dominique Pelletier, som gjorde att den här frågan verkligen seglade upp till ytan och blev ett större samtalsämne. Samtidigt så är det ju många då som har jobbat med de här frågorna på gräsrotsnivå som menar att det kan inte vara så att det måste bli de här abnorma rättsfallen för att de här frågorna ska diskuteras. För frågorna är så utbredda i Frankrike. Hela tiden kommer det upp nya skandaler. I Paris nu diskuterar man det som händer på runt 100 förskolor, där det visat sig att bland fritidspersonal så har det varit alltså många sexuella övergrepp mot barnen. Och det har satts igång en första rättegång om det. Så det är bara också, som man ofta säger när det handlar om sexualbrottslighet, allt anmäls inte. Så om det är så att det kanske bara är ett fåtal som anmäls och inte ens de kommer till vidare till utredningar, så är det ju, menar man att det är väldigt illa.
18: Men allt det här då, vad tror du att det kommer att leda till?
0: Alltså det man diskuterar är, och som finns från vissa håll, till exempel från kvinnorörelsen, har man velat ha en ny ramlag i Frankrike som också inte bara handlar om att de som är sexualförbrytare ska få hårdare straff, utan också handlar om ett förebyggande arbete och ett stöttande arbete. Alltså att man redan i skolan måste ha en bättre undervisning som handlar om respekt mellan flickor och pojkar. Att rättsväsendet behöver utbildas, polisen behöver utbildas. Att man behöver liksom se över helheten och inte bara rikta in sig på att det ska vara en hårdare straff. Andra menar nu idag att det här går lite för långsamt. Det behöver gå fortare. Och om vi går och tittar på den politiska ytterhögersidan, där är man ju mer inne på att det är hårdare straff som kommer att korrigera det här problemet.
18: Det sa korrespondent Cecilia Blomberg i Paris när jag pratade med henne tidigare ikväll. Nu över till eftermiddagens Studio 1 med Susanne Westergren och Lasse Johansson.
5: Fem personer dödades när en hiss rasade i Sundbyberg 2023 i vad som beskrivits som den värsta arbetsplatsolyckan i modern svensk historia.
21: Två hissmontörer och en vd åtalades för grovt arbetsmiljöbrott och idag friades samtliga av Solna tingsrätt. Karin Sandahl är chefsrådman där. Välkommen till programmet, Karin.
22: Tack.
21: Varför blev det en friande dom?
22: Det blev det därför att bevisningen inte räckte för en fällande dom. Det var inte helt klart vad det var som hade skett, helt enkelt. Och jag ska försöka förklara för det, för jag förstår att den här domen väcker många känslor. Det är en förfärlig olycka. Mm. Och jag kan förstå att det är svårt att ta till sig utgången, särskilt mot bakgrund att det är så tydligt vad den här olyckan har berott på. Nämligen att de här skruvförbanden inte hade monterats korrekt och att det inte hade fångats upp i någon kontroll. Det är helt klart att det var på det sättet. Men det har inte kunnat bevisas varför det blev så eller vem som hade ansvar för att den här kontrollen skulle utföras. Utredningen är inte fullständig och entydig och det innebär att det högt ställda beviskravet utan rimligt tvivel inte uppfyllt i det här fallet. Och det är det som leder fram tingsrätten till sitt domslut.
5: Men när du säger att den inte är fullständig, vad betyder det? Betyder det att det saknas stora bitar eller hur ska man tolka det där?
22: Den ger inte svar på alla frågor. Vi vet inte när den här hisshöjningen färdigställdes. Och det är vid det tillfället som skyldigheten att göra den här kontrollen inträder. Och vi vet, eftersom vi inte vet när det färdigställdes, så vet vi inte heller vem som gjorde det eller skulle ha gjort det och vid vilken tidpunkt. De frågorna är obesvarade i utredningen.
21: Åklagarsidan håller inte med om analysen som gjordes idag. Vi ska lyssna till Jenny Nordin som är senior åklagare.
3: Men jag tycker att de har gjort en felaktig slutsats och analys av de omständigheter som finns i målet.
4: Vad är det som är felaktigt?
3: För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
21: Och det var P4 Stockholms Johanna Sjöqvist Harland som hade pratat med henne. Det pratas ju här om den felaktiga analysen och att det är klarlagt att det var de här två montörerna som skulle skruva ditt förbanden. Du var inne på det innan. Varför räcker inte det till?
22: Nej, men åklagaren har ju lagt fram ett precis påstående om vad som ska ha hänt. Nämligen att de här två åtalade montörerna då inte har monterat de fyra skruvförbanden och kontrollerat sitt arbete när de gjorde en hisshöjning vid ett visst tillfälle, ett visst datum. Och det är bevisat att skruvförbanden inte monterades då, men det är inte bevisat att montörerna slutförde arbetet då, det vill säga att hisshöjningen var klar vid det tillfället. Och det finns ju sådant utredning som pekar på att det inte var det. Och vem som har slutfört arbetet och när det har skett, det ger som sagt utredningen inte svar på.
5: Jag förstår. Det kan ju bli lite tekniskt och detaljerat, ja. Och inte alldeles lätt att hänga med. Men jag vet inte, du som är van att sitta i sådana här förhandlingar ändå, är du förvånad över att det saknas bitar i, vad ska man säga, bevisledningen eller vad man ska kalla det?
22: Nej, alltså det är som sagt ett högt ställt beviskrav. Mm. Och det är omfattande bevisning som tingsrätten har gått igenom. Och så att det händer ju att det blir så här. Så är det.
5: Det har ju beskrivits ändå som att det är en rörig arbetsplats eller vad, med många underleverantörer och så. Har det spelat in här? Kan du göra en sån analys?
22: Nej, åklagarens påstående är ju väldigt precis, som sagt, det riktar sig mot de här två montörerna och de tillhörde ju ett och samma bolag och det var det bolaget som hade liksom ansvar för den här hissen och som hade levererat den till byggarbetsplatsen. Så vi har inte haft, det kan jag inte säga att det har påverkat det här målet eller haft någon betydelse för utgången. Och det är också en vd då som har varit åtalad som det helt klart har haft arbetsmiljöansvaret.
5: Ja. Men att det ändå saknas pusselbitar, alltså vems fel är det? Är det polisen eller är det åklagaren? Alltså, går det att säga någonting om det?
22: Nej, vi kan ju bara ta ställning till den utredningen som läggs fram för oss. Och nu är det den utredningen som vi har bedömt. Ja, så att de frågorna får väl riktas till åklagaren eller polisen.
5: Just det.
21: Ja, det här utfallet då, att samtliga alltså frias från skuld till att hissen rasade 9 våningar och att 5 byggnadsarbetare fick sätta livet till, har mött starka reaktioner, inte minst från dig, Kim Söderström, som är förbundsordförande på Byggnads. Kim, dina tankar och känslor när du fick det här beskedet idag?
6: Ja, men först och främst måste jag säga att det är så oerhört tragiskt. Det är som att krama om sina familjer på morgonen, packa ihop matdosan, åka till jobbet och göra sin samhälleliga plikt. Och de kom inte hem igen. Men själva känslan sen när det blir friande domar. Alltså jag blev så förbannad. Tittar vi på statistiken så är det ju oerhört få som döms för arbetsmiljöbrott. Och det här, jag trodde någonstans att nu, när det är en sån här tragisk olycka, nu kanske det händer någonting för en gångs skull så att man får en slags prejudikat. Det var en rörig arbetsplats. Vi har pratat om de här arbetsplatserna i så många år från Byggnads sida. Med underentreprenörsled i flera omgångar. Med människor som inte vet vilken firma de jobbar på. På den här aktuella arbetsplatsen så tog det flera dagar innan man kunde identifiera och lista ut vilken firma jobbar de på. De som fanns inne i hissen. Och det här är för jävligt. Vi jobbar och trycker den här frågan nu. Vi vill begränsa underentreprenörsleden. Vi kör det politiskt och vi kör det mot byggföretagen. Vi måste få en regering som tillsätter pengar till arbetsmiljöinspektörer och till fler inspektioner. Vad gäller arbetsmiljöinspektörer så ligger Sverige pinsamt långt ner på listan med hur många inspektörer vi har per arbetare.
19: Jag blir faktiskt jäkligt besviken och förbannad att man inte får till en fällande dom någon gång.
21: Kim, för de som inte är har full insyn i svensk byggindustri, hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet med så många underleverantörer?
19: Jo, det finns företagare som gör det enkelt för sig genom att inte ha egen personal och istället väljer att anlita underentreprenörer i flera led. Och det gör man för att kapa kostnader, för att tjäna pengar. För de här människorna, de här arbetarna som finns i de här olika leden längst ner, de får sämre och sämre och sämre lön och villkor. Och arbetsmiljön blir också lidande. Det här är ju otvetydigt på det här sättet. Vi har flera stycken seriösa byggföretag med oss i den här frågan. Som sådana företag som vi är vana vid, som har egna säljpersonal, som bygger kåken från golv till tak med egen personal. Där de anställda känner varandra, man tar ansvar för varandra och man hjälper varandra. De här företagen ska alltså konkurrera då med de här företagen som kör med bemanning på olika sätt och använder arbetare som bara händer och fötter.
5: Men det låter som din ilska nu idag, den går åt ganska många olika håll, eller finns det ett specifikt håll som du riktar emot?
19: Nej, det går åt olika håll. Mm. Först så går det mot vårt rättsväsende. Vi ser på statistiken hur få som döms för arbetsmiljöbrott. Vi måste få till ett prejudikat så vi någon gång vet att det ska göra ont och göra fel. Och man måste ta ansvar för sina arbetare när det går åt helvete. Det är det ena. Det andra är att vår lösning på det här är ju att vi måste begränsa underentreprenörerna. Eller ja, leden så att säga.
5: Mm. Men det första tänkte jag, du hörde ju chefsrådmannen här som sa att ja, men vi gör de bedömningar av de utredningar vi har, av det material vi har. Är det inte det materialet som inte räcker till då i så fall?
19: Ja, men det är i så fall konstigt att varför är det inga som döms i arbetsmiljöolyckor?
5: För att det kanske är dåliga utredningar.
19: Ja, och då är det så att varför tar man inte ansvar då? Då måste jag ställa en motfråga. Är det en skillnad på att det dör arbetare eller att det dör 5 journalister, 5 programledare, 5 domare? Då tror jag det har blivit ett jävla liv i samhället.
5: Tror du verkligen det?
19: Ja. Tyvärr så börjar jag nästan bli cynisk i den här frågan.
5: Ja.
19: Eftersom siffrorna är hur få som döms.
21: Vilka besked får du när du lyfter den här problematiken?
19: Ja, jag får liksom just i rättsfrågorna, där får jag inga besked alls. Men våra försök till att komma till rätta med det här via begränsning av underentreprenörsled, det vet jag att där finns ju partier som försöker att göra det här. Socialdemokraterna har försökt i sista lägga ett utskottsinitiativ i frågan när röstades ner av de borgerliga partierna.
5: Kommer något sånt här liknande hända igen, fruktar du?
19: Vet du vad, jag är jätterädd för det.
5: Ja.
19: Så många år som vi har varnat och pratat om det här. Det har hänt olyckor. Jag minns när broraset i Ludvika, man mitt under pågående gjutning, när den rasade ner. Det var ett under att ingen omkom i den olyckan. Och det var samma sak där man hade vunnit en upphandling men sålt bort det till ett annat företag när det inte var någon ordning. Vi har varnat för det här. Mm. Och till slut händer någonting. Och det är så oerhört tragiskt att inte vi blir lyssnade på när vi försöker komma till rätta med det här. Ingen ska behöva dö på jobbet.
21: Nej. Karin Sandahl som är chefsrådman, och riktas ju inte den här kritiken mot er. Vad tänker du om frustrationen som lyfts här?
22: Nej, men jag förstår den. Och som jag sa inledningsvis, jag förstår verkligen att det här väcker känslor. Det är en fruktansvärd olycka som man kan tycka verkligen inte hade behövt inträffa. Jag beklagar naturligtvis den. Jag hoppas att man kan förstå vilken roll tingsrätten har haft i det här och vad det är som tingsrätten har prövat. Det är en liten del, just det som åklagaren har bestämt att vi ska pröva. Men det är svårt. Vi har ju suttit i många dagar i huvudförhandling och jag förstår att det här kan bli tekniskt och juridiskt. Det är en utmaning att förklara. Men det enkla svaret är väl att beviskravet helt enkelt inte var uppnått i det här fallet. Och det ställs höga krav för en fällande dom.
5: Mm.
21: Domen kommer att överklagas, det säger åklagaren till P4 Stockholm idag. Vad tänker du kan framkomma om det läggs fram på en högre instans?
22: Jag tänker inte så mycket om det. Det ska bli intressant att ta del av hovrättens bedömning. Jag förstår att det överklagas och det förtjänar ju en prövning av hovrätten, tycker jag.
21: Då säger vi tack till Karin Sandahl, chefsrådman Solna tingsrätt, och Kim Söderström som är förbundsordförande för Byggnads. För några veckor sedan så sände vi vår serie Inför valet, Katarina Gunnarsson i Skilda världar. I serien så skildrades hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
5: Och de unga som var med i det här reportagen, de träffade vår reporter vid parkeringsplatsen i Upplands Väsby, den kommun där man röstade mest likt Sverige i riksdagsvalet.
21: Mm, och nu har de unga från parkeringsplatsen blivit inbjudna till riksdagen och vi lyssnar först till Anton som egentligen heter någonting annat.
7: Jag är lite nervös. Det är lite nervigt att prata med politiker direkt. Så. Men det ska bli intressant. Se vad hon har att säga till en vanlig pojke som mig.
8: Och nu har vi gått igenom säkerhetskontrollen, du och jag.
7: Mm, intressant. Det är bra att det är säkert att komma in här i alla fall.
8: Har du varit här i riksdagshuset förr?
7: Aldrig. Aldrig någonsin.
9: Anton, 24 år, sitter på en stenbänk efter att ha gått igenom riksdagshusets säkerhetskontroll. Han sitter och väntar på den socialdemokratiska riksdagspolitiken, Lawen Redar. Efter att hon hörde elektrikern Anton i radioreportaget berätta varför han och andra unga hantverkare och LO-män röstar sverigedemokratiskt och inte socialdemokratiskt, ringde Lawen själv upp elektrikern Anton och bjöd in honom till riksdagen. Och nu sitter vi här.
8: Vad sa hon till dig i telefon då? Varför hon tyckte du var spännande?
7: Det var väl mest om konservatism. Hon såg sig själv som en konservativ sosse. Så att hon ville prata med mig om det och förstå sig på det mer. Inte riktigt 100% säker. Men hon inledde med och sa att hon var en konservativ sosse. Så att det är väl mest därför som hon vill prata med mig.
9: Och medan vi väntar i riksdagshuset så lyssnar vi på vad Anton sa i reportaget för några veckor sedan. Då satt han på en parkeringsplats och berättade hur Upplands Väsby drabbats hårt av skjutningar och sprängningar och kriminella gäng som stått vid uppgången till pendeltågstationen. Anton sa då att han kände sig otrygg och bara vågade gå ut bakvägen på stationen om kvällarna.
7: Om jag skulle ta tåget till exempel, då skulle jag aldrig gå på den här sidan av stationen. Då tar jag alltid andra sidan av stationen. Och det är anledningen till att hela centralvägen här och centrum och sånt, att det blir mycket gängbildning på den här sidan. Alltså det står folk i grupp och sådana grejer liksom. Och det gör ju att man känner sig otrygg liksom. Kanske lite halvläskigt att gå förbi en stor grupp liksom som bara står och är helt svartklädda och maskerade eller vad fan de nu är liksom. Det är inte kul att gå förbi en sån grupp aldrig liksom.
8: Men var det en stor orsak till varför du började sympatisera med SD?
7: Det är väl mest att man börjar känna sig mer och mer otrygg liksom. Och vara runt i platserna där man alltid kunde vara förut. Och det är det som gör mycket att jag sympatiserar mer med SD än de andra partierna.
9: Så kommer då till slut den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar med snabba steg. Hon visar runt i riksdagshuset.
23: Har du varit här?
7: Nej.
23: Får jag visa lite?
7: Ja, absolut. Mm.
23: Välkommen till Sveriges riksdag. Det här är bankhallen,
7: ja.
23: Riksdagens formella entré.
7: Okej.
23: Och Sveriges riksbank satt i den här byggnaden en gång i tiden.
7: Ja, det ser ut lite som en bank från en film typ.
23: Visst gör det?
7: Mm.
9: Och vi sätter oss i riksdagshusets café. Och Lawen berättar varför hon ringde upp Anton och sa att hon ville träffa honom efter att hon hört honom i reportaget.
23: Det börjar ju med Upplands Väsby och ditt liv där och vem du är och vad du gör. Och sen började du reflektera över politik.
7: Mm-hmm.
23: Och så pratade du om den otrygghet som har rått under en längre tid i Upplands Väsby. Hur det är att leva som ung man.
7: Mm.
23: Du pratade om Sverige. Att man behöver ta de här stora frågorna kring integration och brottsbekämpning på stort allvar.
7: Mm.
23: Och sen så kommer in på massa olika resonemang som gör att jag bara, men han låter ju som en socialdemokrat, vad är det här? Och här har du liksom en ung man som säger att ansträngning ska löna sig, att du tror på ett Sverige som håller ihop. Och i min värld, som en rätt, jag har en del konservativa värderingar också som socialdemokrat, men så blir det så här, men varför är han inte socialdemokrat? Så det är därför jag ville träffa dig. Jag är jätteglad.
7: Jag tycker det är intressant, det är roligt.
23: Du har tackat
7: ja. Ja, det är väl kul att se vad du har att säga. Och så liksom.
23: Jag är nyfiken på det här.
7: Mm.
23: Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
7: Alltså, Så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah shit, kommer något hända nu liksom? Just det att de flesta av dem som står där vid stationen, och alltså Väsby kommun, är oftast av annan kultur. Man blir otrygg när man ser just dem. Har du varit på Väsby station någon gång?
10: Ja.
7: När man går upp för trappan och så har man pressbyrån på högersidan och så har man

0: Självklart att det här är otryggt.
1: Jag kan säga så här, om vi går tillbaka till det vi snackade om innan, det här med att integrera sig.
0: Ja. Om unga män känner sig otrygga i sitt egna samhälle med anledning av att vi inte har kontroll på andra unga män som grupperar sig, genomför kriminella gärningar, så ska det inte vara. Sverige ska inte se ut på det här sättet.
2: Anton är hantverkare och Socialdemokraterna har ett problem med att unga LO-män lämnar partiet för Sverigedemokraterna. Varför är det så? Det handlar bland annat om den här otryggheten som många unga killar känner, säger Anton. Och så berättar han om hur han som 15-åring blev trakasserad på bussen varje dag.
1: Då när man åkte på buss, då åkte jag buss och tåg hela tiden. Buss och tåg, buss och tåg.
0: Ja, det är ganska långt avstånd ju.
1: Och då tog de mitt telefonskal och bara kastade runt det och höll på och var jättejobbiga. Och när man är liten så är man ju så här, vad fan, kom igen nu liksom. Alltså, hjälp. Och sen så är det så här, ah, vad har du för kläder på dig? Ja. Och så är de bara jättejobbiga och störande. Och man sitter där och känner sig bara helt hjälplös liksom, även fast man sitter på en buss. Men jag var ju ensam och man är ung och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och sen till slut när de gick av så var det bara, ja just det, ditt telefonskal, och bara kasta upp den i luften och bara låta den ligga på marken. Då är jag så här, aha, vart är min respekt? Liksom, du är ändå här i mitt land och liksom borde ändå respektera mig som medborgare. Och jag respekterar dig som medborgare om du respekterar mig.
0: Nej, och de använder våldskapital för maktutövning. Exakt. Det är ju fruktansvärt. Ja. Gud, man blir faktiskt väldigt berörd av det du säger. Det är helt förfärligt. Så den provokationen förstår jag verkligen. Mm. Man vet att man håller på att förnedra dig genom att kasta runt ditt mobilskal. Och att man sätter dig i en sits som är fruktansvärd.
1: Mm.
0: Jag tror att man är fullt medveten om det. Och jag tror att såna här typer av beteenden måste möta allvarliga konsekvenser från samtliga vuxna som finns runt omkring. Om det är en busschaufför, förälder, lärare. Alltså all typ av vuxna måste markera gränser, för att möter man inte någon gräns som ung när man begår det här är en allvarlig händelse. Alltså de har ju med illdåd gjort en förnedrande handling gentemot dig som inte har mött konsekvenser där och då.
1: Mm.
0: Du har fått bära det här, det är ett minne du har.
1: Mm. Det är tragiskt, absolut, men det är så alltså, det är bara dåligt.
0: Jag vill bara bekräfta att jag uppfattar att det här är ett mycket större problem än vad vi politiker tar tag i.
1: Det är det största problemet vi har i hela vårt samhälle, att sådana grejer finns.
0: Mm.
1: Tyvärr.
0: Det är ett tydligt dominansbeteende från vissa grupper.
1: Ja. Mm. Och tyvärr så är de oftast från andra kulturer. Tyvärr.
0: Det finns ingen annan väg att hantera våld, farligt dominansbeteende, än att man agerar tidigt. Och det måste finnas vuxna förebilder som kan sätta gränser. Och det kan man inte ålägga jämngamla. Utan det här måste åläggas vuxenvärlden. Den här frågan har jag inte fördjupat mig i. Men jag känner nu att nu, det här kommer jag faktiskt ägna en tid åt.
1: Alltså,
0: den här ska jag grotta mig ner i.
1: Mm-hmm.
0: Ännu mer.
1: Mm.
0: Jag skulle behöva prata med mer unga män om den här upplevelsen. Du nämner till exempel busstorget eller kollektivtrafiken en sen kväll. Eller den här upplevelsen som du hade med mobil. Det här är inte frågor jag har fördjupat mig i. Men det är, efter det här samtalet så är det faktiskt frågor jag tänker fördjupa mig i. Det är jätteviktigt. Ja, men jag har en elektriker här som absolut måste bli socialdemokrat.
3: Men det är ett problem för Socialdemokraterna att så många med arbetarklassyrken väljer Sverigedemokraterna och inte vänstern.
0: Ja, det är ett jätteproblem att arbetare har avfärdat socialdemokratin av de här skälen. Migration och integration.
2: Lawen Redar säger att hon är konservativ socialdemokrat och särskilt intresserad av Antons konservatism. Hon vill skapa en gemensam nationalism, både för dem med utländsk och svensk bakgrund. Vad tänker Anton om det, frågar hon.
0: Den väsentligaste frågan för mig, det var det här du beskriver om Sverige och svenskheten. Mm. Det tyckte jag var väldigt, jag har aldrig hört en ung människa i din, hur gammal är du?
1: 24.
0: 24. Resonera på det sättet du gör om Sverige och sammanhållning. Kan du inte...
1: Vi har tagit in för mycket att integrera vårt samhälle, så att det har bara blivit en krock. Om vi tar ett sånt exempel som de som har kommit hit till vårt land och tar studenten. Och så springer de ut med sina hemflaggor som de har flytt från för att det är ett hemskt land. Och de kommer till Sverige och har fått allting serverat, liksom att de går i skolan och så vidare.
0: Mm.
1: Och sen så kommer de och springer ut med deras

0: hemmaflagga liksom, det blir ju också fel för att det är inte de som har hjälpt dig. Och
1: absolut,
0: ja, det gör lite det, för att det är här i Sverige så har vi liksom, det är svenskt. Mm. Du har fått hjälp av Sverige, du har inte fått hjälp av vart du kommer ifrån.
2: Eller tvärtom. Det här är kanske barn som är födda och uppvuxna i Sverige. Varför ser de sig inte som självklara svenskar?
0: Exakt. Och det kanske också ligger och grundar sig i ett annat problem, som att de inte har känt att de kan integrera sig och så liksom. Men jag känner så här att...
2: Men det är min målbild, vet du det? Ja. Det här är min målbild. Ja. För jag har tänkt på den här frågan sjukt mycket. Ja. Min målbild är att varenda unge som springer ut ur gymnasieskolan ska med stolthet kunna bära den svenska flaggan och säga att man är svensk.
3: Ja. Och samtalet mellan Anton, elektrikern från parkeringen i Upplands Väsby, och den socialdemokratiska politikern i riksdagshusets café verkar aldrig ta slut. Men så kommer ett bullrigt studiebesök in och vi avslutar.
2: Jag lämnar er här. Ja, fan ska du vara här?
0: Jag jobbar på mitt elektrikerföretag.
3: Och när de har sagt hej då till varandra utanför riksdagshuset på väg tillbaka till Upplands Väsby, så frågar jag Anton om han blev övertygad.
2: Och vad tänkte du nu då?
0: Ja, intressant, roligt, kul. Alltså... Jag hoppas att de lyckas, men jag tror att kulturkrocken kommer vara för stor. Alltså det kommer inte gå. Så jag tror inte det kommer funka i praktiken, men i teorin så är det absolut en god tanke. Men det är väl lite det politik är också, att man måste testa och se vad som går att göra. Jag tror att hon tror att det är lättare än vad det egentligen är. Det är det. Annars så tycker jag att det var ganska rimliga saker hon sa.
3: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
4: Och imorgon så möter de socialdemokratiska och miljöpartistiska tjejerna från samma parkeringsplats i Upplands Väsby, moderaten Benjamin Dosa i riksdagshuset. Men redan nu finns det reportaget i vår app att lyssna på.
5: En person som visserligen slutat för ganska länge sedan sin aktiva karriär kommer ändå vara med under VM.
6: Not only is FIFA World Cup coming to Fox this summer, so is Latam. See you soon and you're welcome America.
5: Ja, ni hörde Zlatan Ibrahimovic säger välkomna eller varsågoda till amerikanerna efter då beskedet att han ska vara expertkommentator under sommarens VM för amerikanska Fox Sports som äger de engelskspråkiga sändningsrättigheterna.
4: Mm, han kommer att sitta i den amerikanska studion tillsammans med stjärnor som franska Thierry Henry och danska Peter Schmeichel. Just nu så pågår det kampanjer i sociala medier där Zlatan marknadsförs stort.
5: Johan Dykhoff är med oss. Du är skribent, du är poddare på Svenska Fans, inriktning på nordamerikansk fotboll. Välkommen.
7: Tack så mycket. Kul att vara med.
5: Varför väljer man Zlatan? Vad har du för tankar om det?
7: Jag tror att det är kombinationen av hans persona. Att man tycker att han är karismatisk, lite excentrisk och att det lirar med hur amerikaner uppskattar sina TV-profiler. Mm. Och faktumet att han har en stor fotbollskarriär på högsta nivå bakom sig och att han har spelat i USA, i min gissning. Mm.
5: Han är ju verbal på sitt sätt kan man ju säga. Har han en analytisk förmåga? Vad vet du om den?
7: Han har ju inte gjort sig något någon liksom tränargärning eller så efter spelarkarriären. Mm. Och det återstår väl att se om han blir någon ny rit-Ola, om han blir liksom rit-Zlatan med amerikanska folket under VM. Det,
5: okay.
7: Ja, det återstår att se.
5: Ja. Han spelar ju då, vad var det? LA Galaxy eller något sånt där. Han gjorde ganska mycket mål, vad jag förstår.
7: Han snittade nästan ett mål per match under två säsonger i LA Galaxy. 2018 och 2019 var han där.
5: Och hur stor är han idag då? För det är några år sedan ändå.
7: Ja, det har ju hunnit gå några år sedan, precis. Alltså hans tid i MLS är fortfarande ihågkommen för han gjorde så mycket mål, så mycket snygga mål. Mm. Bland annat det helt fantastiska halvvolley-skottet i debuten mot LAFC 2018. Så han är definitivt ihågkommen och hans tid som spelare i MLS är också väldigt... Ja, men respekterad och även som sagt för hans personlighet är han ihågkommen. Sen var laget ganska dåligt. Men Men absolut att han är, ihågkommen och respekterad. Mm.
4: Det Johan, vi hörde i klippet här att han sa USA varsågod, men, och det är ju inte första gången som han använde den här lite kaxiga frasen. När han skrev på för LA Galaxy 2018 så köpte han en hel sida i Los Angeles Times mot en vit bakgrund med texten kära Los Angeles, varsågod. Gillar amerikanerna hans stil?
7: Ja, lite generaliserande skulle jag kunna säga att det går hem. Att de tycker att det verkar uppskattat. Sen, tror jag, sen har man ju hört i efterhand att det var inte alla lagkamrater som tyckte att han var världens mysigaste person att ha i omklädningsrummet. Men om man tänker, som just, alltså hans star quality verkar gå hem i USA, absolut.
5: Vad sa hans kamrater om hur han var i omklädningsrummet? Det har jag inte hört någonting om.
7: Nej, men att han var en tyrann, mobbare, kallade folk medvetet fel förnamn, sådana där charmiga saker.
5: Mm. Okej.
7: Okay. Så, ja, en speciell person, men ja, han gjorde ju mål i nästan varje match. Så. Mm.
4: Han har ju varit med i en del så här amerikanska shower, alltså olika tv-shower och framträdande. Vilket intryck tycker du att han har gett?
7: Bra fråga. Alltså, han har ju ändå bjudit på sig själv en del på ett sätt där i USA som man kanske inte riktigt har sett i Sverige. Han har ju liksom inte varit med i Masked Singer eller motsvarande i Sverige. Så han har ju förekommit i lite andra sammanhang i USA jämfört med i Sverige eller Europa för den delen. Så det känns som att han kanske gick in i sin tid som MLS-spelare med lite mer öppet sinne och att det var lite mer ett blankt blad. Att ja, nu får jag väl liksom spela med på deras premisser ungefär. Mm. Det är väl ungefär så som jag ser på saken.
4: Mm. Major Soccer League bildades 1993. Alltså det var ju ett år före det där mästerskapet 94, den fantastiska sommaren. Vad har hänt med om vi får kalla det den traditionella fotbollen i USA under de här 23 åren skulle du säga, du som bevakade?
7: Det har hänt jättemycket. Jag har följt MLS sedan 2009 och bara på den, det är inte så kort tid, det är 17 år sedan. Så det har hänt mycket. Ligan är enormt mycket större. Det är mer än dubbelt så många lag jämfört med när jag började följa MLS. Det läggs jättemycket mer pengar på spelarköp och spelarlöner. Alltså då, ligan har blivit hierarkiskt mycket bättre jämfört med andra ligor i fotbollsvärlden. Det byggs arenor för många, många miljarder. Det investeras enorma pengar i akademier och träningsanläggningar. Så fotboll är rätt stort i USA, skulle jag vilja påstå. Sen är det inte, det drar inte lika mycket tv-tittare som baseball eller amerikansk fotboll och så givetvis. Och heller inte, det är heller inte så att MLS kan mäta sig med till exempel Premier League tittar siffermässigt. Men absolut att det finns ett fotbollsintresse i USA.
4: Hur stort intresset för mästerskapet skulle du säga?
7: Alltså som jag har förstått från vissa rapporter därifrån så kan det vara så att i vissa städer så märks inte av jättetydligt, men jo, men alltså det är ändå, nu lever jag förvisso i en liten bubbla så, alltså en amerikansk fotbollsbubbla så i de kanaler som jag följer så rapporteras det jättemycket förstås. Men min bild är ändå att det är en stor grej alltså generellt i USA och sen också att det finns ett alltså väldigt stora förhoppningar på vad VM ska bära med sig för fotbollen i USA. Att det ska ge ringar på vattnet och ett större intresse och bättre ekonomisk bärighet för fotbollsklubbarna i USA och så.
5: Okej, tack så mycket. Johan Dykhoff, skribent och poddare på Svenska Fans med inriktning på nordamerikansk fotboll.
1: Och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna nu, Ekot.
8: I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndagskväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
9: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd måste jag säga. Väldigt påtagligt i det centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att Ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett, ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
8: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
9: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
8: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
9: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma. Men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
8: Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittat stöd som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
10: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
11: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare, och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där, utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
8: I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
12: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna CDU-CSU och Socialdemokraterna SPD är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
13: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
12: Katarina von Arndt, Berlin.
8: Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
14: P1, Sveriges Radio.
1: Och här är Studio 1 kvälls andra timme. Strax så får vi en direktrapport från Mexico City där fotbolls-VM ju invigs imorgon. Men demonstranter hotar med att blockera vägen fram till stadion. Här i Sverige avlöser de politiska skandalerna varandra inför valet. Är det fler i år än vanligt och vad beror det i så fall på? En av skandalerna rör SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott. Och idag så var föreningen Dumpen på besök i riksdagen. Ja, imorgon så invigs fotbolls-VM i Mexico City, men den mexikanska huvudstaden har de senaste dagarna fyllts av demonstrerande lärare som hotar att blockera vägen fram till stadion. Och med nu direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Ja, vad handlar demonstrationen om?
15: Ja, det är lärare, tusentals lärare från runt om i Mexiko som har kommit till huvudstaden för att kräva dels högre löner och framförallt deras viktigaste krav är att man slopar och helt begraver den pensionsreform som gjordes här i Mexiko för 20 år sedan, alltså 2007, och som då egentligen inte handlar om bara lärarna, men som de tycker då drabbar dem på ett orättvist sätt och som de länge har velat ska upphävas. Och då tar de chansen kan man väl säga och demonstrerar nu inför VM och har upprättat jättestora flera gator som är fyllda med tältläger runt presidentpalatset där ju också en av de här fanfestivalerna ska vara där man då har storbildsskärm och där människor ska kunna komma för att titta på matchen om man då inte har möjlighet att vara på själva arenan. Och de har också då både igår och idag haft vägblockader och demonstrationer på olika platser i stan, vilket har gjort att det är väldigt svårt att ta sig fram.
1: Och du sa ju här, det är tusentals som demonstrerar. Hur skulle du bedöma hur omfattande är den här protesten?
15: Hallå?
1: Jag ska se. Ja, hör du mig, Lotten?
15: Ja.
1: Ja. Jo, du sa att
15: du får nog upprepa frågan då.
1: Ja. Du sa att det var tusentals som demonstrerar. Hur skulle du säga, hur omfattande kan man säga att den här protesten är då utifrån det som sker?
15: Ja, alltså det är runt 3000 lärare som har upprättat de här tältlägren och så är det ytterligare medlemmar i lärarfacket som också deltar i demonstrationerna. Jag fastnade faktiskt själv i en av, det här, av de här demonstrationerna igår när jag försökte ta mig till arenan för att hämta ut min pressakkreditering. Och det tog mig alltså 3 timmar att ta mig fram till Azteca-stadion där invigningen ska hållas på torsdag. Vilket ju är en mardröm får man ändå lov att säga, hela det här läget för den mexikanska regeringen, därför att dels ska man ju hålla invigningen och det är 72 000 betalande åskådare, statschefer, inte minst spelarna själva. Det är ju en mängd människor som ska ta sig till den här arenan. Och det som hände igår var att kollektivtrafiken helt ställdes in. Jag försökte med hjälp av taxi åka omvägar för att ta sig fram till arenan, men de här demonstrationerna som lärarna höll igår på huvudavenyn fram till stadion gjorde att det i praktiken blev väldigt, väldigt svårt och det försenades. Och det som lärarna då säger att om inte regeringen går med på deras krav så kommer de göra samma sak på torsdag. Det vill säga det kommer bli väldigt svårt att ta sig fram till stadion.
1: Och vad säger presidenten om det som händer då?
15: Ja, hon håller ju presskonferenser varje morgon och det här har varit den stora frågan de senaste dagarna. Inte minst också idag eftersom att lärarna utöver de här protesterna runt stadion och i stadskärnan också planerar att röra sig mot flygplatsen för att försöka då blockera för människor som ankommer idag till Mexico City. Det är ju en mängd människor som kommer inför invigningen idag. Och där har man också lovat att man ska demonstrera. Det är fullt av polis utanför flygplatsen och det här har givetvis varit den viktigaste frågan på presskonferensen. Presidenten har sagt två saker. Dels har hon kontinuerligt sagt att regeringen inte tänker låta sig provoceras, att man inte kommer bemöta demonstranterna med repression eller övervåld, utan man kommer försöka fortfarande förhandla med lärarfacket och försöka nå en lösning på en del av de kraven de ställer i alla fall, även om man har tillbakavisat det här med att man skulle kunna upphäva den här pensionsreformen därför att det skulle bli alldeles för dyrt. Det har Mexiko inte råd med. Samtidigt så sa faktiskt president Claudia Sheinbaum igår att hon tror att det är politiska krafter som ligger bakom de här manifestationerna. Hon pekade särskilt ut en mexikansk företagsledare och även om han inte har varit politiker så är han ändå politiskt aktiv får man väl ändå säga. Och det ryktas om att han vill ställa upp i nästa presidentval. Ricardo Salinas, hon pekade ut honom som att han på något sätt då skulle ha med det här att göra eftersom att han har uppmanat demonstranterna till att använda hårdare tag, vilket hon då fördömde på sin presskonferens och sa att de här demonstranterna, de här lärarna blir nyttiga idioter som helt enkelt då i andra krafters försök att skapa kaos inför VM-premiären.
1: Och det är ju mindre än 24 timmar kvar till invigningen av fotbolls-VM. Hur påverkar det här förberedelserna skulle du säga?
15: Ja, det är klart att det blir en väldigt negativt fokus. Jag menar inte minst på det stora torget utanför presidentpalatset Zócalon där man då, jag var där igår och då ser man ju den här storbildsskärmen och festival-tvn och allting som ska vara där inne. Men hela torget är instängt bakom stora metallbarriärer just för att demonstranterna inte ska kunna ta sig in där. Och president Sheinbaum själv har tidigare sagt att hon har ju för avsikt att se VM-premiären där bland folket. Då. En fotbollsfest har det beskrivits som. Man kommer göra flera sådana här torg där vanliga mexikaner som inte har råd att befinna sig på arenan där de kommer kunna se Mexikos matcher. Och det sa hon idag. Jag vet inte om jag kommer kunna det med tanke på demonstrationerna och läget runt om i staden. Så det här fullkomligt präglar ju upptakten till VM. Alltså hela diskussionen om hur långt kan regeringen sträcka sig i förhandlingarna med lärarna. Många kallar ju det här för utpressning från lärarnas sida. Att man väljer att föra fram sina krav på det här sättet bara dagar innan VM-premiären då hela världens blickar riktas mot Mexiko.
1: Kan det här till och med det som händer nu riskera invigningen?
15: Ja, alltså, det kan väl riskera den så tillvida att om det blir blockader på vägen så kommer det ju säkert bli förseningar. Sen är det så att invigningen hålls ju några timmar innan och sen börjar själva matchen klockan ett lokal tid på eftermiddagen, det vill säga klockan 9 svensk tid på kvällen på torsdag. Och det man kan tänka sig som kanske kommer hända är att i så fall att invigningen skulle behöva bli kortare eller ändras på något sätt på grund av att folk helt enkelt kommer att ha svårt att ta sig fram till arenan i tid. Men visst, det, jag menar, allting kan hända. Skulle det vara så att demonstrationerna blir våldsamma, då har vi såklart ett helt annat läge. Så har det inte varit hittills. Det har inte varit liksom, skador eller dödsfall eller så i samband med de här demonstrationerna.
1: Det säger korrespondent Lotten Collin med direkt från Mexico City. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Lasse Johansson och Susanne Westergren.
5: Det är bara 3 månader kvar till valet och det är ganska gott om politiska skandaler eller skandalhyss eller vad man ska kalla det för partierna i medierna.
4: Antisemitism inom Vänsterpartiet, ekonomiska oegentligheter inom Sverigedemokraterna och tveksam säkerhet för statsministerparet.
5: Och 2 gäster är med oss, Lena Melin. Du är kolumnist, tidigare mångårig politisk kommentator på Aftonbladet. Välkommen hit.
16: Tack.
5: Och Tommy Möller är med oss också, statsvetare på Stockholms universitet.
4: Vi kan väl lyssna på hur de här olika avslöjandena togs upp i samband med dagens partiledardebatt.
17: Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas.
18: Det finns ingen plats för rasism, antisemitism eller sympatier för folkmord.
5: Och det där var Liberalernas partiledare Mo Hansson först och Vänsterpartiet sen Dad Gostar om Expressens avslöjande om antisemitismen och Hamas i Vänsterpartiet.
4: Mm, och vi kan väl lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson sa om Aftonbladets Wallraff om att hans hustru Birgitta Eds verksamhet vid Herrgården får lökna i Sömland.
19: Som jag sa, jag äger alltså inte den verksamheten. Varken den fastighet eller den verksamheten har någonting med mig att göra. Däremot har vi ett privat hus i en grannfastighet som vi så småningom ska göra till vårt långsiktiga sommarboende. Jag förstår att det måste vara jättesvårt att hålla koll på de här sakerna, men det här är ju avsiktliga misstänkliggöranden, så att jag har inga fler kommentarer till detta.
5: Sa statsminister Kristersson, alltså Lena Melin. Jag vet att du hade förväntat sig att det skulle vara mer liv i den här partiledardebatten.
16: Ja, det var ju riksdagens sista partiledardebatt före valet, så jag trodde faktiskt att de skulle ha laddat upp för en rejäl holmgång, och det tycker jag verkligen inte att det var. Det var ganska spridda skurar och inte ens Jim Åkesson orkade upparbeta något raseri över Hamas-anhängarna i Vänsterpartiet.
5: Fast ganska mycket Hamas var det väl ändå?
16: Ja, fast jämfört med hur han kan låta så var det ju rena smekningarna.
5: Och varför blev det inte mer då, tror du?
16: Jag tror att de var lite rädda för att kliva fram, för att då skulle de ju själva få på huden. Så att jag tror att de faktiskt avsiktligt höll igen. Mm. Utanför plenisalen kan man få igen. Mm. Men surrade det av snack kring de här grejerna.
4: Mm. Vi pratar ju om skandalerna och avslöjandena som har varit. Är det ovanligt stökigt i svensk politik just det här valet?
16: Nej, jag tycker inte det. Alltså, den sån här typ av uppgifter tycker jag de är ganska spridda över de flesta tidpunkter. Det är klart att om man kan spara någonting till ett, så att säga, det som kan uppfattas som ett rätt tillfälle, så gör man ju det som nyhetsjournalist. Men de flesta gånger vågar man ju inte spara, för då tror man ju att någon konkurrent hinner före.
4: Mm. Alltså den här typen av avslöjande som har kommit ut den senaste tiden, om vi går tillbaka i tiden och tittar över en längre tid, alltså 20-30 år tillbaka, brukar det låta så här inför valet, eller har det hänt någonting inom bevakningen?
16: Alltså jag tror ju att det var lite mindre av den här typen av uppgifter, och det tror jag helt beror på att det är mer sociala medier, att det finns fler som så att säga deltar i det offentliga samtalet, och då det behöver inte ens vara sant, men det kan komma fram uppgifter som åtminstone stökar till det för partierna en dag eller två tills liksom intresset har lagt sig. Mm. Men det finns ju också tillfällen när sådana här affärer tätt in på valet har fått en väldigt stor påverkan på valresultatet.
5: Tommy Möller, jag tänkte, du hörde Lena Melin, hon hade trott att det skulle vara mer liv under själva debatten. Det blev det inte. Hade du väntat dig mer liv också?
20: Alltså jag kan väl säga att jag såg inte hela debatten. Jag följde den lite flyktigt samtidigt som jag gjorde andra saker. Men jag tyckte det var som det brukar. Men kanske jag också hade förväntat mig att det skulle vara ett ganska högt tonläge med tanke på alla de här ganska uppmärksammade händelserna som vi har sett de allra senaste dagarna och att vi nu går in i ett valår och så. Mm.
5: Kan man kalla det som har hänt under de senaste dagarna? Hamas-historien har hållit på ganska länge, men de här misstänkta ekonomiska förhållandena inom Sverigedemokraterna eller den bristande säkerheten för Kristersson och sånt, kan man räkna det som skandaler eller skandalungar? Vad säger du?
20: Jo, men det får man väl göra. Och jag vill också säga också, min bild är, utan att jag har några vetenskapliga belägg för, att det blir mer skandaler i anslutning till valkampanjer. Det finns ju forskning, framförallt från andra länder, som visar att den här typen av skandaler ofta emanerar från de politiska motståndarna, som gör ju noggranna kartläggningar av sina motståndare och sen så läcker man det till journalisterna. Hur det har varit i de här fallen, det vet jag naturligtvis inte. Men det är oftast politikerna själva eller motståndarpartier snarare än journalister som ligger bakom de här avslöjandena. Men det måste naturligtvis alltid vara medier, journalister som är avsändare för att det ska bli trovärdighet. Det allra bästa, den bästa effekten uppnår man ju så att säga genom den här typen av negativ campaigning om så att säga, den som drabbas av skandalen får koka sitt eget spad, som det brukar heta. Att man själv inte ska behöva gå in i den debatten utan att den här debatten får gå genom medierna ändå, så att säga. Mm.
4: Hur påverkar de här politiska skandalerna politikerna? Alltså, kan det få effekt på valet?
20: Vad vi vet så får det ju i alla fall en marginell inverkan långsiktigt på förtroendet för politikerna. Den viktigaste orsaken till att det finns i vissa grupper kan i alla fall ett lågt förtroende för politiker, det är inte skandaler utan det är andra saker, som att man upplever inte att politikerna levererar tillräckligt bra saker som man förväntar sig. Alltså ett förväntningsrelaterat missnöje. Sen är det så att politikerna då gemensamt har så att säga ett intresse av att det ska vara ett högt intresse eller högt förtroende för politikerna, men samtidigt har man ju naturligtvis ingenting emot om motståndarna råkar illa ut. Men det ger oftast ganska begränsade effekter. Men det finns då några klassiska exempel på undantag där vi vet att det fick en avgörande påverkan på valresultatet. 1976 är ett klassiskt exempel. Det var flera saker som hände då. Pomperipossa-affären, Ingmar Bergman som tvingades lämna landet, Hans Eriksson som var ordförande i Transportarbetarförbundet reste till Spanien under bojkott. Mm. 1988 så hade vi Ebbe Carlsson-affären som var väldigt stor. 2002 hade vi valstugereportaget som Uppdrag granskning gjorde. Och valet 2006, vad var det då? Det var dataintrångsskandalen, om jag inte minns fel. Så att alla de här sakerna har ju haft stor inverkan. Men det avgörande, det viktigaste är ju att partierna som drabbas av det här, de får bara prata om de här negativa sakerna. De får inte utrymme att prata om sin politik.
5: Är det det som är problemet, att de inte får prata det de vill prata om eller att de drabbas av skandaler i sig, så att säga?
20: Ja, det är väl båda delarna.
5: Ja, okej. Okay. Lena Melin, alltså, de här kriserna, eller vad vi nu ska kalla det, de har ju drabbat både regeringen och opposition. Skulle du säga att partierna har hanterat det på olika sätt sinsemellan, eller har man haft samma sätt att förhålla sig till det?
16: Alltså, Ulf Kristersson har inte haft samma sätt som någon annan, eftersom han verkar bara superirriterad och på gränsen till att skälla ut någon. Så att han hanterar ju väldigt dåligt, både för sin egen del och för sitt partis del. Men de andra försöker, ja, liksom lite lugnt, så lugnt han kan göra när man förmodligen kokar inombords, men säga att det typ inte ska vara så där.
5: Okej. Ja, Vänsterpartiet gör väl någonting i och för sig. De skippar folk, men sen vill de inte prata om det alls.
16: Nej, ja, hon, alltså, Nooshi Dadgostar pratar ju om det, men hon säger ju, alltså, hon pratar i väldigt korta meningar. Hon liksom lämnar inte ifrån sig mer än hon behöver, och det tror jag hon gör helt rätt i just det här sammanhanget. Mm.
4: Lena, vi hörde ju Tommy Möller nämna några av politiska skandaler genom åren. Kan du dra dig till minnes några politiska skandaler som verkligen har haft effekt för valresultat tidigare?
16: Alltså, jag tyckte ett av de här som Tommy Möller nämnde, det var ju den här så kallade Uppdrag granskning 2002, där det var en rad olika partiföreträdare som uttryckte sig väldigt rasistiskt och främlingsfientligt i Janne Josefssons tv-reportage. Men det var bara Moderaterna som av någon anledning skadades av det här. De var inte ens de värsta av de som intervjuade. Men det blev de, och de gjorde sitt i modern tids sämsta valresultat. Det här programmet sändes ju ganska nära in på valdagen.
5: Men kanske fanns andra faktorer som spelade in där och inte bara valstugorna, eller?
16: Ja, men jag tror att såna här typer av... Så är det ju alltid. Alltså, i grund och botten handlar ju, så röstar ju folk på politik och inte på personer. Men det som... Jag tror de här affärerna, oavsett så att säga hur farliga de är eller hur kanske ointressanta de är, gör det ju att folk befäster sin uppfattning om ett parti. Mm. Om de tyckte illa om Moderaterna innan, så tycker de ännu mer illa om dem efter en sån här avslöjande. Och det gäller då alla partier som figurerar i sådana sammanhang.
4: Tommy Möller, ursäkta, vi har ju sett en del politiska drev under den här mandatperioden. Trots det så sitter många av de politiska topparna kvar. Har vi som samhälle en högre tolerans för politiskt stök än vi har haft tidigare?
20: Det vågar jag inte svara på, men det kan ju vara så naturligtvis. Sen är det väl så att politikerna, som ju har gott understöd av mycket professionella kommunikationsstrateger på sina partikanslier, att de har blivit skickligare, skulle jag tänka mig, att de har blivit över tid på att hantera skandaler. Men där, apropå det som Lena Melin var inne på, en intressant spaning som jag har, eller kanske inte särskilt originell, men det vanliga, det som var väldigt etablerat länge, det var ju att man skulle göra en så kallad pudel. Alltså man ville få bort frågan, man skulle be om ursäkt. Så fort som möjligt skulle man tysta debatten och gå vidare. Men med Donald Trumps inträde på den politiska arenan så har vi kunnat se hur det har blivit vanligare i flera länder. Inte bara i USA, att man, alltså Trump kan ju inte stava till ordet pudel om det skulle finnas. Han går ju till motattack. Och det är ganska svårt att lyckas med det. Han lyckas ganska bra med det, men det är svårt, framförallt i en svensk kontext. Vi minns kanske Jimmie Åkessons ganska speciella, lite aggressiva mot att det här talet han höll efter Kalla faktas trollfabriksreportage för 2 år sedan. Det slog ju tillbaka väldigt negativt. Jag skulle nog inte karakterisera Ulf Kristerssons agerande nu som att han går till motattack, även om han, precis som Lena Melin sa, är uppenbart störd och frustrerad av den här granskningen som pågår, och som naturligtvis är ett resultat av en väldigt tydlig strategi från oppositionens sida att utmåla honom som på olika sätt olämplig som statsminister, där man ifrågasätter hans omdöme på olika sätt, att han har svårt att skilja mellan privata och offentliga angelägenheter, och att han överhuvudtaget är lite svekfull att samarbeta med Sverigedemokraterna som han tidigare har lovat att han inte ska göra och så vidare. Så att det är väl snarare det att han är irriterad över att han blir, så att säga, att man gör honom som till en måltavla i valkampanjen på ett sätt som jag tycker är mindre vanligt faktiskt, även om det, ni ska inte överdriva heller, men det är ganska vanligt förekommande att man naturligtvis har ganska hårt kritik mot ledande politiker, inte minst om han råkar vara regeringschef. Men jag tycker det vi ser nu när det gäller statsministern, så är det mer än vad jag kan erinna mig att det varit på mycket lång tid.
4: Tiden rinner ut från oss, Tommy Möller. Tack, säger vi statsvetare alltså på Stockholms universitet. Tack också till Lena Melin som är kolumnist och tidigare mångårig politisk kommentator på Aftonbladet.
5: Vi dröjer kvar i riksdagen för en av de senaste skandalerna där. Det är ju SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott och som lämnade sina uppdrag.
4: Och idag hade just Sverigedemokraterna i riksdagen bjudit in föreningen Dumpen som publicerar namn och bild på pedofiler. Och för detta höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg är en av företrädarna för föreningen.
2: Han kunde komma mitt på dagen när jag hade slutat skolan hem till oss och lämna över en LP-skiva som han hade köpt till mig mitt på dagen.
21: Ett 20-tal riksdagsledamöter och politiska tjänstemän lyssnar uppmärksamt när Patrik Sjöberg berättar om de sexuella övergrepp han utsattes för när han var liten. Sjöberg är inbjuden av riksdagens nätverk för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Marlene Lund Kopparklint är ordförande. Hon var tidigare moderat men är nu mer, precis som många av åhörarna, sverigedemokrat.
22: De har den kunskapen. De har jobbat i 5 år på att få fast förövare så att de fångas in i deras nät. Och de har en stor kunskap kring alla forum och plattformar som de försöker att få tag på barn.
21: Patrik Sjöberg och hans kollega Sara Nilsson från Dumpen fortsätter att föreläsa. De presenterar förslag på lagändringar, talar om hur förövare manipulerar och bygger förtroende hos barnen.
23: De mässlas in helt enkelt i barnens liv.
21: Dumpen har väckt stor uppmärksamhet genom att publicera namn och bild på män som sexchattat med vad männen tror är barn. Rätt så osäkert, menar kritiker, och Sara Nilsson dömdes tidigare i år för grovt förtal i en dom som är överklagad. Men Sara Gille från Sverigedemokraterna ser inga problem med Dumpens arbetsmetoder.
24: Nej, jag tycker inte det är hårt att hänga ut dem. Absolut inte, det tycker jag inte. Utan jag tycker att man ska vara hård helt enkelt. Jag vill gärna veta vilka som är mina grannar. Jag har själv en 4-årig dotter och jag vill veta om jag ska kunna våga släppa ut henne på gatan.
21: Sverigedemokraterna har hög profil i frågan om övergrepp mot barn. Kemisk kastrering och livstidsstraff för pedofiler är några av förslagen. Och så plötsligt härom veckan misstankar om barnpornografibrott mot en ledamot i den egna riksdagsgruppen, Sara Gille, igen.
24: Jag kände en blandning mellan ilska och chock och sorg. Ja, jag varit uppriktigt förbannad samtidigt som jag var väldigt ledsen, för det är ändå en nära vän.
21: Kan det här komma att påverka trovärdigheten för Sverigedemokraterna i frågan? Inte alls, tror Marlene Lund Kopparklint.
22: Nej, tvärtom. Vi måste ta upp de här frågorna och köra stenhårt. Och det är min ambition att vi ska driva på de här frågorna. Vi ska lägga in en högre växel. För barnoffer, det är de vi ska skydda. Det är de som vi ska framhålla. De ska sitta i främsta rummet, inte förövarna.
21: Sara Nilsson och Patrik Sjöberg säger att de inte är förvånade över att just en riksdagsledamot misstänks.
25: Man kan inte se på utsidan på en människa om de har ett sexuellt händningsmönster mot barn. Det kan faktiskt vara precis vem som helst.
2: Vi har konfronterat en mängd politiker från olika håll och kanter. Så att vi är inte överraskade, vi blir inte överraskade längre. Du känner inte igen den förövare. De finns överallt och de har olika skepnader.
21: När Dumpen startade för 5 år sedan var de ett ytterkantsfenomen. Nu tas de på större allvar. De har besökt riksdagen flera gånger och en lagändring som ska göra det lättare att straffa de som söker sexkontakter med barn via nätet har fått smeknamnet Lex Dumpen. Igår träffade de justitieminister Gunnar Strömmer. Det är glädjande, säger Patrik Sjöberg.
2: Vi visste väl från början att det kommer vara ett tufft jobb, det kommer blåsa och det har det gjort. Vi börjar se frukter av vårt arbete nu och då kommer vi öka och jobba ännu hårdare.
5: Det var Dumpens Patrik Sjöberg sist här och reporter i riksdagen, det var Pontus Mattsson.
1: Och producent för studiet ikväll, det var Martina Lindvall, jag, och tekniker Heinz Wennin. Jag heter Annika Nordin, strax Dagens Ekopodden.
26: Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
27: Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst, därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
26: Hela programmet om hur digitaliseringen totalt målat om den svenska medievärlden. Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges Radio-appen.
28: Hiwa, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid olika saker. Du ska berätta om Socialdemokraterna, så då tänker jag, om Socialdemokraterna vore ett verktyg i en verktygslåda, vilket?
29: En skiftnyckel.
26: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia.
0: Idag om Socialdemokraterna.
3: Känner ni att det är något speciellt i luften idag? Det är förändringens vindar som blåser.
28: Det är den 1 maj 2026, arbetarrörelsens dag. Och på Norra Bantorget i Stockholm kliver Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson upp på en scen.
3: Jag älskar det här landet för det som vi har byggt det till. Min morfar muraren och min mormor städerskan som bröt marken för det Sverige vi känner.
28: Hon pratar om sina morföräldrar som var med och byggde Sverige. Och hur arbetarrörelsen lyckades förbättra villkoren för löntagare.
3: Från fattigdom och elände till ett av världens rikaste och starkaste välfärdssamhällen.
28: Men hur gick det egentligen till när Socialdemokraterna blev Sveriges största parti och formade landet? Hur har deras idéer och tankar förändrats med tiden? Och går det att förstå det här partiet genom olika verktyg i en verktygslåda?
0: Gäst är Hiwa Abdelzadeh, politikreporter på Ekot.
28: Och jag, Hiwa, vi ska rota lite i den där socialdemokratiska verktygslådan här och göra några nedslag längs vägen i partiets historia. Men ja, vad börjar alltihop?
29: Det börjar väl när industrialiseringen har nått Sverige under senare delen av 1800-talet då. Då exploderar städerna som fylls med arbetare från hela landet. Och arbetarna sliter i väldigt långa pass upp till 14 timmar per dag då och saknar både rösträtt och arbetsrättslig skydd då.
28: Det var bara att jobba.
29: Det var bara att jobba, och när man inte jobbade så var man inhysta i väldigt små enrumsboenden för en hel familj.
28: Mm-hmm.
29: Det var knappa resurser och dåligt betalt och inga rättigheter. Och ur detta då så växer ju idén om att organisera sig. Inspirationen kommer från när hantverkare rest på kontinenten.
28: Och vad är det där för svenska hantverkare som inspireras då?
29: En av dem var skräddaren August Palm.
28: Nu är det mer liksom sax och noll och tråd och så.
29: Precis. Han hade ju åkt runt då som gesäll i både Tyskland och Danmark och mött idéer som socialism och andra typer av organisering och rättigheter. Han blev en slags agitator då för socialdemokratin i Sverige. Inte för att partiet fanns som sådant just då, utan mer som idé liksom. Och på den tiden var det också lite dragkamp mellan liberaler och socialister om arbetarnas gunst.
28: Mm-hmm.
29: För liberalerna fanns bland arbetarrörelsen sedan tidigare. Och de hade ju också en politisk, ska man säga, förankring redan, som socialdemokratin inte hade. Men den dragkampen vet vi nu i efterhand att liberalerna förlorade då. Och man kan väl se någon slags vändpunkt i Stockholm 1887, när den liberala arbetarrörelsen, arbetareföreningen i Stockholm som det hette då, kallade till ett öppet möte i Stockholm för att ha en debatt liksom. På det mötet kom överväldigande majoritet socialdemokrater, så att säga.
28: De kraschar festen här nu.
29: Och, ja, men det var också en fest de var inbjudna till, får man säga. För att det var ett öppet möte, så vi gick inte stoppa någon. Liksom.
28: Mm-hmm.
29: Men det blir kaos på grund av en ordningsfråga. Den som leder mötet utser sig själv och sen någon annan till mötesordförande. Och det faller inte väl bland socialdemokrater som är på plats då. Och en av dem som är där är just August Palm då.
28: Aha.
29: Till en början tar han till orda på scen då bakom podiet och ska försöka säga varför det här var fel. Och sen när han märker att det tumult då ska gå ner från scenen, så beskriver han själv i sina egna memoarer då: jag erhöll ett käpprapp över ena armen, utdelad med sådan kraft att käppen sprang i bitar.
28: Det går hett till i politiken i slutet av 1800-talet.
29: Ja, så han får en rejäl smäll alltså. Och så småningom 1889 då bildades Socialdemokraterna, och som första partiledare blev en man eller son från överklassen då, Hjalmar Branting. Och det här kan man kalla för den första av tre faser i Socialdemokraternas historia. Gräsrotsrörelsen och klasskampen då. Nu handlade det om att omsätta idéer och tankar och övertygelse i praktisk politik. Det var ju frågor som 8 timmars arbete och allmän rösträtt och så vidare. Det här tog sig bland annat uttryck i form av gatustriderna i Stockholm som brukar omnämnas i arkivmaterial. Det var 19 april 1902. Då var det cirka 30 till 50 000 arbetare som var ute i Stockholms gator. Och här kan man väl säga, kanske lite corny, men sablar vad det hettade till.
6: Aha.
29: För att här kom sablarna fram under de här gatuprotesterna.
6: Från polisens sida?
29: Från polisens sida, ja, precis. Men det pågick ju omfattande strejk över hela landet 1902. Och man lyckades ju i kampen att införa allmän rösträtt.
7: Nu skulle vi också inkassera, mitt uppe i denna stora tid, det som är Sveriges arbetares vinst utav den rörelse som de själva har igångsatt. Nämligen att demokratiseringen föres i hamn.
29: Man kommer in i riksdagen 1917 då och ingår i regering för första gången. Inte själv utan med andra partier. Och någonstans här försöker man ju också bli rumsren eller aptitlig i maktens korridorer.
6: Mm-hmm.
29: Och då måste man också göra upp med de element som finns inom partiet. Och här pratar vi om revolutionärer, anarkister som såg revolutionen som verktyget för att förändra. Så 1917 bryter sig de här revolutionära och anarkisterna ut från partiet. Och det som kom ur brytningen är dagens Vänsterpartiet då.
6: Och vilken väg tar Socialdemokraterna då framåt?
29: Nu påbörjas det vi kanske kan kalla för samhällsbyggarfasen då. Partiets absoluta storhetstid.
7: Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta.
29: Då hamnar vi hos Per Albin Hansson då som efterträder Hjalmar Branting som partiledare. Och han, son till murare från Malmö, gjorde snabb karriär inom partiet.
7: Där ser inte den ene ner på den andra.
29: 1928 så håller han ett anförande under en debatt i riksdagens andra kammare.
7: Den starke trycker inte ner och plundrar den svage.
29: Där han talar om det goda folkhemmet. Han sa att Sverige borde bli som ett hem för folket som skulle präglas av samförstånd och jämlikhet.
7: I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
6: Men när liksom mursleven, den politiska, åker fram och det ska byggas då någonting, det här folkhemmet som blir ett begrepp, vad är det?
8: Från riksdagen i fjol har vi lagarna om barnbidrag, mödrahjälp, fri förlossningsvård.
29: Under den här tiden görs det då väldigt många reformer som ska bygga välfärden framförallt, för den börjar ta form nu. Som att sätta regler på arbetsmarknaden, sociala skyddsnät som försörjningsstöd, förbättra mödravården. Men framförallt så handlar det om att bygga sig ur klassamhället.
9: De här ungarna bor i ett barnrikehus som har byggts med stans stöd och låga hyror så att det bättre passar inkomsterna.
29: Man bygger bostäder först i liksom funkisstil där människor får bo i ordentliga lägenheter som kanske inte är jättestora men väldigt funktionella för en familj.
6: Mm-hmm.
29: Där det finns bekvämligheter som vatten, toalett, fullständigt kök.
10: Kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
11: Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra.
29: Och det visar sig i valet 1940 då, hur folk upplevde socialdemokratin då och det de gjorde då partiet får 53,8%.
6: 53,8%, det är mycket.
29: Högsta någonsin så här långt.
6: Och finns det några, vad ska man säga, baksidor med det här folkhemsbygget?
29: Jo, men det har det ju. Det är ju en tid med många idéer om till exempel rashygien och vilka som passade in i folkhemmet och vilka som skulle kanske rensas bort.
12: Lagen befattar sig sålunda endast med sådana fall där sterilisering utförs på någon som genom sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning i själsverksamheten är urståndsatt att giva rättsligen giltigt samtycke till operationen.
29: Det var liksom inget rent socialdemokratiskt idé på så sätt, utan det här slog över alla partigränser då. Man samlade in uppgifter om bland annat skallmått, hårfärg, ögonfärg, och man kartlade då särskilt den samiska och tornedalsfinska befolkningen utifrån rasistiska perspektiv, milt sagt. Och det här ledde ju då till att tusentals människor tvångssteriliserades.
6: Så om vi tar oss vidare här då i de här olika faserna i socialdemokratins historia, vad händer sen?
29: Per Albin Hansson då, han sitter ju till 1946. Efter honom tar ännu en namnkunnig socialdemokrat vid då, Tage Erlander.
4: Gubbar och kärringar hyker i bänkarna från Ulladranon.
29: Under hans tid så började den offentliga sektorn, offentliga Sverige, staten att breda ut sig liksom ännu mer än vad den hade gjort hittills. Apropå liksom att bygga sig bort från klassamhället, så kom ju de här miljonprogrammen till då. Man får väldigt mycket utdelning för sin politik.

0: synlig ute i världen, både på Kuba och i Palestina på den tiden.
1: Det är ett parti med gott självförtroende här, får man säga.
0: Minst sagt.
1: Mm-hmm. Så jag menar, den här fasen i Socialdemokraternas historia med folkhemmet och den här samhällsbyggarandan och samtidigt så där hög svansföring internationellt. När skulle du säga att den på något sätt tar slut?
0: Datum är svårt att säga, men ett specifikt tillfälle som en slags vändpunkt, det kan vara mordet på Olof Palme den 28 februari 1986.
2: Det är ju så otroligt, man förstår det bara inte. Det har bara hänt.
3: Jag tycker det är fruktansvärt. Det värsta som kunde hända i Sverige.
0: Under de här åren då som följer förändras också partiets roll allt mer i den allmänpolitiska debatten. Och här kan man ju säga att den tredje och sista fasen i Socialdemokraternas historia inleds, den mer förvaltande, pragmatiska eran, skulle man kunna säga.
1: Hur då då?
4: Vi ökade sysselsättningen med nära 500 heltidsarbeten under 1980-talet.
0: Det blev inte lika mycket satsningar på sociala reformer som kanske är mer klassisk socialdemokratisk politik.
5: Vår modell fungerar bättre, dock inte tillräckligt bra. Jag är på inget sätt nöjd, men jag tänker inte byta den mot högerns modell.
0: Det har växt upp en generation som inte var med under partiets storhetstid, som inte såg de tydliga samhällsförändringar som Socialdemokraterna genomförde.
6: Det vi vill göra nu, det är ju fortsätta satsningen på att ge de här skolorna i förortsområdena ännu fler lärare, ännu bättre resurser.
0: Nu möter man samhällsproblem som inte går att tackla med socialism. Man har haft år av hög invandring, som effekt av det fått segregation, problem med integration och ökad kriminalitet. En tid då även Sverigedemokraterna gör intåg i rikspolitiken.
7: Vi ska bygga om våra miljonprogramområden så att det blir socialt bra miljö.
0: Någonstans här börjar partiet bli allt mer realpolitiskt lagd än ideologiskt lagd. Så att man hittar inte svaren i sin ideologi, helt enkelt.
1: Och vad gör den här utvecklingen för valresultaten då? Alltså, hur går det för Socialdemokraterna då?
0: Partiet gör sitt sämsta val 2018, 28,3%. Och det här är en tid då partiet leds av Stefan Löfven.
8: Hej!
9: Hej, vad vill du ha?
8: Vad jag vill ha? Jag vill ha ett samhälle där trygghet går före skattesänkningar.
1: Och om Stefan Löfven kommer här med ett verktyg och plockar upp, vad är det?
0: Med tanke på hans bakgrund så är det väl självskrivet här att svetsen skulle vara det första valet.
1: För han är gammal svetsare.
0: Han är gammal svetsare och under sin tid så försökte han ju laga ett samhälle som höll på att liksom gå isär allt mer med ökad otrygghet, segregation.
10: Så att samhället kan vara starkt när du behöver det.
8: Och så vill jag ha en kort med bröd.
0: Sen får väl historieböckerna visa hur han lyckades med det.
1: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar socialdemokrater vilket verktyg de tycker mest liknar deras parti.
11: Skiftnyckel.
1: Riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi tänker på en svensk uppfinning.
11: För det finns en flexibilitet i skiftnyckeln som anpassas till de behov som man har. Det är så vi vill att ett samhälle ska fungera, ska utgå ifrån människors behov. Och sen kopplingen till att det är faktiskt en svensk produkt.
1: Anders Ygeman däremot går ett steg längre och väljer ett ännu mer anpassningsbart verktyg.
12: En schweizisk armékniv. Du kan fälla ut en kniv när du behöver det, en korkskruv när du ska på picknick. En skiftnyckel kan du ju bara dra muttrar med, även om du kan anpassa den till olika storlekar av muttrar. Fördelen med armékniven är att du kan använda den i många fler situationer.
1: Men Anna-Karin Säterberg har en annan favorit i verktygslådan.
13: Jag älskar ju verkligen tumstocken. Det är ju jättekul att mäta saker. Och lite grann också därför att alla andra partier alltid mäter sig mot oss.
14: Vad tänker du om en skiftnyckel?
13: Nej, men det finns ju många bra verktyg, men vi är ju hela verktygslådan.
1: Ja, Hiva, det låter som att en del socialdemokrater och du tänker lite liknande här kring någon slags multiverktyg, eller?

0: Ja, jag känner att jag har fått en bra bild av partiet.
1: Men vad, du sa ju också skiftnyckel här i början. Alltså vad är det med dagens socialdemokrater som är en skiftnyckel eller kanske en armékniv då eller något liknande?
0: Alltså man tänker att idag är skiftnyckeln kanske mer en symbol för partiets flexibilitet som någon var inne på här i hur man anpassar sin politik snarare. Om det förr handlade om att ideologin var svaret på hur man förändrar samhället så är liksom samhällstrender och samhällsutvecklingen det som idag formar partiets politik snarare.
1: Är du en hemmafixare, Hiva?
0: Ja.
1: För jag tänker om vi liksom föreställer oss att vi står här nu hemma i funkislägenheten som visserligen är väldigt välplanerad men börjat få några år på nacken och ska liksom laga här. Jag vet inte, skiftnyckeln eller armékniven i all ära, men om det är de verktygen nuvarande partiledaren Magdalena Andersson har att tillgå, ifall hon vinner valet i höst och ska styra Sverige, alltså, vad blir det för slags politik av det?
0: Ja, det blir liksom en slags mittenpolitik av allting. Att man anpassar sig efter vad som går hem hos väljarna lite grann och hur väljaropinionen rör sig. Förr i världen kunde man påverka opinionen i väldigt stor utsträckning. Ett exempel är migrationspolitiken. Här vill man göra något åt effekterna av rätt hög invandring till Sverige och segregation, integration och så vidare. Och behöver hantera effekterna av den snarare än utforma politiken kring den, för den så att säga. Så migrationspolitiken handlar mer om krishantering.
1: Mm-hmm.
0: En annan är ju kriminalpolitiken. Ta en sån här sak som att man likt Tidöpartierna då liksom är för tillfällig sänkning av straffbarhetsåldern då. Och någonstans här tänker man att utmaningarna anpassar partiets politik snarare än att partiets värdegrund formar samhället.
1: Tack så mycket, Hiva.
0: Tack själv.
2: Programledare var Robin Olin och gäst Hiva Abdelzadeh. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Karl Kadamar. Reporter var Anna Ulfklo. Det här var det 8:e och sista avsnittet i Dagens Ekos valserie. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radios app. Sök på Dagens Eko.
3: Om 5 minuter denna onsdag den 10 juni slut. Och vi går över i torsdagen den 11. Och dygnet börjar som vanligt med en ekosändning. Dessförinnan lyssnar vi nu till dagens dikt.
4: Jag är Inanna. Min fader gav mig himlarna. Och han gav mig jorden. Jag är Inanna. Vilken gud kan jämföras med mig? En lille gav mig himlarna. Och han gav mig jorden. Jag är Inanna. Han gav mig kungens ämbete och han gav mig drottningens ämbete. Han gav mig krigandet och han gav mig striden. Han gav mig stormvinden och han gav mig sandmolnet. Han satte himlarna på mitt huvud som en krona. Han la jorden vid mina fötter som sandaler. Han svepte den heliga basgruden om min kropp. Han gav mig den heliga spiran. Gudarna är småfåglar, men jag är falken. Anunna gudarna springer runt, men jag är den goda vildkon. Jag är faders Enlils goda vildko som går främst.

0: Idag har vi fått höra världens äldsta litteratur. Det är hymnerna till den sumeriska gudinnan Inanna som skrevs för över 4000 år sedan. Inanna dyrkades i Mesopotamien som fruktbarhetens, kärlekens och krigets gudinna. Till svenska översattes Inanna texterna 2011 av Lennart Varring och Taina Kantola i boken Inanna, skymningens drottning. Det var Nina Sanjani som läste Jag är Inanna. Sen spelade Céline Moané och Sarah Christ Jocelyns berceuse av Benjamin Godard.
1: Det är tid för nyheter när klockan nu slår midnatt här i Sveriges Radio P1.
2: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
3: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
4: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
5: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
3: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbat. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
2: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: P1, Sveriges Radio.
6: Ett par minuter över 12 har klockan blivit. Det är torsdagen den 11 juni. Jag som finns här i Radiohuset i Stockholm i en studio. Jag heter Agneta Redell och jag kommer att vara din presentatör fram till klockan 17:30 imorgon bitti. Talkshow med Catherine Zimmermann och David Mer är vad som står närmast på tur. Men först ska vi göra ett litet nedslag i någonting som vi kommer att sända i helgen som kommer.
7: Vilka är vakna på natten? Och vad gör de? Vi ger oss ut med biologen Bo Söderström som tar ledigt från jobbet två hela vårmånader för att spela in naturens röster. Nu på lördag klockan 17:50 i P1 Naturmorgon.
6: Ja, vi har bland andra varg och lodjur i veckans Naturmorgon som programleds av Karin Gyllenklev. Så har det då blivit dags för talkshow från gårdagen.

0: Catherine, det finns en plats jag hellre skulle vilja vara på än med dig här och nu.
1: Mm-hmm.
0: Ikväll, i natt. Kan du gissa vad det är?
1: Det är i Madison Square Garden.
0: Helt rätt. Finalen mellan New York Knicks, Antonio Spurs. San Antonio Spurs heter de. Fjärde matchen.
1: Mm.
0: Det står 2-1 till New York Knicks. Har du sett bilder från New York?
1: Jag har sett kändisarna som sitter där längst fram vid plan, ja, på rad.
0: Ja.
1: Timothy Chalamet, ja. Ben Stiller, Jay-Z.
0: Men det är ju inte bara det. Hela New York har ju feber.
1: Mm.
0: Folk omkring i sexiga basketlinnen, coola kepsar och bara älskar sin stad.

0: Talkshow i P1, Katrin Simman och David Mer är här.
1: Du skulle behöva hosta upp typ 40 000 spänn för den billigaste biljetten.
0: 66 000 i snittpriset. Det är lite dyrt. Men man fattar ju, för det har gått 53 år sedan New York Knicks var i final senast.
1: Ja, så då kan det vara värt de slantarna.
0: De slantarna finns ju inte i mitt liv, så de är ju svårt att relatera till. Men man kan ju förstå hypen och glädjen i New York.
1: Ja, men vad har hänt med de här människorna som har hejat på det här loserlaget så länge?
0: Ja, men tydligen inte så mycket. Spike Lee till exempel, som du nämnde, tror jag. Han är ju, alltså filmregissören, han är ju inbiten Knicks-fans. Han har suttit på första raden på liksom planen, courtside, i alla de här åren, eller jag vet inte, 30 år åtminstone. Larry David, John Stewart, de har ju stått ut. De är ju där på alla matcher.
1: Jo, men ska de byta identitet nu och gå från de som hejar på det här loserlaget, som är lojala i vått och torrt, och nu plötsligt vara en av alla de som glider med en vinnare? Det är ju en helt annan identitet.
0: Ja, vad är skillnaden?
1: Jag tror att det är att alla kan ju vara med ett vinnarlag, det kräver ju noll.
0: Ja,
1: men att vara med ett lag som förlorar, det kräver ju just att du håller i och håller ut och älskar dem trots att de har motgångar och att de är dåliga.
0: Jo, men det bygger ju på att man förr eller senare ska bli belönad.
1: Ja.
0: Det är ju det de blir nu. Kanske. Förstår de inte vinner, vilken besvikelse.
1: Nej, men då kan de bara gå tillbaka till sin forna identitet och så kan de vältra sig i den.
0: Har du någon relation till hela den här liksom basketestetiken med coola basketlinnen, coola kepsar?
1: Nej, inte annat än att det är klart att när jag bodde i Brooklyn, så bodde jag väldigt nära Barclays Center.
0: Ja.
1: Så att det är klart att
0: Brooklyn
1: jag såg...
0: Nets spelade.
1: Ja. Det är klart att jag såg alla som gick och kollade på basket och såg människor som klädde sig i de här basketkläderna.
0: De är ju mästare i USA på att klä sig i sitt lag. Deras merch som varje lag har är ju så snyggt. Jag var i Boston en gång och köpte en guld... en jacka i helt guld som var för Boston Red Sox, alltså baseballlaget.
1: Som kändes jättenaturligt där och då.
0: Alltså jag var så snygg när jag stod där inför och till Boston på, och klädde i mig den. Och sen har jag haft den en gång.
1: Det funkar inte när du rör dig runt i Stockholm.
0: Jag har haft den en gång på en fest. Och den gav mig väldigt mycket ryggdunkar. Men nästan för mycket, så jag hade aldrig vågat ha den igen.
1: Man måste väl känna sig lite larger than life den dag, så att man kan liksom bära upp ett sånt plagg. Jag såg att Timothy Chalamet var helt klädd i orange och så med lite vita inslag. Men att se honom också bära upp den här lite då sportiga klädseln med någon form av självklarhet.
0: Han la ju också upp någon bild när han låg i soffan med ispåsar på sina ben och sa det är jobbigt som supporter att följa det här laget. Man måste också jobba med återhämtningen.
1: Stackars.
0: Men det här med basketlinjen kan faktiskt... Jag har alltid önskat att jag skulle kunna bära upp ett basketlinne, men jag har alltid känt mig för tanig, för smal. Har du någonsin haft ett basketlinne?
1: Nej, det har jag inte. Haft ett vanligt linne, och det tyckte jag nog under en period i mitt liv att jag kunde bära upp, men det var ju något helt annat.
0: Ja, men
1: du får väl köra bänkpress som vi pratade om här förleden. Gå från dina 35, satsa på 45, så kommer du kunna ha det där linnet. Eller så bara har du det ändå.
0: Acceptera att jag är den jag är.
1: Alltså, tanigt är snyggt.
0: Ja, men har man varit tanig hela livet så är det ett urtrauma som man aldrig riktigt kommer ur.
1: Jag ska hjälpa dig att definiera om det.
0: Tack.
1: Tanigt är snyggt.
0: Tack. Jag har noterat två lite olika typer av bokfusk i nyhetsflödet idag. Ett norskt förlag gav ut en bok nyligen där författaren tagit lite väl mycket hjälp av AI. NRK har upptäckt meningar som, citat, självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollburar i Norge, skriven i samma litterära och resonerande stil som resten av ditt projekt.
1: Men det är väl det. AI-språk är ju så tråkigt, så korthugget. Så att har du för mycket av det i en bok så kommer det bli tråkig läsning. Alltså.
0: Fast här var det väl just skriven i samma litterära och resonerande stil som resten av ditt projekt.
1: Ja, jag vet ju inte vad resten av projektet var eller vad boken handlar om.
0: Nej, det vet inte jag heller. Men
1: jag kan inte liksom plocka den.
0: Ja, okej, okay. Jag tänkte bara att så här, när någon säger ditt projekt så är det som, måste det vara någon annan part som har skrivit det åt dem, författaren.
1: Ja, kanske. Beroende på vad boken handlade om. Jag är ledsen.
0: Ja, okej, okay, jag förstår. Men har du noterat att våra manus som vi får ibland av våra producenter och researchers ibland är lite, har en tendens i alla fall att vara lite typ... tillrättalagda?
1: Det har jag lyft.
0: Ja. Det är en, det känns som att det har sipprat in en nyans av AI även i, på vår arbetsplats.
1: Ja. Och jag har i och för sig inga synpunkter på om man hämtar inspo från AI. Nej. Men sen önskar jag att man tvättar den texten.
0: Annars är du, det är du och jag som blir tvätten. Vi måste hålla AI borta.
1: Mm.
0: Det andra då, bokfusket, eller vad man ska kalla det, det är svenskt. Boksuccén var fejk, var en rubrik jag såg i nyheterna. Apropå Kalla fakta då, som avslöjade att Jimmy Åkessons egenutgivna bok Det moderna folkhemmet, som sålde runt 80 000 exemplar. Ursäkta. Majoriteten av de exen köptes upp av Sverigedemokraterna själva. Och då gick pengarna från partiet till Jimmys egna bolag. I Kalla fakta säger Jim Åkesson ingenting, men Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, säger att upplägget sannolikt inte är olagligt, men däremot olämpligt.
1: Jag reagerade mer på i den där historien att det var så många av böckerna som sen brändes.
0: Ja.
1: Förstår du, vem skulle berätta för Jimmy? Alltså först har de köpt upp jättemånga böcker, och sen har de inte lyckats sälja dem, och sen så är det bara så här, ska vi...
0: Ska du? Nej, du. Kan inte du?
1: Kan inte du säga
0: till
1: Jimmy?
0: Jag pratade med honom igår om det här jättejobbiga.
1: Eller kan inte du bara ha dem i din lada?
0: Eller kan du bara ska vi bara köra till tippen?
1: Ja.
0: Tror de
1: berättade? Det tänker jag. Och för egen del också. Alltså så ledsen man skulle bli. Man har ändå skrivit en bok. Sen får det väl sägas att 80 000 är en jäkla upplaga
0: alltså,
1: för en fackbok.
0: Alltså det är en sån hög upplaga.
1: Ja. Det är ju... Alltså det vanliga är att det ligger runt några tusen. Ja. Och då tror jag det anses ganska okej.
0: Ja, och säljer man ut en första upplaga så är man ju ofta nöjd. Mm. Det var ju 10 container med böcker som kördes till återvinningscentralen.
1: Och det är klart, container, då går det ju inte att ha dem där i liksom ladan i sommarstugan.
0: Nej.
1: Bara för att vara schysst.
0: Det andra jag tänkte på var... alltså jag vet inte varför SD köpte de här böckerna. Men man anar ju... Det skulle kunna vara någon typ av stödköp.
1: Mm.
0: Och det kan man ju relatera till.
1: Du menar alla de här burkarna med kex? Mm. Som man aldrig ätit upp för att barnen var tvungna att sälja en andel för att få ihop till en skolresa.
0: Exakt.
1: Och också syskonbarnens kexburkar. Också ganska torra, äckliga
0: torra,
1: kex.
0: Torra, äckliga kex. Ja. Och står staplade 10 stycken i skafferiet.
1: Jag gjorde en sån utrensning ganska nyligen och då kastade jag faktiskt kexen. Jag föredrog olivoljan. Salamin gick också att äta.
0: Exakt, olivoljan är bra. Jag har ju köpt ganska många bambustrumpor.
1: Okej, de funkar.
0: Nej, de är värdelösa. Till den grad att jag nu, så fort någon öppnar och det är, hej, man ser en bambulåda så är bara, sorry, ja. Rätt igen.
1: Mm.
0: Du, vi ska strax vidare i programmet, men jag vill stanna vid en till valgranskning. Det är många just nu.
1: Ja, den här veckan har ju varit flera stora politiska nyheter.
0: Ja, piggar upp.
1: Det tycker jag verkligen.
0: Ja. Aftonbladet har granskat Ulf Kristersson och hans frus nya stiftelse. Har du hängt med den här?
1: Mm, lite grann.
0: Mm. Birgitta Eda köpte en gård och startade en kristen stiftelse dit man kan söka sig för att jobba på sin existentiella hälsa. Men den här gården behöver rustas upp och därför har Birgitta Ed bett volontärer om hjälp med att såga träd, röja buskar, bära kylskåp och så vidare. Och utbyte då mot gratis arbete.
1: Det var 2 kylskåp faktiskt som skulle bäras ut ur en flyga.
0: Det är tungt.
1: Det väckte frågor hos mig.
0: Varför då? Varför man har 2 kylskåp?
1: Ja.
0: Och inte bara ett stort?
1: Ja.
0: Vet du hur stora de var?
1: Nej.
0: Inte heller. Det här var ju då utbyte mot gratis arbete, att man skulle få möjligheten att ta del av ett bra nätverk, menade hon och dem. Det här reportaget väcker såklart massa frågor. Jag tyckte dock en sak som var kul i det reportaget var hur reporten gick tillväga.
1: Hon som vallraffade på
0: Aftonbladet. Hon klädde ut sig till kristen volontär.
1: Jaha, inte bara volontär utan kristen volontär.
0: Kristen volontär. Funktionsbyxor, ljusblå skjorta, grå keps och fotriktiga skor.
1: Ja, jag hade inte kunnat avkoda att hon var en kristen volontär. Det var en väldigt praktisk beige byxa som jag tänker att vilken fjällvandrare som helst skulle kunna ha på sig.
0: Ja, jag hade kunnat ha ett par beige kristna.
1: Jag tänker nästan att du har ett par sådana.
0: Nej, gråa och gula.
1: Okej, det kanske är det då. Det är det beige som gör att det blir lite kristet.
0: Jag vet inte, vilka fotriktiga skor är också känns kristet. För jag vet inte ens riktigt vad det är, fotriktiga skor.
1: Alltså,
0: definitionen av en fotriktig sko?
1: Ja, att det kanske är bra stöd i hålfoten.
0: Ja, just det.
1: Och lite hårt fram i tån om man tappar något av de där träden som man ska hålla på.
0: Ja, men då är man ju faktiskt inne på en arbetssko
1: ja, okay.
0: med stålhätta.
1: Mm.
0: Men är det inte kul att det finns någon typ uttalad kristen look som man som reporter kan vallra för sen?
1: Det piggar upp oerhört, måste jag säga.
0: Hade jag kunnat glida in som en kristen volontär?
1: Ja, jag tror en keps och någon trevlig stålbågad glasögonvariant hade uppat din kristna look.
0: Jesushåret.
1: Ja, det hade du bara kunnat ta bak i någon tofs eller något sånt där. Men också, hur sugen är man inte? Tänk om man kunde få ett gäng volontärer. Jag började fundera på vad jag skulle behöva erbjuda. Jag har ju sly. Det växer ju igen hela tiden. Vad ska jag behöva ge för att få ett gäng?
0: För vad har du för nätverk?
1: Nej, men jag måste ju inventera det. För det var ju också så här, vi behöver stickade sockor. Boom! Så skicka folk i glada färger massa stickade sockor till dem.
0: Priset var inte dyrt, några pizzor.
1: Nej. Jag menar det.
0: Det kan du bjuda på.
1: Ja.
0: Jag kan vara del av ditt nätverk. Unga sökande journalister som vill in i public service.
1: Ja, ni får umgås med David.
0: Ja. Ja. Kan slänga in kanske någon från Studio 1 också.
1: Lasse Johansson.
0: Lasse Johansson kommer säkert.
1: Monica Sarina.
0: Lasse är säkert också bra på röja sly.
1: Ja.
0: Du, vi ska prata med vår första gäst snart. För att det är stökigt i brittisk politik. Ett specialval om en dryg vecka kommer att avgöra om Labourpartiets mest populära politiker Andy Burnham kommer kunna utmana den hårt kritiserade sittande premiärministern Keir Starmer. Och på ytterkantshögen då har en maktkamp uppstått mellan två partier. Det är Nigel Farage, Reform UK, och så det nystartade högerpartiet Restore Britain som leds av affärsmannen Rupert Lowe. Och mitt i allt detta finns miljardären Elon Musk som nu anklagas för att vrida Storbritannien i en extrem riktning som kan komma att avgöra landets framtid, menar vissa. Sandra Stixalo, korrespondent för Dagens Nyheter i London, med oss nu. Hej!
2: Hallå, hej!
0: Hej! Vad är det Elon Musk gör i Storbritannien?
2: Han visar sitt stöd för ett nytt brittiskt parti som heter Restore Britain, som bildades så sent som i februari i år, men som har funnits lite som en rörelse sedan förra sommaren.
0: Och vad kan du säga mer om det partiet?
2: Ja, men det är då helt färskt och har bildats av en man som heter Rupert Lowe, som du nämnde precis. Och han var tidigare medlem i det här högerpopulistiska partiet Reform UK, men blev utesluten ur det och satt kvar i parlamentet som en politisk vilde och ägnade sig där åt att kritisera invandring och våldtäktsgäng som hade bildats i landet på grund av invandringen, menade han. Det var väl inte så många som lyssnade på honom just då, tog honom inte helt seriöst, men så bildade han partiet Reform Britain, och inom en månad då så sa man sig ha skaffat över 120 000 medlemmar. Det är lite svårt att säga om det stämmer. Jag skulle säga att det här är liksom ett högerradikalt parti. Hur mycket till parti som verkligen finns bakom de här sociala mediekontorna, det är lite svårt att säga, men parollen är i alla fall miljoner ska ut. Man vill förbjuda burka, korser och halalmat. Slopa arvsskatten, återinföra dödsstraffet. Ja, ni har det liksom radikala, radikala grejer här.
0: Och varför har Elon Musk då fattat tycke för just Rupert Lowe?
2: Men Elon Musk stöttade ju tidigare Reform UK och stod ju liksom på vänskaplig fot med Reforms ledare Nigel Farage. Men de fick en konflikt efter att Musk ville att Reform skulle bjuda in en person som heter Tommy Robinson. Och den här Tommy Robinson, han har blivit någon slags fältherre för den brittiska ytterhögern. Han är liksom dömd för förtal och har en bakgrund i British National Party. Och Reform, som liksom ju har siktet inställt på Downing Street, de vill inte alls liksom liera sig med sådana här radikala röster, så de sa nej. Och då blev Musk sur och liksom bröt med Reform. Och så började han få upp ögonen för den här Rupert Lowe istället, som ju faktiskt var mer radikal och mer lik egentligen, i alla fall åsiktsmässigt, Tommy Robinson. Och så började han då dela i rasande takt Rupert Lowes inlägg på sociala medier. Och Lowe är ju ingen känd person, men Musk har ju över 200 miljoner följare, så han blev snabbt en känd person.
1: De har väldigt lika namn, tycker jag. Reform UK, Restore Britain. Det gör det lite svårt att hänga med, tycker jag.
2: Det är det. Man säger hela tiden fel. Man säger reform, Britain och restore. Det är jättekrångligt. Det är verkligen.
0: Kan det här bli ett problem för väljarna att de liksom bockar av fel ruta?
2: Ja, det skulle man väl kunna tänka sig att det kan bli. Ja.
0: Men det känns ju som att Elon Musk har coolat ner sig lite i den amerikanska politiken sedan han lämnade Doge. Mm. Vad är det för frågan att engagera sig i England?
2: Ja, men han har ju på senaste åren blivit jätteengagerad i brittisk politik. Alltså det är på något sätt ett engagemang som gränsar till besatthet nästan. Och alltså de här senaste veckorna så har ju hans ex-flöde liksom bara behandlat, hela tiden handlat om hur trasigt Storbritannien är och vad som bör göras åt det. Exakt varför han riktar in sig på Storbritannien, det just nu, det vet jag inte, men det är väl för att så mycket står på spel här. Det finns helt enkelt ett momentum för den här ytterhögern som han både stöttar och faktiskt liksom driver fram. Och sen vet vi att Musk, han vill ju gärna liera sig med folk som han tror att i framtiden kan sitta på makten för att helt enkelt göra affärer med statsapparater. Det har han ju gjort i USA till exempel. Så det är väl också en fråga om pengar.
1: Och har han inte varit engagerad i AFD i Tyskland, i motsvarande parti i Nederländerna, i Italien? Det finns ett mönster.
2: Precis. Det finns ett mönster. Han stödjer de här ytterhögspartierna i Europa och vill väl hoppas väl att de ska komma till makten, men vill också liksom leda dem till makten. Och jag tror att han har betytt mycket för de framgångarna liksom på senaste tiden. Absolut.
0: Vad tycker britterna om honom då?
2: Britterna är inte så förtjusta i Elon Musk. Det har gjorts några sådana här undersökningar. Britter har fått svara på vad de tycker om honom. Och det är bara 13% som har något gott att säga om Elon Musk. Men det är på sätt och vis ömsesidigt. Musk har ju inte så mycket gott att säga om britterna heller. Han tycker att de är tafatta, mjäkiga. Och att de är liksom, låter sig styras av en, som han skriver någonstans, tyrannisk polisstat.
0: Men det måste vara så absurt på något sätt för de här britterna att en sydafrikansk expert som bor i USA, gjort sin förmögenhet där, nu plötsligt blir besatt av brittisk politik och inne och petar och påverkar den.
2: Mm. Ja, det finns ju en ny bok av, bland annat skriver någon nästan, vet du, en Quinn Slobodian som heter Muskism, och han beskriver ju där, det finns en annan författare till den boken också vars namn jag just nu har glömt, men där talar man om att liksom Musk med sitt, när han köpte X och med sitt eget liksom postande här liksom nästan har skapat något slags, något så motsägelsefullt som en nationalistisk international, att han liksom vandrar runt i världen digitalt och försöker påverka liksom den politiska riktningen i olika länder. Men många britter är jättetrötta på honom, och även Downing Street har ju flera gånger liksom sagt, fast då med udden riktad mer mot Vita huset, att nu får ni sluta lägga er i våra liksom inrikespolitiska angelägenheter.
0: Nigel Farage då, han har ju ändå varit på något sätt symbolen för ytterkantspartierna i England. Vad sa han när han blev dumpad av Musk?
2: Jag skulle säga att jag vet inte om han har sagt något specifikt om Musk, men han har ju då siktet inställt på liksom premiärministerposten, och hans parti vill på något sätt bli lite mer, tona ner den här liksom de vassa högerkanterna något, för att locka till sig mer liksom fler konservativa väljare och för att liksom framstå lite mer som liksom regeringsdugliga, vilket väl fortfarande, alltså en viss typ av sans och att uppföra sig belevat går väl fortfarande hem så att säga i Storbritannien.
0: Har du fått någon makt? Jag förstår. Har du fått någon effekt av det som Musk gör?
2: Alltså, man måste ju säga att det här nya partiet Restore Britain har liksom på bara då 4 månader har det ju fått otroligt mycket uppmärksamhet som ett annat sånt litet nystartat parti inte hade fått, tror jag. Om det nu stämmer att man har över 120 000 medlemmar, så är det ju, kan ju det vara ungefär lika många medlemmar som Tories har, och det vore något ganska sensationellt. Och i vissa opinionsundersökningar så de ligger där och pendlar mellan 3% upp till liksom 7-8%, så att man har ju fått ett visst, man har blivit stora på kort tid, måste jag ändå säga.
0: Sandra Stixalo, tack för att du var med i talkshow.
2: Tack.
0: Catherine, jag kommer stanna kvar i England.
1: Ja, ja. Gör det.
0: Tack.
1: Mm. Jag menar, först vill du vara i New York, nu vill du vara i England.
0: Jag är internationell.
1: Jag misstycker inte. Nej. Utan jag harvar på här lite i Stockholm, Sverige.
0: Fint. Det var nämligen så att Royal Shakespeare Company har en riktig prestigeuppsättning av Stormen på Anrika Stratford på Avonteatern. Mm-hmm. Med Sir Kenneth Branagh i huvudrollen.
1: Där ser man.
0: Ja. Har du varit där en gång?
1: Det har jag inte.
0: På The Globe?
1: Nej.
0: Nej. Ingen Shakespeare. Fantastiskt.
1: Nej, men jag vet vem Kenneth Branagh är.
0: Ja,
1: han har också varit med i film.
0: Exakt, mer från den populära filmen.
1: Men också Shakespeare-inspirerade
0: så
1: filmer.
0: Så är det. Mm. Han var i alla fall där i helgen på en matinéföreställning som tyvärr förstördes för vissa i publiken av att en mamma tog med sin bebis dit. Den bebisen gurglade och jollrade och lät sådär som bebisar gör under hela första akten. Och det här blev ett så stort problem att under pausen blev de ombedda att inte komma tillbaka.
1: Mm, jag förstår det.
0: Och flera i publiken har begärt pengarna tillbaka till och med. Mm. Berätta, varför förstår du det för?
1: Därför att jag är otroligt intolerant när det gäller ljud. Alltså jag blir irriterad när folk sitter och prasslar med godispapper när jag tittar på bio.
0: Jag tror du skulle säga djur. Och tänkte jag så här, tänker du att den där bebisen är ett djur?
1: Nej, men tyvärr så tror jag att jag ska kunna störa mig på en jollrande bebis också, även om den var jättegullig.
0: Men jag har jättesvårt att se att du skulle göra någonting åt det.
1: Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Jag skulle bara sitta och blänga och hetsa upp mig inombords. Ja, precis. Den bebisen skulle inte kunna göra något tillbaka. Ja, precis.
0: Så det är så att du blir väldigt lätt störd i andra föreställningar?
1: Ja, det blir jag. Verkligen. Och kan då tappa fokus.
0: Mm. Om någon sitter och smsar i någon stark scen.
1: Det skulle bli skitsur. Ja. Mm. Verkligen.
0: Jag var på en konsert i Boston nyligen och såg den här brittiska musikern Jacob Collier. Mm-hmm. Han är en fantastisk musiker som sjöng och spelade med hela symfoniorkestern. Problemet var att på raden framför mig så satt en höggravid mamma, hennes man och deras treåring. Mm. Och den här treåringen gjorde allt för att inte uppleva konserten. Och föräldrarna gjorde allt för att den här treåringen inte skulle störa de andra som var på konserten. Med godis och med någon pysselbok och med någon leksak.
1: Absolut. Man förstår att de hoppas och vill att det ska funka. Men i samma sekund som man märker att det här barnet inte kommer fokusera på de där aktiviteterna, då får nog en av föräldrarna bara plocka barnet och sen får de gå ut.
0: Problemet var, tror jag, att de satt liksom i mitten på en jättelång rad. Så att gå ut höggravid med pappan hade ju kunnat gå ut. Men jag tror att de tänkte så här, det kommer störa ännu mer än att vi ska. Men de satt och hela föreställningen.
1: Fast det är självupptaget. På ett sätt.
0: Ja, men jag kunde ändå empatisera med deras lust av att exponera den här treåringen för en speciell kväll, fin kultur, en konserthall. Samtidigt som jag var enormt frustrerad för att det störde min konsertupplevelse. Mm. Problemet var ju ingen njöt av det. Föräldrarna tyckte det var jättejobbigt. Väl slutet att ha hyschat en bebis eller en treåring i liksom en timme. Barnet tyckte inte alls det var kul. Jag tyckte inte det var, hade inte samma konsertupplevelse som jag hade.
1: Det är det jag menar. Försök, jag förstår. Exponera gärna ditt barn, kanske även din bebis. Du kan gå på sån här bebisbio. Ja. Alltså anpassa aktiviteterna. Ändå hänsyn alltså.
0: Hänsyn. Ja. Det är nog fint i det.
1: Ja, det är det. Det är inte lika fint att vara den här intoleranta människan som jag är. Men någon måste ju vara det också.
0: Alltså det är också fint att se, tänka sig tanken att du ska sitta och blänga på en bebis.
1: Är det fint verkligen?
0: Ja, men det är
1: eller är det lite otäckt?
0: Ja, men det är gulligt för att det är så långt din konflikträdsla, eller konfliktvilja sträcker sig. Du kan liksom blänga hårt på en bebis. Och mamma vänder sig om, då kommer du bara... Big smiles.
1: Verkligen, jag kommer snabbt titta bort. Eller så kommer jag säga så här, gullig bebis. Falsk hagga.
0: Du, hur har du med käken?
1: Den är spänd. Ja. Den är ofta spänd, tyvärr.
0: Jag frågar, för att när man är stressad så händer det att när man pressar upp sina käkar sådär, så blir de ju överbelastade. Ursäkta. Och det kan leda till huvudvärk, nackproblem, tandgnissel och inte minst kan sömnen bli påverkad. Och då ett sätt att ta itu med det här i de här spänningarna är att gå till en käkledsterapeut.
1: Visste inte att det fanns.
0: Nej, det är en yrkestitel som man inte hör så ofta. Jag bjöd in en hit.
1: Perfekt.
0: Till studion. Tone Lycke, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Äntligen sa du när vi ringde till dig. Varför kände du så?
3: Jag började med det här för 18 år sedan när jag såg en kinesiolog och käklesterapeut göra en käklesbehandling och kände bara, wow, det här vill jag jobba med. Det här går så snabbt, man får snabba resultat Och det är lite magiskt.
0: Och du kände det här bara genom att se det?
3: Ja, ja, ja.
0: På tv eller?
3: Nej, det var ju min utbildning.
0: Ah, okej. Okay.
3: Och sen har jag jobbat med det. 10 år senare så blev jag kinesiolog. Men jag har ju jobbat aktivt med käken och utbildar käklösterapeuter. Jag har utbildat ungefär 300-ish någonstans nu i hela Sverige. Så vi finns i hela Sverige. Det är bara att googla.
0: Hur skulle du beskriva käkledsbesvär?
3: Och det är så mycket. Spänningshuvudvärk. Ont bakom ögonen, ont i tänderna. Väldigt många kommer och säger att ja, men tandläkaren säger det är inget fel med mina tänder, men jag har ju ont i mina tänder. Du har olika nerver som kan börja göra saker som gör jätteont. Det finns problem med att svälja. Det finns hela nacken. Alltså det, och det här med att det påverkas av stress när folk i princip, som jag brukar säga, bit ifrån eller bit ihop. Folk har ju ganska svårt att bita ifrån.
1: Det som är mest märkbart för mig är att jag blir oerhört ljudkänslig. Så att bestickslammar till exempel skär i öronen de gånger jag är jättestressad och känner att jag har bitit ihop i käken för att hantera.
3: Mycket hörselproblem. Mycket det här att man känner att man har liksom ett lock i örat som inte försvinner. Jag jobbar en del med tinnitus, men jag säger att tinnitus är väldigt svårt. Men det, alltså käken och örat, det är ju inte så långt ifrån varandra. Så att absolut.
0: Hur inser folk att det är en käkledsterapeut de behöver?
3: Väldigt ofta så får jag bokningar mitt i natten. Och då är det när jag frågar folk så säger de: ja, jag vaknade 1:30 och kände nej, nu orkar jag inte mer. Och så googlar jag ont i käken och så kommer min hemsida upp. Och så bokar de in sig.
0: Låt säga att man har problem med sina käkar. Vad är det för effekter man kan märka av om man får en behandling?
3: Man blir ju väldigt avspänd. Man kan plötsligt gapa mer. Alltså jag testar ju hur mycket kan du gapa. Ni kan ju kolla, man ska kunna ta in 3 knogor på högkant så här.
0: Det ska man ska kunna ta 3.
3: Ja, din vänster hand brukar vara lite mindre.
1: Jag klarar inte det.
3: Nej.
1: Det kan jag tänkte att jag hade en liten mun. Ja, men det kan man inte skylla på.
3: Du har bara en dålig gapförmåga. Lite inskränkt gapförmåga.
0: Men finns det någon relation mellan storlek på fingrarna och mun? Eller liksom i kroppen på något sätt proportionerlig på det sättet?
3: Din hand är i relation till din kropp. Aha. Men om du testade med din vänster hand så är den som regel lite mindre än din högra.
0: Mm, det gick.
3: Ja, du sa att det...
0: Ja, jag måste bra i min
1: käke. Det funkar också med min vänsterhand. Men däremot kunde jag inte stoppa in min högerhand.
3: Så därför säger man som regel testa med vänster. Men det jag gör att jag frågar det så säger folk: åh, det gör ont. Och det är också problem som att när du inte orkar... Du vet vad som händer när du går till tandläkaren. De säger gapa. Hur länge frågar ingen. Men väldigt ofta ska du ligga där och gapa väldigt länge. Så folk som har problem att gapa som inte får... Du ska ha ett gap på mellan 40-50 millimeter... Jag har en, hon får upp 20. Då är det svårt att gå till tandläkaren och säga att ja, men okej, vi ska borra här, men du behöver hålla din... Alltså, det går inte så folk slutar gå till tandläkaren, vilket påverkar tandhälsan, vilket påverkar resten av kropphälsan också.
0: Men du nämnde att vi ska bita ihop eller bita ifrån. Tänker du att det finns något nästan psykologiskt i... Eller vad menar du med det, bita ihop?
3: Jag brukar säga att... Alltså, jag hade en lång samtal med Dan Ekborg för 100 år sedan när jag jobbade med teater. Och han var så jäkla arg, för han sa att men man får ju inte bli arg i det här landet. Och jag bara, nej, det är skillnad på Norge och Sverige, för jag är norsk. Svensken vill ju gärna ha konsensus, vara glada och nöjda. Så när man då blir arg så kan man inte bita ifrån och säga, men du vet så. Så man biter ihop istället. Väldigt ofta när jag då på olika sätt kollar vad är det egentligen som är problemet. Ser du, folk är arga. Men de får inte vara arga. Och då biter de ihop och så får du jätteont. Alltså jag hade en kille, han skällde ut mig också för att han... bet ihop så att han fick blixthuvudvärk. Det gick över på 6 behandlingar, så var det klart, färdigt.
0: Men kommer folk i kontakt med de känslorna då, menar du, under de här behandlingarna?
3: Och det är det som har gått viralt här. Så har det gått viralt en film där man liksom håller fast en människa och trycker jättehårt. Det behöver man inte göra, absolut. Men man kan, det kan komma känslor därför man gömmer saker. Jag brukar säga att alla har en liten svart låda längst in någonstans. Där vi vet, det är egentligen så här jag borde leva, så här jag borde vara. Men jag kanske inte orkar eller kan avsluta den här relationen eller byta jobb eller ja, vad det nu är man egentligen för att vara sann mot sig själv skulle behöva göra. Och då gömmer det sig väldigt ofta i den här...
1: Tänk alla som jag har blängt på genom livet om det kommer att frigöras nu. Passar det, David? Jag kanske liksom kommer att kanalisera ett liv av ilska.
0: Spännande det vore att se ilska från dig. Men det låter också kanske, Tone, som att det inte bara är massage de behöver om de mår så här.
3: Nej, det är, och det som jag säger också till alla de jag har utbildat, man ska inte öppna dörrar man inte kan stänga. Om inte du har, jag har väldigt många andra tekniker som jag kan ta hand om du börjar gråta så vet jag hur jag ska hantera det. Så du kommer inte att behöva gå ut från mitt arbetsrum och sätta dig och gråta en timme. Nej, absolut. Det löser jag.
0: Men vad är det som, om man tar den här 22 cm öppningen som den här patienten hade, vad är det som gör att efter en massagebehandling gör att man kan öppna det 30 cm eller 35 cm?
3: Alltså, alla saker som rör sig i kroppen...
1: 30 cm är ett jävla gap.
3: Ja, det kommer.
0: Det blir svårt mellan centimeter och millimeter.
3: Alla saker som rör sig här, det är ju på grund av muskler. Och det som är intressant, den här käkleden, det är ett ben och två led. Så har du väldigt mycket muskler här. Så alla de här musklerna på höger sida ska ju röra sig i samma sätt, på samma sätt, i samma styrka, samma snabbhet som vänster sida. Om det då är något fel så gör de inte det och då blir det problem. Men alla saker är ju på grund av att musklerna rör sig. Så om man jobbar med muskler och får dem att jobba parallellt och som de ska jobba, så blir det ju mycket lättare för käken att fungera.
1: Men kan man göra det här på egen hand? Kan man göra någonting för att lossa på spänningarna? Alltså kan man sätta sig och bara massera sina...
0: Du kan berätta om det, Tone. Kan inte du samtidigt... Absolut. Du har ju med dig handskar och ska faktiskt testa på Catherine kanske?
1: Ja, det känns ju lite läskigt måste jag säga nu när vi har talat om allt som jag bara tryckt ner.
0: Men, verkligen. Vad är det för känslor som kommer komma?
1: Vad som kommer att hända?
0: Gud, så spännande.
1: Ja,
0: vad hände när du var 4 och inte fick saft först?
1: Precis, det kommer vara mycket ackumulerat. Jag kanske inte kommer kunna verbalisera det utan det kommer bara komma ut olika gutturala.
0: Jag kan sätta ord på det.
1: Ska jag ta mig bort till dig då?
0: Ja, men det är bäst.
1: Jag flyttar runt på andra sidan studiebordet.
0: Vad är det man kan göra själv då?
3: Man kan massera själv och jag visar alltid en egen behandling som man kan hålla på. Jag får säga, gör det lite varje kväll innan du går och lägger dig. Så har du liksom gett din käke lite kärlek.
0: Ska vi se här. Nu har Katrin sett sig här mitt emot Tone. Hon tittar noga. Försöker...
3: Om du bara gapar först, långsamt. Då ser jag att din käke går lite åt din höger blir det.
1: Okej. Så ni är sned också?
3: Lite. Men jag kommer ta min tumme in i din kind här. Och så bara slappnar du av där. Och så kommer jag gå upp hela vägen till örat här. Och jag har ju stenkoll på dig och ser på dina ögon hur din kropp reagerar.
0: Jag kan avslöja att inga tårar har börjat falla än. Men det är en märkbart avslappnad Catherine som sitter där.
1: Det är jätteskönt.
3: Och det är ju inget mål att få patienten att gråta. Det är ju liksom inte... Nej, vi vill att du ska känna att... Vi vill att du ska komma tillbaka kanske 2 eller 3 gånger så att vi får jobba mer.
0: Det finns alltså en ekonomisk aspekt här snarare, känslomässig.
3: Jag brukar säga att om jag vill bli rik så har jag blivit börsmäklare och inte kinesiolog, kan jag säga.
1: Hur spänt är det då?
3: Alla
1: på en skala 1-5.
3: Nej, men det är inte så illa.
1: Nej.
3: Hur känns det nu om du gapar? Känner du någon skillnad nu mellan höger och vänster?
1: Jag ska se om jag kan få in. Jag kan fortfarande inte få in de 3 knogarna.
3: Nej, men vi har bara tagit en sida.
1: Ja, ja.
3: Men var det någon skillnad höger och vänster?
1: Jag tror det kanske. Det känns skönt.
3: Bra. Vi tar lite på andra sidan också så att du inte blir sned. Och släpp hakan. Där, bra. Ska bara se att jag inte slabbar ner det med lite...
0: Jag kommer samtidigt som ni håller på att bjuda in våra nya gäster i studion.
3: Den där.
0: Vi ska nog kliva in här.
3: Eller hur? Så om jag håller där och så biter du försiktigt ihop.
0: Jag är inte säker på att vi kommer få tillbaka.
3: Ont, så bit ihop försiktigt.
0: Jag tror att jag kommer behöva självköra hela den här sändningen nu. För att den här människan är i en annan dimension.
3: Gapa försiktigt. Lite till. Lite där, ja. Och håll. Bra.
0: Selma Broderich, välkommen till talkshow.
4: Tack, kul att vara här.
0: Känner du avslappnad i checken?
4: Ja, men lite. Alltså, vi påbörjade ju det här lite även i väntrummet. Ja. Så vi har också fått lite...
0: Jag har värmt upp lite. Mm. Tomne Lycke, det ser ut som en... några kilo lättare, Catherine.
1: Ja, alltså jag hade kunnat fortsätta kanske. Ja. Det här är lite som att behöva resa sig upp mitt i en massage. Men vad gör man inte?
0: Jag är ledsen. Ja. Tomne Lycke, stort tack för att du kom till talkshow.
3: Tack för att jag fick komma.
0: Kort... positivt, negativt?
1: Skönt.
0: Skönt. Du, vi ska faktiskt stanna kvar i England en gång till. Börjar du tröttna?
1: Nej, jag vet ju att du längtar ut och bort.
0: Min anglofiliska besatthet. Vi ska i alla fall ta avstamp i en händelse i London som får stå symbol för en större trend. Det är nämligen ett nystartat förlag som har grundats där som inriktat sig på att bara ge ut manliga författare. Mm-hmm. Detta är ett försök att nå ut till män och komma åt utmaningen med att få män att läsa. Selma, hej.
4: Hej.
0: Broderich, du är journalist, jobbar på ETC. Jonas Åhlund ska också säga hej till, tv-producent och programledare av podden Dicklit.
5: Hej.
0: Du har varit med oss tidigare. Selma, du var på festen.
4: Precis.
0: Den stora releasefesten, hur var den?
4: Det var väldigt bra drag. Alltså jag går ju ganska ofta på svenska releasefester. Det här var något helt annat.
0: På vilket sätt?
4: Nej men alltså, lösare, eller vad man ska säga. Det var ju dels ett... Det var liksom både en release för det här förlaget och för den första boken de släpper. Och då var det ett författarsamtal som var... Men jag har aldrig hört något liknande. Det var väldigt högt i tak.
0: Alltså på aldrig upplevt något liknande i sättet de pratade? Ja, eller i innehållet?
4: Innehållet. Men också att de var ganska packade och liksom bara så här... Satt i Adidas byxor. Alltså det var bara väldigt avslappnat.
5: Grabbigt, låter det som.
4: Grabbigt,
1: ja,
4: kanske vissa skulle säga.
1: Var det som en del i att försöka vidga kretsen? Att man går ifrån det här lite mer klassiskt, finkulturella sättet att tala om böcker?
4: Alltså då låter det nästan som att det var en pose. Jag upplevde det inte så. Jag upplevde det mer som att de har hittat en crowd och en författare som är så där. Och att vi inte är så vana vid den typen av personer i litteratursammanhang.
0: Du som kvinna stack du ut där, eller?
4: Nej, faktiskt inte. Jag gjorde en liten sån beräkning. Det var ändå 50-50, skulle jag säga.
0: Jonas, du var inte på festen.
5: Nej.
0: Hade du velat vara där?
5: Ja. Jag blev jätteavis när jag läser Selmas reportage här, som är superkul. Och jag hade velat hänga där med de här litteraturhipsterserna och dricka öl.
1: Hade du också kört,
5: gärna.
1: Hade du också kört träningsbrallor?
5: Nej, det hade jag inte. Nej.
0: Berätta då, vad är det här förlaget är? Vad är det handlar om? Vad vill de göra?
4: Nej, men många upplever det här som ganska kontroversiellt när jag sammanfattar det snabbt. Men det är ju då en litteraturprofessor och kritiker i The Guardian som har startat det här förlaget, som heter Jude Cook. Och han har ju jobbat med litteratur väldigt länge och menar att han, ja men kanske sen 90-talet, har sett en utveckling där kvinnor har börjat ge ut mer böcker och börjar dominera inom en viss genre. Det är han väldigt tydlig med, och det är den genren som är liksom litterär fiktion.
0: Och då tänker jag typ Sally Rooney, den genren.
4: Exakt. Och han, nu ska jag bara försvara honom och säga att han ser inte det här som något negativt. Han undervisar i de här kvinnliga författarskapen och är själv en stor läsare av kvinnlig litteratur. Men har ju då också samtidigt sett att många män som också skriver och skriver väldigt bra har fått svårare att få sina böcker utgivna. Och det ville han då hjälpa till med och se till att även de böckerna kommer ut.
0: Och det här, han menar ju då att det här, om jag förstår din artikel, att det här är ju inte för att bara män ska läsa, utan det här är för att alla ska läsa det.
4: Ah.
0: Men det är specifikt män som han vill ge ut.
4: Exakt. Och det är väl framförallt då den liksom manliga erfarenheten kanske som han vill ska bli lättare att ta till sig och att fler ska få tillgång till den.
0: Jonas, vad tänker du om det? Just den där manliga erfarenheten. Är det ett perspektiv som saknas?
5: Alltså, kvinnliga författare skriver lika bra om män som män. Så att det liksom, tänk på Bröderna Lejonhjärta eller Donna Tartts böcker som alltid är manliga huvudpersoner, eller Så att det är inte det det handlar om, att män måste skriva för män.
0: Men håller du med om att det saknas just de berättelserna?
5: Jag håller inte med om det. Det finns massor. Och bra böcker är ju inte färskvara heller. Vi har ju hundratals år av bra litteratur att leta oss igenom efter rätt böcker för oss.
0: Men finns...
1: Nej, jag bara undrade varför det är svårare för män att få ut sina böcker då?
4: Ja, alltså han har ju lite egna teorier om det som jag upplevde var lite konspiratoriska kanske. Han menar att liksom förlagsvärlden och agenterna och allting har börjat domineras mer av kvinnor och menar då att kvinnor speglar sig i andra kvinnor och ja, att det är det som har lett till det här. Jag tänker kanske snarare på att det skulle kunna vara en fråga som har med utbildning att göra, vilka det är som skriver, vilka det är som läser, vilka det är som typ ens drömmer om att bli författare. Och att där tror jag att det är mycket, mycket fler kvinnor. Men det har jag ingen forskning på. Det är ju bara min egen känsla.
0: Men Jonas, det är väl ändå... Jag menar, att skriva en bok om här och nu och skildra den här tidens mäns upplevelser, det finns väl ändå något unikt i det?
5: Ja, såklart. Och det finns massor av bra nutida författare som skriver om män och manliga teman och manlig problematik nu. Både män och kvinnor som skriver om det. Men jag kan ju se på min... liksom, jag har både en son och en dotter. Min dotter slukar böcker. Min son är allergisk mot böcker. Jag vet inte vad det här beror på. Men det startade med den här BookTok-grejen, va? Alltså en trend på TikTok som är någon sorts community där man tipsar varandra om böcker. Och det blev hon liksom inne i. Och det är fysiska böcker. Och så ska man ställa dem i, liksom, i sin bokhylla och fota. De är liksom i

0: Vad heter de nu då? De heter Lilla Alfadje byter skola och de heter... nu kommer jag inte på. Och sen finns det en författare som heter Andreas Palmer som skriver väldigt bra böcker för den åldersgruppen. Om liksom gaming och fotboll och romarriket och lite grabbiga grejer. Ni vet ju att romarriket är extremt grabbigt.
1: Det, ja, det har man ju förstått. Var det mycket snack om det på den här festen?
2: Nej, faktiskt inte så mycket. Det var mer snack om pappor. Även lite för mycket snack om att bli förälskad i prostituerade kvinnor i Thailand. Det verkade vara en erfarenhet som väldigt många i lokalen delade.
3: Och de böckerna har inte fått komma ut.
2: Inte än, men nu får de det i det här nya förlaget.
1: Men vad tänker du då om hans idé kring det här förlaget? Tror du att man, är det här ett perspektiv som saknas?
2: Jag tror det, och sen så tror jag att det är en liten PR-grej som är ganska smart, att de liksom lanserar sig så här. Men det, jag skulle inte bli jätteförvånad om de om några år ger ut en kvinna. Men jag ser, alltså jag
0: under manlig pseudonym kanske. För det var så det var för alltså, systrarna Bronte, de gav ut sina böcker under manliga pseudonymer.
2: Ja, intressant om det börjar hända.
0: Och det var inte bara dem. Ni har hört talas om den här boken Middlemarch som just blev utnämnd till världens bästa roman alla kategorier. Det var ju en kvinnlig författare fast som skrev som man, George Eliot, tror jag.
2: Det låter
0: bekant. Så jag antar att de kommer börja ge ut böcker som är skrivna av kvinnor egentligen.
2: Undersätter ni? Ja, det kanske är det som krävs. Ja.
1: Men nu tappade jag tråden här, jag hade en fråga. Men det är ju så att det... Jag tänker att det är väldigt attraktivt med män som läser. Varför har liksom inte män plockat upp det här? Alltså det är ju...
0: Vi läser ju performativt. Ja. Har du inte hört det?
1: Jo, men det har man ju hört. Ja. Män som sitter med en tygpåse och en svår kulturbok som de läser.
0: Som de egentligen inte
1: som
0: läser.
1: De egentligen inte läser. Ja. Gör du det?
0: Det har nog hänt.
1: Det är så.
0: Men oftast läser jag böckerna på riktigt. Men det är...
1: Men kan du känna dig som en performativ man när du sitter med en bok, även fast du läser?
0: Ja, så kan det ju bli. Eftersom man sticker ut lite om man sitter med en roman på tunnelbanan nu för tiden. När alla sitter med sina mobiler så blir det ju som att man läser performativt. Oavsett om man läser på riktigt eller inte.
2: Jag vet, och det är därför jag stör mig så mycket på det begreppet och att det blev så stort. Och jag upplevde liksom att det blir så svårt för män att göra rätt. Vi klagar på att de inte läser. Och när de gör det så säger vi att det bara är för att de vill ha tjejer. Alltså, vad ska de göra då?
1: Ja, bra
0: sant,
1: fråga.
0: Sant.
1: Vi har inte så lång tid kvar. Jag ville att ni skulle komma med några tips. Du kom med några tips.
0: Ja, men det var ju till barn.
1: Exakt, men jag tänkte att vi skulle komma med några tips. Om det är så att man har söner eller män eller manliga vänner som man vill ska läsa nu över sommaren. Och har ni några tips? Om vi börjar med dig, Selma.
2: Det här gäller inte bara män utan kvinnor också. Men jag tror att ett bra sätt att liksom få igång en persons läsning är en bok som handlar en del om sex. För de flesta är ganska intresserade av det ändå. Och då tänker jag lite på Michel Houellebecq. Egentligen alla hans böcker är sexet ett centralt tema i. Så egentligen vilket som helst av dem skulle jag rekommendera.
1: Jonas, vad säger du?
0: Mm. Och det här är bara tips för män.
1: Okej.
0: Okay. Nej, jag skojar bara. Det är för alla. Nej, men jag tar väl Kött då av David Soloy som vann Bookerpriset förra året och som är en jättesnackis nu i år.
1: Mm.
0: Den tycker jag är ett bra tips för man flyger igenom den. Och det finns massa att snacka om och tänka på. Men sen Jävla karar av Walden.
1: Mm.
0: Lysande, och det ska bli spännande att se vad han följer upp den med.
1: Ett sista kan jag hinna med.
0: Ett sista, oj. Då tar jag Marilyn Robinsons Gilead. Den har väl 10-20 år på nacken. Men jag tipsade Selma om den här innan radioprogrammet. Den tycker jag man ska läsa.
1: Stort tack Selma Brodrej och Jonas Åhlund för att ni kom till Talkshow och kom med era tips.
0: Tack.
2: Tack.
1: Då lämnar vi över till dig, Vivica Blad, Kulturnytt. Varsågod.
4: Ja, det norska bandet Rockboys utreds för hets mot folkgrupp efter sin spelning på Brännbollsyran i Umeå i helgen.
5: Alltså att de visar samer på det här viset, att de liksom slåss mot oss, eller vad man ska säga, det är ju, ja, det är ju inte bra.
6: Det var under Rockboy-spelning på Brännbollsyran i fredags som en animerad video med ett tv-spelsliknande slagsmål mot samer visades. Två som såg det hela från publiken var Moa

0: Maria Sparrock och Astrid Tuereda.
1: Det var ju partystämning och allting.
2: Först var det ju en bild på en labb och vi bara, what, vad är det här? Och så såg vi det och vi hamnade nog först bara i chock. Bara, så vad är det som sker?
3: Nu riktar Svenska Samernas Riksförbund SSR kritik mot bandet och festivalen.
4: Människor som såg och bevittnade det här mår dåligt och kände sig väldigt illa till mods. Det är ju, ja, men jag tycker att det är ganska allvarligt.
3: Det säger Jenny Wik Karlsson som är verksamhetschef och förbundsjurist på SSR. Brännbollsyrans vd Peter Arkhult säger att festivalen tar avstånd från videon och beklagar det som hänt.
5: Vi som arrangör tar såklart avstånd från det och det var ju dumt. Och vi ska meddela bandet det i, när vi pratar med dem senare att inte... Vi tycker inte att det var okej. Sen är det här är ett band som tycker om att provocera, det vet vi ju.
0: Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
2: Ja, det blir inte direkt något plåster på såret. Så jag tycker de borde ta bort det från sin tour. Kanske be om ursäkt. Det känns lite just för att det är samer så har den kunnat visas. Annars hade den blivit stoppad innan.
6: Sveriges Radio söker bandet för en kommentar. Och reporter här var Martin Sundelius, Helena Andersson från P4 Västerbotten och Sameradion Sara Nutti. Bojkotten i Frankrike av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver skådespelerskan Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska tidningen Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigsföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, säger Nadav Lapid till tidningen Haaretz i måndags efter att ha valt att dra sig ur festivalen helt och hållet. En norsk bok har tagits ner från bokhyllorna i bokhandeln efter att recensenten Jonas Hansen Meyer på norska radion NRK hittat uppenbara användningar av AI i texten.
7: På den ena sidan så är det ju tragiskt, på den andra sidan så är det från ett journalistiskt perspektiv så var det ju också ett litet skup. Så prövde vi att ta boken på allvar. Problemet med boken är att den manglar fullständig substans.
8: Boken som Jonas Hansen Meyer menar saknar substans heter Lise versus Gianni. Det är en fackbok om maktkampen mellan det norska fotbollförbundets ordförande Lise Klaveness och FIFAs president Gianni Infantino. Boken släpptes i slutet av maj, mitt i den fotbollsfeber som just nu råder i Norge. Men kanske gick utgivningen lite väl snabbt eftersom texten innehåller dels vad Jonas Hansen Meyer kallar AI-klischéer, men även att vissa av språkmodellens svar var med.
9: Självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge, skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt.
7: Då jag begynt att läsa den här boken så tänkte jag, är det möjligt? Var det inte bara sådana klischéer, men det var också många citater som var funnet på, alltså hallucinerade. Ikke minst spår av språkmodellens svar.
8: Men nu har alltså förlaget dragit tillbaka boken och författaren har via förlaget sagt i norsk media att han inte vill uttala sig. I ett uttalande till NRK säger förlaget att författaren använt en rad källor, däribland AI, och att citat, i vissa fall har tyvärr en del av detta material inkluderats i texten. Jonas Hansen Meyer igen.
7: Det är fryktligt vanskligt att förstå vad som har skett. Fordi dette er jo et av de største forlagene i Norge, der mange forteller om veldig grundige prosesser. Men i dette tilfellet så er det helt klart at jeg tror ikke noen har lest boken der. Det virker ikke som noen har lest boken.
6: Og Kulturnytt har søkt forlaget. Jo, reporter her var Johanna Ise. Två kändisar har konkurrerat om uppmärksamheten i Spanien här i veckan. Påven Leo den 14 kom till Madrid samtidigt som en annan stjärna. Den puertoricanska stjärnan Bad Bunny var samtidigt i Spanien som påven. Och nu bekräftar Vatikanen att de två också träffades. Enligt tidningen NMI ägde det privata mötet rum i måndags på den stora arenan Santiago Bernabéu innan påven talade inför ungefär 80 000 personer. Enligt RTVE hade Bad Bunnys medarbetare kontaktat kyrkliga företrädare i Spanien för att se om ett möte gick att ordna. Bad Bunny träffade påven tillsammans med flera familjemedlemmar, men inga bilder har offentliggjorts. Ombord på påveplanet till Madrid konstaterade påven att de flesta unga i Madrid nog skulle välja att se Bad Bunny istället för påven. Men, citat, sa han, jag tror att det också kommer att vara några här för att se påven. Och det säger en del, sa han. Vad tycker ni hade varit störst att se? Påven eller Bad Bunny?
10: Jag hade valt Bad Bunny.
11: Jag med. Är det konstigt? Är det orimligt?
10: Nej, det tycker jag inte.
11: Nej. Du, Catherine, jag fick just ett mejl om att det låter oartigt, tycker Maud, när jag säger du till dig. Jag ska väl säga Catherine.
10: Du kunde också nia mig om du vill.
11: Det kan vi göra, men bli inte lite trött på att höra ditt namn 71 gånger i sändning.
10: Jag har inte tänkt på det.
11: Inte jag heller. Du, vad händer imorgon?
10: Ulf Kristersson kommer till talkshow imorgon i vår serie där partiledarna får välja politiska förebilder. Jag tänker inte säga vem han har valt, men jag ska ge en ledtråd. Och det är någon som har tillhört ett annat politiskt parti på andra sidan blocket.
11: Gud, så spännande. Tekniker idag var Oskar Thor, producent Fabian Asserbäck.
12: Och David Mer och Catherine Zimmermann var det som höll i talkshow igår. Vi får en ny upplaga av programmet idag efter klockan 3. Och efter klockan 3 på fredag.
13: Spanarna.
14: Och nya studier har också visat och bekräftat samma sak, att även om man fotograferar konstverken 5 gånger så kommer man ihåg dem sämre än om man inte hade gjort det. Mm.
15: Vår dragning till svamp kommer alltså bara att öka.
16: Släck din korta stubin och skaffa lite självdisciplin. För med ett väldigt enkelt grepp kan du vinna en viktig färdighet. Håll en brittiskt stel överläpp och lev ditt liv med värdighet.
10: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
12: Om värmen under fotbolls-VM handlar klotet. Vi har programmet direkt efter nyheterna nu när klockan är 1.
17: Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
18: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
19: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satt upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
18: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
17: Målsägande biträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
20: P1, Sveriges Radio.
12: Sverige kommer att träna och spela på några av de mest värmeutsatta platserna under fotbolls-VM i USA. Temperaturen kan stiga till hälsofarliga nivåer. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Det handlar om I klotet som vi lyssnar på om en liten stund.
13: I hjärnan. På Louise Epstein.
21: Alltså, vad tycker du om det här sättet som syndarna försonar sitt brott?
22: Jag tänker att Dante inte är någon sadist, han är terapeut.
21: I sommar handlar det gärna på Louise Epstein om dödssynderna. De sju klassiska och en helt ny.
22: Hämnd är liksom som en hal försäljare som lovar en massa saker.
21: Sändningsstart fredag 26 juni och så varje fredag klockan 10.45 i P1.
12: 3:01 och klockan blivit torsdagen den 11 juni. Jag lämnar över till Klotet och Peter Normark.
23: Snart börjar fotbolls-VM i Nordamerika. En idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA. Och på den tiden har omkring hälften av den mänskligt orsakade klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Du lyssnar på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan. Jag heter Peter Normark. Och nu när vi spelar in så är det bara dagar innan fotbolls-VM börjar. Marie-Louise Kristula, Klotets klimatreporter, är du taggad?
24: Alltså, jag älskar ju fotboll och jag har spelat lite själv men mest suttit på läktaren. Men jag är liksom inte riktigt där än. Mm. Jag har inte koll på det här laget, känner jag. Jag tror att jag har följt det sämre än jag brukar. Kanske för att det kändes så länge som att vi inte skulle kunna komma med.
23: Ja, de kom ju med på ett bananskal.
24: Ja, men det kommer säkert. Sen är det ju så att vi har ju två lag att hålla på i min familj då.
23: Ja, just det. Du kan alltid byta om det går lite knackigt för Sverige.
24: Alltså, vi börjar alltid med att hålla på Sverige. Och sen, ju längre tiden går, så kan det hända att vi byter till Frankrike.
23: För att din man är från Frankrike?
24: Ja, eftersom halva familjen är fransk. Så att ja, det är klart att det kommer att bli ett bra VM.
23: Ja, och Frankrike är väl segertippat, är det inte så?
24: Ja, något sånt, ja. Mm.
23: Jag läste nyligen en kommentar i en kvällstidning där någon skrev ungefär: ja, men herregud, vi spelade ju VM i USA sommaren 1994 och det gick ju bra. Varför allt det här snacket om hetta?
24: Ja, men det är ju en del länder och platser som normalt är varma vid den här tiden på året där flera matcher ska spelas nu då. Mm. Mexiko och södra USA till exempel. Men nu har det faktiskt blivit ännu varmare sen sist, alltså 1994 om vi räknar VM i USA då. Eftersom jordens medeltemperatur har stigit sen dess. Och Dallas till exempel, där svenska landslaget har sin bas, har blivit drygt 2 grader varmare i genomsnitt sedan 1970. Och det kan påverka både spelare och publik som vi ska få höra om i programmet.
23: Mm. Och det svenska landslaget har ju nyligen haft sitt första träningspass i Dallas, Texas. Selma Jennervall på Radiosporten, hon var där. Hej Selma!
25: Hallå, hallå!
23: Du, hur upplevde du landslagets första träning?
25: Den blev ju helt annorlunda än vad vi för några dagar sedan trodde. Istället för den här extremhettan så var det skyfall som välkomnade spelarna ut på träningsanläggningen den första dagen. Det var ju å andra sidan inga 14 grader regn som man kanske är van vid i Sverige, utan 25 grader. Så de körde på där och efteråt så sa de att de aldrig upplevt något liknande. Det ska också sägas att många här i norra Texas har sett de här skyfallen som kommit senaste dygnet som en välsignelse eftersom det är så torrt och varmt här och det reducerar risken för bränder, men det har ju också lett till problem med översvämningar på sina håll och jorden är så pass hård av torka att den har svårt att suga upp regnet som fallit.
23: Mm. Och blir det fuktigt då i luften?
25: Väldigt fuktigt.
23: Mm. Och det kan ju vara jobbigt det med.
25: Verkligen. Värme och fuktighet, det är väl just den kombon som är värst.
23: Mm. Så det kommer ju antagligen bli varmare för dem, inte minst under träningarna. Hur förberedda verkar spelarna vara på att träna under varmare förhållanden?
25: Ja, de säger ju själva och har ju berättat om att de på hemmaplan i Sverige har akklimatiserat sig för värmen och även luftfuktigheten har funnits med i förberedelserna. Ja, de säger ju att de är redo att tackla den här veckan. Redan idag, dag 2, så går temperaturen upp till 35 grader och strålande sol. Men att de bara har en vecka i det här klimatet innan VM-turneringen drar igång har varit ett ämne som diskuterats. Räcker det med en vecka eller har andra lag som fått längre tid i det här klimatet en fördel? Exempelvis så åkte ju Norge direkt över till USA efter VM-genrepet mot Sverige samtidigt som Sverige valde att stanna kvar och spela ytterligare en match på hemmaplan innan man åkte över. Jag tror att den matchen spelades i 15 grader och regn. Det går ju inte att säga än riktigt hur det här kan eventuellt påverka dem i mästerskapet, men det har diskuterats.
0: Okej, så en potentiell fördel för Norge som då har haft lite mera tid på plats för att akklimatisera sig då. Men har du hunnit prata med någon av spelarna?
25: Ja, bland annat Gabriel Gudmundsson.
1: Det är ju likt för alla, så det är ju inga konstigt. Så det, visst, det kommer att vara varmt och jag vill cooling break också. Va? Så det, vi får vara smarta, behöver vara fotbollssmarta här nu. Det är tre matcher som vi behöver absolut få det ut det mesta av och vara lite smarta i varje match. Och, såklart så tror jag också på att vi kommer få ut bra prestationer av det.
0: Det är lika för alla, säger Gabriel Gudmundsson. Och visst kan det vara varmt, men det finns ju cooling breaks. Han låter ganska lugn, Selma.
25: Och han nämner ju det här med att vara fotbollssmart.
0: Alltså, ja, vad är det för någonting? Ganska...
25: Ja, men de har ju varit öppna med att det kan krävas ett annat typ av spel för att klara av den här värmen med lugnare tempo på planen. Att kunna rulla runt bollen mycket för att få tid att gå utan att lägga för mycket energi hela tiden. Och det är också någonting som de tränar på aktivt, att hitta sätt att återhämta sig på plan och inte slösa för mycket energi när det går. Och just att de tar hjälp av de här cooling breaks. Det kommer vara en vattenpaus i varje halvlek där spelarna får chansen att fylla på ordentligt med vätska för att det inte ska bli för farligt rent hälsomässigt.
0: Vad tror du om första matchen mot Tunisien, Selma? Den ska ju spelas i Monterrey, Mexiko.
25: Det är väl kanske den som är mest intressant om vi nu ska prata värme. Det är ju en stad där temperaturen ligger rätt stabilt på 30 och 30 plus grader om dagarna. Så många av städerna här i den här regionen. Sverige har ju sagt att de har lite tur att deras match kommer spelas på kvällen. För ofta har temperaturen börjat sjunka då. Men alltså, vi pratar ändå om sådär 26-28 grader. Det är ju inget drastiskt dropp ner till härliga 22 grader som de kommer få spela i. Så jag tror att det kommer bli kämpigt ändå.
0: Miljontals fotbollsfans beräknas komma till det här jätteevenemanget som sträcker sig över Kanada, USA och Mexiko. 104 matcher fördelar sig mellan 16 arenor och bara 3 av arenorna är fullt ut luftkonditionerade. De flesta matcherna spelas i öppna arenor, så det kan bli hett alltså. Extremt hett i vissa fall. Och det här har ju fått forskare att reagera, Malou.
24: En grupp världsledande forskare har ju varnat FIFA för att de inte har gjort tillräckligt, tycker forskarna, för att undvika att spelarna utsätts för allvarliga risker under VM då, om det blir väldigt varmt. De är internationella experter inom hälsa, klimat och idrott och de skrev ett öppet brev till FIFA där de säger att deras riktlinjer är oförenliga med aktuell vetenskap. Och då uppmanar de därför organisationen att införa starkare skydd, längre cooling break som vi hörde om här, kylpauser, och tydligare regler så att man kan senare lägga eller skjuta upp en match om den ska spelas under extrema förhållanden.
0: Vi säger välkommen till Johanna Frändén också, sportjournalist. Hej!
2: Hej, tack!
0: Du Johanna, forskarvarningar alltså för spel i den här potentiella hettan. Med ganska skarp kritik mot FIFA också. Vad går den här kritiken ut på egentligen?
2: Alltså den står väl på två ben. Det ena är ju det här som vi hört fram till nu, alltså spelarnas hälsa helt enkelt och publikens för all del. För att det är ju en massa med människor som kommer gå på de här matcherna, som har betalat dyra pengar för att få biljett och som i vissa fall kommer sitta på läktare där det inte finns någon luftkonditionering eller några direkta åtgärder på förhand för att man ska kunna hålla nere temperaturen om man tror att det kan bli hälsofarligt alltså. Och det är klart att i Sveriges fall då så spelar man 2 av 3 matcher på arenor som är luftkonditionerade eller förberedda på det här. Men det gör ju inte att träningarna mellan matcherna till exempel kommer utföras under samma omständigheter. Då kommer man ju få stå ut med den här hettan och utsätta sig för, enligt forskarna, då ganska stora risker.
3: Mm.
2: Sen så är det ju den stora kritiken som är återkommande mot FIFA och även mot UEFA, då, FIFAs europeiska motsvarighet, att man anordnar mästerskap utan att tänka på miljön, på klimatet och kanske framförallt. Man tar inte höjd för de här enorma utsläppen som det innebär trots allt att frakta en massa supportrar och lag för den delen mellan stora avstånd. Och det kanske mest slående hittills var väl det förra fotbolls-VM:et 2022 i Qatar, som man ju faktiskt flyttade från sommaren till vinterhalvåret, alltså detta heliga sommarfotbolls-VM till november-december, för att man förstod lite i sista sekund att det blir nog för varmt annars. Så det är väl hela tiden att FIFA ligger efter, skulle man kunna säga, och inte förhåller sig till aktuell forskning helt enkelt.
3: Och hur har då FIFA svarat på den här kritiken?
2: När det gäller FIFAs klimatpåverkan så pratar man ju om att man har ett klimatprogram där bland annat det är mycket klimatkompensation med odlat träd och så vidare som ingår. Och det här brukar ju forskare kunna slå hål på ganska så snabbt. Men det har väl varit en annan sak som man har lyft i den här kritiken.
3: Just det, och den här kritiken, de stora utsläpp på de här jätteevenemangen, det är ju kopplat till hettan också, Malou.
24: Ja, du menar att utsläppen i sig är med och driver på den globala uppvärmningen?
3: Ja, men precis.
24: Ja, så är det naturligtvis.
3: Ja, och i förlängningen också den här risken för extrem hetta.
24: Mm, allt hänger ihop där.
3: Ja. Svenska landslaget har alltså sin bas i Dallas, Texas, en varm stad som har blivit hetare i takt med klimatförändringen, Malou.
24: Ja, så är det också. Ungefär som du var inne på, ungefär halva den mänskligt orsakade globala uppvärmningen har faktiskt skett sedan 1994. Det är lite hisnande när man tänker så.
3: Ja, jag reagerar på det.
24: Ja.
3: För mig var det en aha-upplevelse.
24: Ja, men så är det. Och så världen har verkligen förändrats sen sist. Det är liksom inte samma värld de här killarna ska spela i som när vi sist såg VM i USA.
3: Vad betyder det att det har blivit så pass mycket varmare?
24: Alltså, det har ju inte bara blivit varmare då. Det finns en annan sak som är minst lika viktig och det handlar om luftfuktigheten.
3: Mm.
24: För det är ju nämligen så att när atmosfären värms upp, när den blir varmare, då kan den bära mer vattenånga och förflytta mer vattenånga. Det är det som är anledningen till att vi kan se mer extrema skyfall och sånt när det väl börjar regna. Men ungefär 7% mer vattenånga för varje grad som temperaturen stiger. Och det betyder att i Dallas då så har man både fått fler dagar med extrem hetta men även högre luftfuktighet.
3: Mm.
24: Och det är den där kombinationen av höga temperaturer och högre luftfuktighet som kan bli riktigt farlig.
3: Varför då?
24: Ja, men om du tar, vi har kollat på prognoser nu då för den här veckan till exempel, då kan det bli 35 grader varmt Celsius.
3: I Dallas?
24: I Dallas. Men om du lägger till att det också kan vara 88% luftfuktighet.
3: Mm.
24: Ja, men då blir kombinationen av det för kroppen att det känns som 50 grader varmt eller ännu mer.
3: Det låter ju livsfarligt.
24: Ja, och det som händer då det är ju att alltså, vi kyler ju av oss genom att svettas.
3: Mm.
24: Men om det är så där väldigt fuktigt i luften, då fungerar inte den här svettningsfunktionen på samma sätt.
3: Mm.
24: Och det är då liksom som värmen kan stängas in i kroppen istället. Och kommer vi upp in i kroppen upp mot 40-41 grader, då är det livsfarligt för oss.
3: Och landslaget tränar ju då i en utomhusarena, så huvudsittplatserna och planen är inte luftkonditionerade. Vad tänker du, Johanna Frändén, om att Sverige tränar så pass varmt och kommer att vara i sådana här varma miljöer?
2: Alltså det som slår mig är ju hur man faktiskt pratade om det här redan 1994, detta nostalgiframkallande svenska fotbolls-VM som gick i USA. Sverige spelade ju sin åttondelsfinal i Dallas då. Och jag minns, och jag har även tittat tillbaka på, att hettan då, värmen, var ett stort ämne för diskussion även inför den matchen. Hur skulle de svenska spelarna som kanske var hemhörande då i Allsvenskan eller i klubbar i norra Tyskland klara av värmen i Dallas? Och så inser man att det har blivit så mycket mer extremt väder sedan dess, fall större risk att för varma dagar eller heta dagar i Dallas. Och Sverige har ju lite otur här, för att man har drabbats av eller förlagts till några av de hetaste spelorterna under VM. Det hade ju kunnat bli Toronto eller Seattle istället, men nu är det som gäller, och det är en stor utmaning, tror jag.
3: Mm. Och nu kommer de ju ändå få spela i några såna här kylda arenor, men träningarna kan det ju bli stekhet på.
2: Ja, precis.
3: Vi säger välkommen också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog, forskare på KI och prestationsutvecklare på Riksidrottsförbundet.
4: Tack.
3: Du Daniele, du känner ju flera av de här forskarna som har kritiserat FIFA om spel i hetta. De menar att spelarnas hälsa riskeras. Håller du med dem?
4: 100%.
3: 100%?
4: Ja.
3: Varför då?
4: Klimatförändring är ingenting som vi kan ducka, och alla vi behöver göra vårt del. Sen lösningar kan komma på olika sätt, men vi måste ta saker på allvar. Och jag tänker inte bara på spelare, vi måste tänka lite grann att på läktarna kanske inte finns akklimatiserade personer som tänker hela vägen. Kanske de bara köper biljetter och bara presentera sig på platsen. Och de kanske kan komma med också bakliggande patologier.
3: Och patologier, då menar du bakomliggande sjukdomar?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är klart. Och idrottarna, de är ju, vad ska man säga, vältränade. Det kanske inte publiken är.
4: Ja, välträning i sig behöver inte vara ett argument för att de behöver inte akklimatisering. Mm. Snarare att desto mer tränare, desto mer kanske du kan är kapabel att ta ut dig. Och med välträning ofta kan man säga sådär, när vi pratar med fotbollsspelare på högsta nivå på VM, det finns en entourage bakom dig som spelare.
3: Ja, då är det läkare och prestationsutvecklare och alla möjliga människor som hjälper till.
4: Exakt, och då är screenade och så vidare. Ja. Men vi måste också tänka på att när vi pratar med VM, det finns också andra länder som inte har samma förutsättningar. Mm. Vi i Sverige, vi tänker att välfärd fungerar på ett visst sätt, men i andra länder behöver det inte vara så. Så kanske FIFA behöver ta lite större ansvar, både mot breda publiken, men också presentera lösningar och erbjuda kanske att vara 15 dagar innan som på plats för att kunna se till att strategier implementeras på riktigt.
3: Ja, för det här spelar uppenbarligen så pass stor roll då. Om man är förberedd för hetta och värme så kan man ha en spelarfördel. Det påverkar prestationen så mycket.
4: Ja. Det har visat sig först och främst att när man tränar, när man spelar en match i det här fallet, och kärntemperaturen stiger ungefär över 39, det ökar drastiskt det här exertional illness som är relaterade till den ökade värme. Mm. Så det är för hälsoperspektiven. Men om vi bortser från det hälsoperspektivet, om man kollar på fotboll som en fotbollsintresserad, då är det att de viktiga prestationsfaktorer som upprepade sprint, så det är kapacitet som är verkligen kärna för fotboll, det försämras. Så spelare inte kan upprepa gång på gång under en 90 minuter match och kanske till och med en förläggning, de här höga fart. Men sen det finns att de kontrollerar en boll, förstår olika situationer, och där är det kognitiva aspekter. Och de kognitiva aspekter också har visat sig att när det är varm, det försämras.
3: Alltså helt enkelt spelsinnet, det här som händer uppe i knoppen.
4: Ja, lyssna, och då kan de utsätta sig på felbeslut. Kanske den kan komma tidigare, lite senare på en boll, och kanske öka risken av skada sig själv och andra spelare. Mm. En till faktor då är att då de behöver anpassa sin spel.
3: Ja, men alltså, vi hörde ju här Gudmundsson säga att vi måste spela fotbollssmart. Så hettan påverkar helt enkelt hur de ska spela hela sitt spel.
4: Exakt. Och det kruxet är att var och en kommer att ha en individuell svar. man ser att alla är lika, men det är inte så. Rent fysiologiskt, vi är olika och vi svarar på annorlunda sätt. Så toleransen till värme är individuellt. Det finns individuella variationer. Och då som coach som är på bänken, att förstå vem som inte tolererar just nu det här spelsättet. Det är lite svårt att se med blott ögat vid sidan om.
3: Malou pratade ju om de här våttemperaturerna. Det är ju lätt att tänka att det bara handlar om hur hög temperaturen är. Men det handlar om fuktigheten också. Det handlar om fler variabler. Det handlar om vilken höjd man spelar på. Hur mycket luftföroreningar det är. Det är många faktorer som spelar in när man pratar om prestation i idrott och fotboll.
4: Det stämmer. Man tenderar att förenkla att det är temperaturen. Ja, det är varmt, men temperaturen är 30 grader. Mm. Men vi vet att med fuktighet, som du nu själv nämner, vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss. För att svetten har inte någonting att ta iväg, för att det är redan fukt. Mm. Men sen det finns andra två faktorer som man inte nämner ofta. Och det är vind. Mm. Och sen den andra är UV-strålar.
3: Mm. Selma Jennervall, Radiosporten. När du pratat med landslagsteamet, hur har de tänkt kring spel i den här värmen?
25: Ja, men vi fick chansen att prata med ansvariga i laget om just värmen innan vi åkte över hit. Och då kom många lugnande svar vad gäller just matchandet. Att de förbereder sig mer för själva träningarna och vardagen än matcherna. Vi kan höra performance manager Niklas Egnell.
5: Första i Monterrey är ju lite senare på kvällen, så det är väl inte hettan som vi förväntar oss sett till när vi kommer träna. Match 2 och match 3 är också inomhus, och där har vi ju blivit garanterade AC på 22 grader.
3: Mm. Och så hur har förberedelserna sett ut då innan?
25: Ja, de har ju hängt på Bosön och hängt i det så kallade klimatrummet och dessutom jobbat med fler olika sätt för att akklimatisera sig till värme och fuktighet. Vi hör Regnell igen.
5: När vi är ute på Bosön så sitter vi och cyklar in i klimatrummet där. Där vi kan få upp temperaturen till det som förväntas där borta. Så likväl som när vi försöker träna kroppen med styrka och uthållighet, så pressar vi kroppen här på värmen så att den inte blir så påtaglig när de landar där borta. Vi pressar upp det till 38 där inne, gjorde vi. Sen jobbar vi med luftfuktigheten, men varmbad och bastu är också på programmet.
3: Okej, träning här i 38 graders värme på Bosön. Vi hörde Niklas Egnell som jobbar med teamet bakom landslaget. Han har varit hos dig, Daniele Cardinale, på Bosön i ert klimatrum, den så kallade tortyrkammaren.
4: Ja, lite mindre allvarligt.
3: Vad är det som händer där?
4: Ja, de har varit exponerade till värme apropå och fukt. Vi kan inte simulera UV-strålar och vind, men vind i sådana fall skulle ha varit mer som att lätta av trycket av värme. Det var bra att Niklas berättade vad de har gjort, för att vi brukar inte dela med omvärlden vad olika specialförbundet gör.
3: Det är som strategihemligheter som man inte vill dra innan ett sånt här evenemang, eller?
4: Ja, men också en form av konfidentiellt. Men bra, Niklas nämnde precis, så jag kan understryka absolut. Vi har varit i samarbete med fotbollförbundet.
3: Ja, och vad är det som händer då när man värmetränar? Vad är det för förbättringar man skapar i kroppen för att klara av matcher i värme?
4: Så om vi kollar rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig redan igång. Mm. En del av anpassningar. Och de anpassningar tar fart vid ungefär en timme om dagen under de här 4-5 exponeringar.
3: Mm.
4: Och jag säger exponeringar för att ibland man pratar om värmeträning, men det är inte träning i sig som orsakar de här anpassningarna. Det är själva exponering till klimatet.
3: Mm.
4: Men när man tränar, vi har en väldigt dålig effektivitet i vårt arbete. Vi producerar mycket värme. Vi producerar ungefär 80% värme och 20% arbete.
3: Oj.
4: Och då producerar vi den där värme inuti oss. Helt enkelt när kärntemperaturen är hög, då värmen måste gå mot huden. Mm. Och huden avdunstar den där värmen till omgivning.
3: Genom svettning.
4: Genom svettningar, men genom också luften, konvektiv rörelse och så vidare. Mm. Men när luften är 38 grader, då värme har ingenstans att gå. Mm. Så när man gör de här träning i kammare, då man sätter igång de här anpassningar. Och vad händer rent i kroppen här?
3: Ja.
4: Plasmavolymökning, så den där vätska, den gulaktiga vätska in i blodet, öka 10-15%. Och då, varför det ökar den, är först och främst för att man blir uttorkad efter en sån pass. Så kroppen säger, jag har en idé. Då jag ökar lite mer vätska, så jag har inte det här, drabbas mindre nästa gång av den här problematiken. Men också att det här vätska är som en kylsystemet. Mm. Blodet är en kylsystem för oss. Mm-hmm. Så blodet går till huden för att kyla ner. Och det är både bra och dåligt. Du frågade mig tidigare, vad händer när vi presterar i värme? Mm. Och jag sa tidigare att vi presterar inte så bra. Och anledningen är att blodet istället att vara i muskel och till och från hjärta till muskulaturen, istället är i periferi.
3: Ute vid huden?
4: Ute vid huden. Och då saknar vi precis det där blodet för att kunna utföra arbete.
3: Mm. Så att vi får mer blodplasma, mer vätska alltså i blodet som kan hjälpa oss att kyla av. Är det någonting mer som händer när man värmetränar just med blodet?
4: Ja, efter den initiala plasmavolymökning, om man fortsätter att exponera sig till värme, då själva blodet blir utspätt helt enkelt. Röda blodkroppar blir utspätt och den känns av njurarna. Njurarna bara sätter igång produktionen av EPO som sätter igång produktionen av röda blodkroppar.
3: Mm. Och varför vill en idrottare få fler röda blodkroppar?
4: För att röda blodkroppar, det finns en protein inne på röda blodkroppar som heter hemoglobin. Mm. Och den hemoglobin binds till syre. Mm. Så desto mer hemoglobinmassa du har, desto mer har du kapacitet att binda till syre.
3: Mm.
4: Inte bara nog med det. Hemoglobin i sig är en stor buffer in i blodet. Så du kan buffra ut de här laktat som man har talat om. Och då blir du blir också bättre att tåla de här spurterna. Till exempel på en fotbollmatch. Eller springa på en högre fart. Så det är både effekten på högre syretransporter men också bufferkapacitet in i blodet.
3: Och det här kan man uppnå genom att både värmeträna och träna på hög höjd. Då får man den här påverkan på blodet.
4: Ja, det stämmer.
3: Det låter som att idrottare springer runt och är alldeles blodstinna, är det så?
4: Ja, men idrottare brukar ha faktiskt extrema blodvolymer som gemene man inte har. Så en 70 kilo kroppen, en 80 kan ha 5 liter av blod, men idrottare i samma kroppen kan ha kanske upp till 6 eller 7 liter.
3: Oj!
4: Så, och det hjälper väldigt mycket, inte bara för att transportera, vi har lärt oss i det här programmet, men också att kyla ner kroppen. Och det här problematiken som vi har när vi kilar ner i kroppen och blodet går till huden är en nackdel. Men med akklimatisering kan vi reglera det här och tåla, och därför vi blir tåligare att prestera i värme.
3: Okej, okay. Så de har akklimatiserat sig och tränat sina kroppar för att kunna prestera i värme hos dig, Daniele, på Bosön. Men jag tänker också att det spelar väl roll vilken position man spelar. Man springer mer som mittfältare än en forward till exempel. Man springer åtminstone längre.
15: Och om man jämför med andra idrotter så måste det ju också vara skillnad, tänker jag, Malou.
6: Mm.
15: Vi såg ju exempel på det, hur tennisspelare fick kämpa i värmen under Grand Slam-turneringen nu i Paris.
24: Ja, den spelades ju under den här värmeböljan. Där var det ju en ganska otäck sak som hände när en av de här unga stjärnorna i 20-årsåldern, Jakob Mensik, han kollapsade ju under en match. Och han sa efteråt att min kropp, den bara liksom stängdes av. Han, och så ramlade han plötsligt ihop där och var helt borta. borta i flera minuter. Jag såg inte den matchen själv, men jag har ju läst nu att man la hans huvud på någon sorts isblock till exempel för att försöka kyla ner snabbt. Men jag tycker att man hör mer om det där nu, att spelare inte kan genomföra matcher eller att de börjar må väldigt dåligt. Någon jämför med att spela i en bastu. Och så tänker jag på den här danska spelaren Holger Rune, alltså tennis då, som ju fick en del uppmärksamhet förra året under en ATP-turnering i Japan, tror jag det var. För då han mådde väldigt dåligt och sa då, men måste någon spelare dö på planen innan ni börjar ta det här på allvar och införa regler som skyddar mot extrem hetta? Jag vet inte vad du tänker, Daniele. Är det liksom skillnad? Är det värre för tennisspelare som spelar längre, eller går det inte att jämföra så?
4: Det är inte så lätt att jämföra, för att det egentligen är en kombination, som vi sa tidigare, om både miljö men också fysiologi. Så tennis är en väldigt mycket kraft, väldigt mycket maxeffekt, springa fram och tillbaka. Liknande är faktiskt fotboll.
24: Mm.
4: Och för att knyta din fråga omgående olika positioner på fältet. Grejen är att om Alexander tar till exempel Alexander Isak tar en lång boll och behöver springa 30 meter, han producerar väldigt mycket värme.
3: Mm.
4: Och sen är det tvungen på något sätt att återhämta sig. Och den värme ackumulerar sig gång på gång, jämfört med kanske mittfältare som är istället kanske mindre, han trycker mycket mindre intensitet i själva, löpning.
3: Ah, det är mindre explosivitet.
4: Så ja, men också
3: jämfört med Isak som måste verkligen bränna iväg på ett anfall till exempel.
4: Ja. Och så det är lite svårt att jämföra. Det blir ungefär som äppel och päron, men det är någonting som man måste ta på allvar, att inte pressa idrottare, för att idrotten i den stunden kommer att spela den där bollen, att ta den där extra löp, och då kanske inte kroppen håller den stress.
3: Mm. Johanna Frendén, sportjournalist, vad tänker du om extremhetta och klimatförändringar? Hur klimatförändringarna liksom har börjat påverka och förändra idrotten?
2: Jag tycker det är jätteintressant och lite alarmerande när man lyssnar på allt det här, för att det som slår mig är ju att värme och hetta och extrema väderförhållanden håller på att bli en ny indikator inom sporten, alltså kanske en utslagsgivande del av idrotten som vi inte haft tidigare. Det vill säga att ju mer temperaturen stiger och ju mer den här typen av väder som kommer att vara förutsättningar för att kunna idrotta, desto mer så kommer det vara kanske en ny typ av idrottare, en ny typ av kropp som kommer att premieras av det här. Jag menar, det är väldigt många människor, tror jag, som har spelat fotboll på hög nivå under många decennier utan att veta hur man reagerar på värme, och det har inte varit en särskilt viktig, eller det har kanske varit en helt okänd faktor. Nu kan ju det helt plötsligt då bli utslagsgivande i takt med att temperaturerna stiger. Så det är det ena som slår en. Det andra är ju såklart det här som man kanske ser lite tydligare på inom vinteridrotten, nämligen att snön smälter bort och att det blir färre och färre orter och att idrotta på. Det gäller ju såklart också i Sverige där vi har en mycket istradition, framförallt ishockey och sånt där, att det finns färre och färre årskullar som får chans att testa på längdskidåkning och skridsko i naturliga förhållanden. Så att det finns väldigt mycket slutsatser, tror jag, man kan dra kring det här.
3: Daniele?
4: Jag tänker också att vi ska inte glömma bort att idrotten har förändrats under tiden. Även om vi kallade den fotboll 1990, men det är inte samma fotboll som vi spelar nu.
3: Mm.
4: Det går mycket fortare, likadant som tennis. Bollen går fortare, det är mycket mer intensiv. Och desto mer intensiv du spelar en match, desto mer värme kommer du producera.
3: Mm.
4: Den i kombinationen med att det blivit också varmare, är det den koppling som är farligt.
3: Och du jobbar ju som prestationsutvecklare och du försöker hålla jämna steg med den här värmen och liksom akklimatiserar spelare, idrottsutövare för att klara av det och så att de ska kunna prestera. Men finns det någon gräns där för vad kroppen klarar av att göra?
4: Ja, alltså en fysiologisk tak finns. Men man har trott att de här idrottare som utsätter sig till kontinuerlig exponering skulle tåla ungefär runt 40 grader, som är extremt hög. Men när man har gjort undersökningar i officiella tävlingar, man har sett att de här personerna kunde tåla de här höga temperaturen och prestera på toppen. Så jag tror att det är bra att det ligger gränser och inte utmana folk att nå de här temperaturerna. Men i vissa fall, de här personerna faktiskt, de här personerna som vinner, har en fantastisk kapacitet att anpassa sig. Dock, det är ungefär som att leka med elden.
3: Att leka med elden, att hålla på med sånt här?
4: Ja, självklart. Och då är det väldigt viktigt att vi inte generaliserar att men det är ingen fara att vara exponerad. Nej, det är en dödsorsak att kunna exponera sig. Och det triggar kardiovaskulär sjukdom, extra stress för hjärta och andra patologier som skulle kunna triggas på grund av de här stress. Så det är inte att föreslå till breda publiken bara att utmana sin kropp utan kunskap.
3: Jag förstår det. Om vi återvänder till fotbolls-VM då, så tänker jag att spelarna, alltså, som sagt, de är ju ändå i topptrim, men då har vi publiken i de här öppna arenorna. Vad har du hört om dem, Selma Jennervall, på Radiosporten?
25: Ja, det är en stor diskussion just nu hur fansens hälsa ska garanteras eller i åtminstone större mån tas hänsyn till. En del av oron är kopplad till alkoholintag vid hetta. Att det finns en risk att man väljer just alkohol för att kyla ner sig med och att det i sin tur kan slå ut viktiga kroppsliga signaler för överhettning. FIFA har också sagt att de vid matcher som spelas på mer riskfyllda tider rent värmemässigt kommer jobba för att sätta upp tält för skugga runt arenorna. De kommer också ha så kallade kylbussar dit fans kan gå för att svalka sig emellanåt. De kommer ha kylande vattensprinklers och även fler vattenstationer. Men på själva läktarna så har i alla fall inte jag sett att de kommer kunna göra så himla mycket mer än att ha sjukvårdspersonal på plats.
3: Okej. Okay. Och så förbjöd ju FIFA medtagna vattenflaskor på läktarna och så blev det kritikerstorm. FIFA vacklade och så ändrade de sig. Hur är läget med de här vattenflaskorna nu?
25: Ja, det har ju verkligen varit en röra. För först så skulle de ju dessutom tillåtas och så förbjöds det av säkerhetsskäl. Och sen har det godkänts igen efter den här enorma vågen av kritik från både fans och sjukvårdsarbetare och forskare. Nu är det alltså tillåtet att ta med tomma vattenflaskor som måste vara i plast och genomskinliga in på arenan. Och så kommer det finnas möjlighet att fylla på flaskorna när man väl är inne på arenområdet.
3: Okej. Så här har vi alltså ett mega-evenemang. Fotbolls-VM sträcker sig över 3 länder. 48 nationer ska delta. Miljoner besökare ska ta sig till och från matcher. Fotbolls-VM beräknas göra ett massivt klimatavtryck i sig, Malou.
24: Ja, så är det förstås. Det blir ju en massa flygande när VM spelas i så här många länder också. Alltså, och dessutom på flera platser i USA som ju är megastort i sig. Mm. Och det är inte bara spelarna som ska flyga kors och tvärs utan det är ju också många i publiken. Och det finns forskare som räknat på hur mycket utsläpp det här kommer att leda till. Ett forskarnätverk i Storbritannien, SGR. Och de säger att det här VM:et kommer att bli den största klimatboven hittills om man då tittar på utsläppen. Mm. Och det beräknas då bli mer än vad kommande VM i Spanien 2030 kan släppa ut. Mm. Men när man blir ju lite av en partypooper när man pratar om såna här saker.
3: Ja, men det är inget snack om. Man blir ju en glädjedödare på ren svenska. Vad tänker du om det, Johanna Frändén? Du har ju ändå följt och försökt ta upp den här frågan i samband med fotboll och idrott.
2: Så är det verkligen. Och inte minst tror jag ett land som Sverige som kvalificerat sig väldigt sent till fotbolls-VM lite också över till alla stora förvåning. Man märker att det finns inte riktigt plats att prata om det här. Men jag noterar ju också, som har skrivit om den här frågan i många år, att det var dessutom lättare för 5-10 år sedan kanske att lyfta klimatförändringar inom fotbollen. Och inte minst direkt till de aktiva. Då fanns det en debatt om att är det rimligt att det och det Premier League-laget ska flyga till den här bortamatchen som spelas i princip en timme med buss från London och så vidare. Jag vet att i PSG så ställde man frågan vid något tillfälle om de inte kunde ta tåget till London. Fick lite skratt som svar av tränaren och tror att det var Kylian Mbappé, och då fick de ursäkta sig. Så att då, det fanns en tid när det här gick att lyfta mycket enklare, och det fanns ett stort fokus på också vad kanske klubbarna själva hade för ansvar. Och jag upplever att det har försvunnit lite grann. Folk vill inte höra talas om det här längre. Man vill se fotbollsmästerskap som undantagsfall på något sätt. Det ska bara vara roligt och man ska inte behöva bekymra sig över allvarliga samhällsproblem. Samtidigt så kan man se att de stora idrottsförbunden vaknar ju också mer och mer, även om det inte riktigt gäller för FIFA. Så generellt sett så blir det ju en större medvetenhet om det. Så det finns pendelrörelser åt båda hållen, skulle jag säga.
3: Mm, och en av FIFAs största sponsorer för VM i USA är ju världens största oljebolag, saudiarabiska Aramco. Det säger ju en del.
2: Ja, det är ju en katastrof såklart ur ett klimatperspektiv, och det har ju lyfts väldigt mycket också av många aktiva, framförallt många damspelare som har skrivit på namnlistor mot det här. Det är klart att det upplevs och bör upplevas som lite av ett skämt i det här sammanhanget. Och kanske också det faktum att FIFA har en tendens att sprida ut sina mästerskap mer och mer, eller förlägga dem till så kallade oljeländer i en epok där det hade behövt gå helt tvärtom. Man kan också se att FIFA och fotbollen går tvärt emot OS-rörelsen, där man till exempel lyckades arrangera ett OS i Paris här senast, som blev det senaste sommar-OSet som blev mycket mer koldioxidsnålt än många andra. Så att det går åt olika håll inom olika delar av idrottsrörelsen. Man ska inte heller ge upp och känna att det inte finns någon möjlighet att lyfta de här frågorna. Men inom fotbollen är det svårt just nu. Det är lite uppförsbacke, så är det faktiskt.
3: Mm. Men ett lag då som inte kommer att bidra till några koldioxidutsläpp genom flygresor till och från matcher, det är ju Italien, för de kom inte med. Daniele Cardinale, hur hanterar du det som fotbollsälskande italienare?
4: Aj.
3: Det gör ont.
24: Det är en taskig fråga så här på slutet.
3: Ja, jag vet ju att du älskar fotboll.
4: Ja. Jag träffade dig efteråt. Nej, ja, det är bara att satsa alla kort på det här laget då, Sverige.
3: Är det samma sak att heja på Sverige som Italien?
4: Ja, jag tror att italienare, man blir ännu mer irriterad att kolla på matchen för att de ramlar så fort det blåser. Typ. Men ja. Så Sverige håller sig på fötterna länge, skulle jag säga sådär.
3: Och Selma Jennervall på Radiosporten, hur är stämningen då inför första match mot Tunisien?
25: Ja, men nu börjar ju förväntningarna verkligen komma. Det var många år sedan det svenska herrlandslaget spelade ett stort mästerskap. Så många av spelarna i det här laget har aldrig fått uppleva det, och det märks. Det finns liksom en stor förväntan hos dem. Och fotbolls-VM är fotbolls-VM, det blir liksom inte större än så.
3: Så även om det är svårt att tänka på annat än fotboll just nu, vad är det som händer på annat håll? Hur går det till exempel med väderfenomenet El Niño? Vi tog ju upp det här om veckan, och då var det fortfarande lite osäkert om El Niño skulle komma eller inte, Malou.
24: Mm. Ja, men nu har ju i alla fall WMO, FNs meteorologiska organisation, uppmanat världen att förbereda sig på att det med stor sannolikhet kommer en ny El Niño i år. Och den kan komma redan i sommar, enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI som vi har kollat med.
3: Mm.
24: Och han säger att det är fler, han var ju med i det här programmet, och han säger att det är fler prognoser nu som säger att El Niño kommer att komma kanske redan i sommar än när vi gjorde programmet i maj. Enligt WMO så är det omkring 80% sannolikhet att El Niño kommer redan någon gång mellan juni och augusti.
3: Och hur är det då med det här med att det skulle vara en super El Niño?
24: Ja, det har ju en del forskare sagt. Men om du frågar världsmeteorologorganisationen WMO, så tycker de att det är för tidigt att säga någonting om det.
3: Vad innebär det med en El Niño eller en extra stark El Niño?
24: Ja, men det här är ju ett naturligt återkommande väderfenomen, men det är så stort så att det påverkar hela jorden, och det blir liksom, det höjer medeltemperaturen och det leder till torka på vissa håll, och extrem nederbörd kan det bli på andra håll till exempel. Det kommer att påverka oss alla, och skulle den bli extra stark, och det som tyder på det är ju att det till exempel är så ovanligt höga vattentemperaturer i just det här området där El Niño brukar dra igång. Det skulle kunna ge en extra skjuts. Men skulle den bli det, då kan vi nog se fram emot ganska stökigt väder. Kommande kanske hösten och lite grann nästa år också.
3: Just det. Och vad funderar du på då, Johanna Frändén?
2: Ja, men först vill jag föra till protokollet att jag verkligen saknar Italien i det här mästerskapet. Jag tycker det är oerhört tråkigt att de inte får vara med, eller att ni inte får vara med.
4: Ja, men tack för stöttning, Johanna.
2: Jag håller på att spana lite på hur det ser ut i Paris, då, min hemort, inför avspark såklart. Vilka barer erbjuder eventuell AC om man skulle behöva det. Konstaterar ju också att vi i Europa faktiskt har ganska väl klimatförberedda för det här mästerskapet, för att det kommer vara väldigt få matcher på våra varmaste timmar, om man nu kan se någonting gott i det hela. Men annars är det väl mest den här känslan av att en ovanligt tidig, ovanligt intensiv värmebölja i Frankrike har gjort att man är lite på helspänn. Så jag sitter mest och tänker på vad blir nästa utväg om det slår till igen. För att det är obehagligt, och det är fler och fler påminnelser om det här extremvädret också runt om i Europa faktiskt.
3: Mm. Och avslutningsvis då, Selma Jennervall på Radiosporten. Hur gör du själv, du som ska följa det här evenemanget, hur gör du själv för att skydda dig från hettan och värmen?
25: Jag har ju tyvärr inte kunnat akklimatisera mig i ett sånt klimatrum, men däremot så jobbar jag mycket med att få i mig vätska och salt och att ändå skydda mig en del från solen så här

Noa visste att regnet skulle komma som en översvämning till jorden. Han försökte varna folket, men de skrattade bara åt honom. Ingen ville följa med i den stora båten. Jag läser ur första Moseboken. Då gick Noa in i arken tillsammans med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur för att rädda sig undan flodens vatten. I 40 dagar och 40 nätter regnade det och Noa var ute mitt i stormen. Det fanns plats för över 1000 personer på den stora båten Noa byggt. Men bara Noa gick ombord med sin fru och sina 3 söner och deras fruar. 8 personer och alla djur. Och hjälp var det stormade. Först försvann solen bakom tunga moln. Det blev lika mörkt som på natten, föreställer jag mig. Sen började regna och åska. Det trummade säkert på taket på arken. Och det hade nog aldrig förr regnat så mycket. Det stora skeppet stod där när regnet och vattnet forsade, plaskade och strömmade. Först blev det nog pölar på marken och sedan bäckar och forsar. Och vattnet steg högre och högre utanför sidorna på arken. Och en natt krängde den nog till och så plötsligt flöt den iväg. Men så småningom efter 40 dagar i stormen kom solen äntligen tillbaka till Noa. Noa släppte iväg en duva som kom tillbaka med ett blad i näbben. Som ett tecken på att vattnet sjunkit undan. Och ett tecken för land nära där de kunde lägga till. Och så visade sig regnbågen över världen. Som ett tecken på Guds kärlek till människorna.

står under ekarna. Bladen spelar sin regnsommarsalm. Ideligen avbryts musikerna av ovetande strälliga bilar. Nu spelar de igen. Dirigenten ber om vårt fokus. Sigrid somnar i vagnen under ekens paraply. Spårvagnarna hummar i samma tonart som ekarna då de artigt glider förbi konserthuset. Körsångarna från skogen stämmer in i aftonsången. Koltrasten är stjärna.

Vi ber. Gud, hjälp mig känna att du är nära då det stormar i mitt liv. Hjälp mig att känna hur du håller fast vid mig då vågorna känns höga och kalla och jag tappar riktning. Hjälp mig att känna trygghet och tillit även då vattnet sköljer över mig. Hjälp mig att känna att du bär mig genom vattnet mot land. Amen. Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Sveriges Radio P1, klockan är nu 2.
2: Nu Ekot. Efter att Iran sagt att Hormuzsundet är stängt för all trafik och att de kommer skjuta mot alla fartyg som passerar, kommer nu motstridiga uppgifter från den amerikanska militären som hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera genom Hormuzsundet. Det rapporterar Reuters. Mer om händelseutvecklingen i vår app Sveriges Radio. I Frankrike har mordet på en 11-årig flicka väckt stark ilska mot rättsväsendet efter att det blivit känt att den misstänkte mannen flera gånger anmälts för sexualbrott mot barn.
3: Så sent som i höstas så anmäldes han för våldtäkt på barn. Men ingen av de här anmälningarna har ens gått vidare till förhör. Och då är det ju många som anser att det är något som inte fungerar i det franska rättsväsendet. Och om man hade förhört honom så kanske också man hade kunnat hindra att den här flickan Liana dog. Nu ska vi också kanske säga att han själv förnekar ju allt det här, men alltså, han är ändå huvudmisstänkt i det här fallet.
4: Och det här fallet har nu nått den franska regeringen som får kritik.
3: Det man får kritik för är att man inte har gett det franska rättsväsendet och även polisen de resurser de behöver för att kunna göra de här utredningarna, och att väldigt mycket läggs ner i förtid.
2: Det sa Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. I Italien bötfälls tobaksbolaget Philip Morris Italia 7 miljoner euro, motsvarande drygt 77 miljoner kronor, av landets konkurrensverk för missledande information kring vapeprodukter, det skriver AFP. Philip Morris kommer att överklaga beslutet. Det var nyheter från Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Programmet Stil leds av Samanda Ekman och Susanne Ljung. Och vi har veckans upplaga om en dryg halvtimme. Här och nu, strax efter 2, är det dags för Europapodden. Som den här gången bland annat gästas av en antidrönarkonsult.
6: Drönarkriget i Ukraina pressar kringliggande länder i Europa. Parlamentsledamötet har skydd i underjordiska bunkrar och skolbarn lägger sig under skolbänken. Av våra baltiska grannar pratar om en ny verklighet när drönarna blir vardag. Här i Europapodden.
7: We did it.
8: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
9: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
10: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
6: Katarina Spore Gustafsson heter jag, och här ska vi ta ett grepp om drönarkriget som sväller och blir en del av vardagen i flera europeiska länder. Och hur har det gått med drönarmuren som EU lanserade höstas, och hur hanterar NATO risken att eskalera mot Ryssland? Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, du är med oss. Hej.
11: Yes, hello.
6: Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Ja, i Bryssel är du. Hallå.
12: Hallå, hallå.
6: Och Ulf Lepp, antidrönarkonsult anlitad av bland annat Försvarsmakten och tidigare överstelöjtnant. Välkommen hit.
13: Tack för det.
6: Felicia, ditt bevakningsområde har ju trätt i någon form av en ny verklighet. Alltså, kan man beskriva det så, tycker du?
11: Det kan man verkligen, tycker jag. Vi vaknar upp var och varannan dag numera med larm på mobilen om akut lufthot och uppmaningar att söka skydd. Så invånarna i länderna kring Östersjön har absolut trätt in i någon form av ny vardag.
6: Och Andreas, också en ny verklighet för NATO, tänker